0: I sjøen utenfor Libya, det opplyser SOS Mediterranee. De døde ble sett fra et fly hjelpeorganisasjonen bruker til å søke etter båter I havsnød. Mange migranter legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet fra nettopp Libya, ofte I skrøpelige farkoster. Skogbrannene som herjer I Storbritannia et resultat av klimaendringer, det slår den britiske statsministeren fast. Det allerede blitt et rekordår for skogbranner, og nå varsler Andy Burnham at det må tas grep.
1: 19 hjem ble totalskadd av skogbrann I landsbyen Stourbridge I går. Og I dag kom meldingen om at årsrekorden I antall skogbranner oversteget allerede I august.
2: It's clear that the climate is changing. Everybody can see that, and we have to react accordingly.
1: Det herjer fortsatt over 30 skogbranner I Storbritannia, som I likhet med flere europeiske land rammet av store skogbranner etter en usedvanlig varme og tørre sommeren. Britenes statsminister traff I dag noen av brannfolkene I West Midlands. Han hadde med seg lovnader om å ruste opp brannvesenet for å møte utfordringene, men sier han også vil gjøre noe med rotårsaken.
2: There's no point denying where we are. We need to face up to it. We need more clean energy. We need to see that transition accelerate.
0: Og Storbritannia nå midt I nok en hetebølge som varer gjennom helgen, reporter Martin Fjørtoft. Leder I Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten I Arendal torsdag sa at han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret I statsbudsjettet for neste år.
3: Forløpig det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha I den ordningen, jo bedre det.
4: Men skal han låses til 50 øre?
3: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det I hvert fall være basert I statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten der, og det jo betydelig.
0: Det sa Christian Justnes til intervjuer Håvard Aksel Kator. Et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,7 har rammet kysten av Indonesia I natt. Det utstedt et tidlig tsunamivarsel for enkelte områder I landet, melder Reuters. Skjelvet skjedde på 35 kilometer dyp og ble etterfulgt av minst 3 etterskjelv ifølge det europeiske seismologiske senteret EMCSC. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Se for deg at du på handletur I butikken. Du kommer fram til ostedisken og strekker deg etter. Skal vi se hva det gul ost eller hvit ost det stod på handlelista. Så drar du fram den lille lappen fra lomma, men får et bittelite papirkutt I farta. Au! Eller var det av? Ja, mitt lille radioteater kanskje ferdig her nå, men språksnakk har så vidt begynt. Jeg heter Lydia Giselmann, og velkommen skal du være til en time fylt med språklige spørsmål, som kanskje akkurat du har sendt inn til oss I appen NRK Radio. I dag skal vi også snakke litt om hvordan det å være språksnakker, altså de som hver uke kommer hit for å dele sin ekspertise. Det blir spennende, men først må jo ukas panel introduseres. Velkommen hit, professor I engelsk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Anne Dahl.
1: Hei.
0: Hei. Velkommen også professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Leif Inge Aa.
2: Takk og hei.
0: Takk og hei. Professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Stian Hårstad. Velkommen også til deg.
3: Takk og hei.
0: Takk og hei. Det ble nesten litt sånn der professorifisering her I dag.
1: Det sant.
0: Som tar oss til dagens første spørsmål. Jeg har møtt på noen nye ord I det siste. Det henges på ifisering på stadig flere ord. Eksempel på ord robustifisering og parkifisering. Det bare for hvem som helst å lage nye ord, som brukes I rapporter og prosjekter og innvies I forvaltningen? Ja, Stian, vil du bidra med noe svarifisering?
3: Ja, mitt korte svar ja.
0: Ja.
3: Sånn det også, så står det jo egentlig helt fritt til å bruke alle språklige ressurser som man har til å... Skap noe nytt hvis det trengs, og I norsk og mange andre språk også, og det blant annet å bygge nye ord. Mm. Litt forskjellige I forskjellige språk, men på norsk så skjer det jo gjennom sammensetning, altså sånn ordbyggingsmesterskap går det an å bygge opp, sant, uten noe problem. Eller sånn som eksempelet her med affiks, som bare et element som blir satt på enten først I ordet eller sist oftest da, mm. sånn som u, et prefiks som kanskje det mest produktive sånn at det går an å sette u masse på det meste for å få en motsatte betydning
0: ja, fin eller ufin
3: ja, ja, for eksempel men kanskje flest suffiks altså det som blir lagt til I slutten og her ifisering jo et suffiks eller egentlig kanskje to ifisering altså det to runder med utbygging her men det går helt fint å bygge opp ord sånn og det står nå egentlig fritt til det jo ingen som passer på det her det et like naturlig alle språk å drive med hverken sammensetning eller sånn affiksbruk engelsk har supert med affiks eller spesielt suffiks, men ikke så normalt engelsk å sette sammen ting mm. så det sikkert mange som har sett diverse sånne internettvideoer av engelskmenn eller engelsktalende som ser lange tyske ord og flirighet av det for at åh, så det lange ordet her på tysk fordi at engelsk ikke driver med ordlaging på den måten
0: Nei, de bare setter mellomrom imellom
3: ja, eller en preposisjon eller et eller annet sånt og sånn som barnebok blir ikke children book I ett ord det children's book kanskje hver så ofte altså det jo to ord da, I mange tilfeller der norsk og tysk og andre har ett ord og da blir det sånn vinflaske wine bottle men hvis det da blir rødvinsflaske fortsatt bare putt på noe på norsk så blir det jo fortsatt et langt ord men da begynner jeg vet ikke om red wine bottle det liksom, da blir det litt rart på engelsk da må du begynne med noe sånt a bottle of red wine, altså da bygger du på en annen måte, så ja. Da det ikke ordbygging men da blir det frasa så der jo en ganske stor forskjell på norsk og engelsk som egentlig ganske nært beslektet mens andre språk som mer forskjellige, de driver med andre ting, så at ordlaging et like opplagt for alle språk, men på norsk så det faktisk utrolig mange muligheter
0: ja, så vi kan leke oss ganske mye med å sette sammen ord I Norge og sånn muntlig sett så jo på en måte alt ja. Lov har vært skjønt men skriftlig
3: ja, du kan jo gjøre som du vil når du skriver, for så vidt da men det var jo innpå her når det skal liksom komme innvies I forvaltningen det jo det som liksom, når skal det bli et ord
0: mm.
3: Og hvis alle mulige tenkelige sammensetninger skulle ha fått plass i ordbok, så blir det ganske stor ordbok. Så ja. Det er jo en grunn til at det er plass til alt, og dermed så kan det godt hende at det, når jeg sa noe ordbyggingsmesterskap, så det er mulig, det er 17 år siden forrige gang det var brukt, akkurat den sammensetningen. Mm-hmm. Så det er mange sånne sammensetninger som man kan tenke seg bare et lite blaff. Og så er det jo også noe med at du har jo en slags plikt til å få leseren eller lytteren til å henge med på det her da.
0: Ikke sant?
3: Når, men hvis du er litt altså for fri, så har du jo et problem med å få folk til å skjønne hva du driver med.
0: Ja, for da blir det frifisering.
3: Ja.
1: Jeg sitter jo også og tenker at det her med sånn innarbeiding i forvaltning og sånn, jeg tror kanskje alle som jobber på en arbeidsplass kan, i hvert fall i litt sånne store organisasjoner, kan finne på å irritere seg veldig over den nye språkbruken fra ledelsen på sin arbeidsplass, uten at nødvendigvis mine kolleger her inne noen nikker gjenkjennende. Og det er jo et sånn annet problem når man ender opp i sånn ledelse og organisasjon og forvaltning og sånn, så ender man opp med å bruke noen ord som man bruker hele tiden med hverandre, og så glemte du at når du skulle prøve å snakke til andre ja. Folk, dine ansatte og så videre, så fremstår de som veldig sånn rar. Og det, altså robustifisering ville vært et typisk sånt ord. Samtidig så tror jeg vel kanskje heller ikke alene over bare å irritert meg over bruken av ordet robust i den typen sammenheng, for det har plutselig gått fra å bety stødig og noe man kan stole på til å bety litt nedskjært, men fortsatt forsvarlig i veldig mange forvaltningssammenhenger. Sånn at det der med sånn forvaltningsspråk tenker jeg jo at man skal være litt oppmerksom på, men at man kan ordifisere hvilken ord man vil, eller wordify det på engelsk, ja, det er tipptopp.
2: Så det er jo et poeng at ordbøkene som har vært nevnt, de rommer jo også disse ordene, selv om de ikke står nevnt alle. For vi har noe vi kaller, jeg kaller det for åpne oppslag da, altså prefiks og suffiks oppslag. Du kan søke på BE-bindestrek, du kan søke på bindestrek het, U-bindestrek. Mm. Jeg vet ikke om ifisere står i OB, jeg har ikke sjekket faktisk, men det betyr at det er et produktivt ordlagingselement, som vi sier. Du kan bygge mange flere ord med det enn de som faktisk står oppført i ordboka.
0: Mm. Men hva er liksom ifisering? Det er ikke noe du kan bruke alene. Det må komme etter noe. Mm.
3: Ja, det er jo ikke et ord som står for seg selv, så det Nei. Blir jo ikke en sammensetning, men det blir altså et påheng som danner et nytt ord. Men meningen i det er jo noe om at det er noe gjøring, eller at du, ja.
0: Det skal gå fra A til B, og mellom A og B så er det en ifisering ja. På gang, på en måte. Mm. Som ny norsk bruker stusser jeg over og måtte skrive «vi sest» og ikke «vi sjåast». Så har jeg fått forklart en gang eller to at det handler om hva underliggende verb en tar utgangspunkt i for å danne presens, i dette tilfellet «ser». Som en vanlig språkbruker slår dette meg som en vel teknisk tilnærming. Hvorfor kan ikke språkrådet ta inn «sjåast» som presens? Er det ikke noe som heter bruksprinsippet og talemålsprinsippet? Å kunne skrive «vi sjåast» hadde i alle fall vært i tråd med mitt språkkjensleprinsipp. Takk for godt program. Ser frem til svar. Beste helst, Chris. Flaks vi har en annen nynorsk bruker her, Leiv Inge. Det her er jo ditt felt.
2: Ja, det er faktisk helt i mitt felt, fordi for 3 år siden så var jeg med og diskuterte akkurat dette problemet her i språkarbeidet, og da hadde vi laget en innstilling da vi skulle endre på normer, slik som han Chris foreslår at vi kunne skrive «vi sjåast» i presens. Mm. Så det innstilte vi på da i en sånn litt sånn faggruppe som jobber med i språkarbeidet da. Det samsvarer med veldig mange sin språkfølelse, min egen også. Og jeg kjenner det. Jeg tenker også på hun, Elikar Gjengedal, som vi serverer på TV2. Hun sier ofte «vi sjåast».
0: Ja.
2: Så det er en sånn vanlig språkbruk. Men så er det da når jeg skal bestemme rettskrivinger, da, så følger vi ganske mange forskjellige prinsipp. Han nevner jo et par av det. Det ene det er en bruksprinsipp, og det er det folk faktisk skriver. Altså ikke det de sier, men det de faktisk skriver. Men vi har også et talemålsprinsipp i nynorsk, som også skal ha noe å si for hvordan vi normerer nynorsk. Så vi sendte den innstillingen den høsten 22, og så gikk det på høring da, i offentlig høring da, i våren 23.
0: Mm.
2: Og det som skjedde da, at det kom veldig mange som protesterte mot at vi ville ha en visjåast. Så mange, ja, det vekte veldig mange kjensle, så det heter på nynorsk, at at vi kom med en slik innstilling. Så det at til slutt så valgte Språkrådet faktisk å snu i saken og holde på den gamle normen. Men jeg kan si litt om de argumentene. For det bruk og talemål i alle fall, det tilsier vi ikke overast.
1: Mm.
2: Det tilsier altså endring. Men så har du du har også et prinsipp om stabilitet. Du skal ikke endre normene med mindre det synes veldig nødvendig. Så det taler imot endring.
1: Ja.
2: Det var noen som argumenterte med et selvstendighets- og systemargument. Selvstendig at du skal ikke nærme seg bokmål. Nynorsk og bokmål skal være ulike. Så skal du ikke endre på grammatikken i språket, sånn, eller du skal ikke innføre grammatiske særregler for et og enkelt uttrykk. Da.
1: Ja, og vi ses, det er jo egentlig mye nærmere bokmål enn sjåast.
2: Ja, det ligger jo nærmere i form på en måte, men det ble argumentert med at det vi sjåast var i tilnærming, for det er det at du har lik form i infinitiv og presens, det kjennetegner også bokmål i de verber der da.
1: Mm.
2: Sest, og ses, vi ses, og treffes, vi treffes, og høres, vi høres. Så det gikk inn i et sånt system, så det ble sånn systemmessig argumentert for at det var i tilnærming. Men jeg er jo enig i den argumentasjonen. Nå tappte jeg jo denne saken her, og derfor har jeg nå en revansjens time her.
1: Ja, det er ikke sånn at det er du som jeg går under pseudonyme Chris her, som er sånn, kan vi ha sendt inn sitt eget spørsmål?
2: Nei, det har jeg aldri hørt om han før. Nei, det var ikke meg faktisk. Men for det at han, Chris, han det er veldig god, nå høres det ut som det er meg, men det er ikke meg. Men han har en veldig god observasjon, og jeg er altså ikke Chris, og det er nemlig at en ting er denne språkkjensla, men det er også, han nevner dette underliggende verbet ser, om det er så viktig.

0: talemålsgrammatikken til de fleste som bruker sjå da. Da vil jeg også si sjåast, så harmonerer det med det systemet. Ja. Så du kan bruke også systemargumentasjon, for du kan bruke akkurat det samme argumentet som ble brukt mot, snu litt på deg, så er det et argument for endring.
1: Men da er jo spørsmålet, har du tenkt å anke denne saken? Er det noe, kan det hende at det kommer opp til høring igjen?
0: Ja, det kan det nok gjøre, for språket endrer jo seg også, sant? Og da kan det hende at et vedtak fra 2005 ikke står seg like godt i 20 år senere, for eksempel.
1: Mm.
0: Det skal sies, det var flere språkvitere som var på linje med mitt syn i denne saken, men det var mange sånne ulike språkbevaringsorganisasjoner, som jeg kaller det. De forvalter mer konservative språksyn, som er helt legitimt. De argumenterte sterkt imot da.
1: Ja.
0: Så det har litt med hvor glad du er også i sånne endringer, tror jeg da.
1: Ikke sant? Kanskje det blir en ny runde. Mm. Får vi håpe at du får støtte av de der.
0: Ja, men det er jo, hvem er det som sier vi sester? Det er jo, ikke, det er jo rett og slett et teknisk ord som nesten ikke finnes i den formen. Da.
1: Mm.
0: Så konsekvensen for min del er jo at jeg unngår det.
1: Ja, hva sier du i stedet da?
0: Vi snakkes, sånn som du gjør på slutten av sendingen.
1: Ikke sant? Det kan jo du begynne å si, Chris. Når jeg tenker på biskuit, så tenker jeg på en tørr og flat kjeks. Samtidig så kan det se mer ut som et bakverk, noe scones-lignende, som brukes til frokost i noen deler av verden. Kan dere forklare ordet og dets forskjellige betydninger? Anne, hva er en biskuit?
2: Åh, tusen takk for det spørsmålet. Nå får jeg snakke om noe av det beste jeg vet. Nemlig den andre betydningen av biscuit som nevnes her. Så jeg tenkte jeg skulle begynne med å si noe om hvor ordet biscuit i engelsk egentlig kommer fra.
1: Ja.
2: Det kommer fra latin og kom inn i såkalt mellomengelsk fra fransk på den tiden som engelsk var veldig påvirket av fransk. Og det kom fra noe sånt som pain biscuit, med min beste nordmanner fransk, gammeldags fransk, men det betyr rett og slett et brød som er stekt to gang. Så det her er biscuit er stekt to gang. Og da betyr det at det er også samme opprinnelse som en annen ting jeg er veldig glad i, nemlig italienske biscotti,
1: ja,
2: som er stekt to gang. Biscotti, det steker du først som en sånn stor leiv, og så skjær du dem opp i de flotte små som du får opp med kaffekoppen din på italiensk restaurant, og så steker du dem igjen, og da er de beinhard. Så for oss som har litt plasttenner, så må vi være litt forsiktige med dem.
1: Men er det her bi? Er det bi som i to, da?
2: Ja,
1: ja,
2: det er det nok.
1: Og skitt, på en måte,
2: skitt er vel stekt det, da. Nå skulle jeg kunne mer latin, jeg har universitetslatin, men det er rustent. Men, så det er utgangspunktet. Og så er det jo sånn at på engelsk så betyr, på britisk engelsk, så betyr biscuit rett og slett kjeks.
1: Ja.
2: Og kjeks ligner jo veldig på et lite tørt brød som er stekt to ganger, selv om moderne kjeks sjelden stekes to ganger. Tror nok på britisk engelsk at det mest brukes som søte kjeks,
1: ja,
2: men de kan for eksempel bruke cracker om en saltkjeks, men jeg fant en ordboksdefinisjon på cracker som sa at det var a salty biscuit. Så altså, biscuit på engelsk er, britisk engelsk er kjeks. Ganske enkelt.
1: Men,
2: oh, i Nord-Amerika, der er biscuit noe helt annet og mye artigere. Der er det de her som han innsender da omtaler som scones-lignende, og jeg kan ikke komme på noe som ligner mer som er særlig kjent i Norge. Biscuits av en eller annen grunn har ikke, sånn at vi spiser amerikanske pannekaker, og det er ikke grenser for hvor amerikanisert vi er, men biscuits, det har vi hoppet over.
1: Ja, sant. Det er derfor det er, bare, for det er jo så forvirrende når man ser det på sånn serie. Altså, sånn, ja. Hva mener du? Dette er jo ikke en kjeks.
2: Jeg leste en eldgammel oversettelse av Tatt av vinden, der de stadigvæk spiste kjeks med smør. Det synes jeg hørtes veldig trist ut. Ble voksen, skjønte at nei, det var ikke det de gjorde. Så det er altså, ja, ligner litt på scones, men er mye luftigere, og så er de ikke søt. Det er ikke kake, det er et bakverk, så bruksmessig så ligner de på rundstykker.
1: Mm.
2: Men det er ikke gjærbakst, de er da hevet med bakepulver eller natron. Og brukes det veldig mye, absolutt veldig god frokostmat med stekt egg og hash browns, eller kanskje med til og med en deilig steak and eggs med litt biscuits på siden til frokost. Kan lage sandwich av det, kan spise det med smør og syltetøy, og kan spise det med gravy, som altså saus, i dette tilfellet en litt sånn fløtete brunsaus, eller en slags sånn bechamel.

0: melsaus med kjøttkraft. Akkurat det synes jeg helt forferdelig. Biscuits and gravy kan jeg ikke fordra, men det noe greit. Også brød ved siden av middagen, for eksempel. Så hvis du kjøper Kentucky Fried Chicken eller Boston Market eller noe sånt, så kan du helt sikkert få biscuits på siden. Og jeg nevnte tatt av vind. Biscuits typisk sånn sørstatsmat. Sørstatene I USA jo eksperter på daily comfort food av alle slag, og biscuits.
1: Soul food.
0: Deilig. Jeg leste et sted at det kan hende at den veten som ble dyrket I sørstatene passet spesielt godt til å lage biscuits, for den var hvitere og mindre proteinrik enn den I nord. Som jeg da nevner at kanskje de beste biscuitene jeg noen ganger spist, det var et sted I nærhet av Fenway Park, som hjemmebane til baseballlaget Boston Red Sox, altså absolutt I nord, så de kan klare det også. Ja, helt, biscuits det beste med Nord-Amerika, det må jeg bare si. Men, så spørsmålet, hvor I all verden fikk de denne ideen å kalle det for biscuits? Det jo I hvert fall helt I tåka.
1: Ja.
0: Og det som at de opprinnelige biscuits på engelsk, det var en type sånn sjømannsflatbrød som man stekte to ganger, så ble det hardt, det var belly, det var noe mest bare mel og vann. Og så var det evig, så man pakket det med seg på sjøreise og hærtog og den typen ting.
1: Ja, så det originalt var stekt to ganger kun for at det ikke skulle på en måte rotten.
0: Ja, nettopp. Ja. Så det var belly mat på tur. Og så har jo da britene begynt å lage litt mer interessante små harde brødvarer som de også kaller biscuits, mens amerikanerne begynte å eksperimentere med andre måter å lage sånn belly brød og bli mett. Ja. Av. Og en av tingene de da la til den her enkle flatbrødoppskriften etter hvert var natron, som mye billigere enn gjær, og dermed så fikk de det her, den her brødvaren som man kan spise ved siden av alt og bruke som brød og potet når man skal bli mett I Norge også. Sant?
1: Og du sparer jo også strøm ved å bare steke det en gang.
0: Ja, det gjør du så absolutt. Jeg vet ikke hvordan det ville gått med biscuits stekt to gang. Nei, så sånn sett så kan du si at begge typene engelsk tar helt feil når de kaller det biscuits da, for de ikke stekt to ganger.
1: Ja.
0: Men kanskje sånn I utseende og tekstur så det de amerikanske biscuitene som mest feil I forhold til opprinnelsen. Men etter min mening, den beste feilen man kan ta. For det, hvis det én ting vi skal importere fra USA, folkens, så det biscuits.
1: Ok, det neste spørsmålet her ikke noe som sendt inn I appen NRK Radio, men noe jeg vet at flere lurer på. Vi skal nemlig snakke litt om hvordan språksnakk fra deres språksnakkeres perspektiv. Mm. Det jo et program som får lytterspørsmål. Hvordan det for dere å ta imot lytterspørsmål?
2: Ja, må jeg understreke at det lytterspørsmål, vi lager det ikke selv.
1: Nei, fortsett fra det
0: okay, der nede på showen som du sendte inn.
2: Nei, det jo veldig kjekt, for det til ofte så det jo ganske gode observasjoner. Da.
1: Mm.
2: Og av og til det også, har jeg lagt merke til et eller annet, så ofte det jo irritasjoner det snakker om da. Så det ofte kan det være ting som jeg ikke har tenkt så mye på selv, men som når du begynner å grave I det, så har det en del underliggende ting som veldig interessant å prøve å finne ut av. Da.
1: Ja, men også som språkforskere, som dere alle da, det må jo være litt artig å se liksom, hva som rører seg der ute, at det en sånn nysgjerrighet fra lytterne som gjør at du blir nødt til å... Kanskje det går en annen retning I forskningen enn først planlagt. Det noen spørsmål dere husker spesielt godt?
0: Jeg har to som jeg kom på når jeg satt og tenkte tilbake. Veldig forskjellige spørsmål, og som jeg koste meg veldig med på forskjellig vis. Og det ene, det var en som skrev inn om hvorfor forskjellige land heter forskjellige ting på forskjellige språk.
1: Ja.
0: Som jeg brukte enormt lang tid på å lese meg opp på, ikke fordi at jeg ikke kunne det korte svaret, men jeg ville jo gi det lange svaret. Og så jeg veldig interessert I historie, veldig interessert I storpolitikk, så å få lese seg opp på Deutschland og Alemanie og Germania og hvorfor og strømninger I folket og sånn, og hvor vi har fått de forskjellige ordene fra, det koste jeg meg veldig med. Og så var det et annet, helt annet spørsmål som jeg likte veldig godt, og det var en mor som lurte på hvorfor datteren kunne si noe sånt som at noen hadde kjøpt henne I bukse. Fordi at det kunne mora absolutt ikke si, og det syntes hun var datteren bare lat og ikke gidda å si at han kjøpte I bukse til henne.
1: Ja.
0: Og det da et dialektfenomen i norsk som litt sånn kjemperart, for det sånn veldig syntaktisk, som veldig forskjellig, og jeg ble ikke selv oppmerksom på det før jeg var godt voksen, at nordnorske dialekter særlig, vi kan bruke veldig mange verb intransitivt, altså med indirekte og direkte objekt.
1: Ja.
0: Så jeg kan for eksempel godt strikke hele fotballaget nye drakter, eller det kan jeg ikke, men jeg kan si det.
1: Ja.
0: Jeg kan bake dere alle i kake, alt det her er helt fint, jeg kan kjøpe hvem som helst ny bukse anytime, mens veldig mange dialekter, og de fleste, og også de mer sånn standardlike østnorsk og sånn, kan absolutt ikke gjøre det.
1: Jeg kan bake dere alle en kake, det høres litt rart ut.
0: Ikke snakke om, de kan si at de skal bake seg en kake, hente seg en kaffe, og så man kan gjøre det seg selv, refleksivt. Og så kan man selvfølgelig sende noen en gave, og gi noen en gave, så veldig sånn spesifikke, men ikke så produktivt med sånn veldig mange verb.
1: Nei.
0: Og det som er gøy, at det her var det en gjeng som undersøkte i et sånn stort skandinavisk syntaksprosjekt for noen år siden, så jeg kunne liksom virkelig sjekke mer opp om det.
1: Det lange svaret.
0: Det lange svaret, ja, fordi at engelsk er jo mer likt nordnorsk der. Da. Engelsk kan også strikke hverandre hva som helst, og det er helt fint. Men det her er nok ikke noe engelsk påvirkning på norsk, fordi at færøysk, for eksempel, er også mer likt i nordnorske dialekten, og har mye større aksept for masse forskjellige intransitive verb.
1: Ja.
0: Så det her er en sånn kjempegøy, og litt sånn vanskelig å bli oppmerksom. Jeg gikk hjem til mine foreldre som er sørfra i 20-årene, og sa, kan ikke dere kjøpe meg i buksa? Bare, de, nei, jeg kan kjøpe meg i buksa, men jeg kan ikke kjøpe deg i buksa. Så jeg hadde aldri gått opp for meg før at det ikke var standard norsk.
1: Nei, det har ikke gått opp for meg heller, før du sier det nå.
0: Nei. Så det, takk til den mora som hadde merket det hos sin tenåring da. Det er kjempegøy.
1: Ja, har det vært noen flere overraskelser, Stian?
3: Jeg var ganske glad i sist vinter, tror jeg, fikk spørsmål om å legge på røret.
1: Ja.
3: Som i seg selv er jo et ganske forståelig sammensetning av ord, men den teknologibakgrunnen det har da telefonen kom inn i livet vårt. For det er jo noe, det er et strålende eksempel på hva det har å si for nye måter å bruke språk på, fordi at det kommer et sånt, en dings inn i livet vårt som må ha noe benevnelse, og som jeg sier, legge på røret er jo tre ord som, det er jo noe, det er jo gamle ord, men de blir da brukt, kom i bruk etter hvert, om en ny ting i livet, i hvert fall de aller fleste sitter hjem, og så driver også det med det fortsatt, selv om det ikke finnes noe rør, så sier jeg, nei, jeg må legge på noe, selv om du har en mobiltelefon som ikke har noe.
1: Ja, til og med uten røret, ja, altså, det finnes uten rør.
3: Så en ting er jo at det er litt sånn ugjennomsikt, du må se bakover hva det her bakgrunnen var fra gammelt, da det kom inn i språket, men det rare er jo at det fortsatt henger der, og det finnes jo ingen rør.
1: Nei, og det er ikke noe du legger på heller. Nei, du trykker da, på en rød knapp, så er det ferdig.
3: Du trykker på en rød knapp med bilde av et rør hvis du gjenkjenner et gammelt ja. Telefonrør.
0: På engelsk driver de vel fortsatt med å hange opp.
3: Ja, ikke og det var også inne i det der.
0: Ikke sant, de hengte jo røret sitt på veggen, men det...
1: ikke sant?
3: Og det er noe enda lenger siden at det var sånne rør som skulle henges på en krok, men det er både på tysk og engelsk har også et sånn... Så det var et ganske artig,
1: ja, ganske
3: oppfordring
1: artig.
3: Til litt graving som fikk frem hva som skjer da når en så... revolusjonerende, så det var jo et medium som fikk kjempe mye å si, og det var jo som jeg sa da, noen sånne stadige oppfordringer fra liksom, telefonverket, hvordan du skulle oppføre det når du brukte den her, altså hva du skulle sånn, du skulle si sånn, og du skulle ringe av.
1: Ja.
3: Så for det her skulle liksom bres ut i folket, det var en måte å bruke språk på, som teknologien styrt på et vis da.
1: Ja, for på et tidspunkt så måtte man lære seg lingoen.
3: Ja, det var kjøreregler for å bruke det, blant annet det at du skal si hallo.
1: Ja.
3: For du må liksom signalisere at nå er lydstrømmen har begynt, og da må folket ha et oppskrift på et vis, så det er ganske vittig å se de her gamle avisinnleggene hvordan du skal forholde det når du da...
1: spiller reglene på telefonen.
3: Ja, rett og slett.
2: Ja, det var før, og du kunne jo også slenge på røret, sant, for å markere at du var sint. Akkurat du slemte igjen en dør, så kunne du sånn smelle telefonen ned for å markere det. Og da, for det husker jeg gjorde et poeng av også i Seinfeld på 90-tallet, sant, og da begynte det å komme disse trådløse knappehustelefonene. Og da kunne du ikke lenger slenge på røret hardt, men da måtte du sånn, trykke hardt på knappen, også, ja. Det gjør ingen effekt.
1: Så. Ja, for du kan jo gjøre det nå på et Teams-møte hvis du har laptop, ja. Så kan du bare smekke igjen PC-en ja. Eventuelt.
0: Det har jeg aldri tenkt på, takk. Ja. Tusen takk.
1: Det er litt tilbake.
0: Ja. Ja, nei, i TV-serien Elementary, som er mye nyere, så finner Sherlock Holmes frem en fast telefon på et tidspunkt og ringer fra fordi han vil slenge på røret.
1: Ja, ikke sant? Mm. Det kommer jo veldig mange forskjellige spørsmål inn i innboksen vår, men er det noen dere merker at kommer oftere enn andre? Er det noen spørsmål som jeg går igjen?
3: Der var det en del sånn bekymringer for at språket ramler sammen. Ja. Det er jo det en gjenganger. Litt sånn, å, nå er jeg redd for at nå bryter språket sammen.
1: Ja.
3: Og jeg gjorde faktisk et lite research her, for det var jo et program, det her programmet har jo en slags oldefar som heter Språkerøret, et radioprogram fra
1: Legg på rør, Språkerøret
3: 70-80-tallet og 90-tallet kanskje, og de ga ut en bok i 1991 med masse lytterspørsmål, og når jeg bladde gjennom den i går, så fant jeg ut det er jo faktisk samme spørsmål.
1: Åja!
3: Det er mange spørsmål der.
1: Vi har
3: der,
1: ikke forandret oss,
3: men... Nei, for den her bekymringen for at, oi, nei, nå har ting forandret seg, oi, er det bra? Og det er jo forståelig at folk helst vil at ting skal bestå, da. At det er jo litt skummelt med alt som er ustabilt. Men det har vært stabilt, ustabilt i menneskehetens historie, så det går nok bra.
1: Ja.
3: Det jo, så det er jo litt sånn.
0: Det er jo her jeg har veldig lyst til å sitere noen som jeg anser som en meget klok mann, nemlig forfatter og forlagsmann Anders Heger, som jeg følger på det sosiale mediet Blue Sky. Og der sa han på et tidspunkt, og han er ikke en ung mann, en voksen mann som har jobbet med språk i lang tid, og han sier, det er ikke slik at språkutviklingen stanset i en slags idealtilstand det året du selv fylte 19, og at alt som har skjedd etter det er forfall.
1: Mm.
0: Og det tenker jeg, det er vi jo mange som kan tenke litt over av og til, at det er noe sånn det er med språk, og, ja. Og vi har vel en følelse av, men det var ikke sånn vi sa det da, jeg var
1: Ja, men det er akkurat det som har vært litt artig også, for jeg har jo innsett at jeg er mye mer konservativ enn de fleste språksnakkere som har vært i studio her, så for jeg tenker sånn, ja, skal vi ikke snakke litt om det? Nei, men tenk så herlig at vi får være her og oppleve en sånn endring, tenker jeg. Ok, ja, nei. Ja, det er jo sant, for så vidt.
0: Det hender faktisk jeg får kjeft fra folk jeg kjenner som hører på, for å være, det er alt for liberal.
1: Ja!
0: Så det, ja
2: da. Sa du med tullestemme? Sa du med tullestemme?
0: Sånn med tullestemme, ja. De sier det ikke med tullestemme, de mener det, noen av dem i hvert fall.
1: Men selv om språket er i evig forandring og sånt, så finnes det jo noen oppslagsverk og noen kilder til en slags fasit i hvert fall. Hvor og hvordan finner dere alle svarene?
3: Nei, jeg er jo heldig nok til å ha masse folk som har jobbet med det her før oss da. Og ja. Det er jo masse kyvelån, det skal jeg så innrømme. Ja. Og spør jo egen kollega og snakke sammen. Og det har jo litt avhengig til hva spørsmål, for en del er jo litt sånn, skal man si, subjektiv. Du må reflektere. En andre ting er jo å søke opp i kilder og liksom finne frem til noe. Så det er ganske mange gode kilder å ta av. Ikke alle er like lett å lete i. Altså, det er jo en enorm mengde med tekst og språk som er lagret, så jeg tror kanskje en del lyttere har litt for høy tru på oss når det gjelder
1: Nei, ikke noe sånn nedsnakking av seg selv.
3: Nei, men først spørsmålet om, er det her i bruk? Og da, ja, vent litt. Jeg har 3000 overvåkingskameraer rundt over hele Norge som gjør at jeg kan følge med kvart sekund, det er det jo ingen som har.
1: Nei.
3: Og det er kanskje ingen som bør få det heller. Så det er jo
0: holde... Det er der vi skal sette inn overvåkninga.
3: Nei, jeg tror kanskje ikke det. Så det er jo skal uttale seg på vegne til 5,5 millioner som snakker og skriver hele tiden, og som skal si noe, ja, det blir ofte brukt, eller sjelden sagt, ofte sagt. Det er litt skummelt for oss å påstå for mye ting.
1: Ja, og konkludere med et slags fase. Altså, det er jo mye lettere å konkludere på vi sest, eller vi sjåst, fordi du var i rommet, jeg fikk ikke. Men andre ganger så kan man jo ikke konkludere like hardt.
2: Nei, så det er jo lett, sånn sett det kan jo være litt lettere til å forholde seg, eller uttale seg om skriftlige ting, for da kan jo en søke opp i tekstsamlinger og slikt, og så det er jo, ofte gjør det jo at jeg, men ofte begynner jo det med en selv, at en ransaker sitt eget hoved, sant? Hva vet jeg om dette, og hva vil jeg selv sagt? Tester språkfølelsen sin, tester både den og prøver å hente frem det en har kunnskap om det.
1: Mm.
2: så går han også til fagbøker og til, mer sånn tekstmaterial, og det kan også være, inkludere også muntlig tekstmaterial. Så det er jo en type vei du kan gå, i tillit til at vi kan snakke med kollegaer også da. Men ofte er det jo sånn at det spør om et eller annet som kan virke litt sånn rart og lite og marginalt, men så er det egentlig, åpner det ganske mange dører og blir en stor sak. Problemet blir kanskje man prøver å begrense seg på en måte, og
1: ja.
2: Skal kunne snakkes om litt kortfattet om noen hovedpoeng, for vi kan virkelig ikke begynne om. Vi kunne jo snakke sikkert fylt et program med ett spørsmål, sant?
1: Ja, må dere drepe mange darlings?
0: Jeg kunne snakke mye lenger om biscuits.
1: Ja, det.
0: Mye lenger.
1: Vet du, det var noe det ante meg.
0: Nei, og så er det jo det der med ekspertise også, fordi at Stian sier vi kan ikke overvåke alt alltid, men Stian, ditt ekspertisefelt er nå i alle fall hvordan brukes norsk. Det er jo ikke mitt ekspertisefelt overhodet. Ikke kan jeg noe spesielt mye om norsk, bortsett fra at jeg er veldig god å snakke det, og jobber nå som språkviter i Norge, så jeg får noe litt med meg. Men det er jo ikke det jeg ser på i det hele tatt, så det er klart når jeg får sånne spørsmål, så springer jeg jo fort til typ Stian, hvis ikke han skal på lufta denne uka, og jeg tror alle vi tre har vært i kontakt med hverandre om ting. Jeg husker særlig godt at Leif Inge trengte litt råd om engelsk, og jeg kunne ikke hjelpe det helt tatt, for ikke det jeg kunne om engelsk, vi er jo veldig spesialisert. Så det er jo en sånn annen sak, at det er jo litt tilfeldig hvem som dukker opp her uke etter uke, og hvis jeg hadde fått det sjåast spørsmålet, så hadde jo kommet et fryktelig dårlig svar herifra, selv om jeg hadde prøvd å snakke med Leif Inge på forhånd, sant? For at det kan ikke jeg så mye om. Så vi bruker hverandre og mye. Og så er det jo noen ting som er lett. Det er ordbøker, mye gode ordbøker for norsk på nettet. Jeg bruker en del ordbøker på engelsk, for jeg tar nå alltid de spørsmålene om hvor kommer det her fra på engelsk. Språkrådet, vil jeg bare si til alle som er språkinteressert, har veldig, veldig mye gode nettsider. Det er jo noen som tror at Språkrådet først og fremst er ute etter å passe på at vi snakker riktig og bruker språket riktig, men det er lenge siden. Det er veldig mye spennende å finne på Språkrådet om både hva som brukes og hva de anbefaler og hva de egentlig ikke har noen mening om. Så det er veldig mye gode nettressurser. Det er fortsatt å høre på språksnakk likevel, altså, men de som er språkinteressert kan finne ut mye.
1: Bruk språkressursene, men send også melding til språksnakk.
0: Absolutt.
1: Hva var det som gjorde dere interessert i å holde på med det her? Leif Inge, jeg kan starte med deg da.
2: Ja, nei, jeg vokste jo opp på en ganske liten plass, men i et sånt byggefelt med veldig mange innflyttere da. Så jeg vokste ikke opp noen flerspråklig miljø, men et veldig flerdialektalt miljø. Så jeg hadde venner med ulike talemål og sånt, så vi brukte veldig mye dialekter når vi sette oss inn i roller, og når vi lekte ikke bare på østlandsk, men vi lekte på forskjellige dialekter, og vi iscenesatte figurer med ulike dialekter.
1: Har du noen eksempler? Hva var noen dialekter du brukte mest?
2: Nei, jeg vet ikke hva det var den gangen, men i dag snakker mye trøndisk oppi her,
1: ja.
2: Hermet til kollegaer og folk har jobbet med før.
1: Bedre, ja. Ja, det er gøy. Ok, så du vokste opp og hørte masse dialekter, og så ble du språkinteressert, eller?
2: Ja, det var alltid noe som, alltid det å hermet til typer, personer, figurer, litt sånn revyaktig kanskje, og så ble det at han hektet seg ved ting også. Så har jeg også til det, jeg var jo innflyttet selv også, så jeg snakket jo selv et blandingsmål, og dette var i Sogn da jeg vokste opp, og jeg har jo også min familie, eller besteforeldre, kommer fra andre plasser på Vestlandet, så da var det nye dialekter å ta tak i.
1: Men altså, jeg kjenner meg jo veldig igjen her. Jeg også har vært veldig glad i å leke med dialekter, suge til meg alt av språk og sånt, men jeg ble ikke professor. Jeg sitter her og har liksom ikke journalistutdannelse en gang, liksom. Hvordan går den veien der?
0: Det er vel født nerd i tillegg, tenker jeg.
1: Ikke sant, og den biten jeg mangler, kanskje.
3: Men det er jo kanskje bra at ikke alle bør jo kanskje ikke bli professor, men det er jo uansett fint å se at det er så mange som tenker på språk. For det, i prinsippet så klarer du det jo lenge uten å tenke på at du, altså du bruker jo språk omtrent som du puster, uten at du tenker ut på oksygen hele tiden, selv om det er det du bruker. Så det er jo kanskje det som jeg er mest glad for, at de er bevisst. Åja, jeg kan faktisk et språk kjempegodt, jeg kan flere bortimot like godt, og det er jo godt å se at så mange faktisk tenker på språk, så er det en del som kanskje bekymrer seg litt veldig mye, men at bevisstheten er det mer enn at det her er bare et eller annet stoff som går gjennom kroppen, eller gjennom hauet mitt, og er noe som jeg ikke bryr meg om, at det funker jo og sånn.
1: Ja, det, men det er jo typisk da, at du legger ofte merke til det med en gang det er noe som skurrer, ikke sant? Ja. Du kjører på landeveien nå, dette, jeg tenker ikke på at det er asfalt her, men med en gang det er hull i asfalten,
3: eller går over til grusvei.
1: Ja, da legger du merke, ikke sant? Så det, ja, er jo
3: og det er jo naturligvis nok så individuelt hva observant, hvor mye du bryr deg. En del blir jo lett irritert mer enn andre, så det er jo store forskjeller her, men at det hele tatt så mange har øre og øye åpen da, og klare å, ja, her er det jo et eller annet fenomen, her er det noe med språk, og her er noe, han er forskjellig, dem er forskjellig, her er det likt, her er, ja, mange sånne observasjoner som du egentlig ikke trenger for å bruke språket som sånn.
1: Nei.
3: Men jeg tror at det er sunt å faktisk bli, ha et, ja, rikere språkliv, når du har radaren på.
1: Absolutt.
3: Så kan noen av dem bli professor en gang, men det går an å ha mye glede med språk uten å ha det som heltidsjobb.
1: Det var veldig godt sagt, og du som hører på er hjertelig velkommen til å sende inn hva som helst av språklige spørsmål til oss. Altså, det nærmer seg jo desember, så det går jo an å tenke på å sende inn noe om jul som vi kan snakke om når den tid kommer. Søk etter Språksnakk i appen NRK Radio, og så er det en sendingknapp der en sender inn spørsmål. Men vi skal ikke snakke om jul nå da. Vi skal snakke om et spørsmål fra ho Inger. Hei, har lagt merke til at noen Østlandets spørsmålstegn uttaler U i au som en V. De sier sev og ikke sau, ofte med veldig trykk på V-en. Jeg uttaler denne diftongen utover landet veldig forskjellig. Hilsen Inger. Hvor kommer denne seven fra, Stian?
3: Jeg har tenkt litt svaret at det er fra norrønt. Men ja, jo, det er faktisk mer variasjon enn jeg skulle tro, men det er altså en lyd som har en start og en slutt, som er forskjellig vokal, og det er det som er poenget med diftong.
1: Ja.
3: Det er altså en tvilyd, en dobbellyd, en dobbelvokal, som starter på et punkt og slutter på et annet punkt. Og dem kan jo variere litt, men også gjenkjenne det jo i en slags au, det som skrives med au, men det er nok ingen som uttaler det som starter på en a og slutter på en u.
1: Au.
3: Ja, det er ganske få, så de aller...
1: Da skal du slå deg ganske lite for å få til å rekke og si au.
3: Det er nok litt forskjellig, så det er jo det som er poenget, at det er forskjellig startpunkt, forskjellig sluttpunkt, men det er altså glidninger fra den ene til den andre. Sånn at det skrives au, men det betyr ikke at det er det som er det normale. I Setesdal er det kanskje nærmest en låg, men de aller fleste har noe som er nærmere enn au. Og så er det mange, ja, både øst og i Midt-Norge, som har en nærmere en ø. Au.
1: Ja.
3: Edmarkinga sier en sau, for eksempel. Og så er det da det sluttpunktet, altså det som er da skrives en u, som også kan variere litt. Og i, hvis en tenker på, hvis en uttaler en u og biter seg i tunga, så er det så langt steg til en produserer en v, eller bortimot en v.
1: Ja.
3: En v er jo en stor, da er det jo stopp. Da går ikke noe luft igjennom, men det går an å ha noen mellomposisjoner der også, sånn at det er det som skjer, at det blir mer enn en, ja, konsonant da, rett og slett.
1: Ja, det gir jo litt mening hvis man skader seg, at man er sånn...
3: ja, men det skjer ikke bare i ev, det skjer altså i sev.
1: Ikke sant?
3: Og det skjer i revs og dev, og mange ord, og det her er nok ikke bare i Oslo-området, men sørøst-norsk er flere plasser, og det er du kanskje til meg trondhjemmer, jeg kan si, men
1: ja,
3: da er det søvd.
1: Ja, søvende.
3: Det er en annen startlyd, men det er altså en sånn bortimot full stopp da, en labiodental. Sev, søv, dev, døv, og sånne varianter som på, ja, jeg tror jo sånn Sør-Østlandet kan si, hvor mange øver har en møver?
1: Ja.
3: For da er det jo to diftonger som har fått et slags stopppunkt underveis der, så det finnes kartlagt ganske mange, ganske langt bak i tid, men ikke sånn kjempelangt bak, og et bevis for det er at det skjer ikke at den her går over til en F, sånn som, altså, følg med nå, hvis du har stiv og setter en nøytrumsforma, stift, da blir en F.
1: Ja, stift.
3: Lav blir til lavt, døv blir til døvt. Altså den overgangen blir til F. Men det skjer ikke med dem her. Du vil si flevt, men ikke fleft.
1: sant.
3: Så det ser ut som at de er yngre, altså de har kommet inn I språket på et yngre tidspunkt. Det kan jo hende at de
1: Men om 100 år blir det kanskje
3: ja,
1: fleft.
3: Ja, det kan hende, men det har skjedd I en viss rekkefølge som jeg, de her ikke vært med hele veien ifra gammel norsk da.
1: Ja.
3: Så hvor langt bakover det går, det skal ikke jeg påstå, men det har vært ja, I bruk hvertfall 100-200 år. Ja. Og så ser det også litt ut at det noen omgivelser eller som styrer det her. Hauk står seg kanskje mer enn, det blir sjeldnere til hevk. Altså hvis det en, altså ja. Visse konsonanter til slutt med å regulere det her litt. Men det hvertfall et kjent fenomen, ikke bare I Oslo-området, men flere andre plasser.
1: Å gå ikke alltid enkelt, og nå har vi fått et konkret eksempel sendt inn I appen NRK Radio. Følgende setning sto å lese I Aftenposten I august. Det litt for lettvint å sitte et annet sted og kritisere utleiere. Artikeln gjaldt utleie av Airbnb-boliger I turistsesongen. Burde siste å vært og? To infinitiv bunnet sammen med og? Så spørsmålet her, Leif Inge, mye å her og lite og.
2: Ja, jo, det jo rett det som innsenderen sier, og, men det kan også være rett det som...
1: Oi,
2: no! For det jo sånn med I og-gå-tilfellet så har det jo nok som regel, det en ting som rett og det andre feil.
1: Mm.
2: Men så det også en del tilfeller der du... ja, der det ikke så klart om den ene helt rett og den andre helt feil. Men jeg ville nok lande på, til slutt på samme konklusjon som innsenderen gjør, altså med og. Altså at du da ville fått det for lettvint å sitte et annet sted og kritisere utleierne.
1: Ja.
2: Han sier jo det til grunn, man vet vi har to sidestilte infinitiver, eller to sidestilte verb, der med to forskjellige handlinger.
1: Mm.
2: Men der ligger nettopp problemet at selv om det to verber, så har vi ikke nødvendigvis to forskjellige handlinger.
1: Nei.
2: For det ikke to likeverdige, eller jeg kan si gjennomsiktige eller likeverdige handlinger. For en sitter ikke på ræva si da, nødvendigvis og mens en kritiserer her. Så sitter, det har en litt sånn avblekt betydning, og uttrykker det altså ikke nødvendigvis at en bokstavlig talt sitter.
1: Nei, ikke sant.
2: Du merker at rekkefølge på det ordet, den også ganske fast, og det blir litt mer problematisk hvis du bytter plass på deg. Det for lettvint å kritisere utleggerne og sitte et annet sted. Det blir litt sånn rarere da.
1: Ja.
2: Så den har også, lignende også, sånne avblekte første verb med for eksempel ta og kom hit en tur, eller se og kom deg hjem. Ja. Det betyr ikke at du skal ta noe fysisk, eller du skal bruke øynene dine og komme deg hjem. Vi kaller det nemlig, når vi setter sammen to verb eller to ord, så kaller vi det en for koordinasjon. Vi setter det sammen to ting, vi koordinerer det.
1: Mm.
2: Men når vi setter sammen to ting, der det på en måte bare tilsynelatende sammensetning, da kaller vi det en pseudokoordinasjon, eller pseudokoordinering.
1: Ja.
2: Og det som litt sånn med disse verber, det at den... ta og kom deg hjem, eller ta og kom hit, se og kom deg hjem, da markerer det akkurat de sammensetningene der, markerer kanskje oppstart, eller litt sånn forsterket uttrykk, mens hvis du sitter og kritiserer noen, jeg sa I sted, da sitter du ikke nødvendigvis, men det markerer gjerne at du gjør noe over tid, eller kanskje det gjentakende, så det viser det vi kaller aspekt ved handlinger da.
1: Ja, eller her I den situasjonen her, så det jo litt sånn, ja, du bare sitter der borte og kritiserer på avstand, ja. Sånn, det litt sånn, du litt sånn nonchalant-sitting.
2: Det som jeg kaller pseudokoordinering da, det skulle implisere sånn innholdsmessig sett en handling, men som strekt over tid.
1: Ja.
2: Men så har du da, altså da ville du så, da ville sitte og kritisere utleggerne, det ville bety, kritiserer du det til en stadighet, sant?
1: Ja.
2: Men så har du der også den betydningen som du kom inn på der, for da, hvis det er et annet sted, eller en annen stad da, som poenget her, altså da det nemlig avstanden som skal vektlegges. En oppholder seg en annen plass, mens en kritiserer noe.
1: Mm.
2: Og det det som du på en måte ikke involvert, men du kritiserer likevel.
1: Ja.
2: Og I begge tilfeller, om du da har en sånn pseudokoordinering, som du ofte har med sitte og, eller det denne avstandsgreia, da begge deler synes det funker best med og, altså.
1: Ja.
2: Og grunnen til at jeg gjør det, at det den åen da, som du også i nødfall kan bruke, I hvert fall med pseudokoordinering, det at den også litt feilaktig av og til kan føre oss i retning av formålskonstruksjoner. For eksempel, sitter du der for å kritisere andre? Mm. Og det blir jo en feil, det blir jo en, det er ikke det en prøver å uttrykke, men hvis de hadde sagt, for eksempel, det er for tungvint å komme seg av gårde, og eller å hjelpe til. Da kan du argumentere også for begge, men der passer også bedre, fordi at du kommer der gårde for å hjelpe til.
1: Ikke sant?
2: Uansett om det var en pseudo-koordinering, eller om det var denne avstand, sitte på avstand mens du kritiserer, og oppholder deg på lang avstand mens du kritiserer, så jeg er enig med innsender at jeg hadde landet på og, men jeg hadde ikke skåttet den som skrev å heller.
4: Hei, jeg heter Johannes, og jeg 7,5 år. Startet meldingen fra innsender, så dere ikke blir forvirret av at det meg. Nei. Jeg bor i Bergen, men har flyttet hit fra Oslo. Når jeg bodde i Oslo, sa alle gulost, men her i Bergen så sier de hvitost. Hvorfor det? Jeg syntes gulost er mye bedre, fordi den ser mer gul ut. Hilsen Johannes og mamma. Johannes, det her lurer jeg også på. Hvordan kan samme ost både være hvit og gul? Anne, hva sier du?
5: Jeg sier hvitost eller hvitost.
4: Jaså.
5: Men så inni meg så er jeg helt enig med Johannes at det heter gulost.
4: Ja.
5: Og det er fordi at jeg vokste opp i Tromsø, og der sier de hvitost, så det måtte jeg bare lære meg å si, for så ble jeg jo bare... kommer jeg til å skille meg sånn ut.
4: Ja, ikke sant?
5: Men mammaen min er fra Oslo, så hun sier gulost, så hjemme hos meg når jeg var unge så heter gulost. Så derfor så synes jeg innerst inne at det heter gulost. Så jeg er enig med Johannes.
4: Men da kjapt da vil jeg jo gjerne ta en liten sånn der runde her. Stian, hva sier du?
3: Bare sagt hvitost, men jeg er fullstendig klar over at på barnetv, som var Oslo dominert, var det gulost. Men jeg så ikke noe forskjell på den, for den er jo sånn høvelig lik den osten som jeg satt med, så jeg klarte vel den med da. Men jeg kunne ikke be mamma kjøpe gulost, for det var, da ville jeg jo bare få mer hvitost.
4: Oh, ja.
3: Så jeg begynte å skjønne at det var jo faktisk identisk
4: ost. Ja, det var sånn ost. Samme produkt.
3: Ja, og den er jo ærlig talt litt mer gul enn hvit. Men hvitost.
4: Du sier hvitost?
3: Ja.
4: Ja, Leif Inge, hva sier du?
2: Ja, samme gulost, det var noe som var forbeholdt det litt sånn eksotiske innflytterne fra Østlandet, men hvitost og bare det, ja.
4: Mm. Ja, jeg sier gulost det.
5: Du sier gulost, da tror jeg du kanskje...
4: Det er alltid stussa, sånn som Johannes, på at så mange andre sier hvitost.
5: Ja, nei, jeg kan ikke helt svare på hvorfor du sier gulost, for det er litt rart ifølge de kildene jeg har funnet, men jeg mener, altså den er jo gul-hvit. Jeg har jo etter at jeg begynte å bli voksen og måtte forholde meg til folk som bryr seg om farge på veggene og sånn, så har jeg jo skjønt at det finnes forskjellige hvitfarger, for eksempel.
4: Jeg er ikke skal, jeg er ikke kvitt.
5: Og snørød er hvis det er hvit. Jeg skjønner ingenting. Hæ? Ja, jeg vil ikke vite. Så gul eller hvit, det er kanskje litt hipp som happ. Den er gul-hvit, og så får man bestemme seg. Mm. Men jeg har gjort litt undersøkelser hva som er vanlig og hva folk faktisk sier, og i hvert fall ifølge Språkrådet, som jeg nå akkurat har påstått at det er ganske god, så er hvitost eller hvitost det som har vært vanligst rundt omkring i landet. Og fant også noe data på at Kavli-konsernet, som jo produserer ost, de gjorde en undersøkelse i 2015, og der fant de at flertallet av nordmenn sier hvitost eller hvitost. Gulost er tradisjonelt veldig assosiert med noe man sier i Oslo-området og barneteven til Stian og mammaen min. Men så er det nok tenkt på at det sprer seg fra Oslo-området, og det vet vi jo med veldig mye sånn dialekttrekk og ting som sies i Oslo, det har vi andre en tendens til å ta til oss etter hvert. Ikke minst fordi at vi hører veldig mye dialekter fra Oslo-området på TV og sånn. Men Stian, her er det her med at vi samarbeider litt for språksnakk. Stian, han har vært og funnet litt gammel, fin kilder på det her. Gammelost, ja. Han fant en annonse fra Adresseavisa, som jo da er Norges eldste avis som fortsatt i drift, og den lokale avisen her i byen. Og han fant den fra 1912, der var det altså...
3: 1812?
5: At, unnskyld, 1812, 1812.
3: Utgammelt.
5: Ja, ja, ja, ja, jeg har rettet notatet, sa feil. Og det var en annonse for Hvidost. Og så har han vært i Maren Bangs husholdningsbok for Almuen fra 1843.
3: Som jeg ofte bruker da i
5: ja, min, ja, ja. Der du, sånn du lager mat. Jeg har ingen kokebøker, så det greit. Og der kan man finne en oppskrift på hvidost da, med det i den gamle skrivemåten. Og da måtte jeg spørre Stian hva slags melk anbefalte Maren Bang i denne osten, og hun sa at man kunne bruke ku- eller geitemelk. Og fordi at det språkrådet sier er at det kan hende at denne dialektuenigheten har litt med hva slags melk som var vanlig å bruke i osten.
1: Ah.
5: Fordi at kumelk, som jo er absolutt det vanligste i det vi kaller hvitost eller gulost i dag, den blir nok litt gulere enn ost av geitemelk og sauemelk.
1: Ja, du ser jo, skjevren er jo helt hvit.
5: Ja, og fint at du sa det. Fordi det som språkrådet også prøver seg litt med å si at ja, på andre språk så kaller de hvit, snakker om hvit ost og sånn. Og da snakker de for eksempel om white cheese på engelsk. Men jeg kan altså garantere at du kan ikke gå rundt og snakke om white cheese på engelsk, og så får du gulost eller hvit ost. Det er ikke sånn det fungerer, men i hvert fall på engelsk, og så vidt som jeg klarte å skjønne også på svensk, som heter språkene de nevner, så hvis du søker etter hvit ost eller white cheese, så får du en liste over oster som er hvit, og det kan alltid godt inkludere de ostene som ligner litt på en norsk hvitost, men da får du med feta og chèvre og brie og alle de her også, så det er noe litt annet. Jeg prøvde for eksempel å slå opp på svensk om gräddosten, for jeg vil jo kalle gräddosten for en hvitost. Men det ble den jo aldri beskrevet som. Den beskrev hva en gräddost var, men brukte ikke noe farge om den.
1: Så de sier ikke gulost?
5: Nei, og hvis de sier det, så sier de altså ifølge språkrådet hvit, men det tror jeg mer er når de skal snakke om en hvit ost.
2: Ja, jeg slo opp i både svensk og dansk ordbøk, og ingen av dem oppslapper hverken gul eller hvit ost som sammensetter.
1: Det er vi nordmenn som bare er litt spesielt.
5: Ja, og jeg har jo tenkt på, har det noe med brunosten å gjøre? Altså fordi at vi har to typer hellig alminnelig ost, som bare er ost, og som vi putter på brødskiva. Og det er brun ost, og det er gul ost.
1: Ja, og vi må holde
5: det enkelt. Og kanskje det er derfor vi trenger nettopp, fordi at på andre språk så ville de bare sagt ost, altså brødskiv med ost, så trenger de ikke spesifisere hva slags ost, for det er noe en alminnelig ost de har hjemme. Men vi har ofte en hvitost og en brunost.
1: Ikke sant.
2: Så det er et rikt språk.
5: Veldig rikt språk, og så er det jo litt gøy da, for brunosten er jo ikke en ost. Den er jo et produkt lagd av det som blir igjen når man har lagd ost, som er årsaken til at det ikke er alle som kaller brunost for brunost. Jeg har en venn fra Hallingdal som kaller det for prim,
1: ja.
5: Som jo egentlig er mye mer korrekt. Prim er jo et sånn brunt smør, søtt smørpålegg, og brunost er mer eller mindre prim, det jeg kaller prim i fast form.
1: Ja, ikke sant, det er jo omtrent det samme.
5: Var det du som kom at du hadde hørt fra en lytter en gang uttrykket jernbaneskinke?
1: Ja, jeg mistet det spørsmålet, men det er litt artig da, jernbaneskinke om brunost, det er artig.
5: Veldig rart, jeg har ingen forklaring, klarte ikke å finne noe treff på det, men synsa litt i hodet mitt, og så tenkte jeg at brunost er jo en ganske billig og greit pålegg, så det var kanskje den skinka, det pålegget som jernbanearbeiderne hadde råd til.
1: Ja, og så har jeg også hørt rødost.
5: Ja.
1: Om brunost.
5: Ja, så der er man heller ikke enig om fargen, den synes jeg er ganske brun da.
1: Og geitost.
5: Det er jo folk som bruker geitost om brunost, ja. Selv om det nå svært ofte er mye ku.
2: Ikke sant? Jeg snakker om brun og hvit geitost i Sogn for seg.
5: Ja, ja, ja. En annen ting som noen, i hvert fall i gamle dager, kunne finne på å kalle gulost for, var jo gaudaost. Som jo da kommer av at det ligner på den spesifikke osten Gouda fra Nederland.
1: Mm.
5: Og den leste jeg på engelsk om at it's a type of yellow cheese. Og den har jo da samme farge som hvitost, men ble der på engelsk beskrevet som gul.
1: Mm.
5: Så det, altså, det her er litt kaotisk. Jeg synes at Johannes skal få lov å kalle gulosten for gulost som han vil.
1: Ja.
5: Og så må jeg og han godta at de fleste kaller det hvitost, og jeg har lagt meg flat og begynt å kalle for det, men begge deler er helt
1: Johannes,
5: greit.
1: Du har meg, jeg sier også gulost.
5: Ja, og du har meg i hjertet, men ikke si det til vennene mine.
1: Anne Dahl, Leiv Inge og Stian Hårstad, tusen takk for en cheesy episode. Det ble cheesy til slutt i hvert fall. Språksnakk er tilbake om en uke, men alle episoder ligger tilgjengelig som podcast I appen NRK Radio. Og der kan du også sende inn et spørsmål til oss og stjernemarker for at det skal bli enkelt å finne oss igjen. Produsent Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gieselmann. Og vi ser oss, eller?
2: Jeg vet det.
1: Ja.
6: Her NRK Nyheter, klokka 3. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte I New York tidligere I dag. Trumps uttalelser kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
7: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
6: Vi har en blockade og ingen skip går gjennom stredet uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Emiratene beskylder Iran for å ha skutt droner mot to emiratiske tankskip I Hormuzstredet torsdag kveld. Ingen ble skadet, og heller ikke skipene fikk alvorlige skader. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen I forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også at det for lite fokus på beredskap.
8: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
9: Det som utfordringen gjennomføringsevnen, og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
6: Sa Ine Eriksen Søreide, og forsvarsminister Tore O. Sandvik avviser kritikken.
10: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet, vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik, vi har økt tempoet I gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
6: Et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,7 har rammet kysten av Indonesia I natt. Det ble utstedt tidlig tsunami-varsel for enkelte områder I landet, men dette nå avblåst, melder AFP. Skjelvet skjedde på 35 kilometers dyp og ble etterfulgt av minst 3 etterskjelv ifølge det europeiske seismologiske senteret EMSC. Hundrevis av beboere ble evakuert til høyere terreng I forbindelse med tsunamivarslet. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: og samtidig redde kloden. Det går ikke. Det altså sånn at vi trenger økonomisk vekst, vi trenger velstand for å håndtere klimaendringene og for å gjøre noe med det. Og da kan vi ikke ta bort den viktigste inntektskilden. Og olje og gass er en viktig leverandør til europeisk sikkerhet. Det alle enige om. Og i tillegg, olje og gass er en viktig del av det som sørger for at vi kan utrydde sult på denne kloden.
1: Altså, jeg må bare si at det absolutt ingen i Norge som har lyst til å legge ned oljen over natten, men når Norge investerer 6 ganger mer i vår fossilindustri enn i all annen industri til sammen, mens resten av verden investerer dobbelt så mye fornybart som fossilt, så er det åpenbart noe med norsk oljepolitikk som ikke henger sammen. Og vi vet at vi kommer til å måtte gjøre store endringer i energisystemet, både i verden og i Norge, hvis vi skal være i stand til å nå klimamålene og de internasjonale klimaforpliktelsene våre, og hvis vi skal være i stand til å endre og stanse de katastrofale konsekvensene av klimaendringene. Og det er også bra for verdens energisikkerhet. Det er bra for norske arbeidsplasser og for norsk næringsliv at vi bygger opp kompetanse og en næring som kan være levedyktig også etter verden av
2: klimamålene sine. Vara, du skriver Europas bidrag til verdens klimaendringer er knapt målbare. Det må bety at du mener at det rasjonelt at Norge og Europa ikke trenger å kutte utslipp, hvis det knapt målbart?
0: Nei, det betyr at vi må ha en bedre avtale enn det vi har skaffet oss i Paris. For det
2: men hvis det ikke betyr noe, hvorfor betyr det noe om at man kutter utslipp?
0: Men det er jo en erkjennelse at hvis ingen andre gjør det, så betyr det ikke noe. Altså, når Kina, bare Kina og India har økt utslippene med 5 ganger så mye som Europa kutta, så har vi et problem. Og Europa er nå i knestående økonomisk, fordi de måler på å ødelegge sin egen økonomi. Og det er det som er en utfordring i denne sammenhengen her. Og jeg tenker at Freja, vi kunne jo være enige i hvert fall om 3 ting, tror jeg.
2: Nei, vi rekker ikke det, for vi har 10 sekunder igjen.
0: Så, ja, men så vi betaler det på klimapolitikken.
2: Tor Mikkel Vara, Freja Skjold Sjursæter, takk for debatten. Jeg tenkte først at jeg måtte avlyse dagens debatt, for næringslivet skrøt fælt av regjeringen da de kom med sin nye plan for kraft på fredag. Og da kunne næringslivet utfordre regjeringen om kraft fortsette ut som nordkoreansk statlig TV. Men så hørte jeg FRP i Dagsnytt 18 på fredag. Næringslivet jubler for tidlig.
3: Jeg frykter tvert imot at vi vil få en industridød.
2: Politisk kvarter sender fra Arendalsuka, og vi har busset inn publikum som skal applaudere lydig når denne flotte sendingen er over. Men først skal Fremskrittspartiet se næringslivet i øynene og fortelle hvorfor de ikke vet sitt eget beste. Kristoffer Sivertsen fra FRP, god morgen og velkommen.
4: God morgen.
2: Fredag la altså regjeringen fram planer som skal føre til mer og raskere utbygging av vindkraft på land. Hva tenkte du da næringslivet jublet for dette?
4: Jeg tenkte jo at næringslivet jublet jo for tidligt. For det første så har jo regjeringen lovt et kraftløft tidligere, som de overhovedet ikke er i nærheten av å levere. Samtidig så er jeg jo sterkt bekymret for at den nå gjentar samme tabben som den har gjort i Europa, med å satse en side på vindkraft. Det har jo ført til industridød, høye strømpriser og kraftmangel, og det er en vei vi ikke ønsker å gå, for vi ønsker faktisk å sørge for at næringslivet får tilgang på mer kraft i Norge. Og nå har det nesten ikke vært noen ny kraftbygging under dagens regjering. Det har jo blitt gitt konsesjon til omtrent ingen ny kraft, og vi er jo sterkt bekymret for at den heller ikke velger å satse på enda mer vannkraft, sånn som FRP vil, for å sørge for at vi har en stabil kraftform, som faktisk gir næringslivet den kraften de trenger, og ikke gjør at vi blir så avhengige av at det faktisk blåser.
2: Men forklar logikken i at utbygging av mer kraft, vindkraft, kan føre til industridød. For det er store bokstaver.
4: Problemet er jo ganske enkelt, og det er jo samme som jeg ser for Europa. Blåser det ikke, så er det ikke tilgang på den stabile kraften. Jeg tipper at næringslivet mye heller, hvis de kunne velge, ville hatt mer vannkraft i stedet for at den satses så ensidig på vindkraft.
2: På en skala fra 1 vindmølle til 10 vindmøller, hvor arrogant synes du selv er å fortelle han som står ved siden av deg at han ikke vet sitt eget beste?
4: Ja, altså, problemet er jo at næringslivet har jo tatt til takke med smuler, og det har de måttet gjøre, for regjeringen har jo ikke klart å komme med noen nye kraft i denne perioden. De har brukt 5 år på å sove i timen, så jeg skjønner jo at når det kommer noen smuler, så blir de jo veldig glad. Men det store problemet er jo at jeg tror jo ikke regjeringen kommer til å gjennomføre heller dette kraftløftet som de kommer med. Jeg tror ikke de kommer til å klare å bygge ut den vindkraften, og jeg mener heller at de vil gå sammen med Fremskrittspartiet om en storstil satsing på vannkraft, for det vil gi de gode konkurransedyktige betingelsene som norsk næringsliv har hatt så store privilegier av å ha, og som har gjort som har klart å bygge industri

0: i Norge?
1: Næringslivet, det deg. Svein Tore Holsæter, i hvert fall akkurat her og nå. Du Yara-sjef, president i NHO. Velkommen. Du jublet på fredag for regjeringen, og du skjønner tydeligvis ikke ditt eget beste.
2: Altså, nå det 5 år siden energikrisen traff både Norge og Europa, og i løpet av de 5 årene som vi nå har vært igjennom, så det gitt konsesjon til ny kraft som tilsvarer mindre enn 1% av total energiproduksjon i Norge. Og det har skjedd samtidig som strømregningen til næringslivet, den har mer enn doblet seg. Og det her et problem i dag. Og det ikke bare for industrien, altså det her handler om arbeidsplasser, det verdiskaping, det konkurransekraft og beredskap. Og for å være tydelig, vi for all ny kraft, vi. Og men det viktige også å si fra at det her haster, og det vi kan få til raskt nå, det vindkraft på land. Så min oppfordring her at vi må slutte nå å diskutere hva slags kraft vi skal ha, og heller sette fokus nå på å bygge ut kraft raskt.
1: Men det vil føre til industridød, hører du. Hva sier du til det?
2: Men det ser jo Europa allerede i dag, og det her et problem også for norsk næringsliv i dag. Vi betaler vesentlig mer for kraften her i Norge, her vi står i dag, enn tilsvarende regioner i Sverige. Svaret mer kraft, men da må vi jammen begynne å bygge ut den kraften også, og bruke mindre tid på å diskutere akkurat hva slags kraft vi skal. Vi for all type kraft som kan være med og bedre situasjonen vi har i dag.
1: Ok, ta det da, Sivertsen. FRP advarer jo mot bygging av vindkraft, fordi det fører til store naturødeleggelser. Samtidig så åpner du nå for, hva var det du kalte det, massiv utbygging av vannkraft. Dere har åpnet for utbygging av vernede vassdrag, som om ikke det vil ødelegge natur.
0: Jeg tror at vi har en større tradisjon i Norge for å bygge ut vassdrag og bruke det som en del av vårt konkurransefortrinn for norsk industri. Vi har jo sett over tid at vannkraft noe nordmenn godt fornøyde med, og det gir et reelt konkurransefortrinn til norsk industri.
1: Men nå snakket vi om deres store bekymring for naturverdier som forsvinner. Hvor ble det av det nå?
0: Absolutt, og det er klart jeg må gjøre det på en skånsom måte, men når jeg har sett de store nedbygginger av fjellknøster overalt, der jeg kommer fra i Rogaland, kan du omtrent ikke snu deg rundt uten å se vindmøller, og det er jo ganske store forskjell. Det er jo også enormt med utbygging av vannkraft over tid i Rogaland, men det er omtrent ingen som legger merke til det.
1: Men hvorfor forsvinner plutselig kjærligheten til naturen i FRP når dere skal bygge mer motorvei enn alle andre, og ta nye vernede vassdrag for eksempel?
0: Jo, men det handler jo om å prioritere det viktigste først. Her handler det jo om å sørge for nok kraft og nok beredskap. Og det som fordelen med vannkraft er jo selvfølgelig at det regulerbar kraft. Det betyr at vi ikke avhengige av at det faktisk blåser. Sånn at jeg mener vi heller om å satse på det for å hente de gode industribyggingsopplevelser vi har hatt fra fortiden og fortsette å satse på det. For det gir norsk industri en stor konkurransefordel og sammenlignet spesielt med Europa som har satset nå ensidig på vindkraft. Og vi ser jo hvordan det har gått med industridød og en svekket konkurranse og teknologiutvikling. EU har havnet langt bak USA og Kina. Vi vil jo at i Norge så skal man ha de aller beste forutsetningene for å lykkes med næringslivet. Og da er det vår plikt å sørge for at næringslivet faktisk har tilgang på god og rimelig kraft, nok kraft når man faktisk trenger det. Og ikke minst at man ikke sender en sjokkprisregning til innbyggerne med strømpristopper, sånn som man har sett da i Europa.
1: Holsæter, dere krever at staten stiller med mer kraft, bruker penger på raskere nettutbygging, ta belastningen med ødelagt natur, mens hvis det blir lønnsomt, skal private eiere få overskuddet.
2: Ja, men det viktig at vi har kraft til konkurransedyktige priser, og resultatet av den diskusjonen som nå pågår mellom politikerne, for kraftsystemet reagerer på regulering, altså her har politikerne en viktig rolle, og når vi nå ser på hva resultatet av det her, at vi bygger ikke ut ny kraft i Norge av betydning i dag, og nå må vi få mål, altså nå har det gjort noe med prosessen, det bra, men vi må også sette mål for det her, og energikommisjonen kom med et mål for hva vi trenger å bygge ut av kraft innen 2030, det 40 terawattimer. Med den takten vi har nå, så kommer vi til å ha det forklart i 2021 1,75, altså om 149 år, og i mellomtiden så sliter næringslivet, og vi vil få industridød dersom vi ikke nå får fart på det. Så nå må vi også sette mål. Hva kan vi forvente av ny kraft om 5 år og 10 år, og at det vi måler oss selv i forhold til om vi oppnår det eller
1: kan,
2: ikke.
1: Kan ikke Yara, som du leder, si nei til statlige milliardsubsidier, så kan de pengene brukes til å bygge ut kraftnett, for eksempel?
2: Ja, men det er viktig, altså grunnleggende lønnsomhet er viktig, og da må vi bygge ut den kraften som, som er lønnsom, og det, et viktig innslag her, det er nettopp vindkraft på land, at det legges til rette for at man kan bygge ut kraft som er konkurransedyktig, som næringslivet kan leve med, som husholdningene kan leve med, men da må det også reguleres og legge til rette for det, at det er mulig. Det kan vi gjøre, men det er også et politisk ansvar å sørge for at det skjer, og det er på tvers av alle de politiske partiene å støtte opp rundt det, så vi har den forutsigbarheten som næringslivet trenger.
1: Du mener det er viktig å komme i gang med den kraften som kommer fort, vindkraft. Vil du da advare mot å stemme FRP?
2: Nei, det er ikke det som er poenget her. Det er et felles politisk ansvar.
1: Det betyr jo nå FRP er 30% store og kan komme i regjering om 3 år. Vil du at folk skal stemme på et parti som sier nei til vindkraft?
2: Alle har et ansvar nå i politikken å sørge for at vi har et kraftsystem som leverer på priser som husholdningene har råd til å betale for, og at vi sørger for at vi har et konkurransedyktig næringsliv som sørger for eksportinntekter, men også sikrer velferdene her i landet.
1: Næringsminister Cecilie Myrseth, du hadde sikkert taklet en fontene av skryt fra næringslivet og Holsæter, men hva tenker du om denne kalddusjen fra FRP?
3: Jeg tenker at det her er jo svartmaling på repeat, som vi er vant til å høre fra FRP. Her kommer man med bare kritikk, uten å vise til den eneste løsning selv. Det man vet er at vindkraft på land, det er det billigste, raskeste, den mest modne teknologien som vi har. Og industrien vår trenger jo mer kraft til en rimelig konkurransedyktig pris. Det er et av de viktigste tingene for å sikre konkurransekraften i næringslivet. Her leverer regjeringen en pakke som er mest omfattende på flere 10 år. Jeg hører ingen løsninger fra Sivertsen, bare at man er imot. Man er imot vindkraft på land, man er imot vindkraft til havs. Man skaper usikkerhet for næringslivet når man skaper vedtak, nesten vedtak i Stortinget, som for eksempel Melkøya-saken. Og i tillegg så er man også skape tvil når det kommer til markedsadgang, som er en annen viktig ting. Og det tredje man holder på med, det er å løfte det man kaller sløseridebatten. Det man kaller alt som egentlig er med for å bidra til det offentlige sitt bidrag inn i et konkurransedyktig næringsliv. Så det her er svartmaling og ikke en eneste løsning. Og når man snakker om industridød, det er jo ikke industridød å sikre nok kraft. Det er det regjeringen nå gjør, det er det energiministeren la frem. Det som bidrar til industridød, det er om man ikke har en industripolitikk, eller man går imot alle de tingene som industrien trenger, etterspør for å sikre konkurransekraft ved fremtiden. Det er det som er FRP sin løsning. Så det er altså ingen løsning.
0: Problemet er jo at Arbeiderpartiet har jo altså glemt å male huset. Altså når folk kritiserer oss for svartmaler, så er jo problemet bygge mer kraft, og det er jo forskjellen på oss og Arbeiderpartiet. Vi klarte jo å bygge 20 ganger mer kraft i regjeringen enn Arbeiderpartiet, og det sier jo ganske mye. Nå sier vi at vi ønsker ikke mer vindkraft, og det er gode muligheter for mer kraft, spesielt for vannkraft, man satser stort på det. Og så er det jo frekkhetens nådegave når man har den krisen i nord, og begynner å snakke om Melkøya. FRP hadde rett, det er jo totalt feil å ikke satse der videre på gasskraft og heller tømme den landsdelen for strøm.
1: Vi tar ikke den om hvorfor dere snudde plutselig på Melkøya.
0: Nei, og det er helt greit, men regjeringen har jo et ansvar for det ikke er nok kraft i nord. Jeg frykter at vi kommer til å se det samme også i resten av landet, der er prognoser mot kraftunderskudd. Det Myrseth må svare på jo, når kommer det mer kraft, og hvor mye kraft klarer dere faktisk å gi? For dere har lov tidligere at det skulle komme mer kraft fra vindkraft. Det klarte dere spesielt ingenting av, og det er jo en stor utfordring. Regjeringen snakker mye, men de leverer ikke. Det næringslivet trenger er faktisk mer kraft, og da mener jeg det bedre å satse på FRP sin politikk, så faktisk har vist i praksis at vi klarer å skaffe mer kraft, og ikke gjøre sånn som Arbeiderpartiet, og elektrifisere alt, bruke masse strøm, sløse strøm.
1: Da har jeg heller ikke tid til å starte med hvilket parti som satt i regjering da det ble elektrifisert ganske mye, det var FRP.
3: Nei, men det her er jo som jeg sier, man burde se seg litt mer i spillet når man snakker om å snakke. Det her er jo bare ord om alt som er vondt og vanskelig, men det er ingen løsninger. Jeg hadde ønsket meg at når det er det største opposisjonspartiet på Stortinget, at man har litt ansvarlighet for å faktisk bidra til å finne helhetlige løsninger som kan stå seg over tid, som igjen sikrer forutsigbarhet for næringslivet, for industrien, men det gjør man ikke. Man skaper tvil om de viktigste betingelsene, kraft, marked, og ikke minst hvordan man skal bidra til å omstille næringslivet inn I en ny tid.
1: Regjeringen mener det veldig viktig med mer kraft, men vil fortsatt at kommunene skal kunne si nei. De skal beholde sin veto mot vind. Hvorfor har ikke kommunene veto mot en motorvei eller en jernbane?
3: Altså, det ekstremt viktig å ha også, også lokal tillit til de prosjektene som men jeg mener også at vi sender...
1: Hvis det, viktig, hvis det viktig nok, så kan ikke en kommune stanse motorvei eller en jernbane. Hvorfor skal de kunne stanse kraftutbygging?
3: Nei, men det vi også gjør, vi forenkler jo nå hele regelverket. Vi tar ned byrdene for å kunne komme raskere frem til målet. Vi setter også tidsvis halvere tida på konsesjonssøknadene.
1: Ja, men jeg får ikke svar på hva den prinsipielle forskjellen på at staten kan overkjøre en kommune når man skal bygge en motorvei. Store naturinngrep kan være veldig negativt det for en kommune. Men når det kommer til vind, så skal de kunne si nei.
3: Men det ekstremt viktig at kommunene også med på dette laget. Men jeg mener også at det viktig at også flere sier ja til ulike prosjekter. Og der har vi en større jobb å gjøre. Fordi debatten har blitt så hard nå at det blir skyttegravsdebatter. Dermed så blir det krevende også for lokale politikere. Vi som nasjonale politikere må bidra til at det blir enklere å si nei. Og her må vi spille på lag med industrien. Fordi det viktigste konkurranseforsynet for industrien fremover at vi har nok fornybar kraft til en konkurransedyktig pris. Det det regjeringen nå sørger for. Vi har en plan. Det har ikke FRP.
1: Holsæter, vil du forsvare det kommunale veto mot vindkraft?
2: Altså, det jo avveininger vi må ta, og selvfølgelig må man ta hensyn til natur.
1: Dere for eller mot et veto til kommunene?
2: Altså, det må være en lokal involvering I prosessen, men samtidig...
1: Så det for eller mot et veto, spurte jeg?
2: Altså, vi må ha konkurransedyktig kraft. Altså, ved å ikke bygge ut kraft, så har vi også tatt et valg som har påvirkning på natur. Og kraftkrisen, den står vi I nå. Okay. Og nå må vi få mer kraft. Og om det vindkraft på land eller annen kraft, det ikke så farlig, men vi trenger mer kraft
1: nå. Vi må avslutte, for vi må ha tid til... Applaus fra publikum.
4: Korleis stopper FRP? Spør Fagrørsla under Arendalsuka I dag, utan å invitere FRP med I panelet. Det lurt å snakke om, og ikke med, Norges største parti? Og SV vil bruke partileierdebatten I kveld til å åtvare mot APs retning I integreringspolitikken. SV-leier Bergstø grunngir skepsisen her I politisk kvarter. Som også på dagen for den store partileierdebatten sender live fra Hamna I Arendalsuka. I kveld vil FRP merke at de etablert som landets største parti. Angrepet kommer nå fra både venner på høyre sida og fra tradisjonelle motstandarder på venstre sida. LO-organisasjonen HK Norge, Handel og Kontor, inviterer I dag til et arrangement som har vakt oppsikt. Korleis stopper FRP, heter samtalen, som fister utan at noen fra partiet som har støtte fra 3 av 10 nordmenn invitert I panelet. Og en av de som skal debattere Marita Henriksen, leier I ungdomsgreina av Handel og Kontor. God morgen.
5: God morgen.
4: Hvorfor mener du det viktig å stoppe FRP?
5: Vi I Handel og Kontor ønsker ikke Sylvi Listhaug som statsminister I Norge, og det burde heller ikke komme som en overraskelse på FRP, for dette et parti som vil gjøre arbeidslivet dårligere for alle, og som vi opplever som fagforeningsfientlige. Og det det 3 grunner til. Det det at FRP de vil fjerne skattelette på fagforeningsmedlemskapet, som gjør det billigere å være organisert I dag. Det vil rasere pensjonssystemet ved å ta ut statens andel I AFP, som gjør det 2000 kroner mindre pensjon I måneden. Og så har FRP også flere ganger tatt til ordet for å svekke den norske modellen, ved å da begrense vår streikerett, men også svekke arbeidsmiljøloven. Og da det vanskelig å stå I jobb. Når de da attpåtil har lyst til å privatisere velferdsstaten, så sitter man igjen med mye mindre lommeboken. Dette da realiteten med Sylvi Listhaug som statsminister, og det det vi ønsker å stanse.
4: Og alt dette kan en jo diskutere, men hvorfor det lurt å snakke om FRP og ikke med FRP da?
5: Vi vet hva FRP står for, og hvis FRP kommer til makten, så vil det få store konsekvenser for våre medlemmer, og våre medlemmer har demokratisk vedtatt på landsmøtet hva som våre politiske oppgaver å få gjennomslag for, og der FRP som Norges største parti, da den største trussel.
4: Bør venstresiden snakke mindre med FRP?
5: Hva sa du?
4: Bør venstresiden snakke mindre med FRP?
5: Vi vet som sagt hva FAP står for. Da de satt i regjeringen så gjorde det enklere å ansette folk på nulltimerskontrakter. Det ble flere midlertidige stillinger. Det var enklere å ansette folk i deltid.
4: Så ja, snakke mindre med FAP.
5: FAP er et parti som har vist gjennom alle år å ha stortingsrepresentanter. I dag så snakker imot alt vi står for. Som Norges største parti og motstander av det vi står for, så er det ikke noe poeng i det nå.
4: Kristian Eilertsen, stortingsrepresentant for FRP. Dere møtte noen hverandre her da. Hva synes du om arrangementet senere i dag?
6: Nei, jeg synes jo det, altså hvis det sånn at de hadde visst hva vi stod for, så altså, jeg mener jo det at de ikke vet hva vi står for det er jo det den oppramsingen som hun ga nu er bekreftelse på at de ikke vet hva vi står for så det hadde kanskje vært fornuftig å ha en samtale med oss der vi fikk fremføre argumentene våre men vi lever nå greit med at ikke vi ble invitert til deres arrangement men det vi bekymret for jo medlemmene i Handel og Kontor som har fått dårligere økonomi de siste årene på grunn av høye rente, høye drivstoffpriser, høye strømpriser så Handel og Kontor sine representanter burde være opptatt av å kjempe for medlemmene sine i sak i stedet for å være en valgkampmaskin og et valgkampapparat for Arbeiderpartiet. Jeg trodde jo at en fagforening skulle kjempe for medlemmene sine interesser i stedet for å avholde sånne interne seminarer om hvordan stoppe et politisk parti. Men det er jo et tenkt på desperasjon når man ser at Fremskrittspartiet får stadig høyere tilslutning blant folk flest. Og det er jo et tenkt på at folk opplever at man har fått dårligere råd og at Fremskrittspartiet sine løsninger svarer på de utfordringene og da hadde det vært klokere å invitere oss til debatten i stedet for å holde oss ute.
4: Ja, mener du det er noe typisk i at dere ikke blir invitert med?
6: Ja, for det er jo den her desperasjonen som vi stadig ser når angrepene tiltar i styrke, og når man stadig utlater oss fra debatter, så handler jo det om at man er redd for at vi skal få politisk innflytelse. Men det som man burde være redd for er jo hvorfor at deres medlemmer har fått dårligere råd de siste årene, at de har fått en svakere økonomi under den regjeringen som de tydeligvis forsvarer hardnakket.
4: Desperasjon, Henriksen.
5: Ja, bare gjør det klinkende klart at vi er et politisk uavhengig forbund, men vi er ikke et politisk nøytralt forbund. Og våre medlemmer har på et demokratisk landsmøte vet at hva vi skal mene politisk, og det er vår jobb å få gjennomslag for det. Når FAP da er det partiet som er imot alt vi står for, så er ikke det naturlig å på en måte ha de opp i et panel der vi skal snakke om hvordan vi skal stanse de. Og dette her er også et åpent møte på Arendalsuken, der du som sagt er hjertelig velkommen til å sitte og høre på. Det er ingen partier som er invitert opp på den siden, for dette er fagbevegelsen som skal analysere hvordan vi skal få gjennomslag for vår politikk, og FAP er ikke en del av det.
4: Og Eilertsen, alle politiske prosjekt har vel strategidiskusjoner uten å invitere motparten?
6: Ja, men det rare er jo at man har det ute i åpent lende, og at ikke man inviterer oss med i diskusjon. Altså, jeg tenker det at man skal ha et sånn seminar om hvordan stoppe FAP, det hadde vært mye bedre å invitere oss med på scenen, der vi kunne fremføre våre argumenter, men det er åpenbart at de ikke har nok tro på egne argumenter, siden de ikke tåler å bli møtt med våres. Og jeg synes jo egentlig at dette her er en sånn litt unorsk måte å tilnærme seg politikk på og demokrati på, fordi at i den norske modellen så er vi opptatt av at argumentene skal møtes mot hverandre, og så skal folk få lov til å ta opplyste valg basert på det. Men når man arrangerer sånne type arrangement, så er jo det da et klart brudd med den norske måten å gjennomføre demokrati på.
4: Henriksen, unorsk.
5: Nå er det sånn at vi vet hva FAP står for, for vi har lest på det var deres politiske program, vi hører på deres stortingsrepresentanter, og sist på deres landsmøte så ville nestlederen deres Limi kutte i sykelønn. Dere har vist det i regjering, og dere viser det i dag.
6: Fremskrittspartiet forsvarer sykelønnsordninger, det har vi gått til valg på. Og hvis det er sånn at FAP har lyst til å... opp en del av de politiske løsningene i sted, for eksempel dette med AFP. Fremskrittspartiet har sagt at vi vil ha en sliterordning, for de virkelig sliter han i arbeidslivet. Vi ser at AFP-ordningen har gått bort ifra å være det, men vi har ikke gått til valg på å gjøre noe med sykelønnsordningen. Den står fast. Så å komme med den type skremselspropaganda viser jo at man åpenbart ikke har lest Fremskrittspartiet sitt program, og da er det jo feil informasjon man bedriver med på disse arrangementene, og det er åpenbart derfor vi burde vært med på scenen, så vi kunne korrigere denne feil informasjonen.
5: Hvis det er sånn at FAP er interessert i å styrke den norske modellen, så er det også mulighet for partiet å invitere oss inn for å lese vårt program og den politikken vi ønsker å gjennomføre. Sånn at nå at dere har lyst til å tvinge våre medlemmer til å jobbe på søndager, ha mer midlertidighet og deltidsstillinger. Dere har nestlederen i partiet deres som tror med å kutte sykelønn. I sommer sa dere at dere ville fjerne stemmerett for hver tiende velger. Det er vanskelig å ta
6: for folk som norske statsborger. Ja, sånn, igjen, her får vi nok et eksempel på feilinformasjon og feilinformasjon. Og det viser jo bare nok en gang hvorfor vi har rett i at vi burde få vært med på denne scenen for å korrigere det feilaktige bildet de gir til sine medlemmer, som gjør at de prøver å skremme folk fra stemme FRP. Og det er rett og slett feil, og det er unorsk, og det er udemokratisk.
4: Da takker vi i hvert fall begge to for at dere valgte å møte hverandre her da. Så kanskje dere kan ta en kaffe.
7: Politisk kvarter finner du i NRK Radio-appen. Merk av med en stjerne, så finner du oss lettere neste gang.
4: Integrering blir et tema på partilederdebatten i kveld. Politisk kvarter har ved flere høve diskutert flyktninger som flytter videre fra kommunen de er bosatt i. Mange til byer som Sarpsborg og Fredrikstad, der mange med innvandrerbakgrunn bor. For å unngå opphoping vurderer regjeringen et flytteforbud for flyktninger. Enten regler mot å flytte fra bosettingskommunen eller forbud mot å flytte til enkelte bykommuner. Men SV-leder Kirsti Bergstø vil bruke denne dagen til å ta et oppgjør med denne tankegangen. Og Bergstø, hvorfor mener du dette blir feil?
8: Fordi jeg tror vi må gjøre det vi vet at virker. Jeg tror at SV og Arbeiderpartiet er enige om at god integrering, det handler om både god bosetting, at man lærer seg språket, får jobb og tar del i et samfunn. Og da må vi jo styrke det. Vi vet at faktisk virker det å ha et flytteforbud. Det vil kanskje hindre folk i å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som er de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
4: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
8: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende. For det er helt reelle utfordringer i dag med kommunene som må stille opp med tjenester de ikke har kapasitet til å gi. Men vi vet også at flytting kan gjøre at folk klarer seg bedre med arbeid med nettverk. Og da lurer jeg jo på hvorfor regjeringen ikke vil utrede det vi vet at virker, og gi et armslag til de kommunene, og sikre at bosettingen blir bedre så folk kan ta del i samfunnet og bidra fra første stund.
4: Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, Arbeiderpartiet. Spørsmålet her er om dette vil virke da. Er du viss på at flyttenekt gir bedre integrering?
9: Jeg mener at vi må forsterke innsatsen for å lykkes bedre med integreringen enn det vi ser i dag, og da må vi se mange ting samtidig. Og det er veldig uheldig at ganske mange kommuner nå opplever et stort press på kommunale tjenester, opplever ikke at de kan gi gode nok tjenester, enten det handler om bolig eller sosiale ytelser der vi ser at folk flytter, og vi nettopp oppnår det som Kirsti er inne på her, opphopning til levekårsutfordringer for mange som ikke kan forsørge seg selv, og bli godt integrert.
4: Men da snakker jo du mest om kommunen, mens Bergstø snakker jo mest om den enkelte flyktning. Hva virker best for den da?
9: Skal vi lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok i dag, selv om det er veldig mange som lykkes. Og kommunene investerer ganske mye store ressurser i å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt, og da mener jeg at det er rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak i en slik ordning. Den er inngripende, det er jeg helt enig i. Men også å kombinere det med bedre norsk opplæring, det driver oss jo å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene, men jeg tror summen til flere ting kan bidra til å styrke politikken.
4: Nå er det dette tiltaket vi diskuterer da. Selv om hver enkelt flyktning kan få det bra med å flytte, sånn som du tror, Bergstø, er det ikke også for SV lurt å lage politikk som gjør det lettere for kommuner som har fått en stor flyttestrøm av flyktninger inn til byen sin?
8: Det må vi absolutt. Men det er jo ikke bare SV som tror at det kan være bra med flytting. Det her er jo tung forskning som viser det.
4: Hvis du vil få til det, så må du vel begrense flyttingen til de kommunene da?
8: Jeg tror det har noe å si, og det støtter jo også forskningen å si, hvor det du bosettes i utgangspunktet, og man lykkes med å få folk i jobb, lære språket, bli en del av samfunnet. Og da handler det om man har et arbeidsmarked arbeidsmarked å ta del I, om det området du flyttes til et sted der du faktisk kan bo. Men det å låse folk inne...
4: Hva sier du nå? Vil du da begrense hvilke kommuner som får flyktninger da?
8: Jeg mener at vi må se på bosettingspolitikken. Hvem det som god på det her? Hvor det vi lykkes, og hva det som avgjør det? For det jo første steget for å faktisk ta del I samfunnet, komme fullt inn og få seg arbeid og ta del I samfunnet. Men det å låse folk inne I 10 år på et sted der du kanskje ikke trives, kanskje ikke har jobb, der ungene dine ikke ser fremtidsmuligheter, det tror jeg en god måte å integrere på. Jeg synes det her med bolig, som Stenseng her nevner, et veldig godt utgangspunkt. Fordi veldig mange flytter til noen områder, fordi det der de har råd til å bo. Hvis vi har spredt boliger der folk faktisk har råd til å bo, flere plasser, ja, så vil man også sørge for at flere kan flytte til de områdene.
4: Mens ditt forslag, Stenseng, vil låse folk inne, sier Bergstad.
9: Nei, altså det med spredt og målet av bosetting, det gir oss jo I dag, og så har jo også skjerpet anmodningskriterier som avgjør hvor mange som skal bosettes I de ulike kommunene, og det jo kommunene selv som tar stilling til hvor mange de skal ta imot. Og det jo her noe til problemet, fordi en kommune kan si at det også har kapasitet til 30, 40 eller 100, med både boliger, arbeidsmarked og det som skal til for å lykkes, og så opplevde de at etter da 5 år så kommer det ganske mange flyttende til den kommunen som ikke har hverken bolig eller jobb, og det der jeg mener at det trengs et tiltak som kan begrense den sekundærflyttingen, for dette virkelighetsbeskrivelsen ute fra kommunene våre, som gjør en stor jobb I integrering.
4: Til slutt, Bergstø, dette kan Kjersti Stenseng her fint avtale med høyresiden, som har peket på den samme problemstillingen som hun. Hvor mye makt vil du stille bak dette kravet, da det noe du tar inn I budsjettforhandlinger?
8: Jeg vil heller invitere Arbeiderpartiet inn på å gjøre politikken med oss for å gjøre det som virker. Og det handler jo om en drahjelp til de kommunene som har utfordring I dag med levekår, med fattigdom. Sikre ikke bare spredt bosetting, men spredte boliger som folk har råd til.
4: Vil du ta
8: det inn
4: I budsjettforhandlingene, har jeg spurt om?
8: Vi ønsker jo en politikk som sikrer at folk har jobb, kan norsk og tar del I det norske samfunnet. Og da vil vi jo bruke alle muligheter til å faktisk få på plass en politikk som virker, sånn at folk kan være ressurser og trives i landet vårt.
4: Stenseng, ønsker du å bli enig med SV her, eller gjør du opp dette med høyre siden?
9: Jeg kommer til å legge frem et forslag for Stortinget, og så kommer jeg til å diskutere det med de ulike partiene, og hvis vi klarer å finne enighet mellom samarbeidspartiene våre, så det fint det. Ok.
10: Alle deres skyld.
11: Hør nå, kjære venn.
12: Trygve og jeg kjenner hverandre godt, men ikke så godt at vi skal gifte oss.
13: Jeg hører en høyreleder som frøken nei.
11: Det bolig, og det baby, og det bil. Jeg tror ikke det var så veldig sånn ektefølt frieri.
13: Jeg tror vi finner ut av det, ja.
4: Invitasjoner og frieri, kritikk og skullinger. Alt gikk på kryss og tvers under partilederdebatten I Arendalsuka I går. En fersk partileder I strategisk skvis var oppe til prøve, og kampen gikk om å være ansvarlig på rette måten. Politisk kvarter sender en siste dag fra NRK-flåten I Arendal sentrum og skal analysere gårsdagens store debatt. Sammen med aviskommentator I Agderposten her I Arendal, Synnøve Skeiefosse. God morgen.
14: God morgen til deg.
4: Morten Myksvold, kommentator I Bergens Tidende. Du trøtt eller opplagt?
15: Nei, jeg får være opplagt da.
4: Ja, og fra NRK har jeg tatt med deg Lars Nehru Sand, kjære venn.
16: Kjære venn.
4: La oss like gjerne begynne der. Med det minst politiske, som fikk mest oppslag umiddelbart I går kveld. Statsministerens avbryting av programleder Nina Oving.
17: Kan du garantere at Norges pris ikke blir dyrere enn den I dag? Altså 50 øre inklusiv moms?
11: Hør nå, kjære venn. Norges pris fra starten klart slik. Kjære venn, så
17: det et ja-nei-spørsmål.
11: Jo, men jeg høflig mann, så jeg skal forklare det.
4: Synnøve Skeiefosse. Her viste statsministeren gammel, arrogant gubbetakter, skrev du I går. Hva det du mener I upassende?
14: Nei, det var jo denne kjære venn, og jeg fikk plutselig en sånn déjà vu til herre Willock, som alltid kalte Gro for fru Brundtland, og også unnskyldte seg med at han var høflig. Jeg ble veldig overrasket og satt ut over utsagnet til Støre, og fikk litt sånn følelsen av at, oi, det der jo som at klassens duks blir tatt I juks på gloseprøven.
4: For slik skal den ikke snakke?
14: Nei, jeg synes jo ikke det passer seg I en debatt I 2026 å kalle kvinnelige programledare eller meddebattanter för kära vän.
4: Har slikt något att säga för väljarna Myksvold?
15: Jag tror inte det är så voldsomt att säga, men det var ju på något sätt det enaste I löpet av debatten som skapade en viss eller I hvert fall ett gisp inne på presserummet att det utsagnet kom. Och så är det ju kanske lite typiskt att I en debatt som handlar om ganska allvarliga tema så är det en lite sån kort fras som tar lite uppmärksamheten underveis. Jag tror inte så väldigt många lägger sig upp I det, men det är ju en klassisk härsketeknik. Spørsmålet är om man hade intentionen om att faktiskt härska. Det glittrar man tvivlande till.
4: Och en slik debatt handlar ju om att bygga tillit. Da. Det är en slags tillitskonkurrens överför publikum. Da. Och där så var det ju mest spänning knytt till Ine Eriksen Søreide, Høyre-leder som debuterade I detta format igår. Hvordan kom hun fra det, Lars Nehru Sand?
16: På en god måte. Jeg synes hun med selvtillit fremfører hva som Høyres løsninger, både hva Høyre for, men, nei, mot, men også hva de for, på en måte som var forståelig utifra hvordan hun argumenterte, og hvor hun viste og prøvde å definere et rom mellom FRP på den ene siden og Arbeiderpartiet på den andre. Om det mange nok velgere som flokker til partiet av den grunn, det gjenstår å se. Mm.
4: Du var imponert I det du mener var damenes aften for seg. Hva gjorde Søreide bra?
14: Nei, jeg synes hun fant plassen sin, og hun virket som hun var godt forberedt. Hun hadde veldig gjenkjennelig høyrepolitikk I det hun sa, og jeg tror på en måte det sterkeste beviset på at hun faktisk gjorde det bra var at motstanderen hennes forsøkte å si at ja, Søreide reiste rundt et halvt år for å finne opp ny høyrepolitikk. Men det klarte hun liksom ikke.
4: Apropos hersketeknikker.
14: Ja, apropos hersketeknikker. Nei, hun trenger ikke å finne opp ny høyrepolitikk. Ikke det gode gamle høyrepolitikk høyrevelgerne egentlig savner.
4: Og oppspillet Myksvold til denne veka var jo at Ine Eriksen Søreide varslet at partiet ikke ville støtte for lenge avgiftskutt for drivstoff, og så tok hun Sylvi Listhaug litt I skole om kortsiktig krisepolitikk. Men vart debatten I går ett uppgör mellan de två på högra sidan?
15: Jag syns det uppspelet var mer futtig än själva debatten alltså mellan Søreide och Listhaug. Jag syns det var lite slapp I det uppgöret. Väldigt sån teknisk på hur oljeprisen är akkurat nu och hänvänt sig mer till Støre. Och det är ju på en måte forståelig. Jonas Gahr Støre var jo ikke til stede I politisk kvarter når hun tok det oppgjøret der. Så det kanskje en god grunn til at hun ikke tok så hardt I går.
4: Men din kommentatorkollega I de avis skriver at Søreide og Støre spiller Listhaug god. Hva tenker du om det?
15: Generelt sett når det dyrtid og snakke om å forlenge drivstoffavgiftskutt og sånt, så det jo en god plass å være for FRP. Og når Arbeiderpartiet og Høyre skal kjempe om å være mest mulig ansvarlig, så det I utgangspunktet bra for FRP. Så synes jeg hun famlet litt grann I går, Listhaug.
16: Men Listhaug har en elegant formulering på hva dette for sett med FRP's øyne, fordi der Søreide prøver å si at dette ikke kan være kortsiktig kriseløsninger når det ikke krise, så svarer jo FRP at for oss handler ikke dette om at det krise, men at det og har alltid vært FRP's politikk å kutte disse avgiftene.
4: Selv om retorikken mellom Søreide og Listhaug kanskje roet seg litt, da, så var det jo likevel en kveld der debatten handlet mye om ansvarlighet. La oss høre litt flere eksempel fra diskusjonen som gikk på både integrering og økonomi.
10: Det alle deres skyld at Norge kom dit vi.
11: Du gjør problemene verre, ikke bedre.
17: Og jeg veldig opptatt av at vi som politikere ikke alltid kan finne krisepakker for enhver utfordring. Men vi skal da stoppe denne her ytelsesfesten som dessverre har fått pågått for lenge.
11: Så du ikke fritatt fra Norges historie. Du har sittet og styrt dette landet. Du har bevilget penger, ja. Så ta ansvar. Ja.
10: Du kaller statsministeren det uansvarlig å sikre at folk I Norge har en strømpris å leve med.
11: Derfor så det å være ansvarlig I dag, det faktisk men, å være streng.
4: Å være ansvarlig og være streng, sa statsministeren til slutt. En kan jo diskutere om hva mest ansvarlig, å holde budsjettet eller å hjelpe folk I et land med et stort pensjonsfond. Hvordan tror du folk med hverdagsøkonomiske utfordringer hører denne ansvarlighetskampen på økonomifeltet?
14: Jeg tror I hvert fall ikke de faller veldig for budsjettdisciplinene, argumentene. Og jeg synes jo, Søreide sleit når hun skulle forklare hvorfor det ikke var krise nå når drivstoffprisene I ferd med å bli like høye som de var. Og det strøm og drivstoff som det store. Jeg tror nok ansvarlighet her å sørge, jeg tror nok velgerne mener at ansvarlighet å sørge for at de lever ganske gode liv.
18: Kan vinne ansvarlighetskampen, Myksvold?
15: Jeg synes det ganske vanskelig, fordi regjeringen bruker mye mer penger på Norgespris enn det de egentlig planla å gjøre. De har innført en slags makspris på strøm, og så klager de på Høyre som stemmer for drivstoffskutt, og så klager Høyre på at noen vil forlenge Høyre sine drivstoffskutt. Det på en måte bare en gjeng med ansvarlighetstapere, synes jeg.
18: Og Fosse, Høyre-lederen som nå kjører en ansvarlig budskap som handler om at vi ikke skal ha kortsiktige krisepakker som disse drivstoffavgiftskutta, da. Hun jo under internt press, for eksempel fra ordføreren I ditt dekningsområde, Lille Sand, som vil ha avgiftskutt. Hvor lett det for en å stå I den argumentasjonen med intern usemme?
14: Nei, altså hun jo nødt til å lytte til sine egne ordførere selv om de har lagt en politikk, så jeg spent på om det blir et ordføreropprør I distriktene, på, spesielt da på drivstoff, og kanskje også på strøm når det gjelder NO2-området I hvert fall.
18: Lars Nehru, I disse spørsmålene så går jo skillelinjene på kryss og tvers gjennom høyre og venstre side, RF, disse frierilydklippene som vi hørte I starten, de handler jo om dette. Det skapt reelle nye allianser dette siste halvåret og året mellom en parti som vil åpne pengesekken for økonomiske kriseløsninger?
16: Ja, det kan man jo si, og man ser at FRP og Rødt finner hverandre på en litt annen måte, og man ser at Senterpartiet frispiller på en annen måte I avgiftspolitikken enn den tradisjonelle blokkløsningen. Det nærmeste man kom en politisk nyhet I går jo det som I realiteten en påminnelse fra Støre om at Norgesprisen oppe til årlig vurdering og fastsettelse av et nivå. Og så går han lenger, eller det I hvert fall umulig å høre han på noen annen måte enn at ordningen kanskje for raus, og at regjeringen må justere den til en for forbrukerne da, ugunstig måte for neste år.
18: Ja, nettopp, for denne kjære venn-sekvensen, den handler faktisk om Norges pris. Der vil ikke Støre garantere da, for hva strømprisstøtte som kommer etter nyttår. Og helt konkret, dette det han sa.
11: Jeg sier at vi skal ha et godt tallgrunnlag.
18: Hva strømstøtten på
11: første januar? Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt material I høst, I budsjettsammenheng, da kommer du til å få det anslaget, og det kommer fortsatt være en sikker, god ordning.
18: Hva betyr dette, Morten Myksvold? Betyr det at folk må betale mer for strøm snart?
15: Det høres jo sånn ut, rett og slett. Og det jo på en måte å forvente når strømstøttene forventer å koste 24 milliarder I år.
18: Hvis regjeringen svekker strømstøtta I vinter etter å også fjerne avgiftskutt på drivstoff, vil velgerne akseptere det?
14: Altså, I utgangspunktet nei, men jeg synes jo at de bør akseptere det. I går når debatten gikk, så var spotprisen på strøm igjen og 2-3 ganger Norges pris, og det klart at denne ordningen raus. Han også raus I forhold til hvor mange kilowattimer du faktisk får støtte for. Så jeg tror nok det rom for å øke strømprisen noe, men det kommer til å gå en smertegrense. Og bikker det I kroner, så tror jeg de sliter veldig.
18: Ja, og nå blåste jo, ja, jeg skal kanskje ikke si den blåste over, men vi ble kanskje fortere ferdig med drivstoffavgiftsdiskusjonen enn vi så for oss I høst, Lars Nehru. Det dette vi kommer til å snakke om nå, frem mot nyttår, Norgesprisen?
16: Det kan godt være, og spesielt hvis det kommer forslag om justering, og det må jo også opp til forhandling på rødgrønn side. Der hører vi jo også I de intervjuene som gjort etter debatten, at det både Rødt og Senterpartiet skal ha et ord med det laget, selvfølgelig for å lande en budsjettavtale, om man justerer enten mengden strøm man får støtte for, eller om man, hvor mange tiøringer man legger opp på 50 øre som forbrukerne må dekke selv, så det jo et forhandlingsrom her, og det vil nok bli utnyttet.
19: Programledere I ukens politisk kvarter, det var Håvard Grønli og Bjørn Myklebust.
20: Her NRK Nyheter klokken 4. En 14 år gammel gutt ble I natt funnet etter leteaksjon I skogsterreng I Engerdal I innlandet. Politiet opplyser at leteaksjonen ble iverksatt ved 23-tiden, og at gutten ble funnet 3,5 timer senere. Norges beredskap for dårlig, det skriver professor og dekan Per Martin Norheim Martinsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet I et innlegg I Dagens Næringsliv. Og beredskapen for dårlig på en rekke viktige områder, ifølge Norheim Martinsen.
21: Matberedskap, det dreier seg om drivstoffberedskap, og det dreier seg om tilfluktsrom, og det bare tre områder hvor vi har vært veldig tidlig ute med å avvikle de ordningene vi hadde under totalforsvarets storhetstid under den kalde krigen, og hvor vi har også da vært trege med å reinvestere I de områdene.
20: Både USAs president Donald Trump og Iran hevder at de kontrollerer Hormuzstredet. Trump skriver at USA har en blokade på plass, og at det fint lite Iran kan gjøre med det. Iran svarer på sin side at Hormuzstredet under Irans kontroll og styre. Begge deler for så vidt riktig, sier professor og ekspert på internasjonal politikk ved NTNU, Jo Jakobsen.
22: Når det gjelder den amerikanske blokaden av iranske fartøy, eller fartøy som har tenkt seg til Iran, så har USA muligheten til å nekte dem det. Og Iran har på sin side muligheten til å nekte generell skipstrafikk. Du har egentlig to parallelle blokader. Den amerikanske befinner seg primært rundt Omanbukta og delvis I Arabiahavet, mens Iran på sin side, de har denne negative kontrollen over Hormuzstredet. Men Iran kan egentlig ikke gjøre noe militært mot den amerikanske blokaden, men det betyr på ingen måte at USA har kontroll over Hormuz, for det har de ikke.
20: Og Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium, det sa han under et folkemøte I New York på fredag. Iran svarte I natt at stredet og forblir iransk. Og Emiratene beskylder Iran for å skutte droner mot to emiratiske tankskip I Hormuzstredet torsdag kveld. Ingen mennesker ble skadet, og heller ikke skipene fikk alvorlige skader. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia I natt. Så langt det meldt om at to personer har mistet livet, en mann og en kvinne, melder AFP. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, det melder katastrofemyndighetene I landet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
23: Abelstor, den typen mennesker.
24: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
25: Jeg tror 100 millioner grader.
26: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
27: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
23: Abelstor.
28: Endelig den grusomme sommeren over, og sommerferien, forferdelige saker. Vi tilbake, yes, med Abelstårn, direkte fra Realfagsbiblioteket på Universitetet I Oslo. Det ganske glissent med studenter her. Jeg tror at det litt for tidlig I fadderuka, og de opptatt med andre ting, disse studentene. Men vi har jo en del publikum her allikevel, så det veldig hyggelig å se dere som her. Jeg må si det at det tema vi skal starte denne sesongen med ganske spennende, fordi en sånn favorittting da, for meg å spekulere på, det jo liv der ute I verdensrommet. Og da har vi en sånn kandidat som disse her svære isbelagte månene I solsystemet vårt. Og der det mye spekulasjoner på hva skjer hvis vi borrer oss gjennom denne isen på en måte. Finnes det et svære hav der hvor det merkelig, uforklarlig liv som ikke ligner på noe annet vi har sett? Og så saken at det tar fryktelig lang tid før vi kommer oss til disse månedene og får gjort dette her. Så hvorfor ikke bare dra til Antarktis? Der det også enorme mengder is som ligger over noen innsjøer. Og hvis vi borrer oss ned der, kanskje det finnes noen merkelige skapninger der som ikke har hatt kontakt med livet på resten av jorda vår på millioner av år. Hvordan ser det ut? Det skal vi finne ut I dagens Abelstårn. Fordi denne uka det nemlig en stor antarktisk konferanse I Oslo. Vi har samlet et knippe med antarktisk forskere, polforskere her I Abelstårn. Vi har med oss havforsker Bjørn Kraft, polarbiter Birgit Njåstad og oceanograf Tore Hattemann. Og vi skal begrave oss I alt som har med hav, is og liv under isen å gjøre I dagens Abelstårn. Velkommen skal dere være.
23: Abelstårn.
0: Abelstol.
23: Den typen mennesker.
28: Hopp, ferdig. Ok, jeg må bare presentere dere kort her da. Bjørn Kraft, når var du sist i Antarktis?
1: Jeg var i Antarktis i mars i år, så da kom jeg tilbake fra et tokt som ble gjennomført der.
28: I mars i år, ja. Ja, det ikke så lenge siden. Du der ofte?
1: Jeg drar ned hvert eneste år, og det har jeg gjort stort sett i de siste 25 årene.
28: Ha. Hva med deg, Birgit Njåstad? Når var du sist i Antarktis?
2: Det nok for halvannet år siden, i februar for 1,5 år siden.
28: Ja, det lenge siden.
2: Det lenge siden.
28: Ja, kjenner du dragningen tilbake?
2: Ja, nå det på tide.
28: Og med deg, Tore Hattermann?
3: Ja, det lengre siden enn at jeg må vente til jeg skal neste gang, men det var i januar 2024.
28: Ja. Ja. Og du liker deg best i telt når du først der?
3: For å være ærlig, ja, selv om jeg skal neste gang være på en båt.
28: Ok. Vi skal komme mer tilbake til hva dere egentlig gjør der nede, og hvordan det å sove i telt, for eksempel, når man er på i. Hva sier du? På i Antarktis?
3: På isen i Antarktis.
28: Okay. Ok. Vi starter med et spørsmål som plasserer Antarktis på kartet her. Og bare for å ha sagt det, altså det 1400 Antarktis-forskere samlet til konferanse her i Oslo nå i år. Det enorme mengde med mennesker som forsker på dette her. Dette rubbel og bit, eller dette bare toppen av isberget?
2: Det nok ikke rubbel og bit, men det nok mer enn toppen av isberget.
28: Ok, kanskje det som over vann, pluss litt til.
2: Pluss litt til,
28: ja. Ja, men det bra. Så da må vi plassere det på kartet. Hei, der i tårnet. Jeg har et spørsmål som litt ute i konspiland. Kart vanskelig fordi jorda rund. Dette medfører at målestokken ikke nøyaktig, med mindre man har en globus. Det hender jeg ser kart som har plassert Nordpolen i sentrum. Disse kartene spesielt populære hos de som tror på en flat jord, men også de som vil beskrive at Kanada og Norge faktisk ikke så langt fra hverandre som en skulle tro. Men hvorfor ser man ikke kart som har plassert Sydpolen i sentrum, spør en anonym lytter. Birgit.
2: Ja, det jo et morsomt spørsmål, da, for jeg ser jo kart som har Antarktis i sentrum hver eneste dag, så jeg skjønner ikke helt spørsmålstillingen. Men det selvfølgelig et godt spørsmål på mange måter. Så kan jeg starte med å tenke at Arktis, så det egentlig ganske mye menneskelig aktivitet. Så hvis du tar et kart som du viser fra Nordpolen, så vil du kunne vise de menneskelige strukturerne og shippingruter og flyruter og hvor folk bor i forhold til hverandre og ja, alle de ting som berører oss mennesker. Så det har en logisk bruk å ha kart fra med Nordpolen i sentrum. Mm. Men særlig Antarktis, hvis du lager et kart med Antarktis i sentrum, så får du et stort kontinent. Det altså 14 millioner kvadratkilometer stort. Jeg tror omtrent 2 ganger Europa i størrelse. Og så får du et havområde rundt. Og så det ingen folk der, nesten ikke noe infrastruktur, og nesten ikke noe aktivitet på havet. Alt relativt, selvfølgelig Bjørn, det må jeg jo si, men sånn, i det store bildet så skjer det ingenting i området. Så det på en måte litt uinteressant, det kartet for folk flest. Så derfor ser vi det ikke i hverdagen.
28: Jeg måtte gå hjem og snu en globus opp ned, og så kikke litt på
2: det. Ikke sant?
28: Ja. Det en hvit, svær kladdeis i midten, og så det stort sett hav rundt. Litt av Sør-Amerika, ser man.
2: Det stemmer. Men for en del folk, og spesielt helt i 1400 som samlet i Oslo i disse dager, så dette kartet med Antarktis i sentrum helt essensielt, og vi bruker det kontinuerlig egentlig. Det helt avhengig for å se havstrømmene som går rundt kontinentet, for å se hvordan isen flyter på kontinentet, for å skjønne ozonhullet over kontinentet. Dette ting som vi kommer tilbake i dag. Så det kartet helt sentralt for alle fagdisipliner som ser på Antarktis som en som ser på Antarktis og prosessene knyttet til Antarktis og det globale bildet. Og da tenker jeg jo at jeg tror det mer og mer fokus på og forståelse for hvor viktig Antarktis i den globale sammenhengen og klimasystemene og økosystemene som vi kommer til å snakke om senere i dag. Og det tror jeg en mer bevissthet om, så jeg tror og håper egentlig at selv om det ikke mye sånn menneskelig aktivitet i det området, at vi kanskje kommer til å se flere kart med Antarktis i sentrum i fremtiden.
28: Jeg tipper at hvis man bor helt ned på sørspissen av Sør-Amerika, nede i Chile og Argentina området der nede, da tipper man kanskje har sett noen kart med Antarktis i sentrum, vil jeg tro.
3: Ja, det jo et matematisk spørsmål hvordan du brer ut en kuleflate på et ark ja. Så, og får slag for de konspifolkene. Så,
0: men konspi, altså, hvorfor er dette, jeg skjønner ikke helt, hvorfor er det sånn at flat earthere ser Nordpolen i sentrum? Ja,
3: men det var det jeg skulle komme til. Det, altså, hvis du skal bygge deg verdensbildet, så brer ut denne, den appelsinen som vi vet finns har jeg sett med satelliter ut på et ark, så må du ha hva skjer på randen, og hvis du gjør det med denne Nordpolen i midten, så blir Sørpolen en uendelig utbredt ramme rundt dette her, så har du bare på enda kartet, det bare hvit linje, og det liksom enda jorda di.
0: Ja, ja, ja. Så ok, ja, ja, så da har du den isveggen rundt.
3: Ja.
0: Ja. Har dere som har vært der nå, har dere sett denne veggen?
3: Ja, hvis du går med en båt, så kommer det en hvit vekk, og ja. Du kommer ikke videre med en båt, så ja, men du kan gå opp på den, og så kan du gå over, og så kan du gå på andre siden opp i vannet igjen.
0: Ja, ja. Ok, før vi går videre, dere må bare beskrive, altså, jeg tror de færreste som hører på dette her noen gang har vært i Antarktis. Jeg ser bare for meg snø, men hvordan er det? Altså, er det likt overalt? Hvordan er det bare der?
2: Ja, jeg kan starte da, tenker jeg. Det er ikke lett å svare, fordi at det er igjen da, tilbake til at det er et ganske stort kontinent. Vi snakker om, det er ikke likt i Tromsø som det er i Roma, for å si det sånn. Det er heller ikke likt over hele Antarktis. Så du har et stort kontinent som er dekket med is, som er 2,5 kilometer tykk. Det er bare is, du ser bare is, du ser bare hvitt. Det er helt fantastisk, men det er... Ja, litt uforståelig på mange måter. Og så er det noen steder da, i denne iskappen hvor det stikker fjell opp og finner fjellkjeder. Men så har du en liten halvøy som stikker opp, og den kjenner Bjørn veldig godt. Der er det nesten som Svalbard, kanskje. Litt sånn klimamessig og utseendemessig. Og tett med forskningsstasjoner også, som gjør menneskelig liv. Så det er litt avhengig av hvordan du ser på det. Og så har disse to erfaringer som jeg tror...
0: Ja, Bjørn.
1: Ja, det som jeg synes er veldig fascinerende, det er jo at altså mennesker, vi er jo ikke en naturlig komponent i Antarktis, og dyrelivet der, de har ikke noe redsel for mennesker, og kommer tett inn på dyrelivet, og det er mye dyreliv der langs kysten nå på øynene, og det er fantastisk å oppleve masse lyd og lukt, ikke minst, i pingvinkolonier og i store selkolonier og sånt. Det synes jeg veldig fascinerende.
3: Er det mye bart der du holder til? Liksom, ser du bakken?
1: Ja, altså, vi er jo der stort sett på sommersesongen, så langs kysten så er det jo stort sett bart, men det snører jo der også. Det er jo sånn -3 pluss 2 grader.
3: Ja, for de stedene jeg kjenner, de er stort sett som hvitt, og jeg har ikke vært oppe på platåen hvor man er flere 10 grader under null året rundt. Egentlig det er jo igjen et helt annet sted, men jeg har jo stort sett holdt på ved kysten hvor denne iskappen flyter ut på havet, og da ser du stort sett liksom en horisontal linje, og så hvitt nede og blå oppe når det er fint vær, og så av og til hvitt nede og hvitt oppe når det er dårlig vær.
0: Og da sover du i telt?
3: Ja, for det er ikke så mye annet å forholde seg til. Så vi drar ut med sånne beltevogner og tar med det vi trenger. Av og til så prøver vi å borre oss gjennom den isen et par hundre meter med kokende vann, og da må vi ha med liksom litt infrastruktur og holde til det en måned i sånn improvisert teltleier.
0: Er ikke det veldig kaldt?
3: Det er sånn, vi er jo midtsommer, så det er påskevær, vil jeg si.
0: Påskevær, ja?
3: Med mindre det kommer noen stormer, det ble liksom over 0 grader, det ble alt våt, og det blåser. Altså, liten åpning i glidelåsen i lomma, i et par sekunder, så er det fullt av tett pakket snø når det blåser ordentlig.
0: Ok, men når sola skinner, så er det frem med kvikklunchen og appelsinen og...
3: Vaffeljern.
0: Ja, vaffeljern, ja. Ok. Vi får gå videre. Vi skjønner at det er mye mer enn man skulle tro, dette kontinentet her. Bare en ting til. Birgit, du har holdt til på forskningsstasjonen når du har vært her.
2: Jeg har stort sett vært på forskningsstasjonen når jeg har vært i Antarktis, på den norske forskningsstasjonen Troll, først og fremst. Ja. Det er jo et ganske behagelig liv, egentlig. Det er jo både kokk og alt som man trenger.
0: Så, er det mange der?
2: På sommeren så kan det jo være ganske livlig med 60-80 personer på, håper jeg, på det verste. Om vinteren så overvinterer det 6 personer. Da er det ganske lite miljø, for å si det sånn.
0: Ja, da går det på å holde varme i bygget.
2: Ja.
3: Men er du nordmenn som har sett flest antarktiske baser, tror du?
2: Det var et spørsmål jeg ikke tør å svare på. Jeg har sett mange I hvert fall.
0: Du har fartet mye rundt på forskjellige baser?
2: Jeg har fartet mye rundt og sett på andre stasjoner.
0: Ok. Vi får ta et lytterspørsmål til her, og det et spørsmål som lyder som følger. Hei, Abelstårn. Tusen takk for fantastisk program. Mitt spørsmål ettersom det et stort hull I ozonlaget over Antarktis, betyr det at vesentlig mer UVC-stråler treffer levende vesener der? Har vi observert om dette har hatt noen konsekvenser for livet der? Bjørn Kraft.
1: Ja, jeg ikke noen ekspert på strålingsmekanismer eller fysiske prosesser som foregår I atmosfæren, men...
0: Men det stemmer at det at dette ozonhullet, som det var veldig mye snakk om for noen år siden, den har forholdt seg stort over Antarktis.
1: Ja, altså, det jo det UVC-strålene som slipper... den blir filtrert ut tidlig opp I atmosfæren, men så det... UVB-stråler som slipper igjennom da, når du har et redusert ozonlag. Og på 1980-tallet så ble det

0: Og du kan også se effekter på andre organismers tidligere livsstadier ved at de får negative effekter da på vekst ved økt UV-eksponering.
1: Hva slags effekter det du ser?
0: Ja, så de kan få skader på DNA blant annet, og det kan også gi reduksjon på vekst og produksjon, sånn at det går utover.
1: Og dette har man målt at det faktisk skjer, og det er selvplankton, de små organismene man ser det på?
0: Ja, så når vi på tokt nede der, så samler vi jo inn vev, blant annet fra øye og hud, ja. Fordi det er vev som responderer fort på endringer i ozonstråling. Da.
1: Og hos dere selv?
0: Hos Nei, mennesker? Det er for, på organismer som er fanget i trål eller i nett.
1: Altså. Oh ja, på fisker og den ja. Slags?
0: Så vi bruker det som indikator på endringer i ozonlaget.
1: Ja.
2: Altså, stakkars forskere blir også fruktig solbrent, så når du sitter innom kvelden, så er du sånn, ute med solbrillet hele dagen, sånn helt hvitt her, og knaller du i ansikt, det skjer også.
1: Ja. Oh ja, ok, så forskerne blir også...
2: Ja, den snuen reflekterer så mye, så ja. Liksom, hele tiden på med solkrem. Ja. Det er ganske intens stråling.
1: Ja.
0: Men vi ser også at det er en god del arter som er overraskende godt tilpasset det her. Da. De kan produsere beskyttende pigmenter, og den kan også reparere DNA-struktur.
1: Aha.
0: Og i tillegg så kan de trekke ned på dypere vann, sånn at de unngår å få så høy stråling. Da.
1: Men altså, hva slags organisme snakker du om da?
0: Da er det stort sett plankton jeg snakker om da, eller fisk.
1: Ja, plankton eller fisk?
2: Altså, jeg blir liksom ganske fascinert av det. Jeg egentlig driver bare med havfysikk, men så må jeg jobbe sammen med disse biologene som prøver å forstå næringsscenen. De forklarte meg at altså, opphav til liv er jo de små algene som vokser, og selv de har skjønt at de må beskytte sin klorofyll for lysstråling, ikke bare på grunn av sollaget, men fordi det sånn døgnvariasjoner. Så ja. De har jo innbygde kjemiske mekanismer for å på en måte ta fram solkrem eller solhatten og beskytte seg om dagen. Så de gjemmer sin klorofyll.
1: Ja.
2: Og det må du gjøre i større grad når ozonhullet begynner tidligere, og det kan liksom påvirke vekstsesongen og sånt.
1: Ok, så det er en evolusjonær prosess dette her? Eller er det en liksom innebygget prosess som ligger der, som de kan ta fram?
2: Nei, det er jo UVB-stråling der uansett, det er bare blitt litt mer, så de har hatt en mekanisme lenge, men det kan tykle liksom med sesongsyklus, at de må liksom tidlig i sesongen, hvis det er fortsatt mye ozonhull, at de ikke kan blomstre opp så mye som de skulle for å få en god sesong, liksom. Sier noen forskere.
1: Men hva mer, bare, altså, må jeg tenke på liv på Antarktis? Eller var det kanskje i Antarktis? så er det, tenker jeg, pingviner. Og så tenker jeg ikke så mye mer. Og nå tenker jeg på liksom det som bor oppå isen. Hva mer er det som finnes der?
3: Hvis vi skal bevege oss litt på land, så er det jo først og fremst det marine miljøet som er livlig i Antarktis, bare for å understreke det.
1: Ja.
3: Men det betyr ikke at det er livløst på land. Men det er veldig smått, det som er på land. Det er planter, og det er mikroorganismer av ulike slag. Og Antarktis har planter, så er det faktisk bare to blomstrende planter.
1: Aha.
3: Og ellers er det da mose og lav. Fryktelig lite spennende kanskje for mange. Det ser ganske grått ut det meste. Men også det blir jo affektert av UV-strålinga. Men akkurat som Bjørn forklarte om liv i havet, så har de samme mekanismene for å reparere seg selv. Og det viser at det er ganske robuste både planter og dyr som er i det der mikromiljøet i Antarktis. Det som kanskje er utfordrende er når ozon- eller UV-strålinga kommer på et tidspunkt hvor snøen kanskje begynner å smelte tidligere, hvor arter som ikke har vært så eksponert før, blir truffet av UV-strålene. At det er en kombinasjon av at det er en endring i klima og tilbaketrekking av snø og så videre, og en eksponering på samme tid som gjør at de får flere pressures da, på samme tid, for å snakke godt norsk. Men det er jo i store bilder, så når man oppdaget ozonhullet på 1980-tallet, så var man veldig redd for effektene av UV-strålinga.

0: strålingen, og man har hatt mange tiår med forskning på det, og det store bildet så viser det seg jo at det ganske robust, det som av liv både på land og på hav, men at det noen arter selvfølgelig som
1: ja, så stort sett, så selv om hvis hele ozonlaget skulle bli et kjempestort hull over Antarktis og kanskje resten av jorda, da, så ville liv som sånn klart seg. Men...
2: Ja, eller ja, altså ikke alt går til helvete. At det mindre ozon rundt Sørpolen også en ren konsekvens av fysikken, vindstømme der og så videre. Så det generelt et tynnere lag der.
1: Ja. Så livet som der mer tilpasset det tynnere laget uansett? Ja. Ja. Bjørn?
3: Ja, jeg kan også nevne at... man har jo gjennom en Montreal-protokoll fra 1987 blitt enige om på internasjonalt nivå at man skal redusere produksjon og utslipp av ozonnedbrytende produkter. Og det her har blitt strengt regulert og fulgt opp, sånn at effekten fra 2000-tallet har faktisk vist at ozonhullet i Antarktis er på bedringens vei. Ja. Men det varierer mye fra år til år, da. Ja.
1: Du, Birgit, jeg fikk ikke helt svar på hva annet enn pingviner vi finner opp på isen der, av litt større...
0: Ja, jeg hørte meg selv ikke si det, så det var dumt av meg. Men det finnes midd, og det finnes springhaler, og det finnes bjørnedyr og alt sammen, men det er sånt som du ikke ser. Det er sånt som du ikke ser. Så du må virkelig løfte på steinene og på, hoppe seg på moselaget og alt mulig for å finne disse. Så det er ikke et synlig liv. Men så er det jo noen arter, bare for å ha sagt det også, som lever på sjøen, som har perioder av livet sitt på land. Det er jo allikevel marine, men sånn som pingviner som hekker på land, sjøfugler for øvrig som hekker på land, seler som legger seg på kysten for å gjøre det de gjør, og så videre. Men det terrestre livet er smått, og det må du lete med lupe for å finne.
1: Det er bra. Det tar oss nemlig over til neste spørsmål. For det ikke bare med lupemannleter, man må også kanskje bruke noen svære slags boremekanismer for å leite ordentlig godt. Antarktis består nesten utelukkende av is, og tykkelsen på isen går så enormt dypt ned, skriver en lytter. Men under isen så må det jo være et mellomparti der vannet smeltet av temperaturen fra jordas kjerne. Det finnes vel hulrom med innsjøer der nede, mellom bunnen av Antarktisisen og fjellet fra jordas indre. Hva slags liv det i disse underjordiske innsjøene? Har forskere boret seg gjennom? Eller kan man skade det eventuelle biologiske livet der, hvis man lager et hull ned? Tore, dette her dette synes jeg også veldig spennende. Kjempespennende faktisk.
2: Jo da, og det... mye vet vi ikke, men og liten vei tilbake til innledning, du sa vi må vente så lenge til vi kommer til Europa, denne Jupitermånen. Denne klippasonden skal fly forbi det 2030, og da skal vi ta radarmålinger gjennom isdekken der for å se på havet der under. Men
1: det tar nok lang tid før vi begynner å bore oss gjennom, i hvert fall.
2: Det tar lengre tid. Men man har jo lenge trodd at det ganske dødt unna denne iskappen. Hva kan leve der uten tilgang til atmosfære, uten lys, ekstreme trykkforhold under 3 kilometer med is. Men så har man jo sett at liv karrer seg til andre steder, og nå vet vi at det finnes det finnes mikroorganismer der. Det finnes bakterier som spiser stein.
1: Ja, ok. Men la oss bare sette bildet litt ordentlig først. Fordi, gjennomsnittsiskappen på Antarktis, i Antarktis, 2500 meter, noe sånt nå?
2: Ja, ikke.
1: Og så er noen steder så kan det gå opp i 4-5 tusen meter eller noe sånt med is. Så det jo tusenvis av meter med is, og så vet vi om det mye lommer med vann der nede?
2: Ja, det begynner vi å få et ganske bra bilde av. Man kan bruke modeller, ren fysikk forteller oss at ved så høyt trykk så blir frysepunktet lavere. Aha. Vi vet at jordas kjerne varmt, og jeg har en sånn kollega som veldig god med sånne fine bilder. Han sier Antarktis en veldig fin, tjukk teppe som ligger over, så den lille, bittelite varmen som kommer fra jordas indre, den kan ikke unnslippe, så den sørger for at isen smelter der nede.
1: Aha, så det innsjøer?
2: Det et hydrologisk nettverk av elver, av innsjøer, til og med innsjøer inn i selve isen, sånn midt i, på grunn av noen trykkeffekter og sånt. Ja. Og noen av dem koblet sammen, det et sånn aktivt nettverk som man kan se fra satellitt av et sånn innsjøtømmes, der går overflaten litt ned. Og vi har begynt å få målinger hvor vi ser at dette vannet renner ut inni isen ved kysten.
1: Aha, så der kan man kanskje sniktitte litt på hva som finnes.
2: Ja, bortsett fra at det fortsatt is som flyter på havet et par hundre kilometer fremover.
1: Ja. Men jeg mener at jeg leste om dette her liksom type illustrert vitenskap for 30 år siden, at russerne drev og skulle bore seg gjennom og komme seg ned under dette her, og hva finner de under der?
2: Ja.
1: Har man boret seg gjennom?
2: Ja, håndfull suksesshistorie der, og det var selvfølgelig store spillere. Først ute var vel Russland, så kom USA, og så fikk Storbritannia, de så ganske bra i en sånn vannspåreteknikk, og nå i år slo vel Kina rekorden med det dypeste hullet, eller noe sånt.
1: Dypeste hullet, ja?
2: Til dypeste innsjø, ja.
1: Hvor mye snakker vi om da?
2: Nei, opp til nesten 4 kilometer, 3,8 eller noe sånt. Og da, altså man bruker da kokende vann. Ja, og altså, vi driver litt med det på 400 meter da, for flytende isbemmer. Ja. Og du har egentlig ganske enkelt system. Du må pumpe vann gjennom et system, og har en dieselbrenner som varmer dette opp til høye temperaturer, og så pumper det ned. For hadde man gått til verks, når man tar iskjerne, så bruker man mekanisk bor for å beholde den kjernen.
1: Ja.
2: Men da har man et åpent hull, og det må man fylle med et eller annet sånn kerosin, kokosolje eller et eller annet, sånn at trykket i isen ikke tømmer det. Men hvis du bare smelter det gjennom, så er det bare selve isen som du smelter som står i borrehullet, så det mye renere, og det går så mye raskere å borre.
1: Jeg skjønte ikke, altså du tetter seg med is rundt.
2: Ja, altså tenk deg et kilometer tjukk hull nede, ja. Gjennom en dråpe med honning, så har jo honningen lyst til å flyte inn og tette det hullet igjen.
1: Ja.
2: Og det sånn isen fungerer.
1: Ok, så du har en slags sånn sonde som henger i et tau eller noe sånt nå, eller?
2: Ja, en stor duse som henger på en tjukk slange.
1: Ja. Og der slipper du varmt vann?
2: Ja, pumper vi 100 liter per minutt eller noe sånt, oppvarmet til 90 grader. Ja.
1: Og så fryser det igjen på oversiden?
2: Helst ikke, for da har
1: du... Nei, da kommer det å sette seg
2: på. Så vi har faktisk sånn resirkuleringssystem, vi har en pumpe lenger opp, og når du skal bore ned til 3 kilometer, så har du kanskje en pumpe på 300 meter, og en til på 1,5 kilometer, og så sirkulerer du vann i det borrehullet, og varmer det opp på overflaten. Det litt sånn logistikk, og hvis du skal gjøre det i et sånt lite teltleie med 5-6 stykker, så du ganske opptatt.
1: Ok. Ja, det hørtes veldig komplisert ut, men hva har man funnet ut? Hva er det som finnes der? Finnes det noen merkelige monstre med 7 øyner og...
2: Kanskje, jeg har ikke sett dem under mikroskop, men det stort sett altså bakterier finner du, og mikroorganismer som kan ta for seg forskjellige regimer. Altså når isen sklir over denne berggrunnen, så river den opp steinis til sand og småbiter, og da kan disse bakterier få tilgang til mineraler i stein. De lever rett og slett på jern og svovel og mangan, og vet ikke hvordan de koser seg med det, men de får det i hvert fall til. Og så finnes det type mikroorganismer, det har jo vært for mange millioner år siden en skog der iskappen ligger nå, for Antarktis har jo driftet litt sånn rundt på jordkloden når kontinentene så annerledes ut. Så det finnes det mikrober som rett og slett bruker opp det karbon, det organiske materialet, og de promper ut metan, som ved det trykket begynner seg fint med vann i sånne faste metanhydrater som man har sett også på Svalbard og sånt, så forventer vi at det finnes noe.
1: Ja, men dette her, vi snakker her liv som har vært isolert i millioner av år.
2: Noen steder, innsjø dypt inn i isen, så antar man at det har vært avlukket. Andre steder er det som sagt et sånn aktivt nettverk hvor isen smelter og renner ut ved kysten. Men litt sånn, når man borrer til et innsjø, så skal man ha en ren borr, og det brukes ganske avansert. Altså, vi bruker i smeltevannet, så bruker man en sånn lukket krets, at det ikke kontamineres av overflaten, det blir pasteurisert, alle instrumenter som går ned i borrehull må gjennom en sånn UV-ring som ligger på toppen for å desinfisere det og sånt, så det sånn, det litt styr. Ja. Mm.
1: Men det noe spennende man har oppdaget med dette livet? Det noe, liksom, gjort noen oppdagelser? Wow, dette har vi aldri sett før.
2: Det er jo livsformer som vi ikke har sett før, og som vi forventer kan da være nettopp på disse utenomjordiske steder. Ja, okay. Og det andre
1: er... Og det beviser at det kan eksistere liv under ganske ekstreme forhold.
2: Ja, og det andre er at altså, spesielt det med metanhydrater og sånt, det, og det, når de kommer ut ved kysten, så bidrar de jo til... næringskjeden eller til livskretsløpet i åpent hav, og spesielt i Sør-Ishavet, der finnes det masse nitrat og sånt, men det som ikke finnes er den lille kilden av jern som får noen enzymer til for disse algene til å fungere, men det kan hende at det kommer mengder av det ut fra under iskappen som har en betydning for det. Mm. Og det er et veldig sånn aktivt forskningsfelt, så jeg har ikke svarene, men vi prøver å sette et tall på det. Hvor mye metan finnes det under der? Hvor mye betydning har det hvis kanskje smeltning øker i fremtiden, gir det mer liv i havet, eller ja, vi vet ikke, men det har vi lyst til å finne ut.
1: Noen som vil legge til noe her? Birgitte?
0: Ja, jeg tenker også at det er viktig å peke på dette med forurensning og problemstillinger knyttet til det, da, om å komme til dette fantastiske uberørte miljøet der nede og gjennom disse boreprosessene. Og Tore har jo beskrevet veldig bra hvordan det gjøres i dag med disse vannsystemene som også har veldig fokus på renhet for å ikke ødelegge det miljøet som man kommer ned i. Jeg tenker det er to ting å peke på, eller kanskje det er flere for alt jeg vet, men de første boringene, den første gjennomboringen, den skjedde på Vostok, Lake Vostok, inne på plateauet. Det var også nesten 3,8 kilometer, så det var ganske bra det også, men da brukte de systemer som brukte disse paraffinene og boreveskene for å få boren til å gå igjennom, som Tore beskrev, og da var det veldig mye diskusjoner rundt dette med ødeleggelse, eller ødelegge prøvene for det første, altså hvis man borer igjennom og forurenser, så vil jo på en måte prøvene ikke være, ha noe verdi i seg selv, og jeg tror også, hvis jeg har forstått rett, at de prøvene som ble tatt fra da har ikke på en måte hatt samme effekten som de senere prøvene fra de mer rene. Det andre er jo at Antarktis er jo forvaltet som et verneområde, sånn at det å ødelegge miljøet, uansett hvilket miljø også, det under isen, skal man unngå. Altså det er jo et område man skal ta vare på i den grad man klarer det som det er. Så det å legge så sterke krav på aktivitet som kan ha forstyrrelse på de miljøene man jobber i, det er også et fokus da, som er i Antarktis-forskningen. Det er veldig høye krav til gjennomføring.
2: Det går så langt at vi får lov til å tisse ut i naturen, men det andre tar vi med oss hjem.
1: Ok, såpass. Ja. Det blir neppe den nærmeste selv, men jeg så litt for meg så disse her innsjøene og de nettverkene med elver og sånt som er under isen her. Kanskje det kan bli neste prosjekt for Lars Monsen å ta en sånn der packraft under isen der på elvene. Det blir interessant. Man må passe seg litt for å ikke forurense for mye da. Du hører altså på Abels tårn, som i dag har besøk av tre polarforskere, nemlig havforsker Bjørn Kraft, polarviter Birgit Njåstad og oseanograf Tore Hattermann. Og anledningen er at det er en gedigen polar- eller antarktiskonferanse i Oslo akkurat nå for øyeblikket. Vi går videre med neste spørsmål. Det går til deg, Birgit Njåstad. Og det henger jo litt sammen med det forrige der. Hvorfor altså at det at vi i det hele tatt finner disse innsjøene under her? Det er Kai som spør, hvor mange aktive vulkaner finnes under isen ved Nord- og Sydpolen? Og hvor mange aktive vulkaner er i nærheten?
0: Ja, spennende spørsmål det også. Først må jeg kanskje ta bare et lite sånn fot i bakken på forskjellen på nord og sør. Ja. For det har betydning for svaret på spørsmålet til en viss grad. Vi har jo snakket om Antarktis nå i noen minutter, og etablert at det er et kontinent med fjell og alt mulig, men med masse is oppå, og et hav rundt. Mens at Nordpolen er egentlig et hav med noe sesongbasert og til dels relativt permanent sjøis på toppen, men alt som av fjell og sånt, det ligger på havbunnen, så det veldig to forskjellige områder vi snakker om. Og så kan jeg mest om Antarktis, så jeg skal ikke si så veldig mye om nord, men kanskje noen andre kan supplere meg på det.
1: Ja, du, bare en gang til, for når vi bare snakker om størrelsen på Antarktis, synes du det var noe som trakk inn Bergen? Hvor kom Bergen inn i bildet her?
0: Jo, det har nok med at man definerer Antarktis med kontinent og havområde, så definerer man Antarktis som rundt 60 grader sør. Og det er vel omtrent Bergen, kanskje?
3: Ja, det blir jo det. Så hvis man tenker seg en strek rundt jorda rundt Bergen, så kan man se hvor stort området som dekkes da, og det det vi snakker om når vi...
1: Og da snakket vi Arktis på oversiden, og så tilsvarende område som Antarktis
3: ja,
1: på undersiden. Mm. Og selve kontinentet da, hvor vil du sette grensa der? Utbredelse?
0: Ja, tuppen på Antarktis-halvøya strekker opp til omtrent det som da blir polarsirkelen i sør.
1: Ja, ned til Bodø da.
0: Så ja, 66 eller der omkring, ikke sant? Ja. Ja. Mm. Men kontinentet ligger litt lenger inn da, selve.
1: Ja.
2: Mm. Selve trollstasjonen, den norske Helåsbasen, den ligger på 70 grader sør, så det er samme breddegrad som vi bor oppe i Tromsø i Norsk Polarinstitutt, så vi bare skifter fortegn.
1: Praktisk. Ok, tilbake til disse vulkanene, Birgit Njåstad. Ja.
0: Mm. Så spørsmålet var jo hvor mange aktive vulkaner er det under isen, og hvis jeg skal gi et enkelt svar på det, så er det vet ikke.
1: Okay.
0: Men jeg kan jo si litt mer om det. Også, Antarktis er et aktivt område, spesielt Vestantarktis. Jeg hørte et foredrag i går i den konferansen som vi har vært på. Jeg har ikke hørt mange mye, for jeg har sprunget rundt og gjort andre ting, men der ble det på en måte Vestantarktis sammenlignet med Island, mens at Østantarktis, den store delen av kontinentet, var mer som her i Skandinavia, stabilt og så fint. Så Vestantarktis er ganske...
1: Så geologisk sett, altså?
0: Ja, sånn aktivt sett, geologisk aktivt sett. Ja. Mm. Så Vestantarktis er aktivt, men det er jo is på toppen, og det er jo vanskelig å vite da, hva som er under denne 1-2-3 kilometer isen med hensyn på disse vulkanene. Og man har gjort mye studier med radarmålinger, gravitetsmålinger, eller tyngdekraftsmålinger og varmemålinger, dette er min forenklet form å si det, som viser strukturer under isen som tyder på som kan synes som at det er vulkan. Har vært eller vulkanaktivitet.
1: Ja.
0: Men man kan ikke vite sikkert, for man foreløpig graver seg ned og ser på det. Så det man sier er at det er cirka, man tror at det er cirka 100 vulkaner, ikke aktive, men 100 vulkaner i Antarktis eller mer, for det er mye man ikke vet, hvorav 8 er aktive, men de 8 er ikke under isen.
1: Ok, de ligger under havbunnen da, rundt, utenfor?
0: De ligger på fjellkjedene som stikker opp av kontinentet.
1: Ja, og det har vi på den der spissen som stikker oppover den halvøya.
0: Også inne på kontinentet, for eksempel ved den amerikanske forskningsbasen McMurdo Research Station, som da den største forskningsstasjonen i Antarktis. Der ligger det et fjell som heter Erebus. Det er en aktiv vulkan. Den er kontinuerlig aktiv. Den har en åpen lava... lava-gryte, for å si det sånn, og er kontinuerlig aktiv. Kjempespennende forskningsområde, selvfølgelig. Ikke at de klatrer ned i det, men det er mye rundt den besten, ja, det er ikke langt unna faktisk at de klatrer ned i det. Og så er det jo noen vulkaner oppover på Antarktis-halvøya, på denne som stikker opp, blant annet på da Deception Island, som er en øy hvor det skjedde veldig mye norsk aktivitet. Da er vi inne på historie, det skal jeg ikke snakke om nå, men det er veldig... Deception Island, ja. Du blir litt overrasket når du kommer inn der, og tror det er derfor det heter Deception.
1: Okay.
0: Men det er også en aktiv vulkan, og den er den siste vulkanen som har hatt utbrudd i Antarktis, og det var ikke så lenge siden, det var i 1970, så det er ikke kjempelenge siden. Ja. Så det er et aktivt område.
1: Bjørn, du hadde noe på hjertet her?
3: Nei, jeg tenkte bare å nevne at Norge, vi har jo også et bilandsområde, Bouvetøya i Antarktis, i Sørøsthavet. Der har jeg tilbrakt en del tid. Jeg har vært der, to ekspedisjoner har jeg gjennomført der, og Det är ju en ikke det også en aktiv vulkan. Den hade ett utbrott på 50-talet sist, men det ryker ju fortsatt av backen här och det är du känner ju att det är varmt när du känner på backen och vi har ju bland annat drivit på med märkning av sæl, og da skal vi lime på satellittsender og sånne ting, og da det en fordel at lime vi bruker for å feste de her instrumentene I pelsen varm, da går tørkeprosessen litt fortere, så da finner vi sånne hull I bakken som vi varmer opp lime blant annet, og benytter oss av den energien der.
1: Wow, altså du har vært på Bovea, ja. Ja, jeg tenker at det nesten på høyde med å dra til den islagte månen Titan.
3: Ja, man lever et isolert liv der, langt fra sivilisasjonen.
1: Ja, fantastisk. Men ok, tilbake til disse her aktive vulkanene, som kanskje... Hva skjer hvis det skulle komme et enormt vulkanutbrudd under isen da? På landet der?
0: Ja, det jo et spennende spørsmål. Og det kan vi vel ikke egentlig forutse. Men det klart igjen, da, når vi, da kobler vi det til andre spørsmål vi har vært innom, og kommer til å komme innom. Fordi at den varmen, både I et utbrudd, men også det at hvis vi har aktiv lag og aktivitet, så har det betydning for isen og hvordan isen oppfører seg. Og da vi plutselig på et spørsmål om, har denne aktiviteten betydning for hele iskappesystemet, som igjen har betydning for eksempel havnivåstigning, sirkulasjonssystemer og så videre, som Tore kan veldig mye mer om enn meg, men så det aktiviteten under isen der, den vi har ikke noen eksempler, så jeg kan ikke svare nøyaktig på det, men det et spennende område å forstå bedre, fordi at det har betydning for mye mer enn bare at det et spennende vulkanutbrudd.
2: Ja, ja, jeg vil jo påstå at selv om en vulkanutbrudd et ganske voldsomt stort fenomen for oss mennesker, så tatt I de horisontale dimensjonene av selve antarktiske iskappen, så det fortsatt ganske lokalt, så for å sånn destabilisere hele iskappene og sånt, det vil nok ikke være den type effekt, selvfølgelig vil ødelegge noe, altså sannsynligvis vi kjenner jo fra Jukul at litt sånn flytrafikk blir hemma, og vi ser I askelag I isen, kanskje det blir litt sånn mer kraftig rundt her, vet ikke. Men så altså vulkan jo ikke bare den ene krateren med masse lava som spruter ut og sånt, men vi vet jo at det finnes hydrotermale ventiler ned I havbunnen og sånt, det jo denne varmen som hele tiden kommer fra jordskorpen som er viktig å fange opp for å forstå isdynamikken og flyten av isen fra kontinentet ut I havet.
1: Og det jo mange som mener at livet her på jorda oppstod rundt disse her de der varme kildene nede på havbunnen selv.
2: Ja, det jo et annet sånn, og ikke fest meg på det, jeg ikke ekspert på det I hele tatt, men det jo et helt annet sånn ekstremt habitat som...
1: Mye energi da, liksom som...
2: Altså all energi, all liv vi har kommer jo stort sett fra jorda, bortsett fra på disse stedene. Da jo en annen energikilde, den kommer jo fra jordens kjerne.
1: Birgit, hadde du noe?
0: Nei, nå tror jeg...
1: Nå har det toppt.
0: Jo, men jo, den siste poeng da, bare for å sette tingene liksom opp til nord også, siden nord var et del av spørsmålet. Vi nevnte Bovea. Jeg kan jo si at jeg har vært der jeg også, faktisk. Men den andre sak, han har vært der mye lenger. Men Bovea jo vår sydligste vulkan, men den ligger på en måte på den samme ryggen, midthavsryggen, som leder oss opp til Jan Mayen, som vår nordligste vulkan, ja. Som også en aktiv vulkan. Og så det jo sånn, bare for å dra sirkelen til der jeg var på starten, at Nordpolen så det havbunnen som det eventuelle aktive området, og der går det også... går det også sånne rygger som I bevegelse og helt sikkert har aktivitet på havbunnen, men det et helt annet bilde enn de vulkanene man har I hodet som vi har snakket om så langt. Ja.
1: Ok, så hvis det noen sjefer som hører på, så det nå bare notere seg at det nå søker om å dra på reportasjereise til Bovea og bli med disse folk her på neste tokt. Så det sagt. Ok, vi går videre. Bjørn Kraft, et litt annerledes type spørsmål her, men det et litt fint og filosofisk noe å gruble litt på. Kjære godtfolk I tårnet, jeg sliter med et spørsmål som jeg ikke tror det finnes noe svar på, men som jeg gjerne vil ha noen lærde tanker om. Nemlig, hvorfor naturen så ubarmhjertig og brutal? Vi ser hvordan haj angriper fisk, pingviner og sjøpattedyr, river dem levende opp I fillebiter for så å spise dem. Vi ser hvordan kattedyr med stor kraft og brutalitet angriper og dreper antiloper og hjortedyr. Vi ser hvordan katten leker med musa for den til slutt tygger hodet av den. På insektsnivå ser vi hvordan flått, tsetsefluer, mygg og andre insekter plager store og små pattedyr med langvarig smerte. Før de til slutt dør. Dette jo bare noen få eksempler på naturens brutalitet. Men hvorfor det slik at naturen må inkludere slike brutale drapsmaskiner? Det et grunnleggende evolusjonært premiss et eller annet sted her? Gavner det naturen? Kunne ikke naturen like godt vært mye vennligere? Hvis alle dyr hadde vært snille og gode som esler og påfugl eller sommerfugler, så hadde det da redusert bærekraften I naturen på noen måte? Hadde snillere relasjoner mellom mangfoldet av arter og naturen vært et eksistensiell trussel mot naturen? Den biologiske evolusjonen avhengig av brutalitet? Siste avsnitt nå. Gjennom millioner av år har naturen og dens beboere utviklet seg. Men hvorfor har ikke dette skjedd I en snillere retning. Kunne ikke evolusjonen like godt gått I en retning der løven endret seg slik at den kunne ligge sammen med lammet I den grønne eng? Vennlig hilsen, doktor Dyrego, alias Arne Olav Øyhus. Olav skulle det være, ja. Bjørn Kraft, langt spørsmål, men ganske... Ja, hva tenker du?
3: Ja, det et veldig bra spørsmål, det et interessant spørsmål. Jeg har jo selv sett det her med egne øyne, jeg har jo jobbet både I nord I Arktis og I sør I Antarktis, og sett eksempler på isbjørn som kan fange sel, og kan leke litt med selen, gi en inntrykk av at den kan slippe unna før den dasker tjen tilbake på isen igjen, hvor den da spretter opp og slurper I seg spekket for, mens den fortsatt I livet. Også sett leopardsel ta livet av langt flere pingviner enn den klarer å spise, og etterlater seg en haug med kadaver og et blodbad. Så for sett med menneskeøya så kan jo det her virke brutalt og kanskje også meningsløst. Men det her kanskje en treningsøkt for de dyrene her. For naturen den har ikke noen moralsk plan. Evolusjonen den ikke snill eller rettferdig eller human. Den favoriserer de egenskapene som gjør at organismene overlever og får avkom. Så rovdyr de avhengig av å spise andre for å overleve, og det blir de stadig flinkere til. Mens byttedyrene de blir stadig flinkere til å unngå dem. Og det her kalles for et evolusjonært kappløp, og det har pågått I hundrevis av millioner av år. Og mennesker de bruker ord som grusomhet og ondskap, og det begreper som egentlig forutsetter intensjon og moral. En løve eller en haj, de ikke ond. De gjør bare det som naturen har formet dem til å gjøre. Så hvis vi tenker oss et system eller en verden uten rovdyr, så det ikke sikkert at naturen nødvendigvis blir noe snillere. Da. En effekt kan være at bestandene vokser, så veldig stor, og bruker opp ressursene sine. Det kan føre til sult, de går tom for mat, det kan gjennomføre til sykdom, og også andre lidelser.
1: Men hva med, ikke sant, jeg skjønner at noen må spise litt her og få I seg næring og sånt, men og det finnes ikke moral, men det finnes jo smerte. Det jo på en måte en slags objektiv størrelse der ute. I den musa da, som blir lekt med av katta, hyler ut og skriker, og katta holder på, leker videre. Kunne ikke dette her like så godt vært løst evolusjonært, utviklet seg på en annen måte da? For de bare gjorde saken brutalt ferdig.
3: Ja, det virker jo traumatisk på individnivå, men det jo også en respons dyrene ønsker å unngå. Da, og det gjør jo det at han tilpasser seg og blir flinkere til å unngå å bli utsatt for sånn for predasjon eller for å bli spist. Da. Mm. Men jeg vil også si at i naturen så dreier ikke alt seg bare om konkurranse. Det er også fullt av samarbeid her. Det er symbiosa og gjensidig avhengighet. Men naturen den belønner det som fungerer, og ikke det som er snilt, nødvendigvis.
1: Mm. Så og litt av poenget ditt her i sted var det at hvis alle hadde, løvene hadde blitt evolvert seg da, til å ligge på enga sammen med lammet, og så ville de til slutt ikke hatt noe igjen å spise alle disse dyra som lå sammen på denne grønne enga, hadde spist opp all gresset som var der, og så ville de sulte av hjel, og så hadde ikke det vært noe særlig bedre.
3: Det kunne ha vært konsekvensen av det,
1: ja. Ja, ok. Resten av panelet noe å tilføre til denne?
2: Nei, det nesten sånn, altså, hvis man ser på det med sånn moralskare, finnes det ikke noe Gud som gjør dette bedre for oss? Men det er jo mekanismer som fungerer, og jeg tenker vel naturen ganske agnostisk overfor moral, sånn. Ja. Både på det fysiske og det biologiske.
1: Birgit?
0: Ja, nei, jeg synes det en god tankerekke som er gitt her, og så blir det et spørsmål om hvem er det som definerer hva som er stygt og snilt også. Det, men det er en stor diskusjon da, det tenker jeg.
2: Mm. Altså, kan man jo si liksom, hva gjør vi i vår egen art, men det
1: er ikke sant. Nei. Men tusen hjertelig takk til Arne Olav Øyhus for et veldig interessant spørsmål som man alle kan gå grunnet litt på der hjemme. Siste spørsmål i dag, det går til deg, Tore Hattermann. Det er egentlig det er litt langt spørsmål igjen, men vi kan prøve å kjøre igjennom. Har nettopp hørt en sending om hva som kan skje hvis isen smelter. Det ble sagt at hvis isen som ligger på fast grunn smelter, så kan havnivået i snitt øke med 60 meter. Dette forutsetter at vannet sprer seg jamt utover en perfekt kuleflate, og da kan vi jo bare legge til før vi går videre her, at da handler det i stor grad om hva som skjer hvis Antarktis-isen smelter, for der ligger 90% av all is på jorda. Ok, samtidig så vet vi at jordas skorpe på ca. 20 cm er både elastisk og deformerbar. Relativt til radius er tykkelsen på hinnen i et egg mye større enn jordskorpa. Altså, så denne jordskorpa er ganske tynn, egentlig. Videre vet vi at havoverflaten på stor skala avviker fra en kuleflate. Seiler man over Atlanteren, beveger man seg først i oppoverbakke med en høydeforskjell på 50-60 meter, og deretter i en tilsvarende nedoverbakke, relativt til en bane langs en storsirkel, altså en perfekt runding hvis man setter en rockering rundt jorda. Da. Spørsmålet mitt er da, finnes det en mer nøyaktig beregning som tar hensyn til omfordeling av enorme vannmesser også vil påvirke formen til havflaten, som altså hviler på en svært tynn hinne, slik at man får et mer realistisk bilde av konsekvensene. På forhånd, takk for svar, skriver da Eivind Garborg, som også er en tidligere ingeniør, skriver han etter hans sted.
2: Ja, det korte svaret er jo bare ja, det finnes. Det er nettopp det vi holder på med. Og det litt lengre svaret er jo at det er et ganske innviklet problemstilling som er litt sånn spennende å tenke på.
1: Ja, og her kommer jeg må bare ta en presisjon her først, som jeg fikk på øret av min produsent nå. Jeg tror jeg sa at jordskorpa var på 20 centimeter.
2: Det var 20 kilometer.
1: Det er riktig. Ok.
2: Fortsatt fryktelig tynn, altså hvis man tenker seg Mount Everest, det er jo et stort fjell, men det er jo en promill i høydeforskjell av selve diameteren av jorda. Så hvis man hadde hatt jorda på størrelse av en biljardkule, så hadde den føltes like glatt og flatt som en biljardkule. Det er ganske små. Sånn. Vi lever i en veldig flat sammentrykk av verden, som er stor og utstrakt horisontalt. Det påvirker atmosfæresirkulasjon, havsirkulasjon, og hvordan denne dynamikken her utspiller seg. Men det med omfordeling av massen og sånn, så kjennetallene Grønland, hvis man tar all isen fra Grønland, dumper det i havet, går det globalt opp gjennomsnitt 6-7 meter. Tar man Vestantarktis er det 7 meter, tar man Østantarktis er det 52 meter eller noe sånt. Men samtidig så er jo havoverflaten og formen til den er jo bestemt av tyngdekraft og tyngdefelt. Vi kjenner til tidevann, når månen kommer forbi, så trekker den til seg litt vann, så skvulper havet dit. Så hvis man tar denne isen på Grønland och dumpar den I havet, fördelar den likt, så är det plötsligt mindre massa runt Grönland som då netto vill föra till att havet runt Grönland Grönlands kysten vill gå ned för den blir inte trukket så långt till land längre.
1: Okej.
2: Och detta är på måte de två processerna utan att ta med att jordskorpan är inte helt fast men också bara flyter upp på kloden. Så I Tromsø jag tror vi har fortsatt en god del landhäving där att isen trukket sig tillbaka där går då stiger landet upp ut av havet sakta men säkert men så havet stiger också sakta men säkert
1: ja.
2: Så det går kanske upp I upp och andra städer är den balansen annorlunda så ja vi kör numeriska modeller som tar dessa processer med sig för att förutse hur en havnivå utvecklar sig framåt in.
1: Okej okay, så så det stämmer det insändare skriver att det vill inte bli ett 60 meter högt lag akkurat upp på jorden som finns idag. Den vill bli annorlunda.
2: Den blir omfördelad och det är nettopp hur den jordskorpan responderar på det. Den sakker lite ned där, den kommer lite ut där och så är det balansen av tyngdekraften. Så till slut vill du uppnå en slags kraftbalans mellan dessa olika drägarna.
1: Ja. Men vet vi hur framtidsprognosen är för hvis vi ska vara lite nabolöbeskudna. Det är vi ju gärna. För oss här I Norge då. Hvis all isen smälter på Antarktis.
2: Ja, da lever jo ingen av oss lenger, for det kommer til å ta flere tiotusenvis av år.
1: Oh, jo.
2: Men altså, FNs klimapanel, den sier jo hva skjer I 2100,
1: ja.
2: Og da forventer jeg kanskje som de moderate modellene, kanskje en halv meter, kanskje opp til en meter at havet går opp. Vet ikke hvor mange av dere bor nede I kysten, men I Norge spesielt må man ikke gå langt for at man en meter over havet. Det var jeg vokst opp I Nord-Tyskland. Mine foreldre bor 100 kilometer fra sjøen, og deres hus ligger 15 meter over havet. Så det jo landområdet, altså gangesdelta eller noe sånt, det jo langstrakte flate områder som litt havnivåstigning har veldig stor påvirkning på samfunnet der. Mens I Norge det er ikke den klimaeffekten som påverkar oss mest det jo mer sånn ekstrem studvær og jordras og, men disse andre faktorene, de fører til at mennesker har lyst til å flytte på seg at det ikke så lett å leve lenger så forskjellige ting som påverkar oss
1: men sånn geologisk sett så trakk vi det lengste strået her igjen, akkurat med takk for dette Alright, det var det vi rakk I dagens Abelstårn, og det var ikke rent lite jeg må helst spørre helt til slutt det godt, vet du hvor mange ganger du skal stokke en kortstokk for å få den stokka ferdig?
2: Nei, men du forteller meg.
1: Ja, det 7 ganger. Det matematisk forskning som viste det for 30 år siden. Veldig mange har hørt om dette her, men nå det kommet oppdatert matematisk forskning på hvor mange ganger du virkelig må stokke en kortstokk, og det skal du få høre om I dagens forskningsfronten, hvis du hører på det. Men tårnet ferdig for I dag. I panelet satt havforsker Bjørn Kraft, polarviter Birgit Njåstad og oceanograf Tore Hattermann. Produsent for sendingen Erik Sivertsen, tekniker Ida Larald Brenna, og jeg heter Torkel Jemtrud. Tusen hjertelig takk for oss.
4: Havels tårn.
5: Er det noe mer du lurer på?
6: Men hvordan kan

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Et nytt skip fra de forente arabiske emirater har blitt angrepet i Hormuz-stredet fredag kveld. Det bekrefter det statlige oljeselskapet ADNOC via det offisielle nyhetsbyrået VAM, melder NTB. Angrepet skjer kun en dag etter at emiratene anklaget Iran for å ha angrepet to andre selskapets skip i det viktige stredet. Skogbrannene som herjer i Storbritannia et resultat av klimaendringer, slår den britiske statsministeren fast. Det har allerede blitt et rekordår for skogbranner, og nå varsler Andy Burnham at det må tas grep.
1: 19 hjem ble totalskadd av skogbrannen i landsbyen Stourbridge i går. Og i dag kom meldingen om at årsrekorden i antall skogbranner oversteget allerede i august.
2: It's clear that the climate is changing. Everybody can see that, and we have to react accordingly.
1: Det herjer fortsatt over 30 skogbranner i Storbritannia, som i likhet med flere europeiske land rammet av store skogbranner etter en usedvanlig varme og tørre sommeren. Britenes statsminister traff i dag noen av brannfolkene i West Midlands. Han hadde med seg lovnader om å ruste opp brannvesenet for å møte utfordringene, men sier han også vil gjøre noe med rotårsaken.
2: There's no point denying where we are. We need to face up to it. We need more clean energy. We need to see that transition accelerate.
0: Reporter Martin Fjørtoft. Karsten Warholm hadde et stort press på seg før finalen på 400 meter hekk i EM i Birmingham. Han innfridde da han løp over målstreken på 46-63 til sitt fjerde EM-gull og mesterskapsrekord.
3: Ja, altså, jeg blir aldri lei. Så jeg synes bare det veldig, veldig stas. Jeg tenker ikke så vidt, selv om jeg visste jeg kunne gjøre det i dag, så sprung jeg livet av meg. Og jeg fikk godt betalt, så jeg veldig fornøyd.
4: For det var ventet størst motstand fra den tyske 27-åringen Emil Agyekum på de 400 meterne over de 10 hekkene. Men veteranen fra Ulsteinvik var særs overlegen og hadde full kontroll.
5: Han leder med solid margin, langer ut, og så går han ned på femte steg og fullstendig overlegen. Safer litt inn på den siste hekken. Han vinner med en evighet!
0: Slik hørtes ut på NRK1, og reporter var Ole Rolfsrud. Det europeiske legemiddelbyrået EMA skal vurdere en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose, det melder AFP. Sykdommen kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige neurologiske problemer. Pfizer og Valneva har utviklet en vaksine som har vist en effekt på 70% i kliniske studier. I Norge får rundt 8000 personer borreliose hvert år. NRK Nyheter, Tony Grusa.
6: Hollywood, Los Angeles, våren 1938. Det er stille på sett. Den eneste lyden fra kameraene som ruller. En 30 år gammel skuespillerinne sitter foroverlent og røyker. Hårene er satt opp, og den hvite skjorta på seg kneppet helt opp til halsen. Så roper regissøren action, og scenen begynner. Skuespillerinnen foran kamera stirrer på medskuespilleren sin og spør han om hvordan hagen hans gror. Det er en helt vanlig replikk, men hun sier han med så mye selvtillit og ro at det er umulig å ikke bli fortryllet. Likevel roper regissøren kutt. Det er noe feil med lyset. Tagningen må bli gjort på nytt, og skuespilleren får beskjed om å ta en pause. Først da løfter hun blikket og ser bort på settarbeiderne. De står samlet i en ring. Hun går bort og ser at de står og leser i The Hollywood Reporter, et av de største filmmagasinene i USA. Så ser hun overskriften, dødsbudskapet. Hun som regnet som en av Hollywoods største skuespillere, som allerede har vunnet en Oscar, erklæres som box office poison, som gift. Det står at ingen vil jobbe med henne fordi filmene hennes så dårlige, og at publikum avskyr henne. Nå kjenner hun uroen brer seg. Er karrieren til Katharine Hepburn allerede ødelagt?
7: Dette historien om Katharine Hepburn. Skuespilleren som har vunnet flere Oscar-priser enn noen annen hovedrolleinnehaver, og som var kompromissløs, både i kunsten og i livet.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Året 1938, og Katharine Hepburn har gjort lynkarriere i Hollywood. Bare 30 år gammel har hun rukket å spille i flere filmer og vunnet Oscar for prestasjonene sine. Men på settet til filmen Holiday får hun plutselig beskjed om at publikum ikke liker henne lenger. De siste filmene hennes har vært mislykka flopper. Hun er hverken morsom eller flink nok, og publikum vil ikke se henne på lerretet mer. Hva skal Katharine Hepburn gjøre? Hun som alltid har gått sin egen vei, turt å være annerledes og stolt på seg selv. Nå står hun i fare for å miste alt. Heldigvis har hun en selvtillit som få er forunt. Katharine skal klare å kjempe seg tilbake og bli en av Hollywoods sine mest legendariske stjerner, med en sterk vilje og et brokete kjærlighetsliv. Vi tar det fra begynnelsen. Katharine Houghton Hepburn ble født 12. mai 1907 i Hartford, Connecticut, nord for New York i USA. Der ble hun født inn i en aktiv og politisk engasjert familie, som den andre av 6 barn. Faren Thomas er lege og urolog ved det lokale sykehuset, mens moren, som også heter Katharine, er feministisk aktivist.
2: Moren var en veldig ivrig kvinnesaksforkjemper og markerte seg sterkt både lokalt og andre steder som en forkjemper for stemmerett for kvinner.
1: Dette er Trond Olav Svendsen, historiker og tidligere redaktør i Kunnskapsforlaget.
2: Det fortelles jo at moren tok henne med på sånne folkemøter og sånne rettighetsmarsjer.
1: Allerede i ung alder lærer unge Katharine at kjønn ikke er noen hindring. Mora er nemlig en pioner i kvinnekampen, som leder for den lokale stemmerettsforeningen i Hartford. Allerede som 8-åring er lille Katharine med moren og marsjerer for stemmerett. Da deler den lille jenta ut ballonger påskrevet teksten «Votes for women». Sånn får den lille Katharine innprinta i tidlig alder at kvinner er like mye verdt som menn, og at alt er mulig, bare man jobber hardt for det. Også faren lærer Katharine litt av hvert om rettferdighet og aktivisme. Han jobber med forebygging av kjønnssykdommer og god legehjelp for alle. Katharine forguder de flinke foreldrene sine, som lærer henne å gå sin egen vei. For når resten av jentene i klassen klær seg i fine kjoler, så tar hun på seg guttebukser.
2: Hun var en slags guttejente, som man kanskje sier, tomboy som man sier på engelsk. Som 12-åring så erklærte hun at hun ville hete Jimmy, og kledde seg i bukser, og var stort sett med gutta og lekte og spilte.
1: Katharine vil altså være en av gutta, noe foreldrene faktisk lar henne få være. De klipper håret hennes så kort som hun selv ønsker, og lar henne få holde på med det hun vil. Mesteparten av tida henger hun med den 2 år eldre storebroren Tom. Sammen gjør de alt mulig rart, også ting som jenter normalt ikke gjør på denne tida.
2: Hun holdt på med svømming, hun var visstnok veldig dyktig svømmer, og hun var prøvde seg på bryting og masse forskjellige ting. Så hun var en idrettslig aktiv tenåring også.
1: Katharine er også en habil stuper og en veldig god golfspiller. Og i tillegg til å være dyktig i idrett, er hun flink på skolen. Katharine er altså en smarting, og liker å diskutere politikk og nyheter allerede som tenåring. Kanskje ikke så rart når hun vokser opp med en kvinnesaksforkjemper som mor og lege som far. Men hva så med det kreative? Hun som skal vokse opp til å bli en av verdens største skuespillere. Hvor preget er barndommen av film og teater?
2: Det foreligger ikke noe særlig informasjon om at hun var veldig kunstnerisk interessert på den tiden. Det står i noen kilder at hun faktisk lagde et show for søsknene, og kanskje barna i nabolaget, men det tar litt tid i hennes liv før man ser nettopp skuespilleryrket begynne å bli en mulighet.
1: Vi må altså vente litt før vi får se Catherine skinne ordentlig på en scene. For showene i barndommen er mer som barneleger å regne, der Catherine sammen med venner spiller for å samle inn penger til veldedighet. Det er ingen tvil om at kampen for rettferdighet er en viktig del av Catherine sin barndom, og at Hepburn hjemmet skal være fylt av glede og energi. For foreldrene er ikke typen som lar sorg og mørke gnage på dem for lenge. Selv ikke når det verst tenkelige skjer. Det får Catherine smertelig erfare når hun 14 år. Da drar hun og broren Tom alene på påskeferie til tante som bor i New York. Men bare en av dem vil komme hjem igjen.
0: Greenwich Village i New York, 30. mars 1921. Ute har solen akkurat stått opp. Inne i huset til tante, der Catherine og storebroren Tom er på feriebesøk, er 14 år gamle Catherine akkurat ferdig med å klippe på seg. Hun er ivrig etter å starte dagen, og roper på broren at han må stå opp, men ingen svarer. Det er noe med stillheten i huset som kjennes feil denne dagen. Hun går opp trappet, åpner døren til broren sitt soverom, og synet som møter hun der får hun til å stivne. Den livløse kroppen til Tom henger fra en bjelke i taket. Han rører seg ikke. Catherine står helt stille, ser på han, klarer ikke forstå hva som skjer. Så river hun broren løs og legger han ned på sengen. Hun reiser seg og springer ned trappene, ut av huset og over gata der det bor en lege. Hun banker febrilsk på døra, og til slutt åpner en kvinne opp. Catherine forteller henne at broren er død og at hun trenger en lege. Men kvinnen bare ser på henne. Hva skal legen gjøre hvis broren allerede er død? Ingen kan hjelpe Tom lenger.
1: Catherine er bare 14 år gammel når hun mister storebroren sin til selvmord. Det skjer på påskeferie med broren i New York. Sjokket er stort for hele familien, og ingen forstår hvordan noe sånt kunne skje.
2: De har gjort et helt forferdelig inntrykk. Familien mente at det var så absurd at han skulle ha tatt sitt eget liv, at de framstilte det som en ulykke.
1: Foreldrene til Catherine tror rett og slett ikke på at Tom kan ha tatt livet sitt med vilje. Så de kaller det for en ulykke og lar det ligge. Nei, Hepburn-huset skal være et hus fullt av glede, ikke sorg. Det må Catherine bare innrette seg etter. Men den lille tenåringsjenta har nå opplevd noe de færreste av skolekameratene har rukket å oppleve. En tragedie. Når skoleåret er over, velger Catherine å skjerme seg fra de andre elevene. Hun begynner heller hos en privatlærer, så slipper hun oppmerksomhet fra andre. Da blir familien enda viktigere for Catherine. Hver lørdag drar hun med faren og de to lillebrødrene på kino. Hun elsker historiene som foregår på det store lerretet. Likevel, tanken om å selv bli skuespiller er fjern. Men snart skal Catherine få smake på livet i spotlighten. I 1924 begynner Catherine å studere ved Bryn Mawr College. Skolen er den samme som mora har studert ved tidligere. Et eget kvinnekollege med bare kvinnelige studenter. Catherine har blitt 17 år gammel og flyttet med det vekk fra den trygge familien og til noe helt ukjent.
2: Og der blir hun jo av medstudiene beskrevet som en person som er mye for seg selv og ikke blander seg så veldig mye inn i det de andre holder på med ved universitetet.
1: Å plutselig bo hjemmefra og ikke være vant til å forholde seg til andre mennesker er vanskelig for henne. Hun er nervøs og ubekvem. De akademiske kravene strenge, og Catherine sliter. Heldigvis får Catherine etter hvert seg et par venner som hun blir trygg på.
2: Og så ble hun da med i teatergruppa der. Jeg har ikke sett noen ordentlige kilder på hva slags stykke hun spilte i, men det skal ha gitt mersmak. Det var tydelig at hun fant ut at dette var noe hun kunne gjøre, og at hun kunne trives med å stå på en scene.
1: Det altså mens hun studerer på college at Catherine får øynene opp for skuespill. Men bare studenter med gode karakterer får lov til å være med i teatergruppa. Catherine blir dermed nødt til å skjerpe seg på skolebenken. Men nå har hun endelig motivasjon til å prestere igjen. På teaterscenen får hun etter hvert flere roller mens hun studerer, blant annet i et stykke hvor hun spiller den ledende mannsrollen. Hun har hele tiden hatt en maskulin side, helt siden hun som liten kalte seg for Jimmy og klippte håret kort. Nå har hun langt hår igjen, men liker fortsatt å gå i langbukser, som det ellers bare menn som går med. Og når hun 21 år gammel, uteksamineres hun fra Bryn Mawr College med nyervervet selvtillit. Hun har funnet ut hva hun vil bli i livet. Skuespiller. Men hvordan blir man egentlig det?
2: Hun hadde bestemt seg for å prøve å bli skuespiller, og den gangen var det sånn at det var ikke teaterskoler så mange steder eller noen fast utdanning for skuespillere. Så man ble antatt ved et teaterkompani på grunnlag av prøvelesning og at man viste frem ting man kunne.

0: møter opp på teatret, men rekker ikke å presentere seg selv en gang, før Eddie gir henne en rolle i det neste skuespillet sitt. Det må være noe spesielt med uttrykket hennes. Kanskje den maskuline måten hun beveger seg på, eller kanskje det selvsikre blikket. Men hvordan går egentlig karrieren hennes i starten?
1: Den var vist temmelig tornefull i starten. Det gikk litt opp og ned. Hun fikk hard medfart av kritikken i noen av rollene der.
0: Så selv om Catherine er rask med å få seg roller, høster hun ikke bare hyllest av kritikerne. Stemmen hennes har for vane å bli veldig lys når hun blir nervøs, spesielt på scenen. Catherine bes derfor reise til New York og en stemmelærer. Kanskje hun kan lære å kontrollere nervøsiteten bedre. Og flaks skal ha det til at Eddie også skal til New York. Der vil han produsere et komisk skuespill på selveste Broadway. I teaterdistriktet settes alle de største produksjonene opp. Eddie hyrer Catherine som understudy, altså en reserve for hovedrollen i stykket. Så skjer det som bare kan betegnes som et lykketreff. Hovedrollen får plutselig sparken, og Catherine tar over. Plutselig har hun muligheten til å debutere på en av verdens viktigste scener. Men først må hun klare å komme seg gjennom før premieren.
2: Great Neck Theatre i New York 1928. Catherine kommer frem til teatret klokka 6. Endelig er dagen kommet. Hun skal stå på scenen i New York. Men nå kjenner hun at nervene er i ferd med å ta over. Det er fortsatt litt tid før showstart. Hun burde nok gå inn, men bestemmer seg heller for å gå en runde rundt kvartalet og etter middag i en park. Alt for å dempe nervene. Når hun kommer tilbake til teater igjen, skal showet snart begynne. De andre kjefter på henne for å være sen. Hun kjapper seg med sminke og kostyme og stiller seg opp bak sceneteppet. Lysene i salen blir dempet, signalet kommer, og Catherine Hepburn entre scenen. Det første hun skal gjøre, er å imitere en franskmann. Hun kjenner pulsen øke, ser alle blikkene som stirrer på henne. Men så sier hun replikken sin, og umiddelbart begynner publikum å le. En letter Catherine tenker, jeg er en stjerne. Men så, i neste øyeblikk, når hun skal krysse scenen, snubler hun. Det setter en støkk i henne, og hun begynner å blande replikkene sine. Hun må begynne på nytt, men får det ikke til. Stemmeleiet vært høyere, tempoet øker. Publikummet som først lo, ser nå bare forvirret på. Å nei, tenker Catherine. Det som skulle bli et høydepunkt i karrieren går nå i vasken. Hun får aldri denne sjansen igjen. Catherine er en fiasko.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
0: Under førpremieren av stykket The Big Pond mister 21 år gamle Catherine kontroll over både bein og replikker. Neste dag våkner hun opp til beskjeden om at hun er sparket fra teaterkompaniet. Så hva skal Catherine gjøre nå? Skal hun bare gi opp? Nei. Foreldrene har lært henne at alt er mulig, bare man jobber hardt for det. Så Catherine børster av seg skuffelsen og er raskt tilbake i manesjen. Denne gangen finner hun en ny produsent å jobbe med, som gir henne flere roller på Broadway. I årene som følger, jobber Catherine med ulike kompanier og produsenter, både i New York og byene rundt. Men det virkelig store gjennombruddet lar vente på seg, helt til hun i 1932 får hovedrollen i en gresk fabel.
1: Hun spilte i et stykke som het The Warrior's Husband, krigerens ektemann. Det er en slags fantasi over det gamle antikken, med et samfunn hvor amazoner styrer, altså krigerkvinner. Det fantes jo en mytologi i antikken om at det fantes samfunn hvor krigerne var kvinner, og de var like modige som menn, som det het seg. Dette stykket spiller da på denne fantasien.

0: krigen, og her hun da en kvinnelig kriger på jakt etter en passende ektemann.
1: Med sin maskuline fysikk og gutteaktige manerer, 25 år gamle Catherine perfekt til å spille kriger. Og opptreden hennes blir bemerket av en speider fra Hollywood. På starten av 1930-tallet film i ferd med å overgå teateret i popularitet, spesielt innen humor- og musikalsjangeren. Og de beste filmene lages så klart i Hollywood. Palmer, blitzregn og kjendiser. Etter suksessen med The Warrior's Husband tar Catherine turen til drømmenes by og Hollywood.
0: Det som skjedde var at hun prøvespilte for en film der, og hadde vel litt flaks. Det var en film som skulle produseres av RKO, Radio Keith Orpheum, dette litt annerledes filmstudio i Hollywood.
1: RKO skal bli viktige for Catherine sin filmkarriere. De regnes som en av de fem store studioene i Hollywood.
0: Det var jo slik at Hollywood var basert på filmproduksjonsselskaper som ble drevet som industrielle entiteter, ikke sant? De hadde et industriområde hvor de hadde atelier til inndørsopptak, og så hadde de utendørsområder til utendørsopptak, og så lagde de alle filmene inne på dette området. Det var en fabrikkport hvor folk gikk inn om morgenen og ut om kvelden, og man ble ansatt som skuespiller i et sånt selskap, og kunne da ikke for eksempel spille i andre selskapers filmer eller på Broadway uten tillatelse fra sjefen i produksjonsselskapet.
1: Catherine får nå jobb hos RKO som skuespiller på kontrakt. Hennes første film heter A Bill of Divorcement, eller Skilsmissen, som han heter på norsk.
0: Og regissøren var en mann som heter George Cukor. Senere ble ganske legendarisk, og også kjent som kvinnefilmregissøren. Han lagde mange filmer med kvinner, og ofte flere kvinner i hovedrollene. Og denne filmen, som da het A Bill of Divorcement, den ble hennes første film. Her fikk hun da en birolle som den klagede datteren i en velstående familie.
1: A Bill of Divorcement en dramafilm om arvelig mental sykdom. Catherine spiller en datter som viser tegn til å være psykisk syk. Dette kommer fram når moren hennes skal skille seg fra faren. Og mens vi inne på skilsmisse, kunsten jo virkelig ikke langt fra virkeligheten. Frem til nå har Catherine kanskje virket mest opptatt av egen karriere og virke. Hun tett med familien, men ellers ikke så sosial. Men så har det seg sånn at Catherine faktisk gift.
0: Catherine Hepburn hadde et kort ekteskap med en forretningsmann fra New York. De ble gift i 28, tror jeg, mens hun var på Broadway.
1: Den heldige utkårede Ludlow Ogden Smith, en bekjent fra college. De gift, men kanskje mest venner, egentlig. Og Catherine jobber beinhardt for karrieren sin. Kjærligheten må vike.
0: I det hun etablerte seg i Hollywood, så fikk hun innvilget skilsmisse fra han, så hun var jo en fraskilt kvinne også i disse suksessårene.
1: Nei, Catherine kommer til å slite litt med å finne den store kjærligheten. I hvert fall en kjærlighet som tåler offentlighetens lys. Og i mellomtida forblir hun god venn med eksmannen Ludlow. Ellers bruker hun hver muskel og hver tanke på å bli så god skuespiller som mulig. A Bill of Divorcement mottar strålende kritikker etter premieren i 1932, og Catherine trekkes frem som en av de beste som å se på lerretet. Anmeldelsen i filmmagasinet Variety erklærer at Catherine har noe vitalt som skiller henne fra resten av filmverdenen. Dette gjelder også for utseende.
0: Den gangen skrev man jo nok så uhindret om alle mulige fysiske attributter og hvordan scenens og filmens folk så ut og sånne ting, og der det gjennomgående at hun ingen konvensjonell skjønnhet, men har snarere en litt hengslete guttaktig apparisjon, og, men til NL en ytterst fascinerende personlighet, og en lynende intelligens, står det.
1: Det ingen tvil om at Catherine godt likt, og på bakgrunn av suksessen signerer RKO en langsiktig kontrakt med hovedpersonen vår. De vil lage flere filmer, mener. På bare halvannet år spiller Catherine i hele 5 filmer.
0: Det store gjennombruddet kommer da med film nummer 3, som denne filmen Morning Glory. Fra da av hun en filmstjerne.
1: Filmen Morning Glory handler om en kvinne som kjemper for å bli en vellykka stjerne i Hollywood. Ikke så ulikt Catherine selv. Bare at Catherine opplever mye mer suksess enn karakteren i filmen. Catherine vinner faktisk sin første Oscar for rollen sin i Morning Glory i 1934.
0: Det var en tid da Oscarprisen kanskje ikke fikk så enormt mye oppmerksomhet, men jeg har også sjekket norske aviser på det punkt, og de rapporterer at det amerikanske filmakademiet har tildelt Catherine Hepburn pris for beste skuespillerinne for Morning Glory.
1: Catherine bare 26 år gammel. Likevel har hun rukket å vinne en Oscar, skille seg fra ektemannen og leve ut drømmen som skuespiller. Så hva skal bli det neste? Vel, det dessverre sant som amerikanerne sier, at jo høyere du klatrer, jo lenger faller du. Fra Hollywood tar Catherine med seg en lovende filmkarriere i bagasjen og reiser tilbake til New York. Der ønsker hun etablere seg sterkere på Broadway-scenen. For en ting å spille foran et kamera, noe annet å gjøre det foran et levende publikum. Men det går dårlig fra start når Catherine blir spurt om å spille i The Lake. Regissøren til stykket snakker hele tiden Catherine ned og ødelegger selvtilliten hennes. Skuespillet får dårlige anmeldelser, og Catherine betaler seg faktisk ut av stykket, bare for å unngå ydmykelsen av å være på scenen. Hun vil tilbake til Hollywood igjen og riste av seg skuffelsen. Men der går det ikke særlig mye bedre.
0: Så hun stjerne fram til det store fallet skjer noen få år senere. Tilsynelatende da. Hvor hun lager et par filmer som ingen vil se, i anførselstegn.
1: RKO lager flere filmer med Catherine de neste årene. Mellom 1933 og 1938 hun med i opp til 10 filmer. Der fåtallet klarer å fenge publikum. Nedgangen bekymrer selvfølgelig Catherine, som begynner å få et helt spesielt rykte på seg.
2: Hollywood rundt 1937. Et titall journalister står stimlet sammen utenfor RKO sitt filmstudio. De venter alle på en kjent, men sjelden skikkelse, Catherine Hepburn. Alle vil vite hvordan det står til med hennes nyeste film. Blir det en suksess eller nok en katastrofe? Plutselig dukker den fallende stjerne opp utenfor studiodørene. Men hun har ikke tid til å snakke. Hun avfeier journalisterne og går taktfast bort til en ventende bil. Da roper en av journalisterne til henne. «Miss Hepburn, hvorfor gir du aldri intervju?» Catherine stopper og svarer for en gangs skyld. Fordi det alltid spør de samme kjedelige spørsmålene. Da kommer neste spørsmål. «Ryktene sier at du vanskelig å jobbe med, Miss Hepburn.» «Hva sier du til det?» «Vel, hvis vanskelig betyr at jeg gir jobben min uten å le på kommando, så ja, da jeg en katastrofe», svarer Catherine. En annen journalist spør, «Hvorfor nekter du å skrive autografer?» Catherine svarer like frekt, «Fordi jeg trenger ikke å bevise at jeg eksisterer.» En fjerde spør om familien hennes, «Er hun gift? Har hun unga?» «Ja da», ligger Catherine, 5 unga har hun, 2 hvite og 3 farger, og så er hun gift med en milliardær og er arvingen til en annen.» Hun smiler før hun til slutt hopper inn i den ventende bilen. Journalisterne har vært stående igjen, og i notatbøkene har de alle skrevet ned det som skal bli hennes kallenavn. Catherine of Arrogance.
1: Catherine Hepburn ikke akkurat pressens kjæledegge. Mens filmene hennes går dårlig, får hun rykte på seg for å være arrogant og ikke ville stille til intervju eller signere autografer. Hun beskrives som vanskelig å jobbe med, som en kvinne som liker å være selvstendig og ta plass. Men så det jo også sånn hun ble oppdratt. RKO begynner nå å få lyst til å kvitte seg med Catherine. Det store filmstudiet tjener rett og slett ikke nok penger på henne. Men de gir henne likevel en siste sjanse for å bevise hva hun god for. Bringing Up Baby Catherine sin første film med regissøren Howard Hawks. Catherine spiller en rik kvinne som mister en levende leopard mens hun forsøker å flørte med en paleontolog. Paleontologen skal sette sammen et dinosaur-skelett, men skelettet mangler et bein som hunden til Catherine sin tante selvfølgelig har tatt.
0: Og det en vanvittig film, det en slags kulminasjon av det man kaller screwball comedy. Og den må ha betydd veldig mye, tror jeg. De skjønte at de hadde lagd noe veldig morsomt. Den fant ikke sitt publikum da, det gjorde den først mange år senere.
1: Bringing Up Baby regnes faktisk som en av de beste komediene fra 1930-tallet. Men når filmen kommer ut på kino, spilles den dessverre for tomme kinosaler. Tapet et faktum. Catherine har nådd bunnen. Og det nå vi tilbake der historien vår startet. Etter Bringing Up Baby begynner filmmagasinene å skrive at Catherine Hepburn som gift for kinoene. De gir henne direkte skylda for at filmene hun spiller i går dårlig. Catherine har lenge vært på kontrakt med RKO, som ikke lenger vil satse på henne. De tilbyr henne å gjøre lavbudsjettsfilmer, men det vil hun ikke. Hun tenker jo selv at hun en stjerne. Akkurat nå hun bare litt misforstått. Så hva skal hun gjøre? Skal hun erkjenne tapet og bare gi opp karrieren? Nei, heldigvis har Catherine rukket å tjene penger på veien mot katastrofe. Så hun gjør det få andre tør, å gå frilans.
0: Det var jo skuespillene det store publikum forbandt med film. Det var skuespillene som var idolene, som publikum kjente navnene på.
1: Skuespillerne viktigere enn studioet. I dag høres det kanskje åpenbart ut, men ikke i 30-tallets Hollywood. Heldigvis skjønner 31 år gamle Catherine hvilken makt hun egentlig har. Så hun kjøper seg ut av kontrakten med RKO. Fra nå av vil hun være frilanser og velge hvilke filmer hun gjør selv. Det en usikker fremtid som vil sende Catherine ut på ukjent grunn. Den første filmen Catherine gjør som frilanser heter Holiday i 1938. Den får gode anmeldelser, men heller ikke denne gangen lar publikum seg begeistre. Catherine kjenner nok på presset. Hva om sladderpressen faktisk har rett? At hun giftig for kinoene? Nei, det kan ikke stemme. Hun vet jo at hun en stjerne. Hun må bare bevise det på nytt. Og hvis det ikke funker i Hollywood, tenker hun, så får det søren meg funke på Broadway. Catherine pakker kofferten på nytt og reiser til New York og teateret. Denne gangen for å spille en rik sosietetskvinne i skuespillet The Philadelphia Story.
0: I The Philadelphia Story så hun fraskilt og skal gifte seg litt sånn mot sin vilje, og da etter annet sånn kjendisblad sender en journalist for å dekke dette bryllupet, så slår hun seg litt i lag med han og begynner å flørte med han litt, og så ender det med at hun gifter seg på nytt med sin eksmann.
1: Det litt vanskelig å følge med handlingen i stykket? Akkurat hva som skjer gir ikke helt mening. Det et trikantdrama som får en komisk forløsning. Det viktigste at skuespillet morsomt, og at det Catherine som en stor grunn til akkurat det. Stykket blir fort en suksess på Broadway, og Catherine kan skimte et comeback i det fjerne. Planen hennes ser ut til å fungere. Enda bedre blir det når hun får en helt spesiell gave.
0: På den tiden så hadde hun en slags affære med en mann som heter Howard Hughes, flykonstruktør og filmprodusent, og han kjøpte filmrettighetene til The Philadelphia Story og ga henne disse rettighetene I presang.
1: Howard Hughes ingen hvem som helst. Han en rik industrimagnat og filmprodusent. Livet hans blir faktisk filmatisert av Martin Scorsese I filmen The Aviator fra 2004. I filmen spilles Howard av ingen ringere enn Leonardo DiCaprio. Og Catherine Hepburn, hun spilles av Kate Blanchett, som den selvstendige skuespilleren Howard får sansen for. Howard Hughes og Catherine deler interesser som film og golf, I tillegg til interessen for å være berømt. På den måten de like som erteris. Overalt hvor de går, følger paparazziene etter, og ryktene om deres forestående bryllup blir analysert I sladderpressen. Men det romantiske forholdet blir kortvarig. For Howard en komplisert type med ganske mange problemer, og Catherine for opptatt med å redde karrieren sin. Heldigvis rekker Howard å gi filmrettighetene til The Philadelphia Story til Catherine før paret slår opp.
0: Da hadde hun altså ristet av seg dette box office poison-stempelet, men med The Philadelphia Story så var hun virkelig tilbake på toppen.
1: Plutselig Catherine sitt navn på alle slipper igjen. Alle studioene I Hollywood vil produsere film av skuespillet. Og siden Catherine har rettighetene, så det hun som får bestemme studio. Valget faller til slutt på den største av de alle, Metro-Goldwyn-Mayer. Men det med en betingelse, at hvis de skal få lage filmen, så skal Catherine selv spille hovedrollen. Hun vil også velge regissør og motspillere.
2: MGM Studio, Los Angeles, 5. juli 1940. Endelig hun tilbake på et filmsett I Hollywood, som A-stjerne med hovedrolle I en av årets største filmer. Det umulig for Catherine å ikke smile. Tenk at planen hennes fungerte. Selv regissøren sier da at hun har klart det umulige, og kvittet seg med stempel som box office poison. Nå fortjener hun en stor og grandios entré I filmen, akkurat som den stjerne hun. Men en tanke får ikke Catherine ut av hodet. Hun vet at kinogjengerne fortsatt synes at hun for snobbete. Mange av dem vil at hun skal mislykkes. De vil se hun går på trynet. Derfor har hun nå lagt en plan. Når regissøren roper action, går Catherine foran kamera og irriterer på seg motspilleren sin, nok til at han putter hånden sin opp I ansiktet hennes og slenger hun ned på bakken. Hun blir liggende igjen på gulvet når regissøren roper kutt, men kjenner ikke noe smerte av den grunn. I stedet for smiler hun, fordi hun kan høre latteren som brer seg rundt på settet. Hvis publikum vil se hun tryne, så det da de skal få. Alt for å vinne de tilbake.
3: Historiske kjendiser I NRK P2.
1: Planen til Catherine klar. Hun vil at publikum skal le så mye av henne at de til slutt vil sympatisere med henne. Og det funker. Filmen blir en kjempesuksess og slår flere rekorder. Catherine nomineres til Oscar for rollen sin, og anmeldelsen I Time Magazine vitner om et mesterlig comeback. Der står det skrevet «Kom tilbake, Cathy. Alt tilgitt». Og det beste, det at Catherine har gjort det på sin helt egen måte. Men snart skal noen komme, og med ett skal den urokkelige Catherine Hepburn vakle. For første gang vil hun miste seg selv, og aldri helt finne veien tilbake. Etter suksessen med The Philadelphia Story, fortsetter Catherine å kjøpe filmrettigheter, som hun så selger videre til studioer. Det gjelder blant annet for Woman of the Year, en romantisk komedie hvor historien utspiller seg mellom en utenrikskorrespondent og en sportsjournalist. Det her den 33 år gamle Catherine møter 40 år gamle Spencer Tracy for første gang.
0: Og det jo også et kapittel for seg I hennes liv, skuespilleren Spencer Tracy og hennes forhold til ham.
1: Spencer Tracy en stor filmkjendis. Catherine har aldri møtt den kjente kjekkassen før filmingen av Woman of the Year startet, men når de møtes, faller de pladask for hverandre. Dette blir starten på et kunstnerisk og romantisk forhold som strekker seg over flere år.
0: Og de spilte jo i en rekke filmer sammen, som var svært populære, og i de filmene er det jo deres personkjemi også som er veldig sentral. Og Catherine Hepburn overtok jo rollen som kvinnen i Spencer Tracys liv, helt tydelig.
1: Catherine synes Spencer er helt umotståelig. Hun som egentlig har vært en meg-person hele livet, får nå så sterke følelser for Spencer at hun er villig til å gjøre alt for han. Hun liker å passe på han, lytte til han, lage mat til han, snakke med han og jobbe med han. Er det noe Spencer ikke liker, så endrer Catherine på det. Uansett hvor godt hun selv liker en type mat, aktivitet eller måte å snakke på. Hun gjør alt hun kan for å tilfredsstille Spencer. Problemet er bare at Spencer aldri endrer noen ting selv. Nei, vent, det er faktisk ikke det største problemet. Det største problemet er at han er en gift mann, med barn. Derfor må forholdet til Catherine forbli en hemmelighet. Skilsmisse med kona kommer ikke på tale.
0: Han var en mann med problemer da. Han var alkoholiker, han var depressiv, han slet med å tro på seg selv, dette til tross for at han altså på alle måter var en fremragende skuespiller.
1: Så en alkoholisert, gift mann med barn og psykiske problemer, det er hva Catherine forelsker seg i. Men hva synes hun om Spencer sine problemer? Blir hun sur og frustrert over at han ikke vil skille seg fra kona si? Eller aksepterer hun situasjonen?
0: Det ser ut som det siste er tilfellet at hun aksepterte den rollen hun hadde, og Spencer Tracy aksepterte at det var sånn det skulle være. Hun framstiller i intervjuet senere dette som en perfekt situasjon, egentlig, som hun ikke hadde noe problemer med.
1: Det virker som at Catherine har så mye empati og kjærlighet for Spencer at hun ikke klarer å være sur på han. Hun ser hvor plagende med forholdet til kona og sønnen som er døv. Og så gleder hun seg over hvor mye de får arbeide sammen. I årene som kommer skal de komme til å lage 9 filmer sammen. På privaten flytter de etter hvert også sammen, men forholdet deres forblir en dårlig skjult hemmelighet.
0: De bodde jo på samme adresse rett og slett i mange, mange år. Hun flyttet inn hos ham, så det var mannen i hennes liv, og hun var kvinnen i hans liv, uten tvil.
1: Den første filmen de gjør sammen er Woman of the Year i 1942. Så kommer Keeper of the Flame like etterfulgt av Without Love i 1945. Mange av filmene får dårlige anmeldelser, men publikum elsker likevel å se de to sammen på lerretet. Og Catherine, som spiller i andre filmer og skuespill, trives best når hun får spille med kjæresten Spencer. Men selv om paret skinner sammen på lerretet, så er det mer turbulent på privaten. Etter som årene går, bruker Catherine mer og mer tid på å passe på Spencer sin skjøre helse. Han sliter både med alkoholisme og insomnia. Han får ikke sove om nettene, snur seg hele tiden i senga, mens Catherine prøver å berolige han. At Catherine må være så mye hjemme, går selvfølgelig ut over karrieren hennes. Men denne gangen ser hun ikke ut til å bry seg, selv ikke når imaget hennes begynner å dale igjen.
0: Saken var at man hadde forsøkt å utestenge folk fra arbeid i Hollywood på grunnlag av politisk syn. Det hadde jo kommet folk dit fra hele verden også, med forskjellige bakgrunn og forskjellige synspunkter. Da var det de som hevdet at nå var Hollywood infisert av kommunister og sosialister. Og det kom fremstøt fra delstatlig hold og fra statlig hold, fra politikere faktisk, som ville drive en slags, ja, en heksejakt, rett og slett, på folk som hadde visse typer politiske standpunkter og nekte dem arbeid.
1: Vi jo nødt til å nevne verdenskrigen, som har sust forbi oss i løpet av 40-tallet, og etterlatt seg en reell frykt for kommunisme i USA. For selv om USA og Sovjetunionen var allierte under 2. verdenskrig, så har stemningen mellom de to stormaktene blitt kjøligere og kjøligere etter krigen. Det kapitalistiske USA ser plutselig på det kommunistiske Sovjetunionen som sin hovedfiende, og vice versa. Det viskes om kommunistiske agenter i Hollywood som vil ha væpnet revolusjon i USA, og det gjørs tiltak for å hindre at kommunismen får fotfeste i filmbransjen. Blant annet nektes folk arbeid fordi de mistenkes for å være kommunister. Dette ikke Catherine noe fan av.
0: Og hun ble da med i denne komiteen sammen med en god del andre skuespillere som henviste til dette aller første grunnlovstillegget, den amerikanske grunnloven. Det den som fastslår at den amerikanske stat ikke skal blande seg inn i hva folk tror på.
1: Komiteen for første grunnlovstillegg grunnlegges i 1947, og Catherine stolt medlem. Akkurat som mor si, så hun ikke redd for å stå opp for det hun tror på.
0: Hun beholdt det man kaller liberale verdier hele livet, at hun var slåss for gode saker, likhet og frihet, for å si det sånn. Så hun tilhørte et lite, hva skal man si, en klikk i Hollywood, som ville demonstrere sin selvstendighet.
1: Men den politiske selvstendigheten kommer ikke gratis. Catherine må tåle at imaget hennes synker blant motstandere av kommunismen. Det selv om Catherine ikke kommunist selv. Faktisk blir misnøyen mot henne så ille at når den nyeste filmen hennes, Song of Love, vises på kino, så kaster publikum ting mot henne på lerretet. Det som om historien gjentar seg. Plutselig det ingen som vil jobbe med Catherine lenger. Igjen kastes hun ut i kulla om å finne en ny vei tilbake til spotlighten. Det går nesten et helt år før Catherine får et nytt jobbtilbud. Og selv om hun får fortsette å jobbe, skal det ta lang tid før imaget hennes gjenopprettet. Det skjer nok ikke før i 1951. Da spiller Catherine i filmen «The African Queen».
0: Det kom igjen en slags vendepunkt da med Afrikadronningen, hvor hun veldig morsom og lager en veldig underholdende film med enkle midler.
1: Enkle midler eller ei. Filmen blir faktisk spilt inn i Afrika på location, og ikke i et studio. Catherine spiller en misjonærkvinne som havner midt i skuddlinjen når 1. verdenskrig bryter ut. Sammen med en røff skipper må hun flykte for livet i en elvebåt.
0: Og så må de prøve å klare seg gjennom stridighetene. Og da fikk hun jo en ny oppmerksomhet og en ny popularitet.
1: I filmen bestemmer Catherine sin rolle seg for, sammen med skipperen, å angripe en tysk militærbåt, men ender opp i tyskerne sitt fangenskap, før de på mirakuløst vis klarer å vinne over tyskerne.
0: Og det hele blir noe som ikke ligner helt på noe annet, for å si det sånn. Og det kjennetegner henne litt som skuespiller, synes jeg. At hun la til noe til rollen som Catherine Hepburn, og som det litt uventede.
1: Det ikke til å komme unna at Catherine vet hva hun gjør. Hun kan kunsten å engasjere et publikum. Så bekymret for imaget sitt trenger hun aldri å være lengre. The African Queen står igjen som en klassiker som fortsatt kan få deg til å le og måpe. Men det ikke for den filmen at Catherine vinner den neste av filmbransjens aller største utmerkelser. Den skal ikke komme før om noen år. Men da vil utmerkelsen dessverre stå i skyggen av en tragisk hendelse. For like før hun mottar sin andre Oscar-statuett, skal hun miste personen som betyr alt for henne.
2: Columbia Studios, Hollywood, mai 1967. Det har vært den vanskeligste og mest emosjonelle filminnspillingen i Catherine sin karriere. Når siste scene i filmen «Guess who's coming to dinner» skal filmes, er hun utslitt etter alt maset. Aldri før har hun brukt så mye tid på å fikse planer, opptakstider, øve replikker, lage perykker. Alt for at filmen skal bli den beste de noen gang har laget. Og grunnen er enkel. Spencer, mannen i livet hennes, er døende. Han lider av hjertesykdom, diabetes, høyt blodtrykk og luftveisinfeksjon. En lang lista med feil og sykdommer som hvor tid som helst vil ta livet av den store filmstjernen. Likevel, vissheten om den mørke skjebnen har ikke hindret han fra å spille inn en siste film med Catherine. Og hovedpersonen vår er evig takknemlig. Men mens Catherine ser på at Spencer leverer sine siste dramatiske replikker i filmen, renner en tåre nedover kinnet hennes, for hun vet at hun aldri vil få se han briljere sånn igjen.
1: Spencer og Catherine rekker å lage 9 filmer sammen. Den siste filmen, Guess Who's Coming to Dinner, kommer i desember 1967. Da har Catherine rukket å fylle 60. Spencer, på sin side, skulle ha blitt 67, men dør bare noen dager etter innspilling.
0: Det handler da om et eldre ektepar som opplever at datteren har fått en kjæreste som en svart amerikaner. Spilt av Sidney Poitier, som var stor coming man på det tidspunkt. Og det var jo en mye omtalt film, det er ikke nok så sent som 1968. 4 år etter at Martin Luther King Jr. Hadde fått Nobelprisen, fredsprisen. Men vakte veldig oppsikt som et innlegg i kampen for borgerrettigheter for den svarte minoriteten, da.
1: I filmen spiller altså Catherine og Spencer et kvitt ektepar som opplever at datteren deres ønsker å gifte seg med en svart mann. Filmen hylles i dag for å være tidlig ute i kampen mot rasisme og diskriminering. Den blir en stor suksess i 1967. Men Catherine orker aldri å se filmen selv. Til det blir sorgen over Spencer for stor, for tung å bære. Hun møter heller ikke opp når hun vinner Oscar for rollen sin i filmen, 34 år etter at hun vant den første. Så hva gjør hun i stedet for å dra på prisutdeling? Jo, hun gjør det hun alltid har gjort. Kanskje det for å dempe sorgen etter Spencer? Kanskje fordi hun selv ikke har noen familie å tilbringe tid med? Uansett hva grunnen måtte være, så fortsetter hun å jobbe. Og karrieren klatrer til stadig nye høyder. Like etter Spencer sitt dødsfall drar Catherine til Frankrike for å spille inn filmen «The Lion in Winter».
0: Den foregår på 1100-tallet. Den er vel basert på et Broadway-skuespill, tror jeg. Og hun spiller denne hertuginnen Aquitaine i Frankrike, som blir engelsk dronning, som får tilbud fra Henrik den 2. Om å bli hans dronning.
1: For rollen i «The Lion in Winter» vinner Catherine enda en Oscar. Den andre på 2 år. Hun har nå gått fra å være ung og lovende til å bli en av de eldre, mest erfarne og flinkeste skuespillerne i Hollywood. Utover 70-tallet begynner Catherine å ta på seg roller i et nyere medium som endelig har kommet i farger, nemlig fjernsynet. Selv om hun nærmer seg 70 år, fornyer hun seg stadig. Det ser ikke ut som hun har noen planer om å pensjonere seg med det første. Selv ikke når helsen begynner å skrante, ønsker hun å gi seg. I 1981, når Catherine er 74 år gammel, vinner hun sin 4. Oscar, som også skal bli hennes siste. Denne gangen for filmen On Golden Pond. Filmen handler om et aldrende ektepar, spilt av Catherine Hepburn og Henry Fonda, som tilbringer sommeren ved familiens hytte, der gamle konflikter og nye bånd får livene deres til å endre seg.
0: Det ble liksom en overraskende suksess, denne lille beskjedne historien om det aldrende ekteparet og deres voksne barn og dette minnenes sted som de skal reise tilbake til.
1: Etter On Golden Pond gjør Catherine flere roller, både på teaterscenen, på TV og i film. Hennes siste opptreden er ikke før i 1994, i TV-filmen One Christmas. Da er hun 87 år gammel. en fantastisk karriere når med det sin store avslutning. Da har Catherine spilt skuespill i over 65 år. Hun har vunnet 4 Oscar, og med det den mest vinnende skuespilleren i Oscar-utdelingen sin historie. Da passer det seg kanskje å spørre, hvordan fikk hun til det hele?
0: Hvis man skal karakterisere Catherine Hepburn som skuespiller, så vil jeg jo si at hun egentlig ikke var den fødte skuespiller. Hun hadde nok skuespillerens teknikk langt på vei, men hun er jo seg selv på en måte, eller hun har utviklet et noe eget som skinner gjennom i mange av filmene.
1: Catherine Hepburn lever sine siste år i nærheten av Hartford, Connecticut, og dør den 29. juni 2003 av hjertestans. Det skjer etter flere år med sykdom. Hun blir til slutt 96 år gammel. I tida etter huskes hun selvfølgelig for alle filmene hun laget, men også for å alltid ha vært den samme selvstendige, tøffe jenta som gjorde akkurat som hun selv ville. Hun er symbolet på en moderne, selvstendig kvinne som forandret hva en hovedrolle kunne være, og hvem som fikk definere den. Det altså Catherine sin persona som gjør henne så spesiell. Hun fortryllende i ordets rette forstand. Som et lys i mørket fanger hun oppmerksomheten din. Og det lyset fortsetter å skinne gjennom filmene hennes den dag i dag.

Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mans Vikenmo. Viktige kilder har vært Me, Stories of My Life av Catherine Hepburn. Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK Jostein Olseng. Historiske kjendiser basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6.
1: Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at to personer har mistet livet, en mann og en kvinne, melder AFP. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det ble først sendt ut tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. 11 lik observert i sjøen utenfor Libya, det opplyser SOS Mediterranee. De døde ble sett fra et fly hjelpeorganisasjonen bruker til å søke etter båter i havsnød. Mange migranter legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet fra nettopp Libya, ofte i skrøpelige farkoster. Venezuela løslater rundt 130 politiske fanger, det opplyser myndighetene i landet ifølge AFP. Løslatelsen skjer samtidig som myndighetene sitter i samtaler med opposisjonen. Norges beredskap for dårlig, det skriver professor og dekan Per Martin Norheim Martinsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i et innlegg i Dagens Næringsliv. Og beredskapen for dårlig på en rekke viktige områder, ifølge Norheim Martinsen.
2: Matberedskap, det dreier seg om drivstoffberedskap, og det dreier seg om tilfluktsrom, og det bare tre områder hvor vi har vært veldig tidlig ute med å avvikle de ordningene vi hadde under totalforsvarets storhetstid under den kalde krigen, og hvor vi har også da vært trege med å reinvestere i de områdene.
1: Gjennom denne varme sommeren har flere land sørover i Europa vært rammet av mange store branner, men ifølge Johan Marius Ly, avdelingsdirektør for brann og redning ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har faren for skogbrann også økt kraftig i Norge.
3: Tidligere hadde vi skogbrannsesongen på sommerstid, men nå ser vi at det hele året, og det skyldes at det kan være tørt om vinteren, lite nedbør, lite snø. Da legges også forholdene til dette for at vi får en skogbrannsesong som egentlig hele året. Det gir oss nye utfordringer. 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Eneste naturlige årsaken egentlig lyn. Så vi sier at når vi beveger oss ute i naturen, så må vi følge de rådene som kommer fra myndigheter, de rådene som gjelder skogbrandfareindekser på yr for eksempel, og viser generell stor aktsomhet når det tørt, og forholdene ligger til rette for at det kan bli branner.
1: En 14 år gammel gutt ble i natt funnet etter en leteaksjon i skogsterreng i Engerdal i Innlandet. Politiet opplyser at leteaksjonen ble satt i gang ved 23-tiden, og at gutten ble funnet 3,5 time senere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Musikklivet, NRK P2.
5: Hun har imaget som en barfotdansende skogsgudinne, men krasjer Aurora når hun nå lager musikk med sin venn, som er en av de største britiske klubbartistene fra 90-tallet. Og trenger vi en festival med musikk fra hele verden, når verdens sjangre så tydelig til stede i all musikk hver eneste dag? Her i Musikklivet så skal vi oppdatere deg på norsk og internasjonal musikk, og fortelle litt av historiene bak den da. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og vi starter med en liten nyhetsrunde, og da handler det om skikkelig oppstyr i Tyskland. Hallo, Tine Skalben.
6: Hallo.
5: Men vi begynner med deg, Anders Krøger, og vi må nesten begynne med applaus, skal vi ikke det, Anders?
7: Applaus igjen.
5: Det du hører her publikum på den tyske festivalen i Bayreuth, altså Wagners egen festival. Et publikum som kjent for å være veldig ærlig om hva de syns.
7: Ja, så når de liker noe godt, da klapper de entusiastisk og jubler og høyer. Men når de ikke liker noe, da sier de fra da.
5: Ja, og dette her var tydeligvis da positiv applaus til noen som var ansvarlig for en del av ringenoppsetninga som skjedde der i sommer på 150-års jubileet av Wagner. Men så skjer noe på slutten av denne rekka når alle folk har kommet inn, Anders.
7: Det det som skjer, fordi, som du sier, mange aktører har fått applaus. Sangerne har fått applaus, stor applaus, dirigenten Thielmanns har fått applaus. Ja. Og ja, flere aktører, men så kommer representanten for regiteamet inn, eller kuratoren kommer inn.
5: Og hva skjer da?
7: Og da switcher det som på en femøring, humøret i publikum, og publikum begynner å bue.
8: Und jetzt müsste das, ja.
4: Dette har jeg aldri hørt.
6: Altså, det, ikke aldri hørt heller.
4: Jeg tror jeg hadde pisset i buksa. Hadde jeg...
7: Det høres jo mer ut som en fotballkamp enn en konsert.
4: Ja, det gjør det. Og dette er altså, dette skjer jo i sømmelige former, Anders.
7: Ja, det er jo verdens kanskje mest kjente operafestival.
4: Ja, men også det mest kanskje spydige publikummet noen ganger da.
7: Ja, det høres jo sånn ut.
4: Men hvorfor ble de så sinte, Anders?
7: Jo, det var et grep som regiteamet gjorde, nemlig at de brukte KI. Ja. På scenen, da ser du ofte gjerne kulisser, og sangerne har kanskje mye bevegelser de gjør, som de har blitt instruert til på forhånd, men nå var scenen stort sett ribba for kulisser. Sangerne sto helt rolig, men så var det en KI som produserte bilder og lys på scenen, og det likte ikke folk.
6: Hvorfor likte ikke det?
7: Nei, det tror det ene er fordi de følte at dette var bare et billig poeng for, altså spare penger, vi betaler ikke regissører for å gjøre jobben for oss, vi bare bruker AI. De følte kanskje at det var en litt sånn unnskyldning.
4: Men det er jo helt nådeløst. Aldri hørt lignende, Anders. Og det er jo ikke et lite publikum her.
7: Nei, det er jo nesten 2000 plasser i dette operahuset. Ja. Og noen ganger så er det kanskje noen som buer og noen som klapper. Her, alle buer.
6: Det er helt vanvittig.
4: Ja, vi skal høre buinga en gang til, og så håper jeg at det er fortsatt en karriere for det regiteamet etter denne reaksjonen. Fra full pipekonsert i Tyskland så skal vi til Moldefestivalen. Tine, du har vært på Moldefestivalen mange ganger. Det er aldri sånn reaksjon blant publikum.
6: Ja, altså igjen, jeg har aldri vært med på det.
4: Nei.
6: Og jeg håper jeg skal slippe det, i hvert fall personlig.
4: Ja.
6: Men det jeg tenkte du skulle snakke om nå var egentlig i Trondheim, du på Molde.
4: Ja.
6: For Artists in Residence, det er jo en veldig sånn gjev titel å få for en musiker. Jeg tror det var Moldejazz altså, som startet med dette her for veldig mange år siden. Og det er jo knyttet store forventninger til hvem som får dette oppdraget, for det er så mye tid og så mye penger involvert.
4: Ja, og vi har flere ganger i musikklivet snakket om årets artist in residence på Moldefestivalen, som i år var den amerikanske artisten Esperanza Spalding.
6: Og på slutten av festivalen, da fikk vi alle vite hvem som da skal få dette oppdraget i 2027.
4: Og det er...
6: Det er saksofonisten Marius Nese.
4: Ja.
6: 41 år fra Os i Hordaland. Og han får nå da et sånt carte blanche til å fargelegge hele festivalen neste år. Og da snakker vi om nye bestillingsverk, vi snakker om overraskende samarbeid, og konserter som jeg garanterer at vi kommer til å snakke om. Kunstnerisk leder på Moldejazz beskriver det egentlig ganske fint. Han sier at Nese kombinerer en sånn grenseløs nysgjerrighet med en sjelden evne til både å overraske og berøre.
4: Ja. Og Nese, han er jo en mann som har gjort en helt utrolig musikalsk reise.
6: Og så på Moldejazz så snakker de jo fremdeles om da han spilte bestillingsverket Line i 2012. Det ble urfremført med Trondheim Jazzorkester, og Dagsavisen de kalte det for den beste konserten noensinne på Moldejazz.
4: Såpass.
6: Og da snakker vi 60-70 år. Og siden da så har jo karrieren hans eksplodert. Han har spilt med BBC Proms i Royal Albert Hall, jobbet med Bergen Filharmoniske, og The Guardian kåret albumet hans Geisher til et av verdens beste jazzalbum i 2023. Så her snakker vi en verdensstjerne altså, som nå kommer til Molde Jazzfestival i 2027.
4: Ja, jeg har selv sett han sammen med London Sinfonietta, 30-mannsorkester, som han tror har samarbeidet med i hvert fall tre ganger. Så er dette noe vi kan forvente oss på neste års Moldefestival, Tine?
6: Det er ikke umulig. Gorten har sikkert tenkt ut noe, men det får ikke vi vite enda. Så jeg tenker det blir en god blanding av melankolsk, det eksplosive og hva skal vi si, helt nyskapende. Nå tidligere i år så kom han jo ut med et helt nytt album som heter Time to Live, sammen med Bergen Big Bad. Vi kan jo høre litt på det, da, så kanskje det en liten smakbit.
4: Dette Marius Nese og Bergen Big Band.

0: En liten smakbit fra Time to Live-albumet med Marius Nese sammen med Bergen Big Band og Anton Eger her sånn. Fredag så blir det partystemning på Øya-festivalen I Oslo, for avslutningen den blir med Tomora, en duo som først var jo litt hemmelig, men så viser det seg altså at dette samarbeid mellom to av de største artistene fra Storbritannia og Norge. Og Siri Knudsen, velkommen til Musikklivet.
1: Takk.
0: Mange kjenner deg fra NRK P13 I gamle dager, og nå med quizforeningen I P3 Musikk. Og du har jo møtt Aurora mange ganger, og dere har snakket om Tomora.
1: Ja.
0: Og hva det?
1: Altså, det jo et samarbeid som først nå har manifestert seg under navnet Tomora, men som går ganske langt tilbake I tid egentlig. For her har jo da Aurora på den siden, og så har du Tom Rollins, som en av The Chemical Brothers på den andre siden. Og de har jo kjent hverandre lenge, og har samarbeidet på plate også tidligere, både på Chemical Brothers skiva No Geography, som kom I 2019, og Tom har også vært inn og jobbet på Auroras utgivelser sånn etter det på produsentsiden, men dette første gangen som de har laget noe hvor de tydelige på at det de to som duo som avsendere.
0: Ja. Og Chemical Brothers, da ringte det liksom mange bjeller hos meg som har vært på dansegulvet I flere ti år.
1: Ja.
0: Det en brittisk duo, ja. Og de også da.
1: Ja, altså de jo kanskje mine favoritter hvis vi snakker liksom 90-tals elektronisk musikk.
0: Dansemusikken?
1: Ja, da skjedde det jo veldig, veldig mye over hele verden. Og så var det jo noen som tok denne musikken ut fra klubbene og også inn på hitlister og så videre. Og der hadde det jo for eksempel da Prodigy som foregangsmenn. Du hadde Daft Punk på den andre siden som liksom sånn fransk finesse. Og så hadde du jo Chemical Brothers som var mine absolutte favoritter. Så det var jo liksom 97 da alle andre på russebilen min danset til Barbie Girl. Ja. Så hadde jeg Black Rocking Beats som min russe låt.
0: Ja, for det var en av låtene deres.
1: Ja.
0: Og nå de på listen igjen, fordi at filmen Apex topper jo Netflix-serien, og der brukes musikken til Chemical Brothers igjen.
1: Ja, ganske dårlig film, spør du meg. Ja. Men den scenen hvor denne ganske ukjente låta fra liksom over 10 år siden dukker opp, jo helt fantastisk, og det har også fortjent gjort at folk har oppdaget akkurat

0: Men vi snakker om Tomora, blandingen altså av Tom fra Chemical Brothers og vår egen Aurora. Og det jo ikke første gang at de opptrer sammen nå på Øya-festivalen denne uka, sier Knudsen.
1: Nei, det ble jo annonsert vel til Øya og Coachella og noen andre liksom, store scener samtidig. Da var det jo ingen som visste hvem Tomora var,
0: Nei, var
1: men bare registrert liksom, jøss. Hvem med dette?
0: Og Coachella en stor trendy musikkfestival i ørkenen i USA.
1: Ja, nettopp. Og sånn, i utgangspunktet så kan man jo tenke sånn, dette jo en merkelig kombinasjon. Aurora og Chemical Brothers. Mm. I alle dager, hva har de med hverandre å gjøre? Så kommer det selvfølgelig...
0: Ja, hvorfor det sier? For Aurora, hun lager liksom litt sånn alternativ drømmende pop, kanskje, ja. Men også med en godt dansebit i bånd. Altså.
1: Ja, for det skulle jeg si, det kommer litt an på hvilken musikk du først og fremst forbinder med Aurora, fordi hun har jo et helt unikt musikalsk uttrykk, som hun også har eksperimentert ganske mye med opp igjennom. Så den vi møtte på Runaway for liksom 10 pluss år siden, jo en helt annen enn den Aurora vi har møtt på nyere utgivelser, hvor hun har eksperimentert mer med elektronisk musikk, og hun har jo også snakket mye om at hun har en veldig stor forkjærlighet for nettopp elektronisk musikk.
0: Men vi må høre hvordan det er i praksis, Siri, og vi skal spille The Thing. Hva tenker du, hva er det vi kjenner på her av, som unikt mellom Aurora og Tom Rowland?
1: Altså, det som jeg synes unikt med de, det jo at de ganske unike hver for seg. Mm. Og det å klare å kombinere de uttrykkene som de gjør, hvor de begge veldig gode, synes jeg, på å tappe innom følelsesregisteret, men de gjør det litt fra ulike vinkler, og når man kombinerer de to, så kjenner jeg jo da blir det fort i sånn tårer i øyekroken og gåsehud langt ut i tærene samtidig for min del. Men det jo det møte mellom det veldig organiske som Aurora representerer, med den rå stemmen som hun virkelig kan vrenge i alle mulige retninger, og da dette elektroniske lydbildet som Tom ekspert på, og han også vet akkurat hvilke knapper han bokstavlig talt skal trykke på for å komme, for å få tilgang til de ulike delene av følelsene våre.

Sånn gjør de det, de trykker på knappene til hverandre. The Thing hørte du her, med Tomorra, som altså Tom Rowland fra engelske Chemical Brothers, som samarbeider med Aurora. Du, tror du dette noe som kommer til å bli, Siri? Tror du dette et band for ikke for evigheten? For Chemical Brothers, de har jo hatt mange gjestartister, og Aurora, hun låner jo bort stemmen sin til forskjellige ting hun også, og så har hun en

0: i studio. Og det å ha noen som man matcher med, og som kan sikkert dra inn I nye musikalske landskap, som ikke har tenkt på selv, det må jo være veldig inspirerende, og også likedan for Tom fra Chemical Brothers. Altså, de har jo samarbeidet med veldig mange opp igjennom, men aldri I så stor grad som det han har gjort med Aurora nå. Og jeg vil tro at det å bare kunne sitte og plukke hverandres musikalske hjerner sammen, tipper jeg når man såpass dreven veteran som Tom Rollins at det kan være en enorm inspirasjonskilde også for han.
1: Ja. Vi skal høre et lite klipp her fra Jules Holland sitt TV-show, hvor de to forteller hvordan de møttes, og som du sier, Siri, også litt av tiltrekningen de har på hverandre.
2: Well, we are making music together in the studio, which is something we love to do, isn't it?
3: Very much so.
2: And the feeling was so strong with these songs we'd written that we thought this deserved a band. This deserved like a project of its own, as opposed to just a featuring kind of thing.
3: So it's been like, it's been 10 years since we met. Mm-hmm. And I guess 2 years since we began making this world. And it's just been, yeah, absolutely wonderful.
4: And am I right in saying, did you see Aurora's performance?
2: I saw it at Glastonbury, yeah. I was actually, it was a year I didn't go to Glastonbury. I was sitting on the sofa and there she was singing. And she pulled me off the sofa and was like, come on.
3: Yeah, there's a lot of this happening. In our relationship.
2: Yes. There's something happening
3: yes.
2: here.
3: Yes.
2: Like, yeah.
1: Du hørte Tom Rowland og Aurora et klipp fra Juice Holland sitt TV-show. Du hører jo her, Siri Knudsen, hvor glad de I hverandre.
0: Ja, åpenbart. Og at de har blitt ganske tette og gode venner ja. Etter hvert.
1: Vi snakker om Tomora, altså karrieren til Aurora og Tom Rowland fra Chemical Brothers. Det altså en norsk artist på 30 ja. Og en brittisk elektronika-ringere på 55.
0: Ja.
1: Det altså, det virkelig to generasjoner av musikk her.
0: Absolutt, det jo gøy å tenke på at Aurora ikke var født. En gang, da Exit Planet Dust, som oppdaget The Chemical Brothers via, ble gitt ut. Og jeg tror jo akkurat det det som gjør at det appellerer såpass bredt som en såpass ganske sær skive faktisk gjør. Fordi at man har både 30-åringen Aurora, men også den 90-talls nostalgien, og hun har jo et nært forhold til denne musikken. Det derfor det føles naturlig. Selv om det egentlig på papiret fremstår ganske rart.
1: Og syretesten på det, det må jo være om denne musikken rører noe ved oss. Tusen takk, Siri Knudsen, for presentasjonen av Aurora sitt nye prosjekt, da, sammen med Tom Rowland, Tomora. Og dette her titelkuttet fra deres album, Come Closer.

Tomura. Dette her var Come Closer, som du hørte på musikklivet. Og hvis vi ikke hadde kunnet høre denne musikken, men skulle liksom bare beskrive den for noe, for noen, så det jo veldig lett å ty til liksom merkelapper og sjangerbetegnelser. Men har det egentlig noe hensikt lenger? Har vi bruk for sjangerer? For eksempel nye hot bandet fra New York, Geese, som også aktuelle på Øya-festivalen I Oslo denne uka. Hva skal vi kalle denne musikken her?

0: Dette musikk som kanskje gamlingen meg ville kalle rock, men hva ville du kalt, Anders Krøger?
1: Nei, jeg tror også jeg enig at jeg ville kalt gis for rock, eller kanskje eksperimental rock I noen tilfeller. Derimot, ifølge internett, den riktige betegnelsen Crankwave Art Rock Indie Experimental Postpunk.
0: Du sa det til meg før vi gikk på lufta her. Altså, dette høres jo nesten for dumt ut.
1: Ja, og det har jo egentlig blitt en inflasjon I antallet sjangere, og det kan nesten virke som hver ny artist kommer med en superspesifikk sjangerbenevnelse.
0: Ja, det var lettere I gamle dager, da kalte vi litt skranglete rock, vil jeg kalle dette da.
1: Ja, men nå det listet over 6000 sjangere på Spotify.
0: 6000?
1: Ja, og det ironiske med det at folk tydeligvis ikke bryr seg om sjangere lenger.
0: Ja, men stopp en halv, for det da virkelig folk som identifiserer seg med ulike sjanger da. Bare på de mange rockfestivalene I Norge for eksempel, de jo fulle av stolte rockere. Det hettegensere, det utvasket denim, det merkelapper fra band og festivaler, det ikke det?
1: Jo da, det jo det. Jeg husker for eksempel I fjor en dag jeg var I Oslo, hvor det var både rock-metal-festivalen Tons of Rock, konserter på Pride, konsert med Pitbull og konsert med Åge og Sambandet på en og samme kveld.
0: Ja.
1: Og da var det ganske enkelt å se hvem som hadde vært på hvilken konsert, så det finnes altså fortsatt sjangere.
0: Det var en fantastisk kveld. Jeg var på to av dem og var kledd midt I mellom Tons of Rock og Åge Aleksandersen, kan jeg si. Men sjangeren altså ikke helt død, Anders?
1: Nei, ikke, den ikke helt død enda, men det virker som den på vei til å dø, skal man I hvert fall tolke trendene.
0: Nei, skal jeg bli trist nå?
1: Ja. Jeg ville bli litt klokere på dette med sjangere, så jeg tok en prat med en ekspert på feltet, Eirik Jakob heter han. Han forsker på Universitetet I Oslo på Institutt for musikkvitenskap. Og han har forsket mye på sjanger og sjangerutvikling. Og bare for å forstå dette sjangervirvaret vi lever I nå, der det funnes tusenvis av sjangere, men til synligheten ingen bryr seg om dem lenger,
0: ja.
1: Jeg følte at jeg trengte å få litt svar på hvorfor sjangerne I det hele tatt har vært viktig opp gjennom historien.
2: Fra liksom starten av 1920-tallet, hvor man faktisk begynte å selge innspilt musikk for første gang, så var det jo, dette oppstod jo på en måte først og fremst I USA, og der var det en tradisjon for at både hvite og svarte musikere for eksempel spilte mye sammen I samme besetninger og en lignende type musikk, men med en gang man skulle inn I et platestudio og spille inn musikk og markedsføre den til et publikum, så var plateselskapene da med en gang veldig opptatt av å skille de svarte og de hvite når de skulle selge den musikken. Så det ble svarte musikere og hvite musikere som mer eller mindre kanskje sånn estetisk spilte den lignende musikk. Det ble markedsført som race music, de svarte, og hvite ble markedsført som hillbilly music.
0: Så allerede veldig tidlig så var plateselskaper og markedskreftene med på å skape nye sjanger og bestemme hva disse skulle kalles.
1: Ja, og sjangere og sjangerbenevnelser dukker opp både naturlig, men noen ganger blir de også da konstruert som dette.
0: Mm.
1: Men det ikke slik at alle sjangere starter I grasrota og har naturfødsel, men heller ikke slik at det alltid plateselskaper med dollartegn I øya som finner på nye sjanger heller.
0: Ja, men det veldig fint å høre. Men hvorfor sjangere så viktig da for disse store plateselskapene?
1: Det spurte jeg Eirik Jakobsen om også.
2: Det jo fortsatt store selskaper som har mye makt og putter mye markedskrefter også I å kuratere musikk på streamingtjenester. Hvis du har en stor artist, så det veldig lett å markedsføre den artisten til et publikum. Men hvis du har en populær sjanger, så det mye lettere å markedsføre flere artister til et større publikum. Så derfor så jo også plateselskaper veldig interessert I musikksjanger og som en sånn kommersiell faktor for å markedsføre musikk til større publikumsmasser.
0: Men sjangere, det altså mer enn promotering og penger, ikke det, Anders Krøger?
1: Jo, for det som interessant med musikalske sjangere at de ofte, historisk sett I hvert fall, har vært tett knyttet til ulike subkulturer og måter å være på.
0: Ja.
1: Så de forskjellige sjangerne populære I ulike klasselag og subkulturer og så videre. Og man litt fordomsfull, så kan det være veldig lett å se på et konsertpublikum hva slags musikk som spilles på den konserten, uten at man trenger å høre musikken. Som for eksempel som det jeg nevnte I stad med disse fire konsertene I Oslo.
0: Ja, så musikk musikk og sjanger, det en viktig identitetsmarkør for folk, rett og slett.
1: Jo, det det. Og ofte beskriver egentlig sjangeren du hører på minst like mye om hvem du ikke
0: Ja, det det viktig å markere.
1: Ja, blant annet innenfor metal-sjangeren, da, så det å tilhøre en ikke-kommersiell sjanger blitt sett på som en stor verdi. Og det vil også gjelde flere andre mindre sjangere. Og snakker om punken, så vil jo den også beskrive hvilken side i politikken du står på, men også hvem du i opposisjon mot.
0: Ja, men ifølge Erik Jacobsen som du har snakket med, så det ikke bare punken som politisk.
2: I USA så igjen så det jo for eksempel politikk også en stor ting som hører til musikksjangre. Altså hiphop for eksempel var jo en sjanger som oppstod mer eller mindre i urbane strøk blant svarte amerikanere og representerte et opprør mot diskriminering og rasisme og et sånn større sånn fellesskapsfølelse for svarte amerikanere i et mer eller mindre rasistisk USA, som også står veldig sånn i kontrast til hva for eksempel countrymusikk har representert i USA, da, som representerer mye av det mange andre verdier enn det hiphopen har gjort, som for eksempel kristne verdier, mer landlige, sånn rurale forhold, kanskje mer sånn sørstatstematikk. Og det sier jo også noe om at musikksjangre så mye mer enn bare musikken. Fight!

0: Det var Public Enemy du hørte framføre Fight the Power. Og vi snakker om sjanger her I musikklivet, og nå snakker vi også om identitet, Anders Krøger, for folk bruker jo sjanger for å definere hvem de så utenom musikken så det mye mer som definerer sjangeren I musikken da.
1: Absolutt, I tillegg til politikk og identitet så lokal tilhørighet også veldig viktig for dannelsen av sjangere, og da spesielt undersjangere.
0: Åja, hvilken sjanger tenker du på da?
1: Vi kan for eksempel se til Norge. Der har du jo en av våre store eksportvarer, True Norwegian Black Metal.
0: Ja, for den lokalt tilknyttet.
1: Den lokalt tilknyttet, ja. og den sjangeren sier jo implicit at den musikken, for at den skal være genuin ekte, så må den komme fra Norge.
0: Nemlig. Og en annen populær musikalsk eksportvare fra Norge, det jo Nordic Jazz og fjelljazz, som noen kanskje sier litt uvert, som også skal gi en beskrivelse av opprinnelsesland og hvilken følelse musikken medbringer, med referanse til naturen da.

0: Nordic Jazz. Det Jan Garbarek som framførte litt av Molde Canticle, som et eksempel på en undersjanger med lokal forankring, da, Anders.
1: Ja, og når vi først snakker om undersjangere, så det jo hverken jazz eller metal de sjangerne med flest lokalspesifikke undersjangere, altså.
0: Ja, nå jeg spent.
1: Nei, det Electronic Dance Music, eller EDM, da. Ja. Og det faktisk den sjangeren med flest undersjangere generelt. Og der har du noen ganske ekstreme eksempel. Du har Latin Deep House, German Hard Style og Belgian House.
0: Ja.
1: Som naturligvis høres veldig forskjellig ut for de som i miljøet.
0: Ja, og da knappenålene satt på tre forskjellige steder på verdenskartet.
1: Absolutt, og en av grunnene til at dette oppstår, da, disse mange subsjangerne, kunne da sjangerekspert Eirik Jakobsen fortelle meg, det nok fordi EDM knyttet veldig til klubbkultur. Og da fra ulike klubbkulturer i ulike byer, så vokser det fram da egne undersjangere.
0: Ja, sånn som Schranz, som jeg lærte av den norske duoen Might Be Twins, som opprinnelig kommer fra en tysk DJ som blitt veldig populær igjen, men høyenergisk klubbmusikk.
1: Ja, og Schranz, jeg måtte lese litt om det jeg også, så jeg dykket jeg ned i et forum på det som heter Reddit, det nettsamfunnet.
0: Ja, kom du opp to uker etterpå?
1: Ja, jeg gjorde det, og der var det to anonyme brukere som kranglet så busta føyk om en angitt artist var Schranz eller Energy.
0: Ja.
1: Nei, dette ikke Schranz, dette Energy, og jeg prøvde å høre på disse to sjangerne. For meg høres det helt likt ut, altså.
0: Ja. Ja, sånn kan tida gå når man diskuterer musikk i stedet for bare å danse eller høre på den. Men det klart at sjangerbegrepene blir jo litt utvaska, men nå må vi trekke deg ut av dette kaninhølet, Anders, og på en måte så jo denne samtalen egentlig overflødig før vi startet den, for det jo ingen som bryr seg om sjanger allikevel.
1: Ja, tydeligvis det ikke det, og det jo det ironiske. Med alle disse superspesifikke sjangerbedømmelsene, så viser det seg at folk har et mindre bevisst forhold til sjangerne enn før. Eirik Jakobsen har nemlig forsket på hvordan sosiale medier har endret oppfattelsen av sjangere.
2: Jeg tror kanskje folk hadde et mer bevisst forhold til sjanger før, når man gikk i platebutikk og gikk til den spesifikke sjangerhylla, at man søkte spesifikt etter en viss sjanger, mens det i dag, ja, spillelister har jo på en måte nesten tatt over for hvordan folk lytter på musikk, og det blir nok et mindre bevisst forhold til sjanger enn man så tidligere, da.
0: Spillelister, altså ifølge Eirik Jakobsen.
1: Ja, blant spesielt unge i dag er spillelistene veldig sentral for lytteopplevelsen av musikk. Det for eksempel mange som ikke så opptatt av hvilken sjanger de hører på, men egentlig mer opptatt av hvilket humør eller hvilken følelse musikken gjenspeiler.
2: Sjanger i dag på internett også, det har jo fått kanskje litt ny betydning nesten, for hvordan folk bruker strømmetjenester. At man har egne lister som sånn koblet til ikke bare musikk sånn estetisk, men hva slags mood eller aktivitet man ønsker å drive med. At du har liksom trening, dinner eller sleep, altså sånn, alt sånn der type ting.
0: Det sa Eirik Jakobsen fra Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, som altså har forsket på sjanger, og konklusjonen sjangeren død. Folk mindre opptatt av det enn det. For eksempel Spotify gir et tegn på det når de lister opp 6000 sjangere. Men gi meg et eksempel til slutt, Anders Høger, på hvordan en spilleliste kan se ut da.
1: Jo. Se for deg, du har en spilleliste du har laget på Spotify som heter Fredagsstemning, ja. Med for eksempel 20 låter fra 20 forskjellige artister. Og på den så kan det være et par rocklåter.
0: Ja, for der rock en sjanger.
1: Ja, et par afrobeat-låter.
0: Ny sjanger.
1: Ja, og en poplåt som for eksempel den her.

Det var vår alles Sigrid som framførte Strangers her på Musikklivet. Og hva slags sjanger dette her, og bruker du egentlig sånne sjangerbegreper når du snakker om musikk? Send oss gjerne en melding. Du gjør det der det står send inn I NRK Radio. Og når du hører på oss der, så ser du også at vi har lagt ut en liten avstemning, en liten quiz da, med noen alternativer til hvordan merkelapp man skulle satt på nettopp Gies sin musikk som vi startet dette innslaget med. Dette her, det rett og slett noe av den beste europeiske bluesen.

0: Det du hører her, det Adama Janlo. Hun vant European Blues Challenge I april, altså europeisk mesterskapet I blues, og du har hørt henne også I musikklivet tidligere, og denne søndagen så kan hun oppleves på Melafestivalen I Oslo. Og Arne Berg, du kjenner jo denne festivalen godt, og I år så fyller den faktisk 25 år.
1: Ja, og det som begynte som en slags endags norsk-pakistansk kulturfestival på Vaterland I Indre Oslo Øst I 2001, nå en global institusjon I hovedstaden som fyller Rådhusplassen I tre dager til ende midt I august hvert år med musikk fra hele verden, men som hele tiden har holdt på den opprinnelige ideen.
0: Ja, og den opprinnelige ideen, det var mer en sånn slags endags kulturfestival, var det ikke det?
1: Ja, jeg leste hva grunnleggeren Khalid Salimi sa I 2001 da det hele startet. Mela, som betyr møteplass på oldtidsspråket sanskrit, ja. Skal hente innvandrerkunst ut av kulissen og gi dem en synlig og verdig scene. Festivalen skal introdusere moderne kunst- og kulturstrømminger fra opprinnelseslandene, som mange innvandrere I Norge har mistet kontakten med, og skape en fysisk møteplass for kulturuttrykk fra det globale sør, som ellers sjelden slipper til I etablerte norske medier og institusjoner.
0: Ja, det var store ord det der, og det altså også 25 år gamle ord tildels. Men siden så har det jo skjedd mye, og altså for eksempel I sommer, Arne, så hadde vi jo den store Carpe World Festivalen på Ekebergsletta, med nettopp en mengde med diasporaartister, så trenger vi egentlig Mela-festivalen lenger, kan man jo være fristet til å spørre om.
1: Ja, det et godt spørsmål, og det artig å nevne Carpe, for dansetruppen Punjabi Viking, som opptrådde på Carpe World, åpnet vel hele Carpe World, det ikke helt feil. Ja. Den skal også på scenen på Mela, så det jo ikke noe tvil om at resten av samfunnet har beveget seg, ikke minst på grunn av Mela-festivalen selv, og kanskje enda mer på grunn av Carpe. Mm. Sånn at ting som ordet verdensmusikk og tanken på at om at kulturuttrykk fra sør ikke slipper til I norske medier, det føles temmelig passé I dag. Ja. Men samtidig så har jo Mela blitt det som ordet Mela betyr, en møteplass. Ikke minst på grunn av alt det som ikke foregår på scenen, men på festivalområdet på Rådhusplassen. Det en møteplass for mange generasjoner og verdenshjørner.
0: Ja, og så finner det altså sted midt på Rådhusplassen, midt nede på Kaja I Oslo, og det jo gratis. Og du har sett dette programmet for helgen, Arne, og det særlig ett navn som har blinket seg ut for deg, nemlig kolumbianske bandet Sistema Solar.
1: Ja, for det jo et band som jeg har fulgt siden jeg så dem på Roskilde I 2010, og jeg har sett dem flere ganger siden også. Men den gangen så kom jeg rett fra en ganske uinteressant konsert med Prince på Oransje Scene.
0: Til det det ikke lov til å si, Arne.
1: Jo, det lov å si. Jeg har sett Prince to ganger, den gangen var ganske dårlig.
0: Ok.
1: Ja, sammenlignet med Valle Hovind, da var han jo 100. Ja. Men det jo et sidesprang. Vi gikk fra Prince, og så gikk vi bortover til den nest største scenen, Arena, og så var det et fyrverkeri av et artistkollektiv som fikk teltduken til å løfte seg. Jeg holdt på å si bokstavlig talt, men det ville ta litt hardt I. Men det var helt uforglemmelig.

0: Hvem er sjefen, spurte dem, og svaret jo de som spiller her, nemlig Sistema Solar. Som vanlig så har vi et par anbefalinger her fra musikklivet, og det Anders som står for.
1: Hei.
0: Og Tine.
2: Mm, det det.
0: Og etter en fortjent sommerferie så begynner endelig Landets Orkester å spille igjen, Anders Krøger.
1: Ja, det gjør det, endelig. Og jeg har bitt med merke I en konsert I Trøndelag, nærmere bestemt I Levanger.
0: Ja, hvorfor skal vi dit?
1: Nei, det virker som en veldig spesiell og unik konsert, egentlig. Du har Sissel Kyrkjebø, selveste, og så har hun...
0: Det grunnen nok god til å dra på festival I Levanger, vil jeg si, eller konsert.
1: Absolutt, og hun har med seg folkemusiker Gjermund Larsen, som også utrolig dyktig.
0: Enda en god grunn.
1: Ja, og til slutt, bak dem sitter da... Trondheim Symfoniorkester på en utekonsert I Levanger.
0: Ja, og hvor i Levanger kan vi høre dette?
1: Det det som heter Staubhaugen Arena, som et utområde med utseende I Levanger, hvor det ganske vanlig å ha utekonserter, nå da med orkester.
0: Ja, og når skal man pakke mopeden for å komme seg dit, Anders?
1: Det da nå, førstkommende torsdag, den 13. august, og da kan du se på solnedgangen akkompagnert av vakker musikk.
0: Trondheim Symfoniorkester, Gjermund Larsen og Sissel Kyrkjebø I Levanger.

0: Det var Sissel Kyrkjebø som du kan oppleve I Levanger på torsdag. Men hva skjer når joik møter elektronika, middelalderens klanger og smelter sammen med et moderne lydlandskap, Tine? Remme, du har svaret også.
1: Det har faktisk musiker og komponist Georg Buljo eksperimentert med, og det ble til en konsert under Olavsfest I Trondheim for noen uker siden. Mm. Og da kom også plata Eventyr ut, altså Eventyr, liksom...
0: Som I eventyr. Nordisk.
1: Ja, og det... Albumet så fint.
0: Ja.
1: altså, Buljo, han har hentet inspirasjon fra både fortid og fra fremtid, fra urgamle tradisjoner og helt moderne teknologi, og det kanskje det vi vil kalle en musikalsk ekspedisjon, ja. Og Eventyr da et prosjekt som virkelig utfordrer sjangergrensene.
0: Ja, vi skal straks få høre et eksempel på det, men det høres jo ganske atmosfærisk ut, og hvorfor kaller Buljo det da for Eventyr.
1: Altså navnet spiller på den klassiske eventyrlysten, mm. det å dra ut for å møte det ukjente. Buljo forklarer at I norrøn tid så dro man ut som en slags svenneprøve, en sånn utferdstrang for å finne seg selv, og han bruker da den samme tankegangen når han skaper musikk. Han kaster seg ut på dypt vann uten å vite faktisk nøyaktig hvor han skal hen.
0: Ja. Du nevner samisk og norrøne klanger. Hvordan henger dette sammen sånn musikalsk?
1: Buljo han opptatt av historien vår, og han påpeker at samisk og norrøn kultur, de levde tett sammen og var veldig like, altså helt likestilt, mm-hmm. helt frem til sånn, hva skal vi si, 1600-tallet. Da var det en sånn gjensidig avhengighet, ikke bare sånn oss mot dem. Så i eventyr eller eventyr så bruker han da dette som et sånt bakteppe. Han ja. Plukker elementer fra urfolkmusikk verden over, fra Afrika til Amerika, og så mikser da det sammen med elektroniske samples og støy, og alle sporene på albumet, de veldig forskjellige. Så denne solbønn som vi kan høre nå, da, den jo nesten litt sånn meditativ.

0: Dette var Solbønn fra Georg Buljo sin nye plate Eventyr. Dette musikk som nesten rister av seg alle forsøk på en sjangerbeskrivelse. Og nettopp det har vi spurt deg om i dag, med å lage en liten avstemning som du finner på NRK radiosida vår. For vi har jo diskutert da, om man bruker og om man trenger sjangermerkelapper lenger. Si hva du vil, enten via noen av svaralternativene våre, eller skriv til oss. Bruk send-in-knappen i NRK radioappen, for vi er jo helt avhengig av deg, også hvis du har tips eller reaksjoner. Og vi i dag, ja, det var Arne Berg, Anders Krøger, Tine Skolmen, Helen Anker og Amund Grepperud. Jeg er Pål Arvid Jørgensen, og du har nettopp hørt Musikklivet.
1: Her NRK Nyheter klokken 7. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at minst 20 personer har mistet livet, melder AFP. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte i New York fredag. Trumps uttalelse kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
2: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: Vi har blokade og ingen skip går gjennom stredet uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Iran svarte i natt at stredet og forblir iransk. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
3: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
4: Det som utfordringen er gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire. Men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
1: Det sa Ine Eriksen Søreide. Forsvarsminister Tore Sandvik avviser kritikken.
5: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
1: Reporter var Pål Hansen. Forsvaret skal ta inn flere i førstegangstjeneste, men rekruttskolen KNM Harald Hårfagre på Madla har nådd grensen, skriver Teknisk Ukeblad. I år skal rundt 5200 unge nordmenn gjennomføre tjenesten her, og planen å øke til 6100 årlig. Vi kan ikke øke mer før vi har kapasitet til å ta imot, sier leirsjef Egil Vastrand til Teknisk Ukeblad. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Du hører Platedate i Studio 2 på NRK P2.
7: Jeg heter Selda Ekis og fysiker og programleder.
8: Jeg heter Martin Beier-Olsen, komiker, podcaster og musikkentusiast.
9: Hjertelig velkommen til Platedate. Musikkentusiast passer jo veldig bra, for det musikk det skal handle om her. Dere skal som vanlig svare på våre fire spørsmål ved hjelp av låter. Men før vi kommer dit så må vi jo snakke om bløff. Mm-hmm. For det altså et splitter nytt program som kommer på NRK TV i løpet av høsten. Hva bløff?
7: Og så må jeg bare si, Martin, du programleder også nå.
8: Ja, det sant.
7: For du jo programleder i Bluff.
8: Jeg veldig ny til det å være programleder. Stort sett jeg bare jøgler den på siden. Ikke det at jeg ikke prøver så godt jeg kan å jøgle den også, men jeg prøver så godt jeg kan å være seriøs også. Så ja, også programleder.
7: Veldig flink og dyktig programleder. Men hva var spørsmålet? Hva Bluff handler om?
9: Ja, hva Bluff?
7: Nej, det handlar ju om att bluffa då. Samtidigt som alltså du vinner ett reality-spill.
8: Ja, det är ju ett reality-program hvor vi har samlat då en gäng med vanlige folk
7: som är väldigt viktigt för Martin.
9: Ja, det är ingen kändisar.
8: Ingen kändisar.
7: Den största kändisen är Martin.
8: Så det är väldigt väldigt deilig och det kommer att vara väldigt deilig att se på för det är vanliga folk som är äkta känslor, äkta liv. Som det undervalda är du samlar det in på ett slott. Och så där så är ju Zelda själva masterminden runt alla uppgifterna som de skal igenom som är ju då quizuppgifter och andra kunskapsuppgifter och sånting. Men så handlar så får de inte alltid veta alla svaren till alla och alla hur alla gör det. Så här gäller det inte att vara smart men att få de andra att tro att du är smart.
7: Det hjälper lite att vara smart då för
8: det gör det. Ja. Absolut.
7: Men det du måste vara mer street smart än book smart.
9: Ja. Ja, for reglene er sånn at du kan rett og slett bare si ja, jeg svarte riktig på alt.
8: Ja.
7: Og hvis du har overbevisen nok, så, og de andre tror på deg, så blir du ikke stemt igjen.
8: Og nettopp der kommer jo det reality-elementet inn da, som er jo en blanding av spill og foreder og alt som er vondt og gøy å se på.
9: Det er jo folk på et slott som skal stemme seg ut og lure hverandre. Altså, hvordan skiller det seg fra andre reality-showa?
8: Ja, et andre ja, jeg vil si, det er jo hele quiz- og kunnskapselementet som gjør det også til et underholdningsprogram så dette her mener jeg jo NRK har tatt sitt oppdrag virkelig til nye høyder
9: det kommer til å lære litt også
8: kommer til å lære, bli underholdt og gråte og le altså dette er alle følelser på en gang
7: skikkelig, og berg og dalbånd, det er mye som skjer på veldig kort tid
9: Hvordan greier utøverne seg går an å si litt om det uten å røpe for mye?
7: Nei, det, jeg synes jo at det var fascinerende å se hvor kjapt, altså det her er som Martin har sagt, helt vanlige mennesker som skjønner at ok, det her er en konkurranse. Vi er, det, alt er rigget, det er liksom ingenting som på en måte er ekte liv, liksom. Det er, samtidig så oppfører de seg ekstremt kjapt, altså på veldig kort tid, som om det her, at det står om liv og død. Og det er veldig rart å observere, fordi jeg og Martin var jo så heldige å få lov til å liksom titte på dem mer fra, kan man si, vi spionerte. Ja, vi gjorde det. Uten, de visste ikke det, men nå vet jeg det. Men, unnskyld. Men, og det var veldig, og kjempeavhengighetsskapende for oss, eller i hvert fall meg, å sitte og se på, for du tenker liksom, ja, ja, men det er her, og hva er det hun driver med? Hva er det han? Hva sier de nå? Så det var... Interessant å se hvordan de er der.
9: Ja, hvordan forhold får dere til deltakerne? Får dere favoritter? Blir dere glad i dem? Altså, hvordan funker det der?
8: Det funker jo altså, overraskende litt som å faktisk se det på TV. Som er jo at man får favoritter, og så endres det, og så snur det tilbake. Så man er jo med på liksom, hele reisen her. Og det jeg kan i hvert fall love er at alle deltakerne blir glad i, og alle hater i løpet av en sekvens, i hvert fall i løpet av programserien, og så blir du glad i dem igjen til slutt. Og alle fortjener å vinne.
9: Er det en ny sånn riksklyse som vi dukker opp her?
8: Det er et godt spørsmål. Det vet vi ikke enda. Det må jo egentlig folket legge opp til det. Veldig godt spørsmål.
9: Men hva med dere da? Hvor god er dere til å bløffe, og hvem av dere er best?
7: Jeg tror Martin.
8: Jeg tror ikke meg selv, uten å bløffe. Jeg har et ansikt som ikke tåler ljug veldig bra, men jeg merker jo i familiedynamikken nå, så bløffer jeg jo flere ganger om dagen til mine barn, i hvert fall.
7: Ja.
8: Men de er jo veldig underutviklet i sjangeren, så der kan jeg holde...
7: De tror på alt.
8: De tror på alt.
9: Ja, det funker en stund, der.
8: En stund til, kanskje 3 år til. Og etter det så må du bare være ærlig med dem. For jeg har prøvd å være ærlig med dem også, det funker heller ikke så bra. Å si at sånn her er livet. Lite. Den trykker på meg.
7: Men altså jeg er ikke noen god til å bløffe, men jeg er veldig dårlig til å ta andre i bløff også. Så jeg tror på det folk sier. Jeg bare, åja, ok, ja, du er hjernekirurg. Yes, så rart. Du er 10 år, er du ikke? Yes. Men tenker liksom, ja, tar alt for face value. Som ikke nødvendigvis er så dumt, men blir jo lurt da. Mye svindlet. Masse.
9: Vi skal spille musikk nå, og vi holder oss litt grann til innspillingen av Bløff også, når dere skal gi hverandre gaver. Start med deg, Zelda. Hva har du lyst til å gi? Hvilken låt har du lyst til å gi til Martin som gave?
7: Du, det er en låt som jeg tror ikke han har hørt den før, men han har hørt liksom sjangeren, for vi kjørte jo ekstremt mye, for vi bodde jo Uddevalla, som lå 40 minutter unna dette slottet. Og det gikk ikke alltid så veldig fort, for det var jo snøstorm da vi spilte inn det her. Og da satt vi og hørte vi på mye musikk, og det var oftest min bil vi kjørte, og da styrte jeg musikken. Så hører jeg veldig på mye sånn psykedelisk rock, tyrkisk pop fra 60- og 70-tallet. Tyrkisk, mind you. Som jeg tenker, ja, hadde på en liste, og så kom det, og så var han litt sånn, oi, hva er det her for noe? Så hørte vi litt på det, men i det siste så har jeg fått en ny sånn favorittlåt som jeg har hørt masse før, men det her er en av Tyrkias litt sånn mest elsket artister, Barış Manço, han døde for en del år siden.
8: Hvem er det du sammenligner med?
7: Frank Zappa.
9: Akkurat det jeg skulle spørre om.
8: Oh, ja.
7: Han ligner på Frank Zappa.
8: Ah, Tyrkias Frank Zappa?
7: Ja, sånn utseendemessig. Og så vet jeg ikke om det er helt sant, og jeg håper ikke jeg får masse tyrker i nakken, men jeg hørte en gang en rykte om at han døde av hjerteinfarkt, mens han lå med liksom en Miss Turkey eller noe sånt nå. Jeg vet ikke om det stemmer, men jeg bare alvor sånn, wow.
9: Veldig bra rockestemme.
7: Ja, han er liksom, han er, og så er han ekstremt dyktig. Så denne låta heter Aman Yavaş A Heste, som betyr liksom... ta det roligt.

0: Ja, det var altså den tyrkiske rockelegenden Barış Manço. Manço.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Med som bas rett og slett ta litt rolig. Ja. Og det var Selvas gave til deg, Martin. Hva synes du her?
2: Elsker det. Det jo mitt mantra I livet. Jo ta det rolig. Jeg setter jo opp et show som heter Pantomime for blinde, hvor jeg prøver å finne roen I all støyet som rundt meg, eksternt og internt. Så dette skal jeg ta meg videre.
1: Det var ikke, kanskje underbevisst tenkte på det, men ja, ja men ah, nydelig.
2: Ja, ja, ja.
0: Men ble det tatt litt tilbake til svenske vinterveier på vei mot et slott?
2: Det var jo en, og det det som fantastisk, å både jobbe med nye mennesker, og da helt utenfor allfarvei, at vi blir tvunget sammen til å lære mer om hverandre, og da den og det åpnet seg en hel verden. Altså, tyrkisk funk, jeg trodde ikke det fanns en gang, og det bra. Altså, det på nivå med det beste fra utlandet. Resten av utlandet.
0: Men så, I Sverige så har du jo slott. Ja. Det har ikke vi så mange. Hvordan slott det vi får se I Bløff?
2: Ja, hva vil det se?
1: Får vi lov til å være veldig ærlig, eller hvordan skal vi...
2: jeg tror ikke
1: vi har fått PR-trening, skjønner du, som editrening på hva vi skal si.
2: Men ærlig bra. Så,
1: ja.
0: Det liksom falleferdig slott, det det?
1: Nei, det jo folk som man kan leie dette her, for det en sånn golfbane.
2: Det har jo blitt, noen har kjøpt opp og gjort business ut av det, så det en golfbane rundt, ja. Mm. Så man kan leie seg inn privat utenom opptaksperioder.
1: Og så det litt sånn passe gammelt, så jeg følte litt, ikke at jeg tror på spøkelser, men det kan spøke der. Det et sånt type slott.
2: Ja, det jo bra.
0: Rustninger og sånt som står I gangen der?
1: Nei, det ikke så gammelt. Det mer sånn tuberkulosebarn I gangene.
2: Så det de som går igjen da. Øre vesinga.
0: Sykler rundt I lange ganger.
2: Og da vi var der, så var det selvfølgelig veldig mye utstoppet dyr og sånn. Og det vet jeg ikke om var rekvisitter herfra, eller om var der fra før.
1: Ja, det sant.
2: Siden det, vi har litt sånn eventyr og revetema og sånne ting, så var det veldig mye utstopp på dyr der. Og jeg kan jo sette pris på den estetikken. Men slottet, det jo gammel svensk adelsslott, ja. Mm. Så det ikke... Og det også en egen reise. Her skal vi ha Toppen Beck inn I herskapelig, og ha en egen sånn svenske slott ser sånn ut, og britiske ser sånn og sånn ut. Så... Altså sånn, jeg tror det trekker veldig, det jo, det visste vi jo, eller fikk vi vite, at det trekker veldig gammel slott, selv om det pusset opp.
0: Skal være litt,
1: det sikkert der lesingen kom fra.
2: Ja, det.
0: Men Martin, du skal selvfølgelig også få gi en gave til Selda, og det også noe med innspillingen å gjøre.
2: Ja, det har det, og det, for vi var jo utsatt for i denne produksjonen at plutselig en dag så det veldig mange som ikke møter opp på jobb, fordi det viser seg at halve produksjonen har fått norovirus på hotellet der absolutt alle bor.
0: Og hvilken halvpart tilhørte dere?
2: De som ikke fikk.
1: Vi snakker ikke med de andre.
2: I bordet og sånne ting. Nei, men vi tok jo de samme håndtakene, de samme heisen og spiste den samme hotellfrokosten. Så det var jo et slags lotteri derfra og ut. Hvem det som får det nå? Hvordan klarer man å bli kvitt det? Så dette jo en veldig sånn der, som egentlig bare får vinne med Høyfjellshotell og Hurtigruta.
0: Deilig bare, ting å gå og vente på.
2: Ja, så vi var jo veldig I høyspenning. Men så det som henviser også til denne låta, man blir jo vant til alt sammen og må... bare kjøre på, og det går bra uansett, og da tenkte jeg på en av mine favoritt svenske artister siden vi I Sverige som heter Kjell Höglund, som har en sang som heter Man vänjer sig
3: Man vaknar varje morgon med en hemskhet I sitt bröst kan inte äta, dricker kaffe åker buss till jobbet där det långa trista timmar Meningslösa klyschor, ingen öppnar sig Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till Men man vänjer sig Man vänjer sig Och jobbet som man gör

0: Billie Jean med Michael Jackson dekka Zelda Eggis musikalsk. Hvordan det? Hvordan, hvor god det på moonwalk?
1: Du, faktisk ganske god, altså. Nå angner jeg. Jeg sånn sikkert litt av gjennomsnittet. For å ja, passe 40 år gammel dame. Sånn.
0: Litt av gjennomsnittet?
1: Ja.
0: Ja, jeg tror gjennomsnittet ganske dårlig, egentlig.
1: Ja, så, litt grann bedre enn dem.
0: Hva med deg, Martin?
2: Nå falt det ut, for jeg sjekket hvilke synter som ble brukt, skjønner
0: du. Ja, hvilke var det?
2: Det var en Yamaha CS80 som det ultimate synt. Nå ligger den på sånn 500 000 å kjøpe.
1: Nei.
2: Kanskje en million nå. Den er så dyr, for det blir færre og færre av det, ikke sant? Det en gammel...
1: Du lager ikke sånn?
2: Det en svært beist, den synt som lager den, du. Og så kommer Minimugen, den har jeg selv. Minimug, det bassen. Etter den ekte bassgrann, så kommer det inn en annen basslyd. Det Minimugen, verdens beste. Den... definerte hele West Coast-rappen med Dr. Dre og sånne ting, Minimugen, ja. Og masse annet selvfølgelig. Men det
1: har du en sånn?
2: Ja, men det også et lite hint min sjanger som jeg skal inn i.
0: Mm. Ja. Men blir man, altså, greier du å høre musikk uten å finne ut hva slags synter
2: det er? Ja, det gjør jeg selvfølgelig, men nå har jeg spesielt på litt sånn, dette prime eksempel på noe jeg, hva hører jeg her, sånne ting, hvor man kan prøve å finne det. Nå er det jo blitt, altså dagens musikk er jo dritvanskelig, for stort sett så er det laget alt på data, liksom. Da må du vite at den artisten bruker faktisk ekte instrumenter.
0: Men å spille på en synt i en million, hvordan er det?
2: Har du gjort? Nei, det har jeg ikke gjort, så det aner jeg ikke. Men det,
1: har du lyst?
2: Selvfølgelig har jeg lyst til det.
1: Det er det man må få til.
2: Ja, så vi må finne en sånn synt, da. Jeg vet ikke om noen i Norge har den engang. Men jeg så en til salgs i Barcelona. Da vurderte jeg å gå sammen med masse folk og kjøre ned, altså kjøpe en felles prosjekt. Og, og det var liksom 3 år siden, da var det bare 250 000.
1: Men, nei, altså det er...
0: Men vi kan jo spørre da, så har du en sånn synt, send oss en melding på NRK Radio.
2: Ja, man har CS80.
1: Hvem er det verste menneske du vet om, Martin? Hæ? Hvem er det verste menneske du vet om i verden?
2: Nei, nå er det vel en kombinasjon av alle de store diktatorene.
1: Hvis liksom Putin hadde en sånn, og sa, vil du komme over og spille på synten min? Hadde du sagt ja da?
2: Nei, det hadde jeg ikke gjort.
1: Nei,
2: altså,
1: så lyst har du ikke da?
2: Nei, ikke så lyst.
1: Okay, jeg bare lurer på hvor det liksom,
2: var. Men hvis Benjamin Netanyahu derimot?
0: Nei, greit å få det på plass.
2: Ja, nei.
0: Men ja, du var inne på det, Martin. Hvor skal vi til din musikalske oppvåkning, Rakkestads hiphop-scene?
2: Ja, det var Rakkestads hiphop-scene tidlig, altså, det var kanskje 1990 blank, hvor selvfølgelig så MTV er jo en veldig stor del av introduksjonen, og tusen hjertelig takk for det, da vi vokste opp, og ble da introdusert for hiphop, og da ikke vestkyst, men østkyst hiphopen.
0: Det var Østfold tross alt.
2: Det er Østfold, ja. Det, ja, det var Eastside. Det hadde litt, merket jeg, følte den litt. Og da var det den sommeren sikkert, da, 1990, hvor De La Soul kom ut og ga ut sitt debutalbum som heter De La Soul Is Dead, eller var ikke debutalbum, men det de breaka med, og sangen de breaka med som heter Ring Ring Ring.
3: Out of Philadelphia, I'd like for you to give me a call on area code 215-222-4209

0: and I'll get back to you. Hey, how you doing?
1: De La Soul vekket Martin Beyer-Olsen musikalsk I 1990, var det det vi fant ut?
2: Jeg tror det 1990 blanke.
1: Ja. Og da var det da du la vekk punken, eller var det?
2: Nei, jeg hadde ikke kommet til punken enda. Så egentlig så begynte det med, altså først så det jo da bare det som I rommet, og familien som da 80-talls hair metal, og pop. Og så, men det første jeg liksom begynte å oppdage selv, det var hiphop. Så da var det, ja, da var det der. Og etter dette igjen, I 94, fra og med Offspring og Green Day og den type punk det gjorde meg oppmerksom på det så var liksom hiphop frem til det
1: ja. Man har jo mange oppvåkninger
2: ja, veldig mange oppvåkninger ja. Og dette, men dette en jeg setter størst pris på var den der
1: Det platedate du lytter til I Studio 2 med Selda Ekis og Martin Beyer-Olsen Vi kommet fram til spørsmålet Hva ditt flaueste musikalske øyeblikk? Og det jo det spørsmålet vi alltid gleder oss til å stille Selda, hva tenker du?
3: Du, jeg heldigvis en person som ikke husker sånne flaue øyeblikk Så veldig godt, men det jo noen av dem som... Altså det kjempet så veldig mye eller jeg synes det flaut, veldig flaut men uansett, jeg veldig glad I musikk men jeg ikke så veldig flink med tekster så hvis jeg liksom skal synge med selv barnesanger så må jeg nesten, jeg må kompes liksom jeg må ha en melodin at noen synger med da klarer jeg, og da kommer teksten
1: men det sånn at du har mange låter fra barndommen som du bare kan på sånn tulle-engelsk?
3: Ja, masse Michael Jackson. Jeg skjønner ikke, jeg aner ikke hva han synger om. Liksom, jeg vet ikke hva Billie Jean handler om, bukser, jeg aner ikke. Men uansett, det er litt sånn flaut fordi du oppdager det kanskje oftest når du med deg selv. Men på øya da Karpe avsluttet, jeg husker ikke, et par tre år siden eller noe sånt nå, I regnveien der, så spiller de, altså jeg elsker Karpe, men jeg kan ikke tekstene. Og de som kan tekstene, det er sånne 17 år gamle jenter fra Drammen, føler jeg, eller og Lillestrøm, kjempeblont langt år, så kan det alle karpelåtene til punkt og prikke. Jeg ikke en av dem. Men så spiller de den der med Arif. Hva heter den igjen?
1: Sulten 2?
3: Ja, som, det sånn jeg kjenner den da. Og jeg har aldri liksom googlet, eller jeg har ikke... den låta ikke en del av spilllista mi så jeg synger med og koser meg masse men jeg synger ikke ung spiller jeg sier bom stille for det faktisk det de sier eller I hvert fall hvis dere hører det, så høres det som de sier bom stille og Alf var sånn der du, de sier ikke bom stille, de sier ung spiller jeg bare, nei, og så googler jeg liksom mens det pøser deg, det helt umulig og så ser jeg, åja, det ung spillere og det gir jo litt mer mening og jeg hadde danset masse med kjente og ukjente og hoppet rundt og koset meg gavla liksom og det ingen andre som bryr seg om det men jeg bare tenkte, fy faen, jeg så dum at jeg ikke klarer å høre hva folk synger en gang liksom. Og da, etter det så ble jeg litt sånn sto jeg bare der og ung spiller og fortsatt så tar jeg meg selv I å si bom stille når jeg synger med

0: bom stille.
1: Ja, er det bom stille de faktisk sier der?
2: Ja, det er faktisk det. Jeg ringte Ari for å sjekke nå, og han sendte meg videre til Skirag og sa ja. Zelda har 100% rett. Yes.
1: Det var i hvert fall Karpe fra da de het Karpe Diem Sulto, live fra P3, dette her vi hørte her. Og ja, jeg vil jo tro at du ikke alene om å ta litt feil på tekster innimellom.
0: Nei, jeg håper ikke det.
1: Vi legger vekk det som flaut, ikke så flaut.
0: Åja, ok, takk. Men jeg synes det er fortsatt flaut.
1: Martin, hva med ditt flauste musikalske øyeblikk?
2: Da skal vi tilbake til min spede begynnelse i underholdningsbransjen. Dette er NRK for 18 år siden, tror jeg. Kanskje 20 år siden, faktisk. Hvor jeg varmet opp publikummet til Fredrik Skavlan. Min første jobb, liksom, nederst på stigen, så skal jeg varme opp publikummet.
1: Men dette var det største som fantes. Ja, ja, ja. Dette var midt i gullrekka.
2: Ja, ja, ja. Dette er Skavlan på sitt største, ja. Altså, sa han også. Så det var helt sinnssykt kult. Og jeg fikk jo være på alle sendingene og se alle de internasjonale stjerner som kommer. Og en av de sendingene så kommer da, altså veldig egentlig ung og veldig på vei opp, men fortsatt superstar, Rihanna.
0: Girl, har du vært i samme rom som Rihanna?
2: Girl, jeg ventet i 2 timer etter sending alene, eller jeg vil si, jeg skal name droppe her, jeg var ikke alene, var jeg og en annen komikerprofil, nemlig Steinjo. Vi to sto og ventet. Det var flere først, men vi var de to siste som sto og ventet her, og jeg hadde jo NRK-kort og var på jobb egentlig. Så kommer hun da ut fra garderoben 2 timer etterpå. Og
1: hun var i garderoben i 2 timer
2: etterpå? Ja, så faen, sikkert på noe Skype-møte med USA, eller? Jeg vet ikke.
0: Ventet på at de creeps er utenfor.
2: Ja, kanskje det, men bare, ok, vi må gjennom det. Og så,
0: det var 2 igjen, kom igjen.
2: Og så merker jeg, i det hun da kommer inn, så blir jeg så starstruck som jeg sjelden har blitt. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor, men jeg skjønner kanskje bare på hele øynene hennes at, åja, jeg dealer med guddommelighet her.
0: Men hadde hun sånn superstjerne?
2: Ja, liksom, veldig. Og da, ikke sant, da ble jeg veldig spak og liten mann, som stod der og spurte veldig pen, kan jeg ta en selfie? Og hun liksom angrep den situasjonen så jævlig kult og bare sånn, for jeg turte ingenting, jeg ble bare helt tullete, og hun bare ok, nå tar vi her, holder rundt meg bare sånn, som et grep som bare, å fy faen, jeg ble tatt inn i favnen til Rihanna, og jeg har aldri følt meg så trygg, hverken før eller siden, som akkurat i den favnen der, og hun lukta altså så godt, nydelig og svær, sånn der, ja, ikke en pels, men en sånn flagrejakke, liksom, og tok en bilde hvor du ser på meg, at jeg er ganske ukomfortabel, men hun ser ut som en milliard dollar.
0: Kan jeg se det bildet?
1: Men har du det bildet?
2: Ja, det bildet har jeg.
0: Rammet inn på hjemme?
2: Jeg har ikke rammet det inn, men det burde jeg selvfølgelig gjøre.
0: På inngangsdøra? Ja. Jeg bor Martin,
2: tapet.
0: Og noen andre.
2: Og derfor ønsker jeg å adressere det som mitt personlig, da var jeg liten, og i nærvær av storhet.
1: Men Rihanna har glemt deg, helt sikkert.
2: Helt sikkert glemt meg, men vet du hva? Det er mitt livsmål, det er at hun skal få et nytt møte hvor hun tar selfie med meg. Og det her er selvfølgelig fra denne situasjonen, men

0: Nå for å minne Martin Beyer Olsen på sitt flauste musikalske øyeblikk som også var den gode fanen til Rihanna da. Ja.
1: Lille Martin.
2: Miss you girl.
0: Så hvis Rihanna hører på nå, hva vil du si til henne?
2: Let's have a coffee.
1: Ketchup.
0: Vi skal avslutte plateretten med Selda Eike og Martin Beyer Olsen altså, med dansing. For hvilken låt får du alltid ut på dansegulvet? Det det vi spør om, Selda. Du en danser?
1: Ja, jeg blir tvunget av barna mine, for de veldig glad i å danse. Altså, jeg glad i å danse, ja, men det ofte på kjøkkengulvet, da, som dansegulvet vårt. Altså, det ofte når jeg skal hakke opp noe sånt, så danser jeg med knivene og barna.
0: Men, med kniv og barn?
1: Ja,
0: det å anbefale?
1: Ja, har du ikke sett den videoen til Britney? Det er litt frowned upon, men jeg tross alt tyrkisk, så da det innenfor. Men det siste låta, altså jeg jo ikke på byen, så jeg vet ikke hva folk danser til, men jeg så en video på TikTok av en, jeg tror hun er tysk-tyrkisk, usikker, eller om hun er i Tyrkia, det vet jeg vet ikke. TikTok er internasjonalt, folk kan legge ut videoer fra hvor som helst. Men hun tar og sampler, eller gjør om gamle låter. Og det her er en dame som heter, er det Seren Saraj? Nå, jeg husker ikke navnet hennes engang for TikTok, du blir jo helt idiot.
0: Men hva slags synt bruker hun?
1: Ja, det vet jeg ikke, det kan du høre. For hun er sånn, han driver og, ja, masse opplegg. Og så spiller hun saz og flink til å synge, så har hun tatt en sånn gammel vise, som handler om en mann som egentlig har lyst til å gifte seg med en dame, men hun vil ikke likevel, og så snakker han om sånn, det en kjøttrett som, ja, jeg vet ikke, det bare tull og tøys, men den jævlig rå, og får man til å danse.
0: Kjør på.

0: Gjett ikke Seren Saraç, det sånn man sier det?
1: Ja, Seren Saraç.
0: Ja, dette var musikken som får Selda opp på dansegulvet. Hvordan skal man danse til dette? Har du sånn, kan du beskrive det?
1: Jeg prøver jo å lære barna mine.
2: Jeg ser hofter.
1: Ja, også, men det mye skuldre og knipsing med armene. Litt sånn, det kanskje, jeg føler jeg litt sånn, det tyrkisk også, men jeg føler liksom, det litt mer trademark av kurderne egentlig. Mm. Eller tyrkerne, nå kommer tyrkerne bli sur på meg. Men det litt sånn, ja. Ut med armene, litt sånn bøyd knekk i albuene, og så knipser du.
2: Forbastag?
1: Ja, litt. Men grekerne stjerer jo alt fra tyrkerne, så det tyrkisk, liksom. Bare for noe.
2: Ok.
0: Nå har du grekerne på nakken nå.
1: Ja, nei, men det driter jeg faktisk. Ja,
0: Martin Beyer Olsen, hva slags type danser er du?
2: Jeg er altså veldig glad i danse. Jeg kunne velge på videregående i russeårboka om jeg ville bli klassens klovn, eller årets liksom, klovn, eller årets danseløve. Så jeg, oi, for et privilegium, tenkte jeg, men jeg valgte, og jeg tror det var lurt å velge årets klovn, sånn at karrieren ble riktig fortalt senere.
1: Det
2: kunne vært en sliding door, at jeg hadde jo stått på scener over hele Tyrkia nå, som danseløpe. Så jeg veldig glad i å danse, og nå er det jo mye nikking og mye, altså det er jo et fotarbeid, men jeg vil ikke si, det er ikke aggressivt, men det er mye house-teknodansing da. Men ikke spesielt aggressiv, mer lyttende og sånne ting, og jeg kommer meg faktisk ut på byen i ny og ned, og på det når det virkelig går gærent, da havner jeg på herverk midt på natta og sovner alltid på dassen der. Men før det så pleier jeg å stå og kose meg til inn i en sånn transe av elektronisk musikk, da, om det er house eller disco eller hva som helst, techno, spiller ingen rolle. Så jeg har valgt en låt av et band som er norsk, som er i sjanger, jazz møter house. Møter disco, møter alt sammen, og de spiller live, og jeg møtte de i Tokyo, og ble kjent med de der, helt fantastiske folk, drittalentfulle, jeg vil si toppfolk i Norge i dag, som jeg var så heldig å karre meg til å kunne lage en remix av en låt for de. Har vi den?
0: Vi har den.
2: Å, fytte katta, for det visste jeg ikke om var liksom tilgjengelig, om den finnes der ute.
0: Den heter altså Manneglassmix.
2: Ja, Manneglassmix, og det...
0: Vil du forklare det?
2: Det kan jeg også forklare, for i Tokyo eller Japan da, så hadde de en turné...
1: Hvem er de? Hva er bandet?
2: Bandet heter Waikai.
1: Waikai?
2: Ja, Waikai. Elias Tafjord og Kai von der Lippe, som da var i Japan på turné. Han som arrangerte den turnéen, han har også spilt mye rundt i Europa og sånne ting. Han er en sånn gatetrommis som spiller helt spinnvilt. Han hadde fått for seg, av en eller annen grunn, eller blitt fortalt, tror jeg, av noen andre nordmenn, at skål på norsk er manneglass. Så han går rundt og skriker manneglass, og jeg visste ikke om det før jeg møter han, og han skriker manneglass. Og altså, jeg liker absurde ting, og det er noe av det sykeste jeg har hørt hele mitt liv, er at i Tokyo så er det en japan som skriker manneglass. Og da tenkte jeg sånn...
0: Men kanskje mange gjør det nå i Tokyo?
2: Ja. Så dette er jo, vi har jo opprettet en festival, som er nå i september, 9. september, så er det Manneglassfestivalen på Parkteatret, hvor han kommer, og det er masse band som spiller, altså alle sjangere, men det er veldig mye dansmusikk da, blant annet Waikai er også med, så det burde man sjekke ut hvis man har mulighet til det. Veldig bra musikalsk arrangement. Så fikk jeg også da lov til å lage en remix av en av Waikais låter som heter Petank, det er min første liksom elektroniske utgivelse. Så det er jeg veldig stolt av.
0: Ja, da skal vi avslutte platerett med den selvfølgelig. Martin Beyer Olsen og Selda Eikes, tusen takk for at dere hadde platerett her hos oss. Og Bløff har premiere på NRK TV
2: i oktober, midten av oktober.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia I natt. Så langt det meldt om at minst 20 mennesker har mistet livet.
1: Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores, øst I Indonesia, og hadde sitt episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene I landet. Redningsmannskaper søker nå gjennom sammenraste bygninger for å se om mennesker ligger fastklemt. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer I Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali.
0: Reporter Petter Grimnes. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen I forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som utfordringen gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire. Men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide. Forsvarsminister Tore O. Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet I gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Reporter her var Paul Hansen. Et skip fra de Forente Arabiske Emirater ble utsatt for et angrep I Hormuz-stredet I går kveld. Det bekrefter det statlige oljeselskapet ADNOC via det offisielle nyhetsbyrået VAM. Angrepet skjer kun en dag etter at Emiratene anklaget Iran for å ha angrepet to andre av selskapets skip I det viktige stredet. I USA godkjenner en federal dommer at Trump-administrasjonen opphever den midlertidige beskyttelsen for nesten 1100 somaliere. Dermed kan de sendes ut av landet. Somaliere har hatt oppholdsbeskyttelse I USA I mange år, men amerikanske myndigheter mener situasjonen I Somalia nå trygg nok til å sende dem tilbake. NRK Nyheter Tone Nordahl.
5: Dette NRK P2. I hele sommer har vi snakket om det tredje riket her I verdibørsen. En tid vi aldri har kommet over. Men hva husker vi? Vi har kommet til den siste episoden I serien om det tredje riket Anders Kjøstvedt, historiker ved Oslo Met. Og denne serien bygger på din bok om det tredje riket. Og vi sluttet jo forrige episode, Anders, om hvor blodig det siste krigsåret var I Tyskland. Altså halvparten av alle de tyske soldatene som døde under 2. Verdenskrig, dør det siste året, og så det massive overgrep mot alle fangene som var I Nazi-Tyskland, og mange ble henrettet, og mange omkommer på tvangsforflytningene fra for eksempel Auschwitz. Da. De bukker under av sult og kulle. Nazi-Tysklands nederlag I mai 45 ble ofte kalt Stunde Null, men hvorfor det?
6: Det et begrep som vokser frem med en gang I 1945, Stunde Null, eller et slags nullpunkt, Et bunnpunkt, kanskje, kunne man kanskje ha sagt, at mange tyskere opplever dette som et bunnpunkt I deres tilværelse, I Tysklands historie, og at det nå på tide å se fremover, oppover kanskje til og med, skape noe nytt, ta avstand fra det som har vært de siste 12 årene, og etablere nye liv.
5: Og altså man på et nullpunkt, og det jo også et slags skille, da, men kan man egentlig trekke et sånn skarpt skille mai 45?
6: Nei, jeg synes at bruken av stunde null eller nullpunkt litt problematisk, fordi den vitner jo om at man nettopp skal lage et skille mellom det tredje riket, Nazi-Tyskland og etterkrigstiden, at de to ikke henger sammen på noen måte. Og forutsetningen for å tenke på den måten som veldig, veldig mange tyskere gjør på det tidspunktet her, er jo at man kan lage et sånn tydelig skille mellom den vanlige befolkningen, hvis jeg kan si det sånn, og de som har hatt ledende maktposisjoner i Nazi-Tyskland. Og det var en helt klar tendens i mange tiår egentlig etter 1945, ikke bare i Tyskland, også andre steder, å si at de som er skyldige og har ansvar for overgrepene og den brutaliteten som er gjort, det er de demoniske lederne, mens vanlige folk ikke hadde noe delaktighet i dette, eller ble lurt og tvunget til å være med på det.
7: Men folk, som du har snakket om flere ganger, de var jo, det var en slags forbindelse til regimet, altså, ja, de kjente jo til forbrytelsene, så det er jo ikke så lett å skille så klart mellom ledelse og folk.
6: Nei, jeg synes det er litt kunstig, det skille. Det, man kan jo til en viss grad forstå det i 1945, at man har et behov for å plassere skylden et annet sted, og de som lever i samtiden har jo ikke den oversikten som en historiker 80 år etterpå kan sitte og ha, ikke sant? Så kanskje skal vi ikke kreve for mye. Men det er en problematisk holdning. Og som vi har pekt på nå flere ganger, så er jo befolkningens delaktighet i regimets forbrytelser, den er jo stor. Og kunnskapen om hva som skjedde, det er jo vanskelig å si noe om hva folk visste. Og hva visste man til ulike tider, og kunne man stole på den informasjonen og sånne ting? Men den grunnleggende fortellingen, som har kommet mye mer fram nå de siste 10-15 årene, også i historieforskningen, er jo at befolkningens delaktighet i overgrepene er stor, og at kunnskapen om hva som foregikk er utbredt.
7: Så, rett etter krigen da, hvordan tenkte tyskerne om selve naziregimet?
6: Ja, det er jo, som vi var inne på særlig den forrige episoden, ikke sant, så er jo bombekrigen mot Tyskland, og også når krigshandlingene kommer til selve Tyskland, det gjør jo at også krigen oppleves som veldig brutal for den tyske befolkningen. Og det er jo en ganske menneskelig ting å være opptatt av egne tap, egne offre, og ikke tenke så mye på hva man kanskje har påført andre i en sånn situasjon, når du er bomba ut av huset ditt, kanskje har du ikke noe å spise, ektemannen din er død, sønnen din kommer ikke hjem fra krigen, og så videre. Men vi ser en ganske tydelig tendens til at dette vedvarer over lang tid, at det er vanskelig for den tyske staten, den tyske befolkningen, å på en måte anerkjenne det som de har vært ansvarlige for, og tendens til å bagatellisere en del av de overgrepene som naziregimet har stått for. Her er vi jo selvfølgelig to Tyskland, som vi også skal komme litt inne på, men generelt så viser jo en del av de undersøkelsene som ble gjort i den aller første etterkrigstida, at veldig mange tyskere har litt sånn nostalgisk syn på den nazistiske regimetiden. Det er en veldig interessant undersøkelse som ble gjort i den amerikanske okkupasjonssonen, altså i sørvestlige Tyskland, delen av Vest-Tyskland, hvor da i 1946 så svarer jo da 47% av respondentene at nazismen egentlig var en veldig god idé som bare ble gjennomført ikke helt optimalt. Altså den hadde også noen dårlige sider, eller i hvert fall ble gjennomført litt dårlig. Og det er jo et slående tall, og det er kanskje enda mer slående at året etterpå så øker den andelen til 51%. Så det er en betydelig andel av den vesttyske befolkningen i hvert fall, hvor vi har pålitelige tall som sier at det de nå nettopp har vært gjennom, også hadde veldig mange positive sider.
7: For noen var det også de beste årene i livet deres, var det ikke sånn?
6: Ja, det er det jo mange som skriver om og snakker om i denne første etterkrigsåret, og selvfølgelig også under selve krigen og under regimetiden. Men her har vi også mer sånn omfattende statistiske undersøkelser som sier at over halvparten av den vesttyske befolkningen synes at særlig året da før krigen, mellom 1933 og 1939, var noen av de aller, aller beste årene i deres liv. Og det er jo viktig å få med, tror jeg, fordi det er selvfølgelig Nazi-Tyskland er et brutalt diktatur, et regime som forfølger sin egen befolkning, men samtidig så er det et regime som åpner opp for identifisering, for å følge regimet, kanskje utvikle sitt eget liv eller sin families liv gjennom regimets egne institusjoner og målsetninger. Og mange omfavner denne muligheten og synes det samholdet, som det nasjonale samholdet som mange opplever under regimetiden, også under krigen, mange savner det i året etter krigen.
7: Vi skal fortsette å snakke om hvordan man tenker om 2. verdenskrig og hvordan vi minnes 2. verdenskrig. Vi har jo hverken kommet over naziregimet eller krigen. Ja, hvordan er liksom krigen fremdeles med oss?
6: Den er i veldig stor grad med oss. Det ser vi i populærkultur. Vi ser det i vårt hverdagsliv, og vi ser det i politikken og i mye av det trusselbildet og de væpnede krigene som pågår også nå. Det er, hvis vi bare ser til Russlands angrepskrig mot Ukraina, så er jo den, for Putin sin del i hvert fall, en forlengelse av 2. verdenskrig. Sånn som man snakker om den, så er det bare en ny runde av den samme konflikten som Sovjetunionen var en del av fram til 1945. Men det er noe som er viktig for oss, det er viktig for den nasjonale identiteten i Norge, ikke minst, altså okkupasjonsåret 1940-1945, og det er en utrolig lett gjenkjennelig og sterkt symbolsk kulturell referanse som vi hele tiden vender tilbake til.
7: Men denne krigen minnes altså ulikt, samtidig så angikk den så mange. Og du snakket om en politisk minnekultur, Anders. Hva vi opptatt av når vi minnes og forteller om 2. verdenskrig og nazismen da? Og da trekker du blant annet fram den franske minnekulturen, slik den var etter krigen. Ja, hva er spesielt med den?
6: Ja, minnekultur er jo et veldig bredt begrep som betyr mange forskjellige ting, men i bunn og grunn så handler det egentlig om hva er det vi husker, hva er det vi snakker om, hva er det vi ikke husker, hva har vi glemt fra fortiden, hva lager vi statuer om, hva skriver vi bøker om, hva lærer vi om på skolen. Men mye av dette er politisert, for det er institusjonalisert, det er gjort til nasjonale merkedager, offentlige merkedager for eksempel. Det er noe som skrives inn i skolens pensum, altså det er i lærebøker, og da kan vi si at det også er politisk styrt, for det er gjerne noe man gjør for å oppnå noe spesifikt. Og det franske eksempelet er veldig godt, fordi her har man jo veldig tydelig i etterkrigsåret valgt ut noen deler av okkupasjonshistorien, 2. verdenskrigshistorien, og sett helt bort fra andre. De er ikke alene om det i Frankrike, men det er jo, Frankrike er jo et stort og viktig land, men der har man jo fremhevet veldig tydelig den her motstandskampen og motstandsbevegelsen mot den tyske okkupasjonen, og snakket mye mindre om kollaborasjon og samarbeid, ikke minst det økonomiske samarbeidet da, særlig de aller første tiåret etter 2. verdenskrig. Det tok lang tid før man begynte å ta den særlig opprør med det. Det er jo ikke Frankrike alene om, dette er jo også noe vi ser i veldig mange andre land.
7: Men som du var inne på, så er jo den sovjetiske og russiske minnekulturen, den er jo veldig levende, altså ja, hvordan har det egentlig vært? Altså, hvordan har krigen liksom blitt der, 2. verdenskrig?
6: Den lever jo i høyeste velgående fremdeles. Vi sier jo noen ganger at vi er litt sånn fiksert på 2. verdenskrig her i Norge, og det er det jo gode grunner til å si, men i Russland og i det tidligere Sovjetunionen var det jo noe helt annet, og bygd inn på en måte i det ideologiske maktapparatet, med enorme feiringer av såkalte seiersdagen i mai 1945, og som man da har fortsatt med. Det var jo en del oppmerksomhet da, under årets markering. Og det som har vært gjennomgående i den sovjetiske fortolkningen er jo for det første da at Sovjetunionen er et offer. Den har ingen skyld i krigen. Det er jo nesten ubegrenset med minnesmerker over 2. verdenskrig i de tidligere sovjetiske republikkene. Og det de alle slår fast, det er jo at 2. verdenskrig startet i 1941 med den tyske invasjonen av Sovjetunionen. Så da har man jo da også da politisert og fra offisielt holdt fullstendig glemt at man også var med på invasjonen av Polen sammen med Hitler i 1939, invaderte Estland, Latvia, Litauen, deler av Romania. Så det er den offerfortellingen, det er det ene som ikke er fullstendig. Og det andre er jo at det var en samlet sovjetisk motstand mot invasjonen. De kaller det gjerne den store fedrelandskrigen. Altså alle nasjonene, alle folkeslagene i Sovjetunionen var samlet mot dette. Det vet vi jo ikke er sant. Andre verdenskrig var også en katalysator for en uavhengighetskrig i Ukraina. Den pågår jo også da lenge etter andre verdenskrig er slutt. Er det jo væpnet av konflikter i Sovjetunionen mot da nasjonalistiske grupper i Ukraina, som selvfølgelig er en del av det bakteppet for den krigen som vi ser der nå. Men denne fortolkningen er da veldig politisert, og den brukes aktivt for en som samlende element i Sovjetunionen.
7: Du sa jo at en viktig del av hvordan vi liksom minnes 2. verdenskrig, den finner vi i populærkulturen da. Ja, vet ikke om det er så lett å svare på det, men hvor opptatt er populærkulturen av 2. verdenskrig?
6: Nei, jeg vil si at den er enormt opptatt av det, og særlig hvis vi snakker da om den vestlige populærkultur som vi kjenner da fra Vesteuropa og Nordamerika, som den som vi er blitt mest eksponert for her i denne delen av verden, det er enormt populært. Det er en gjentagende referanse, og jeg tror den er så populær fordi den er så gjenkjennelig. Det er noe som vi alle har noe kunnskap om, og vi har et forhold til det, vi lærer om det på skolen, vi hører om det i mange andre sammenhenger, og samtidig så er det en fortidig hendelse som det går an å lage litt sånn skarpe skiller mellom det gode og det onde, mellom de som kjemper for frihet og demokrati, og de som undertrykker og forfølger og dreper hundretusenvis av sivile, så du kan lage sånne veldig klare gjerningsperson- og offergrupper. Noe som er en gjennomgående tema i all populærkultur, at du har noen som kjemper mot den store undertrykkeren eller det store onde. Og det passer jo da nazismen, Hitler, Nazi-Tyskland, Holocaust veldig godt til å lage sånne type fortellinger.
7: Ja, dette gode mot onde gjør på en måte at det er vår skapelsesmyte, eller vår verdens skapelsesmyte. Men ofte så finner vi jo igjen nazismen i filmer og bøker som ikke handler om 2. verdenskrig, men er rene eventyrfortellinger som Harry Potter og Star Wars. Ja, hvordan brukes nazismen her? Så hvordan kan vi si at vi finner nazismen i disse historiene da?
6: Ja, jeg tror det er jo, hvis man først begynner å lete, så finner man det nesten overalt, og det er jo litt sånn kreativitet, så kan du jo se det nesten overalt, absolutt, men også i da historier som egentlig ikke handler om 2. verdenskrig, som for eksempel historien om Harry Potter, som mange, mange kjenner, så er jo mye av den nazistiske ideologien, også en del av forfølgelsene, raseforfølgelsene i Nazi-Tyskland, er veldig tydelige. De snakker mye om dette med rent og urent blod, og disse dødseterne er jo helt klare referanser til nazismen og Nazi-Tyskland. Men også i verdener da, så, altså Harry Potter er jo en fantastisk verden, ikke sant? Det er en oppdiktet verden, men den foregår jo i vår egen. Men også verdener som er helt fantastiske i den betydningen at de er fullstendig oppdiktet, som Star Wars-universet, har jo mange referanser til nazismen. Det er jo Darth Vader-skikkelsen er jo åpenbart inspirert av nazismen, men også en del av den grunnleggende fortellingen der, med en republikk som går til grunne, og en som blir keiser, som tar makten, og styrer, sier at han skal styre galaksen inn i en ny positiv tid, det er jo også åpenbart inspirert, ikke bare av Hitlers vei til makten, men også helt klart det.
7: Men du har også nevnt disse Marvel-filmene.
6: Ja, det er jo en enorm populærkulturell franchise, både filmer, spill, tegneserier, leker, hva som helst. Det er et kjempestort populærkulturelt fenomen som bygger helt grunnleggende på kampen mot Hitler, Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Den første installasjonen av Marvel-universet er jo tegneserier, Captain America-tegneserien. Den

0: universet prøvde å finne nye fiender, så gikk det veldig dårlig. På starten av 2000-tallet så prøvde de å bruke radikale islamister som på en måte fienden som disse superheltene skulle slåss mot. Og det førte til en enorm nedgang i popularitet, og så man vendte tilbake til nazistene nå i de siste filmene for å vise det er dette som er den store ondskapen som vi må bekjempe.
1: Ja, men flere filmer og bøker, de gir seg ut da, for å være sanne. Altså, de er slett ikke fantasy eller science fiction. Og det kan virke som det er tett på virkeligheten. Men er det det? Igjen et vanskelig spørsmål, men er... Jeg har jo lusi liksom, om den historiske gjenfortellingen, da.
0: Ja, da er vi inne på et, sånn, et stort og litt vanskelig spørsmål. Liksom, hvor korrekte skal en film med handling fra fortiden være? Og historikere har jo en tendens til å sitte og pirke på detaljer om at jakkeslaget ser litt annerledes ut enn altså, helt sånn på de minimale detaljene og henger seg opp i sånne ting. Jeg synes ikke det er så viktig. Altså, jeg tenker at en historisk roman eller en spillefilm som har handling fra 2. verdenskrig eller fra mellomkrigstid, den kan ikke være 100% korrekt. Det er ikke filmmediet i stand til. Det må dikte mye. Og det er ikke i detaljene ting er viktigst, synes jeg. Jeg er ikke så opptatt av at alt skal være 100% autentisk, men det er noe med å fortelle en historie som er troverdig, og som kunne ha vært sann, og som gir oss et innblikk i hvordan livet var, hvordan ting kunne oppleves for ulike aktører i denne perioden her, og som prøver kanskje å si noe, og fortelle oss noe om denne perioden, kanskje stille noen spørsmål, eller et eller annet sånt ting, det synes jeg er utrolig viktig at populærkulturen er med på. Så det å jakte etter 100% liksom korrekthet, dit kommer vi aldri uansett, så det viktigste er at man prøver i hvert fall å forholde seg til konteksten, at det ikke blir for ukorrekt, men at man prøver å forholde seg til hva var det egentlig som skjedde, og gjøre det lettere for oss å kanskje forstå denne fortiden og hvordan det var å leve i den.
1: Vi kan komme tilbake til noen eksempler på noen kjente filmer og bøker, men jeg bare lyst til raskt komme inn om Tyskland, for som du sa så ble Tyskland delt i to etter krigen. Og hva skiller så minnekulturen i Øst-Tyskland og Vest-Tyskland?
0: Ja, på grunnleggende nivå så er den ganske lik, men de har... De har ulike fortellinger eller forklaringer på hva som skjer. I det kommunistiske Øst-Tyskland så legges jo skylden da på de som i den marxistiske fortolkningen av nazismens framvekst måtte ha hjulpet nazistene. Altså det er da kapitalistene, det er de store industrieierne, det er militære, det er storkapitalen da, i det tyske samfunnet som måtte ha brukt Hitler som et verktøy. Hitler og nazismen i seg selv er helt uinteressant, men det er da de ser det i et sånn klassisk klassekamp, marxistisk perspektiv. Det er jo heller ikke helt usant. Det er jo helt åpenbart at industrien i Tyskland i hvert fall har en del fordeler av å samarbeide med Nazi-Tyskland, men som vi har vært inne på, så er jo også dette samspillet her ganske komplekst. I Vest-Tyskland så har de en annen forklaring, og der legges jo mer årsakene til at det gikk som det gikk på disse geniale, demoniske, briljante lederne som gjennom massesuggesjon, propaganda, misbruker folks tiltro til autoritet og makten, får folk til å bli med på ting som de kanskje egentlig ikke vil. Hjernevaske de, eller tvinge de, true de til å bli med på regimets politikk. Så det som er felles for de er at jo begge legger jo skylden på noen andre, og noen få. Det er på en måte ikke befolkningen i sin alminnelighet som er delaktige i dette, men hvem konkret de legger skylden på er litt forskjellig.
1: Er det sånn også da i tysk populærkultur etter krigen, ser vi det samme der? Altså at det er, man fremstiller krigen som de mange... For eksempel vanlige soldatene som offer, og så er det ledelsen som er ond, da.
0: Helt klart, det ser vi langt inn i etterkrigstiden i det vesttyske samfunnet. Også i, kan vi si, i historieforskningen, altså hva man er opptatt av fra et mer sånn vitenskapelig historieforskningssyn, så er man opptatt av å finne fram til de dokumentene som både beviser at Hitler er ond og han har gjort dette og dette, mens man er veldig lite opptatt av hva på en måte, den ordinære befolkningen har vært med på. Men vi ser det særlig i romaner og filmer som har da handlingen sin fra selve krigen. Veldig populært i Vest-Tyskland som utover på 1950- og 1960-tallet med både tv-serier og filmer om 2. verdenskrig. Og de er stort sett alle plassert i

0: Sovjetunionen, gjerne på slutten av krigen, gjerne ved Stalingrad eller et eller annet sånt ting, som man kan male da et veldig sånn malerisk bilde av hvor ille det er å være tysk soldat, hvor fælt de har det, hvordan de lider, hvor sultne de er. Altså, de er helt åpenbart offre i denne fortellingen, og de som er de ansvarlige, det er da deres offiserer, det er de nazistiske lederne, så det er, de tegner opp en sånn veldig sånn tydelig skille da, og lager en veldig avstand mellom lederskapet, de nazistiske lederne og den ordinære befolkningen, da, særlig gjennom soldater. De er der mer eller mindre tilfeldig. De er like mye offre de som de sovjetiske soldatene på den andre siden av Stalingrad.
1: En av de mest kjente vitnesbyrdene eller fortellingene fra 2. verdenskrig er jo Anne Franks dagbok. Men også her er det et avvik da, mellom hennes opprinnelige dagbok og hvordan historien hennes er blitt framstilt på scenen, for eksempel. Ja, hva ble forandret?
0: Anne Frank sin historie er veldig godt kjent. Vi kan ta den i en veldig, veldig kort versjon, men så Anne Frank er jo da en tysk jøde, vokser opp i en ganske sekulær jødisk familie i Frankfurt, helt best i Tyskland, og familien flykter til Amsterdam i Nederland som følge av jødeforfølgelsene i Tyskland, fordi faren hennes har forretningsforbindelser der. Og det er jo på en måte der den kjente delen av hennes historie utspiller seg. De gjemmer seg i et anneks i leiligheten i Amsterdam og holder seg da i skjul, men blir etter hvert forrådt, oppdaget og sendt til konsentrasjons- og etter hvert også utryddelsesleire. Anne Frank og søsteren hennes og alle familien, bortsett fra faren, blir jo da drept under holocaust. Hennes dagbok er jo veldig, veldig kjent, og har, vi kan jo kanskje si, Anne Frank er det mest kjente holocaustoffer av alle sammen. Det som er interessant med den historien vi forteller om Anne Frank, er jo at den har jo forandret seg veldig mye, og vi har jo da sånn grunnleggende nivå tilpasset det vi forteller til det publikummet som vi har prøvd å nå. Så den Anne Frank som vi kjenner i dag, det var jo ikke den Anne Frank folk ble kjent med på 50-tallet, når første dagboken hennes ble gitt ut, eller første versjonen av dagboken ble gitt ut, og vi har hele tiden lagd nye fortellinger om denne personen, og det er kanskje det som er det viktigste her. Den dagboken som ble gitt ut først da på nederlandsk noen få år etter krigen, den er jo sterkt redigert av faren Otto Frank. Han kutta ut store deler av den og syntes ikke at dette var noe som resten av verden burde få lese. Han hadde jo selvfølgelig ikke sett for seg at det skulle bli et sånn globalt fenomen som det ble. Han slet jo lenge med å finne en utgiver, for eksempel. Men han tar jo bort alle negative referanser, kan du si. Anne Frank var jo sinne på moren sin for eksempel flere ganger, det skriver hun om. Hun skriver om sin egen seksualitet og hva hun syns om gutter og jenter og sånne ting, og det har han jo også fjernet, så det er en litt sånn striglet versjon. Men det er jo særlig når dette blir et internasjonalt fenomen og et amerikansk fenomen utover på 1950-tallet at historien om Anne Frank forandrer seg veldig. Det blir en Broadway musical med om Anne Franks historie midt på 1950-tallet, det kommer også en Hollywood-film på slutten av 1950-tallet. Og da ser vi jo veldig tydelig at den Anne Frank som blir presentert her er litt annerledes enn den historiske. Alt det som er av jødiske elementer, for eksempel, i Anne Franks historie er veldig tonet ned. Og det er jo fordi musikalskaperne, filmskaperne på 1950-tallet tenkte at dette ønsker ikke det amerikanske publikum å høre noe om. Så man tilpasser da hennes historie. Og det har man jo gjort også i tida som har kommet etterpå, så den Anne Frank-historien har vi på en måte skrevet om mange ganger. Det jødiske elementet i hennes liv, det har jo blitt mye tydeligere nå i de siste 10 årene, for eksempel, og de utgavene av Anne Franks dagbok du kan få tak i nå, det er den fulle, uredigerte versjonen. Men det er jo mange interessante måter å ta tak i Anne Frank på. En av de siste eksemplene nå er jo at deler av transbevegelsen prøver å gjøre Anne Frank til et transkjønnet ikon, for hun har deler av dagboken hennes hvor hun skriver at hun er interessert i både gutter og jenter, for eksempel. Så det er mange som tar henne til seg og bruker henne som et symbol.
1: Men det man ofte da kanskje har oversett er at hun ble drept fordi at hun var jøde, og døden hennes er også ofte liksom borte, altså det handler mer om det, hva skal vi si, hva vil du si at det handler mer om, men altså hun dør jo utsult, eller veldig, veldig sulten. Hun var med på denne marsjen, hun og søsteren hennes, var det ikke det?
0: Stemmer, de blir sendt til Auschwitz sensommeren 1944, og der et par måneder før du blir sendt på tvangsmarsjer tilbake til Tyskland, og hun dør jo da i en tysk konsentrasjonsleir Bergen-Belsen i våren 1945.
1: Hun da 15 år,
0: ja.
1: Og ligger alene, utsultet, lusebefengt, tyfus?
0: Antageligvis, ja.
1: Og da dør hun. Og det er ikke så ofte vi hører om det.
0: Nei,
1: altså, det er ikke blitt en sånn historie, ja.
0: Særlig når denne historien ble global og verdenskjent på 50- og 60-tallet, så kan man jo ikke unngå at hun dør i historien. Det er jo på en måte en del av historien som er vanskelig å ta ut. Men vi har en veldig tendens i vestlig historiefortelling til å fortelle historier som ender godt. Det skal helst være en slags positiv moral, eller vi skal komme ut av kinosalen, eller når vi lukker boka, så skal vi gjerne sitte igjen med en sånn god følelse. Det en sånn grunnleggende fortelling i Hollywood, for eksempel. Så man gikk ikke så langt at man lot Anne Frank overleve, men døden hennes er litt sånn symbolsk. Den foregår jo ikke på scenen, for eksempel, i den musicalen om henne. Og de snur historien til noe positivt. Altså det blir en sånn, man vender det til en positiv fortelling da, for man bruker for eksempel noen sitater fra dagboken hennes som hvor hun sier noe som at hun synes da, på tross av alt det fæle som skjer med henne, så har hun tro på menneskene, eller hun ser positivt på livet, eller sånne type uttalelser, og det er jo, brukes jo for alt det har vært i avslutningen, både av denne musicalen og av filmen. Så også en sånn tragisk historie da, om et barn som blir drept fordi det tilfeldigvis er jødisk, det klarer man da i den vestlige populærkulturen å gjøre til en sånn oppløftende historie. Og det er jo problematisk, synes jeg, hvis det på en måte blir det eneste fortellingen. Altså, vi trenger et mangfold av historier fra 2. verdenskrig, og jeg synes at det er, når det mest kjente offeret for Holocaust kanskje blir omtalt som en positiv fortelling, så synes jeg vi har bommet litt grann.
1: Du skriver at Eichmann-rettssaken endrer den rådende minnekulturen i Israel, ja, hvordan da?
0: Eichmann-saken er jo i 1961, Adolf Eichmann, som er en ikke ledende aktør i Holocaust, men han spiller en del sentrale rolle, særlig på slutten, hvor da de ungarske jødene blir drept i løpet av 1944, som er kanskje noen av de aller mest kjente delene av Auschwitz også under Holocaust. Det endrer minnekulturen i Israel, fordi det er jo der rettssaken foregår. Det som har preget den israelske fortellingen er jo en heltefortelling, det er motstanden, det er de jødiske gruppene som gjorde væpnet motstand for eksempel. Det er jo en sionistisk fortelling også i veldig stor grad, det er jo av de jødene som overlevde, altså de europeiske jødene som overlevde 2. verdenskrig, så er det mange av de som er sionister, for det er de som forlater Europa, synes det er greit. De som ikke er sionister, men som kanskje føler seg som franske, tyske, polske, de blir jo gjerne værende. Så det er jo de som er de fleste offrene. Men i den sionistiske fortellingen så er man opptatt av kampen mot, altså forsvaret. Men fra 61 og Eichmann-saken så ser vi at offrene får en mye mer tydelig rolle, og det har jo preget av den israelske minnekulturen også helt frem til i dag, altså det å være et offer for forfølgelse. Første etableringen av Israel på 50-tallet var man veldig opptatt av å vise jødisk styrke, og ikke svakhet eller offer, det å bli drept i et stort antall, men det har jo dominert fortellingen siden 1961.
1: I løpet av 60- og 70-tallet så kommer det en kritikk, altså nå er jeg tilbake til Vesteuropa da, av hvordan krigen minnes, og særlig i Tyskland så kommer det en kritikk av hvordan krigen minnes. Hva går denne kritikken ut på?
0: Den kritikken henger sammen med grunnleggende samfunnsendringer i det vesttyske samfunnet. Vi kan godt koble det til 1968-opprøret, det å kritisere autoriteter, ønske et annet samfunn. Og det er en del som begynner å stille spørsmål med hva var det mine foreldre gjorde? Hva gjorde du, far? Hva gjorde du, mor, under denne tiden her? Fordi det var en tid hvor man stilte sånne type spørsmål. Så det henger litt sammen med det, disse politiske og samfunnsmessige omveltningene. Og det jo særlig den såkalte Adenauer-perioden etter da vesttyske kansleren Konrad Adenauer, hvor man var veldig opptatt av det, at man skulle legge lokk på alt som har med fortiden å gjøre, man skal se framover, man skal bygge opp det vesttyske samfunnet, skape ny velstand, bli medlem av NATO. Dette jo også en viktig del av den kalde krigen, ikke sant? At det viktig også for de vestallierte å knytte Vest-Tyskland til seg. Så man ble kanskje heller ikke tvunget til å ta dette oppgjøret eller stille disse kritiske spørsmålene. Så det jo de barna som vokser opp underveis, under regimetiden, under krigen og kanskje da rett etter krigen som begynner å stille disse kritiske spørsmålene.
1: Og så kommer det også et nytt syn på Holocaust, for Holocaust det har ikke vært så mye snakk om det.
0: Absolutt ikke, og det jo en kjempeviktig poeng å få med, synes jeg. Altså, når vi i dag snakker om 2. verdenskrig, vi snakker om nazismen, Nazi-Tyskland og dets overgrep og forbrytelser, så jo Holocaust en helt sentral og naturlig del. Sånn var det jo ikke i de første 10 årene etter 1945. Da tenkte man jo primært at det var forfølgelse, overgrep og drap på jøder, men det var mange som ble mistet livet og ble drept. Det var mange som hadde det vanskelig under naziregimet og under 2. verdenskrig, så den jødiske erfaringen var ikke så veldig annerledes eller unik, var jo holdningen. Det endrer seg gradvis, kan vi si, fra slutten av 60- og 70-tallet. Da det i hvert fall noen små drypp av det, at man begynner å tenke at dette kanskje en helt særegen del av både den nazistiske tenkningen, men også da av de nazistiske forbrytelsene. Den unik på den måten at her det faktisk en konkret plan om å drepe alle jøder man kan få tak i, og at gjennomføringen av dette folkemordet mer systematisk og målrettet da, enn det folkemord mot andre grupper. Men det tar litt tid, altså den første ordentlige vitenskapelige bearbeidingen av Holocaust i en faglig historiebok, den ble gitt ut på 1960-tallet i USA, og da har jo forfatteren Raoul Hilberg, som en veldig kjent holocaustforsker, prøvd i mange, mange, mange år å få gitt ut denne boka, men det null interesse for en bok om holocaust, også da på 1960-tallet.
1: Og holocaust jo også denne masseskytningen av jøder i Sovjetunionen, og det har heller ikke vært så kjent.
0: Nei, det jo når holocaust etter hvert får en slags rolle i både minnekultur og historieforskning, så man jo opptatt av den vestlige perspektivet, altså tenk på vesteuropeiske perspektivet, der man opptatt av deportasjoner, man opptatt av utryddelsesleirene, hvor da de fleste vestlige jødene blir drept. Den skjebnen da, som rammer en stor andel av jødene i det okkuperte Sovjetunionen, en del av de polske jødene for eksempel, ukrainske, belarusiske jøder, altså, som offer for masseskytinger, relativt ukjent i Vesteuropa og i Nord-Amerika til langt ut på 1990-tallet. Og vi kan også si at overgriperne, eller gjerningspersonene, også en veldig sånn snever gruppe, og det jo først ut på 1990-tallet, og etter da, slutten av den kalde krigen, den tyske samlingen og så videre, at man begynner å åpne arkiver, så man får tilgjengelig informasjon som man ikke hadde før, men også begynner å snakke om at ordinære soldater for eksempel også deltar i disse masseskytingene. Det fører jo til en furore i Tyskland med veldig sterke anklager mot de historikerne som dokumenterer disse overgrepene.
1: Og igjen så kan vi vende tilbake til populærkulturen, for den spiller jo en veldig stor rolle altså i vår forståelse av nazitida. Og i 1978 så kommer det en veldig viktig serie som heter Holocaust. Den har hatt stor betydning, ikke sant?
0: Absolutt.
1: Og på 90-tallet så kommer Steven Spielbergs storfilm Schindlers liste, som har hatt enorm betydning altså for vår forståelse av Holocaust og nazitiden. Men hvis vi skal snakke om Schindlers liste, da, altså, den ikke helt sann, men hva avviker?
0: Nei, altså det de to fenomenene der, den tv-serien og filmen til Spielberg, de rammer på en måte inn det vi gjerne kaller amerikaniseringen av Holocaust. Det amerikansk populærkultur har omfavnet Holocaust fullstendig og gjort det på en måte til en amerikansk fortelling. Og det gjør jo at den blir noe annerledes. Holocaust foregår jo ikke i Amerika eller i USA, så det jo den fortellingen som de personene som lever i USA i etterkrigstiden, de jo en historie som da primært handler om flukt, om overlevelse, for det jo det da de europeiske jødene som har flyktet til USA opplever. Og vi ser det særlig I en film som Schindlers Liste, som selvfølgelig handler om brutalitet, om drap, om folkemord på da europeiske jøder I Polen, mens også handler om overlevelse. Og hvis man ser den filmen, så ser vi også at den har jo en spenningskurve som alle andre Hollywood-filmer har. Det en hovedperson som utsettes for en del prøvelser, og som går gjennom en forandring fra å være en slesk, brutal utnytter av jødisk slavarbeid, altså denne Oscar Schindler som filmen oppkalt etter, til å bli en person som prøver å redde så mange jøder som mulig. Det jo ikke usant, men samtidig så jo den historien ganske sminka for å få den til å passe inn I den grunnleggende fortellingen. Og den jo bygd opp på en sånn måte at ved filmens slutt så skal du sitte igjen med litt sånn positiv følelse av at ja, det gikk jo I hvert fall bra for noen, jeg glad jeg ikke levde da, det er helt åpenbart at filmskaperne ikke vil at du skal sitte igjen med følelse av at ting var grusomt, men at det også positive følelser du kan sitte igjen med, som den klassiske Hollywood-amerikanske historiefortellingen.
1: Svart-hvitt nærmest, altså, men når vi nærmer oss vår tid, så blir det jo mer grått. Gjør det ikke det? Altså, flere nyanser?
0: Absolutt, jeg synes det. Altså, særlig etter 2000 så narrativene, eller fortellingene som kommer fram I populærkulturen, mer komplekse. Det ser vi jo ikke minst i norsk populærkultur, hvor vi har I siste året fått en del filmer og spillefilmer som forteller om gråsoner, vanskelig side, som den største forbrytelsen for eksempel, som handler om norske overgripere I det norske holocaust. Også filmer som nummer 24 om krigshelten Gunnar Sønstebygg, som også tar opp problematiske sider og dilemmaer ved å være en del av motstandsbevegelsen, særlig knyttet til likvidasjoner. Så det har begynt å komme fram mer sånne gråsoner, kan vi si. Og vi har også fått en del filmer som ikke så romantiserende, da, som for eksempel Schindlers Liste men som måtte viser folkemordet I all sin gru, og også bryter noen av disse tabuene som var vanskelig å bryte før. Altså, hva kan du vise, for eksempel? Kan du være med inn I gasskammeret? Kan du vise hvordan et krematorie virker? Altså, kan du gå inn I det aller mest brutale? Det ser vi jo ikke gjøres I Schindlers Liste, for eksempel. Der spiller man jo på denne tabuiseringen, for da har man jo en scene I det som alle seerne tror et gasskammer, og som ser ut som et gasskammer, og som I Auschwitz, men hvor det viser seg da at det faktisk kommer vann ut fra de dusjhodene I taket, og ikke gass for å drepe. Ikke sant? Så Spielberg spiller veldig på den forventningen, men vi har fått en del filmer nå de siste årene som går inn I det aller mest brutale og viser det I all sin gru, for å vise nettopp at drapene ble hverdagslige. Det var normaliteten disse stedene. De har på en måte ikke noe fortellerteknisk rolle, de bare en del av omstendighetene som de stakkars menneskene befinner seg I. Så noe mer som kompleksitet og gråsoner har begynt å komme fram de siste årene.
1: En film som nok mange oppfatter nærmest som en dokumentarfilm, I hvert fall veldig sånn autentisk, da. Det Der Untergang, altså om Adolf Hitlers siste dager I førebunkeren I Berlin. Den gir seg vel ut for ekte, du kan vel si det, men den ekte?
0: Altså det jo, som vi var inne på, ikke sant, det ingen spillefilmer som på en måte kan være ekte I den forstand at de gjengir fortiden akkurat sånn som var. Det helt umulig å nå, det jo heller ingen historiker som klarer på en måte å gjenfortelle fortiden akkurat sånn som den var. Men det ble gjort et veldig tydelig forsøk, og de som står bak denne filmen var da, og til dels fortsatt noen av Tysklands mest kjente historikere, var som eksperter på dette. Det Joachim Fest, en vesttysk historiker som har skrevet en veldig kjent biografi om Hitler, for eksempel. Og de var veldig opptatt av at de skulle vise den dokumenterbare historien. Litt sånn som Spielberg snakket om at han fortalte sannheten om Holocaust, selv om han åpenbart ikke gjorde det, for å lage en best mulig film. Men disse skulle også gjøre det. Det skulle være kildebelagt alt sammen, og nå skulle man som tyskerne selv fortelle sin historie, og ikke la overlate det til Hollywood og amerikanerne på en måte overta denne fortellingen. Så I all omtale av filmen så de veldig tydelige på at dette var det som skjedde. Men vi ser jo også I den filmen at den var veldig kontroversiell. Særlig så den nærstudien av personen Adolf Hitler, synes mange var vanskelig. Han fremstiller oss jo som et menneske, med alle sine svakheter. Han jo åpenbart fysisk syk. Han snakker jo pent og hyggelig til sekretærene sine, han klapper hunden sin, altså han fremstår som et menneske da. Det synes mange var veldig vanskelig. En fantastisk god skuespiller også, som klarer å få til dette her. Men det store problemet, synes jeg, med en film som Der Untergang, jo at den nettopp gir seg ut for å være den eneste riktige fortellingen, og så den så tydelig på å utelate så utrolig mange ting, for den gjør mye av det samme som den vesttyske fortellingen i de første etterkrigsårene, men lager et veldig tydelig skille mellom de slemme nazilederne, som Hitler, Goebbels og så videre, og den uskyldige tyske befolkningen, som da representert med en av Hitlers sekretærer, som vi følger gjennom hele filmen. Det delvis basert på hennes historie, og hun blir jo da fremstilt som et uskyldig, liksom barnslig individ som befinner seg midt i kjernen av Nazi-Tyskland. Hun har sittet da i flere år og diktert brevene til Adolf Hitler, men hun aner ingenting om hva som har foregått. Hun vet ingenting om holocaust, hun vet ingenting om alle grusomhetene, men hun har levd midt oppi det kjempelenge og vært helt sentral. Så man lager, altså ikke som en gjerningsperson, men hun har jo sittet og hørt og stenografert og skrevet ned alle disse brevene, så hun må jo selvfølgelig ha visst. Men man lager en fortelling om at hun, som en representant da, for alle tyskere, helt uskyldig. Og man skriver også om hennes personlige historie for å få den til å framstå som helt naiv og uskyldig. Så det problematisk, men det kanskje enda mer problematisk at en del av gjerningspersoner da, som befinner seg i denne førebunkeren de siste ukene, som åpenbart krigsforbrytere, som har mange tusen sivile, 100 000 sivile menneskeliv på sin samvittighet, fremstilles som noe helt annet. Og det kjempeproblematisk hvis det dette bildet vi skal sitte igjen med. Og denne filmen bare 20 år gammel, så vi skulle kanskje tro at man hadde kommet lenger også i det tyske samfunnet.
1: Hva vet vi egentlig om Hitlers siste dager?
0: Vi vet ganske mye, for dette jo også da noe som man har vært opptatt av. Hitler selv var jo veldig opptatt av at han ikke skulle tas til fange, ikke sant? Han skulle ikke bli en fange i Sovjetunionen, skulle ikke stilles til noen domstol for eksempel, så han var jo opptatt av at han skal ta sitt eget liv. Det jo en del myter knyttet til dette. Døde Hitler i 1945, levde han videre i skjul og så videre. Det jo bare tull selvfølgelig, men det jo morsomme historier man kan lage om det. Men det er en fortelling om et regime som i ferd med å gå fullstendig til grunne, og hvor da særlig Hitler opptatt av at det tyske samfunnet, det tyske folket skal gå med til grunne sammen med han. Det har vist seg jo ikke være oppgaven voksen i hans øyne, ikke sterkt nok til å oppnå de målene som han ville ha, så han opptatt av å ta med seg alt mulig i dette dragsuget, og gir ordre om at alle broer skal sprenges, tyske byer skal jevnes med jorda, man skal ikke ha noe igjen, fordi han skal liksom straffe da, det tyske folket i de siste ukene og månedene. Og heldigvis så blir jo flere av disse ordrene ikke fulgt, for det noen som tross alt har et snev av humanitet igjen i seg også de siste ukene.
1: Hva glipper vi, Anders Kjøstvedt, altså hva glipper når vi fremstiller nazitiden slik vi gjerne gjør da, altså onde, demoniske nazister på den ene siden, mens andre da, folk i Wehrmacht for eksempel, nærmest var bare på feil tid til feil sted?
0: Ja, vi mister mye, synes jeg. Vi mister jo den kompleksiteten som vi vet i fortiden, og som i våre egne liv akkurat nå. Det komplekst. Ting motsetningsfullt. Det det også i historien. Og det lett å lage svart-hvite fortellinger om noe så grusomt som nazismen, men det veldig viktig at vi får med den her mangesidigheten. Vi har jo prøvd å belyse den vi i de episodene her, og vise litt alle de motsetningene som finnes. Men vi har jo egentlig bare skrapt i overflaten, det veldig mye mer å si om det. Og så lytterne må bare sette seg ned og lese bøker om dette. Men det vi også mister, det jo menneskeligheten i det. Altså, offrene for nazistenes grusomheter, de mennesker. vi har vært ganske flinke til å på en måte rehumanisere offrene, fortelle deres personlige fortellinger, gi det et navn, et ansikt. Men vi må også gjøre det med gjerningspersonene, de også mennesker, selv om det noen ganger vanskelig å forstå det. De har sine motiver for å gjøre det de med på. Og for at vi skal kunne forstå det, så må vi sette det inn i den historiske konteksten dette foregår, og ikke løfte det ut som en sånn absolutt og ultimat ondskap som er bortenfor vår fortolkning og vår forståelse.
1: Hitler har aldri forlatt oss, det avslutter du boka di med. Hva mener du med det?
0: Nei, det jo et forsøk på å si noe om at nazismen og krigen og Hitler som person, de jo med oss i dag. Det påvirker oss i dag. Det preger hvordan vi forstår det som skjer rundt oss. Vi har en tendens til å sammenligne våre samtidige begivenheter med nazismen, med 2. verdenskrig, med Hitler. Og det fordi det står så sterkt for oss, det noe som med oss, og vi blir gjenfortalt disse historiene hele tiden gjennom populærkulturen. Men når det, for eksempel i 2008, når det var finanskrise, og det fremvekst av en del høyere ekstreme partier i en del land i Europa, så det veldig lett å tenke, ja, men nå vi tilbake til mellomkrigstiden, nå det økonomisk krise, nå vokser det ytre høyre igjen. Og vi ser det også de siste årene, ikke sant? Det veldig mange som trekker paralleller, og diskuterer hvor i Weimar-republikken vi nå? Det nå ikke 1926, altså ikke 2026, men 1926? Altså vi ferdig med at det samme skjer igjen? Mange har sammenlignet Trump med Hitler. Altså det noe som vi griper veldig enkelt til, fordi det står oss så nært. Så sånn sett så Hitler en person som vi aldri blir ferdig med. Vi vil fortsatt ha behov for å forstå og fortolke nazismen som ideologi i 2. verdenskrig, og det noe som ikke forlater oss.
1: Stor takk til deg, historiker Anders Kjøstvedt, forfatter av boka Det tredje rike, en bok som da tar utgangspunkt i ny forskning om hvor aktivt og entusiastisk den tyske befolkningen støttet opp under naziregimet. Og det altså denne boka da, Det tredje rike, denne serien bygger på, og dette var siste episode. Alle episodene finnes nå i appen NRK Radio under Verdibørsens fane. Og vil du som lytter på dette skrive til Verdibørsen, ja, så gjør du også det i appen NRK Radio. Serien om det tredje rike altså slutt. Det også Verdibørsens Exfil-serie med filosof Ole Martin Moen. Også denne serien lever i appen NRK Radio. Her et gjenhør med stoikerne, de som tok alt som en mann. Stoicismen har i de siste årene jo blitt svært populær, kanskje fordi man ser på dette som selvhjelp, som en oppskrift på hvordan takle angst og stress.
2: Tanken om selvhjelp, altså at det det som målet, det tror jeg ikke stoikerne ville kimse av. Mm. Fordi de deler jo litt den oppfatningen som mange filosofer, de aller aller fleste, delte i antikken. Og det at det som viktig, det at livene våre går bra. Mm. Altså at vi har gode liv. Det det vi skal søke å fremme, så, og det oss selv vi kan på å si, kontrollere. Det oss selv vi på en måte ansvarlige for. Så jeg tror ikke de ville le eller være litt ironiske overfor selvhjelp-litteratur. De ville nok si at ja, selvfølgelig må vi ha selvhjelpslitteratur. Det jo på en måte det vi må prøve å hjelpe oss selv.
1: Mm. Nå vi altså i gang da, med å snakke om stoicismen. Kanskje du kan si litt mer om, ja, hva var det de mente?
2: Ja, sist gang, for å trekke det dit, så vi på et syn som heter hedonisme, som det synet som Epikur la frem. Og jeg tror det kan være nyttig å forstå stoikerne som en slags kritikk eller en respons til Epikur. Så Epikur sier også at ja, hedonisme, at det når alt kommer til alt, det eneste som har noe å si for hvor godt livet ditt det hvor mye glede eller nytelse om du vil, hedone, du har i livet. Det det som det gode. Vi kan kanskje tenke at mange andre ting gode også, vi vant til å tenke på dem som gode, men når alt kommer til alt, så handler det egentlig bare om glede, gledesfølelse og lidelse, og vi bør da altså prøve å leve på slike måter at vi på lang sikt fremmer gleden vår og hemmer og unngår lidelsen vår. Det kan kanskje synes som et tilforlatelig syn, men det var det da også en del som absolutt ikke syntes. Noen tenkte at det å bare søke nytelsene og å prøve å unngå disse lidelsene, det er jo ikke en veldig ærefull ting å gjøre.
1: Det
2: er litt pysete. Du er litt sånn veik om du bare styres av det, liksom. Er det noen mening i det? Er det det beste livet vi kan leve? Er det helt at det å er nytelsessøken i det hele tatt, er det helt at et ordentlig gode? Det er jo de spørsmålene som de gamle greske stoikerne stilte. Sånn som Zenon fra Kiton, som er kanskje den aller, aller første, og en som heter Krysipp fra Soloi. Begge de virket i Aten, men kommer da altså fra øst i Middelhavet.
1: Mm.
2: Og de mener egentlig tvert imot, eller i møte med spørsmål om hva som er det gode, så hevder stoikerne at det gode, det er ikke en type følelse i det hele tatt. De er ikke spesielt interessert i følelser i det hele tatt, som et gode. De er opptatt av hvordan vi skal håndtere dem, men ikke som et gode. For de tenker at det gode, og det som gjør et liv godt, det er at man handler, kanskje man kaller det ærefullt eller rettskaffent. Og det kan jo gi litt mening, for altså hvis vi spør oss hvem er det vi vil tenke at liksom er, ja, nettopp er, har et liksom prisverdig liv da. Er det den som bare gir etter, eller er det den som på en måte står imot og kanskje til og med går ned med flagget til topps, altså som kjemper og kanskje ikke er redd for å ikke er redd for å lide, ikke er redd for å dø, men bare på å si, går på når det måtte være riktig.
1: Er det sånn at det passer litt dette ordtaket at det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det?
2: Ja, det er, og da kan jo epikureerne sier det er ikke hvordan du tar det, det er hvordan du har det. Og stoikerne sier, det er ikke hvordan du har det, det er hvordan du tar det. Og de mener faktisk at det å være rettskaffen, det er faktisk tilstrekkelig for å leve et godt liv. Og det gjør at det beste livet er faktisk tilgjengelig for oss alle, fordi hvordan vi har det, for å trekke det til det da, hvordan vi har det, det handler om flaks i noen grad, kanskje ting går veldig dårlig for oss, men hvordan vi tar det, det er jo opp til oss. Det er det som gjør livene våre gode eller dårlige, er hvordan vi tar det. Det som ikke er opp til oss, det ligger utenfor på en måte etikkens domene, men hvordan vi velger, hva vi velger å gjøre, det er opp til oss, og da er vi ikke lenger avhengig av flaks, så da er egentlig det beste livet vi kan leve, det er faktisk tilgjengelig for oss alle, for det handler om hvordan du tar det.
1: Men er det her vi også kan komme inn på dette, at vi har en slags, eller det handler også om en plikt da, for at vi må bygge en karakter, eller hva jeg skal si?
2: Ja, på en måte, men det er litt annerledes enn kanskje en moderne tanke om plikt, som vi finner hos Kant og slik, som vi kanskje skal komme til senere, som tenker at du har en plikt til å offre din egen interesse, for eksempel, fordi det er visse regler du aldri skal bryte. Men stoikerne vil jo si at du egentlig ikke handler imot egeninteressen din, for det som er i egeninteressen din, det er å handle ærefullt og rettskaffent. Så hvis du gir etter for det, så er det ikke sånn at du har tjent noe som ikke gir mot plikten din. Du har faktisk bare tapt. Og dette er jo ganske heftig syn.
1: Mm.
2: Så lidelse, altså skal du vite hvor godt et liv er, så har det ikke egentlig noe å si hvor mye lidelse det har vært der, det er hvordan du responderte på det. Og man kan nesten si i motsatt også at hvis du er mye lidelse, så får du jo på en måte muligheten da, til å, altså det er nesten et gode. Fordi da får du jo da får du lidelse som du kan møte med for at du blir satt på prøve, og det er ved å satt på prøve at du kan vinne. Så vi på å si, prøves og øves gjennom livet, og det som eventuelt måtte være vondt eller vanskelig for oss, det gir oss egentlig bare en mulighet til å være dyde eller være mandige, som vi kanskje også ville sagt, og til å nettopp, da får vi muligheten da, til å ikke bry oss om hvordan vi har det, men ha alt fokus på hvordan vi tar det. Og det gir oss da en fryktløshet, da, mener de, i møte med livet.
1: Ja, og det kan være sykdom og fattigdom, og det handler om å ta det som en mann, du brukte ordet mandig.
2: Ja, ja. Og det sier jo romerne også, altså det vi, de, man snakker jo om dyd ofte på norsk, eller virtue på engelsk, og det kommer jo, av, kommer jo da latin da, fra vir, som mente at er det mandige. Og de mente, mente også at dette er, det er ikke bare det mandige, men det er egentlig det Zeus-aktige. Guden Zeus, den har vi en, altså han, det er på en måte en sånn, jeg har en sånn, på å si, pust inni oss av på en måte Zeus, på å si, handlekraft da. Den har vi alle i oss et sted, og det er den vi må på en måte manifestere og gi utløp for.
1: Mm.
2: Men altså, det kan jo bli, det kan jo bli ganske ekstremt også innenfor stoisismen, sånn som Cicero for eksempel, kjent romer som var kanskje en stoiker innenfor etikk i alle fall, litt delt på noen andre ting, men han skammet seg over å sørge over at datteren hans døde.
1: Stoikerne skulle ta alt som en mann. Dem om det, sier vi to, teknisk ansvarlig Emma LaRosa og jeg, Åse Katrine Myrtveit. Verdibørsen er slutt.

0: NRK Nyheter klokka 9. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at minst 20 personer har mistet livet. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvesenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst i Indonesia og hadde sitt episenter 70 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet. Melder katastrofemyndighetene i landet. 7 personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder Libanons statlige nyhetsbyrå. Så langt 3 personer meldt såret i angrepet i dag tidlig. Tidligere denne uka sa USA at landet vil legge til rette for nye samtaler i Roma mellom Israel og Libanon neste måned. I juni ble Israel og Libanon enige om en avtale som innebærer avvæpning av Hezbollah og en gradvis tilbaketrekking av israelske styrker i Sør-Libanon. I Japan markeres det i dag at det 81 år siden landet overga seg 2. verdenskrig. Markeringen skaper igjen diplomatiske spenninger etter at flere regjeringsmedlemmer besøkte den omstridte Yasukuni-helligdommen i Tokyo.
1: Japans forsvarsminister Shinjiro Koizumi besøkte i dag Yasukuni-helligdommen for å ære landets falne under 2. verdenskrig. Det melder Reuters. Besøket skjer på årsdagen for Japans nederlag i 1945. Helligdommen svært omstridt i naboland som Kina og Sør-Korea. Grunnen at den hedrer over 2,5 millioner krigsdøde, inkludert flere som etter sin død ble dømt for alvorlige krigsforbrytelser etter krigen. Nabolandene mener besøkende bagatelliserer Japans krigsforbrytelser. Også Japans statsråd for økonomisk sikkerhet, Kimi Onoda, besøkte stedet i dag, mens statsminister Sanae Takaichi har sendt en seremoniell offergave. Japanske politikere har tidligere sagt at de gjør disse besøkene som privatpersoner. Ingen sittende japansk statsminister har besøkt helligdommen siden Shinzo Abe i desember 2013, et besøk den daværende amerikanske presidenten Barack Obama uttrykte sin skuffelse over.
0: Reporter var Tonje Grimstad. En uke etter studiestart er det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De siste 2 ukene har 3300 studenter fått plass i en studentbolig, men fortsatt er det mange som trenger et sted å bo. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
2: Afghanske jenter fanget på barnerommet, sier norske afghaner. På dagen 5 år etter at Taliban tok tilbake makten i Afghanistan, skal vi direkte til Kabul. Med folkeavstemning på Island så er det uansvarlig å ikke tørre å ta praten om norsk EU-medlemskap, mener Sjømat Norge. Det et stykke frem til Island blir medlem, svarer SV, som klar til å ta praten. Oljefondet HV inn og satte ny rekord forrige halvår, men Nikolai Tangen advarer mot at vår felles sparegris kan gå tom. God lørdagsmorgen og velkommen til helgemorgen direkte på P2 og NRK1. Og i løpet av de 2 neste timene så skal det også handle om at over 13 000 studenter står i kø for å skaffe seg studentbolig, ifølge nye tall som kom i dag. Mitt navn det Morten Kræmer. I dag er det 5 år siden Taliban tok tilbake makten i Afghanistan. Ifølge Afghanistan-komiteen landet inne i en dramatisk periode med krig mot Pakistan, enorme humanitære behov og manglende rettigheter for kvinner og jenter. Liv Kjølseth, generalsekretær i Afghanistan-komiteen, du med oss direkte fra hovedstaden Kabul. Og hvordan det å være i Afghanistan nå?
3: Jo, det jo alltid litt sånn spennende i forbindelse med sånne dager som det her. Vi vet jo at Taliban har feiret 5 års maktovertagelse ved noen tidligere år. Det kan også være protester, så akkurat denne dagen selvfølgelig preget av det. Ellers så jo på en måte situasjonen preget av de tingene du sa innledningsvis, at folk svært bekymret for fattigdom og fremtid og hvordan de skal kunne klare seg fremover.
2: Og denne uka to FN-ansatte arrestert av talibansk etterretningstjeneste. Hvordan påvirker det ditt besøk?
3: Nei, det jo alltid sånne ting som vi tar med i betraktning når vi vurderer sikkerheten. Sikkerhetssituasjonen har jo vært på en måte relativt stabil for sånne som oss i de siste årene, men vi ser jo også nå tendenser til økende konflikt og uro, særlig i de nordøstlige områdene. Så alle sånne faktorer jo ting som vi tar i betraktning.
2: Liv Kjølseth, etter sjette klasse så får ikke jenter gå på skolen. Hvordan vil du beskrive livet til jenter og kvinner i Afghanistan i 2026?
3: Det utrolig tungt. Og de første årene så var det jo på en måte et håp om at skole skulle gjenåpne. Når du har et håp å holde deg til, så er det lettere å på en måte klare seg. Nå så ser vi at det håpet slukner for flere. Man ser ikke når denne endringen vil komme, og det er utrolig tungt for hver enkelt jente og hver eneste familie i Afghanistan.
2: Marwa Farkari, norsk-afghaner og journaliststudent ved Oslo MET. Du har en venninne i Afghanistan som du snakker med og følger opp. Hvordan er det for hun å leve under Taliban-regimet?
4: Ja, først og fremst må jeg bare si at hun er blant mange andre afghanske kvinner og jenter som lever denne hverdagen. Jeg snakker også med andre veninner fra barndommen som forteller om en tilværelse av å være lukket i jenterommene sine. Og dette vanskelig for en generasjon som i løpet av de siste 20 årene har fått muligheten til å ta utdanning, finne jobb og være i arbeidslivet og gjøre noe bra for Afghanistan. Vi hadde kvinnelige journalister, leger, sykepleiere som jobbet for å gjøre noe bra for samfunnet, men per i dag så er de rett og slett begrenset til jenterommene sine, basert på det Taliban-regimet har av lover og regler.
2: I studentavisa Universitas så skriver du om at du knapt hadde fylt 6 år da mora di måtte lære deg at du er like mye verd som broren din. Hvorfor husker du det så godt?
4: Jeg husker det spesielt godt fordi at jeg ble oppdratt av en mor som alltid fortalte meg at din frihet skal ikke være begrenset fordi at du er en jente. Du er like mye verdt som din bror, og du får lov til å få til det du vil, men så lenge det ikke skader andres frihet. Og når jeg møtte denne oppførselen av den mannlige sjåføren, så var jeg som 6-årig jente var sjokkert, fordi at dette var ikke i samråd med det jeg var vokst opp. Så dette gjorde at jeg stadig mer ble engasjert i spørsmål rundt Afghanistan og rundt afghanske kvinner. Jeg jo tross alt en afghaner selv, og mamma forteller alltid at livet tilfeldigheter, og du kunne vært en jente i Afghanistan som måtte kjempe denne kampen innad. Så.
2: Ja, og hvordan er det da å sette i Norge og vite at venninnen dine har det sånn som dem har det?
4: Det er vanskelig å se for seg at du som er ferdig med 6. klasse ikke får lov til å gå noe videre. Det er 5. år på rad at kvinner og unge jenter ikke får lov til å ta opptaksprøver for å komme seg inn på universitetet, samtidig som det er en manglende det er et manglende skrik etter arbeidskraft, i hvert fall kvalifisert arbeidskraft som kan være helsearbeidere, sykepleier og ikke minst lærere. Så ja, det...
2: I august 2021, da mange flykta fra Afghanistan, så dro journalist Anders Hammer inn. Her et klipp fra dokumentaren The Takeover. Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper. Det var et lite klipp fra dokumentaren din The Takeover. Taliban ga løfte om modernisering og kvinnerettigheter for 5 år siden. Hvordan har de fulgt opp det?
5: Nei, det ikke fulgt opp i det hele tatt. Vil si, vi som kjente Taliban og hadde møtt dem før de kom til makten i Kabul, var heller ikke overrasket over det. De kom mange løfter som rett og slett var ren løgn. De har brukt mye tid de siste fem årene på å innskrenke kvinners rettigheter. Det ikke noe annet land i verden i dag hvor kvinner blir så sterkt undertrykt som i Afghanistan i dag. Som det har blitt sagt tidligere her, så får de da ikke ta utdanning etter at de har fylt 12 år. De er utestengt fra store deler av arbeidslivet. Og det kommer stadig nye regler og lover som innskrenker deres rettigheter på alle måter. Det siste som har skjedd, eller noe av det siste som har skjedd, er at man har åpnet for barneekteskap, og det har også blitt lov for ektemenn å slå konene sine med visse begrensninger, da, ifølge Taliban. Så det har gått i en retning siden de da tok over for akkurat da fem år siden i dag.
2: Du kjenner landet godt og har bodd i Afghanistan også. Hvordan er livet for en vanlig afghaner nå under Taliban-regimet?
5: Det er beinhardt. I tillegg til den ekstreme kvinneundertrykningen så er det veldig stor arbeidsledighet. Det er stor fattigdom. De siste årene så er mellom, også tallene varierer, men mellom 4 og 6 millioner afghanere er blitt tvunget tilbake fra Pakistan og Iran, altså nabolandene. Det er over 20 millioner mennesker som trenger humanitær bistand. Det er nesten halve befolkningen i Afghanistan. Så det er på en måte et land i en kjempekrise, i tillegg til at vi da har sett da, siden oktober i fjor at det har blusset opp en alvorlig konflikt med Pakistan. Så det har vært over 1000 luftangrep gjennomført av pakistanske militære, og afghanske Taliban og pakistanske Taliban har slått tilbake, så det var jo da tidligere år fare for reell krig. Det ble altså trua med det fra pakistansk side, så det er en kjempevanskelig situasjon i Afghanistan.
2: Liv Kjølseth, generalsekretær i Afghanistan-komiteen, du er med oss direkte fra hovedstaden i Kabul, og hva slags konsekvenser får denne undertrykkingen for den kommende generasjonen?
3: Altså det er jo innført en systematisk og institusjonell ekskludering og diskriminering av jenter og kvinner. Dette kommer til å ramme Afghanistan i 10 år fremover, dersom du ikke får at dette skal snu. En ting er jo som Marwa sa, altså du får ikke kvalifiserte helsearbeidere, du får ikke kvalifiserte lærere, men selvfølgelig innenfor alle sektorer så trenger man utdannede kvinner. Så hvis ikke dette her på en måte snart får en ende, så vil dette ramme Afghanistan i generasjoner.
2: Hva sier afghanerne du snakker med om de 5 årene som har gått siden overtagelsen?
3: Nei, altså det er jo nettopp etter at Taliban tok over, så var det jo som ble sagt her tidligere, Taliban hadde lovnader om at ting skulle bli bedre. Men det må også nevnes at krigshandlingene har jo på en måte opphørt, sånn at det er jo, gjør det jo lettere for folk, men med en, på en måte at det ikke har fått noe, blitt noe fart i økonomien. Det var jo en sammentrekning av økonomien på 20% etter at det internasjonale trakk både penger og styrker ut, og krigsøkonomien på den måten kollapsa. Så selv om du har hatt kanskje 2-4% økning i økonomien hvert år, så er man jo ikke i nærheten av å komme opp på det som har vært. Det gjør at folk er ekstremt bekymret for hvordan de skal forklare seg. Veien fra på en måte de få som har en inntekt her, de forsørger kanskje 20-30 eller flere familiemedlemmer. Dersom den ene inntektsbasen blir slutt, så er det på en måte enorme konsekvenser for mange.
2: Marwa Farkari, du tror internasjonale stipendordninger kan hjelpe for jenter og kvinner i Afghanistan. På hvilken måte?
4: Jeg tror det vil hjelpe den enkelte afghanske kvinnen med å få seg et utdanningsløp, men jeg er ikke enig i at det alene kan hjelpe, være en løsning for afghanske kvinner. For hva hjelper det egentlig en kvinne hvis du får et utdanningsløp, men som du ikke, altså der hvor du ikke får brukt kompetansen din etterpå? Så derfor så mener jeg at vi må jobbe mer for at vi kan skape utdanningsmuligheter for kvinner i Afghanistan, og samtidig gjøre det mulig for dem å komme seg inn i arbeidslivet. Derfor så mener jeg at det internasjonale samfunnet har et ansvar for å ha dialog med Taliban, betinget på at det prinsipielle krav om at kvinner må få rettighetene sine innfridd. For hva skjer med et samfunn der hvor en stor del av befolkningen utenfor arbeidslivet, utdanning og samfunnslivet? Det vil ikke bare ramme kvinners rettigheter, men det vil også ramme Afghanistans framtid, mener jeg.
2: Anders Hammer, på den ene siden så vil det internasjonale samfunnet hjelpe de sivile i Afghanistan, men på den andre siden så vil man isolere Taliban-regimet. Hvorfor må det ene utelukke det andre?
5: Nei, det vel en påstand som jeg ikke enig i. Men det et kjempedilemma for det internasjonale samfunnet. Alle som opererer i Afghanistan opererer på Talibans nåde. Taliban ikke åpne for kritikk av menneskerettigheter, og slik jeg definerer det, da det politiske friheter. Så hvis alle de som kritiserer sterkt Talibans politikk, de blir sanksjonert av Taliban. I arbeidet med dokumentaren som vi hørte et klipp fra, så fulgte jeg kvinnelige aktivister som demonstrerte mot Taliban den første perioden etter at de hadde tatt over. Det var så farlig. Det var flere som ble skutt. Veldig mange ble banket og arrestert. Noen ble også torturert. Dette godt dokumentert av menneskerettighetsorganisasjoner. Så det på en måte på det nivået Taliban sanksjonerer. Det jo et kjempedilemma for da både norske myndigheter og organisasjoner som Afghanistan-komiteen, Flyktninghjelpen og alle andre som opererer i Afghanistan, for de vet at hvis de går for hardt ut mot Taliban, så vil de risikere å bli utestengt fra landet. Det det vi journalister, mange av oss, opplever. Jeg blant dem som nå da ikke får lov til å dra tilbake til Afghanistan på grunn av den dokumentaren som jeg har lagt. Og Taliban legger ekstreme begrensninger for kritisk rapportering på bakken. Så man i den situasjonen da at selvfølgelig så vil ikke norske myndigheter akseptere måten Taliban behandler kvinner og jenter på. Men Taliban bryr seg egentlig ikke mye om hva norske myndigheter sier. Det nå 4,5 år siden allerede, siden Taliban kom da på besøk til Norge som første land i Vesten, var på Soria Moria Hotel her rett utenfor Oslo, og lovte at de skulle åpne jenteskoler for jenter over 12 år i løpet av en måned. Det har de fortsatt ikke gjort, og det heller ikke noe annet som tyder på at de forholder seg til da kritikk fra det internasjonale samfunnet. Så det kjempevanskelig.
2: Marwa Farkari, det 15 år siden du var i Afghanistan. Hva savner du?
4: Jeg savner den Afghanistan da jeg var et barn. Jeg savner å leke med broren min i parken. Jeg savner vinterferien i Afghanistan, snøen som dekte hele Kabul. Og så må jeg bare si at jeg savner også at verden ser en annen side ved Afghanistan, for Afghanistan veldig ofte gjemt bak overskrifter om krig, Taliban og Sovjetunionen som invaderte oss. Men Afghanistan mye mer enn krig og uroligheter. Afghanistan en rik kultur, og jeg tenker fortsatt på alle de jentene som må kjempe en kamp, og mødre som må stå ved siden av og se denne skjebnen afghanske jenter står overfor i dag.
2: Jan Egeland i Flyktninghjelpen mener NATO-landene har snudd ryggen til sivile afghanere. Det skal det handle om straks her i helgemorgen. Takk skal dere ha. Marwa Farkari, norsk afghaner, samfunnsøkonom og journaliststudent. Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper, og Liv Kjølseth, generalsekretær i Afghanistan-komiteen, med oss direkte fra Kabul. Skal fortsatt handle om Afghanistan her i helgemorgen. Det 5 år siden Taliban tok over makten i Afghanistan. Mer enn 6 millioner afghanere har vendt tilbake til Afghanistan fra nabolandene siden slutten av 2023. Det har ført til store humanitære og økonomiske behov. Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, du mener NATO-landene

0: der for sivilbefolkningen. For 5 år siden så løp jo alle ut døra. Soldatene, diplomatene, utviklingsarbeiderne. Og da tok de tydeligvis med seg disse løftene, for siden det har de kuttet systematisk bidragene til hjelp til de samme jenter, kvinner, gutter, sivile. En av grunnene til at vi i Flyktninghjelpen, som hadde 1500 hjelpearbeidere for 5 år siden, i dag har ca. 500, og har måttet sparke en masse kvinnelige hjelpearbeidere, det er jo at USA og Europa har kuttet bistanden, på toppen av det at Taliban har innført alle sine fryktelige restriksjoner, spesielt mot kvinner og mot noen minoriteter.
1: Esme Barth Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet, har NATO-landene snudd ryggen til den afghanske sivilbefolkningen?
2: Ja, jeg mener at Egelands kritikk er helt på sin plass. Vesten generelt, eller det man ofte kaller det internasjonale samfunnet, var veldig tungt til stede. Nå er det veldig lite nærvær. Jeg er glad for at Norge fortsatt er til stede og bistår, men det monner jo lite i en sammenheng hvor veldig mange har på mange måter glemt Afghanistan og afghanske folk. Jeg tror det var en så bitter opplevelse hvordan dette endte i 2021, altså for 5 år siden i dag, at man på en måte har fortrengt det. Og vi skal huske at det er helt riktig at både soldater og hjelpearbeidere forsvant. Det gjorde jo også den valgte afghanske presidenten Ashraf Ghani, som ikke tok opp noen kamp da Taliban var på vei inn i Kabul, men rett og slett dro fra landet, og myndighetsapparatet som vi hadde brukt veldig mye penger, ressurser, politisk innsats for å bygge opp, kollapset praktisk foran folks øyne. Så det var jo både et indre sammenbrudd, borgerkrigen tok slutt, men ved Taliban seier, og samtidig som da NATO trakk seg ut. Så den beskrivelsen Egeland er enig. Og det illustrerer også noe som kom fram i forrige innslag, blant annet fra Anders Sømme Hammer. Altså, det er veldig vanskelig å gjøre noe som helst for det afghanske folk uten å ha kontakt med Taliban. Vi tar jo avstand fra alt de står for, og ikke minst den krigen mot kvinner og jenter som de driver. Men samtidig er det slik at flere og flere erkjenner, som oss, at en eller annen kontakt må man ha, for ellers er det veldig vanskelig å være til stede og prøve å gjøre ting sakte bedre.
1: Jan Egeland, EU ga 1,7 milliarder kroner i bistand til Afghanistan i 2025. Samme år så ga Norge over 500 millioner kroner til Afghanistan, ifølge Utenriksdepartementet. Gjør ikke det oss ganske så flinke i forhold til det Afghanistan trenger?
0: Ja, altså Norge opprettholder humanitær bistand på et lavere nivå enn det det var under det forrige regimet, det vestlige innsatte regimet, men Norge er blant de få som har et brukbart nivå fortsatt. Tyskland, Storbritannia, USA har kollapset sin solidaritet og sin bistand til afghanske kvinner og barn. Alle pengene stort sett til store prosjekter vi hadde før er borte. Så når jeg nå kan reise, og det er noe nytt, jeg reiste med bil fra Herat til Kandahar for eksempel, gjennom Helmand, Kandahar, alle disse verste krigssonene, kunne ikke gjøre det før. Nå kan vi det. Vi kan drive bistand, også for kvinner og jenter. Jeg dro selv til Kabul, og så til Kandahar, for å slåss for at våre kvinneansatte skulle få mulighet til å jobbe igjen. Og nå er alle tilbake på jobb. Alle kan jobbe for kvinner. Det er mulig å kjempe, som utenriksministeren var inne på. Det er jo mulig å og slåss for afghanske kvinner og barn. Men da må man være til stede i Kabul, man må dra til der hvor emiren er, i Kandahar. Man må slåss i Afghanistan for sivilbefolkningen.
1: Ja, Espen Barth Eide, Flyktninghjelpen ber altså om mer investeringer. Hva mer kan Norge gi?
2: Nej, igen så är jag enig med Egeland. Det är bra han också anerkänner att Norge gör relativt mycket samlingt med andra, men jag ska vara den första till att säga att hela världssamfundet gör för lite, och det har väldigt mycket att göra med att den insatsen, den våldsamma insatsen som vi husker från de 20 åren då NATO var tungt inne, var ju väldigt kopplat upp till den militära insatsen. Man har kopplat den humanitära utvecklingssidan väldigt mycket till det militära projektet eller det överordnade.

0: det politiske prosjektet på en sånn måte at det på en måte fulgte på vei ut. Norge er et av de landene som var til stede i Afghanistan mange år før Vesten og etter hvert NATO kom inn, og vi har tenkt å fortsatt være til stede. Og jeg ser at dette er også en diskusjon som går nå rundt nettopp at det er en femårsdag også blant kolleger og i andre land, at det å bare nærmest ignorere Afghanistan, det gjør ikke ting noe bedre. Situasjonen er forferdelig, den er verre enn mange trodde, for det er jo også helt riktig at det kom noen opprinnelige løfter fra Taliban-lederne som pekte på et noe bedre bilde enn det vi nå faktisk observerer, og de var feil. Ikke minst fordi at emiren Akhundzada, som sitter nede i Kandahar, han er altså ganske ekstrem selv etter afghansk standard, og har altså kjørt veldig hardt på denne segregeringen av kvinner, hvor de har veldig begrensede muligheter. Men igjen, Egeland har rett i at det finnes noen nisjer. Vi prøver å være inne i det på både helse, utdanning, menneskerettigheter og også støtte til kvinneledde organisasjoner, for det er en veldig viktig inngang til den humanitære utviklingsmessige støtten, at vi også ser det via et kvinneperspektiv.
1: Det som har vært det, Pakistan, Tyrkia og Saudi-Arabia har også nå signert en forsvarspakt. Hva kan det å si for Afghanistan?
0: Det er en veldig interessant utvikling. Jeg tror ikke det har så veldig mye betydning akkurat for Afghanistan, selv om alt henger sammen med alt, men dette er jo et tegn på en ganske stor geopolitisk endring i hele denne regionen, hvor land som jo alle har hatt og har nære bånd til USA, har begynt å ta inn over seg at det alene ikke gir beskyttelse nok, og at man ønsker altså et tettere samarbeid mellom disse tre. Det kan også være at flere land, det snakkes blant annet om Egypt, og dette er jo noe vi egentlig ikke har sett før, at denne regionen prøver å ta et større ansvar selv, og nå har inngått i det de kaller en defensiv pakt, en Mekka-avtale mellom tre store land. Altså, en av de største hærene i NATO er jo i Tyrkia, de er også med i denne pakten nå. Saudi-Arabia er en av de som virkelig har investert mye i våpen, og Pakistan er også en atommakt, så dette er en ganske kraftfull allianse av stater, og noe vi egentlig ikke har sett før. Jeg kom rett fra Pakistan i natt faktisk, og snakket med både sivil og militær ledelse der om dette, og dette er jo noe som de investerer ganske stort i nå, knyttet til alt det som skjer både i Gulfen, krig i Iran, og selvfølgelig når Pakistan snakker om dette, så er de også opptatt av forholdet til Iran, som igjen har overtoner inn i Afghanistan.
1: Takk skal dere ha, Espen Barth Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet, og Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.
2: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
2: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
1: Akkurat nå så er det helgemorgen, du hører og ser på direkte på P2 og NRK1, og her skal det handle om at den 29. august så går islendingene til valgurnen for å stemme om forhandlingen om EU-medlemskap skal gjenopptas, og med folkeavstemning på Island så øker EU-engasjementet i deler av fiskerinæringen her hjemme. Geir Ove Ysmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, sammen med arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt, så vil dere ha en utredning på hva som skjer hvis Island går for EU. Hvorfor det?
6: Ja, for det første så har det skjedd veldig mye i verden de siste par tiårene. Før så hadde vi en verden som ble stadig mer åpen, mer handel, mindre proteksjonisme. Nå er vi i en situasjon hvor det er snudd på hodet. Det er mer og mer proteksjonisme. Det er krig i Europa. Det er en helt annen geopolitisk situasjon. Vi er ut av det russiske markedet. I det amerikanske markedet ser vi at Trump sin tollpolitikk slår til. Han ønsker mer isolasjonering av den amerikanske økonomien. Det betyr at vi er veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU er et likt marked, Japan er et likt marked, og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har i dag, og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
1: Ja, og på hvilken måte vil da norsk fisk og sjømat merke det hvis Island skulle gå for et EU-medlemskap?
6: Ja, det vil jo merkes på mange måter. For det første så vil jo da Island få bedre markedsadgang til viktige marked enn Norge. Norge er ikke en del av EØS-avtalen på sjømat, så det betyr at vi har toll- og tollproblematikk både til EU, men også til tredjeland som Japan. Men vi vil også merke det i form av at Island i så fall er da på innsida av EU i forhandlinger med Norge om fiskerettigheter og fordeling av fiskekvoter.
1: Ingrid Fisk og stortingsrepresentant fra SV og Sjømat Norge og Fiskebåt vil altså ha en utredning om hva et Islands EU-medlemskap vil ha å si for norsk fiske. Hva tror du kommer ut av den type utredning?
7: Nå er det jo for tidlig å si om det blir noe islandsk EU-medlemskap. Det, veien dit er jo enda lang, for å si det sånn. Og de skal jo eventuelt gjennom to folkeavstemninger. Så resultatet av det er det for tidlig å forskuttere. Det vi definitivt trenger, som jeg helser velkommen, det er mer diskusjon om Norges forhold til EU. Og på fiskeriområdet så er det veldig klart for meg og for SV at det er en fordel for oss å stå utenfor EU. Da har vi råderett over fiskeriressursene våre, og det er jo helt avgjørende for aktivitet, verdiskaping, bosetting langs kysten. Og det å underlegge oss EUs mislykka fiskeripolitikk, det vil være et langt steg tilbake. De har jo drevet overfiske i sine farvatten i mange år, og er jo selvsagt også på jakt etter nye farvatten å fiske i. Det vil være dårlig for fiskebestandene og i de norske farvatnene.
1: Lystmark.
6: Ja, vi er ikke inne i en medlemskapsdiskusjon hos oss. Vi har ikke tatt et oppdatert standpunkt siden forrige EU-runde, men vi ser at vi trenger kunnskap om hva som er konsekvensene og hva som også er handlingsrommene. Og så vet vi at Island skal gjennom, som Fisk også sier, to folkeavstemninger, en i nå om 14 dager, hvor de skal avgjøre om de skal forhandle videre med EU om medlemskap, og deretter en ny folkeavstemning om de skal forbli medlemmer i EU. Og det islandske regjeringen er tydelig på, det er at hvordan fiskeripolitikken utformes, hvilke innrømmelser EU er villig til på det, er helt avgjørende både for at regjeringen eventuelt skal kunne tildra et medlemskap, og for at det blir en reell folkeavstemning nummer to. Så jeg tenker at vi må se nå hva som eventuelt skjer på Island, og så må vi ta inn over oss at en helt annen geopolitisk situasjon, ikke bare på markedsadgang, men også i beredskap, sikkerhet og hvor de nordvestatlantiske havområdene er viktig for stormaktene, har blitt en helt annen del av stormaktspillet. Og så har det helt åpenbart også kostnader å ikke være sterkt nok tilknyttet EU og Europa, så vi trenger både allierte og vi trenger stabile marked. Men vi er som sagt ikke inn i noen medlemskapsdebatt.
1: Fiskar.
7: Ja, det er jo godt å høre at det ikke er medlemskap Sjømat Norge er ute etter i denne omgang i alle fall. Vi får se, fordi det ville vært et tilbakesteg, ikke minst for vår mulighet til å forvalte fiskeriressursene på en fornuftig måte. Så er jeg jo enig i at mer kunnskap er av det gode, og det vi særlig trenger mer kunnskap om, eller i alle fall mer debatt om, det er jo hvordan vi kan føre en bedre fiskeripolitikk, sørger for at vi får foredlet mer i Norge, styrker fiskeindustrien vår, og ikke minst også fordeler kvotene på en mer rettferdig måte, sånn at det kommer kystsamfunnet til gode. Og det kan vi jo få til i vår samhandling med EU på en bedre måte enn i dag, det er jeg ganske sikker på, uten at det skal bety nødvendigvis noe tettere tilknytning. Men vi må bruke handlingsrommet vårt i dag på en bedre måte. Så hvis vi kan få til en utredning om det, så vil jo SV være veldig positiv.
1: Geir Ove Ystmark, i 1994 var det mange innen fiskeri som sa nei til EU. Meningsmålingen nå viser også et stort nei-flertall. Hvor samsnakket er dere med fiskerne og sjømatnæringen?
6: Nei, jeg tror sjømatnæringen samlet er opptatt av at vi må få forbedret markedsadgang, og at det geopolitiske spillet som nå på handelspolitikken, det veldig utfordrende for sjømatnæringen. Og så tenker jeg nok også at vi ikke skal gå inn i diskusjonen om forvaltning og EUs forvaltningsregime med svart og hvitt. Vi må gå inn med det med riktig kunnskap. Det å beskrive at EU overtar havområder, at fiskerne tar over fra utlandet og så videre. Det en forenkling av debatten, så der også trenger vi både kunnskap om hva som mulig å få til. Vi vet at den islandske regjeringen har vært veldig tydelig på at det innrømmelser på fiskeripolitikken vil være sentralt, og så vet vi at det kystnære fiske og havbruksnæringen, det er uansett allerede inkludert gjennom EØS-ordninger og er styrt nasjonalt, også innenfor EU. Så jeg tror ikke vi skal lage en for sånn svart-hvit debatt. Det vi trenger nå, det er å få senka skuldrene og ha gode kunnskapsrike tenkninger rundt Norges posisjon i Europa. Og så tror jeg at det er viktig at de nordvestatlantiske landene, Norge, Island, EU, Storbritannia, Færøyene og Grønland, at vi prøver å samordne oss også i forhold til tenkning opp mot EU og hvilke mulighetsrom vi har opp mot EU, hvor også et medlemskap kan være et alternativ.
1: Ingrid Fiske, du mener et dobbelt ja på Island vil ha lite å si for Norge. Hvorfor det?
7: Ja, hvis Island først skulle si ja til å gå i forhandlinger, og deretter ha en ny folkeavstemning og ende opp med å si ja, så er det lite sannsynlig i alle fall at det vil ha noe å si for Norges interesse av å endre vår tilknytning til EU. Det som jo er helt grunnleggende og viktig når det gjelder fiskeripolitikken, det er at blir det et EU-medlemskap, så vil ikke Norge ha råderett over fiskeriressursene i våre havområder. Det har vi i dag. Det vil være en stor strategisk feil å gi fra seg noe sånn. Så følger med diskusjonene og forhandlingene eventuelt mellom EU og Island med interesse. Det kan jo hende de får noen overgangsordninger, for eksempel, men det å gi fra oss vår råderett over fiskeriressursene, det vil være et stort tap og for muligheten til å forvalte disse på en bærekraftig måte. Så det er viktig å følge med. Jeg tror allikevel ikke at Island vil ha stor påvirkning på Norge hvis de skulle velge en annen vei.
1: Takk skal dere ha, Ingrid Fiske, stortingsrepresentant fra SV, og Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge. Øystein Hage, politisk redaktør i Fiskeribladet. I en kommentar så skriver du at det norske EU-spøkelset våkner på Island. Hvorfor bryr vi oss så mye om hva Island gjør med EU?
8: Det er flere momenter som også blir nevnt her, sant? Men det er et aspekt er at Norge og Island og Liechtenstein er jo en del av den EØS-avtalen, og hva skjer med den hvis Island rykker ut, og så har du også selvfølgelig sikkerhetsperspektivene, men så er det jo fiskeri som er veldig viktig på Island, og de signaler islendingene har fått fra Brussel er jo at man ser for seg kanskje mulig unntak fra den EUs fiskeripolitikk og kontroll over egne ressurser og lignende, og det vil kunne kanskje endre debatten i Norge. Hvis Island får vilkår i forhold til en medlemskapsdebatt på at de får mer kontroll over egne ressurser, så vil jo det kunne også endre den debatten her i Norge. For det er jo den debatten, spesielt på kysten, som har gått på at Norge er livredd eller ønsker ikke å gi fra seg kontroll, hverken over eierskap over båtene eller ressursene. Så dette perspektivene her, det som skjer på Island er sånn sett veldig avgjørende for hva som skjer i Norge rundt dette EU-spørsmålet da.
1: Ja, hva slags usikkerhet er det i fiskerinæringen nå med tanke på Island og EU og ikke minst USA-toll?
8: Ja, altså det er veldig usikkert. Altså den geopolitikken som nå preger verden med økende toll i USA og at Norge har problemer med å komme inn på Japan-markedet, vi får til en avtale der. Og så satser også Norge på Kina, men vi vet jo at Kina er jo det er et åpent marked nå, men det er veldig usikkert hva som kan skje der i fremtiden. Så er man avhengig av EU, og EU er det største markedet for Norge, norsk fisk, sant? Og derfor, hvis da Island kommer inn i EU og får markedsavgang på en annen måte enn det norsk fiskerinæring får, så er det, kan det bli utfordrende for norsk laksenæring, spesielt siden laksenæringen er så avhengig av EU. Og så er det et annet perspektiv her, sant, altså, som også ble nevnt, det er også disse forhandlingene rundt kvotefordeling i Nord-Atlanteren, der Norge har stått i konflikt med EU de siste par årene, også hatt problemer med Island. Så hvis du kommer i en situasjon der Island og EU sitter på samme siden av bordet, og Norge på andre siden, så blir det ikke lett å forhandle om å fordele type makrell, sild, kolmule og andre bestander som er utrolig viktige for norsk fiskerinæring.
1: Øystein Hage, kysten sa klart nei til EU sist gang det var folkeavstemning her i 1994. Hvordan snakkes det om EU-medlemskap og fiskebrukene og i fiskemærene langs kysten nå?
8: Altså det, jeg tror den geopolitikken som det som skjer ute er ferdig med å endre en del av synspunktene på kysten. Sant? Og 1994 så var det jo måtte fiskerinæringen som mange måtte stoppet EU-medlemskapet. Det var man hadde ingen fisk å gi og lignende som det ble sagt. Mens nå så ser man det at laksenæringen sant, som var ubetydelig i 1994 utgjør nå 75% av norsk sjømateksport, og de er helt avhengige av markedstilgang. Sånn at det er et annet perspektiv på sjømatnæringens behov. Så har du også en del av fiskeflåten den spesielt den største fiskeflåten her, som signaliserer at de også er åpen for å diskutere medlemskap. Sånn at det som kan skje nå, er hvis dette videreføres, denne debatten, er at sjømatnæringen, altså fiskerinæringen totalt sett, vil bli splittet. Sånn at man har ulike interesser, og det vil kanskje prege debatten enda mer enn det han gjorde i 1994, for da var man så samlet, og nå er måtte tyngdefaktoren ligger i den del som Østmark representerer, det vil si laksenæringen, siden de er så stor og massiv og har så behov for god markedsavgang.
1: Takk skal du ha, Øystein Hage, politisk redaktør i Fiskeribladet. Litt senere i helgemorgen så får du tips til noen av høstens tv-serier og filmpremierer. Selv i en urolig verden er det noen som fyller sparegrisen, og en av dem er Norge. Oljefondet hadde rekordhøy halvårsavkastning på 1753 milliarder kroner, og er nå verdt over 22 000 milliarder kroner. Nikolai Tangen, sjef for oljefondet, veksten kommer ikke til å fortsette inn i himmelen, sier du. Hvorfor ikke?
9: Nei, for det er det jo ingenting som gjør. Nå har fondet faktisk doblet seg på 4 år, og det er jo ikke sånn det er i finansmarkedene at ting bare går opp, så vi advarer jo nå mot at vi skal være mer realistiske og tro at det kommer til å bli litt tøffere fremover.
1: Ja, oljefondet har jo da overlevd finanskrise, pandemi, krig og krakk, men du advarer likevel mot at det kan gå tomt. Hvordan kan det skje?
9: Nei, altså, nå har jo disse markedene stort sett gått opp i 30 år, og det er ekstremt sjeldent at dette skjer. Så det kan skje på mange måter. Man kan få en sterk nedgang i kunstig intelligens relatert til aksjer, som jo har drevet oppgangen veldig mye i det siste. Og hvis dette her skjer samtidig som man ikke klarer å få ned pengebruken, så går det fondet tomt til slutt. Det er jo ingen land noensinne i verdenshistorien som har klart å holde på en stor finansiell formue, og det skal vi være klar over.
1: Ja, Nikolai Tangen, oljefondet har investert mye penger i kunstig intelligens og teknologi. Hvor sårbare er vi hvis denne KI-bobla sprekker?
9: Nei, vi er jo absolutt det. Altså bare i første halvår så tjente vi jo 1000 milliarder kroner på teknologiselskapene. Så det er jo helt enorme summer, og dette har jo pågått nå i flere år. Og så er det jo samtidig den store trenden i samfunnet nå. Det har jo veldig store virkninger på selskaper, effektivitet og produktivitet og så videre. Så det er jo vanskelig å si om i hvilken grad dette er en boble eller ikke, men hvis den spreker, så får det konsekvenser, for vi er bredt investert i finansmarkedene.
1: Men er det ikke din jobb å sørge for at fondet ikke går tomt?
9: Min jobb er å sørge for å tjene mest mulig penger, og så er jo bruken opp til politikerne selvfølgelig. Vi har jo et fantastisk fint mandat som vi forholder oss til, som vi får fra Finansdepartementet, som sier at vi skal være bredt investert. Og så har vi jo denne handlingsregelen, denne forbruksregelen egentlig, som sier at man kan bruke 3% i året. Så dette er jo ting som har fungert veldig fint på lang sikt.
1: Ja, Nikolai Tangen, en fjerdedel av statsbudsjettet er oljefondspenger. Hvor ille er vi ute i Norge hvis verdien plutselig skulle stupe?
9: Nei, da blir det jo mindre penger å bruke naturligvis. Altså som du sier, en fjerdedel av sykehusplasser og politistillinger og veistrekninger er jo finansiert av fondet, så det er klart at hvis det Hvis det synker mye, så blir det mindre penger, så blir det mindre penger til budsjettet, rett og slett.
1: Ja, og hva slags pekefinger kommer du med til politikere nå som kanskje skulle gjerne ha brukt mer?
9: Nei, jeg har ikke. Jeg bruker aldri pekefingre mot politikerne, som jo faktisk sjefene mine. Vi bare driver med den forventningsstyringen som vi skal gjøre, og forteller hvordan situasjonen og hva som risikoen hvis noe sånt skulle skje.
1: Og så sier du da at vi kan ikke forvente oss den veksten som vi har hatt frem til nå med oljefondet, og så lever vi jo i en urolig verden med flere kriger og det usikkerhet rundt transport av drivstoff gjennom Hormuzstredet og sånt. Hva slags utvikling forventer du i årene som kommer?
9: Nei, det er interessant det du sier der, for hadde du gått tilbake 2 år, og så hadde du sett på 2026, og så hadde noen fortalt deg hva som kommer til å skje med Hormuzstredet og krig og handelsbarrierer og tollmurer og den type ting, så hadde vi jo aldri trodd at dette fondet skulle holde seg så godt. Så finansmarkedene har jo vært forbausende sterke, og som vi sier, altså dette her er unormalt at de holder seg så godt, så vi må være forberedt på at det blir tøffere fremover, altså.
1: Oljefondet har de siste årene blitt mer konsentrert rundt noen få selskap. Hva slags risiko skaper det?
9: Nei, det er interessant, for i samfunnet generelt så har det jo en utvikling mot at vinnerne tar mer enn de gjorde før, ikke sant? Du ser det jo i fotball med Haaland, du ser det i popmusikken, ikke vel? Det er flere mennesker nå som hører på Taylor Swift enn som hører på all klassisk og jazzmusikk til sammen. Så det konsentrerer seg veldig, da. Og det ser vi i aksjemarkedet også, vi ser det spesielt i teknologi, og vi ser det spesielt i disse kunstig intelligensselskapene, fordi det er så dyrt å utvikle disse modellene. Så nå er jo de 10 største selskapene i fondet, de utgjør altså 25% av verdiene. 10 aksjer og 25% av verdiene. Så det er jo en veldig sterk konsentrasjon, og det er koblet hovedsakelig til teknologi, som gjør at dette er kanskje den største risikoen vi har i fondet akkurat nå.
1: Og kanskje for den som ikke følger med på denne kunstig intelligensutviklingen og all den teknologien som er der, hvordan vil du beskrive den bare de siste få årene?
9: Nei, det er jo helt revolusjonerende det som skjer nå, og vi bruker det jo i oljefondet til å øke produktivitet og til å få ned handlekostnadene våre og sånn. Og det fører jo til store fremskritt innenfor medisinsk forskning, innenfor en hel rekke felt. Så det er jo ekstremt spennende å få leve i denne tiden da, hvor dette her skjer. Og så har det selvfølgelig risikoelementer som vi skal være oppmerksom på også. Men i hvert fall i finansmarkedet så er dette veldig positivt.
1: Nicolai Tangen, for i hvert fall den som bor i Sør-Norge og lenger sør i Europa, så har det vært en varm sommer med mange skogbranner. Det har satt søkelyset på klimaendringen med tanke på oljefondet sin størrelse, 22 000 milliarder kroner. Hvordan kan oljefondet få flere til å vil investere mer i fornybar energi?
9: Ja, dette med klima er jo en veldig viktig sak som vi bruker mye tid på. Vi tar jo dette opp, det har jo store konsekvenser for mange av selskapene vi har investert i, så vi tar jo dette opp i alle møtene vi har med selskapene når vi treffer ledelsen der. Og så har vi jo også et mandat som sier at vi kan investere i fornybar energi, og det gjør vi. Så nå har vi faktisk investert så mye i fornybar energi de siste 4 årene, at det vi eier utenfor Norge tilsvarer 10% av den norske strømproduksjonen. Så dette er blitt ganske store volymer, og vi fortsetter å se etter gode investeringer der. Så dette her er veldig bra.
1: Nicolai Tangen, VG skrev på kommentarplass, og jeg lurte på om du var på jakt etter ny jobb med tanke på at du sa at oljefondet kunne gå tomt. Og i sommer så har du vært omviser på kunstfondet, siloen i Kristiansand. Er lønna så dårlig som oljefondsjef at du trenger sommerjobb?
9: Nei, jeg vil jo si at jeg har veldig god lønn som oljefondsjef, og i hvert fall bedre enn det jeg hadde som omviser på kunstsiloen, for da fikk jeg jo 0 kroner i timen. Men det er jo fantastisk å vise rundt folk i kunstsiloen. Altså, det er jo, i fjor ble det jo kåret til verdens vakreste museum, og det er jo en utrolig fin samling av modernistisk kunst, så jeg anbefaler jo alle å dra ned dit. Og det som skjer til neste er jo enda mer spennende. For fra 5. til 8. august neste år så får vi det som heter Hay Festival, som er Europas viktigste litteraturfestival, kommer da til Kristiansand, så her er det bare å bukke hoteller med en gang, altså.
1: Ja, og kan du foretrekke Taylor Swift eller klassisk musikk?
9: Kom litt an på når på døgnet. Jeg vil jo begynne morgenen med klassisk, og så kanskje avslutte dagen med noe litt freshere ting.
1: Takk skal du ha, Nicolai Tangen, sjef for oljefondet. Sakte men sikkert så blir det mørkere på kveldene, og når høsten på tur, så kan det være deilig å krype opp I sofaen og finne seg en god serie eller film å se på. Noe som betyr at nye sesonger med store serier kommer på rekke og rad.
10: You just fuck off.
11: Oh, it's nice to see you too. His dad stole a fire with the slow horse's names in it. Now he's dead, and my Joes are being hunted.
12: Slough House is completely missing.
13: We don't exist anymore.
11: You got a leak Julian Assange would be proud of.
1: Ja, det her det var en liten smakebit fra serien Slow Horses. Ingvild Gjenhaug Corneliussen, film- og TV-ekspert. Hvorfor gleder du deg til en ny runde med denne serien?
14: Jeg synes egentlig Slow Horses, som basert på Mick Herrons bøker, en perfekt spionserie på veldig mange måter. Ikke minst Gary Oldman, som vi så I klippet her. Han helt genial I rollen som Jackson Lamb, lederen for en gjeng med veldig misslykka MI5-agenter. Han fikk faktisk sin første Emmy for den rollen her, på tross av å ha vært en respektert skuespiller I veldig, veldig mange år, så det sier jo litt. Serien på mange måter kanskje en motgift til de veldig polerte spionseriene, da. Sånn som Gary Oldman sin rolle her jo både lukter vondt, sleivete, men fortsatt den skarpeste I hele rommet. Så jeg synes rett og slett at det en liksom fin vri på spionserieuniverset. Og så har Apple TV vært veldig flinke til å holde produksjonstakten oppe her. De slipper en sesong I år omtrent, første året faktisk to, og det gjør også at man ikke mister interessen som man kan gjøre for mange av de store seriene som kanskje går mange år da, mellom hver sesong.
1: Og hva slags andre snakkiser kommer på strømmetjenestene fremover?
14: Det kommer mye spennende. I tillegg til Slow Horses så kommer Apple TV Plus med sci-fi-serien Dark Matter sin andre sesong. Den også litt sånn, altså det vi ser ofte med sci-fi for tiden at det gjerne bruker konsepter som parallelle universer til å stille litt større spørsmål, menneskelige spørsmål, sånn hvem hadde jeg vært hvis jeg hadde tatt helt andre valg I livet? Det gjør også denne serien. Vi gjør kanskje at sci-fi på mange måter blir mer for alle enn sånn det har vært før. Det gjelder superhelter også på mange måter. DC-serien Lanterns kommer på søndag. På HBO Max, ikke en typisk superheltserie, men har blitt sammenlignet med True Detective I superheltform. Spennende nytt, og Marvel kan jo heller ikke være dårligere, så de kommer Vision Quest, som tredje del I serietrilogien, som startet med WandaVision, og fortsatt med Agatha All Along. Også en litt sånn mer kvalitetsserie enn det man kanskje har sett tidligere fra Marvel. Ellers en spennende, potensielt veldig spennende nyhet Carrie, som kommer på Prime Video, basert på Stephen King-romanen. Også litt sånn, Stephen King har nesten blitt en egen sjanger I det siste, med stadig nye tolkninger. Ofte så jo hans historier mer om utenforskap, mobbing, enn bare monstre og skrekk, og det gjelder jo I hvert fall I høyeste grad Carrie også, som kommer på Prime Video utover høsten.
1: Ingvild Gjenhaug Corneliussen, hva slags norske TV-produksjoner kan vi glede oss til?
14: Det kommer mye gøy av norske ting også. Sesong 2 av Nepo Baby kommer på TV2 Play, hvor vi får se hvordan det går med Emma, som overraskende ble en arving I et rederiimperium. Det blir spennende å se hvordan det går videre. Sammen med Liz på NRK kommer med sesong 2. Spennende å se hvordan det går med legene, som har kommet litt lenger I spesialiseringen sin. Så kommer jo Else Koss med en ny serie, Koss går det, hvor hun dykker enda mer inn I ensomhet etter en ganske sånn kortvarig karriere som politiker med ensomhetspartiet. A-laget tilbake, og så kommer jo selvfølgelig mange av de store reality-favorittene tilbake, som Mesternes Mester, Maskorama på NRK, Farmen og Forræder på TV2, og Fjellhytta I gang igjen, og mye for familien. I oktober så kommer jo også helt ramme sporter tilbake. Det synes I hvert fall mine barn noe av det morsomste som på TV. Så mye for familien utover høsten også.
1: Vi skal altså klart også innom høstens filmhøydepunkter. Hovedprisen under filmfestivalen I Cannes gikk til den norsk-romenske familiedrama Fjor, hvor handlingen lagt til Norge.
15: Hei, Ella. I'm Nora.
16: Hei. I understand that you came all the way from...
17: Romania. But my wife is Norwegian, so...
18: They seem so happy here. And they bonded so much with Nora.
19: Why don't you let Em and Elia come for my birthday?
17: Because they're punished.
19: What are you doing here?
17: With five, unless there's some discipline.
1: Jon Christian Dahlseth, leder og programsjef for Verdensteatret Cinemateket I Tromsø. Det var en liten smakebit av Cannes-vinneren Fjor med Renate Reinsve I hovedrollen. Hvordan forventninger kan folk ha til den filmen?
15: Nei, altså, man får jo et ganske godt inntrykk av filmen i dette lille klippet her, da. Det er jo et samtidsdrama med et veldig alvorlig tema, da. Og er jo en veldig tankevekkende film som tar en kikk både på institusjonens rolle og hvilke grenser man skal ha opp mot privatliv og sånne type ting. Så det er jo en film som ønsker og vil skape litt debatt, og helt sikkert kommer til å gjøre det. Og så er det jo fra en veldig anerkjent filmskaper, Christian Munchu, som har vunnet pris i Cannes før, og er jo ikke en veldig kommersiell filmskaper, for å si det sånn, så det kommer jo til å være en ganske krevende filmopplevelse for noen, kanskje, men det er en film som mange har forventninger til.
1: Hvordan andre av høstens filmer har vært å merke av i kalenderen?
15: Ja, høsten er jo veldig bra med tanke på når man går opp mot disse Oscarsesong og sånne type ting, så det er jo veldig mange store filmer som kommer da. Det er jo veldig mange som venter på Digger, for eksempel, som er den nye filmen til Alejandro González Iñárritu, med Tom Cruise i en veldig uvanlig hovedrolle der, en veldig sånn satirisk film som kan minne litt om Dr. Strangelove. Og så kommer også The Social Reckoning, som jo er oppfølgeren til The Social Network fra 2010, som jo har vært veldig mye snakk om og har tatt veldig lang tid å lage, da, som jo tar opp denne tråden videre rundt Facebooks rolle i våre liv. Og så kommer det jo mye god norsk film også utover høsten. Det er jo Lave forventninger, det er jo en film som også var i Cannes i år, av Eivind Landsvik, og så Renate Reinsve, som jo er med i denne filmen vi nettopp så, spiller jo også i filmen Butterfly, som kommer litt senere i høst, som også veldig mange gleder seg til. Og så ikke minst har jo Hans Petter Moland laget filmatisert Markens Grøde, Knut Samsunds store verk, så det er jo en film som skal på flere internasjonale filmfestivaler nå i høst, og kommer på kino etter hvert.
1: Ingvild Gjenhaug Corneliussen, en annen film som skiller seg ut er dokumentaren om fjellklatrer Kristin Harila, Harila Nådeløse fjell. Hva kan man oppleve der, tror du?
14: Jeg tror det blir veldig spennende å komme litt dypere inn i den historien, egentlig. Det er jo en ekstrem prestasjon hun gjorde. Det blir... Nei, jeg tror bare at det som nevnt, så kommer det jo veldig mye nytt norsk, og det tror jeg bare blir en litt annen opplevelse enn det andre. For å sette seg inn i en verden man absolutt ikke er kjent med, i hvert fall de fleste av oss.
1: Ja, Ingvild Gjenhaug Corneliussen, altså høsten pleier å være i tid av strømmetjenestene kjempe om å servere de største titlene. Sånn er det ikke i år, sier du. Hvorfor ikke?
14: Altså, det har jo skjedd en liten endring i strømmeverden, for før så var det jo høsten, det var da alle skulle lansere den ene store sin versjon av Game of Thrones eller Stranger Things, men så har det jo skjedd en endring der hvor de sprer det litt mer ut, sånn som House of the Dragon kom jo nå i sommer og ble nylig avsluttet, men det handler jo veldig mye om at det kommer så utrolig mye innhold. Oppmerksomheten er absolutt det vanskeligste å fange, og det viktigste. Så da blir man jo rett og slett nødt til å spre det litt mer utover hele året enn det man kanskje gjorde tidligere.
1: Jo, Kristian Dahlseth, ser man det samme også innenfor film?
15: Ja, eller det er jo veldig mye variasjon i kinomarkedet nå, og den filmhøsten vi går i møte nå har jo veldig, veldig mye norsk film som det nevnes her. Det er faktisk hele 18 filmer, norske helaftens filmer som skal på kino, så det er jo veldig stor konkurranse om publikum og veldig tett på kinomarkedet. Samtidig så har man jo også sett en oppsving i kinobesøk over store deler av landet og resten av verden de siste årene, så det er jo mange som nå, spesielt av de store selskapene som satser veldig så mye på kino som de gjør på strømming, mens det har vært en liten sånn mellomperiode kanskje de siste årene, eller de første årene etter pandemien og alt det der, men den er jo godt plassert i bakspillet nå, så nå er det flere større selskap som satser mer på kino.
1: Og med tanke på at Norge da også har fått en ny Oscar i samlingen, på hvilken måte liksom gir det også tilbake til asylpublikummet med tanke på alle de norske premierene?
15: Ja, altså det er jo, norsk film er jo veldig spennende, det har jo nesten aldri vært mer oppmerksomhet rundt det, og selvfølgelig en Oscar til affeksjonsverdi tidligere år gjør jo veldig, veldig mye med det. Og sånn som vi nevnte jo Renate Reinsve her, så har jo allerede spilt i en av årets største suksesser som heter Backrooms, en amerikansk indie-film som jo har spilt inn millioner av dollar på verdensbasis da. Så, og det er jo også med på å rette norske skuespillere retter jo også oppmerksomhet mot norsk film da. Så det er jo veldig mye spennende, og det er jo flere norske filmer som sagt har vært på store internasjonale festivaler, og denne Markens Grøde for eksempel skal jo nå både til New York og til Toronto før den har premiere på kino, så det kommer til å bli mye oppmerksomhet rundt disse norske filmene.
1: Takk skal dere ha. Det er ingen tvil om at vi har mye godt i vente for dem som liker serie og film. Jon Kristian Dahlseth, leder og programsjef for Verdensteatret Cinemateket i Troms, og Ingvild Gjenhaug Corneliussen, film- og TV-ekspert. Etter nyhetene så skal det blant annet handle om studentboliger her I helgemorgen. Over 13 000 unge står I kø for å skaffe seg studentboliger ifølge nye tall fra Samskipnadsrådet. Og så skal vi direkte til Sortland, hvor sykkelrittet Arctic Race suser forbi I dag. Alt dette og mer til det får du I helgemorgen direkte på P2 NRK 1 etter NRK Nyheter nå klokka 10.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. 7 personer er døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon. Det melder Libanons statlige nyhetsbyrå NNA. Så langt er 3 personer meldt såret i angrepet i dag tidlig. Det israelske militæret sier de har angrepet infrastruktur brukt av Hezbollah i Sør-Libanon. Israelske styrker okkuperer store deler av Sør-Libanon og omtaler det som en sikkerhetszone. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt er det meldt om at minst 20 personer har mistet livet.
1: Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores, øst i Indonesia, og hadde sitt episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet er nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. Redningsmannskaper søker nå gjennom sammenraste bygninger for å se om mennesker ligger fastklemt. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali.
0: Det sa reporter Petter Grimnes. Så til Afghanistan. I dag er det 5 år siden Taliban tok tilbake makten der. Ifølge Afghanistan-komiteen er landet inne i en dramatisk periode med krig mot Pakistan, enorme humanitære behov og manglende rettigheter for kvinner og jenter. Jenter får ikke gå på skole etter at de fyller 12, og kvinner er i stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Liv Kjølseth er generalsekretær i Afghanistan-komiteen. Hun sier livet for jenter og kvinner i Afghanistan er svært vanskelig nå.
2: Det er utrolig tungt. Og de første årene så var det jo på en måte et håp om at skole skulle gjenåpne. Når du har et håp å holde deg til, så er det lettere å på en måte klare seg. Nå så ser vi at det håpet slukner for flere. Man ser ikke når denne endringen vil komme, og det er utrolig tungt for hver enkelt jente og hver eneste familie i Afghanistan.
0: En uke etter studiestart er det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De siste 2 ukene har 3300 studenter fått plass i en studentbolig, men fortsatt er det mange som trenger et sted å bo. I starten av august var situasjonen verst i Oslo. Nå ligger Bergen dårligst an. Det var NRK Nyheter i studio nå, Tone Nordahl.
3: Over 13 000 studenter står i kø for å skaffe seg studentbolig, ifølge nye tall fra Samskipnadsrådet. Boligjakta var slitsom og stressende, sier Bergen-student som bor i brakka. Rekordmange ungdommer har i sommer vært påmeldt til ungdomsfiske, mens strenge regler gjør at yrkesfisker frykter at ordningen kan gå mot slutten. I løpet av de 7 første månedene i år så har 70 personer mistet livet i trafikken. Kongelig Norsk Automobilklubb mener vi har et klasseskille innen trafikksikkerhet. Du hører og ser på Helgemorgen direkte på P2 og NRK1, og før klokka blir 11 så skal vi også innom Sortland og sykkelrittet Arctic Race. Mitt navn det er Morten Kremer. I sommer så har nesten 20 000 studenter fått tilbud om studentbolig, men en uke inn i studiehøsten så står fortsatt 13.758 i kø for å få plass i en studentbolig. Det viser nye tall fra Samskipnadsrådet. FAM Karine Her Aas, sekretariatsleder i Samskipnadsrådet, det er over 1000 flere enn på samme tid i fjor. Hva er årsaken til det?
4: Nei, årsaken til det er nok sammensatt. Det er kanskje spesielt 3 årsaker. Vi ser at det er mer krevende på leiemarkedet for alle som skal være leietagere. Nummer 2 så er det også rekordmange som har fått tilbud om studieplasser. Så flere studenter gjør jo også at etterspørselen blir større. Og det siste er jo også at samskipnaden har veldig ettertraktet boliger. Det er boliger som er rimeligere enn boligene ellers på markedet. De er ofte godt plassert, enten i sentrum eller studienært, og de har høy kvalitet.
3: Hvor i landet er studentboligkøen lengst?
4: Det jo litt naturlig at der hvor det flest studenter, der det også størst etterspørsel etter studentboliger. Så vi ser jo sånn som Bergen og Oslo, også Trondheim har høye tall.
3: Det studentsamskipnaden, Fam Karine her, som ansvarlig for å bygge flere studentboliger. Hvorfor klarer man ikke å holde følge med etterspørselen?
4: Jeg vil jo si at vi viser at vi bygger studentboliger i stort omfang. Vi hadde rekordmange ferdigstilte boliger med 2800 i fjor. Vi har rundt 4500 løpet av året under bygging i år, og etter prognosen til Husbanken så vil vi ferdigstille nye 2500 i år. Så samskipnadene, de leter som skal bygge, de leter kontinuerlig etter nye prosjekter som kan bli gode nye studentboliger fremover.
3: I Bergen så har samskipnaden satt opp brakke sånn at flere studenter skal få en plass å bo. Marius Skoglund, du studerer i Bergen og bor på 8 kvadrat i en brakka like utenfor sentrum, og hvordan trives du der?
5: Nei, jeg trives jo ganske godt. Jeg har på en måte alt jeg trenger i boligen, selv om den ganske liten.
3: Og hva slags tilbakemelding har du fått på det litt uvanlige studenthybelen din?
5: Nei, jeg har fått mye latter når folk har sett den. Men det jo veldig positivt at det bygger bra i boligen i hvert fall.
3: Julie Helene Galåsen, du studerer i Trondheim og har bodd i en båt i over ett år. Og du trives så godt at du har kjøpt en enda større båt. Hva har gjort deg så glad i livet på Bøljan Blå?
6: Nei, det jo friheten det gir da, at man kan på en måte ta med seg huset sitt når man skal på ferie og så videre. Og så det jo veldig billig. Og spesielt i Trondheim så det veldig koselig, for der det jo veldig mange andre også som bor i båt. Så man blir et sånn lite samfunn.
3: Ja, og så har du måttet ta inn noen skippertag også. Hva slags utfordringer har du hatt mens du har bodd på båten?
6: Nei, det har vært veldig kaldt i Trondheim i vinter. Så når jeg kom tilbake fra vinterferie så var toalettet mitt fryst. Det var ganske irriterende. Og så har det vært å sove med 3 dyner og i sovepose og våknet opp med is på veggene. Så det har vært ganske kaldt, ja. Og så jo en utfordring å dusje og få tak i vann og, ja, hente mye vann på skolen.
3: Ja, og hvordan en hverdag som student og bor i en båt?
6: Nei, den litt annerledes, da. Man blir godt herda, for å si det sånn.
3: Marius Skoglund, du vurderte også å bo i båt, men torte ikke å si det til mora di. Hva var det som fristet med båtlivet?
5: Nei, tenkte det var dritkult å bo i båt, rett og slett. Og så det var bare litt sånn interessant, tenkte jeg. Og så hadde jeg lyst til å prøve det. Men så vet du også at mamma hadde klikket og hadde funnet ut av det. Så jeg holdt det egentlig mest til pappa, og så skulle vi finne ut hva som skjedde hvis jeg måtte bo i båt.
3: Og før du havnet på brakka utenfor Bergen, så prøvde du å få plass i en vanlig studentbolig. Hvordan vil du beskrive boligjakta di i Bergen?
5: Den var ganske vanskelig, vel å skrive sånn. Det var både på samskipnaden og på privatboliger, så var det veldig sånn... Det var veldig forskjellige problemer, men det var fortsatt veldig sånn vanskelig i seg selv. Altså privatboligen liksom, det var vanskelig å få svar tilbake når man først har søkt. Også på samskipnaden, det jo høyt krav og selvfølgelig mange som søker, så det jo vanskelig å få bare fordi at det såpass mange.
3: Og hva slags utfordring det da å ikke kunne dra på visning i den byen du skal studere i?
5: Det gjør det jo litt vanskelig, for det er jo mange som trenger at du er der fysisk for å gjøre visninger. Hvis ikke, så anser jeg ikke at du er mulig for å leie, ikke sant? Så det har vært litt et problem, for så vidt, siden jeg aldri har vært i Bergen før.
3: Julie Helene Galåsen, hvor mye penger sparer du på å bo i båt sammenlignet med for eksempel en studentbolig?
6: Du, nå har jeg ikke regnet på det, men jeg betaler ca. 8000 i året for båtplass, og så ligger strøm på mellom 5000 og 8000 i året. Så man sparer en god del, ja. Det gjør man.
3: Og så, som du var inne på, så kjenner du flere som har gjort det som deg og flyttet inn i en båt mens de studerer. Hva bør man tenke på før man går fra å bo på tørrskod på land til å bli egen kaptein?
6: Nei, det jo alle problemene som kommer med det å ha seilbåt da. Det jo 80% fiksebåt, 20% seiling. Så man blir jo fort rørlegger og elektriker og alt mulig rart da, når man kjøper seg en båt. Spesielt som student så kjøper man gjerne en litt eldre båt med mye å fikse på.
3: Og så har kjæresten din leilighet i Trondheim, men han har også flyttet og bor i båten med deg. Hvorfor har han gjort det?
6: Nei, godt spørsmål. Han har hus faktisk, så... Nei, det jo den friheten de gir da, og at det veldig gøy å kunne seile. Og nå har vi kjøpt en båt som ikke ferdig bygget innvendig, så det ble et veldig stort prosjekt å bygge denne ferdig da, som veldig spennende.
7: Men hvordan ville situasjonen vært for deg hvis du da tidligere hadde fått på plass en studentbolig?
6: Nei, da hadde jeg kanskje ikke vært ute og seilt nå. Da hadde jeg nok bodd i studentbolig. Jeg så jo lenge etter bolig i Trondheim. Og så har jeg en liten hund som det var veldig vanskelig å få plass til i en studenthybel. Så da ringte jeg veldig fortvilet til min far og lurte litt på hva jeg skulle gjøre. Og så var det han som foreslo da at jeg ikke bare kunne kjøpe meg en båt. Og så gikk det 2 uker, og så hadde jeg båt.
7: Marius Skoglund, du trives godt på den 80 kvadratmeter store hybel din. Hva har du hørt om studenter i Bergen som ikke har vært like heldige som deg?
5: Nei, jeg hørte jo, når jeg først flyttet inn til boligen min, så fikk jeg høre at det var 5000 som var uten. Og jeg selv tenkte jo da at det var alt for mange, rett og slett, egentlig. Og så får jeg høre nå at det er enda flere som ender uten bolig. Så det er jo krise egentlig, rett og slett. Men det er jo ikke så mye man kan gjøre med det sånn, i en ekstremt kort periode.
7: Ja, og på hvilken måte vil det påvirke starten for dem som studerer en ny by hvis man ikke har en bolig?
5: Det blir jo veldig slitsomt. Altså, det er jo mange som må søve i en sovesal, for eksempel. Og da har jo ikke de tilgang til det jeg har, for eksempel. De må jo, altså sånn, hvis, når det regner ute og sånne ting, så blir det veldig vanskelig for dem å skal faktisk fikse ting når de bor i en hall, ikke sant?
7: Og hvor lenge tror du at du blir boende i Braka?
5: Å, jeg blir jo bo der kjempelenge, så lenge jeg blir kastet ut, egentlig. Jeg har alt jeg trenger, liksom. Jeg har jo en airfryer, så mye pomfri, så det er sånn. Jeg blir jo bo der så lenge som jeg kan.
7: Fam Karine her, og sekretariatsleder i Samskipnadsrådet. For dem som ikke har fått studentbolig og stå på kø. Hva gjør dere for dem?
4: Det er jo, som det ble sagt, at man forsøker der det er mulig å vise så godt man kan, men ellers så gir samskipnaden mange råd til studentene som tar kontakt. Og et av rådene nå er jo å se om det er mulig å finne bolig lenger under studiestedet eller lenger under sentrum, og søke studentbolig på nyåret, for da er det flere som er ledige. Ellers er det jo fantastisk å høre den kreative løsningen med båt, og det jeg må jo skryte av studentene som tar situasjonen sin og løser den på ulike måter. Og det er jo vår erfaring også, er jo at det løser seg for de aller fleste. For disse tallene sier jo ingenting om hva bosituasjonen til studentene er akkurat nå, bare at de også ønsker å bo i en studentbolig.
7: Og så er det sikkert veldig mange fortvilte studenter som kommer til en ny by som tar kontakt med dere, og ikke minst fortvilte foreldre som er i en annen by og er fortvilte over den unge lovende som skal studere. Hva vil du si til dem?
4: Da vil jeg først og fremst si at for de aller fleste så løser det seg. Og så kan man kanskje tenke at man skal være litt pragmatisk sånn i begynnelsen. Bo lenger unna, se på andre løsninger. Og tenke at det er i en kort periode, fordi det vil være flere studentboliger ledige. Man vil også bli bedre kjent med studiebyen sin, bedre kjent med andre studenter som man kanskje har lyst til å bo med. Så kanskje skal man se litt pragmatisk på det et halvt års tid, og det vil løse seg for de aller fleste.
7: Lederen i Norsk studentorganisasjon sier de har advart mot studentboligmangel i hele sommer. Hun møter straks forskning og høyere utdanningsminister her i Helgeborg. Takk skal dere ha, Fam Karine her, og sekretariatsleder i Samskipnadsrådet, og Marius Skoglund, student i Bergen, og kaptein Julie Helene Gallåsen, student i Trondheim. Over 13 000 studenter står i kø for å få plass i en studentbolig. Bare i Oslo, Bergen og Trondheim står over 10 000 studenter fortsatt uten en plass å bo. Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister fra Arbeiderpartiet. Hvordan er det å høre at studenter bor i brakke og båt for å få tak over hodet i studietida?
8: Ja, det er mange gode løsninger her som vi har hørt, og så er jo, som det ble sagt, den gode nyheten at det er rekordmange studenter som har fått studieplass. Og så skjønner jeg at det er frustrerende for mange av de som nå står i kø, som er usikre på hvor de skal bo. Det er jo heldigvis også sånn at disse tallene sier ingenting om hvor studentene er nå og hvor de bor, men den sier noe om hvor mange som ønsker seg en studentbolig. Og det skjønner jeg at mange gjør, fordi det er gode, trygge boliger til en rimelig pris som vi bygger mange av, og det kommer vi til å fortsette med.
7: Eva Frank Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Du kaller studentbrakken i Bergen for tragikomisk. Hvorfor det?
9: Nei, først og fremst så vil jeg jo si at jeg synes det kjempehyggelig, og det jeg tar med herfra jo hvor positive og kreative og løsningsorienterte studentene Men jeg tror alle de som har, eller veldig mange av de som har sett bilder og videoer fra de brakkene og hørt at det 43 personer som deler på ett kjøkken, tenker mye av det samme. At du ler litt, men du burde ikke være sånn.
7: Og så har dere advart i hele sommer om mangelen på studentboliger. Hva synes du da om at over 13 000 fortsatt står i kø for å få seg en studentbolig?
9: Vi kjempebekymret, og særlig fordi dette her 1000 mer enn i fjor, selv etter at man har bygd rekordmange. Så det viser jo både hvor tett sammen, eller hvor tett studentboliger henger sammen med det private boligmarkedet. Tidligere så har man kanskje kunnet lene seg litt på at flere finner boliger privat, og nå ser vi at det vanskeligere og vanskeligere for studentene å gjøre dette her. Og da vi bekymret for at det til slutt studenter som ikke kan begynne på drømmestudiet sitt, fordi de rett og slett ikke har noe sted å bo.
7: Hosland.
8: Ja, jeg har lyst først å skryte av Samskipnaden i Bergen, fordi vi sier brakker, men bare husk å ta med, for det første er fantastisk at Marius er så positiv. Jeg er glad for at han har airfryer. Han har også eget bad, og det kjøkkenet han deler med mange, det et veldig stort kjøkken med veldig mange hvitevarer, så det på en måte, dette gode boforhold, og Samskipnaden i Bergen har gjort en fantastisk jobb med å få til en løsning, mens de samtidig selvfølgelig leter etter gode tomter og har planer for mer bygging av studentboliger. Og så kommer det, som det ble sagt her, til å løse seg for de aller fleste. Det tilsier alle erfaring, men det ingen tvil om at i de ukene nå, hvis du ny student og i tvil om hvor du skal bo, så er det en usikker og vanskelig situasjon. Men jeg har lyst til å berolige med at ikke la deg skremme helt av de tallene på hvor mange som står i kø, for veldig mange av de har et sted å bo allerede, så du ikke i konkurranse med alle de. Og så kommer det til å løse seg både i form av at flere boliger blir ledige på sikt, og at det finnes også boliger i de private markedene. Men det kan hende, i hvert fall i en fase, at du må se litt utenfor sentrum i de store byene. Da. Men det ingen tvil om at boligsituasjonen, særlig for unge, krevende, og det jo derfor vi bygger nå historisk mange studentboliger, og det kan jeg love at vi skal fortsette med.
7: Men hvis vi holder oss i Bergen, Sigrun Aasland, så sier jo Marius Skoglund også at mange bor i en sovesal, og det byr på utfordringer når det regner, og det en plass det regner mye, så vet vi jo at det i Bergen. Er det den studiestarten du ønsker at studentene skal ha?
8: Altså, sovesal en veldig midlertidig løsning, og det også noe som mange av samskipnadene tilbyr i de få ukene hvor noen leter. Jeg var besøkt en av de sovesalene i fjor, hadde bakt boller og hadde med meg til studentene, og heldigvis var det sånn at alle jeg møtte der hadde funnet bolig som de ventet på å få flytte inn i. Så det jo ikke sånn til de som eventuelt på sovesal at det noe vi ser for oss som en langsiktig løsning, men igjen, både samskipnadene og studentene utrolig gode på å finne løsninger både på kort og lang sikt, og det kjempepositivt.
7: Eva Franco, også, rekordmange står i kø, men det også rekordmange som har fått plass i studentboliger. Hvorfor dere likevel ikke fornøyd med den utviklingen?
9: Ja, det jo ikke mål for oss hvor mange som får bolig. Det mål for oss at nok studenter skal ha et sted å bo. Og da det sammensatt med det private leiemarkedet. Så når det tøffere, så forventer vi også at flere får boliger i studentboliger. Og så sies det jo hele tiden at det løser seg, og dette midlertidig, men en forutsetning for det jo at det åpner seg boliger på det private leiemarkedet som studentene har råd til. Og når det solgt unna såpass mange av de leieboligene fra det private leiemarkedet, og prisene har steget skutt i været, rett og slett, da vi blir bekymret.
7: Åsland.
8: Ja, jeg helt enig at det utrolig viktig at vi også tar tak i hele leiemarkedet. Studentboligene dekker uansett bare en liten del av etterspørselen, og derfor så gjør vi også mye på det området. Det ene jo å rydde i byggekrav, tekniske krav, så vi skal få bygget flere boliger. Det andre jo å endre husleieloven, både så det skal bli trygt å leie, men også trygt å leie ut, for vi helt avhengig av alle de som leier ut sokkelleiligheten sin, kjøper et litt større hus enn de skal bo i selv, og leier ut deler av det. Og så det et viktig tiltak til som kommer nå i løpet av høsten, og det jo å gjøre noe med korttidsleie i noen av de store byene, kanskje særlig Tromsø, der du sitter, det jo veldig press på leieprisene, også på grunn av korttidsutleie, så der ønsker vi å gi kommunene bedre verktøy for å regulere det, og det tror jeg også vil kunne ta noe press av leiemarkedet.
7: Eva Frankås, leder i Norsk studentorganisasjon, du sier at det studentene som betaler prisen, og hva mener du da regjeringen må gjøre for at alle studenter skal få en trygg plass å bo?
9: Det her mener jeg at det flere ting som må til. Det kjempehyggelig å høre at man tar grep allerede, og flere av de tingene dere, du pekte på nå, jo ting som vi har anbefalt. Men vi likevel bekymret for om man

0: Oslo kommune gjort, og det veldig bra og viktig for å få frigjort tomter nettopp til studentboliger, og så har vi en veldig god dialog med samskipnadene, som heldigvis også planlegger og prosjekterer med begge hender, og som har mange gode prosjekter I årene som kommer nå, så jeg har tro på at vi skal klare å både fortsette og styrke studentboligbyggingen, og så til de som står I kø I høst, bli stående der, let også I det private markedet, se om du kan bo sammen men med flere, kanskje også utvid søke litt grann, utenfor sentrum, og så skjønner jeg at det krevende, men det helt sant at det kommer til å finne en løsning.
1: Eva Franco, hva ditt råd til studentene som enda ikke har fått seg en studentbolig eller en plass å bo?
2: Nei, jeg synes det kjempevanskelig å gi råd, for det en kjempevanskelig situasjon. Man har ikke så mye mer å spille på. Jeg kunne jo sagt, sov på sofaen og håp at det løser seg. Man må jo ha langsiktige løsninger. Sovesalen funker på kort sikt, det kunne vært et godt råd. Flytte ut av byen jo kanskje også et godt råd. Men nei, jeg synes dette en vanskelig situasjon for de som står uten bolig.
1: Så får vi håpe at det løsner seg på sikt, sånn som det sies her. Takk skal dere ha, leder I Norsk studentorganisasjon Eva Franco Aas, og Sigrun Aasland, forskning og høyere utdanningsminister fra Arbeiderpartiet. Litt senere I helgemorgen så skal det handle om Ebola-utbrudet I Kongo som ifølge FN sprer seg I rekordfart. Men nu skal vi til det 13. Utgaven av Arctic Race of Norway som nu I gang I Vesterålen og Ofoten. Og når 108 syklister fra 26 land suser gjennom Nord-Norge så blir det folkefest langs løypa. Reporter Katarina Trumstadter Vattenvåg direkte med oss fra Sortland I Vesterålen. Hvordan forbereder byen der seg til å ta imot syklisterne?
3: Altså, nu det enda en god stund til altså, at Arctic Race går av sammen fra Stoppmarknes I dag, men det fullt av folk her på torget allerede, og Sortland jo den eneste plassen der Arctic Race går igjennom hver bidige etappe denne av årets utgave, og det fører jo med seg en del logistikk, og det det du har ansvar for, og hvordan har det gått så langt?
4: Jo da, det har gått veldig bra. Vi var veldig tidlig ute med å starte jobben med å skaffe til veie alle de som skal være løypevakt. Og det ca. 140 stykker med reserver. Og med god dialog med Arctic Race og med lag og foreninger så har dette gått veldig bra. Vi har ikke så langt hatt noe forfall som, av betydning I hvert fall.
3: Men som sagt, du har jo ansvar for dette. Hvordan det å være den som skal ha kontroll på alt?
4: Nei, det mye jobb, men det bare å stå på den uka det står på, og så får vi kvile litt etterpå.
3: Og du jo selve lederen for ikke bare Sortland, men for hele Arctic Race. Hvordan har det gått knirkefritt så langt?
5: Ja, det må jeg si. Det har vært helt fantastisk, og tusen takk til alle kommunene. I dag ser vi på Sortland. Måten de har organisert det her på en folkefest. Klokka knapt nok 10, og det masse folk her, så stor takk til kommunene. Det de som med å legge til rette for at det blir den folkefesten som vi håper det skal være.
3: Og det jo veldig mange, det har jo vært veldig mange stengte veier nå I Vesterålen de her dagene her. Hva har tilbakemeldingen der vært?
5: Stort sett har det gått helt fint. Vi har prøvd å informere godt. Kommunene har vært veldig flinke til å informere godt. Veimyndighetene. Vi ønsker ikke å plage folk, men det er en nødvendighet å få stengt de her veiene når vi skal ha det her arrangementet, og det går rett og slett på sikkerhet. Og igjen I dag håper folk studerer, stenger tiden og ute I god tid hvis de skal ha noen plass. Og vi beklager selvfølgelig til de som måtte få ulempe med det her, men det en nødvendighet å stenge de veiene.
3: Dere har jo mange samarbeidspartnere, og dere har jo også tre samfunnspartnere. Kan du fortelle litt om det her samarbeidet her?
5: Nei, det utrolig viktig, og det viser bare at idrettsarrangement kan være noe mer, ikke sant? Det kan også være en plattform for det å for eksempel rekruttere fosterfamilier, som en utrolig viktig. Jeg har jo Buffett tatt med oss her. De ønsker å bruke arrangementet til å få flere til å bli fosterhjem. Og det en utrolig viktig samfunnsoppgave, så det legger vi gjerne til rette for.
3: Og det jo ikke bare Buffetatt, men også dere har to til.
5: Ja da, vi har NAV som bruker arrangementet til å få flere folk inn I arbeid. De har også kjempegode resultater. Vi har idretten skaper sjanser som sykler ritt. Så det her noe vi ønsker å legge til rette for.
3: Og dere har jo vært med nå I mange år. Altså, hvordan merker dere det på rekruttering av nye?

0: fosterfamilier.
1: Ja, Bufetat Region Nord har jo nå vært med i 12 år som samfunnspartner til Arctic Race. Det betyr at vi har gjort dette 11 ganger før, og vi måler jo resultatene etter hvert eneste arrangement. Og hvis vi skal klare å rekruttere nok fosterhjem til de ungene i Nord-Norge som har behov for det, så må vi komme ut og være i direkte kontakt med befolkningen i nord, og det gir dette oss en fantastisk mulighet her. Når vi ser oss tilbake og ser på tallene, så gjennomgående så øker henvendelser til oss fra voksne i nord med mellom 100 og 150% denne uka og ukene etter rittet. Så dette er kjempeviktig for oss.
0: Men merker dere noe endrings- eller holdningsendring også blant folk?
1: Ja, det mener jeg absolutt at vi gjør, for vi kommer ut og kan fortelle og informere både gjennom media og direkte med befolkningen hva vårt samfunnsoppdrag er. Og vi er først og fremst en hjelpeinstans for barn og familier som har behov for hjelp i en periode av livet sitt. Så det er et viktig budskap å få ut.
0: Det er jo som sagt enda en stund til selve sykkelrittet skal være i gang her, men som dere ser så er jo stemningen supergod, og det blir det nok ut dagen.
2: Takk skal du ha, Katarina Trymsdatter Vattenvåg, som var med oss direkte fra Sortland, og hun snakket med Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør i Bufetat, Tom Høgli, leder i Arctic Race of Norway, og Jon Hempel, prosjektansvarlig for Arctic Race i Sortland kommune. Og Arctic Race of Norway, det kan du se på TV2.
3: Oppdrag Europa.
4: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
5: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
4: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
5: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
4: Nei.
5: Nei, nei, nei. Katina! Gutta!
3: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
2: Men akkurat nå så er det helgemorgen du ser og hører på direkte på NRK 1 og P2. Ebola-utbruddet i Kongo er på vei til å bli det største utbruddet verden har skjedd, med over 4400 smittetilfeller. Og det finnes ingen vaksine mot Ebola, omtrent halvparten av den som blir smittet dør av sykdommen. Elin Hoffmann-Dahl, infeksjonslege hos Leger uten grenser. Du kom nylig hjem fra Kongo, hvor du har vært i byen Benin. Hvordan vil du beskrive det du opplevde der?
6: Ja, Beni er en by som ligger helt nord i regionen Nord-Kivu, som ligger i utkanten av de hardest rammede områdene av dette Ebola-utbruddet. Beni var jo en by som var hardt rammet under forrige Ebola-utbrudd, og det er mange i byen som har erfaring, både på godt og vondt. Vi har helsearbeidere som har god erfaring med å jobbe med sykdommen, men også mye frykt i befolkningen. Og i Beni så har man nok et lavere antall av smittede enn det man ser i andre områder. Og det spør oss, vi spør oss jo om hvorfor det er sånn. Og det er spekulasjoner vi gjør om at det nok handler mye om manglende tillit til responsen, og at det er et mye større antall smittede enn det vi ser i våre klinikker.
2: Hva mener du med responsen, at det var mindre et mottakelse der?
6: Nei, Ebola er jo en sykdom som gir mye frykt og mye redsel, og det å ta kontakt med et Ebola-senter for å få diagnostisert sykdommen eller for å legge inn sine aller sykeste familiemedlemmer, det er noe som er knyttet mye frykt til. Så i mange av sentrene våre så ser vi at folk kommer først når de er veldig syke, og det gjør jo at dødeligheten i sentrene våre er veldig høy. Og det skaper en sånn vond spiral der vi på den ene siden må kommunisere til befolkningen om at de må komme så tidlig som mulig for å kunne få hjelp og at vi kan redde flere syke, men også der de ser at de aller fleste som kommer til klinikken våre ikke kommer ut igjen.
2: Og hva skjer når man blir smittet av Ebola?
6: Ja, Ebola starter jo med veldig uspesifikke symptomer. Det er symptomer vi mange kan kjenne på i dagliglivet, med slitenhet, slapphet, sår hals, feber. Symptomer som overlapper med veldig mange andre infeksjonssykdommer. Og så utvikler det seg etter hvert til mer alvorlige symptomer med at man har et veldig væsketap på grunn av kraftig oppkast og diaré. Og det er oftest i den fasen at pasientene kommer til oss. Men da er mange så dehydrerte og så derangerte at de ikke overlever den første fasen hos oss. Men som lege så vet jeg jo at hvis man kommer tidligere til, så kan man selv, om man ikke har virusspesifikk behandling mot dette viruset, så kan man øke overlevelsen med god støttebehandling.
2: Elin Hoffmann-Dahl, infeksjonslege hos Leger uten grenser. Det er over 4400 smittetilfeller. Hvorfor er det så vanskelig å få kontroll på dette utbruddet?
6: Ja, en av de tingene som har vært veldig utfordrende var at det var veldig mange smittetilfeller når utbruddet ble oppdaget. Det vil si at det nok har pågått i mange måneder før man fikk bekreftet at det var et Ebola-utbrudd, og det gjør at man ikke har kontroll på smittesituasjonen i det hele tatt. I utgangspunktet så smitter jo Ebola med nærkontakt, så i teorien så skal det være lett å oppdage hvem som skal være mest i risiko for å bli syk neste gang, fordi at det er ikke så mange man har nærkontakt med, og spesielt ikke når man er syk. Men dette med smittesporing spesielt har vært veldig utfordrende i dette utbruddet, og det går nok igjen på dette med tillit.
2: Til magasinet Panorama så forteller du om angrep på helseteam. Hvordan påvirker sånne hendelser jobben som helsepersonell skal gjøre?
6: Ja, i Beni, der jeg har jobbet, så er jo det et område som er i konflikt, og der befolkningen har mange andre hensyn å ta i hverdagen. Når vi skal etablere helseklinikker, så er vi også avhengig av at vi kan trygge sikkerheten til våre ansatte. Og når vi skulle finne ut hvilke helsesentre vi skulle åpne i BNI, så var det helt klart styrt av sikkerhetssituasjonen i byen, med at det var mange områder vi gjerne skulle vært i, men som vi så at det ikke var trygt for våre ansatte å være i. Og spesielt vanskelig for de kongolesiske helsearbeiderne som driver med smittesporing, og som opplever å ikke være velkommen når de kommer inn i enkelte deler av byen, og som du sier så har det vært angrep da.
2: Helen Hoffmann-Dahl, det utvikles også ny medisin mot Ebola. Hvordan fungerer dem?
6: Ja, nå er det to kliniske forsøk som har kommet i gang i rekordfart, og den ene studien den skal se på om man kan forhindre at de som er smittet blir syke, og det vil jo være en enorm framgang hvis man kan gjøre det, fordi at Ebola er en sykdom som kun smitter når du har symptomer. Så hvis ikke du utvikler symptomer og blir syk, så kan du heller ikke smitte andre. Og så er det den andre studien, som er en behandlingsstudie, der man tester ut virusspesifikk behandling, og der har man to ulike kandidater som man tester ut, og så skal man teste en kombinasjon av de to for å se hva som virker best. Og så håper vi jo at vi får tilgang til disse medisinene i mye større skala, sånn at vi kan også gi de utenfor den kliniske studien, håper jeg da, som lege og ønsker å gi det beste behandlingen til våre pasienter.
2: Hvordan håndterer myndighetene i Kongo den pågående krisen?
6: Myndighetene i Kongo har jo etter hvert veldig mye erfaring med å respondere på Ebola-utbrudd. Dette er det 17. utbruddet i landet, og mange har mye erfaring å bidra med. Og så er det dessverre sånn at Ebola-utbrudd ofte er veldig politisert, og det er mange andre hensyn som tas, som selvfølgelig som helsearbeider kan oppleves som at det hindrer oss i å være så effektive som vi ønsker.
2: Takk skal du ha, Elin Hoffmann-Dahl, infeksjonslege hos Leger uten grenser. Årets ungdomsfiske ble avsluttet i går med rekordmange påmeldte. Ordningen gir ungdom fra 12 til 25 år i hele landet muligheten til å fiske og tjene inntil 50 000 kroner gjennom sommeren. Målet med ungdomsfiske er å rekruttere flere til fiskeyrket. Celine Louise Olesen, du er 16 år og bor i Kristiansund med oss fra flyplassen. Du har prøvd fiskeyrket i sommer, og hvordan synes du det var å jobbe som fisker?
7: Jeg synes det var en fantastisk erfaring og opplevelse. Og det var jo veldig mye lærdom, fordi jeg har jo søkt naturbruk blålinja til videregående. Så det var jo bare en liten smakebit på voksenlivet, tror jeg.
2: Ja, og hva slags arbeidsoppgaver hadde du på fiskebåten?
7: Nei, det var jo å sløye fisk, for det meste breiflabb, og så litt andre fangst, holdt på å si, og så var det å dra inn garn.
2: Nå begynner du på videregående og skal gå naturbruk blå line. Hvordan har ungdomsfiske påvirket valget for din fremtid?
7: Det har påvirket bare positivt. Jeg har bare enda mer lyst til å bli fisker nå, og gå den linja da.
2: Og hva er det med fiskeyrket som du lar deg friste av?
7: Jeg synes at det frister meg veldig fordi at det er et yrke hvor man slipper å sitte på en kontorstol og sitte inne, og det er et yrke hvor du kan bruke kroppen og ja, være ute samtidig, rett og slett.
2: Ja, og nå når sommeren er på hell og du kanskje skal fly videre til skolen, hva setter du igjen med av opplevelser etter en sommer på havet?
7: Ja, jeg sitter igjen med en fantastisk opplevelse og et nytt vennskap som jeg fikk på båten. Mye erfaring, mye lærdom, noe jeg virkelig kommer til å ta med meg videre da, til videregående.
2: Ja, og hvordan blir det å bytte ut båt med en skolepult på en videregående skole?
7: Ja, det blir nok ganske forferdelig, tror jeg.
2: Takk skal du ha, Celine Louise Olesen, som er 16 år, og bor i Kristiansand, som skal ut og fly litt. Jørgen Sagli, skipper på fiskebåten Havterna, du var i sommer fiskementor for Celine og andre ungdommer. Hvordan har det vært å ha ungdom ombord på båten?
8: Jo da, det har vært litt utfordring, men de klarer seg bra. Og de kommer til rett tid. Og, men det er klart det er mye nytt for dem. Det er en del ting du må fange opp. Noen av rutiner kan være litt farlig. Men stort sett så ser du det at det du lærer dem, de fanger opp det fort, og du ser resultatet umiddelbart. For eksempel sløying, greying og håndtering av fisk.
2: Ja, hva slags utfordringer møter du da med ungdom ombord samtidig som du selv skal drive fiske?
8: Ja, det er litt kanskje derfor at jeg kommer dit jeg i dag da, med dette her intervjuet. Det er det at det er en del forskrifter og en del lovdata som regulerer fiske, og som da gjør at det ene fanger det andre. For eksempel så er mesteparten av de dispensasjonene de er kommet i mål, men det henger igjen en del ting, og det er spesielt det med at du har ikke lov til å ha din egen fisk og deres fisk ombord samtidig. Ja. Den regelen står fast. Den har vi ikke fått endret på. Så det er noe departementet bør prøve å endre på for å gjøre det attraktivt for oss å drive. For jeg vet at det er fiskere, kollegaer, både i flere kommuner rundt oss her, som har sagt nei til ungdomsfiske, nettopp på grunn av det rigide regelverket.
2: Ja, Jørgen Sagli, du er så kritisk til reglene som er for streng og komplisert, mener du. Hva må endres for at du og andre fiskere skal fortsette å stille med båt til ungdommen i fremtiden?
8: Nei, det er jo slik at regelverket, altså det er jo nedfelt i lovdata fra Fiskeridirektoratet og en del forskrifter. Altså lovdata, det er veldig bra, og da kan vi forholde oss til det. Men så er det en del forskrifter igjen som gjør at det er faktisk umulig å utføre det uten å komme i bøtesituasjonen.
2: Og hvis reglene ikke endres, hva skjer med ungdomsfiske til neste år og det å fiske båten Havterna?
8: Jo da, det er det at rekrutteringen fra fiskebåteiere, den vil bli vanskelig å gjennomføre. Men jeg ser, altså, vi har jo arbeidet med det her siden jeg startet, det var i 2023. Og så har vi etter hvert skaffet en del erfaring som gjør at, og har gjort at vi har påpekt ting og søkt departementet, søkt Fiskeridirektoratet, og så har de imøtekommet oss på en del ting, men så mistenker de oss likevel for lovbrudd, for det at spesielt det med fisk samtidig ombord, deres fisk og min fisk er oppbevart samtidig ombord. Det er Det är slik att det är lång köretid ifrån fiskefältet och ut till fiskeköparen. Upp till 2 timmar, 2,5 timmar. Och då, hvis vi ska levera varje dag, så vill det skapa problem med effektiviteten. Så vi iser fisken och bor i forskjellige kar, och de karan som är fiskare eller ungdomsfiskare till, de är märka.
2: Ja, vi skal snakke med fiskeriministeren om ikke så lenge. Takk skal du ha, Jørgen Sagli, skipper på fiskebåten Havterna. I Smøla var det ingen ungdommer på sjøen i sommer. Ingen fiskere ville stille med båt fordi de synes reglene gjør det alt for vanskelig å kombinere ungdomsfiske med eget fiske. Ordfører i Smøla, Svein Roksvåg fra Senterpartiet, hva sier fiskerne du snakker med om årsaken til at de ikke vil stille med båt?
9: Det är lite som också man Jörgen säger, det är lite för rigida system då. Kort kysten i Norge är lång, lika att det är olika typer fiskeri upp genom hela kysten. Och det här är ett regelverk som är lagat för att att vi ska det ska träffa hela kysten, men det gör det inte då. Sånt som tar med bruk för exempel, nu är det lov att bruka 210 meter garn, 300 ånglar med line och så tärna över 20. Man ser det inte båten rigga för att driva med all typ av fiske och då blir det för exempel en garnbåt där man blir sätta in som med 210 meter garn och det är lite då i mitt område på sommaren då.
2: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. På hvilken måte kan dere lempe på reglene som gjør, som fiskerne opplever som for rigide og komplisert?
10: Det som blir sagt nu både från fiskarna och också ordföranden här på Smøla. När det är sagt så blev det ju inledningsvis nettopp sagt att det är rekordstor påmelding och vi ser att det är väldigt vällyckad ordning som har varit sedan 1990-talet. Och det är en ordning som jag ofta berättar om när jag är utomlands för det är många land som ser till oss på hur vi lyckas med att få ungdom till nettopp att få den praktiska erfarenheten, mer kunskap och kännskap till fiskeryrket som är så otroligt viktigt särskilt längs kysten. Så jag syns ju Celine Louise skrev det veldig godt, men samtidig vil jeg si at når det er sagt, så ønsker jeg å eventuelt se på det som kan gjøres av nye endringer og ny forskrift. Da skal jobbes frem for ungdomsfiskeordningen i 2027.
2: Ja, det var rekordpåmelding i år med over 1000 ungdommer som ville ut på havet, men hvis disse da 1000 ungdommene ikke får en fiskebåt de kan reise ut på til neste år på grunn av at reglene er for komplisert, så vil jo vinningen gå opp i spinningen.
10: Det är ju en ordning som är vällyckad, så det tror jag vi kan slå fast. Och bakgrund för att man har de reglerna som är nu, det handlar ju om att det ska vara lika ramme över hela landet. Det handlar också om att man ska undgå en sammanblandning av fangst av det som går på ungdomsfiskeordningen och det som är det ordinära kommersiella fiske. Och så kan det vara att det är behov för att göra någon justeringar, men igen har jag lust att hålla fast på att det här är ordning som är vällyckad och som vi ser rekordstor påmelding till och otroligt viktig för att man ska få erfaring från havet och bli introducerad för ett yrke som är så viktigt.
2: Ja, Svein Roksvåg, alltså med över 1000 påmälda ungdomar till ungdomsfiske, bör inte ungdomens behov gå föran yrkesfisken i ungdomsfiske på sommaren?
9: Vi är avhängiga av att ha med mentorer och fiskare och jag är helt enig med fiskeriministern att det är ett kjølegodt tiltak för kort med att få på plats få ungdomar ut i fiskeriet och få pröva sig, det är viktigt. För det är inte sån, själv om jag är från Øykommune, det är inte sån att alla sammen har en far eller en onkel eller en bestefar som har en fiskebåt och då är det här en fin, kjølefin innfallsvinkel för att komma sig ut på sjön. Da. Men vi är nöjda till att se upp lite på regelverket och en annan ting från kommunens sida, hvis jag kan säga det også. Det är att tillskuddet som kommer här nu ifrån departementet, det kommer i maj. I maj kan vi börja jobba med det och då ska vi få in ungdomar, vi ska få hyra fiskare så att den tidsperioden där är kjøle kort och fiskarna får känna och ha en förutsägbarhet så att vi borde ha fått på plats det mycket tidigare så att vi kunde ha gjort avtal med fiskarna mycket tidigare.
2: Sivertsen Næss.
10: Jeg synes det er gode innspill. I år så fordeler jo regjeringen 2,28 millioner kroner som går da til 17 kommuner som ønsker å legge til rette gjennom den kommunale rekrutteringsordningen. på ungdomsfiske, og det synes jeg svært positivt, og i den ordningen så det 362 ungdommer, så det da 1000 totalt som påmeldt ungdomsfiske. Så jeg absolutt opptatt av at vi skal treffe også godt fremover, og jeg ønsker å lytte, og så må vi finne den balansegangen da, mellom at det her en rekrutteringsordning, du skal bli, få kjennskap og erfaring fra fiskeryrket, og så skal du samtidig sikre både kontroll og at du klarer å rapportere riktig, og at du har en bærekraftig høsting av ressursene i havet. Og det har jo vært bakgrunn for at vi har de reglene som vi har i dag, men det sikkert mulig å gjøre noen justering også, for at det skal være enda mer både effektivt og praktisk tilrettelagt for de som skal delta her.
2: Vi hørte han Jørgen Sagli, skipper på Havterna, reagerte på blant annet å ha fiske ombord samtidig. Hvorfor må reglene være så streng, blant annet også på redskapsbruk, Marianne Sivertsnes, når ungdommen uansett ikke kan fiske for mer enn 50 000 kroner?
10: Det jo nettopp for at man skal kunne ha den kontrollen med uttaket som myndighetene ønsker, og at den rapporteringen som foregår også treffer på en god og bærekraftig måte, at det uttaket står i tråd med det som ligger innenfor ungdomsfiskeordningen. Og så jeg sikker på at vi har kanskje både digitale tekniske verktøy i dag, det kan være ting som annerledes enn når det her ordningen ble innført på 1990-tallet og blitt utviklet siden da. Men det sikkert muligheter for å se på enda forbedring uten at jeg skal konkludere med hva vi gjør for 2027. Men det skal jo jobbes med en ny forskrift for ungdomsfiskeordningen for 2027, og jeg synes det gode innspill som jeg nå har fått, både fra næringer og kommuner langs kysten.
2: Takk skal dere ha. Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet, og Svein Roksvåg, ordfører i Smøla fra Senterpartiet. Nullvisjon om ingen drept eller hardt skadde i trafikken har vært grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet siden 2001. Men i løpet av de 7 første månedene i år har 70 personer mistet livet i trafikken. Det 8 flere enn på samme tid i fjor. Trafikkulykker kan ha mange forskjellige årsaker, Tor Valvik, samfunnskontakt hos Kongelig Norsk Automobilklubb. Men når det tragiske skjer, det ofte veien som er synderen, sier du til nettavisa. Hvorfor det?
11: Det ikke bare jeg som sier, det sier av Statens Vegvesens egne dybdeanalyser, og det sier Riksrevisjonen sin rapport som i 2023 kritiserte norske myndigheter for at 30 blir drept i kort år på grunn av årsaker som knyttet til vegens forfatninger til vegen da.
2: Og mens det har vært en nedgang i drept og hardt skadde i resten av landet, så sier dere at det har vært en økning i Nord-Norge. Hva tror du årsaken til det?
11: Jo, altså KNA gjorde en stor undersøkelse på vårparten, der oss spurte 3000 respondenter om de har opplevd ulykker eller farlige situasjoner som knyttet vegen, hold i vegen eller andre ting knyttet vegen og vegmiljøet. Og da svarer over 50% ja på det spørsmålet, 54%, mens i Nord-Norge så svarer 70, nesten 75, så nesten 3-4 svarer ja. Og da gikk oss inn og tykte dette var interessant, så gikk oss inn og sjekket i Statens Vegvesens i ulykkesdatabase, og ser da at de siste 15 årene, så har det, mens det har vært en ganske svært positiv utvikling i antall hardt skadde og drepte i resten av landet, så har Nord-Norge faktisk haft en svak økning i antall hardt skadde og drepte.
2: Tor Valvik, regjeringen har gitt mer penger til fylkesveiene enn tidligere. I tillegg så har inntektene til fylkene i frie inntekter økt. Hva slags krafttak mener dere at veiene våre trenger?
11: Vi trenger jo et kjempe krafttak, og det har vært en økning de siste årene. Men samtidig, så, altså for det første, så ikke den økningen nok i den forstanden at oss har et enormt etterslep på rundt 100 milliarder kroner. Og så i tillegg så er det en haug med regulatoriske krav som blir pålagt fra sentrale myndigheter på fylkeskommunen og Statens Vegvesen og andre, som gjør at det blir dyrere og dyrere å både drifte og vedlikeholde og bygge ut veien.
2: Og så mener dere i Kongelig Norsk Automobilklubb at vi har et klasseskille innenfor trafikksikkerhetsutviklingen. På hvilken måte?
11: Det, altså, Når oss har en så positiv utvikling som oss har på antall hardt skadde og drepte, mens de som da mest avhengig av bilen, de som har færrest alternativ til bilen, har en økning i antall hardt skadde og drepte, så er ikke det noe som oss kan være bekjent av. Dette er et tverrpolitisk ansvar. Ser jo politikere fra begge sider av blokken som paraderer Nord-Norge med ganske heftige løfter framfor kort valg, men det å se nå svart på hvit er at de klarer ikke å levere på trygge nok veier, og det gjør at oss har et klasseskille der de som er mest avhengig av bilen, de som har færrest alternativ til bilen, de som bor mest grisgrendt, har de mest utrygge veien.
2: Men hva slags ansvar har vi da som er ute og kjører på veien?
11: Oss har jo et kjempeansvar, og det ansvaret er jo juridisk i den forstanden at oss blir pålagt bøte og fengselsstraff hvis oss bryter reglene. Denne regjeringen her for eksempel har jo økt bøtesatsen med rundt 50% tror jeg til sammen, på tross av at både politiet, utrykningspolitiet, riksadvokaten og Trygg Trafikk sier at de ikke vil ha noen effekt på trafikksikkerheten. Så hvis vi hadde den samme motivasjon for å gjøre noe med veien og gjøre dem tryggere som vi har for å skattlegge og eller bøtelegge ulydige bilister, så tror jeg vi hadde kommet langt.
2: Takk skal du ha, Tor Valvik, samfunnskontakt i Kongelig Norsk Automobilklubb. Stortinget har vedtatt en nullvisjon om antall drepte i trafikken. Jakob Våren, statssekretær i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet, du er ikke enig i at det er et klasseskille når det kommer til trafikksikkerhetsutviklingen. Hvorfor ikke?
12: Jeg tror først og fremst må jeg si at det er jo et felles politisk ansvar å nå nullvisjon, og det opplever også at det er tilslutning til i Stortinget og blant de politiske partiene. Og så jobber jo vi hver eneste dag for å få ned antall drepte og hardt skadde på norske veier. Noe av det handler om veiens beskaffenhet, hvordan den fungerer, om den er godt nok utrustet. Det som KNA sier at med omtrent 30% så regnes veiens beskaffenhet som medvirkende til ulykken. Men så er det jo også sånn at det er en del andre faktorer som spiller inn når vi har trafikkulykker. Det handler om førerdyktighet, det handler om rus, det handler om høy fart, uoppmerksomhet og en del andre ting, og dem er jo også medvirkende i 90% av ulykkene som vi ser på norske veier da. Så vi må jo både øke innsatsen for å utbedre norske veier og sørge for at de blir bedre gjennom målrettet tiltak som øker trafikksikkerheten, og så må vi styrke kontrollvirksomheten, vi må sørge for kampanjevirksomhet som bidrar til at norske bilister er oppmerksom på det ansvaret de bærer når de kjører på norske veier. Og det er summen av disse tiltakene som vil bidra til å få ned ulykkesantallet på norske veier.
2: Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, mer penger må til for at vi skal nå nullvisjonen, mener dere. Hvorfor det?
13: Nei, det er jo fordi at vi trenger å bygge ut veinettet vårt, vi trenger å vedlikeholde veinettet. Vi vet at nye, moderne, effektive firefelts motorveier, det reduserer antall hardt skadde og drepte i trafikken kraftig. Det å ta ulykkesutsatte strekninger, det reduserer ulykken, og vi vet også en del steder hvor ulykkene skjer. Det betyr at det er også enkelt og ganske rimelig tiltak for å gjøre noe med det. Dessverre opplever jeg at regjeringen ikke ønsker å øke bevilgningene, og også mange av de andre partiene er ikke så opptatt av å gjøre noe med veiene. Og når vi ser at vedlikeholdsforfallet på fylkesveinettet er på 100 milliarder kroner cirka, og på riksveinettet kan det være opp mot nesten 50 milliarder kroner, da hjelper ikke at man gir 1 milliard kroner til fylkeskommunene når man tar 350 millioner vekk fra riksveiene. Da betyr det bare at man får enda dårligere riksveier, altså blir kanskje fylkesveiene litt bedre, men man trenger faktisk et skikkelig løft og vilje til å handle, og det opplever ikke hos regjeringen.
2: Men regjeringen har gitt mer penger til fylkesveier enn tidligere, i tillegg så at fylkesveiens inntekter har økt. Hvorfor hjelper ikke det?
13: Fordi at dette er engangspenger, og det er jo ikke regjeringen som gir den milliarden, det er faktisk gjennom forhandlinger med andre partier, og Senterpartiet som presset gjennom den milliarden som kom nå i revidert, og det er Fremskrittspartiet veldig glad for, men vi foreslo 8 milliarder kroner mer på samferdselsområdet, nettopp fordi at vi trenger helt andre løft enn å komme med noen ekstra penger, og når man tar bort penger et annet sted, så hjelper jo ikke, for da blir plutselig ikke den milliarden en milliard, og så er det sånn at det er opp til fylkeskommunene hvordan de ønsker å disponere og bruke de pengene, og så lenge de får lov å bruke pengene til det de vil, og ikke øremerker de til vedlikehold til å gjøre noe med veiene, så ser vi at penger nå går til for eksempel elektrifisering og busser og så videre, som da ikke gjør noe med dette her, og derved er jeg redd for at ulykkene dessverre kan fortsette å øke, fordi man ikke tar inn over seg det ansvaret staten har for å gjøre noe med dette.
2: Våren.
12: Ja, det vel ikke helt sånn at det blir mindre til riksveier, enn tvert om så har jo bevilgningen til riksvei økt over tid. Samtidig så blir det jo mindre mer. Jeg tror det Bård siktet til den runden som var i revidert budsjett nå, når han peker på at regjeringen foreslår å øke potten med 600 millioner i revidert budsjett, og så økte man med 250 millioner etter forhandlinger i
14: Stortinget. Fordi man kuttet 350.
12: Og da jo, altså da jo poenget at da jo økningen mindre mer. Uansett så tror jeg vi må ta inn over oss at vi må gjøre målrettet tiltak for, på riksveinettet og på fylkesveinettet. Derfor har jo den regjeringen her i Nasjonal Transportplan prioritert opp fylkesveinettet. 16 milliarder mer enn det som var nivået i 2024 i løpet av perioden. I tillegg så har man prioritert å prøve å dreie innsatsen i Nasjonal Transportplan. Altså man går kanskje litt bort ifra de aller største prosjektene og øke innsatsen på drift, vedlikehold og fornying, for vi vet at det er det som vil ha mest å si for trafikksikkerheten på norske veier. Og det er liksom summen av disse tiltakene, i tillegg til økt kontrollvirksomhet, økt kampanjevirksomhet, som vil bidra til at vi får ned ulykkesantallet på norske veier.
2: Ja, Jakob Åren, altså dårlig veistandard med små marginer er i utfordring mange plasser i landet. Hva gjør dere med det?
12: Nei, det vi gjør er jo at vi over tid har jo økt bevilgningene til fylkeskommunene, både de frie rammene og særskilt til fylkesvei, og det har jo vi gjort sammen med våre venner i Stortinget, og det er positivt. Og så har vi jo på riksveinettet økt bevilgningene over tid. Det, noe av det går til store riksveiprosjekter som vil bidra til å øke trafikksikkerheten, og noe av det går til mindre målrettet tiltak. Og et eksempel på et tiltak som vi nå gjennomfører er jo det flyplasskrysset ved Evenes som vil bidra til at trafikksikkerheten øker, og det er jo et eksempel på tiltak som vi vil ha mer av i tida fremover.
13: Ja, problemet er jo bare det at regjeringen og Statens vegvesen la frem en tiltaksplan med 200 tiltak, som vi er veldig enige i mange av de tiltakene, men hvis du ser på hvor mange tiltak går på det som er statens ansvar, jo det var vel cirka 14 tiltak, var det statsråden sa i en debatt med meg. Det er ett kapittel på et dokument med sin rundt 270 sider, og det betyr at det er altså 186 tiltak som går på det stort sett hvor det andre som skal ordne opp, fordi det ikke koster penger for staten, og en regjering som stikker fra ansvaret for faktisk at man bygger mer penger.
2: Men hvordan, hva blir konsekvensene da for bilistene da, med disse tiltakene?
13: Ja, konsekvensene blir jo at man har hutet etter at bilistene skal, liksom, og man prater om, og det er jeg enig i, dessverre er det alt for mange unge som både mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Men det er jo sånn at man er veldig opptatt av hele tiden bare skru på straffenivå, men ungdom i dag som kjører og blir tatt, de må altså ha en høyere straff enn alle vårs andre. Så det er allerede strenge tiltak. Ellers så bare putter man på mer bøter, som egentlig bare er egentlig en ren fiskalskatt, som bare går rett inn i statskassa. Hvis man hadde ment noe med dette, så burde man jo sørge for at noen av de pengene da kom tilbake til bedre veier, se på kontrollbiten, og så videre. Men det vil jo ikke regjeringen gjøre, og det er derfor jeg føler at de har unnfallenhet. Nå har det vært mange dødslykker på MC. Ellipsemarkering er en måte å gjøre det på, som gjør at får lagt seg riktig når man kjører inn i svinger og så videre. Det har hatt en kjempeeffektiv reduksjon av ulykken i Østerrike. Dette har man vært veldig bakpå. Fremskrittspartiet har foreslått det hvert år, men blitt nedstemt av regjeringen og de andre partiene. Nå kommer det heldigvis av Statens vegvesen sagt at de vil gjøre noe der.
12: Nå kommer det jo ellipsemarkering, og vi skal gjøre tiltak for å øke sikkerheten for norske motorsykkelførere. Det er jo helt sentralt for at vi skal klare å nå nullvekstmålet, nei, nullvisjon. Og så synes jeg jo det er litt interessant å bli beskyldt for å ikke ville bruke alle tiltakene for å få ned antall dødsulykker på norske veier av Fremskrittspartiet, fordi at de stoppet jo bruken av automatisk trafikkontroll, som vi vet reduserer antall ulykker med 50% på de strekningene hvor det blir satt opp i den perioden de styrte. Og jeg tror at vi må være helt ærlige, vi har en stor utfordring på norske veier, det er for mange ulykker, og da må vi ta i bruk hele registret av virkemidler vi har. Det handler både om målrettet infrastrukturtiltak, som både jeg og Bård er enige om at du skal gjøre. Det handler om at du må bruke kampanjevirksomhet som sørger for at bilisterne bevisst sitt ansvar og hva de kan styre over, og så må vi bruke kontrollvirksomhet for å være sikre på at folk etterfølger det regelverket. Og så er det jo summen av disse tiltakene, altså det ene fungerer ikke uten det andre, og så er det jo også sånn at den nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet som Bård nevner, er jo noe som er utarbeidet i samarbeid med de frivillige aktørene innenfor feltet, med forskningsmiljøet.
13: Men du må være ærlig at det er veldig lite ordentlig tiltak som er statens ansvar, også når du sier det at automatisk trafikk på vaktene. Ja, Fremskrittspartiet skeptisk til dem, men det jo også fordi at man gjør det.
2: Der kom dessverre stoppskiltet her i helgemorgen. Takk skal dere ha, Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Jakob Våren, statssekretær i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet. En mann er skutt av politiet i Oslo. Du kan lese mer om det på våre nettsider, og det blir mer om det i Dagsnytt straks. Etter oss på Peto så får du Urix på lørdag, hvor det blant annet skal handle om voksne politikere i USA. Jørgen Wilhelmsen var produsent, Marita Våle Andersen og Annika Bogen hadde det tekniske ansvaret, og i appen NRK Radio, der kan du høre oss direkte i, eller i opptak, og der kan du også sende oss tips. Mitt navn er Morten Kremer. Helgemorgen er tilbake i morgen klokka 9.
14: Her NRK Nyheter klokka 11. Det har nettopp kommet melding om at politiet har skutt en mann i en leilighet i Alna bydel i Oslo. Det har skjedd etter at det var en trusselsituasjon der. Politiet opplyser om at de fikk melding om en mann som truet en kvinne i en leilighet. Mannen som ble skutt av politiet er fraktet til sykehus, og det er enda ikke klart hva slags skader han har. I Indonesia har minst 38 personer mistet livet i jordskjelvet som rammet landet i natt. Det opplyser indonesiske myndigheter. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst i Indonesia og hadde episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer om at hele Norges formue kan forsvinne. Fondet er nå verdt 22 000 milliarder kroner og hadde rekordstor avkastning i fjor. Men det kommer trolig ikke til å vare for alltid, sier Tangen.
15: Nå har jo disse markedene stort sett gått opp i 30 år, og det er ekstremt sjeldent at dette skjer. Så det kan skje på mange måter. Man kan få en sterk nedgang i kunstig intelligens relatert til aksjer, som jo har drevet oppgangen veldig mye i det siste. Og hvis dette her skjer samtidig som man ikke klarer å få ned pengebruken, så går det fondet tomt til slutt. Det er jo ingen land noensinne i verdenshistorien som har klart å holde på en stor finansiell formue, og det skal vi være klar over.
14: I Afghanistan blir forholdene for jenter og kvinner bare verre og verre, det sier Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper. I dag er det 5 år siden Taliban tok tilbake makten i Afghanistan. Jenter får ikke gå på skole etter at de fyller 12 år, og kvinner er i stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Hammer sier Taliban ikke har fulgt opp løftene de kom med for 5 år siden.
16: De kom med mange løfter som rett og slett var ren løgn. De har brukt mye tid de siste 5 årene på å innskrenke kvinners rettigheter. Det er ikke noe annet land i verden i dag hvor kvinner blir så sterkt undertrykt som i Afghanistan i dag. Og det kommer stadig nye regler og lover som innskrenker deres rettigheter på alle måter. Det siste som har skjedd, eller noe av det siste som har skjedd, er at man har åpnet for barneekteskap, og det har også blitt lov for ektemenn å slå konene sine med visse begrensninger, da, ifølge Taliban. Så det har gått i en retning siden de da tok over for akkurat da 5 år siden i dag.
14: Det sa Anders Hammer. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
17: God lørdag. Vel møtt til Urix, fylt med utenriksnyheter og historier fra den store verden, som vi skal gjøre litt mindre den neste timen. I Afghanistan trenger 22 millioner mennesker humanitær hjelp. Etter 5 år med Taliban-styre er nauden fremleis stor, ikke minst for undertrykte kvinner og barn. Den russiske åtakskrigen har kostet hundretusenvis av ukrainere livet. Sjelesamleren vil gi alle en siste hvilestad.
18: I don't know how to thank you. You're wonderful people. Appreciate what you've done for me. And may God allow you to live a long time.
17: Det vi hørte der var en gammel amerikansk politiker. En ny debatt har igjen kommet opp i amerikansk politikk og offentlighet. Yngre amerikanere ber gamle politikere om å trå til sies. Fortjener det amerikanske senatet tilnavnet verdens mest prestisjefylte gamleheim? Det er et av spørsmålene vi stiller i Urix i dag. I studio, Bjørne Østrem Jukastein. Når russerne i september skal velge ny nasjonalforsamling, deltar de i nok et ufritt val i et autoritært politisk regime. Denne veka ble det eneste opposisjonspartiet som mot Ukraina-krigen nekta å delta i valet. Lederen i ja-blokka gjev ikke opp og held fram kampen mot krig. Det skal vi høre om straks. Det altså slik at dette russiske partiet har blitt nekta å delta i valet når russerne skal velge nye representanter i domaen. Det slik at demokratiorganisasjoner mener at Russland ikke gjennomfører frie og rettferdige valg, og altså ja-blokka det eneste opposisjonspartiet som mot Ukraina-krigen og derfor nå ikke delta i dette valet. Etter hvert skal vi også til Ukraina, der de førre helg tok farvel med en spesiell mann som var helt unik. 40 år gamle Oleksij Jukov.
19: Skam, skam, skam, lød det fra flere hundre demonstranter utenfor høyesterett i Moskva tidligere denne uken. De protesterte etter at opposisjonspartiet Jabloka ble utestengt fra parlamentsvalget, som skal være om noen uker.
20: Мы сделаем все возможное для того, чтобы выиграть обжалование в суде.
19: Vi skal gjøre alt vi kan for å få gjennom anken vår i retten. Dette sier partileder Nikolai Rybakov til NRK. Nå skal han anke dommen, og han tror at han har sjanser for å vinne. Jeg mener det reelle sjanser for å lykkes med anken i retten.
21: Jabloka i dag det eneste lovlig registrerte partiet som attpåtil anti-krig og anti-Putin.
19: Daniela Slabinski doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo og forsker på Russland. I Russland det president Vladimir Putin som dominerer i politikken. Mange opposisjonelle har blitt fengslet de siste årene. Mange har rømt landet, men Rybakov fortsetter å kjempe for fred i Russland.
20: Jeg tror at jeg er i større безопасности, чем
19: Jeg tenker at jeg i større sikkerhet enn de menneskene som dør hver dag nå i kamphandlingene mellom Russland og Ukraina. For han risikoen verdt det. Han sier at han forpliktet til å gjøre alt han kan for at folk skal slutte å drepe hverandre. Men nå står partiet hans under press. De utenlandske agenter. De svikter landet vårt, sa Sergei Mironov fra det sosialistiske partiet i Russland, som anses som et støtteparti til Putin. Jabloka ble dømt for brudd på opphavsrett under valgkampen og brudd på reglene for valgkampfinansiering. Partilederen nekter for anklagene. Vi har bevist at vi ikke har brutt noen russisk lov, og vi vil bevise dette mer detaljert under ankebehandlingen, sier Rybakov.
21: Det åpenbart politisk motivert. Åndsverkslovgivningen i Russland står ganske svagt, så dette politisk motivert anklage.
19: Slabinski mener at dommen var politisk, men sier at Jabloka ikke har hatt stor politisk makt tidligere.
21: De har ikke hatt særlig innflytelse på russisk politikk, de har ikke hatt særlig makt i lovforsamlingen på federalt nivå. De har rett og slett blitt marginalisert.
19: Jabloka likevel det eneste partiet som har vært motstander av krigen mot Ukraina. Selv om de ikke har tatt stilling til okkupasjonen av ukrainske territorier, eller hvorvidt Russland skal trekke ut troppene sine fra disse. De unge demonstrantene delte ut epler utenfor rettssalen på mandag. Jabloka betyr nemlig eple på russisk.
21: På sosiale medier så det veldig mange unge mennesker som nå snakker om at Jabloka, selv om det ikke var liksom deres parti, det partiet de identifiserer seg med, så var Jabloka det eneste flike av håp som fortsatt gjenstod i dagens Russland. Og nå det håpet vekke.
19: Men kanskje ikke alt håp ute. Rybakov lover at de skal fortsette å jobbe med kandidatene som ikke på partilister og ute i regionene.
17: Det var reporter Tore Alfsdotter Vassnes som hadde laget denne saken, som jeg beklager fikk en litt trøblete start. Vi held oss til Ukraina-krigen og offeret av den krigen. For helg tok ukrainerne farvel med en helt spesiell mann. 40 år gammel Oleksij Jukov har gjennom krigen hentet ut døde ukrainske og russiske soldater som har blitt liggende att på slagmarka. Alle fortjener en grav, sa Jukov, da NRK møtte han for to somre siden.
0: I en stappfull kirke i Kyiv står folk rundt en åpen kiste. De har kommet for å ta farvel med Oleksij Jukov, en mann som i løpet av krigen fikk tilnavnet Sjelesamleren. For mange familier var 40-åringen siste håp om å få vite hva som hadde skjedd med sine kjære. På en slette øst i Ukraina åpnes bakdøra på en liten lastebil. Det er juni 2024, og NRK hadde endelig klart å få til et møte med Jukov og den frivillige organisasjonen hans, Plattstarm. Hva var det som hadde fått en tobarnsfar og kampsporttrener til å risikere livet for å hente ut døde soldater ved fronten? Soldatene våre risikerte alt og måtte bøte med livet. Vi har en plikt overfor dem å få alle hjem. Vi må returnere også de russiske soldatene, sa Jukov. Ut av lastebilen løftet han og de andre frivillige ut svarte likposer. Noen tunge, andre nesten tomme. På en gressslette ble posene lagt ned på rekke og rad og åpna. Oppløste lik, råttende bein som stakk opp fra en støvel, hodeskaller med hår. En utholdelig stank spredte seg. Dette er ikke bare knokler og levninger, sa Jukov. Dette er et helt liv som har gått tapt til ingen nytte. Bare fordi noen valgte å bruke andres liv som brikker i sitt eget spill, sa han, med klar adresse til den russiske presidenten. På gressletta registrerte han og medhjelperne innholdet i hver likpose. En russisk soldat hadde en bibel på innerlomma. En annen en klokke som fortsatt tikka. En gang fant han et sammenbrettet papir inni passet til en russer. Der sto det: Gud velsigne deg, kjære sønn. Det lå også et brev der det sto: Hei, pappa. Hvordan har du det? Dette er lyden fra en video som Jukov la ut på sosiale medier i sommer. Han går langs et jorde en tidlig morgen. I gresset ligger tre drepte soldater. Det er de militære styrkene som vanligvis henter ut fallene. Men i enkelte områder er krigen så farlig at de ikke tar sjansen. Men den sjansen tok Jukov. I dette ingenmannslandet ligger likene strødd, fortalte han. Jukov ville redde sjelene til soldatene, og slik ble han kjent som Sjelesamleren. Det er ingen som er så ensomme som dem, sa Jukov. Når jeg setter meg ned ved siden av dem, sier jeg: Nå er du ikke ensom lenger. Jeg skal ta dem med hjem. Oleksij Jukov kom fra byen Sloviansk i Donetsk fylke. I dette området slåss tyske og sovjetiske soldater mot hverandre under 2. verdenskrig. Da Jukov vokste opp, var han med faren sin ut for å lete etter soldatlevninger som ingen hadde brydd seg om. Da Russland angrep Ukraina, visste Jukov hvordan han ville bidra. På gressletta børsta Jukov støv av en sikkerhetsvest fra en soldat. Han fortalte at også russiske familier tok kontakt. Desperate mødre ba om hjelp til å finne en sønn som var savnet. Da NRK intervjuet han om dette, skiftet han fra ukrainsk til russisk og henvendte seg direkte til nabofolket. Fikk dere barn bare for at deres liv skulle reduseres til verdien av en likpose? Vær stolte av de levende, si nei, stopp denne krigen, det er i deres makt, sa Jukov. På gressletta ble likposene snurt sammen for så å bli overlevert til ukrainske myndigheter. Folk som fulgte ham på sosiale medier var også sponsorene hans. Den siste meldingen på Instagram-kontoen til Jukov sin organisasjon sitter han ved en elv og spiller gitar. Han synger om hjemlandet sitt, Ukraina. 5. august var han ute på oppdrag for å hente ut fallene. Det ble Jukovs siste. Han gikk på en mine og ble drept. Sist helg ble det holdt minneseremonier i flere ukrainske byer. Sjelesamleren var gått bort.
17: Reporter her var Kari Scheie. Da amerikanske styrker trekte seg ut av Afghanistan i 2021, etterlot de seg et maktvakuum i det ustabile landet. I Afghanistan har Taliban nå hatt makta i 5 år. 15. august inntok de Kabul.
1: August 2021. Tusenvis av afghanere forsøker å flykte fra landet. Bilder av mennesker som løper langs rullebanen og klamrer seg fast til amerikanske militærfly går verden rundt. Millioner av mennesker flyktet til nabolandene, Pakistan og Iran. NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal var i hovedstaden Kabul for 5 år siden, da Taliban tok tilbake makten.
4: 15. august 2021 er uten tvil den mest dramatiske dagen jeg har opplevd i mine over 20 år som journalist. Det å se et land, en nasjon, implodere foran øynene på deg. Republikken Afghanistan kollapset den dagen i løpet av noen timer. Presidenten stakk av. De væpnede styrkene ga seg. Taliban, som man har prøvd å knuse i over 20 år med hele NATOs makt, stormet nå plutselig inn i Kabul. 6 millioner mennesker i Kabul fryktet det verste, at det ville være et blodbad som ble utløst av at Taliban kom. Nå skjedde heldigvis ikke akkurat det, det ble ingen blodbad, men den dramatikken vi så i gatene, det glemmer jeg aldri.
1: Grunnen til at USA og NATO var i Afghanistan finner vi 20 år tidligere. 11. september 2001 blir USA rammet av det dødeligste terrorangrepet i landets historie. Nesten 3000 mennesker blir drept. Bak angrepet står terrornettverket Al-Qaida, ledet av Osama bin Laden. Nettverket har fått operere fra Afghanistan, som da styres av Taliban.
22: Our war on terror begins with Al-Qaida, but it does not end there.
1: USAs daværende president George Bush erklærer en global krig mot terror.
22: It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated.
1: Bare uker senere angriper USA Afghanistan. 20 år etter invasjonen har krigen kostet nesten 1 million mennesker livet, ifølge en rapport fra Costs of War-prosjektet ved Brown-universitetet i USA. I dag er landet fredeligere, men Afghanistan står overfor en alvorlig humanitær og økonomisk krise. I et land med rundt 45 millioner mennesker, anslår FN at omtrent halvparten har behov for humanitær hjelp. Og presset det øker. Over 6 millioner afghanere har returnert fra nabolandene Pakistan og Iran siden slutten av 2023.
23: And they come back to Afghanistan with almost nothing on hand.
1: Det sier Maysam Shafi i Kabul. Han er kommunikasjonssjef for flyktninghjelpen i Afghanistan.
23: And they are coming to a country which the country itself is already suffering with a lot of issues such as economic issues, high rate of unemployment, poverty. They need almost everything.
1: I Talibans Afghanistan lever de fleste afghanere uten væpnet konflikt i det daglige, for første gang på flere tiår. Men de lever også i et samfunn der kvinner i stor grad er utelukket fra det offentlige liv.
4: For 20 millioner kvinner i Afghanistan så har Afghanistan blitt verdens verste land å leve i. Så du har millioner av ungdomsskolejenter, videregående jenter og studenter som ikke får fullført skolen. Etter 6. klasse må jenter hjem, så utdanningsdøren er stengt. De er mer eller mindre fengslet i sine egne hjem. På det positive siden så har de klart å få til ting som NATO og Vesten og Norge og republikken aldri klarte gjennom 20 år. De har klart å avvæpne åpne store deler av det afghanske samfunnet, som bidrar til økt sikkerhet. De har sikret landet, krigen over. Økonomien har de klart på en eller annen mirakuløs måte å stabilisere Afghanistans økonomi. 90% var basert på internasjonal bistand. Så de har ført en veldig ansvarlig økonomisk politikk. De har sørget for sikkerhet, ro og orden, og det også langt mindre korrupsjon i dag i Afghanistan enn det var da utlandske styrker styrte landet.
1: For Maysam Shafi i flyktninghjelpen beskjeden til verdenssamfunnet klar. Ikke glem Afghanistan.
23: Only about 5 million Afghans in need of humanitarian assistance were supported, so we really urge international donors not to look away and think about the people of Afghanistan.
17: Reporter Brage Vesje Guttormsen. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått i sommer. Blant sine mange tilårskommende kollegaer i senatet ble den 71 år gamle republikaneren fra Sør-Carolina sett på som relativt ung.
19: Flere store historiske hendelser utspilte seg i 1933. USA opplevde den store depresjonens verste år.

0: USAs eldste sittende senator. Men han i godt selskap. Senatet kalles verdens mest prestisjefulle sykehjem. Gjennomsnittsalderen 65, en av tre over 70.
1: The debate about America's aging politicians has flared up yet again.
0: Og med jevne mellomrom vekkes også en gammel debatt til live om nettopp alder.
1: Hold on to power for so long.
0: Flere tar nå til ordet for en øvre aldersgrense eller begrensninger på antallet perioder. Bakgrunnen denne gangen blant annet senator Lindsey Grahams død i forrige måned. Han døde brått dagen etter en tur til Ukraina, der han spøkte om alderen. Graham blant flere senatorer som de siste årene har dødd på post. Enkelte godt opp i årene. Mange ble sjokkerte av bildene av Dianne Feinstein, som fikk beskjed om å bare si ja under en høring sommeren 2023. Senatoren døde bare to måneder senere, 90 år gammel. 71 år gamle Lindsey Graham var jo heller ikke spesielt gammel, sammenlignet med kolleger som Bernie Sanders og Mitch McConnell, begge 84. I sommer hadde McConnell et lengre sykehusopphold etter at han falt og også fikk lungebetennelse. Mange reagerte på at senatoren i vår ble fraktet inn og ut av høringer i rullestol.
2: Happy birthday to you.
0: Men rekorden for eldste senator ble satt for 25 år siden.
3: I don't know how to thank you.
0: I desember 2002 feiret senator Strom Thurmond 100-årsdagen sin.
3: May God allow you to live a long time.
4: It's hard working down there, Bernie.
0: Omtrent samtidig ble kontoret ryddet. Senatoren skulle nemlig pensjoneres.
5: Thurmond is retiring after 48 years in the US Senate.
0: Men pensjonisttilværelsen ble kortvarig, for bare et halvt år senere var også han død.
6: Så Vilde Skorpen Vikan som hadde laget denne saken. Jeg har snakket med professor Hilmar Mjelde ved Høgskolen på Vestlandet om hvorfor politikerne i USA blir så gamle.
7: En sittende kongresspolitiker er veldig vanskelig å vinne over i et valg. Gjenvalgsprosenten for kongressen er oppe i nesten 90%. Så du kan si at det også ganske lett å bli sittende i stillingen hvis du har først klart å komme deg inn i kongressen. Og i tillegg så vet en at i USA så er det faktisk mange av disse politikerne som frykter at hvis de går av som pensjonister, så kommer de til å svinne hen og dø, rett og slett. Du ser det i politikken, i sporten. Det kjente historier om folk som har hatt en stor karriere, og så pensjonerer de seg gjerne i 70-årene, og så dør de kort tid etterpå. Så du kan si at dødsangst faktisk er en faktor her også.
6: Jo, da kan en jo si at de politikerne som blir sittende og held på makten, ikke blir sittende på post for velgerne sin del.
7: Ja, dette der har sine sider, for du kan også si at det er ikke nødvendigvis gitt at du får bedre politikere med mer utskiftning. De som sitter lenge også, de lærer tross alt et håndverk her. Mange av de mest effektive politikerne i USA, de faktisk ganske gamle, hvis du ser på de som guider lovgivning gjennom kongressen. Og en kunne sett for seg at hvis en hadde mer utskiftning og yngre politikere, så ville en del av makten og rutin og kunnskapen om lovgivningsprosessen, den ville naturlig flytte seg over til den permanente staben i kongressen, heller enn at det de folkevalgte politikerne som sitter med ekspertisen.
6: Vår reporter i USA, Ragnhild Vartdal, har sjekket hva folk på gata i Washington D.C. synes om en avgrensing på hvor mange ganger politikere kan bli valgte.
8: Do you think there should be a term limit in American politics?
9: Yeah, if the question is within Congress, the House or the Senate, I think it would be a good idea.

0: that they had term limits, something similar to the president, maybe too.
1: Yeah, I think term limits are necessary, and it's kind of unfortunate we don't have them thus far.
2: Why do you think it's necessary?
1: Well, I mean, I just feel like there's not a lot of representation in either party, unfortunately, with politicians who've been in office for so long. And after a while, they, you know, seemingly represent maybe more issues that they're funded by rather than constituents.
3: You can get complacent. You can also get to where you take things for granted. So some kind of a term limit, but I don't think one or two terms is necessarily the answer. But having a limit to it might be. There's also a question of, should we have term limits for our Supreme Court? That has become a real question, I think, for our country, because nobody ever dreamed that people were going to live this long. My gosh!
4: Jessica säger att en åldersgräns i högsta rätt bör vurderas. Om en domar dör så är det ju den sittande presidenten som får utnämna ersättaren.
5: Hvis den skulle ha innført åldersbegrensning i amerikansk høgsterett, for eksempel, så ville en møte på problemet nettopp at da ville det nok kreve en grunnlovsendring i forkant. Og da er vi rett og slett langt ifra, uansett tema i USA.
4: De som ønsker en aldersgrense, er de på en eller begge sider av de politiske fløyene?
5: Ja, det er tverrpolitisk. Du kan si at det er tre grupper som tar til ordet for en aldersbegrensning. Det første er egentlig befolkningen, og mer indirekte i den forstand at det er store flertall for å innføre aldersbegrensninger i befolkningen. For det andre så ser jeg nettopp da tverrpolitiske interessegrupper. Det finnes egne interessegrupper kun for denne saken, da å få innført aldersbegrensning. Og den tredje gruppen er en del prominente enkeltpolitikere i valgkamp gjerne, da, som har tatt ordet for det. Hun Nikki Haley, som var en hovedmotstanderen til Trump i 2024-valgkampen internt i partiet, hun tok til ordet for det da. Og nå er det også den, en av de sannsynlige kommende presidentkandidaterne, Rahm Emanuel, som var en tidligere toppassistent for Obama, han tar også til ordet for det nå, sannsynligvis i kommende valgkamp. Men det får ofte litt preg av sånne, litt sånn billig valgkampflesk. Da.
4: I den utøvende makten, jo presidenten, er det faktisk flere krav, både en nedre aldersgrense på 35 år, og du kan maks sitte i to perioder. Hvorfor det?
5: Ja, etter president Roosevelt på 1930- og 40-tallet ble valgt til fire perioder som president, så ble det innført en endring i grunnloven som gjorde at du har kun lov å sitte i to perioder som president. Så da tenkte jeg at oi, her må jeg ta grep for å hindre at presidentene blir litt sånn kongelige i stillingen og blir sittende for lenge. Det er også et av de få eksemplene i nyere tid på at grunnloven har blitt endret. Og da er vi ved et kjernepunkt her, nemlig at hvis en skulle ha innført aldersbegrensninger, så må en sannsynligvis endre den amerikanske grunnloven. Og det er bare erfaringsmessig veldig vanskelig å få til. Det krever overveldende flertall, tverrpolitiske flertall, for å endre den amerikanske grunnloven. Og da er simpelthen ikke realistisk i en tid der USA kanskje er på sitt mest politisk splittet siden 1850-tallet.
4: Det sa professor Hilmar Mjelde ved Høgskolen på Vestlandet. På Vestbreida har volden mot palestinere eksplodert i omfang. Den siste veka har israelske bosettere hindret palestinere tilgang til bostadene sine, og den israelske hæren får kritikk for ikke stoppe bosettere. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva er det som skjer på Vestbreida?
6: Ja, dette begynte på søndag da israelske bosettere beleiret tre palestinske hjem i landsbyen Kusra, som ligger sør for Nablus. Og denne beleiringen den pågår fortsatt nå. Bosetterne har satt opp telt, de har ifølge de som bor der kuttet vann og strøm og blokkert inngangene med steiner. Og så har en familie blitt sittende fanget uten mat og vann I flere dager og sagt at nå har de bare mat til 2-3 dager igjen til Al Jazeera. Og ifølge øyevitner så var det israelske militæret til stede gjennom hele episoden. IDF har kalt beleiringen for ulovlig og uakseptabel, men de har også fått sterk kritikk for at de ikke har grepet inn for å stanse bosetterne. Ifølge Times of Israel så ba bosetterne sammen med de israelske soldatene, noe som også har forsterket kritikken om at IDF beskytter bosettere når de angriper palestinere på den okkuperte Vestbredden.
4: Bosetterne får også kritikk fra USA og blir skyldet for terror.
6: Ja, Mike Huckabee, som USAs Israel-ambassadør, han har kommet med sterk kritikk. Huckabee sterk alliert av Israel. Han har uttalt støtte til israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden, selv om dette ulovlig etter folkeretten. Derfor var det også svært uvanlig at han omtalte bosetterne som satte opp disse utpostene som israelske terrorister, og sa også at det ikke noen unnskyldning for denne oppførselen. Også bosetterledelsen har fordømt denne beleiringen som fortsatt pågår.
4: Hvor utrygge palestinere på den israelsk okkuperte Vestbredda nå?
6: Altså, den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem har lenge advart om systematisk eskalerende vold, kombinert med en nær total straffefrihet for gjerningsmennene. Siden januar så har bosettere angrepet palestinere over 1300 ganger ifølge FN. Og NRKs lokale team på den okkuperte Vestbredden snakket med en familie som nylig måtte gjemme seg I en annen del av huset mens bosetterne omringet dem og satte fyr på huset deres. Så mange palestinere føler nå at bosetterne kommer nærmere og nærmere deres landsbyer uten at det blir gjort noe med.
4: Takk skal du ha, Midtausten-korrespondent Aida Korami. Vi holder oss til Vestbredda. Denne veka byr flere palestinske medisinstudenter på utvekslingen sin til Norge. Da møttes studenter med ulike utfordringer I studiehverdagen.
2: Forelesningssalen på Rikshospitalet I Oslo fyller seg opp med førsteårs medisinstudenter. I dag skal de få høre hvordan det å studere deres fag, når studiestedet ligger I et okkupert og konfliktfylt område. Ahmed medisinstudent på sjette året I Palestina. Nå han og tre medstudenter på et 2 ukers utvekslingsopphold I Norge. Alle I rommet her vet at livet som medisinstudent kan være krevende. Sene kvelder på forelesningssalen og tøffe eksamener må til når man skal lære å fikse menneskekroppen. Men som student på den israelske okkuperte Vestbredden stopper det ikke der. Skal du inn eller ut av byen må du gjennom et sjekkpunkt. Det kan ta en time eller en hel dag. Med israelske sjekkpunkt mange steder det vanskelig for palestinere å bevege seg rundt på Vestbredden. Men reisene helt nødvendig for medisinstudentene, fordi undervisningen foregår på sykehus I mange ulike byer. I tillegg det stor mangel på drivstoff, og en tur på bensinstasjonen kan ta hele skoledagen. Det var en dag hvor det ikke var noe drivstoff, og da brukte jeg og vennen min 23 timer på bensinstasjonen. Skoleveien ikke bare tungvint, den kan også være farlig. I desember dokumenterte FN-organet OCHA at antallet hindringer for palestinere som skal fra A til B har økt med 40% sammenlignet med de siste 20 årene. Ifølge Verdens helseorganisasjon skjer også mye av volden og diskrimineringen helsepersonell opplever på Vestbredden, nettopp ved de her sjekkpunktene. Mange studenter har mistet livet på veien. I tillegg det mange som opplever hardhente sikkerhetssjekker. Noen blir slått, og noen blir arrestert.
7: That's how we go to our hospitals.
8: So, thank you all so much.
2: Etter det lille foredraget strømmer et titall studenter opp for å snakke med palestinere.
9: Det setter jo ting veldig I perspektiv, da.
2: Det synes førsteårsstudenten Marit Bjerkheim.
9: Utrolig å liksom høre dem fortelle sine historier og også ha glimt I øyet og humor samtidig som de forteller om hvilke utfordringer de møter på veien som, som studenter.
2: Medstudentene Ara Ahmed og Ayla Sahid er enige.
10: De er jo så flinke og de er så inspirerende, så det er bare veldig, det er liksom en ære å kunne snakke med de da. Vi tenker at vi har det hatt på medisinstudiet, men så hører du på alle de ekstra utfordringene de har med de checkpointsene å komme seg frem og tilbake, og mellom sykehus også, at det er vanskelig for befolkningen også. Så det, ja, det setter seg veldig da.
2: Å utveksle de her perspektivene og erfaringene er selve kjernen i programmet de palestinske studentene er en del av. Samarbeidet mellom Norsk Medisinstudentforening og tilsvarende forening i Palestina har vart i flere år. Abdul Rahman, en av de fire studentene fra Palestina, har fått masse ut av besøket. Alle professorene og legene er så profesjonelle og presis. Det er helt utrolig.
7: Så ja, it's been amazing so far.
2: Når studietida er over, venter det en legehverdag som kan bli krevende i hjemlandet. Ganske annerledes enn det de norske legestudentene har i vente. Og nettopp det er spesielt motiverende for de unge studentene.
7: As bad as it may be,
2: selv om det er ille nå, bruker vi det som en motivasjonskilde til å bli kompetente leger.
7: So that you may have a positive effect on the current situation.
4: Reporter i denne saken, Susanne Njølstad Skansen. Urix-podcasten denne veka tar opp et tema som vekker sterke kjensler, innvandring. Det har vært et av de mange diskuterte tema i Arendal under Arendals uka denne veka, og som har til og med trekt linje fra Europa til USA når det gjelder innvandringspolitikk.
11: Innvandring er noe av det folk er mest uenige om i både USA og i Europa. Men kan man egentlig sammenligne innvandringspolitikken til USA og EU? Og hvor mye påvirker Donald Trumps fokus på innvandrere, europeiske politikere? Du hører på Urix. Jeg heter Tove Bjørgaas. Denne uka har jeg vært på noen av de flere tusen politiske diskusjonene som har foregått i Arendal. På Norges største politiske festival, Arendalsuka. Jeg ble nysgjerrig på en av dem.
12: God morgen alle sammen, og velkommen til Utlendingsdirektoratet sin paneldiskusjon om forskjellene mellom amerikansk og europeisk innvandringspolitikk.
11: For UDI, altså Utlendingsdirektoratet, inviterte til debatt om hva som egentlig er forskjellen på innvandringspolitikken i USA og Europa. De fleste har fått med seg at mennesker tar seg ulovlig over grensa mellom USA og Mexico, og at Donald Trump er veldig opptatt av å få kontroll på den innvandringen. Men tidligere denne måneden tok jo 10.000 av migranter seg inn i Europa fra Marokko ved å svømme rundt grensegjæret i spanske Ceuta. Vi vil ha asyl her i Spania, sa noen av dem til NRK. Det skapte politisk uro i flere europeiske land. Og i USA fikk det også president Trump til å reagere.
13: When you look at what happened to Spain, they don't know what to do. They're coming in by the tens of thousands. They're just invading the country. And what that is weak law, bad management.
11: I Arendal snakket jeg med UDIs direktør Snorre Sæther om hva som er likhetene mellom Europa og USA. Når det gjelder innvandringspolitikk.
14: Det er noen felles problemstillinger som både vi og USA står i, og det er jo behov for å ha en eller annen kontroll på yttergrensene, og en regulert og kontrollert innvandring. Så det er jo egentlig ganske felles utfordringer for både Norge og USA, men så er det metodene man bruker og retorikken rundt det, som er veldig fremmed i en norsk kontekst. Vår rolle i UD er jo egentlig da å sørge for at alle de som kommer til Norge har et lovlig oppholdsgrunnlag for videre, og de som ikke har det, de skal i utgangspunktet da ut av Norge igjen. Så det er en kjerneoppgave for oss. Og hvis du mister kontrollen over det, og at det er veldig mange som oppholder seg i Norge uten lovlig opphold, så vil du over tid få et problem. Og det er der jeg tenker at det kanskje skiller seg litt, da, at i Norge så har vi hatt over tid en ganske god kontroll på dem som kommer til Norge, at de har et lovlig oppholdsgrunnlag, og vi har stort sett oversikt over de som ikke har det.
11: Så det går ikke an å sammenligne det med den illegale innvandringen du sa i det hele tatt, med det vi ser i Europa?
14: Altså det, problemstillingen den samme at I forstand at vi har behov for å ha kontroll og innimellom så, så vil det skje ting som, som for eksempel vi har sett I Sauta om ikke det påvirker akkurat Norge men det påvirker hele Schengen-samarbeidet hvor du ser at I det du kommer til Europa eller til et Schengen-land så får du så store rettigheter som asylsøker som med på å gjøre at det veldig høyt migrasjonstrykk til Norge eller, eller til Europa og Norge den samme tid og det, det å håndtere det jo viktig for oss.
11: Med I debatten I Arendal var også Jan Paul Brekke som forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og Hilde Restad USA-ekspert og førsteamanuensis ved Bjørknes nye høyskole.
15: Når det blir sagt at det en egen bevegelse I Europa for at det skal bli strengere I Europa så jo det, det jo relatert til USA, fordi vi, det vi har å gjøre med jo en global yttre høyre bevegelse som jobber veldig målrettet for å skape fiendebilder, for å bygge ned det liberale demokratiet, for å bygge ned menneskerettighetsverket, for å bygge ned asylregime og for å gjøre politikken hardere. Så her det, det kan man være oppmerksom på, at det ikke sånn at Europa og USA separat her.
16: Denne situasjonen I Ceuta og denne uenigheten mellom spanske Sanchez og Meloni I Italia, den synliggjør, den ligner jo litt på USA på den måten at Meloni og en del yttre høyre regjeringer I Europa, de har mobilisert rundt migrasjon og det å være strenge. Så når den situasjonen oppstod I Ceuta, så var det veldig viktig for Meloni og også Mette Frederiksen I Danmark å gå hardt ut og vise til egne velgere at vi, vi har en streng politikk, stort på oss, og det skal vi ha I EU. Og det, hun synliggjør det nettopp ved å være mer streng enn noen andre I samme samarbeidsgruppe, nemlig Spania.
11: Men klarer vi å kontrollere debatten I Europa så vi ikke havner der Donald Trump har ført debatten I USA? For det jo en voldsom polarisering I Europa også.
16: Ja, ja det uenighet mellom landene. Det jo mange land som med I EU, og hvert land har sin nasjonale situasjon med partipolitikk og ulike meningsbrytninger. Men det vi så etter Ceuta var jo nettopp at von der Leyen samlet troppene og sier at vi har en felles politikk, vi har blitt enige om denne pakten, og vi enige om en streng yttergrense, og det var Spania helt med på. Så, sånn at jeg føler at de samler troppene og hindrer polarisering på en måte, men det klart det hele tiden et arbeid for å samle dette og unngå den polariseringen man ser I USA.
11: Hilde Resta, det en fornuftig samling av amerikansk og europeisk innvandringspolitikk, synes du?
15: Det kommer I hvert fall med en del utfordringer, fordi USA et grunnleggende annerledes land med en helt annen sammensetning, og ikke minst en slaverihistorie som gjør at USA blir ganske særegent. Det at USA hadde slaver jo grunnen til at USA fikk birthright citizenship etter borgerkrigen, som noe av dem nå krangler om med Donald Trump. Så det to veldig, veldig forskjellige land. Men det jeg hadde lyst til å si var jo at det som har vært veldig inspirerende med USA frem til Donald Trump kom på banen var jo måten man snakket om hva det betyr å være amerikaner og måten man snakket om innvandrere på som en styrke, som et bidrag som at alle som kommer, kommer til å gjøre noe kult og viktig og gjøre USA til et sterkere og mer innovativt samfunn og det har jo ikke akkurat vært måten man har snakket om innvandrere på I Norge og det tenker jeg en kjempemerkbar forskjell
16: Jeg tenker at USA tester på en måte en del grenser nå, og det store aksjoner I Europa når vi ser hvordan ICE har operert I perioder, og man kan se hendelser rundt grensen og disse store senterne hvor familier var I en periode, og barn, håndtering av barn og så videre. Så man ser nok den så venstresiden I europeisk politikk ser nok også grensene, at de går et sted samtidig som Europa og det felles systemet I Europa beveger seg I restriktiv retning. Så det beveger seg en restriktiv vind. Men jeg tror også man kan se på USA og se at man tenker at ok, vi skal ikke dit.
11: Så det ikke sånn at Europa lærer av å se på de sentrene og tenke at nå kan vi slå hardere ned på våre yttergrenser, sånn som de gjør I USA.
16: Ja, vi har hatt en egen bevegelse I restriktiv retning, hvor man har fått samlet alle EU-landene, og Norge med I det samarbeidet, hvor man har sett på nytt man har, gått litt lenger med å kunne holde folk lenger, for eksempel, under saksbehandling, holde dem I senteret, før man eventuelt sender dem ut, eller lar dem komme videre I saks I behandlingen. Men det ikke på grunn av USA, det har vært en egen dynamikk I Europa.
11: Hva med innvandringsdebatten da? Du snakker om
17: liksom den väldigt starka viljen till att kontrollera gränserna. Den viljen vi har här i Norge till att Europa må kontrollera sina yttergränser. Vi ser murbygging i USA ett våldsamt fokus på detta. Är det paralleller här? Har det skrudd sig till ytterligare i Europa med Trump?
16: Jag tänker att den debatten runt muren i USA har varit mer polariserande än debatten om en stark yttergräns i Europa. Den har föregått lite under radarn för folk flest och också för den politiska vänstersidan, så som jag har uppfattat det. Den man är enig i Europa, och det gäller alla medlemsländerna, om att man ska ha en stark yttergräns. Men man har inte fått den där polariseringen runt den tydliga fysiska muren, även om man nu har sett dessa hjärnorna av och till, dyker upp av och till på TV-skärmen. Men så som det har gjort nå med Ceuta och situationen i den spanska exklaven.
11: Ska du först sammanlänga invandring till USA och Europa, så är det väl en typ invandring det är viktigt att snacka om. Och det är arbetsinvandring. Här är Snorre Sæther i UDI.
17: I debatten här i Arendal så snackade jag om arbetsinvandring. Detta är något som har varit till grundlag för USAs existens närmast. Hur ser UDI nå på den invandringen, för den önskar vi också till Norge till viss grad.
14: Ja, så vi förhåller oss till det regelverket vi har till vår tid, och det från ett mer praktiskt ståsted så ser vi ju det att vi står i ett krysspress, för det näringslivet har behov för högkompetent arbetskraft och är ju hela tiden i dialog med oss för att få saker raskt igenom när de har behov för oss att få kompetens. Och det levererar vi på stort sett med raska saker och relativt lågt kontrollnivå, samtidigt som att vi ser särskilt kanske bland den delen arbetsinvandring med lavest kvalifikationer att det är ganska mycket missbruk. Alltså det är enten falska utbildningsdokumenter eller försökt falska jobbtillbud också. Så här står vi ett spänn mellan kontroll och det att få saker rast igenom. Men vi försöker då avdäcka det vi kan av missbruk samtidigt som att vi server näringslivet med det de har behov för.
11: Du har hört en podcast från NRK Urix. Den episoden var laget av mig, Tove Bjørgaas. Redaktionschef podcast här i NRK är Ingrid Innseth, och utrikesredaktör är Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

0: Flere episoder av Urix-podcasten kan du høre I appen NRK Radio. I 2022 stengde Finland togruta til St. Petersburg I Russland, og med det sto landet uten internasjonale togforbindinger. Nylig åpnet landet en ny rute som gjør at finnene igjen kan bli sendt skinnelangs ut I verden. Denne gangen går ikke reisa østover.
1: Vi tenkte det ville være kult å ta toget nordover til Abisko-fjellene og gå på tur. Og dere fikk bevis på at dere var med på denne første turen, spør reporteren fra den finske TV-kanalen Yle. Ja, vi fikk diplom og pins, svarer de to passasjerene. Vennene Lumi og Vilma var med på den historiske togturen. For første gang på nesten 40 år finnes det nå en togrute mellom Finland og Sverige. Dermed har også Finlands tognett igjen internasjonale forbindelser etter at togruten til Russland ble lagt ned kort tid etter den russiske fullskala invasjonen I Ukraina I 2022. En av passasjerene på den første turen, Janet Booth, hadde reist helt fra USA for å være med på å tøffe over Torneelven. Ja, nesten I hvert fall.
2: You came from USA.
3: Yes.
2: To take this trip.
3: Just to take this train. And not really.
2: It was a coincidence.
3: It was a total coincidence, but I'm thrilled. I'm thrilled to be here.
2: How was the journey?
3: It was very smooth and very beautiful. Finland is such a beautiful country. I've never been to Sweden, so I'm looking forward to seeing Sweden next.
1: Den nye togruten starter I den finske byen Uleåborg, eller Ovlo på finsk, og ender opp I Haparanda på svensk side av grensen. Fra begge byene det togforbindelse videre. På perrongen I Haparanda hadde folk møtt frem for å hilse jomfruturen velkommen. Med var også Finlands transportminister Lulu Ranne, som måtte innse at ikke alt hadde gått helt etter planen. Det var fantastisk, men selvsagt var toget litt forsinket. Det ikke klassisk? Men det en historisk dag at vi igjen kan åpne en toglinje mellom våre to land, og kanskje med det landet vi står tettest med. De to vennene som skulle på fjelltur håper toget også kan bli et naturlig valg når de skal ut og reise I Europa. Med to daglige avganger hver vei burde muligheten være til stede. Å kunne bruke Interrail-pass for å reise I Europa vil jo være fantastisk. Spesielt om du vil fra Nord-Finland til Europa, så dette et godt tilbud. Det gjør ting enklere. For selv om det mulig å ta tog mellom den svenske og finske hovedstaden nå, så spørs det om det marked for å bytte ut en tre kvarter lang flytur over Østersjøen med en tre dager lang togtur rundt Bottenviken. Men muligheten, den der. I hvert fall nå.
0: Det var Norden-korrespondent Joakim Reigstad som geleider oss trygt gjennom denne togreisa. Korrespondentbrevet denne veka postlagd helt på nordtuppen av Afrika. I en spansk eksklave vi har hørt litt om denne veka og denne sendingen. Helt I slutten av juli tok 70 000 mennesker seg ulovlig inn I Ceuta I håp om å få opphold I Europa. Korrespondent Vegard Kjørom fikk en sterk kjensle av at han hadde møtt flere av migrantene tidligere.
4: En ung afrikansk mann står framfor meg med sveite I panna, sand under føttene og med panoramautsikt til Europa. Han forteller at han heter Mossa, og det gløder på et vis fra øynene hans medan han snakker. Synet av Europa gjør han ivrig. Vi står på afrikansk jord, men inni disen som ligger I havet der ute, kan vi begge se Europa og den ikoniske klippa Rock of Gibraltar. Han tydelig når han snakker til meg. Han har på ingen måte tenkt å snu og reise hjem nå som han fremme ved Middelhavet. Han har jo risikert livet ved å krysse Sahara. Og målet har han aldri vært nærere enn nå. Han forteller at han håper på å få en liten inntekt som kan hjelpe han og familien der hjemme. Jeg spør om han har forståing for at det vanskelig for Europa å ta mot både han og de tusen andre som står rundt oss. Han har jo selv sett kaoset som oppstod i Søyta, hvor jeg og Mossa møttes. Han svarer at han forstår at det vanskelig å åpne grensene for mange, men samtidig ikke tankene til europeiske politikere det avgjørende for Mossa. Så lenge det finnes håp om en annerledes fremtid, han villig til å satse. Medan jeg og han står der på stranda, får jeg en sterk kjensle av at jeg har møtt han før. Var det i de utbomba gaten i Khartoum jeg møtte han? Hovedstaden i Sudan, der den dødelige krigen bare held frem, og ingen klarer å stanse de brutale soldaterne som drep hverandre. Landet der de mektige bryr seg lite om at vanlige folk står i krysselen. Eller har jeg møtt han blant fiskerne langs kysten av Senegal? Kanskje han kompis med den unge fiskeren som jeg ble med ut på bølgene. Han og faren var på jobb i familiens vesle fiskebåt, men de fikk knapt fisk. Overfiske utenfor kysten har ødelagt for småfiskerne nærmere land. Europeiske trålere blant de skyldige. Og nettopp Europa var et tema som jeg og den unge fiskeren snakket om. For han fortalte at han hadde forsøkt å bli med i en båt som skulle over til Kanarieøyene. Men politiet stanset han. Flere av venene hans har klart å komme seg til Europa, og der kan de på veldig kort tid tjene det samme som en dagslønn vil gi i fiskebåten. Eller kanskje fyren som står framfor meg på stranda i Søyta en av småguttene som leker utenfor huset mitt da jeg for 15 år siden bodde i Mali. Siden den gang har islamister slått rot og etnisk vold har spredt seg både i Mali og nabolandet. Mange av de som på stranda for disse landene i Sahel. Eller kanskje han sonen til sudanske Aisha, som jeg møtte i en flyktningleir i Tchad. Hun fortalte meg om sin store frykt, nemlig at sonen henne skulle gjøre alvor av planen om å legge ut på reisa gjennom ørkenen og opp mot havet i nord. For meg var samtalen med Aisha en påminning om at mennesker over hele verden har noen ting til felles. Foreldre sin kjærlighet til sine barn noe som vanlig på tvers av kulturer og religioner. Og selv om Mossa neppe sonen til Aisha, så har også han noen som glad i han, og som tenker på han daglig. Og han glad i deg også, for det jo for deres skull at han ønsker å finne seg en inntekt i Europa. Jeg har selvsagt aldri møtt Mossa før, men han og de andre på stranda i Søyta minner meg altså på disse mennesker som jeg har møtt lengre sør i Afrika tidligere. Jeg vet hva lokalsamfunn de unge mennene reiser fra. Det kan være idylliske og trygge steder, men samtidig med en hverdag som kan være både vanskelig og urettferdig. Arbeidsløsa til tider enorm, og fremtidsutsiktene dårlige. Får du deg en jobb, lønna minimal og arbeidsdagene gjerne lange og harde. I noen afrikanske land kan du være så talentfull og skoleflink som bare det, men de beste karakterene går kanskje uansett til de som kan betale sensor. Og den aller første jobben, som skal gi deg erfaringer som du kan putte på CV-en senere, den kan du risikere å måtte betale for å få. Å klage til politikere eller til media håpløst. For de med makta kontrollerer uansett det meste. Fattigdom går i arv, og for mange kjennes det som at de stanger hovedet i verdens hardeste vegg. Denne korrupsjonen skjer ikke i alle afrikanske land, men likevel i stor nok grad til at slike historier blitt vanlige å høre i de landene der fattigdommen og ulikskapen størst. Til slutt kan det å reise mot Europa fremstå som det beste av mange dårlige alternativ. Spesielt for unge menn, som ofte de som får ansvar for småsysken og familien. Men som kjenner at de ikke klarer å brødfø hverken seg selv eller andre om de ikke reiser mot Europa. Historisk sett dette ingen unik historie. For 100 år siden drog nordmenn til Amerika i håp om å skaffe seg jobb og inntekt. Det var før både olje, oppdrettslaks og vannkraftutbygging. I Europa har vi på relativt kort tid klart å bygge gode samfunn, der rikdommen blir relativt godt fordelt. Det få afrikanske land som har klart det samme. Grunnene til det mange og til dels kompliserte. Men uansett så realiteten i dag slik at en stadig større afrikansk ungdomsgenerasjon ser på Europa på samme måte som min besteforeldregenerasjon så på Amerika. Men verden har endret seg, og dører som tidligere stod åpne for lengst lukket. Og det det grunner til. For Mossa stanser reisa der i Søyta, hvor han nå skal søke om asyl i håp om å en dag slippe over Gibraltarstredet. For meg var det bare å ta båten over til Europa og kjøre bil til Malaga. Der fikk jeg kjøpt meg et av de siste setene på et fullt charterfly, fra Malaga til Torp. Og medan jeg sitter der blant solbrune barnefamilier og norske pensjonister, tenker jeg stort sett bare på en ting. Jeg skulle så gjerne ønske at verden var enklere enn det den er.
0: Forfatteren av dette korrespondentbrevet var Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Og det var siste post i Urix denne lørdagen 15. august. Vi som har laget sendingen er Annika Selin Bogen, som var teknisk ansvarlig. Erlend Rønneberg har produsert, og mitt navn er Bjørn Østrem Jukastein. Vi takker så mye for fylje.
5: Her NRK Nyheter klokka 12. Politiet har skutt en mann i en leilighet på Lindeberg i Alna bydel i Oslo. Det har skjedd etter at det var en trusselsituasjon der. Politiet fikk melding om en mann som truet en kvinne i en leilighet. Innsatsleder Nikolai Bakkehenden forteller hva som møtte politiet da de rykket ut til stedet.
6: Og etter ganske kort tid så oppstod det en trusselsituasjon som gjorde at politiet var nødt til å løsne skudd mot gjerningsmannen. Han har blitt truffet og er nå tatt vare på av helsevesenet og kjørt til sykehus. Og nå jobber vi med ivaretakelse av vårt personell, de øvrige involverte. Med samtaler, vitneavhør av andre som kan ha noe i oss, og teknisk undersøkelse.
7: Truer han med noe våpen?
6: Det vil jeg ikke gå inn på akkurat nå.
8: Kan du si noe om relasjonen mellom de involverte?
6: Det vet vi ikke enda. Det er litt tidlig å gå ut med.
8: Vet man noe om tilstand på gjerningspersonen?
6: Han kjørte sykehus og var bevisst når han ble fraktet herfra.
5: I Gudbrandsdalen har nødetaten rykket ut etter en kollisjon mellom en buss og en bil på Riksvei 15 i Vågå kommune. Ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Brannvesenet og ambulanse er fremme på stedet. Riksvei 15 er stengt og kommer til å være stengt en god stund fremover, ifølge politiet. En uke etter studiestart er det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De to siste ukene har 3300 studenter fått plass i studentbolig, men fortsatt er det mange som trenger et sted å bo. I starten av august var situasjonen verst i Oslo, men nå ligger Bergen dårligst an. I Indonesia har minst 38 personer mistet livet i jordskjelvet som rammet landet i natt, det opplyser indonesiske myndigheter. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvesenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst i Indonesia og hadde epicenter 70 kilometer nordøst for byen Ende. I USA godkjenner en føderal dommer at Trump-administrasjonen opphever den midlertidige beskyttelsen for nesten 1100 somaliere. Dermed kan de sendes ut av landet. Somaliere har hatt oppholdsbeskyttelse i USA siden 1991 på grunn av borgerkrig, men nå mener amerikanske myndigheter at det er trygt å sende dem tilbake. NRK Nyheter, Tone Nordahl. Musikklivet.
9: På Arendalsuka har både soulmannen Behari og jazzpianisten Eyolf Dahle gitt viktig musikkinnsprøyting til lobbyister og politikere de siste dagene. Men vi vet jo at musikk, det er viktig hele året. Og her I Musikklivet så forsøker vi to ganger hver uke å inspirere deg til å høre ny musikk og bli kjent med historiene bak musikken. Enten du politiker eller lobbyist. Du skal I alle fall få høre historien I dag om både Peer Gynts musikk og om hvorfor vikingleiren omslutter metalfestivalen. Denne siste helgen før både skole og studiestart. Jeg Pål Arvid Jørgensen. Men sommeren ikke over ennå, det kan vi slå fast når jeg har samlet redaksjonen foran meg her. Hei Arne Berg.
10: Hei, hei.
9: Hei. Og så har vi med Taran Cecilie Håfinn. Velkommen til Musikklivet, Taran.
11: Hjertelig tusen takk.
9: Folk som hører på P3 Musikk, de kjenner deg jo derfra, for der har du hatt flere program.
11: Jeg har vært på P3 Musikk med programmet Taran og Kaja det siste halvåret, blant annet. Og så har jeg hatt det som heter P3 Kveld på P3 en stund før det. Så kanskje en kjent stemme for noen, kanskje en ny stemme for mange.
9: Og så må vi jo plassere Taran, for altså Arne han skryter noen ganger av oppveksten sin I Tromsø. Jeg kommer fra Nesodden, rett sør av Oslo. Og Taran?
11: Altså, jeg kommer fra et fantastisk bitte lite sted I Midt-Telemark kalt Gvarv,
9: ja.
11: Som folk ofte stusser på når jeg sier rett ved siden av Bø, nå samme kommune, så Midt-Telemark det da I 2026 blitt.
9: Ja, der gikk flaggene til topps akkurat nå. Men vi skal oppsummere sommeren, og hva det som sitter igjen mest hos deg, Taran?
11: En opplevelse som var ny for meg på veldig mange nivåer, som sitter veldig, veldig godt igjen, og det rett og slett at jeg har vært på Tons of Rock på Ekebergsletta for første gang I livet. Mm. Også første gang jeg setter mine føtter på Ekebergsletta etter 10 år I Oslo, så det var jo på tide.
9: Tungrockfestivalen liksom? Mm.
11: Yes, den skikkelige tungrockfestivalen som vel kanskje den største festivalen I Norge, har jeg også hørt. Og der var det et band som spilte for første gang I Norge, nemlig Limp Bizkit, som startet for nærmere 30 år siden, nå 2026. For noen kanskje litt sånn kontroversiell booking.
9: Dette jo et band som mange folk nesten har ledd litt av og avskrevet, selv om de kjempepopulære. Hvorfor dette da?
11: Det jo fordi de et band som innen sjangeren nu metal, som mange metal- og rockfans ser litt ned på. De har en del tilknytning til hiphop, som også folk synes liksom en rar sjangerblanding. Ja. Og de har jo noen kontroverser bak seg, blant annet Woodstock-festivalen I 99, hvor det rett og slett gikk skikkelig galt på alle plan, ja. Hvor under deres konsert,
9: ja. Mm.
11: Så spesielt kanskje under låta Break Stuff, ja. Så tok folk det litt bokstavlig, rett og slett. Det ble litt sånn opp tøyer tilstander, og da har Limp Bizkit liksom fått skylda for det da. Men de har altså fått en renessanse nå, ja. I 2026. Og på Sletta på Ekeberg, der kom opp denne altså fantastiske, varme, solfylte lørdagen, så ser jeg allerede at her det folk som klare for Limp Bizkit, og så til slutt så begynner konserten, og det liksom stappfullt. Noen mener at de ikke har sett så mange være på siste konsert på Tons of Rock før,
9: Ja, midt inne der var du, Taran.
11: Der var jeg, og hadde altså min første Limp Bizkit opplevelse, som jeg utrolig glad for. Man klarer ikke så stille, du begynner å headbange, du med, publikum morspita, altså hele konserten. Helt sånn en perfekt konsertopplevelse. Og det tror jeg, et minne som folk kommer til å sitte igjen med fra sommeren 2026.
9: Og anmelderne var jo helt enige, de ga jo konserten Terningkast 6, mm. og sånn høres Limp Bizkit ut.

0: get it!
1: Deilig å høre Limp Bizkit på musikklivet som du har tunet til akkurat nå. Min største opplevelse, det faktisk en gratis konsert, og hvor mange av dem det I løpet av sommeren?
2: Alt for få, vil jeg si.
3: Det faktisk denne helgen.
1: Ja, du har Mela-festivalen I Oslo, som vi allerede har snakket om, ja, som går over 3 dager. Munkhagen altså en gratis festival som går over 5 timer. I Stavanger en lørdag i månedsskiftet juli-august. Det brødrene Sjur og Sturle Dagsland som har holdt på med dette her I årevis, og det altså, det gratis band, det gratis inngang, det gratis mat, det gratis drikke, jeg fikk gratis vaffel, og mye selvsagt gjort fordi at de ikke serverer alkohol, så det med at kommunen og næringslivet lettere med på en sånn spons. Men det gjør også at det jeg opplever kanskje litt som kunstscenen og alternativ musikkscenen I Stavanger får et sted å vise seg frem. Og så det en festival hvor yngste utstilleren, det var en 11 år gammel jente som Marte, og så hadde du internasjonale artister som Black Draw, Disfig og Thea Grant som spilte. Og jeg tenker det å ha et sånt tilbud I løpet av sommeren, hvor ting rett og slett ikke koster noe, det lav terskel, og Munkhagen en ganske liten park, hvor det intimt, og folk blir gode venner og snakker med hverandre, og så var det altså et sted hvor man fikk høre musikk som du kanskje ikke ville utsatt deg for, til vanlig, og I hvert fall sjeldent hører til med på musikklivet.
3: Og ikke minst det et sted hvor folk under 18 kan komme og høre musikk.
1: Absolutt, absolutt. Og noe av det de fikk høre, det var da norske Thea Grant.

0: Cathy Grant har en stor internasjonal karriere og laget seg denne musikken her som Nocturne, som man har hørt her. Arne, du har kanskje din største opplevelse på Roskilde-festivalen, hvis jeg bare skal gjette vilt.
1: Ja, det jo alltid det eneste festivalen jeg har vært på så langt i sommer.
0: Ja, fire dager i, utenfor Roskilde i Danmark.
1: Ja, det i Roskilde. Det jo liksom dyrskuplassen i Roskilde. Ja. Opplevde en helt ny artist som jeg aldri hadde hørt om, som bare fått tips om, en spansk flamenco-gitarrist som heter Gerai Cortes, 31 år gammel. Han spilte på teltscena Fauna, som har en kapasitet på 5000, altså Roskilde er jo 7 scener fra 60.000 og ned til 500. Så det er en av de mellomstore scenene. Og da vi kom inn der, så hadde bare ventet meg en gitarrist. Men så kom inn, det første jeg ser er 15 mikrofonstativ. Og så, og det er bare det. Så litt rødt lys bak, og så kommer det inn 6 damer som har helt likadan frisyrer og begynner å klappe i en 3-4 forskjellige rytmer.
0: Som sånn flamenco-tradisjon?
1: Ja, og så begynner de å synge. Og så uten at de merker det, så kommer det en gitarrist inn og setter seg bak dem. Vi ser han ikke. Og så kjører de noe av det mest sublime jeg har sett i hele mitt liv. Det var ikke bare det at det var utrolig koreografert og en fantastisk lysbruk, men det var også en utrolig tight konsert. Han en fantastisk gitarrist, det noen utrolig sangere, og den klappingen deres, det begriper den dag i dag ikke hvordan det går an. Og så er det på toppen hele. Så kommer de til Oslo World 31. oktober, som man kan se dem i Norge også. Og her er Gerai Cortes.

0: Vi oppsummerer opplevelsen gjennom festivalsommeren. Og Arne, jeg tenker at du kan ta utannonseringen av det spanske innslaget.
1: Ja, det var jo altså Gerard Cortez på gitar og 6 sangerinner og klappere, og som spilte Ni en los cafés parisianos, som rett og slett betyr heller ikke på kaféene i Paris.
0: Taran, vi rekker et par opplevelser til.
2: Ja, og jeg har vært på enda en ny festival for første gang den sommeren her, under en bro på Nydalen, så er det en festival som heter Langs Akerselva.
0: Midt i Oslo?
2: Midt i Oslo, og bokstavlig talt Langs Akerselva i Oslo, og der fikk jeg se en av, jeg vil si, de største stjerneskuddene fra Skandinavia det siste året. Det er artist og låtskriver Olga Myko, som kom fra Sverige og som har altså skutt i været med sin artistkarriere, veldig mye ved hjelp av sosiale medier, rett og slett gått skikkelig, skikkelig viralt og nådd et nytt publikum verden over med enorme mengder streams og videoer og fans rundt om, og hun har allerede blitt boket til Stereo lørdag 22. august, og neste år skal hun spille på Slottsfjellfestivalen og Russens landstreff i Stavanger.
1: Men Russens landstreff, jeg synes litt synd jo.
0: Ja. Men da er i hvert fall, Stavanger, Tønsberg og Trondheim plottet inn. Hva var det som rørte deg med konserten hennes, Taran?
2: Altså, jeg synes jo først og fremst låtene hennes er utrolig bra. Hun er en fantastisk låtskriver, har veldig, veldig kul produksjon. Det er liksom litt elektronisk alternativ pop, mye autotune. Hun har også en fantastisk tilstedeværelse på scenen, er ikke redd for å ta plass. Plutselig ruller hun litt rundt på gulvet, slenger på det lange svarte håret, har en litt sånn gotisk 90-talls innpakning på det estetiske, og bare treffer meg rett i sjela med låtene sine, og jeg synes vi skal ta en lytt til den låta som startet hele denne kometkarrieren, som heter Use Me.
0: Dette er Olga Myko.

0: Sånn høres Olga Myko ut på plate, men det var liksom opplevelsen av henne langs Akerselva I Oslo, som var det som gjorde inntrykk på deg, Taran. Du sa at Olga Myko var en dame som ikke var redd for å ta plass, Taran, og det opplevde jeg også I sommer med norske artisten Rabo. Hun opptredde på Månefestivalen I Fredrikstad, og på denne plassen her, som inne I gamle Fredrikstad, så altså plass til 3000 mennesker inne I en liksom, lukka festivaldel I det gamle militæranlegget. Men når Rabo skal gå på scenen, så regner det altså sidelengs, og det blåser, og det står 30 mennesker foran scenen og venter på henne, og det de som kanskje kjenner en låt av for eksempel Wide Eyed Wonder og de andre hittene hun har hatt.
1: Det verste som kan skje nesten, det.
0: Ja, jeg vil også tenke det. Jeg har lyst til å spørre livet, som det heter, liksom, hvordan klarte hun det? Men det gjorde et utslettelig inntrykk på meg å være, jeg var da nummer 29 I den første rekken, og se hvordan Rabo jobbet på Månefestivalen I sommer.
2: Og så det jo sånn da, at å spille på festivaler I Norge, det en utendørssport.
0: Ja, også for publikum da. Ja. Senere på kvelden så spilte The Wailers sine partyversjoner av Marley sine låter, og da hadde regnet stoppet. Men sånn hørtes ut, men fra Rabo da.

0: Wide Eyed Wonder og Rabo, som har gjort sært inntrykk på en på at hun faktisk kjempet seg gjennom regnet I Månefestivalen. Arne, vi slutter med kanskje en av de største artistene fra 80-tallet, som har vært flere steder denne sommeren.
1: Ja, vi skal avslutte med David Byrne, selvfølgelig, fordi at han det sikkert ganske mange av våre lyttere som har sett på konsert, ikke minst på Picnic I Parken, eller på Roskilde, hvor jeg så han. Og han spilte jo på den nest største scenen på Roskilde, Arenateltet, som tar 20.000. Ja. Og det var vel cirka 40.000 som prøvde å komme seg inn der.
0: Skal vi bare minne folk på hvor David Byrne kommer fra?
1: Han kommer fra New York.
0: Ja, og ja. Bandet?
1: Bandet heter Talking Heads.
0: Ja, og det låtene til Talking Heads, han stort sett framfører I tillegg til noen av fra sin solokarriere.
1: Ja, det var det som var, og det jo derfor det var så stort for meg også, for jeg jo verdens største Talking Heads-fan. Ja. Så først skal vi beskrive scenen, for det veldig spesiell. Alle bærer instrumentene sine. Så trommesettet, det tre stykker.
0: Ja.
1: En som bare bærer stortromma og en...
0: Så det egentlig litt som et korps?
1: Det som et korps, ja. Og det koreografert, de løper frem og tilbake, og de har på seg oransje drakter.
2: Yes.
1: Det ser ut som de kommer rett ut av Guantanamo Bay. og jeg tror nok kanskje det... Jeg tror kanskje det ligger politisk satire der.
0: Ja.
1: Forrige gang jeg så han med det her showet I 2018, på samme sted, så hadde han blå...
0: Ja, det var blå, ja. Du har rett, så I år var det oransje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og høydepunktet musikalsk var jo Life During Wartime, det må jeg jo si, men... David Byrne, som jo har snakket flere ganger, flere podcaster om at han innenfor autismespektrumet.
0: Okay.
1: Han ville, han, det som tidligere ville kalt Asperger-syndromet, vel det han har. Da han ble møtt av så mye kjærlighet som han ble. Altså, jubel ville jo ingen ende ta. Hver gang han fikk applaus, så holdt jo folk på I flere minutter. Han ble brydd. Han syntes det var litt vanskelig.
0: Ja.
1: Han begynte å snakke om andre ting. Snudde seg litt bort. Så det synes jeg kanskje var den nydeligste med hele konserten. Men så var det jo da selvfølgelig et festivaltips som man gir til alle som har vært på festival. Det vanlig på festivalen nå å kjøpe øl I sånne pinchers.
0: Hva det for noe?
1: Det en kanne som tar 1,7 liter øl.
2: Ja, det har de I Danmark, vet du. Ja. Det har vi ikke her I Norge enda.
0: Nei, for vi har jo bare de der myke plastbegerne på 0,4 dl.
1: Ja, nei, de har sånn hardplast. Du betaler 50 danske kroner for dem også.
0: Ja.
1: Så du, det pant på dem. Men når du har klart å tømme to sånne, særlig hvis du har noen litt bedrukne venner som du kan... Heli, så har du to sånne pinchers.
0: Ja.
1: Hvis du snur dem opp ned og setter dem på bakken, så kommer du 30 centimeter opp.
0: Og sånn platåsko eller platåmugger.
2: Ja. Dette noe for meg på 1,60 på konsert litt langt bak, kjenner jeg.
1: For å si det sånn, det var stort sett dame på 1,60 som sto på sånn, men jeg så det flere steder, flere ganger, ja. Så det var en idé som noen har fått.
0: Og det de opplevde da, når de kom over skulderen til deg, Arne, som også en høymann, det var å høre David Byrne framføre Life During Wartime, en av hitene fra Tokenhets.
1: Ja, og ikke minst se han gjøre det.
0: Og se han.
1: Det var en fantastisk opplevelse. Her låten.

Life During Wartime heter låta som Talking Heads framförte här, henta från filmen Stop Making Sense, som många pekar på när bästa konsertfilmen ska kåras. Det var David Byrne-konserten på Roskilde Festival da, som var Arne Berg sitt største musikalske minne fra denne sommeren. Men hva var ditt? Vi hører gjerne fra deg fra en gang hvor ja, liksom livet stoppet litt opp eller fikk litt større betydning ved hjelp av musikk, eller kanskje hvor du bare rett og slett tenkte, ah, dette her var bare deilig. Send oss en melding, du gjør det I NRK Radio-appen selvsagt, der du står «Send inn». Siden 2015 så har vikinghavene og det historiske landskapet I Borre ved Horten vært plassen som metalfans fra hele verden valfarter til. Mellom 4. og 50 gravhaver og gravrøyser fra tida rundt, ja, rett før 1000 år etter Kristus, så campes det og rigges scener, og publikum samles til Midgardsblotfestivalen. Og Midgard, ja du husker det kanskje, det jo det norrøne navnet på der menneskene bodde midt mellom esene og jotnene. Og her på Midgardsblotfestivalen så smelter altså rockmusikk og vikingarv, festival og historie sammen for 4 dager. Kanskje en av de mest unike festivalene uansett sjanger her I Norge. Silje Charlotte Brekke straks her, hun har vært med I festivalen siden starten, og det har nesten publikum også som vi har snakket med skal det vise seg. Men jeg sa metalfest? Ja, det kan også høres sånn ut.

0: Vi startet med litt naturinspirert musikk fra Runahill, norsk artist. Dette her var låta Mirror of the Soul. Og sånn kan det også høres ut på det som kjent som metalfestivalen Midgardsblot, ikke sant, Silje Slottebrekke?
1: Det kan du, vet du. Her har vi sterke kontraster, og det jo noe av det som kanskje så spesielt med festivalen. Om man skulle ønske å høre på blast beats og mørk metal, så finnes det, men samtidig så kan man også hoppe over til en annen scene og få mer den folk- og ja, ritualaktige musikken som man hører på her.
0: Ja, vi skal snakke om det, om alle ritualene rundt Midgardsblot, men først, Silje, dette her med denne koblingen mellom metalmusikken og det norrøne og vikingtid, det gjelder jo ikke bare norske artister, det gjelder nesten rundt baut, og hvorfor oppstår den der tette koblingen der?
1: Det er jo kanskje noe av det som litt ja, spesielt der, at man har denne koblingen mellom metal og norrøn historie som føles veldig naturlig. Begge deler har jo mye kraft, mørke, natur, mytologi og disse store følelsene i seg. Så jeg tror for mange så handler det nok ikke nødvendigvis bare om estetikken heller, men om røtter, fortellinger og identitet for den saks skyld. Og det å kjenne litt på noe som større enn hverdagen. Og vi ser jo det, vi har jo her i Norge så har vi jo hatt Svartmetallen, som allerede på 90-tallet hadde veldig mange band som tok dette norrøne, som blant annet Enslaved med

0: vikinger veldig, og albumene som kom ut da. Men vi ser jo også det samme, vi har et band fra Chile som heter Mavisa, og de tar jo inspirasjon fra sine røtter i den musikken de lager.
1: Og så når du har artister fra Chile, så jo Midgardsblod kanskje en av de norske festivalene som har størst innslag av publikum fra hele verden. Det mer enn halvparten kommer ikke fra Norge, det ikke sånn, Asile?
0: Det helt riktig. Vi har faktisk besøkende fra alle de 6 bebodde kontinentene i verden. Ja. Så her det et vitt spekter av folk som møtes og finner sammen på bordet.
1: Mm. Vi snakket med en av dem. Han har jo til vanlig nok et vanlig navn fra virket sitt i London, men når han kommer til Midgardsport så kaller han seg Magnus Wolf, og sånn beskriver han forskjellen med å bare eksistere I London og det å virkelig leve på Midgardsblot.
2: To me, it's a spiritual culmination of how my soul feels on a daily basis, but isn't allowed to express itself normally. I exist in my day job, I exist around people, but here I live and I thrive instead of just surviving. This is what you'd call a true spiritual pilgrimage, in my opinion. You feel immense connectivity to Buddha in itself, knowing that there are souls and spirits here existing and being, and to be part of that, but in a modernized sphere, there's nothing like it. And I'm going to connect with people and probably find friends for life and feel closer to Odin and the gods. It's my 19th time in Norge.
1: Nesten en pilgrimsferd altså til Midgardsblotfestivalen I Borre. Og Silje, du må si litt om det stedet som dere har valgt å legge festivalen. Dette, altså, kanskje du bare skal beskrive hva Borre
0: Ja, nei, altså, kan du si at vi står jo rett og slett midt I historisk landskap. Vi har gravhauga, vi har denne gjenoppbygde rekonstruksjonen av Gildehallen, vi har sjøen og den vakre skogen hvor vi har festivalcamp. Det gjør noe litt med hvordan jeg tror folk opplever konsertene og hele fellesskapet på festivalen, for det er rett og slett helt fantastisk vakkert. Jeg tror ikke Midgardsblot hadde vært det samme rett og slett om det hadde vært et annet sted. For Borre jo ikke bare det at det en cool backdrop, det en del av selve sjela til festivalen. Ja. Så på Borre ligger jo rett og slett historien, ja, bokstavlig talt, I bakken under oss, og det gjør noe med stemningen når folk kommer inn også.
1: Og bare for å beskrive de gravhaugene, for det første det ikke en, og de jo ikke små, Silje?
0: Nei, det store gravhauger, og det flere, og du kan komme gående der og gå I parken, og gå rett og slett på en liten reise, legge deg ned på gravhaugene hvis du ønsker, og vi har jo også meditasjon hver morgen på gravhaugene, så da kan folk sette seg der sammen og meditere rett og slett.
1: Dere regner med sånn rundt 14.000 besøkende, og så har de I løpet av uka hatt Turboneger, dere har hatt 60-talls sjokkrockeren som bokstavlig talt setter fyr på rocken, Arthur Brown, kanskje en av de eldste på festivalen der, for ikke å glemme Einherjer, Solstafir, Venom og Tåke, bare for å ta noen av dem. Men så må vi snakke om Midgardsblotet. Silje Scholte-Brekke, for det jo helt spesielt.
0: Ja, vi startet jo hele festivalen med et åpningsblot, og det jo en måte å samle alle sammen på før konsertene begynner for alvor. Der har vi ild, vi har tromma, og mennesker samlet rundt I en sirkel. Det blir et sånn felles startpunkt på hele festivalen, og du ser det blir en sånn egen, ja, man kan si nesten et eget sånn samhold, for man starter festivalen sammen, rett og slett. Ja. Det ikke bare publikum framfor en scene, men folk som samler seg rundt noe.
1: Og to av dem som gjorde det, det var Adrian Olseth Alisøy og Ola Johannesen. Vi kan la dem beskrive blotet på Midgardsblotfestivalen.
3: Og vi står nå her med blodsirkelen, og ser køa bak her. Det som skal skje her inne, det står 2 gudestatuer, som skal pensles med blod, og så skal vi ta hendene våre ned I karet, og bare presse det inn. Det en del av ritualet, og det har vært en del av egentlig hele festivalstemningen.
4: Du går jo tilbake til gammel norrøn tid, hvor det var blodsritualer. Så for å holde det i livet, men også for å skape da godt samvær og et ritual blant festivalen. Da. Det er jo ingen andre festivaler som jeg kommer på som har ritualer i det hele tatt. Så da å ha en viking black metal festival med et blodsritual er jo helt konge. Nei, det øker adrenalinet med en gang man får den litt metalliske smaken i kjeften. Da blir man litt sånn, nå er vi klare på festival, da er vi, hopper rett i morsbiten etterpå. Så det bare skaper en så stor stemning med alle de folka som rundt, trommesirkelen, jeg mener det bare skaper så stemning.
5: Men den der mixen mellom viking og metalmusikk da, hva gir den dere?
3: Nei, vi får rett og slett utløp for alt det som vi er nødt til å samle opp i løpet av et helt ordinært år. Så dette her er vel egentlig der vi kan faktisk utfolde oss skikkelig.
4: Og det er jo noen tekster fra gamle England som skrev at de likte ikke å kjempe mot nordmennene fordi de brølte så fælt, så jeg mener metalen, den passer godt inn.
1: Ola og Adrian. Det er helt tydelig at Midgardsblot den gjør noe med folka på festivalen deres, sier Slottøbrekke.
0: Det gjør det absolutt, og det er jo som vi sagt her, altså det blotet, det setter jo ton for hele festivalen. Men kan jeg si, altså mange kommer jo hit for første gang kanskje for musikken, men det de snakker mest om efterpå, det er ofte fellesskapet og følelsen av å høre til sammen med noe. Mm-hmm. Vi har jo publikum fra hele verden, og mange kommer alene for første gang, men de reiser jo hjem med en skokk og nye venner. Yeah. Så det er metalfolk, det er vikinginteresserte, det er reenactere, det er folkmusikkmiljø, og lokale som er nysgjerrige og har lyst til å komme innom. Så folk kom kanskje for bandene, men mange kom tilbake for det fellesskapet som vi har klart å få her på Borre.
1: Og dere har arrangert Midgardsblot siden 2015, og samarbeidet så tett med, skal vi kalle det vikingmiljø, altså disse her omreisende menneskene som lever ut rollespill som vikinger, og som setter opp vikinglær midt i festivalen?
0: Det stemmer det. Vi har vår egen lille vikinglandsby, som vi passende nok har kalt for Folkvanger. Der bor det nå rundt 300 folk som lever som vikinger under festivalen, og publikum kan gå inn da og se på, for du har jo alt ifra håndverkere som står der og viser fram rett og slett gode gamle kunster, og folk som bare bor der og er som festivalgjester, som vikinger da. Men så har vi jo også noe som er veldig kult. Vi har Borrefylkingen, som vi samarbeider veldig tett med. De har jo kampshow hver dag under festivalen, så da får man se ordentlig, ja, ordentlig vikingslag, rett og slett.
1: Ja. Og så er det jo sånn at disse intervjuene som vi har gjort, der avslører jo også publikum at de nærmest de legger fra seg sine vanlige dopsnavn og tar til seg vikingnavn, så dette er en massiv opplevelse. Vi skal avslutte med et av bandene som da spiller på avslutningskvelden på lørdag, og det er jo britiske Saxon, som har holdt på siden 1977, og du har jo valgt en passende låt til dette her også, Silje?
0: Ja, det tenker jeg, det er jo på sin plass å gå for låta 1066, som da omhandler året hvor vikingene hadde et mislykket forsøk på å ta Stamford Bridge i England. Så når man får Saxon til Norge på vikinggrunn, så er det jo som seg hører og bør, rett og slett.

Det sies at det seierherrene som skriver historien, og det kan man også slå fast med denne låta her. Låta, det var jo 1066, eller 1066, og det var jo nettopp britiske Saxon som framførte sin versjon av hvordan slaget ved Stamford Bridge gikk da. Det musikklivet du hører på, og vi elsker jo historien bak musikken, og hva det med historien av Peer Gynt, med alle disse sinte trolla, vakre soloppganger og sensuelle dansen, som gjør at vi fortsatt trollbindes 150 år senere? En musikk som gjenkjennes av generasjoner. Ved Gårdavannet i Gudbrandsdalen så fylles plassene til randen når de hver eneste sommer setter opp Peer Gynt med over 20 000 besøkende.

0: Det er jo Dovregubbens hall vi hører her, komponert av Edvard Grieg til Ibsens stykke, eller diktet da, om Peer Gynt, hadde upremiere i 1876. Og Tine Skolme, hva er ditt forhold til Peer Gynt?
1: Altså, jeg måtte bli voksen før jeg forstod det helt, hvis det er mulig å forstå da. For jeg så liksom alltid bare for meg en sånn kvikk Thorolf Maurstad i bunad og tenkte ikke noe mer over det. Men i dag så rører denne teksten meg altså langt inn i margen hver gang jeg ser Peer Gynt, og det har jeg gjort veldig mange ganger.
0: Men vi skal se litt nærmere på Griegs musikk vi i Peer Gynt.
1: Ja, for Peer Gynt er jo først og fremst, det er jo et av Norges, altså, hva skal jeg si, litteraturs hovedverk. Det er det mest kjente teaterstykket gjennom tidene, og blir jo fremdeles spilt over hele verden.
0: Dette er jo et dramatisk dikt, da, skrevet rundt 1867 av Henrik Ibsen, som jeg nevnte. Og det er poesi blandet sammen med samfunnssatire og realistiske og surrealistiske scener igjen. God blanding da.
1: Altså, dette stykket skal settes opp på Christiania Teater i 1876, altså 150 år siden, så er det en drøy 30 år ung og pigg Edvard Grieg som ble altså spurt om å skrive musikken. Han er veldig sånn up and coming. Det er jo smigrende da, å få spørsmålet fra selveste Henrik Ibsen. Tror også han trenger de pengene, for det lukkes med mye penger. Han får 400 spesidaler, skal han få.
0: Sikkert kjempemye på i den tiden som var ute.
1: Og Grieg, han var nok litt sånn eplekjekk. Han ser for seg at dette her skal være litt sånn lettjente penger. For jeg tenkte sånn, ja, en måneds tid så er jeg ferdig med dette. Høyst.
0: Men
1: Håmod står for fall. Han setter seg fast, og han blir veldig frustrert. Kanskje er det derfor han i ettertid holdt litt en avstand fra hele dette med Peer Gynt. Han skrev blant annet til Bjørnstjerne Bjørnson om sin store frustrasjon over stoffet som han til dels misliker, og han sier at det er det mest umusikalske av alle ideer, og innrømmer at det var pengetrang, eller rettere sagt, det var dette pengetilbudet som drev ham, og det burde jeg ikke ha gjort, sier Grieg. Altså,
0: men du, det har kommet mye god kunst da, ut av ønsket om penger, og i Peer Gynt så snakker vi altså om reale hits, musikk som de aller fleste har hørt om, selv om de ikke er interessert i klassisk musikk.
1: Altså, hele startet jo med bryllupsfesten. Det høres litt morsomt og veldig sånn norskt ut dette her da.
0: Og i bryllupsfesten så er jo Peer Gynt den unge egoisten, han er full, han kidnapper sin tidligere flørt, nemlig bruden selv, og så faller han og slår huet, han besvimer, og så vet vi ikke om resten er en drøm eller virkelighet da.
1: Nei, men dette her, du må huske at dette er midt i nasjonalromantikken. Norge er i union med Sverige, det er mye snakk om som selvstendighet, og dette her preger jo både musikken og teksten.
0: Og nå har vi vel kommet til den mest kjente hiten fra Peer Gynt, Dovregubbens hall. Brukt i utallige filmer og tv-serier siden, og også nå sist hørt i fotballfjen da.
1: Og nå har jo Per da, han har blitt lokket inn i Dovregubbens hall, og der ligger det noe sånn hatfullt mørkt i luften her. Det kan vi høre i musikken. Han møter jo selve kongen, altså Dovregubben, som sier at Per, han har et trollpotensial, og kan bli i riket hvis han lever etter trollenes motto, vær deg selv nok.
0: Ja, og det har jo blitt et litt sånt munnhell.
1: Per blir med på leken, men så angrer han etter hvert, og så forsøker han å rømme. Og vi hører jo musikken at det øker jo i styrke, mens han danser med disse småtrollene som egentlig løper etter ham og roper «Drep ham! Drep ham!»

0: Og det er noe nesten noe sånn transaktig. Ja. Geniet Grieg, han bygger det hele opp klanglig. Melodien, den jo det samme, går om igjen og om igjen, men så gjør han liksom så mye med den.
1: Og Henrik Ibsen som skrev historien, han ønsket vel å pirke litt I den norske nasjonalismen, Tina. Altså, Norway first, det selvgode som Ibsen irriterte seg kanskje litt over.
0: Det var jo mye kamp den gangen. Og, men Grieg, han var med på det. Ironien, den skulle kjennes. Oh, ja. Og Dovregubbens hall bygd opp på en litt sånn spesiell måte, som en eneste stor sånn stigning. Ikke sant? Vi hører både I styrker og I tempo. Og denne ideen den har jo senere blitt adoptert av store komponister som Maurice Ravel, da han skrev Bolero, og Harald Sæverud I Kjempeviseslotten.
1: Oh ja, var Bolero laget etter Dovregubbshallen? Mm. Ja, der ser du.
0: Mm. Bolero langt ut på 1900-tallet, vi da. Ja. Nå vi I 1876, 150 år
1: siden. Sånn jo, ja.
0: Men Grieg, han skriver jo selv, når han har da gjort Dovregubben, da, så sier han at «Og så har jeg gjort noe til Dovregubbens hall, som jeg bokstavelig ikke kan tåle å høre på. Således klinger det av kukaker av norsk-norskhet og seg selv-nokhet». Så han var nok litt... Så det var litt I overkant mye nasjonalromantikk.
1: Ja, og hva Edvard Grieg gjør da, som så bra, og som gjør at alle kjenner igjen musikken til Peer Gynt, da, til tross for kukaker og norskhet og selvgodhet?
0: Så jeg tror det kort og godt at han jo veldig sånn slagkraftig da, I melodiene sine, og det nok også det at alle så korte, litt sånn som I poplåter, I hvert fall disse kjente sangene I Peer Gynt, at de har bare sånn temaer som over fire takter.
1: Ja, for de skulle jo også passe inn I et teaterstykke.
0: Men det jo der geniet Grieg kommer inn da, hvordan han har lykkes med å variere og bygge opp det hele. Det liksom melodier som stiger, som synker, som I Dovregubben, ikke sant? Det legges I noen toner her, noen toner der, varierer klangen I orkestret. Melodiene de samme, men han gjør så mye med dem.
1: Har du flere eksempler på dette enkle som du beskriver?
0: Altså, så absolutt, vi kan jo hoppe litt frem og tilbake I den handlingen her da. Altså dette med en enkel melodi, men som likevel kan endres, altså det gjelder jo også den vi hører her da. Også bare fire takter. Ja. Et perfekt bilde på morgenstemning.

0: Jeg hører virkelig morgenstrømning her med naturen, fjell, fjord, sommer, og dette er også låten jeg alltid har brukt for å vekke unga mine når de sover alt for lenge. Det sånn at man nesten kjenner lukten av morgendugg, og så russen bruker den også klokka 7 hver morgen.
1: Og det jo da igjen den samme melodien som spilles om igjen og om igjen. Men han forandrer det med ulike instrumenter, og det høres litt annerledes ut for hver gang da melodien spilles. Det rører seg, og det vokser, og dette her jo en naturbeskrivelse, som du sier, altså hvor Grieg han så for seg faktisk en soloppgang, helt liksom fra den første lille solstrålen som bryter gjennom.
0: Ja, og det jo lett å tenke at dette sånn som en morgen i Norge høres ut, men det det ikke, Tine?
1: Nope. Det faktisk litt gøy. Per, han jo nå i den egyptiske, han jo i ørkenen han nå. Han sitter i en palme, må forsvare seg mot en ape, han tar en sånn kvist og kaster på den, så det egentlig så langt fra Norge vi kommer, men jeg tror at vi alle, uansett hvor i verden vi så hører vi morgenen her.
0: Egyptisk musikk liksom på målstemning, dette husker ikke jeg at det var sånn det hang sammen. Men altså, Peer Gynts musikk, den jo skrevet av for dette teaterstykket til Ibsen, men vi kan vel nesten sammenligne musikken til Grieg her med det vi i dag forbinder med filmmusikk, kanskje?
1: Og dette jo egentlig som filmmusikk, det bare lenge før filmen kom. Den har jo samme funksjon, det å akkompagnere forskjellige scener, forsterke drama, gi det farger og spenning, ja. Og også ligge faktisk under skuespillerne når de prater, liksom for å styrke denne stemningen. Og dette her var jo et veldig ambisiøst teatermusikk, altså med stort kor, sol og sang, og så skal jo replikkene også, de liksom integrert inn i musikken.
0: Ja, og så det ikke sånn at det i ørkenen at Per blir forført av Anitra.

0: Ja, det også jo en kjent melodi. Det litt sånn farlig forførelsen, liksom i Anitras dans. Vi kan nesten kjenne det når melodiene her spiller, den litt sånn hoppende melodien, sånn, se på meg, de der sexye små pizzicatoene.
1: Ja, det er liksom når musikerne bruker fingrene på strengene og knepper på dem.
0: Ja, og så er det en liten triangel som innimellom kommer og skal være litt sånn småfrekt.
1: Har Edvard Grieg altså lansert triangelen som et sexy instrument?
0: Oh, yes!
1: Men Solveig, da, vi må høre litt om henne.
0: Altså, dette er jo en av de også veldig kjente sangene Solveig sang. For Solveig, hun er jo der hele tiden, gjennom hele livet til Per. Han svikter henne, hun står der. Så det er jo veldig mange i dag som sliter litt med denne Solveig-karakteren, som er sånn alt oppoffrende, naiv. Men det har kommet mange spennende tolkninger etter hvert, altså.

0: Altså, Per Gynt, han blir jo ikke særlig populær, og alle i bygda hjemme legger ham for hat, og det ikke sånn at det bare Solveig og moren Åse som elsker Per?
1: Men Per han klarer ikke å ta imot all denne kjærligheten. Nei. Selv ikke en av de mest rørende aktene i stykket, mor Åses død. Altså, moren har jo ingenting igjen etter det bruderovet i starten. Bygda hevner seg og tar alt de eier. Hun er nedbrøtt, hun er sliten, ja. Og her bruker jo Grieg dempede klanger, og strykerne de spiller med noe som heter sordin, som altså er en, sånn, ja, rett og slett en liten demper, en sånn klemme som ja. Bidrar liksom til intimitet. Og så er det et veldig sånn svagt piano her. Den er jo litt vond, for Per han kommer tilbake. Moren ligger i hans barndomsseng, som han lå i som liten, og det er en intimitet og veldig mye følelser her. Hun forsøker å prate alvorlig med ham, hun sier liksom, jeg skal jo dø, tenk at du kommer tilbake igjen, hun prøver å få kontakt med ham. Men Per bakker ut, han tør ikke å prate om det, og begynner i stedet for å snakke om, litt sånn, begynner å tulle og fortelle om det gøye som de har gjort, og som han har gjort.

0: og så dør også.
1: Ja, og i partituret, altså i notene der, på slutten der, så den faktisk markert med morendo. Det betyr jo da dødende.
0: Oh, ja.
1: Og på det store Peer Gynt-spelet ved Gålåvannet hver sommer, så timer de Åses død med solnedgangen i bakgrunnen.
0: Ja.
1: Og det veldig flott.
0: Og hva tenker du at det med moralen her i denne historien om Peer Gynt, Tynnesgården?
1: Altså, Per har jo hele livet, han har flyktet fra følelsene sine, og så han får jo helt panikk når mor Åse dør. Han klarer ja. Ikke å ta Solvei inn i livet sitt.
0: Mm.
1: Altså, i denne søken, intense søken etter de raske lykkestundene, etter kicket, han jager fremover,
0: ja.
1: Så har han jo rett og slett bare glemt å leve. Han blir ofte sett på som en sånn egoist, men det nok rett og slett en liten redd gutt bak der, og jeg tror det veldig mange som kjenner seg igjen i Peer Gynt, både kvinner og menn.
0: Ja.
1: Men den eneste som virkelig har sett ham, for den han virkelig det jo Solvei. Og etter en lang reise på slutten av stykket, og på slutten av livet, så innser jo Per at han har jo aldri gjort noe viktig. Han har alltid bare vært halvveis, han har feiget ut, han har gått utenom, aldri turt å stå i noe.
0: Det såpass.
1: Og han går til Solvei, og så krever han at hun skal tilgi ham alt det gale han har gjort. Men Solvei, hun har tatt vare på bildet av den han skulle ha vært. Til slutt så stiller han denne endelige gåten da. Hvor var jeg som den hele, den sanne? Hvor var jeg med Guds stempel på min panne? Og her kommer vi til det som får meg til å gråte hver gang. Det den nydeligste kjærlighetserklæring i litteraturen. For Solvei, hun svarer så enkelt. I min tro, i mitt håp og i min kjærlighet. Og Per, han bare synker sammen i armen hennes, mens hun synger over ham.

0: Det var Solveig Kringlebotten som sang Solveigs buggevise fra Per Gynt her. Og orkestret, det var Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, dirigert av Gennady Rodosvenski. Vi nesten ved veis ende av musikklivet I dag, og hadde vi vært en festival, så hadde liksom selve hovedartisten vært på scenen akkurat nå. Og på Øya-festivalen denne helgen I Oslo, så det Dagny som avslutter. Og da synes jeg at det fint å minne om at mens de I front, så de på en måte også arbeidsgiver for en stor gruppe mennesker som jobber for suksessen bak. Så dette en liten takk og kudos til alle dere bak produksjonen, og Da jeg snakket med Dagny om dette tidligere I år her I musikklivet, så var hun enig at dette var litt av en gjeng og litt av en jobb.
1: Herregud, så mye greier som går inn I en sånn konsert. Hvor mye detaljer det og hvor mange ting som skal falle på plass, og hvor mange folk som I gang og jobber med det, og tenker på det, og gjør det de best på. Så det jo...
0: Hvor mange det da som med på å forberede tingene som skjer I sommer, Dagny?
1: Nei, altså vi jo sikkert en plass mellom vet du, sånn 15 og 25 som skal på veien, I hvert fall. Ja. Og så vi jo sikkert I hvert fall 10 stykker som har vært med I forberedelsene som ikke skal være med på veien. Sånn at jeg vil sikkert rundt 30 stykker da, I hvert fall som liksom med I forberedelsen på å få festivalshow på veien. Mm.

0: Ja, dagene har vært å se mange steder denne sommeren. Det 10. året at hun turnerer med musikken sin, og dette var hentet fra nye plattegner, så låta det var Rain. Tine Skolmen, Taran Cecilie Håvin, Guro Hatlo, Robert Hansen og Arne Berg har vært ansvarlige for sendingen I dag, sammen med Arne Grepperud og meg, Paul Arvid Jørgensen. Og husk at du gjerne må nevne ditt beste musikalske sommerminne fra I år. Skriv en liten setning, eller to, ja, eller mer da. Og det gjør du der det står send inn når du I NRK Radio og hører på Musikklivet.
1: Her NRK Nyheter klokka 13. Politiet har skutt en mann I en leilighet I Alna bydel I Oslo. Det skjedde etter at det var en trusselsituasjon der. Politiet fikk melding om en mann som truet en kvinne I en leilighet. Innsatsleder Nikolai Bakkehenden forteller hva som møtte politiet da de rykket ut til stedet.
2: Og etter ganske kort tid så oppstod det en trusselsituasjon som gjorde at politiet var nødt til å løsne skudd mot gjerningsmannen. Han blitt truffet og nå tatt vare på av helsevesenet og kjørt til sykehus. Og nå jobber vi med ivaretakelse av vårt personell, de øvrige involverte, med samtaler, vitneavhør av andre som kan ha noe I oss og tekniske undersøkelser.
1: I Gudbrandsdalen har en person mistet liv I en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå I dag. Det var en buss og en bil som frontkolliderte, opplyser politiet. Det føreren av personbilen som har mistet livet. Det var 25 passasjerer I bussen, to av dem får hjelp på legevakt for lettere skader. Og Riksvei 15 kommer til å være stengt en god stund fremover, ifølge politiet. I Afghanistan blir forholdene for jenter og kvinner bare verre og verre, det sier Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper. I dag det 5 år siden Taliban tok tilbake makten I Afghanistan. Jenter får ikke gå på skole etter at de fyller 12 år, og kvinner I stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Hammer sier Taliban ikke har fulgt opp løftene de kom med for 5 år siden.
3: De kom mange løfter som rett og slett var ren løgn. De har brukt mye tid de siste 5 årene på å innskrenke kvinners rettigheter. Det ikke noe annet land I verden I dag hvor kvinner blir så sterkt undertrykt som I Afghanistan I dag. Og det kommer stadig nye regler og lover som innskrenker deres rettigheter på alle måter. Det siste som har skjedd, eller noe av det siste som har skjedd, at man har åpnet for barneekteskap, og det har også blitt lov for ektemenn å slå konene sine med visse begrensninger da, ifølge Taliban. Så det har gått I en retning siden de da tok over for akkurat da 5 år siden I dag.
1: Ukrainske droner har truffet en rakettfabrikk I Samara-regionen I Russland. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky opplyser at også en militær flyplass rammet. Natt til fredag opplyste guvernøren I Leningrad-regionen at brandmannskaper prøvde å slukke en brand ved en oljeeksporthavn I Finske bukta. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Erlend Rønneberg.
4: Abelstor, den typen mennesker.
5: Bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
6: Jeg tror 100 millioner grader.
7: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
8: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
4: Abelstor.
9: Endelig den grusomme sommeren over, og sommerferien, forferdelige saker. Vi tilbake, yes, med Abelstårn, direkte fra Realfagsbiblioteket på Universitetet I Oslo. Det ganske glissent med studenter her. Jeg tror at det litt for tidlig I fadderuka, og de opptatt med andre ting, disse studentene. Men vi har jo en del publikum her allikevel, så det veldig hyggelig å se dere som her. Jeg må si det at det tema vi skal starte denne sesongen med ganske spennende, fordi en sånn favorittting da, for meg å spekulere på, det jo liv der ute I verdensrommet. Og da har vi en sånn kandidat som disse her svære isbelagte månene I solsystemet vårt. Og der det mye spekulasjoner på hva skjer hvis vi borrer oss gjennom denne isen på en måte. Finnes det et svære hav der, hvor det merkelig, uforklarlig liv som ikke ligner på noe annet vi har sett? Og så saken at det tar fryktelig lang tid før vi kommer oss til disse månedene og får gjort dette her. Så hvorfor ikke bare dra til Antarktis? Der det også enorme mengder is som ligger over noen innsjøer. Og hvis vi borrer oss ned der, kanskje det finnes noen merkelige skapninger der som ikke har hatt kontakt med livet på resten av jorda vår på millioner av år. Hvordan ser det ut? Det skal vi finne ut I dagens Abelstårn. Fordi denne uka det nemlig en stor antarktisk konferanse I Oslo. Vi har samlet et knippe med antarktisk forskere, polforskere her I Abelstårn. Vi har med oss havforsker Bjørn Kraft, polarbiter Birgit Njåstad og oceanograf Tore Hattemann. Og vi skal begrave oss I alt som har med hav, is og liv under isen å gjøre I dagens Abelstårn. Velkommen skal dere være.
4: Den typen mennesker.
9: Ferdig. Ok, jeg må bare presentere dere kort her da. Bjørn Kraft, når var du sist I Antarktis?
10: Jeg var I Antarktis I mars I år, så da kom jeg tilbake fra et tokt som ble gjennomført der.
9: I mars I år, ja. Ja, det ikke så lenge siden. Du der ofte?
10: Jeg drar ned hvert eneste år, og det har jeg gjort stort sett I de siste 25 årene.
9: Hva med deg, Birgit Njåstad? Når var du sist I Antarktis?
11: Det nok for halvannet år siden, I februar for et og et halvt år siden.
9: Ja, det lenge siden.
11: Det lenge siden.
9: Ja, og kjenner du dragningen tilbake?
11: Ja, nå det på tide.
9: Og med deg, Tore Hattermann?
12: Ja, det lengre siden enn at jeg må vente til jeg skal neste gang, men det var I januar 2024.
9: Ja. Ja. Og du liker deg best I telt når du først der?
12: For å være ærlig, ja, selv om jeg skal neste gang være på en båt.
9: Ok. Vi skal komme mer tilbake til hva dere egentlig gjør der nede, og hvordan det å sove I telt, for eksempel, når man på i. Hva sier du? På I Antarktis?
12: På isen I Antarktis.
9: Ok. Vi starter med et spørsmål som plasserer Antarktis på kartet her. Og bare for å sagt det, altså det 1400 antarktis forskere samlet til konferanse her I Oslo nå I år. Det enorme mengde med mennesker som forsker på dette her. Dette rubbel og bit, eller dette bare toppen av isberget?
11: Det nok ikke rubbel og bit, men det nok mer enn toppen av isberget.
9: Ok, kanskje det som over vann, pluss litt til.
11: Pluss litt til, ja.
9: Ja, men det bra. Så da må vi plassere det på kartet. Hei der I tårnet. Jeg har et spørsmål som litt ute I konspiland. Kart vanskelig fordi jorda rund. Dette medfører at målestokken ikke nøyaktig, med mindre man har en globus. Det hender jeg ser kart som har plassert Nordpolen I sentrum. Disse kartene spesielt populære hos de som tror på en flat jord, men også de som vil beskrive at Kanada og Norge faktisk ikke så langt fra hverandre som en skulle tro. Men hvorfor ser man ikke kart som har plassert Sydpolen I sentrum, spør en anonym lytter. Birgit.
11: Ja, det jo et morsomt spørsmål, da, for jeg ser jo kart som har Antarktis I sentrum hver eneste dag, så jeg skjønner ikke helt spørsmålstillingen. Men det selvfølgelig et godt spørsmål på mange måter. Så kan du starte med å tenke at Arktis, så det egentlig ganske mye menneskelig aktivitet. Så hvis du tar et kart som du viser fra Nordpolen, så vil du kunne vise de menneskelige strukturerne og shippingruter og flyruter og hvor folk bor I forhold til hverandre og ja, alle de ting som berører oss mennesker. Så det har en logisk bruk å ha kart fra Nordpolen I sentrum. Mm. Men derimot Antarktis, hvis du lager et kart med Antarktis I sentrum, så får du et stort kontinent. Det altså 14 millioner kvadratkilometer stort. Jeg tror omtrent 2 ganger Europa I størrelse. Og så får du et havområde rundt. Og så det ingen folk der, nesten ikke noe infrastruktur, og nesten ikke noe aktivitet på havet. Alt relativt, selvfølgelig Bjørn, det må jeg jo si, men sånn, I det store bildet så skjer det ingenting I området. Så det på en måte litt uinteressant, det kartet for folk flest. Så derfor ser vi det ikke I hverdagen.
9: Jeg måtte gå hjem og snu en globus opp ned, og så kikke litt på
11: den. Ikke sant?
9: Ja. Det en hvit, svær kladdeis I midten, og så det stort sett hav rundt. Litt av Sør-Amerika, ser man.
11: Det stemmer. Men for en del folk, og spesielt spesielt de 1400 som samlet i Oslo i disse dager, så dette kartet med Antarktis i sentrum helt essensielt, og vi bruker det kontinuerlig egentlig. Det helt avhengig for å se havstrømmene som går rundt kontinentet, for å se hvordan isen flyter på kontinentet, for å skjønne ozonhull over kontinentet. Dette ting som vi kommer tilbake i dag. Så det kartet helt sentralt for alle fagdisipliner som ser på Antarktis som en som ser på Antarktis og prosessene knyttet til Antarktis i det globale bildet. Og da tenker jeg jo at jeg tror det mer og mer fokus på og forståelse for hvor viktig Antarktis i den globale sammenhengen og klimasystemene og økosystemene som vi kommer til å snakke om senere i dag. Og det tror jeg en mer bevissthet om, så jeg tror og håper egentlig at selv om det ikke er mye sånn menneskelig aktivitet i det området, at vi kanskje kommer til å se flere kart med Antarktis i sentrum i fremtiden.
9: Jeg tipper at hvis man bor nede, helt nede på sørspissen av Sør-Amerika, nede i Chile og Argentina området der nede, da tipper man kanskje har sett noen kart med Antarktis i sentrum, vil jeg tro.
12: Ja, det er jo et matematisk spørsmål hvordan du brer ut en kuleflate på et ark og får et slag for de konspifolkene. Så,
9: men konspi, altså hvorfor er dette, jeg skjønner ikke helt, hvorfor er det sånn at flat earthere ser Nordpolen i sentrum?
12: Ja, men det var det jeg skulle komme til. Det, altså, hvis du skal bygge deg et verdensbilde, så brer jeg ut denne appelsinen som vi vet finnes, har jeg sett med satelliter ut på et ark, så må du ha hva skjer på randen, og hvis du gjør det med denne Nordpolen i midten, så blir Sørpolen en uendelig utbredt ramme rundt dette her, så har du bare på enda kartet, det bare hvit linje, og det liksom enda jorda di.
9: Ja, ja, ja. Så ok, ja, så da har du denne isveggen rundt.
12: Ja.
9: Ja. Har dere som har vært der nede, har dere sett denne veggen?
12: Ja, hvis du går med en båt, så kommer det en hvit vekk, og du kommer ikke videre med en båt, så ja, men du kan gå opp på den, og så kan du gå over, og så kan du gå på andre siden opp i vannet igjen.
9: Ja. Ok, før vi går videre, dere må bare beskrive, altså, jeg tror de færreste som hører på dette her noen gang har vært i Antarktis. Jeg ser bare for meg snø, men hvordan er det? Altså, er det likt overalt? Hvordan er det å være der?
11: Ja, jeg kan starte da, tenker jeg. Det er ikke lett å svare, fordi at det er igjen da tilbake til at det er et ganske stort kontinent. Vi snakker om, det er ikke likt i Tromsø som det er i Roma, for å si det sånn. Det er heller ikke likt over hele Antarktis. Så du har et stort kontinent som er dekket med is, som er 2,5 kilometer tykk. Det er bare is, du ser bare is, du ser bare hvitt. Det er helt fantastisk, men det er litt uforståelig på mange måter. Og så er det noen steder da i denne iskappen hvor det stikker fjell opp og finner fjellkjeder. Men så har du en liten halvøy som stikker opp, og den kjenner Bjørn veldig godt. Der er det nesten som Svalbard, kanskje. Litt sånn klimamessig og utseendemessig. Og tett med forskningsstasjoner også, som gjør menneskelig liv. Så det er litt avhengig av hvordan du ser på det. Og så har disse to erfaringer som jeg tror...
9: Ja, Bjørn.
10: Ja, det som jeg synes er veldig fascinerende, det er jo at også mennesker, vi er jo ikke en naturlig komponent i Antarktis, og dyrelivet der, de har ikke noe redsel for mennesker, og kommer tett inn på dyrelivet, og det er mye dyreliv, det er langs kysten og på øynene, og det er fantastisk å oppleve masse lyd og lukt, ikke minst, i pingvinkolonier og i store selkolonier og sånt. Det synes jeg er veldig fascinerende.
12: Er det mye bart det du holder til? Liksom, ser du bakken?
10: Ja, altså, vi er jo der stort sett på sommersesongen, så langs kysten så er det jo stort sett bart, men det snører jo der også. Det er jo sånn -3 pluss 2 grader.
12: Ja, for de stedene jeg kjenner, de er stort sett som hvitt. Og jeg har ikke vært oppe på platåen hvor man er flere 10 grader under null året rundt. Egentlig det er jo igjen et helt annet sted, men jeg har jo stort sett holdt på ved kysten hvor denne iskappen flyter ut på havet, og da ser du stort sett liksom en horisontal linje, og sånn hvitt nede og blå oppe når det er fint vær, og så av og til hvitt nede og hvitt oppe når det er dårlig vær.
9: Og da sover du i telt?
12: Ja, for det er ikke så mye annet å forholde seg til. Så vi drar ut med sånne beltevogn og tar med det vi trenger. Av og til så prøver vi å borre oss gjennom den isen et par hundre meter med kokende vann, og da må vi ha med liksom litt infrastruktur og holde til det en måned i sånn improvisert teltleier.
13: Ikke det veldig kaldt?
12: Det sånn, vi jo midtsommer, så det et påskevær, vil jeg si.
13: Påskevær, ja.
12: Med mindre det kom noen stormer, det ble liksom over 0 grader, det ble alt våt, og det blåser. Altså, liten åpning I glidelåsen I lomma I et par sekunder, så fullt av tett pakket snø når det blåser ordentlig.
13: Ok, men når sola skinner, så det frem med kvikklunchen og appelsinen og...
12: Vaffeljern.
13: Ja, vaffeljern, ja. Ok. Vi får gå videre. Vi skjønner at det mye mer enn man skulle tro, dette kontinentet her. Bare en ting til. Birgit, du har holdt til på forskningsstasjonen når du har vært her.
11: Jeg har stort sett vært på forskningsstasjonen når jeg har vært I Antarktis, på den norske forskningsstasjonen Troll, først og fremst. Ja. Det jo et ganske behagelig liv, egentlig. Det jo både kokk og alt som man trenger.
13: Så, det mange der?
11: På sommeren så kan det jo være ganske livlig med 60-80 personer på, håper jeg på det verste. Om vinteren så overvinterer det 6 personer. Da det ganske lite miljø, for å si det sånn.
13: Ja, da går det på å holde varme I bygget.
11: Ja.
12: Men du nordmenn som har sett flest antarktisk baser, tror du?
11: Det var et spørsmål jeg ikke tør å svare på. Jeg har sett mange I hvert fall.
13: Du har fartet mye rundt på forskjellige baser?
11: Jeg har fartet mye rundt og sett på andre stasjoner.
13: Ok. Vi får ta et lytterspørsmål til her, og det et spørsmål som lyder som følger. Hei, Abelstårn. Tusen takk for fantastisk program. Mitt spørsmål ettersom det et stort hull I ozonlaget over Antarktis, betyr det at vesentlig mer UVC-stråler treffer levende vesener der? Har vi observert om dette har hatt noen konsekvenser for livet der? Bjørn Kraft.
10: Ja, jeg ikke noen ekspert på strålingsmekanismer eller fysiske prosesser som foregår I atmosfæren, men...
13: Men det stemmer at det at dette ozonhullet, som det var veldig mye snakk om for noen år siden, den har forholdt seg stort over Antarktis.
10: Ja, altså, det jo det UVC-strålene som slipper... den blir filtrert ut tidlig opp I atmosfæren, men så det... UVB-stråler som slipper igjennom da, når du har et redusert ozonlag. Og på 1980-tallet så ble det dokumentert at du hadde et redusert lag med ozon. Og det her, de strålene som da slipper igjennom, kan være skadelige for levende organismer. Og I Antarktis så kan du se effekter på spesielt... Der som jeg jobber da, på havoverflata, dyr som oppholder seg der. Spesielt planteplankton kan få redusert vekst og produksjon. Og det kan også påvirke arter som avhengig av planteplankton og videre opp I næringskjeden. Og du kan også se effekter på andre organismers tidligere livsstadier. Ved at de får negative effekter da på vekst ved økt UV-eksponering.
13: Hva slags effekter det du ser?
10: Ja, så den kan få skader på DNA, blant annet, og det kan også gi reduksjon på vekst og produksjon, sånn at det går utover...
13: Og dette har man målt at det faktisk skjer, og det selv plankton, de små organismene man ser det på?
10: Ja, altså når vi på tokt nede der, så samler vi jo inn vev, blant annet fra øye og hud, ja. Fordi det vev som responderer fort på endringer I ozonstråling. Da.
13: Og hos dere selv?
10: Hos Nei, mennesker? Det for på organismer som fanger I trål eller I nett.
13: Ja, på fisker og den slags? Ja.
10: Så vi bruker det som indikator på endringer I ozonlaget.
13: Ja.
12: Altså, stakkars forskere blir også fruktig solbrent, så når du sitter innom kvelden, så det sånn, ute med solbrillet hele dagen, sånn helt hvitt her, og knallrød ansikt, det skjer også.
13: Åja, oh, ja, ok, så forskerne blir også...
12: den snøen reflekterer så mye, så du lyser hele tiden på med solkrem. Ja. Ja. Det ganske intens stråling,
13: ja.
10: Men vi ser også at det en god del arter som er overraskende godt tilpasset det her. Da. De kan produsere beskyttende pigmenter, og den kan også reparere DNA-struktur. Og I tillegg så kan de trekke ned på dypere vann, sånn at de unngår å få så høy stråling. Da.
13: Men altså, hva slags organisme snakker om da?
10: Da det stort sett plankton jeg snakker om da, eller fisk.
13: Ja, plankton eller fisk?
12: Altså, jeg blir liksom ganske fascinert av det. Jeg egentlig driver bare med havfysikk, men så må jeg jobbe sammen med disse biologene som prøver å forstå næringskjeden. De forklarte meg at altså, opphav til liv er jo de små algene som vokser, og selv de har skjønt at de må beskytte sin klorofyll for lysstråling, ikke bare på grunn av solenlaget, men fordi det sånn døgnvariasjoner. Så ja. De har jo noen innbygd kjemiske mekanismer for å på en måte ta fram solkrim eller solhatten og beskytte seg om dagen. Så de gjemmer sin klorofyll. Ja. Og det må du gjøre i større grad når solhullet begynner tidligere, og det kan liksom påvirke vekstsesongen og sånt.
13: Ok, så det en, men det en evolusjonær prosess dette her? Eller det en liksom innebygget prosess som ligger der, som de kan ta fram?
12: Nej, det är ju UVB-stråling där uansett, det har bara blivit lite mer, så de har haft en mekanism länge, men det kan tykla liksom med säsongscyklus att de må liksom tidigare säsongen, hvis det fortsätter med ozonhull, att de inte kan blomstra upp så mycket som de skulle för att få en god säsong liksom. Sier någon forskare.
13: Men vad mer är bara alltså vad jag tänker på liv på Antarktis. Eller var det kanskje i Antarktis. så er det, tenker jeg, pingviner. Og så tenker jeg ikke så mye mer. Og nå tenker jeg på liksom det som bor oppå isen. Hva mer er det som finnes der?
11: Hvis vi skal bevege oss litt på land, så er det jo, det er jo først og fremst det marine miljøet som er livlig i Antarktis, bare for å ha understreket det. Ja. Men det betyr ikke at det er livløst på land. Men det er veldig smått, det som er på land. Det er planter, og det er mikroorganismer av ulike slag. Og Antarktis har planter, så er det faktisk bare to blomstrende planter. Aha. Og ellers er det da mose og lav. Fryktelig lite spennende kanskje for mange. Det ser ganske grått ut det meste. Men også det blir jo affektert av UV-strålinga. Men akkurat som Bjørn forklarte om livet i havet, så har de samme mekanismene for å reparere seg selv. Det viser at det er ganske robuste både planter og dyr som er i det der mikromiljøet i Antarktis. Det som kanskje er utfordrende er når ozon- eller UV-strålinga kommer på et tidspunkt hvor snøen kanskje begynner å smelte tidligere, hvor arter som ikke har vært så eksponert før blir truffet av UV-strålene. At det er en kombinasjon av at det er en endring i klima og tilbaketrekking av snø og så videre, og en eksponering på samme tid som gjør at de får flere pressures da, på samme tid, for å snakke godt norsk. Men det er jo

0: Ja. Eller ja, altså ikke alt går til helvete, at det mindre ozon rundt Sørpolen jo også en ren konsekvens av fysikken, vindstømme der og så videre, så det generelt et tynnere lag der.
1: Ja. Så livet som der mer tilpasset det tynnere laget uansett? Ja. Ja. Bjørn?
2: Ja, jeg kan også nevne at man har jo gjennom en Montreal-protokoll fra 1987 blitt enige om på internasjonalt nivå at man skal redusere produksjon og utslipp av ozonnedbrytende produkter. Og det her har blitt strengt regulert og fulgt opp, sånn at effekten fra 2000-tallet har faktisk vist at ozonhullet i Antarktis er på bedringens vei. Ja. Men det varierer mye fra år til år, da. Ja.
1: Du, Birgit, jeg fikk ikke helt svar på hva annet enn pingviner vi finner opp på isen der, av litt større...
3: Ja, jeg hørte meg selv ikke si det, så det var dumt av meg. Men det finnes midd, og det finnes springhaler, og det finnes bjørnedyr og alt sammen, men det er sånt som du ikke ser. Det er sånt som du ikke ser. Så du må virkelig løfte på steinene og på moselaget og alt mulig for å finne disse. Så det er ikke et synlig liv. Men så er det jo noen arter, bare for å ha sagt det også, som lever på sjøen, som har perioder av livet sitt på land. Det er jo allikevel marine, men sånn som pingviner som hekker på land, sjøfugler for øvrig som hekker på land, seler som legger seg på kysten for å gjøre det de gjør, og så videre. Men det terrestre livet er smått, og det må du lete med lupe for å finne.
1: Det er bra. Det tar oss nemlig over til neste spørsmål. For det ikke bare med lupemannleter, man må også kanskje bruke noen svære slags boremekanismer for å leite ordentlig godt. Antarktis består nesten utelukkende av is, og tykkelsen på isen går så enormt dypt ned, skriver en lytter. Men under isen så må det jo være et mellomparti der vannet smeltet av temperaturen fra jordas kjerne. Det finnes vel hulrom med innsjøer der nede, mellom bunnen av Antarktisisen og fjellet fra jordas indre. Hva slags liv det i disse underjordiske innsjøene? Har forskere boret seg gjennom? Eller kan man skade det eventuelle biologiske livet der, hvis man lager et hull ned? Tore, dette her dette synes jeg også veldig spennende. Kjempespennende faktisk.
0: Jo da, og det... mye vet vi ikke. Men og liten vei tilbake til innledning. Du sa vi må vente så lenge til vi kommer til Europa, denne Jupitermånen. Denne klippasonden skal fly forbi det 2030, og da skal vi ta radarmålinger gjennom isdekken der for å se på havrøyner. Men
1: det tar nok lang tid før vi begynner å bore oss gjennom, i hvert fall.
0: Det tar lengre tid. Men man har jo lenge trodd at det ganske dødt unna denne iskappen. Hva kan leve det uten tilgang til atmosfære, uten lys, ekstreme trykkforhold under 3 kilometer med is. Men så har man jo sett at liv karrer seg til andre steder, og nå vet vi at det finnes mikroorganismer der. Det finnes bakterier som spiser stein.
1: Ja, ok. Men la oss bare sette bildet litt ordentlig først. Fordi altså, gjennomsnittsiskappen i Antarktis er 2500 meter, noe sånt nå?
0: Ja, ikke.
1: Og så er noen steder så kan det gå opp i 4-5000 meter eller noe sånt med is. Så det jo tusenvis av meter med is, og så vet vi om det mye lommer med vann der nede?
0: Ja, det begynner vi å få et ganske bra bilde av. Man kan bruke modeller, ren fysikk forteller oss at ved så høyt trykk så blir frysepunktet lavere. Aha. Vi vet at jordas kjerne varmt, og jeg har en sånn kollega som veldig god med sånne fine bilder. Han sier Antarktis en veldig fin, tjukk teppe som ligger over, så det en lille, bittelite varmen som kommer fra jordas indre, den kan ikke unnslippe, så den sørger for at isen smelter der nede.
1: Aha, så det innsjøer?
0: Det et hydrologisk nettverk av elver, av innsjø, til og med innsjø inne i selve isen, sånn midt i, på grunn av noen trykkeffekter og sånt. Ja. Noen av dem koblet sammen, det et sånn aktivt nettverk som man kan se fra satellitt av et sånn innsjøtømmes, der går overflaten litt ned, og vi har begynt å få målinger hvor vi ser at dette vannet renner ut inne i

0: Nesen ved kysten.
1: Aha, så der kan man kanskje sniktitte litt på hva som finnes.
0: Ja, bortsett fra det fortsatt is som flyter på havet et par hundre kilometer fremover.
2: Ja.
1: Men jeg mener at jeg leste om dette her liksom, type illustrert vitenskap for 30 år siden, at russerne drev og skulle borre seg gjennom og komme seg ned under dette her, og hva finner de under der?
0: Ja.
1: Har man borret seg gjennom?
0: Ja, håndfull suksesshistorie det, og det var selvfølgelig store spillere. Først var Kirsten ute var ved Russland, så kom USA, og så fikk Storbritannia, de altså ganske bra i en sånn vannspåreteknikk, og nå i år slo vel Kina rekorden med det dypeste hullet, eller noe sånt.
1: Dypeste hullet,
0: ja? Til dypeste innsjø, ja.
1: Hvor mye snakker vi om da?
0: Nei, opp til nesten 4 kilometer, 3,8 eller noe sånt. Og det altså man bruker da kokende vann.
1: Kokende vann.
0: Ja, og altså, vi driver litt med det på 400 meter da, med, for flytende isbemmer. Ja. Og du har egentlig ganske enkelt system. Du må pumpe vann gjennom et system, og har en dieselbrenner som varmer dette opp til høye temperaturer, og så pumper det ned. For hadde man gått til verks, når man tar iskjerne, så bruker man mekanisk bor for å beholde den kjernen.
1: Ja.
0: Men da har man et åpent hull, og det må man fylle med et eller annet sånn kerosin, kokosolje eller et eller annet, sånn at trykket i isen ikke tømmer det. Men hvis du bare smelter det gjennom, så er det bare selve isen som du smelter som står i borrehullet, så det mye renere, og det går så mye raskere å borre.
1: Jeg skjønte ikke, altså du tetter seg med is rundt.
0: Ja, altså tenk deg et kilometer tjukk hull nede, ja. Gjennom en dråpe med honning, så har jo honningen lyst til å flyte inn og tette det hullet igjen.
1: Ja.
0: Og det er sånn isen fungerer.
1: Ok, så du har en slags sånn sonde som henger i et tau eller noe sånt nå, eller?
0: Ja, en stor duse som henger på en tjukk slange.
1: Ja. Og der slipper du varmt vann?
0: Ja, pumper vi 100 liter per minutt eller noe sånt, oppvarmer til 90 grader. Ja.
1: Og så fryser det igjen på oversiden?
0: Helst ikke, for da har du...
1: Nei, da kommer det å sette seg på.
0: Så vi har faktisk sånn resirkuleringssystem. Vi har en pumpe lenger opp, og når du skal borre ned til 3 kilometer, så har du kanskje en pumpe på 300 meter, og en til på 1,5 kilometer, og så sirkulerer du vann i det borrehullet, og varmer det opp på overflaten. Det er litt sånn logistikk, og hvis du skal gjøre det i et sånt lite teltleie med 5-6 stykker, så er du ganske opptatt.
1: Ok, ja, det hørtes veldig komplisert ut, men hva har man funnet ut? Hva er det som finnes der? Finnes det noen merkelige monstre med 7 øyner og...
0: Kanskje, jeg har ikke sett dem under mikroskop, men jeg har stort sett altså, bakterier finner du, og mikroorganismer som kan ta for seg forskjellige regimer. Altså, når isen skrir over denne berggrunnen, så river den opp stein i til sand og småbiter, og da kan disse bakterier få tilgang til mineraler i stein. De lever rett og slett på jern og svovel og mangan, og vet ikke hvordan de koser seg med det, men de får det i hvert fall til. Og så finnes det type mikroorganismer, det har jo vært for mange millioner år siden en skog der iskappen ligger nå, for Antarktis har jo driftet litt sånn rundt på jordkloden når kontinentene så annerledes ut. Så det finnes det mikrober som rett og slett bruker opp det karbon, det organiske materialet, og de promper ut metan, som ved det trykket begynner seg fint med vann i sånne faste metanhydrater som man har sett også på Svalbard og sånt, så forventer vi at det finnes noe av det.
1: Ja, men dette her, vi snakker her liv som har vært isolert i millioner av år.
0: Noen steder. Innsjø dypt inn i isen, så antar man at det har vært avlukket. Andre steder er det som sagt et sånn aktiv nettverk hvor isen smelter og renner ut ved kysten. Men når man borrer til et innsjø, så skal man ha en ren borr, og det brukes ganske avansert. Altså, i denne smeltevannet så bruker man en sånn lukket krets, at det ikke kontamineres av overflaten, det blir pasteurisert, alle instrumenter som går ned i borrehull må gjennom en sånn UV-ring som ligger på toppen for å desinfisere det og sånt, så det er litt styr. Ja.
1: Men er det noe spennende man har oppdaget med dette livet? Er det liksom gjort noen oppdagelser? Wow, dette har vi aldri sett før.
0: Det er jo Det jo liksom som vi ikke har sett før, og som vi forventer kan da være nettopp på disse utenomjordiske steder. Ja, og det andre
2: og beviser jo at det kan eksistere liv under ganske ekstreme forhold.
0: Ja, og det andre at altså, spesielt det med metanhydrater og sånt, det, og det, når de kommer ut ved kysten, så bidrar de jo til næringskjeden eller til livskretsløpet i åpent hav, og spesielt i Sørishavet, der finnes det masse nitrat og sånt, men det som ikke finnes den lille kilden av jern som får noen enzymer til for disse algene til å fungere, men det kan hende at det kommer mengder av det ut fra under iskappen som har en betydning for det. Mm. Og det er et veldig sånn aktivt forskningsfelt, så jeg har ikke svarene, men vi prøver å sette tall på det. Hvor mye metan finnes det under der? Hvor mye betydning har det hvis kanskje smeltning øker i fremtiden, gir det mer liv i havet, eller ja, vi vet ikke, men det har vi lyst til å finne ut.
2: Noen som vil legge til noe her? Birgitte?
3: Ja, jeg tenker også at det er viktig å peke på dette med forurensning og problemstillinger knyttet til det, da, om å komme til dette fantastiske uberørte miljøet der nede og gjennom disse boreprosessene og Tore har jo beskrevet veldig bra hvordan det gjøres i dag med disse vannsystemene som også har veldig fokus på renhet for å ikke ødelegge det miljøet som man kommer ned i. Jeg tenker det to ting å peke på, eller kanskje det flere for alt jeg vet, men de første boringen, den første gjennomboringen den skjedde på Vostok, Lake Vostok, inne på plateauet. Det var også nesten 3,8 kilometer, så det var ganske bra det også, men da brukte de systemer som brukte disse paraffinene og boreveskene for å få boren til å gå igjennom, som Tore beskrev, og da var det veldig mye diskusjoner rundt dette med ødeleggelse, eller ødelegge prøvene, for det første, altså hvis man borer igjennom og forurenser, så vil jo på en måte prøvene ikke være, ha noe verdi i seg selv, og jeg tror også, hvis jeg har forstått rett, at de prøvene som ble tatt fra da, har ikke på en måte hatt samme effekten som de senere prøvene fra de mer rene. Det andre er jo at Antarktis er jo forvaltet som et verneområde, sånn at det å ødelegge miljøet, uansett hvilket miljø også, det under isen, skal man unngå. Altså det er jo et område man skal ta vare på i den grad man klarer det som det er. Så det å legge så sterke krav på aktivitet som kan ha forstyrrelse på de miljøene man jobber i. Det er også et fokus da, som er i Antarktis-forskningen. Det er veldig høye krav til gjennomføring.
0: Det går så langt at vi får lov til å tisse ut i naturen, men det andre tar vi med oss hjem.
2: Ok, såpass. Ja. Det blir neppe den nærmeste selv, men jeg så litt for meg disse her innsjøene og de nettverkene med elver og sånt som er underisen her. Kanskje det kan bli neste prosjekt for Lars Monsen, å ta en sånn der packraft under isen der på elvene. Det blir interessant. Man må passe seg litt for å ikke forurense for mye da. Du hører altså på Abels tårn, som i dag har besøk av tre polarforskere, nemlig havforsker Bjørn Kraft, polarviter Birgit Njåstad og oseanograf Tore Hattermann. Og anledningen er at det er en gedigen polar- eller Antarktis-konferanse i Oslo akkurat nå for øyeblikket. Vi går videre med neste spørsmål. Det går til deg, Birgit Njåstad. Og det henger jo litt sammen med det forrige der. Hvorfor altså at det at vi i det hele tatt finner disse innsjøene under her? Det er Kai som spør, hvor mange aktive vulkaner finnes under isen ved Nord- og Sydpolen? Og hvor mange aktive vulkaner er i nærheten?
3: Ja, spennende spørsmål det også. Først må jeg kanskje ta bare et lite sånn fot i bakken på forskjellen på nord og sør. Ja. For det har betydning for svaret på spørsmålet til en viss grad. Vi har jo snakket om Antarktis nå i noen minutter, og etablert at det er et kontinent med fjell og alt mulig, men med masse is oppå, og et hav rundt. Mens at Nordpolen er egentlig et hav med noe sesongbasert og til dels relativt permanent sjøis på toppen, men alt som er av fjell og sånt, det ligger på havbunnen. Så det er veldig to forskjellige områder vi snakker om. Og så kan jeg mest om Antarktis, så jeg skal ikke si så veldig mye om nord, men kanskje noen andre kan supplere meg på det.
2: Ja, du, bare en gang til, for når vi bare snakker om størrelsen på Antarktis, synes du det var noe som trakk inn Bergen? Och på var kom Bergen in i bilden?
3: Jo, det har nog med att man definierar Antarktis med kontinent och havområde, så definierar man Antarktis som runt 60 grader söder. Och det är väl omtrent Bergen, kanske?
4: Ja, det blir ju det. Så hvis man tänker sig en strek runt jorden runt Bergen, så kan man se hur stort område som täcks då, och det är det vi snackar om när vi.
2: Och då snackar vi Arktis på översidan, så tillsvarande område på som är Antarktis.
4: Ja.
2: Ja, på undersidan. Mm. Och själva kontinenten då, var vill du sätta gränsen där? Utbredelse?
3: Ja, den tuppen på Antarktishalvøya sträcker upp till omtrent det som då blir polarcirkeln i sör.
2: Ja, nett i Bodø då.
3: Så ja, 66 eller där omkring, ikke sant?
2: Ja. Ja.
3: Mm. Men kontinenten ligger lite längre in då, själva.
2: Ja.
0: Mm. Selve trollstationen, den norske Helåsbasen, den ligger på 70 grader sör, så det är samma breddegrad som vi bor uppe i Tromsø i Norsk Polarinstitutt, så vi bara skifter fortegn.
2: Praktiskt. Okej, okay, tillbaka till dessa vulkaner, Birgit Njåstad.
3: Mm. Så spørsmålet var jo hvor mange aktive vulkaner er det under isen, og hvis jeg skal gi et enkelt svar på det, så er det vet ikke.
2: Okay.
3: Men jeg kan jo si litt mer om det. Også, Antarktis er et aktivt område, spesielt Vestantarktis. Jeg hørte et foredrag i går i den konferansen som vi har vært på. Jeg har ikke hørt mange mye, for jeg har sprunget rundt og gjort andre ting, men der ble det på en måte Vestantarktis sammenlignet med Island, mens at Østantarktis, den store delen av kontinentet, var mer som her i Skandinavia, stabilt og så fint. Så Vestantarktis er ganske...
2: Som geologisk sett, altså?
3: Ja, sånn aktivt sett, geologisk aktivt sett. Ja. Mm. Så Vestantarktis er aktivt, men det er jo is på toppen, og det er jo vanskelig å vite da, hva som er under denne 1-2-3 kilometer isen med hensyn på disse vulkanene. Og man har gjort mye studier med radarmålinger, gravitetsmålinger, eller tyngdekraftsmålinger og varmemålinger, dette er min forenklet form å si det, som viser strukturer under isen som tyder på som kan synes som at det er vulkan. Har vært eller er vulkanaktivitet.
2: Ja.
3: Men man kan ikke vite sikkert før man foreløpig graver seg ned og ser på det. Så det man sier er at det er cirka, man tror at det er cirka 100 vulkaner, ikke aktive, men 100 vulkaner i Antarktis eller mer, for det er mye man ikke vet. Hvorav 8 er aktive, men de 8 er ikke under isen.
2: Ok. De ligger under havbunnen da, rundt, utenfor?
3: De ligger på fjellkjedene som stikker opp av kontinentet.
2: Ja, og det har vi på den der spissen som stikker oppover den halvøya.
3: Også inne på kontinentet, for eksempel ved den amerikanske forskningsbasen McMurdo Service Station, som da den største forskningsstasjonen i Antarktis. Der ligger det et fjell som heter Erebus. Det er en aktiv vulkan. Den er kontinuerlig aktiv. Den har en åpen lava lava-gryte, for å si det sånn, og er kontinuerlig aktiv. Kjempespennende forskningsområde, selvfølgelig. Ikke at de klatrer ned i det, men det er mye rundt den desten, ja, det er ikke langt unna faktisk at de klatrer ned i det. Og så er det jo noen vulkaner oppover på Antarktis halvøya, på denne som stikker opp, ja. Blant annet på da Deception Island, som er en øy hvor det skjedde veldig mye norsk aktivitet. Da er vi inne på historie, det skal jeg ikke snakke om nå, men det er veldig... Deception Island, ja. Du blir litt overrasket når du kommer inn der, og det tror det er derfor det heter Deception.
2: Okay.
3: Men det er også en aktiv vulkan, og den er den siste vulkanen som har hatt utbrudd i Antarktis, og det var ikke så lenge siden, det var i 1970, så det er ikke kjempelenge siden. Ja. Så det er et aktivt område.
2: Bjørn, du hadde noe på hjertet?
4: Nei, jeg tenkte bare å nevne at Norge, vi har jo også et bilandsområde, Bouvetøya i Antarktis, i Sørøsthavet. Der har jeg tilbrakt en del tid. Jeg har vært der to ekspedisjoner har jeg gjennomført der, og det er jo ikke det også en aktiv vulkan. Den hadde et utbrudd på 50-tallet sist, men det ryker jo fortsatt av bakken der, og det er, du kjenner jo at det er varmt når du kjenner på bakken, og vi har jo blant annet drevet på med merking av selv, og da skal vi lime på satellittsender og sånne ting, og da er det en fordel at lime vi bruker for å feste de her instrumentene I pelsen varm, da går tørkeprosessen litt fortere, så da finner vi sånne hull I bakken som vi varmer opp lime blant annet, og benytter oss av den energien der.
1: Wow, altså du har vært på Bovea, ja. Ja, jeg tenker at det er nesten på høyde med å dra til den islagte månen Titan.
4: Ja, man lever et isolert liv der, langt fra sivilisasjonen.
1: Ja, fantastisk. Men ok, tilbake til disse her aktive vulkanene, som kanskje... Hva skjer hvis det skulle komme et enormt vulkanutbrudd under isen da? På landet der?
3: Ja, det jo et spennende spørsmål. Og det kan vi vel ikke egentlig forutse. Men det klart igjen, da, når vi, da kobler vi det til andre spørsmål vi har vært innom, og kommer til å komme innom. Fordi at den varmen, både I et utbrudd, men også det at hvis vi har aktiv lag og aktivitet, så har det betydning for isen og hvordan isen oppfører seg. Og da vi plutselig på et spørsmål om, har denne aktiviteten betydning for hele iskappesystemet, som igjen har betydning for eksempel havnivåstigning, sirkulasjonssystemer og så videre, som Tore kan veldig mye mer om enn meg, men så det aktiviteten under isen der, den vi har ikke noen eksempler, så jeg kan ikke svare nøyaktig på det, men det et spennende område å forstå bedre, fordi at det har betydning for mye mer enn bare at det et spennende vulkanutbrudd.
0: Ja, så jeg vil jo påstå at selv om en vulkanutbrudd et ganske voldsomt stort fenomen for oss mennesker, så tatt I de horisontale dimensjonene av selve antarktiske iskappen, så det fortsatt ganske lokalt, så for å sånn destabilisere hele iskappene og sånt, det vil nok ikke være den type effekt, selvfølgelig vil ødelegge noe, altså sannsynligvis vi kjenner jo fra Jukul at litt sånn flytrafikk blir hemma, og vi ser I askelag I isen, kanskje det blir litt sånn mer kraftig rundt her, vet ikke. Men så altså vulkan jo ikke bare den ene krateren med masse lava som spruter ut og sånt, men vi vet jo at det finnes hydrotermale ventiler ned I havbunnen og sånt, det jo denne varmen som hele tiden kommer fra jordskorpen som er viktig å fange opp for å forstå isdynamikken og flyten av isen fra kontinentet ut I havet.
1: Og det jo mange som mener at livet her på jorda oppstod rundt disse her de der varme kildene nede på havbunnen selv.
0: Ja, det jo et annet sånn, og ikke feste meg på det, jeg ikke ekspert på det I hele tatt, men det jo et helt annet sånn ekstremt habitat som...
1: Mye energi da, liksom som...
0: Altså all energi, all liv vi har kommer jo stort sett fra jorda, bortsett fra på disse stedene. Da jo en annen energikilde, den kommer jo fra jordens kjerne.
1: Birgit, hadde du noe?
3: Nei, nå tror jeg...
1: Nå har det tomt.
3: Jo, men jo, den siste poeng da, bare for å sette tingene I, liksom, opp til nord også, siden nord var et del av spørsmålet. Vi nevnte Bovea. Jeg kan jo si at jeg har vært der jeg også, faktisk. Men den andre sak, han har vært der mye lenger. Men Bovea jo vår sydligste vulkan, men den ligger på en måte på den samme ryggen, midthavsryggen, som leder oss opp til Jan Mayen, som vår nordligste vulkan, ja. Som også en aktiv vulkan. Og så det jo sånn, bare for å dra sirkelen til der jeg var på starten, at Nordpolen så det havbunnen som det eventuelle aktive området, og der går det også sånne rygger som I bevegelse og helt sikkert har aktivitet på havbunnen, men det et helt annet bilde enn de vulkanene man har I hodet som vi har snakket om så langt.
1: Ja. Ok, så hvis det noen sjefer som hører på, så det nå bare notere seg at det nå søker om å dra på reportasjereise til Bovea og bli med disse her folkene på neste tokt. Så det sagt. Ok, vi går videre. Bjørn Kraft, et litt annerledes type spørsmål her, men det et litt fint og filosofisk noe å gruble litt på. Kjære godtfolk I tårnet, jeg sliter med et spørsmål som jeg ikke tror det finnes noe svar på, men som jeg gjerne vil ha noen lærde tanker om, nemlig, hvorfor naturen så ubarmhjertig og brutal?
2: Vi ser hvordan haj angriper fisk, pingviner og sjøpattedyr, river dem levende opp I fillebiter for så å spise dem. Vi ser hvordan kattedyr med stor kraft og brutalitet angriper og dreper antiloper og hjortedyr. Vi ser hvordan katten leker med musa før den til slutt tygger hodet av den. På insektsnivå ser vi hvordan flått, tsetsefluer, mygg og andre insekter plager store og små pattedyr med langvarig smerte. Før de til slutt dør. Dette jo bare noen få eksempler på naturens brutalitet. Men hvorfor det slik at naturen må inkludere slike brutale drapsmaskiner? Det et grunnleggende evolusjonært premiss et eller annet sted her? Gavner det naturen? Kunne ikke naturen like godt vært mye vennligere? Hvis alle dyr hadde vært snille og gode som esler og påfugl eller sommerfugler, så hadde det da redusert bærekraften I naturen på noen måte? Hadde snillere relasjoner mellom mangfoldet av arter og naturen vært et eksistensiell trussel mot naturen? Den biologiske evolusjonen avhengig av brutalitet? Siste avsnitt nå. Gjennom millioner av år har naturen og dens beboere utviklet seg. Men hvorfor har ikke dette skjedd I en snillere retning. Kunne ikke evolusjonen like godt gått I en retning der løven endret seg slik at den kunne ligge sammen med lammet I den grønne eng? Vennlig hilsen, doktor Dyrego, alias Arne Olav Øyhus. Olav skulle det være, ja. Bjørn Kraft, langt spørsmål, men ganske... Ja, hva tenker du?
4: Ja, det et veldig bra spørsmål, det et interessant spørsmål. Jeg har jo selv sett det her med egne øyne, jeg har jo jobbet både I nord I Arktis og I sør I Antarktis, og sett eksempler på isbjørn som kan fange sel, og kan leke litt med selen, gi en inntrykk av at den kan slippe unna før den dasker tjen tilbake på isen igjen, hvor den da spretter den opp og slurper I seg spekket for, mens den fortsatt I livet. Også sett leopardselen ta livet av langt flere pingviner enn den klarer å spise, og etterlater seg en haug med kadaver og et blodbad. Så for sett med menneskeøya så kan jo det her virke brutalt og kanskje også meningsløst. Men det her kanskje en treningsøkt for de dyrene her. For naturen den har ikke noen moralsk plan. Evolusjonen den ikke snill eller rettferdig eller human. Den favoriserer de egenskapene som gjør at organismene overlever og får avkom. Så rovdyr, de avhengig av å spise andre for å overleve, og det blir de stadig flinkere til. Mens byttedyrene, de blir stadig flinkere til å unngå dem. Og det her kalles for et evolusjonært kappløp, og det har pågått I hundrevis av millioner av år. Og mennesker, de bruker ord som grusomhet og ondskap, og det begreper som egentlig forutsetter intensjon og moral. En løve eller en haj, de ikke ond. De gjør bare det som naturen har formet dem til å gjøre. Så hvis vi tenker oss et system eller en verden uten rovdyr, så det ikke sikkert at naturen nødvendigvis blir noe snillere. Da. En effekt kan være at bestandene vokser, så veldig stor, og bruker opp ressursene sine. Det kan føre til sult, de går tom for mat, det kan igjen føre til sykdom, og også andre lidelser.
2: Men hva med, ikke sant, jeg skjønner at noen må spise litt her og få I seg næring og sånt, men og det finnes ikke moral, men det finnes jo smerte. Det jo på en måte en slags objektiv størrelse der ute. I den musa da, som blir lekt med av katta, hyler ut og skriker, og katta holder på, leker videre. Kunne ikke dette like så godt vært løst evolusjonært, utviklet seg på en annen måte da? For de bare gjorde saken brutalt ferdig.
4: Ja, det virker jo traumatisk på individnivå, men det jo også en respons. Dyrene ønsker å unngå det, og det gjør jo da at han tilpasser seg og blir flinkere til å unngå å bli utsatt for sånn for predasjon eller for å bli spist da. Mm. Men jeg vil også si at i naturen så dreier ikke alt seg bare om konkurranse. Det er også fullt av samarbeid her. Det er symbiosa og gjensidig avhengighet. Men naturen den belønner det som fungerer, og ikke det som er snilt, nødvendigvis.
2: Mm. Så og litt av poenget ditt her i stedet var det at hvis alle hadde, løvene hadde blitt evolvert seg da, til å ligge på enga sammen med lammet, og så ville de til slutt ikke hatt noe igjen å spise alle disse dyra som lå sammen på denne grønne enga, hadde spist opp all gresset som var der, og så ville de sulte av hjel, og så hadde ikke det vært noe særlig bedre.
4: Det kunne ha vært konsekvensen av det,
2: ja. Ok. Har resten av panelet noe å tilføre til denne?
0: Nei, det jo nesten sånn, altså, hvis man ser på det med sånn moralsk, finnes det ikke noen Gud som gjør dette bedre for oss? Men det er jo mekanismer som fungerer, og jeg tenker vel naturen ganske agnostisk overfor moral, sånn. Ja. Både på det fysiske og det biologiske.
2: Birgit?
3: Ja, nei, jeg synes det en god tankerekke som er gitt her, og så blir det et spørsmål om hvem er det som definerer hva som er stygt og snilt også. Det, men det er en stor diskusjon da, det tenker jeg.
0: Mm. Og kan man jo si liksom, hva gjør vi i vår egen art, men det
2: trenger ikke dytte på. Men tusen hjertelig takk til Arne Olav Øyhus for et veldig interessant spørsmål som man alle kan gå grunnet litt på der hjemme. Siste spørsmål i dag, det går til deg, Tore Hattermann. Det egentlig det litt langt spørsmål igjen, men vi kan prøve å kjøre igjennom. Har nettopp hørt en sending om hva som kan skje hvis isen smelter. Det ble sagt at hvis isen som ligger på fast grunn smelter, så kan havnivået i snitt øke med 60 meter. Dette forutsetter at vannet sprer seg jamt utover en perfekt kuleflate, og da kan vi jo bare legge til før vi går videre her, at da handler det i stor grad om hva som skjer hvis Antarktis-isen smelter, for der ligger 90% av all is på jorda. Ok, samtidig så vet vi at jordas skorpe på cirka 20 centimeter er både elastisk og deformerbar. Relativt til radius er tykkelsen på hinnen i et egg mye større enn jordskorpa. Altså, så denne jordskorpa er ganske tynn, egentlig. Videre vet vi at havoverflaten på stor skala avviker fra en kuleflate. Seiler man over Atlanteren, beveger man seg først i oppoverbakke med en høydeforskjell på 50-60 meter, og deretter i en tilsvarende nedoverbakke, relativt til en bane langs en storsirkel, altså en perfekt runding hvis man setter en rockering rundt jorda. Da. Spørsmålet mitt er da, finnes det en mer nøyaktig beregning som tar hensyn til omfordeling av enorme vannmesser også vil påvirke formen til havflaten, som altså hviler på en svært tynn hinne, slik at man får et mer realistisk bilde av konsekvensene. På forhånd, takk for svar, skriver da Eivind Garborg, som også er en tidligere ingeniør, skriver han etter en sted.
0: Ja, det korte svaret er jo bare ja, det finnes. Det er nettopp det vi holder på med. Og det litt lengre svaret er jo at det er et ganske innviklet problemstilling som er litt sånn spennende å tenke på.
2: Ja, og her kommer jeg må bare ta en presisjon her først, som jeg fikk på øret av min produsent nå. Jeg tror jeg sa at jordskorpa var på 20 centimeter.
0: Det var 20 kilometer.
2: Det er riktig. Ok.
0: Fortsatt fryktelig tynn, altså hvis man tenker seg Mount Everest, det er jo et stort fjell, men det er jo en promill i høydeforskjell av selve diameteren av jorda. Så hvis man hadde hatt jorda på størrelse av en biljardkule, så hadde den føltes like glatt og flatt som en biljardkule. Det er ganske små. Sånn. Vi lever i en veldig flat sammentrykk av verden, som er stor og utstrakt horisontalt, og det påvirker atmosfæresirkulasjon, havsirkulasjon, og hvordan denne dynamikken her utspiller seg. Men det med omfordeling av massen og sånn, så kjennetallene Grønland, hvis man tar all isen fra Grønland, dumper det i havet, går det globalt opp gjennomsnitt 6-7 meter. Tar man Vestantarktis er det 7 meter, tar man Østantarktis er det 52 meter eller noe sånt. Men Samtidig så jo havoverflaten og formen til den, den jo bestemt av tyngdekraft og tyngdefelt. Vi kjenner til tidevann, når månen kommer forbi, så trekker den til seg litt vann, så skvulper havet dit. Så hvis man tar denne isen på Grønland og dumper den i havet, fordeler den likt, så det plutselig mindre masse rundt Grønland, som da netto vil føre til at havet rundt Grønland Grønlandskysten vil gå ned, fordi den blir ikke trukket så langt til land lenger.
5: Okay.
0: Og dette på en måte de to prosessene, uten å ta med at jordskorpa ikke helt fast, men også bare flyter opp på kloden. Så i Tromsø, jeg tror vi har fortsatt en god del landheving der, etter at isen trukket seg tilbake, da stiger landet opp ut av havet, sakte men sikkert, mens havet stiger også, sakte men sikkert.
5: Ja.
0: Så det går kanskje opp i opp, og andre steder den balansen annerledes. Så ja, vi kjører numeriske modeller som tar disse prosessene med seg for å forutsi hvordan havnivå utvikler seg frem i tid.
1: Ok, så det stemmer det, innsender skriver det, at det vil ikke bli et 60 meter høyt lag akkurat opp på jorda sånn som den finnes i dag. Den vil bli annerledes.
0: Den blir vel omfordelt, og det nettopp hvordan jordskorpet responderer på det. Den sakker litt ned der, den kommer litt ut der, og så det balansen av tyngdekreften. Så til slutt vil du oppnå en slags kreftebalanse mellom disse forskjellige dregene.
1: Ja. Men vet vi hvordan fremtidsprognosen for, hvis vi skal være litt nablebeskuende, det vi jo gjerne, for oss her i Norge da. Hvis all isen smelter på Antarktis.
0: Ja, da lever jo ingen av oss lenger, for det kommer til å ta flere tiotusenvis av år.
1: Oh, jo.
0: Men altså, FNs klimapanel, den sier jo hva skjer i 2100,
1: ja.
0: Og da forventer jeg kanskje som med de moderate modellene, kanskje en halv meter, kanskje opp til en meter at havet går opp. Vet ikke hvor mange av dere bor nede i kysten, men i Norge spesielt må man jo ikke gå langt for at man en meter over havet. Det var jeg vokst opp i Nord-Tyskland. Mine foreldre bor 100 kilometer fra sjøen, og dem synes ligger 15 meter over havet. Så det jo landområdet, altså gangesdelta eller noe sånt, det jo langstrakte flate områder som litt havnivåstigning har veldig stor påvirkning på samfunnet der. Mens i Norge det er ikke den klimaeffekten som påvirker oss mest, det jo mer sånn ekstrem studdvær og jordras og men disse andre faktorene, de fører til at mennesker har lyst til å flytte på seg, at det ikke så lett å leve lenger, så forskjellige ting som påvirker oss.
1: Men sånn geologisk sett så trakk vi det lengste strået her igjen, akkurat med takk for dette her. Alright, det var det vi rakk i dagens Abelstårn, og det var ikke rent lite. Jeg må helst spørre helt til slutt, vet du hvor mange ganger du skal stokke en kortstokk for å få den stokka ferdig?
0: Nei, men du forteller meg.
1: Ja, det 7 ganger. Det matematisk forskning som viste deg for 30 år siden. Veldig mange har hørt om dette her, men nå har det kommet oppdatert matematisk forskning på hvor mange ganger du virkelig må stokke en kortstokk, og det skal du få høre om i dagens forskningsfronten, hvis du hører på det. Men tårnet ferdig for i dag. I panelet satt havforsker Bjørn Kraft, polarviter Birgit Njåstad og oceanograf Tore Hattermann. Produsent for sendingen Erik Sivertsen, tekniker Ida Lara Blena, og jeg heter Torkel Lemtrud. Tusen hjertelig takk for oss.
6: Abels tårn.
7: Er det noe mer du lurer på?
8: Men hvordan

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Politiet har skutt en mann i en leilighet på Lindeberg i Alna bydel i Oslo i dag. Det skjedde etter at det var en trusselsituasjon der. Politiet fikk melding om en mann som truet en kvinne i en leilighet. Mannen som ble skutt av politiet fraktet til sykehus, og det uklart hvilke skader han har. I Gudbrandsdalen har en person mistet livet i en trafikkulykke på Riksvei 15 i Vågå i dag. Det var en buss og en bil som frontkolliderte, opplyser politiet. Det føreren av personbilen som har mistet livet. Det var 25 passasjerer i bussen, og to av dem får hjelp på legevakt for lettere skader. Riksvei 15 kommer til å være stengt en god stund fremover, ifølge politiet. En uke etter studiestart er det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, er bekymret.
1: Vi er kjempebekymret, og særlig fordi dette her 1000 mer enn i fjor, selv etter at man har bygd rekordmange. Så det viser jo både hvor tett sammen, eller hvor tett studentboliger henger sammen med det private boligmarkedet. Tidligere så har man kanskje kunnet lene seg litt på at flere finner boliger privat, og nå ser vi at det vanskeligere og vanskeligere for studentene å gjøre dette her. Og da er vi bekymret for at det til slutt studenter som ikke kan begynne på drømmestudiet sitt, fordi de rett og slett ikke har noe sted å bo.
0: I tillegg til at det bygges studentboliger, kommer det flere tiltak som kan hjelpe. Det sier minister for forskning og høyere utdanning, Sigrun Aasland.
2: Ja, jeg helt enig at det utrolig viktig at vi også tar tak i hele leiemarkedet. Studentboligene dekker uansett bare en liten del av etterspørselen, og derfor så gjør vi også mye på det området. Det ene er jo å rydde i byggekrav, tekniske krav, så vi skal få bygget flere boliger. Det andre er jo å endre husleieloven, både så det skal bli trygt å leie, men også trygt å leie ut, for vi er helt avhengig av alle de som leier ut sokkelleiligheten sin, kjøper et litt større hus enn de skal bo i selv, og leier ut deler av det. Og så er det et viktig tiltak til som kommer nå i løpet av høsten, og det er jo å gjøre noe med korttidsleie i noen av de store byene, kanskje særlig Tromsø, der du sitter, er det jo veldig press på leieprisene, også på grunn av korttidsutleie, så der ønsker vi å gi kommunene bedre verktøy for å regulere det, og det tror jeg også vil kunne ta noe press av leiemarkedet.
0: Indonesia rammet av nok et jordskjelv i ettermiddag. Skjelvet med en styrke på 6,9 inntraff på øya Sumatra. Så langt har det ikke kommet meldinger om skader. I natt ble øya Flores øst i Indonesia rammet av et kraftig jordskjelv, og minst 38 mistet livet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Hun har alltid vært fascinert av det skumle og mørke som finnes i mennesker og mellom mennesker. Og som thrillerforfatter så undersøker hun hva som skjer med mennesker i pressede situasjoner, og hvor langt de er i stand til å gå. Hjertelig velkommen til Åpen bok-forfatterintervjuet, Helene Flod.
4: Takk for det.
3: Nettopp kom jeg fra Frankrike, altså sånn midt på natten kommet hjem-typen.
4: Ja,
3: du har landet noenlunde.
4: Ja, så passelig. Jeg tror det.
3: Men du har altså hatt ferie. Ja. Er du da, har du ferie? Eller sitter du og småskriver på det mørkeste i menneskesinnet?
4: Nei, jeg har ferie, og det tror jeg er veldig viktig. Jeg tror at det skjer veldig mye kreativt når hjernen tar helt pause fra det, på en måte. Og det kan man jo spekulere i, og det har jeg gjort noen ganger, og tenkt at nå skal jeg slappe noe, kanskje det var en god idé, og kanskje jeg skal ta med meg den. Men de aller beste ideene tror jeg kommer når man har koblet helt av en stund, så det prøver jeg å gjøre.
3: Men har du da notert litt underveis, noen gule lapper som du liksom tenker på, ja, ok, jeg skal vente til jeg har drukket opp rosévin, og så blir det kanskje en bok etterpå?
4: Jeg har noen mentale gule lapper. Jeg kommer hjem fra ferie med noen gode ideer.
3: Du, vi må friske litt opp her. Da du skrev din krimdebut, terapeuten, for 2019 kom den, så altså, da skrev du på et vis også norsk krimhistorie, fordi at den boken, den altså, klisjeen brakdebut holder nesten ikke. Den var solgt i 23 land før den ble gitt ut til norske bokhandlere. Og etter det så har du liksom vært bare vært der med disse psykologiske thrillerne dine. Du fortsetter å skrive den type sjanger.
4: Jeg gjør det, og så får man jo se. Jeg tenker at alt er åpent og mulig, men jeg trives godt I den sjangeren da.
5: Trives, ja.
4: Ja, jeg gjør det.
5: Hvordan trives man I det absolutte mørket?
4: Ja, det kan du si. Det er noe med dette som alltid har fascinert meg. Har kanskje hatt litt fordomme mot krim, at det må være veldig sånn, alkoholiserte etterforskeren, og veldig hardkokt og veldig sånn. Og så leste jeg Gillian Flynn, med flink pike, heter den på norsk, Gone Girl, og syntes at hun fikk til noe spennende der med å se på, eller bruke den sjangeren og den fremdriften som i krimromaner, til også å si noe viktig om hva som skjer I et parforhold, et ekteskap, om karakterene, om det veldig sånn mørke og vanskelig I mennesker, men også mellom mennesker, og hvordan det som ikke blir sagt det som, ikke sant? Disse tingene her som jeg veldig interessert I, da. Så det var for meg en litt sånn nøkkel til hvordan den sjangeren kan brukes til å utforske noe litt sånn utover drapsgåten.
5: Så sånne bestialske seriemordere som går amok med machete-kniver, det ikke inn I Helene Flods univers?
4: Nei, det ikke min greie da. Jeg vil heller ha den der naboen, eller den der ektemannen, eller kona, eller foreldre og barn, disse folka vi har så tett på oss, og det øyeblikket hvor du tenker, kan jeg egentlig stole på dem? Mm. Det synes jeg er mer spennende. Mm.
5: Det for tidlig, synes du, at jeg nå også sier at du psykolog?
4: Nei, kjør på. Noe hemmelighet, det altså.
5: Det ikke noe hemmelighet, det. Nei, så du har jo litt sånn faglig bakgrunn også for hva som kan skje i menneskesinnet.
4: Jeg har det, og jeg har nok hatt en interesse for det som både har styrt utdanningen min, men også hvor jeg går med bøkene mine.
5: Vi skal jo tilbake til dette, altså jeg lurer jo litt på hvordan en tilsynelatende harmonisk person med mann og to barn og forskerjobb og alt på stell velger å, etter hva du selv har sagt, ha en grunnleggende interesse for de verste tingene folk gjør mot hverandre. Se om vi klarer å finne litt mer ut av.
4: Det kan vi neste.
5: Du, nærmeste nabo, det titlet på den fjerde da, psykologiske thrilleren din. Den første personen vi møter Berit, en kvinne på 40 år, musiker, som bor I Paris. Og der, med en gang så skjønner vi at Berit nå, det bare et par skritt før hun faktisk skal forlate livet. Ja. Hun blir påkjørt og drept. Jeg har lyst til å be deg om å lese nok så tidlig, altså rett og slett Berits dødsøyeblikk, intet mindre.
4: Ja, det kan jeg gjøre. Ja. Så dette da, hun på vei til metroen I Paris, I det hun blir truffet av en bil. Da. Det liksom det første som skjer. Og I disse livets siste hundredelsekunder det at et lenge mørklagt faktum går opp for henne. Det de skrikende bremsene til den burgunderrøde Renaulten? Det tankene som allerede var I gang med lørdagen I Aldriskogen? Eller det ganske enkelt dødsangsten? Men dette ikke angst. Dette noe annet. Kanskje alvoret som følger med vissheten om at døden kommer? Ja, noe sånt. Dødsvissheten som gjør det. Berit stirrer på frontlyktene til bilen, som skal til å rase inn I henne og knuse kroppen hennes, og I det munnen åpner seg, I en overrasket O, handler det ikke egentlig om sjokk over det som I ferd med å skje, men om erkjennelsen som tar bolig I henne I livets siste øyeblikk. Å, tenker Berit, nå forstår jeg alt sammen.
5: Og vi kan jo ikke si Helene Flod hva Berit innser I dødsøyeblikket, for det hadde blitt en veldig, veldig kort bok. Men det som grunnlaget for denne, erkjennelsen, jo noe som har skjedd for lenge siden. Fortell, hva det som utgangspunktet for denne boken?
4: Så utgangspunktet en hendelse på 90-tallet, midt på 90-tallet, der tre 13-åringer møtes tilfeldig I et sånn skogholdt bak et boligfelt, eller bak boligfeltet der de bor. Det Berit, og så det Sigurd og Mikkel. Og disse tre, de kjenner hverandre, de går I samme klasse, men de ikke venner. De liker hverandre ikke så veldig godt, og de har ikke avtalt å møtes der, det helt tilfeldig, og I det de møtes, så blir de vittne til noe forferdelig. Det en tragedie, egentlig to dødsfall, kan vi si, som kommer til å prege dem på ulike måter resten av livet. Så der på en måte, eller det liksom kjernen I boken, det var min grunnlagsidé, denne tingen som disse tre tilfeldige vittne til, og hvor de kanskje sitter på noen biter hver for å sette det sammen til å forstå hva som egentlig hendt.
5: Og vi som leser jo ikke helt sikre på om denne påkjørselen av Berit et mord eller en ulykke, den bare blir hengende der, men vi må vite litt om Berit, og først om henne, altså hvordan, hva slags bakgrunn dette feltet, denne skogen forteller om universet rundt henne.
4: Ja, ikke sant? Ja, så dette boligfeltet veldig sånn norsk middelklasse på en måte. Det husbanklån og på en måte det trehus, veldig praktisk bygget slutten av 80-tallet. Så ganske nytt da, når Berit og hennes familie flytter inn. Berit mellomst av tre søstre. Hun har en veldig sånn pen og populær og liksom strålende storesøster, og Berit selv hverken spesielt populær eller strålende på den måten. Og så har hun en lillesøster som bare hun lille på en måte. Så har hun en mor og en far, så faren tysk, og moren ganske sånn, de nok så kultiverte på en måte. Alle jentene spiller instrumenter, og Berit blir profesjonell fiolinist. Så hun vanlig, men på en måte uvanlig litt I det, kanskje. Kommer fra en av de familiene på det feltet som vet litt hva som hva når det gjelder liksom sofistikerte greier.
5: Og rett ved dette feltet, der har du aldri skogen, som også et litt stort skogholdt.
4: Ja, så det
5: Hvor ting skjer.
4: Ja, så der skjer det ting. Da. Så det ligger som en sånn belte, ser jeg for meg, mellom dette boligfeltet, som bare kalles feltet, og de liksom rikere og finere folka som bor oppe i Kollen. Så det en hel geografi her. og Aldriskogen ikke kjempestor, men den er stor nok til at man kan skjule det som skjer der. På en måte. Hvis man skal gjøre noe hvor man må være litt skjult fra alle naboene, så kan man gå dit. Det noen rykter om at det selges litt dop der inne. Det noen rykter om at ungdommene går dit for å ha sex.
5: Knulleknausen et kjent geografisk sted, ja.
4: Ja, så det der det visst nok foregår ligging. Og så det også noen rykter om noen sånne gangstere fra liksom tettstedet, fra stasjonen og sånn som kommer inn der, som skikkelig farlige og kanskje noen gærne folk som holder på. Og det litt sånn som sånne ting tenker jeg, eller sånn som jeg husker fra min barndom og sikkert mange flere, at det et sted som får en litt sånn magisk kvalitet, at alt kan på en måte foregå der inne, og så noen av ryktene litt overdrevet, men så vet man ikke helt, og det gjør det veldig skummelt, særlig for barna.
5: Oh, ja, jeg har også vært gjennom en sånn skog med blottere, eller jeg vet ikke engang om det var blottere, men jeg tror, altså, fordi vi ble så, det var så, altså, vi ble så, var så mye snakk om det, at jeg tror nesten at jeg så det, men jeg tror ikke jeg så det.
4: Altså, heiser man litt opp, ikke sant? Når man barn, så blir det større og større.
5: Og vår anmelder Ola Hegdal, han kalte Aldriskogen for horrorutgaven av barndommens rike, den mørke siden av 100-meterskogen og Neverland. Så der har vi den. Men den Aldriskogen fungerer som en slags fristed for disse tre ungdommene, altså Berit og disse Mikkel og Sigurd, som naboer, men som ikke noe særlig gode venner, hverken med hverandre eller med henne. De møter hverandre tilfeldig I skogen. Hva bakgrunnen for at de der I det hele tatt?
4: Så Berit, hun har stukket hjemmefra. Hun har sittet og øvd på piano, som hun også spiller. Og
5: flinke, pliktoppfyllende Berit.
4: Ja, 30 minutter hver dag. Ja. Det gjør hun. Og det gjør ikke storesøster Agnes, ikke sant? Hun gir ikke å øve I det hele tatt, og det helt greit plutselig for mamma og pappa, og der sitter Berit og tenker at det aldri noen som skryter av meg når jeg øver, ikke sant? Jeg må alltid ta hensyn til Agnes, enda jeg mye flinkere og greier og gjør det jeg skal. Og nå stikker jeg, så kan de bare ha det så godt, så kan de se hvordan det når ikke jeg gjør det jeg skal. Kanskje tenke at de skulle vært litt greiere med meg, så hun har en litt sånn vei inn I skogen denne ettermiddagen. Mikkel, han blir kastet ut hjemmefra av broren sin, han deler rommet storebror, og storebror sier stikk, og da må Mikkel stikke.
5: Og det ikke et spesielt funksjonell familie han kom fra, der det mye ting og tang.
4: Ja, så Mikkel kommer fra ikke sant, det minste huset på feltet, og med flest unger, og moren har barn med flere menn, og det på en måte mindre stabile familieforhold. Mikkel kjenner nok veldig på det selv, selv om dette kanskje ikke altså jeg mener det fortsatt norsk middelklasse og alt det der, men han kjenner på at han ikke like vellykket, hans familie ikke like liksom, integrert i fellesskapet som mange av de andre, og han går med en sånn følelse av å være utenfor som han må kompensere for det. Så han flykter på en måte ut i skogen, for han har ikke noe annet sted å være. Og i Sigurds familie foregår det ting som gjør at Sigurd, når han ute på joggetur, som han alltid for han kommer fra idrettsfamilien, ikke sant? Der det pappaen trener for idrettslag, og alle gutta går på ski og spiller fotball og hockey, og mor oppmann i lag og i det hele tatt. Og han, så han på joggetur, men han har også noen demoner som gjør at han ender opp i skogen i stedet for å jogge.
5: Tenker at disse tre og 13-åringene, de bærer på en måte på det tre viktige elementer i boken, nemlig både ensomhet, utenforskap og mørke hemmeligheter.
6: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
5: Helene Flod, gjest i Åpen bok, forfatterintervjuet i dag. Denne hendelsen i Paris da mange år etterpå hvor Berit ble drept, den når selvfølgelig som en nyhet disse ungdommene. Hva er det den, hva settes i gang hos dem så mange år etterpå?
4: Ja, ikke sant? Så den saken blir, som dette som skjer i ungdommen, blir på en måte aldri helt løst, og det en ting som ligger der og som påvirker dem, og så går jo livet videre som det jo gjør. Og så når nyhetene disse to gutta, som nå menn i 40-årene, ikke sant, om at Berit blitt drept i trafikken i Paris. Og Mikkel, han blitt politiker, så han litt sånn ute på ytre høyre og holder på der. Og har akkurat rota seg opp i noen greier på en bar. Og i et forsøk på å vende oppmerksomheten bort fra det som skjedde på den barn, så tar han tak i denne nyheten om Berit, som han på en måte i utgangspunktet gjør kanskje litt opportunistisk, samtidig som han nok veldig sånn grunnleggende berørt av det også, for det som skjedde den gangen, det har påvirket ham, det har påvirket familien hans, forholdet til broren som kastet han ut fra rommet den dagen, ikke minst. Og det gjør noe med han, så han oppsøker Sigurd, han begynner liksom litt å grave i dette. Sigurd har lagt det helt vekk, vi absolutt ikke tenker på det, og blir ikke noe særlig glad for at Mikkel kommer og begynner å si som, du har du egentlig tenkt om det som skjedde den gangen? Det setter han ikke pris på. Og ber et lillesøster, som da må reise til Paris og identifisere søsteren sin og som er ganske skjør i utgangspunktet. Hun påvirker selvfølgelig også av det som har skjedd, og hun sitter også på noen nøkkelminner da, rundt det som skjedde den gangen på 90-tallet.
5: For hun har da mistet begge sine søstre i påkjørsler. Mm. Altså begge de to søstrene er drept. Ja. Den første så de, disse tre ungdommene, så at Agnes sto på en bussholdeplass og ble meiet ned, og så opplever hun da dette på nytt. Jeg tenker til at det var 13 år, Og oppleve noe sånt. Hva er det med den alderen?
4: Ja, ikke sant?
5: Altså, psykolog, jeg tror det ikke tilfeldig at du akkurat har møtt 13-åringer.
4: Nei, det er det ikke, og det er noe utrolig spennende, synes jeg, med den alderen hvor man på vei ut av barndommen og inn i voksenlivet, og så har man samtidig en del av barndommen med, sånn at denne aldriskogen, dette litt magisk, skumle stedet der alt kan skje, har for disse 13-åringene et preg av en liksom barnlig fantasi, eller hva jeg skal si, samtidig som de på det tidspunktet i livet der man ofte begynner å forstå at verden litt mørkere enn det man egentlig har trodd, eller den mørk på en annen måte. For eksempel er det ikke sikkert at de voksne til å stole på. Det er ikke sikkert at sånne ting som man, ikke sant, sier til barn når man skal fortelle om forferdelige ting som skjer, så sier man at det langt herfra, eller du trygg, eller, ikke sant, og det skal man jo, mener jeg, men på et tidspunkt så går det også opp for barna da, at kanskje det ikke er så enkelt, og kanskje man ikke er helt trygg. Så akkurat det, eller det kan jo inntreffe på ulike tidspunkt, og for disse tre så er det også litt ulikt på grunn av ikke sant, erfaringer i barndommen, hvilken familie man I og sånn, men alle tre mister på en måte noe av uskylden sin litt I den hendelsen. Ja. Alle tre ender opp med å føle seg kanskje sveket på noe vis, og man skjønner at en del av de tingene man har tatt for gitt og tenkt at man kan stole på, det kan man ikke.
5: Mm. Når kom ideen til deg? Ja, dette skal jeg skrive om. Jeg griper fatt I tre 13-åringer som opplever noe de absolutt ikke burde oppleve. Altså, hvordan datt den ideen ned I den grad ideen dette ned I hodet på deg, eller jeg vet ikke hvordan du utvikler dem?
4: jo, de gjør jo ofte det, og dette var en sånn idé som datt ned I hodet, men det ganske lenge siden. Og så hadde jeg denne ideen om en person som dør som voksen, og I det hun dør på en måte forstår noe av hva det var som skjedde den gangen for lenge siden, og disse tre ungdommene som møtes. Og jeg prøvde å skrive det, jeg tror for kanskje 4-5 år siden, kanskje, så skrev jeg noen sider, og så hadde jeg ikke helt, visste ikke helt hva som skulle skje, jeg hadde ikke helt taket på det, så jeg har liksom lagt det vekk, og latt det fermentere litt. Og så plutselig, jeg hadde egentlig tenkt å skrive noe annet, og så dukket denne opp som veldig sånn, ja, det dette jeg skal gjøre. Og helt hva det var som gjorde at nå var det klart, det vet jeg ikke, men jeg tror det var noe med å også gå tilbake til den skolen, jeg har, eller faktisk tre ulike sånne steder som kunne vært aldri skogen for meg fra min barndom, der det ikke, altså, ikke noe så alvorlig som det som skjer her, men den der følelsen av den, å gå inn I den skogen hvor alt kunne skje på en måte, det stedet var. Da jeg gjorde det, så tenkte jeg, yes, nå kan jeg skrive det.
5: Nå skal jeg prøve å la som jeg litt psykolog, og så spør jeg deg, kan du prøve å sette litt ord på hva som skjedde?
4: Det, ja, ikke sant? Godt psykologspørsmål.
5: Ja, var ikke det?
4: Jo, jeg tror, altså det jo noe med å gå tilbake til det mentalt, men så det noe også helt fysisk gå tilbake, som jeg også har gjort, og som litt gøy, ikke sant? For da kommer du inn der og ser hvor liten den egentlig For meg var den jo veldig stor som barn, og så plutselig jeg der nå, og sånn, oi, var det bare dette? Og så det liksom et sted I midten kan du ikke se hus, hverken på den ene eller den andre siden, men de fleste steder kan du på en måte skimte husene gjennom. Mm. Og så stod jeg der, og så tenkte jeg, som barn så tenker du at det skumle skjer I skogen, men som voksen så ser du de husene, og så tenker du, men det der det skjer, vet du. Mm. Og så tenkte jeg, ja, det der det nå.
5: Hvordan var det? Hvordan var det sånn aha-opplevelse?

0: fra Berit 40 år, som ikke helt ulik din alder, gå tilbake til Berit 13 år. Hva skjer opp I hodet ditt når du liksom setter deg inn I en prepubertal, liten mislykket ensom jentunge?
1: Ja, det jo noe av det som innmari gøy med å skrive, synes jeg. Jeg ville synes det var veldig trist hvis jeg bare kunne skrive om damer I 40 årene, på en måte. Jeg har lyst til å sette meg inn I hodene til mennesker som ikke meg. Og noe av det spennende med den alderen jo også den utrolige sårbarheten, kanskje, eller hos alle de tre egentlig, men på hver sin måte. Så det å være inne I bedre 13 år og på en måte sitte med sånne nederlag som du kan få, da, som får med søsteren sin, som liksom trumfer henne, og hvor utrolig tunge de følelsene av at liksom, det aldri meg, hvorfor blir aldri jeg valgt, hvorfor må jeg alltid stille meg bakerst I køen, selv om jeg så flink, og, ikke sant? Sånne, og på en måte konstruere hvordan de følelsene fører frem til handling, og det bare kjempespennende, synes jeg. Altså, jeg koser meg sånn jeg gjør det.
0: Men litt, kan det et ubehag I det også?
1: Det kan det, og så må man jo ofte gå dit hvor det ubehagelig, ikke sant? Eller det jo, man må gå dit hvor det skjer noe. Men jeg synes først og fremst det veldig spennende å jobbe med det.
0: Ja. Men jeg tenker sånn, både I faget ditt og nå I skrivingen din, så det jo en som du sier, en interesse for liksom, hva som egentlig skjedde, hva som utløser ting, hva bor I oss. Hvor kommer den interessen fra? Altså, hva som gjør at Helene Flod så opptatt av disse mørke irrgangene?
1: Jeg tror, at, eller jeg tenker at det et eller annet veldig sånn menneskelig med dette, på en måte. Vi et av få, kanskje det eneste dyr som kan ordentlig bedra hverandre, altså kan si, jeg kan si en ting til deg og mene noe annet, og det vi klar over når vi snakker med folk, ikke sant? At vi kan fremstille oss på måter som helt feilaktige for å nå et mål. Og det har alltid fascinert meg. Jeg skrev jo doktorgraden min om skam, som jeg tenker også veldig sånn knyttet til dette at vi, eller til hvordan vi fremstiller oss, det å være utenfor, det å oppleve at andre ikke synes man så attraktiv, at man faller I andres anseelse, og det vet man jo som regel ikke, så der må man nesten bare tolke, ikke sant? Hvis jeg sier et eller annet nå som jeg tenker var helt dust, og så virker det som at du ikke var så veldig interessert I det likevel, så kan det jo være at du bare fikk en annen tanke, og at det ikke handlet om meg I det hele tatt, så jeg må tolke og tenke, nei, nå synes Silje en idiot, liksom, og hvordan kom jeg, hvorfor sa jeg det, og, ikke sant? Hvordan vi fortolker andres reaksjoner, og det må vi nesten gjøre. Dette sånne mikrointeraksjoner, men hva slags konsekvenser de kan få for oss, det synes jeg utrolig spennende.
0: Jeg tenker sånn, ytre sett så kan man si at nærmeste nabo handler om altså, dysfunksjonelle familieforhold, søsken, sjalusi, omsorgssvikt, altså mange ting, pluss så det noen spark til noen politisk populisme her, altså Mikkel Bærer jo bærer av noen krefter som ja, har stor plass I samfunnet etter hvert. Mediekritikk, altså mange sånne ting man kan si om boken din, men så tenker jeg på et vis, og vi har så vidt vært innom det, dette med Berit, at det ikke minst handler om det ensomme barnet.
1: Det tror jeg nok.
0: Og ensomhet. Det så vanskelig det å skrive om det.
1: Så det så grunnleggende, vet du, det ensomme barnet. Det er jo noe vi alle har vært på et tidspunkt, I hvert fall de aller fleste av oss. Så ensomheten, utenforskapet på en måte, det å føle at man ikke når helt opp til de andre.
0: Det du Mikkel, ikke sant? Ja.
1: Det
0: passer ikke inn.
1: Nei, ikke sant? Og Berit på en måte, som på forskjellige vis. Da. Og så tenker jeg at jeg har alltid synes det har vært interessant dette med hvordan vi som gruppe, ikke sant, dette feltet som en gruppe som et nabolag der det så koselig å bo, og vi har det så hyggelig her hos oss, og, ikke sant?
0: Alle elsker dugnad.
1: Ja, ikke sant? Og det så trivelig her. Og så skjer det jo noe på dette feltet som ikke

0: eller så det jo uten at jeg skal på en måte røpe for mye, så, så skjer det ting under overflaten her hvor, som ikke bra I det hele tatt. Og det noe jeg har vært ordentlig opptatt av også I forskningen min, også, som jeg også tenker handler om, om skam, fordi det handler om hvem det vi gir ansvaret når, når ting skjer. Det for eksempel, hvis det snakk om overgrep, ikke sant? Det sånn at vi... alle jo enige om at, at det ikke offerets skyld, men så det ofte fristende å si at liksom, ja, men hvordan kledde hun seg, og eller, hun har alltid vært en sånn type, det liksom alltid et eller annet med henne, og, og hvordan vi forhandler de tingene der I en gruppe, for å kunne si, det veldig koselig her hos oss, vi har det bra her hos oss, dette handler ikke om, om oss, dette handler om det ene individet. Det ganske vanlig og det nesten litt overraskende fordi det liksom stikk I strid med hva de fleste av oss tenker at vi står for og likevel så, så gjør man det ofte da
1: mm. Men denne sammenhengen mellom, mellom ensomhet og skam
0: mm.
1: Utdyp det litt fordi at jeg tenker på ensomhet kan være at man ensom rett og slett for at man har ingen mennesker I livet sitt
0: mm.
1: Men det kan også være en ensomhet hvor man går og suller rundt I hodet sitt med de rareste tanker som man ikke deler med den. Det også en sånn indre ensomhet som ikke handler om at du ikke har et sosialt nettverk rundt deg
0: mm. Det det, og det og den sosiale ensomheten, ikke sant? Det å sitte sammen med mange andre og tenke at ingen av dem vet hva jeg egentlig tenker, ja. Hvem jeg egentlig skammen kalles ofte for ensomhetens følelse. Det man typisk gjør når man skammer seg, ikke sant? Hvis jeg sitter her og sier en helt idiotting, det jeg typisk vil gjøre å trekke meg tilbake etterpå, og, og på en måte forsøke å begrense skaden på, på mitt gode navn og rykte. Og ofte så bryter man da relasjon, ikke sant? Man trekker seg unna, I stedet for å stå I det, det vonde I relasjonen og forsøke å reparere. Så den tilbaketrekningen, den tausheten som ofte ligger over skam, ikke sant? Det vi ikke snakker om, det vi ikke vil at folk skal få øye på, det gjør at vi blir ensomme, og kanskje særlig ensomme på den andre måten, hvor, som du snakket om, altså dette hvor man har folk rundt seg, men det så mye med meg som de ikke vet om.
1: Mm. Hva det verste for Berit?
0: For Berit som 13-åring så det nok en slags sånn følelse av at hun ikke attraktiv for noen på den måten søsteren og det ikke bare sånn at ingen forelsket I henne, men at hun ikke har disse tette veninner rundt seg, hun har ikke så mange venner, hun gjør på en måte alt riktig, ikke sant? God på skolen og øver på piano og gjør som mamma og pappa sier. Og likevel så hun ganske alene, men søsteren som ikke gjør noen ting riktig, sånn som hun ser det, hun får så mye tilbakemelding på ting som Berit ikke får.
1: Mm. Og hun har jo også et ganske dårlig rykte.
0: Søsteren?
1: Ja.
0: Ja, det viser det seg etter hvert, og det kanskje ikke Berit vært så klar over. Sånn det jo ofte at man ser den siden ved sine nære som man har bestemt seg for at det den som gjelder. Så viser det seg etter hvert at storsøsteren har stått I ganske vanskelige ting sosialt, hun også.
1: Jeg tenker at det også en bok om, som beskriver så mye falskhet for når Agnes dør. Denne jentungen som har vært en stor flørt I begravelsen så har alle vært beste venninne mm. Den veldig sånne så god alle, de kappes om har vært den beste venninnen til Agnes selv om de bare har baktalt henne
0: mm.
1: Og så det Mikkel som da I voksen alder skal smykke seg med et vennskap til Berit som han aldri har hatt og som alle vet at han aldri har hatt
0: mm.
1: Hva de vil oppnå det altså så kvalmt og du beskriver det så at jeg får helt sånn vondt å lese
0: ja,
1: du så falske, Helene?
0: Ja, det vi
1: ja, sånn med saken
0: det kan vi være altså, det jo, man jo alltid ute etter å, eller folk ofte ute etter å oppnå noe jeg synes jeg kanskje særlig den der følelsen når noe dramatisk skjer og folk har lyst til å være en del av det på et vis, og man forsøker å skrive seg selv inn I den historien som alle snakker om, at det noe veldig fascinerende med det. Hvorfor gjør vi det, liksom?
1: Mikkel har jo en klar... Han skal rett og slett døve over en hendelse som han ikke liker kom på trykk i noen, på noen nyhetsplattformer. Mm. Kan ikke du lese litt om denne Mikkel som altså ja, aktiv i et parti? Han har blitt det, politiker. Hvem skulle tro det?
0: Hvem skulle tro det? Så han har vært på, eller han akkurat, ja, han har vært på bar med partiet, og der har han har det kommet til håndgemeng mellom ham og en annen. Det har endt med at Mikkel har vært på legevakten, fått armen gipsa, og nå er han hjemme hos samboeren sin, Birgitte, og skal forsøke å fortelle hva som skjedde, fortelle historien om det som skjedde for første gang. Det skjedde i barn etter middagen, sier Mikkel. Folk sto i grupper og snakket, og så er det at Oddesæter sier, nok så høyt, at Ungdomspartiet har tenkt til å gå ut offentlig med støtte til vikingene. Vikingene? Spør Birgitte. Det er en alt-right-gruppe, sier Mikkel, på den drøye siden av spektrummet. Spør du meg, er det som å si at han støtter bootboys? Dette siste er ikke sant. I beste fall er det en drøy overdrivelse. Bootboys var voldelige nynazister. Vikingene er lobbyister med en filosofi det er høyst uklart om og hvordan de planlegger å sette ut i livet. Så jeg forklarte ham hvorfor jeg mente at det var en dårlig idé, sier Mikkel. På en rolig og vennlig måte. Dette er i hvert fall ikke sant. Mikkel hadde drukket en del, og var, på det tidspunktet, høylytt, krass og uforsonlig. Han gadd neppe å skjule hvor mye han misliker Oddesæter, hele fyren. Og da er det at han kaller meg feig, sier Mikkel. Birgitte retter seg opp i stolen. Han sa at jeg ikke turte å stå for det jeg vet er rett. En tsunami av urent blod skyller over landet, sa han. Han mente at jeg snek meg unna som en rotte, i stedet for å forsvare nasjonen. Oi, sier Birgitte. Hun er sjokkert, men ikke nok. Mikkel kan rese forventningen om noe mer, noe større, i ansiktet hennes. Så jeg forklarte, igjen vennlig, igjen helt rolig, at det var feil, sier Mikkel. For det er det jo. Jeg har stått på barrikadene. Jeg har forsvart landet vårt. Jeg var en av få som hevet stemmen da regjeringen åpnet grensene for halseløs innvandring. Dessuten har jeg talt imot kjønnskvotering og statsstøttede tiltak for urfolkkvinner og transpersoner og fandens oldemor. Jeg har fått så mange trusler, Birgitte. Og hva har han gjort? Oddesæter? Jo da, et par ganger har han vært ute i podcaster og sagt ting som får folk til å rasle med pennene. Men da har han trukket det tilbake. Og han kaller meg feig. Mikkel trekker pusten, slipper den ut. Så dette påpekte jeg, sier han, i en nok så rolig tone. Birgitte nikker. Selv ikke hun tror på at han var rolig og saklig på det tidspunktet. Og så begynte Oddesæter å gnåle om at det var store ord for en som ikke engang stemte mot kjønnsnøytral ekteskapslov. Og da hadde jeg fått nok, Birgitte. Så da tok jeg tak i han, på spøk, altså var ikke hardt engang, og presset han opp mot veggen. Han kan allerede forestille seg hvilke ord journalisten vil bruke. Røske taket, slengte i veggen. Oddesæter brølte, sier Mikkel. Jeg fikk helt seriøst spytt i ansiktet. Og så dyttet han til meg. Altså av full kraft, så jeg holdt på å falle bakover. Og da ble jeg sint. For når man er angrepet, dette mener jeg helt på alvor, da har man lov til å forsvare seg. Birgitte nikker. Det er lenge siden hun har drukket av glasset sitt. Mikkel tar det som et godt tegn.
1: Helene Flod leser her fra sin nye psykologiske thriller Nærmeste nabo, som er gjest i Åpen bokforfatterintervju i dag. En sånn scene. Hvordan har du det når du skriver en sånn dialog? Og her var det mye gøy.
0: Ja, dette har jeg hatt ordentlig gøy når jeg har skrevet. Det er veldig gøy, synes jeg, å skrive noen som forteller en historie hvor du skjønner, når du hører dem fortelle, at det var ikke helt sånn det skjedde. Her har du en egen agenda, Birgitte skjønner det. Og han, ikke sant, ser veldig nøye på henne, hvordan reagerer hun, fordi at han skal jo fortelle denne historien til journalister senere. Så det er et sånn metanivå på dialogen her, som jeg synes det var veldig gøy å leke med.
1: Denker disse personene, enten det er Berit, eller Mikkel, eller Sigurd, eller hvem det er, så er det jo på et vis... Altså, det er typer, det er en sporty som fyker rundt og har det perfekte livet, og så er det Mikkel fra rar bakgrunn som blir en veldig ekstrem, kan man nesten si, politiker. Altså, men hvordan unngår det jo at det blir klisjéer og sånne karakterer som bare liksom blir bærer av et eller annet, som blir lite menneskelig, rett og slett?
0: Ja, det jeg veldig opptatt av, da. Eller det jo veldig viktig, og her tenker jeg at det må være noe I karakteren som jeg kan kjenne meg igjen I, selv om jeg står politisk ganske langt fra Mikkel, så det mulig å kjenne seg igjen I noen ting I han, tenker jeg. Eller det noe også spennende med å tenke, hvordan tenker folk som uenige med meg? Hvordan det de, eller hva det de tenker om det som gjør at de tenker at dette veien å gå på en måte? Dette sånn burde samfunnet være organisert. Og uten å på en måte psykologisere politikk eller sånn, så det... jeg synes det har vært veldig spennende å skrive Mikkel, og jeg synes at han også blitt ganske lik han oss på en måte. Han er jo en mann med sår, som de eller altså alle disse tre har jo sår på sine måter, og det det også lettere å få sympati med på en måte. Altså når du kan se noen sårbarhet, så kan du også tenke at ja, du gjør så godt du kan, gitt det du har.
1: Det psykologen I der som trer til og skal se alle sider av et menneskesinn? Og...
0: Kanskje. Eller, ja, for min egen del tenker jeg at jeg nok alltid har vært veldig opptatt av å forsøke å forstå hvordan verden ser ut fra forskjellige sider, og at det kanskje også det som har gjort at jeg har gått den veien profesjonelt.
1: Ja, har du noen tanker rundt hvorfor det?
0: Nei, jeg tror... at jeg ofte, eller I hvert fall jeg kan huske som barn, at jeg synes det var veldig vanskelig å forstå når folk ikke var enige med meg, og tenkte at det må bare være fordi jeg ikke har forklart godt nok hva jeg mener. Og den liksom forståelsen av, oi, nei, noen ganger så vi bare helt grunnleggende uenige, at du og jeg kan se på en ting og mene helt forskjellig om den, og uansett hvor mye jeg forklarer mitt ståsted, så vil du bare ikke se det sånn. Og det spennende da, for da må man tenke, hvordan ser det ut fra din vinkel? Hva det du ser som ikke jeg ser?
1: Men det veldig fascinerende at du som liten pike tenkte at det var en problemstilling. Man ville kanskje trodde at som et barn så bare går man rett på, så sier man dummen, og så finner du en annen å leke med, liksom. Men du begynte liksom å, hva skal jeg si, ha tankevirksomhet rundt det at hva som skjer mellom mennesker. Som en liten pike. Hvor gammel var lille Helene da du begynte å balle med dette her?
0: Gud, det vet jeg ikke. Jeg kan huske at jeg tenkte at sånn I 11-12 års alder, I hvert fall. Ja, altså det men det jo utrolig fascinerende egentlig når du tenker over det, at det betyr jo at vi sitter med helt ulike måter å se på samme ting på, at mye av det som går gærent oss imellom også kan handle om det, ikke sant? At hvis vi ikke kan være enige om hva som har skjedd, og sånn det jo ofte, liksom. Det vet man jo at hvis vi har opplevd samme ting, og vi går ut og forteller om hva det egentlig som skjedde I rommet den dagen, så kan vi ha helt ulike oppfattelser om det, om hva som førte til hva, og så videre.
1: Nå skal jeg ta et psykologispørsmål igjen. Psykologspørsmål. Du vil jo egentlig bli skuespiller.
2: Det vil jeg.
1: Det handler jo om å sette seg inn I andre sin tolka roller, sette seg I en forståelse, forklare andre hva som egentlig skjer her.
0: Det gjør jo det, og så tror jeg det helt greit for både norske teatret og meg at det ikke ble sånn. Men det jo åpenbart noe av det samme her, ikke sant? At det å forstå hvordan andre tenker og hva som driver dem er kjempespennende, og det kan man gjøre som skuespiller, og det kan man gjøre som psykolog, men når man gjør det som forfatter, så har man full regi på hele greia, da det jeg som puppet master og bestemmer hva alle gjør, og kan på en måte la noe skje, og så følge konsekvensene, ikke sant? Hva blir konsekvensene av det, den opplevelsen disse 13-åringene har? Hvordan blir det for Sigurd? Hvordan blir det for Mikkel? Det å kunne følge det, og kunne eksperimentere med det I en tekst, det kjempegøy.
1: Du har alltid vært I, hva skal jeg si, fortellingens makt, har jeg skjønt. Altså, du var en liten jente som lavet historier og scenarier opp I hodet ditt.
0: Ja, jeg har alltid laget fortellinger, og jeg tenker at forfattere gjør jo ofte det, eller jo mennesker med historier. Mens mange også skriver kanskje tettere, eller tett på eget liv, og hvor det I større grad handler om å sette ord på egne opplevelser, og for meg, altså, det jo ikke så at man skal dele folk inn I den ene eller den andre kategorien, men for meg har det alltid vært veldig tydelig at jeg historieforteller, at det på en måte, det det som trigger meg, ikke sant, det å lage historier og se dem spille seg ut.
1: Hmm. Hvordan kommuniserte dette ut til venner og bekjente da du var liten pike?
0: Altså, når man barn, så kan man jo leke, ikke sant? Så da, jeg hadde en søster jeg kunne regissere, og jeg gjorde det med venner og hadde ofte regien da. Og så blir man litt større, så kan man ikke det, og så hadde vi en gammel sånn her Macintosh, sånn... helt som firkantet av boks, vet du, sånn liten skjerm øverst.
1: EDB-maskin.
0: Ja. Skikkelig EDB. Ja. Ja, sånn hadde vi stått nede I kjelleren der faren min hadde hjemmekontoret en stund. Så der satt jeg og skrev, lagde jeg historier og skrev det og printet ut, og så hadde jeg det I en sånn rød ringperm på rommet mitt, som var veldig hemmelig, liksom. Og så husker jeg at en gang, så vi hadde også en rød musikkperm eller noe på skolen, og en gang jeg tatt med feil rød ringperm på skolen. For meg var det også ganske sånn skambelagt, dette med å skrive, ikke sant? Det var en sær ting å gjøre, og det skulle du ikke snakke høyt om.
1: Okay,
0: så... Jeg husker det øyeblikket av å sitte på skolen og skulle ta opp musikkpermen, og så, det skrivepermen, ikke sant? Åh, når potensielt så kan gutta I klassen dra opp denne permen fra sekken min og lese fortellingene mine. Og så var det ingen som gjorde det, men bare den frykten så. I det.
1: Helene Flod på besøk I Åpen bokforfatterintervju I dag med sin nyeste psykologiske thriller. Det en person I nærmeste nabo som vi ikke har snakket om, som gjorde som I hvert fall gjorde veldig inntrykk på meg, og det lille søsteren.
0: Ja.
1: Som da har vokst opp I et hjem som først den perfekte, litt bimboaktige storesøsteren, blir meiet ned og drept. Og så opplever hun jo at Berit I voksen alder, den andre storesøsteren, skjer det samme med henne. Altså dette, den sorgen hun sitter igjen med, tape. Hvordan har du skrevet frem henne?
0: Henne møter vi I teksten I e-poster som hun skriver til en mann som hun interessert I. Han kanskje kjæresten henne, så kanskje ikke. Det
1: litt uklart.
0: Det litt uklart, kanskje for henne også. Og igjen hun en som skriver, eller altså alle hennes biter I romanen er hennes fremstilling av seg selv til en person hun også gjerne ønsker at skal synes hun interessant og spennende og et bra menneske, samtidig som hun jo på et veldig vanskelig sted I livet, og hun rakner jo litt egentlig. Hun helt alene I Paris og ganske skjør, og det blir liksom vanskeligere og vanskeligere jo lenger hun der. Så jeg synes det var spennende å skrive henne sånn som hun forsøker å fremstå for denne mannen hun liker så godt. Også fordi jeg tenker at når man leser noen andre som fremstiller seg sånn, så skjønner man jo også at det jo ikke helt sånn, ikke sant? Eller jeg skjønner hva du prøver å si her, men du ser kanskje en sårbarhet I henne som hun ikke ser selv, da, eller du får øye på noens blindflekker. Og det synes jeg var spennende med Leni, som hun heter. Og så forsøker hun jo å ta noen oppgjør med dette underveis, og på en måte stå ikke sant, opp for seg selv og ha litt ryggrad og disse tingene. Og så det jo veldig vanskelig for henne. Hun en skjør person, men hun sitter med noen viktige biter av det som har skjedd den gangen.
1: Du sier at det spennende å skrive, for jeg tenker at det er noe sånn uendelig trist også.
0: Ja. Ja, det er jo kjempetrist.
1: Hun på en måte taperen.
0: Hun det, og det jo en veldig sånn sorg I henne, eller det jo et veldig sånn gjennomgangstema I hennes liv, egentlig. Mm. Hun kommer fra en familie på 5, og nå det henne og moren igjen.
1: Jeg bedt deg om å ta med noe musikk. Som ja. Kanskje kan ha noe med holdt opp til saken å gjøre.
0: ja, Altså, jeg har det av og til sånn, ikke alltid når jeg skriver, men noen ganger så lager jeg spilleliste for å få stemningen, og dette en sånn bok hvor jeg var trengte å være i en stemning. Så jeg har en Aldri skogen spilleliste på Spotify som jeg har hørt på da. Og der er det jo, ikke sant, det er jo en del 90-tallsmusikk og sånn, for her har vi vært på 90-tallet, men jeg har vært opptatt av noen av de låtene som også fanger den litt sånn, det dystre og det litt sånn urovekkende som ligger i denne skogen.
1: Twin Peaks?
0: Og det kunne det vært, intromusikken til Twin Peaks. Og det tenkte jeg ikke på en gang. Det jeg har hatt er Portishead, det Dummy-albumet. Både den som heter Over og den som heter Glory Box. Så jeg har hatt Massive Attack, Mezzanine. Jeg har hatt noe Tori Amos, den låta som heter Space Dog, som er også en litt sånn mystisk og trist sang. Og så har jeg hatt noe Smashing Pumpkins. Plus du vet 90-tallet, altså Manic Street Preachers og Crash Test Dummies og noen av disse som er liksom bare sånn tidsbilder, men ja, nei.
1: Var det fra den tiden Helene Flod var godt inspirert, eller da du var hippie-dame, eller hvor er vi i livet ditt, bare sånn, før vi hører
0: Smashing Pumpkins var, jeg skulle være på Smashing Pumpkins-konsert med veldig svart sminke og sånn netting, strømpebukser med hull i og naglebelte.
1: Og det er vanskelig å si at dette litt opprørske kvinnemenneske skulle bli en meritert krimforfatter og forsker i psykologi.
0: Det er, ja, det er jo da utforskende da, i gassen, kanskje.
1: Men hva er det du har valgt?
0: Da, ja, nei, jeg synes kanskje Dummy er Portishead. Jeg ser for meg at denne kan spille når man går inn i denne skogen. Liksom, den er litt sånn, biten i den er nesten skrittene mine når jeg går inn i skogen, og det er noe litt sånn vanskelig å få øye på, vanskelig helt å høre, men det skjer et eller annet bak musikkbildet her, som jeg tenker er veldig sånn beskrivende for denne skogen, da. Alle disse greinene, og hva skjer på baksiden, og det du ikke får øye på, men bare kan skimte. I can't.

0: Vi hørte her Over med Portishead, som var fra Helene Flods nøye utvalgte spilleliste, spesielt tilpasset den nye boken din, Nærmeste nabo. Nærmeste nabo, det en liksom snedig titel, for det at på et vis så det jo nærmeste nabo på feltet. Men jeg tenker, nærmeste nabo faktisk skogen. Det gikk opp for meg på et eller annet tidspunkt. Er det en grei tolkning?
1: Det en grei tolkning.
0: Ja.
1: Med skogen som nærmeste nabo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva det byr på?
1: Det står for i boligannonsene, vet du.
0: Jeg vet ikke, jeg ville solgt ut aldri skogen hvis jeg skulle prøve å se litt hus på feltet.
1: Jeg ikke helt sikker på om det det beste argumentene her.
0: Helene Flod, gjest i Åpen bokforfatterintervju i dag. Og hvis vi ser litt helhetlig på ditt forfatterskap. Nå har du både vært sakprosa bok som et Hei Skam, og så har du også noen barnebøker med noen usedvanlig poetiske titler. De heter Øya som glittrer i sølv, Huset som visker i natten, Fjellet som lyser i mørket. Dette veldig langt fra de litt sånn mørke psykologiske thrillerne dine.
1: Ja, dette en litt sånn annen verden da.
0: Ja.
1: Men det spenning og fantasy for barn.
0: Ja, ok.
1: Så jeg leste, da jeg var liten, så leste jeg sånn, jeg fant hjemme hos besteforeldrene mine sånne bokser med sånn fem bøkene, husker du dem?
0: Å ja, gjett da.
1: Hardy-gutten og Frøken Detektiv og ikke sant, sånn som det. Og det jeg likte særlig med fem bøkene var at det var litt sånn å være på ferie, de var alltid på ferie et eller annet sted, og så var det en egen verden der, og det foregikk noe mystisk, og det er jo også liksom skumle bøker, og det handler om alvorlige greier og sånn, men det også veldig sånn lystpreget, liksom, og når jeg skriver mye mørkt og veldig sånn det verste i menneskene ellers, så har det også vært veldig fint å være på øya som glittrer i sølv.
0: En slags ventil?
1: Ja, kanskje. En litt sånn magisk fantasiverden som det godt å være i.
0: Men er det noen, hvis vi holder oss til de psykologiske tillærene dine, er det noen sånn rød tråd her? Altså, først var det terapeuten, så kom elskerne, så kom enken. Det litt enklere titler til barnebøkene dine. Men er det noe sånn, når du ser på dem nå ettertid, og nå nærmeste nabo, noe sånn overordnet, er det noe du vil knekke? Er det noe du vil undersøke? Er det noe du vil liksom, vil dypt inn i?
1: Altså de tre terapeuten, elskeren og enken, de så jeg på som en slags sånn, nesten sånn triage, hvor jeg ville se på de mørke sidene i ekteskapet, eller i det som ikke blir sagt, det som blir skjult, hva partneren din kan tenke og ikke si, på en måte, hvordan det kan spille seg ut. Der jeg utforsket en måte samme tematikk med et par i 30-årene som prøvde å få barn, et par i 40-årene som hadde barn og var litt i mer sånn midtlivsalder, og et par i 60-årene som hadde voksne barn, ikke sant? Så jeg tenkte at jeg gikk inn i dette fra tre ulike vinkler, tre ulike kvinner, men litt sånn samme tematikken. Og så har jeg jo tenkt at nærmeste nabo er noe annet, og at den skal, har jeg tenkt, skal muligens begynne det som skal bli en slags ny trilogi med feltet som utgangspunkt, ikke sant? Et boligfelt, det er mer sånn nabolags, litt større sosiale sirkel, men der hvor man kanskje ser mye av, ikke sant? Hvem er det jeg fremstiller meg som, hvem er det jeg er, hva er det vi kan snakke om over gjerdet, og hva er det vi ikke snakker om. Og så ser jeg jo at jeg sirkler en del av de samme temaene, at akkurat dette med familie, parforhold, søsken, nære relasjoner, det vi er villige til det vi aner og er villige til å se bort fra, på en måte, med de vi har nærest, fordi det ville være så tøft, det ville koste så mye, vi ville risikere så mye hvis vi ikke gjorde det. At det er en tematikk jeg tenker jeg er innom i alle disse bøkene, egentlig.
0: Hvorfor vender du tilbake til det?
1: Jeg tror det noe litt sånn grunnleggende der. De nærmeste relasjonene jo noe av det viktigste vi har, ikke sant? Vi kan jo tenke at det dreier seg om penger eller suksess, eller sånt, men det er jo de de helt avgjørende forholdene våre, og vi mennesker blir til i møte med andre. Så jeg tenker at i relasjoner er jo der vi er villige til å gjøre ting vi i utgangspunktet kanskje ikke ville tro at vi har kapasitet til, bare fordi at det presset det er å sitte overfor en og tenke at oi, hvis jeg sier dette nå, så kanskje alt rakner. Og det tør jeg ikke, og da lar jeg det være. At det, der ligger noe helt sånn grunnleggende skremmende, kanskje, for menneskene.
0: En ting at du gir meg spennende leseopplevelser, men hva gir det deg?
1: Det gir meg jo et eller annet å grave i dette, og kanskje er det litt det samme som med skam, at det er noe i det som er usagt som jeg er så interessert i, ikke sant? Hva er det vi ikke sier, og hvorfor sier vi det ikke? Og hva vil skje når det kommer til overflaten, men også hva er kostnaden av at de ikke gjør det? Både for, ikke sant, menneskene på dette boligfeltet, da. Når de tingene som ligger under den tragedien som skjedde, det blir aldri helt klart hva som skjedde, og det preger hele den gjengen videre i livet. Men også i de andre bøkene, i familiene, ikke sant? Det tror jeg virkelig er sant, at det usagte blir utrolig potent.
0: Det er jo interessant å være forfatter og skrive, og så vektlegger du det som du ikke skriver. Litt paradoks her,
1: men det har det jo med å piple fram, da.
0: Det pipler fram. Ok, så feltet kommer til å bli et åsted, skal vi kalle det, eller er det fremdeles bare et boligfelt for nye bøker?
1: Jeg tror i hvert fall vi kan si såpass om at dette nabolaget skal få kjørt seg videre.
0: Det er flere ting som skjer bak de velklippete hekkene.
1: Det er det.
0: Helene Flod, takk for at du var gjest i Åpen bok forfatterintervju i dag.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Vi er nærmeste nabo, så man får litt lyst til å se seg opp i skulderen etter å ha lest den.
1: Og i hvert fall passe på hva som skjer bak hekkene. Ja.
0: Vi runder av for i dag. Janne Kjellberg er produsent, jeg heter Silje Biermann, redaktør er Ingeri Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Da søker du opp Åpen bok, og trykker du stjerne, så får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følget.
2: Her er NRK Nyheter klokka 15. Belgia ber om hjelp fra EU for å få kontroll på skogbranner øst i landet. Brannene brøt ut fredag og har spredt seg over et område på 16 kvadratkilometer, og flere innbyggere blir nå evakuert. Og i Landregionen sørvest i Frankrike har skogbranner blusset opp, og over 100 mennesker er evakuert der. Indonesia er rammet av to jordskjelv i løpet av natta og ettermiddagen. I ettermiddag ble øya Sumatra rammet av et skjelv på styrke 6,9, men det er så langt ikke kommet meldinger om skader. Og i natt ble øya Flores øst i Indonesia rammet av et kraftig jordskjelv, der 38 mennesker mistet livet. Ukrainske droner har truffet en rakettfabrikk i Samara-regionen i Russland. Ifølge den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky var anlegget tilknyttet Russlands satellittnettverk. Og natt til fredag opplyste guvernøren i Leningrad-regionen at brannmannskaper prøvde å slukke en brann ved en oljeeksporthavn i Finske bukta. I Japan markeres det i dag at det er 81 år siden landet overga seg i 2. verdenskrig. Markeringen skaper igjen diplomatiske spenninger etter at flere regjeringsmedlemmer besøkte den omstridte Yasukuni-helligdommen i Tokyo.
3: Japans forsvarsminister Shinjiro Koizumi besøkte i dag Yasukuni-helligdommen for å ære landets falne under 2. verdenskrig. Det melder Reuters. Besøket skjer på årsdagen for Japans nederlag i 1945. Helligdommen er svært omstridt i naboland som Kina og Sør-Korea. Grunnen er at den hedrer over 2,5 millioner krigsdøde, inkludert flere som etter sin død ble dømt for alvorlige krigsforbrytelser etter krigen. Nabolandene mener besøkene bagatelliserer Japans krigsforbrytelser. Også Japans statsråd for økonomisk sikkerhet, Kimi Onoda, besøkte sted I dag, mens statsminister Sanae Takaichi har sendt en seremoniell offergave. Japanske politikere har tidligere sagt at de gjør disse besøkene som privatpersoner. Ingen sittende japansk statsminister har besøkt helligdommen siden Shinzo Abe I desember 2013. Et besøk den daværende amerikanske presidenten Barack Obama uttrykte sin skuffelse over.
2: Reporter her var Tanje Grimstad. Gjert Ingebrigtsen sier han har bestemt seg for å gi seg som friidrettstrener. Under friidretts-EM som nå pågår I Storbritannia, sa Ingebrigtsen til norsk presse at dette mesterskapet blir hans siste, men han satte ingen dato. Han I EM som trener for portugisiske løpere, men har ikke akkreditering til mesterskapet. Erlend Rønneberg, NRK Nyheter.
4: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen, og anbefalte et gullkantet trygt investeringsprosjekt.
5: Noen norske småkommuner blir fristet til å investere hundrevis av millioner kroner på den amerikanske børsen. Men havner I trøbbel.
6: Man ringer ikke bare plutselig en søndag ettermiddag og så sier at dere må legge 20 millioner på bordet.
5: Året 2007. Verden skal rammes av en finanskrise.
7: Risikerer store tap. Kommuner investerte lånte penger I det internasjonale finansmarkedet.
8: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten og vært enige på forhånd om man skulle satse alle pengene på rødt eller svart.

0: sør I Nordland så finner du kommunene Hattfjelldal, Hemnes og Rana. De ligger på siden av hverandre, fra sør til nord på grensen til Sverige. Et område med lite folk, mye skog og fjell og flere store vassdrag. Her politikerne på fornavn med hverandre. Og folk prøver å finne felles grunn så godt det går. Men det ett unntak. Øystein Meyer Johannesen, og kjent som Hestkuken fra Hemnes. En fritenker som valgt inn på sitt eget partiprogram, som ikke for alle.
1: De jo skeptiske når de hører at man vil legalisere marihuana, hasj og fleinsopp og LSD. Det nok tungt for de eldre å svelge.
0: Øystein aksjonerer gjerne mot store geopolitiske saker. Han fyrer på en bil utenfor kommunehuset I protest mot Israels behandling av palestinere.
1: Det ble jo hysteri I hele kommunestyret. Kallet meg terrorist, og landsmannen mente jeg måtte være en skrue løs I høyet.
0: Samtidig så han også opptatt av det lokale byråkratiet.
1: Nei, jeg kjemper jo på å ha større kontroll med administrasjonen. Fordi at det ser ut som levet sitt eget liv I den interne... Det blir en slags maktstruktur som utenfor demokratiets kontroll.
0: På starten av 2000-tallet så får de her tre kommunene en henvendelse fra to finansmeglere I Terra Securities. Meglerne har bistått kommunene tidligere, og nå har de et kreativt forslag. De tre kommunene har alle gode inntekter ifra vannkraft.
2: Det faste inntekter som tikker og går hvert år.
0: Morten Hofstad journalist I Finansavisen.
2: De får avkastning fra strømsalg og så videre og så videre.
0: Meglerne foreslår nå at kommunene skal ta opp lån med sikkerhet I de her inntektene. De lånte pengene skal kommunene investere på børsen, og sånn få en ekstra fortjeneste på kraftinntektene.
2: På finans så kalles det for en swap.
0: Og det at det kalles for en swap og ikke et lån, det faktisk helt vesentlig. For en kommune har ikke lov til å ta opp lån for å investere på børsen.
2: Du har ikke lov som kommune å ta opp lån og kjøpe verdipapir. Punktum. Det står I kommuneloven.
0: Mange kraftkommuner får den samme salgspitchen fra Terra. Og da en av de spør om dette opplegget lovlig, får de et brev tilbake fra kommunaldepartementet med et passutydelig svar.
2: Altså, tilstrekkelig uklar på lovligheten til at, ja, men det står ikke her at det ulovlig, så da det greit. Hvis du da litt kreativ finansselger, så kunne du da bruke det brevet. Det står ikke at det ulovlig, det står heller ikke at det lovlig, men det virker som det greit.
0: Flere kommuner takker nei til Terra. Men Hattfjelldal, Hemnes og Rana fristes av litt ekstra fortjeneste. Det samme gjør fem andre kommuner.
2: Altså, det ble jo gjort selvstendige vurderinger, men vurderingene har vært forskjellige rundt I kommunene. Og det jo en tankevekker.
0: I Hattfjelldal Asker Arnemås ordfører. Han aldri usikker på om de gjør noe ulovlig. Han har stor tillit til Terra Securities, som et finanshus eid av norske sparebanker.
3: Noe mer solid I Norge eller sparebankene har man jo nesten ikke sett før seg.
0: Han helt trygg på at kommunen ikke tar stor risiko. Det har de også stilt krav om.
3: Og det var ellers snakk om de store fortjenestene. Det var små fortjenester. Sett I forhold til summen som ble investert. Kanskje I sykepleierstillinger, noe sånt der som vi kunne finansiere med plasseringen.
0: I Hattfjelldal bor SV-politiker Louise Fontaine. Hun og familien har en liten fjellgård noen kilometer ifra svenskegrensen. Sommeren 2007 så herjer det en bjørn I fjellet, noe som gjør at mange partifeller opptatt med å berge sauene sine.
4: Så dermed så var det som andre varer at jeg kom inn I en kommunestyresak om Tera.
0: Terrameglerne har jevnlig foreslått at kommunen skal flytte investeringene sånn for å få litt bedre avkastning. Denne sommeren så tar de kontakt igjen med forslag om å flytte pengene til en ny type amerikanske verdipapirer.
4: Jeg fikk saken I hånden dagen før kommunestyremøtet, så var jeg veldig nervøs for at jeg ikke forstod noen ting.
0: Louise ikke vant til å sitte I kommunestyret og kjenne seg usikker. Saken kommer også på så kort varsel at SV lokalt ikke rekker å ha et møte I forkant.
4: Og når alle I huset har lagt seg, og jeg fremdeles sitter med papirene og prøver å forstå.
5: Selger kommunens CDO, Collateralized Debt Obligation, tilknyttet konsesjonskraftfondet norske kroner 42 millioner til en SPV, Special Purpose, og hvor avkastningen også koblet opp mot et TOB-program, Tender Option Bond Program, forvaltet av Citibank.
4: Så hadde jeg en computer og en veldig tynn nett. Og jeg tror det var både ett og to om natten før jeg kunne lægge mig. Og fremdeles ikke vite hvad det var for en sak, som vi skulle behandle.
0: På nett så finder Louise en artikel, som hun fastede sig ved.
4: Det handlede om køb og salg af huse I Amerika.
0: I USA så det en boligboble, som I færd med at sprække.
6: Først nå til USA, der boligkrisen har fått verdens børser til å skjelve. Amerikanerne har fått lånes...
0: Etter en lang periode med vekst har boligprisene begynt å falle, og mange hus tvangstalles. Dette gir bankene tap og skaper uro I økonomien.
4: Men hvordan det hang sammen med den saken som vi skulle behandle I kommunestyresalen, det var vanskelig å få til å binde sammen helt. Jeg forstår det ikke, og jeg anser meg selv som helt normalt menneske, normal intelligens.
0: Hattfjelldal har 1400 innbyggere, og det snakk om å investere 103 millioner. Hvis Oslo skulle ha investert like mye per innbygger, hadde summen vært nærmere 40 milliarder.
4: Det var den tanken jeg gikk inn med når jeg gikk inn. At vi forstår ikke det her, og vi kan ikke behandle det, for det dreier seg om enorme verdier, som vi I utgangspunktet ikke har I hendene, men som noe vi har lånt oss til.
0: Selv om Louise nervøs, så hun tidlig ute med å foreslå at de må utsette å behandle saken. Hun mener at de trenger mer tid til å skjønne hva det her før de bestemmer seg.
4: Men det var Asger Almås frem, og han argumenterte med at det her har vi gjort før, og at vi da hadde vunnet veldig mye penge for kommunen.
0: Ordføreren sier også at det her nærmest risikofritt.
4: Jeg hadde en oppfattelse av at det risiko, men I kommunestyresalen så hadde vi ordføreren som dempet det ned.
0: Louise fremmer likevel et forslag om at kommunestyret skal utsatt å behandle saken.
4: Og ordføreren sier at SV har et utsettelsesforslag, så sier han Ja, vi kan stemme om det her, men hvis vi ikke hiver oss på det her toget nå, så det kørt, og da vinner vi ingenting.
3: Det var jo Terra som har satt en frist for når vi kunne si ja eller nei til å gå inn I investeringene. vi ble jo også forespillet at det var så stor interesse for disse produktene at vi ikke kunne påvente å få noe lengre tid på oss.
4: Og så stemmer vi på forslaget, og det var det 16 mot min ene stemme. Altså det var 16 mot 1.
0: Etter at utsettelsesforslaget nedstemt, så skal kommunestyret stemme over om de skal gå for Terra sitt investeringsforslag. Og da stemmer alle, Louise inkludert, for.
4: Det var på sett vis et veldig press, vil jeg si. Når man ikke forstår en pinne, så blir man enda mer stresset og tenker, det er jeg som er dum, jeg er helt idiot, at jeg ikke skjønner at her kan man virkelig tjene millioner uten risiko. Det var så dumt at 17 representanter ikke forstår noen ting, for det kan umuligt være noen som har forstått noe av det her, og der må vi bare lade stå til. Så jeg stemte ikke imod, men jeg sagde i alle fald fra om, at det her forstår vi ikke en pind af.
0: Etter kommunestyremøte, så vurderer Louise om hun skal tips media.
4: Det her var på rødt papir, det vil sige, at man kan ikke gå ud og sige noget om det ud over kommunestyresalen. Og jeg har en ven, som er journalist, og så tænker jeg, skal jeg sige noget til han, eller skal jeg ikke sige noget til han? Og så tænker jeg, men jeg kan jo ikke sige noget. Altså, det er rødt papir, så det er bare at holde kjeft.
0: I nabokommunen til Hattfjelldal så bor hestkuken fra Hemnes.
7: Han heter Øystein Meier Johannessen, og han sitter i kommunestyret i Hemnes i Nordland som representant for Samfunnspartiet.
0: Han er nær sagt en kjendis i Nordland, og har vært gjest på TV flere ganger.
7: Øystein har markert seg i norsk politikk med diverse ganske kokostunts.
8: Politiet i Oslo slo full drapsalarm i går kveld, da det kom melding fra folk om at en mann var skutt ned på åpen gate på Majorstua i Oslo og trukket inn i en bil. En rekke etterforskere og teknikere arbeidet på det man fryktet var et drapsåsted til langt på natt i går. Men det hele var en bløff, satt i scenen av Øystein Meier, som leder det såkalte Samfunnspartiet.
9: Ja, vi beklager jo selvfølgelig den voldslige tilsnittet, men det er jo medienes egen skyld at dersom du opptrer som en brutal bølle, så får du masse mediedekning, mens når du er en snill og ømhjertet person, så blir du bare glemt å sette ned på heller.
0: På heimebane aksjonerer han mot lokalavisene når han føler at de ignorerer han.
1: De har nesten fornektet min eksistens.
0: Han dumper 100 kilo hønsskit på trappa til Brønnøysundsavis. Og når Rana Blad har åpen dag, så tropper han opp med 12 høns og en hane som han har skjenka full.
1: Han litt sånn brødskart med litt rødsprit på, men jeg har vedt han så ikke han skulle dø av alkoholforgiftning.
0: Det hele er en protest mot kvaliteten på avisa.
1: Det skulle høyne intellektuelle nivået på journaliststyrken i Rana Blad. Det ble jo et helsingens liv. Skjønnhøne, de fløg jo og kaklet rundt inn i lokalet. Og han har fløg på det høyeste punktet og skulle passe på høneflokken sin. Det fortelles jo at det var rent hysteri som var inn i redaksjonslokalene.
0: Ordfører Kjell Idar Juvik opplever jevnlig at kommunestyremøtene blir krydret med Øystein sine aksjoner.
10: Han stilte opp med sauhøv og lammehøv utfør kommunestyresalen med navneskjelt på kommunestyrebestandene på ett møte. Jeg vet ikke om ordet useriøs er det riktige, men typen altså gjorde at han ikke ble lyttet, så han kanskje av og til bør bli lyttet på, for av og til så var han kanskje for ekstrem.
0: Øystein, han følger med på økonominyhetene. Der uro I den amerikanske økonomien et stort tema.
11: Også I dag har aksjekursene fallet over hele verden.
12: I New York var det ny nedgang I ettermiddag. Eksperter mener det nettopp I USA grunnleggende økonomiske problemer som ligger bak uroen I finansmarkedene.
0: Øystein derfor skeptisk da det blir snakk om å flytte investeringene til Hemnes kommune. Han veldig tydelig når saken diskuteres I kommunestyret.
1: Jeg gikk frem på talestolen og hadde et enkelt forslag som var følgende. Hemnes kommune avstår fra å investere på den amerikanske børs.
0: Ordfører Kjell Idar Juvik blir tvil når han hører på Øystein. Han fremmer derfor et utsettelsesforslag, akkurat som Louise gjorde I nabokommunen.
10: Vi ble matet med det samme informasjonen fra meglerne og det her, og så kom det en motstemme som var han.
0: Men utsettelsesforslaget stemmes ned, med en stemmes overvekt. Og Øystein en av de som stemmer mot å utsette saken. Han ønsker å stemme mot investeringene, og derfor så stemmer han også mot å utsette behandling av saken.
1: Og hvorfor skulle jeg stemme på det når jeg mente at det var bare å ikke gå inn på det? Så jeg måtte jo stille opp for mitt eget forslag. Og de andre kunne også ha stilt opp for mitt forslag, fordi at det ville jo bare ført til samme at det ikke ble noe. Investering på børsen I USA.
0: Når det etterpå stemmes over om kommunen skal gå for de her investeringene, så det kun Øystein og en annen representant som stemmer mot. Tross nedlaget så gir ikke Øystein opp. Han sender inn et innlegg til lokalavisa, Rana Blad, hvor han skriver.
1: Hemnes kommunes velferd satt på spill på amerikanske børs.
0: Øystein skriver videre at det overhengende fare for at det kommer et krakk I den amerikanske økonomien, og at det liten gevinst og stor risiko for tap på kommunene sine investeringer. Sånn han ser det, så da kommunen driver med sammenlignbart med å spille rullett på kasino.
1: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten og være enige på forhånd om han skulle satt alle penger på rødt eller svart. Det tror jeg vi har hatt like stor sjans å få penger på.
0: Han oppfordrer lokalavisen til å ta tak I saken, men ingenting skjer.
1: Men jeg var ikke klar over at det skulle skje så fort, at det bare gikk en måned to, så var vi plutselig satt vi på fluepapiret. Limt opp etter veggen og kom oss ingen vei.
0: Mandag morgen, den 20. august 2007, så kommer det en bleik rådmann inn på kontoret til ordfører I Hattfjelldal, Asgeir Almås.
3: Han var

0: millioner for å hindre at investeringene blir tvangssolgt med enorme tap.
1: Jeg trodde jo at det var, måtte være rett og slett en feil. Man ringer ikke bare plutselig en søndag ettermiddag og så sier at dere må legge 20 millioner på bordet. For det har skjedd noe. Og jeg skjønner ikke hva han pratet om egentlig. For det der var noe som aldri har vært snakket om, at det lå en sånn triggermekanisme i de der produktene som gjorde at vi kunne hamne i en situasjon der vi måtte inn med noe garantibeløp.
0: SV-representant Louise Fontaine vurderer igjen å kontakte media når kravet om garantiinnbetalinger kommer.
2: Også når det kom i august at vi skulle spørre på 24 millioner til for å støtte opp om investeringene våre for at det ikke skulle ramle ihop. Og så tenkte jeg, skal jeg ringe? Men det var fremdeles på rødt papir. Jeg tenkte, jeg kan ikke si noe. Jeg måtte bare tie stille.
1: Men vi prøvde nå å ta kontakt med de andre kommunene da. Og de har jo fått samme beskjed, både Rana og Hemnes.
0: Men ifølge Almås beroliger meglerne kommunen og sier at verdien kommer til å gå opp igjen. De trenger ikke å være redde for å tape hverken investeringene eller garantipengene.
1: Og det ender jo opp med at vi betalte inn den garantisummen som de krevde. Og det gjorde jo de andre kommunene også, og det som skjedde, det var jo at kursen gikk jo opp da en del.
3: Det var en sånn stille formiddag på kontoret jeg satt, og det var ikke så mye som skjedde. Og da hender det at jeg bruker å ta med en sånn sveip og kikke gjennom lokalaviser kysten rundt. Sånn, og det er jo ofte mye artig som står, og kanskje det var noe å plukke opp og noe spinn videre på et eller annet.
0: Morten Hofstad er journalisten i Finansavisen.
3: Og plutselig så ser jeg da et kommunestyrereferat fra Hemnes kommune som sto i Ranebladet. Og der står det altså at i løpet av sommeren så hadde kommunen fått beskjed om at halvparten av sparepengene deres var blitt borte. Og de får beskjed om å betale inn mer, stod det i saken. Men samtidig så beroliger da ordføreren at det her går nok sikkert bra, så det er ikke noe grunn til å bli stresset, så det går bra. Men det trodde jeg ikke helt på.
0: Hofstad, han kjenner til en lokalpolitiker i Hemnes.
3: Han har kjørt taxi i Oslo, og jeg havnet i hans bil en gang. Og så var vi jo begge pratet sammen med dialekt, og da kommer han fort i gang og man prater, og det var en veldig artig underholdende fyr. Og så når jeg da turen over, så stakk han en flyer i neven på meg, altså et reklameskriv for et politisk parti som heter Samfunnspartiet. Og så blir jeg da klar over at det her er jo da den nå så velkjente Øystein Meyer Johannessen.
0: Når Morten ringer, har Øystein allerede prøvd å tipse flere riksaviser, uten å få en app.
3: Og han kunne med en gang si at ja, har du sett det? Åh, det er flere kommuner! Åh, tenkte jeg da. Og da var det på en måte i gang.
0: Fra Øystein får Morten vite at Rana, Hattfjelldal og Narvik har investert i de samme verdipapirene som Hemnes.
3: Helt fra jeg leste det første kommunereferatet i Hemnes, så skjønte jeg at det her må være svært, det her må være alvorlig, fordi det amerikanske bankvesenet var i veldig store problemer. Så du jo på Dagsrevyen bildet av amerikanske bankkunder som sto i kø rundt kvartalet på Manhattan for å ta ut pengene sine, for de var redde for at banken skulle gå konkurs. Og det her var daglig på TV, i norsk TV også, Dagsrevyen.
4: Are you worried that you will not get your money?
5: Until it's in my pocket, yes.
4: And how long have you been saving the money you have in there?
5: 10 years.
4: So it is a lot at stake for you.
5: Yes, important money. It's a matter of life and death. That's why we're queuing up here.

0: Jeg får høre at et knippe distriktskommuner har investert inn i det her, så gikk alarmen med en gang.
1: Grunnen til krisen i USA at mange med dårlig råd har fått lån til å kjøpe boliger.
2: Først nå til USA, der boligkrisen har fått verdens børser til å skjelve.
1: Alt gikk greit så lenge boligprisene steg og renta var låg.
2: Amerikanerne har fått låne svært mye penger de siste årene, men nå er rentene på vei opp, og mange kan ikke betjene disse lånene sine.
1: Mens det enda var fast på utlånsmarkedet, så laget kreative finanshoder verdipapirer ut av amerikanske lån.
3: Banker og fond her har de siste årene tjent enorme summer på å videreselge boliglånene til amerikanere.
1: Når folk ikke lenger klarte å betale lånet, så ble de her papirene brått verdiløs.
3: Det denne gjeldskrisa som har skapt panikk her på New York-børsen de siste ukene.
1: Det nesten ingen som ser at krisa kommer, før den et faktum.
3: Og uroen har spredt seg til andre børser, fordi banker i Europa og Asia også har kjøpt opp amerikanske boliglån.
1: Men det faktisk ikke amerikanske boliglån kommunene har investert i. Men de ekstremt kompliserte kommunelånsobligasjonene de har kjøpt, de går med i dragsuget når boligmarkedet kollapser. Hvordan de her kommunelånsobligasjonene skrudd ihop, det da veldig få i verden som egentlig forstår.
4: De renter unntatt fra beskatning, via instrumenter unntatt fra beskatning, og sikre investeringene til bruk av investeringene i fondet for å kapitalisere på makro- og mikroverdimuligheter.
1: Etter å ha snakket med Øystein, så begynner journalist Morten Hofstad å hente ut dokumenter ifra kommunene sine nettsider.
0: Og det gjorde jeg jo da bevisst i det stille i den første fasen. Jeg skrev ingenting. For jeg måtte jo få et slags bilde av hva det her drev seg om.
1: Ennå så vet jeg bare om de fire kommunene i Nord-Norge.
0: Så var det fire kommuner i sør som kom til etter hvert. Så det var på en måte et taktisk valg, og da kunne jeg jobbe med researchen i hemmelighet.
1: Først dagen før publisering ringer han rundt.
0: Fordi så snart jeg begynte å ringe, så måtte jeg legge til grunn at da gikk alarmen og dokumentet var dratt inn. Og det var akkurat det som skjedde. Men kommentarene var veldig sånn, enten avvisende, eller ingen kommentar, eller det her går over.
1: Den 31. oktober 2007 publiseres saken. Og på forsiden er det et svært bilde av Ranas ordfører.
0: Kommuner gamlet med arvesølve og fikk kolon. Sjokkregning på 100 millioner. Så står det under titel da, investerte 850 millioner i råtne amerikanske lån. Og det her var på en måte, det var uttrykk for status, den kunnskapen vi hadde så langt.
1: Selv om kommunene avmålt i sine kommentarer til Finansavisen, har flere av ordførerne begynt å tvile på investeringene. Kursen den har falt igjen, til tross for garantinbetalingene.
5: Vi kalte jo inn til meglerne etter hvert, til formannskapet. Vi vil ha en orientering om hva det er for noe som skjer. Han sa at det her bare en reaksjon, overreaksjon. Sett stille i båten. Det her går over.
1: Men så snart Finansavisen publiserer, så går alarmen i kredittilsynet, som de som passer på finanssektoren.
0: Jeg satt i intervju med hele sentralledelsen i kredittilsynet. De intervjuet meg på 2 timer. Det var jo noe de var opptatt av. Det var liksom personlig vinning. Hadde det vært et element her? Det noe rådmenn og ordfører og kommisjef og sånn som har fått penger under bordet, eller har fått en prosent eller provisjon eller sånn? Og det har jeg aldri sett spor av. Det er jo heller ingen andre som har sett spor av. Det man gjorde her for han trodde det var kommunens beste.
1: I midten av november så faller kursen på investeringene på nytt. Nå får kommunen krav om å betale inn nye millioner. Samtidig vokser krisen i USA. What in the world is happening on Wall Street? Two-year note yields went from 190 to 166. Waiting to see how low the Dow will go. They're focused on the Dow, not so focused on the Dow.

0: Du har hørt første del av Terra-skandalen av Frid Kvalpskarmo Hansen. Lyddesign ved Kjetil Hansen, produsent Kjetil Saugestad. De aktuelle meglerne som jobbet I Terra Securities har takket nei til å være med I dokumentaren. Redaktør for hele historien Egil Sundvår. Send oss gjerne e-post til helehistorien@nrk.no.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
3: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimtkoden I appen NRK Radio.
7: Dette Ekko I NRK P2.
8: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
9: Erling skriver til Ekko I NRK Radio-appen. Selvfølgelig, hvis jeg kan sette meg på tog I Bergen og 4 timer senere være midt I Oslo, vil jeg aldri mer brukt flyet den veien. Nei, jeg tror mange enige med deg, Erling, men hvordan kan det skje, og når? Det tre med meg nå fra et studio I Arendal, for alle jo I Arendal denne uka, I hvert fall kan det virke sånn. Velkommen, Kristoffer Wand.
10: Takk for det.
9: Du styreleder I Forum Nye Bergensbanen. Hvor mange timer det slik at du drømmer om at togturen fra Bergen til Oslo skal ta?
10: Nei, den bør ta 4 timer, for det bare da vi klarer å utkonkurrere flyet. Og det en utrolig fin strekning, som dessverre bruker like lang tid I dag som for 100 år siden.
9: Ja, tenk det. Du skal selvfølgelig forklare hvordan dette skal skje, men her altså flere togentusiaster. Velkommen, Randi Ness.
11: Takk skal du ha.
9: Du direktør for kommunikasjon og marked I SJ Norge, og som kjører Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo. Hvis du kunne bestemme, hvor mange timer ser du for deg togturen fra Trønderhovedstaden til Oslo kan ta?
11: Som jeg må ned til en 4-4,5 time for å kunne konkurrere med fly, og strekninga Trondheim-Oslo jo en av Europas mest trafikerte flystrekninger. Så når jeg hadde meg klart å fått ned reisetiden på tog, så kunne man ha tatt mye av passasjerene fra fly og ned til bærekraftig transport mellom Trondheim og Oslo.
9: Ja, og så vet jeg at vi kommer til å snakke litt om hvordan den traséen skal se ut, og hvordan den skal gå sånn, men vi kommer tilbake til det. Dere altså med I NRK-studio I Arendal, og ja, men har vi fått plass til en tredje gjest også der. Velkommen, Cecilie Bjørlykke.
12: Tusen takk.
9: Du prosjektleder I Jernbanedirektoratet med fjerntog som et av dine spesialfelt. Hvordan oppleves det nå å være omringet av entusiaster som Ness og Vant?
12: Det er jo veldig fint å få den entusiasmen. Jeg tenker jo på en måte fra den andre vinkelen med utgangspunkt I hva vi har I dag, og hvordan en sånn utviklingsretning kan være, og kanskje ikke nødvendigvis på en måte tenke at det endelige målet det aller viktigste, men hvordan kan man steg for steg gjøre tilbudet bedre, jo min inngang til denne diskusjonen.
9: Ja, du har jo gitt meg en oppgave, nemlig å lese I hvert fall deler av denne meldingen om fjerntog, altså hvordan det var vel samferdselsdepartementet som fikk den. Veldig spennende lesning, og dere har ulike ambisjonsnivåer. Det skal du få forklare litt mer etter hvert. Men så du jo altså med I Arendal. Var det noen av dere tre rundt bordet der som tok toget ditt?
10: Nei. Her har de jo brukt alle pengene på vei ned til Sørlandet, så toget det var rett og slett for ineffektivt for meg, altså.
9: Ja, og hva med dere andre? Måtte dere bruke bil, eller?
11: Jeg måtte ta flyet her I gangen. Det klart at SJ har kontor I Trondheim, så det tar litt tid. Men da måtte jeg faktisk spørre min sjef om jeg kunne få lov til å fly, for at vi har en ganske streng reisepolicy med at vi alltid skal ta tog en vei, og du skal ha unntak for å gjøre det. En reisepolicy som jeg egentlig ønsker at flere bedrifter skal ha.
9: Ja. Og Bjørlykke, du programforpliktet til å ta tog, du?
12: Altså, jeg reiser jo fra Bergen, og da er jo det, og hadde ferie frem til i går, så da hadde det nok ikke vært mulig innenfor den rammen å komme seg via med tog hit.
9: Nei, men du, dette var veldig interessant, for nå er vi jo egentlig midt inne i tematikken, Kristoffer. Her, vi har ikke tid, for vi skal rekke noe, ikke sant? Vi vil fort frem. Hvordan skal Cecilie og Erling, som vi hørte om i starten, få drømmen sin oppfylt, å komme seg fra Bergen til Oslo på 4 timer?
10: Nei, for det første så må man satse på toget. Vi hadde en paneldiskusjon i går i Arendal, der vi utfordrer politikerne på kan vi utkonkurrere flyet, og da sier alle politikerne at ja, vi satser på toget liksom, men for å faktisk få til noe sånt, noen store grep for dette landet, og så tenke Skandinavia, der vi kan konkurrere med flyet, så må man satse. Og vi bruker i dag nesten dobbelt så mye penger på vei som vi gjør på bane, og det er en prioriteringsdiskusjon. Så hvis man vil få reisetiden ned Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen, Bergen-Oslo, så må man prioritere annerledes, rett og slett.
9: Men altså, du sa jo det at i 100 år så har det tatt 7 timer. Det er ganske vilt å tenke på, men hvorfor skal vi tro på din entusiasme nå, altså at 4-timersdrømmen kan bli virkelighet?
10: Nei, så da man bygde Bergensbanen i sin tid, så hadde man visionære politikere. Man hadde visionære byggearbeidere som bare satt i gang og brukte gode andeler av statsbudsjettet den gangen. Og vi trenger flere visionære politikere nå. Vi trenger politikere helt på toppnivå som sier at nå er det på tid å satse på banen. Nå kanskje vi skal bli litt mindre gråe og ikke bare tenke asfalt. Og så tror jeg også at i dag så vi lapper mye, vi styrer for mye med små enkeltprosjekter. Vi må tenke litt mer helhetlig. Nå skal vi ta en lang etappe om gangen, og så skal vi faktisk gjøre noe som millioner av reisende kan få nytte av.
11: Kan jeg få lov til å legge til en ting der? For jeg er helt enig, man trenger visionære politikere, og så trenger man politikere som tør å ta en beslutning, en langsiktig beslutning, som de selv ikke skal klippe snora på. Når du tar jernbaneinvesteringer, så tar du investeringer på vegne av dem som kommer, den generasjonen som kommer etter deg, 40, 50, 60 år etterpå. Og den type politikere trenger vi i dag, som tør å ta de store investeringsbeslutningene, som de selv ikke skal klippe snora på.
9: Du, det strømmer til med spørsmål her. Thor er først ute. Er det togene eller skinnene som begrenser hastigheten i dag? Nå kan dere se på hverandre der nede. Hvem er det som skal svare? Dere må bare velge. Jeg stoler jo på deres disiplin, siden dere sitter sammen og jeg sitter her i Oslo.
11: Jeg kan starte på Dovrebanen sine vegne da. Det er mye infrastruktur, men det er klart at noe av utfordringen i Norge i dag er at man har både utfordringer med infrastruktur, når man har utfordringer med togmangel, altså man har ikke nok tog for å kjøre så mange avganger som man kunne ha tenkt seg. Men på Dovrebanen så er det mye infrastruktur, det er mye gammel infrastruktur. For å ta ned reisetida så trenger du mer dobbeltspor, du trenger å fornye sporene så du kan øke hastigheten. Så det er mye infrastruktur som er svaret.
10: Ja. Og så kan jeg legge det der også at da vi bygde Bergensbanen i sin tid, så bygde vi jo en tid der det var ganske vanskelig å bygge tunnel. Så derfor så er jo også strekningen lagt opp ganske merkelig. Det aller merkeligste med Bergensbanen, det er jo at du kjører en kjempeomvei fra Hønefoss via Drammen til Oslo. Og der man, jeg hører mange som kommer fra Bergen stopper i Hønefoss og går til bussen og kjører siste del av etappen med buss, og sånn kan det ikke være.
9: Nei, og dere har jo med på, jeg må bare, dere skal få snakke altså, men i forumet deres, dere vil ha en ny Bergensbane, så er jo også Ringerike kommune med, og Hønefoss er jo byen der. Hvordan ser dere for dere at traséen skal være?
10: Nei, den skal gå direkte fra Hønefoss via Sundvolden gjennom under fjellet til Lommedalen og Sandvika. Og der vil vi spare 1 time hvis vi gjennomfører den strekningen. Og det prosjektet er jo allerede i gang. Det er brukt 2 milliarder kroner allerede på å kjøpe et hus, på å gjøre nødvendige forberedelser, og nå sitter vi bare og venter på investeringsbeslutning.
9: Ja. Og Cecilie Bjørlykke, jernbanedirektør, at når du hører disse visjonene, er det din jobb å helle kaldt vann i blodet, eller sier du «yes, dette går vi for»?
12: Altså det vel kanskje min jobb å lage et faglig grunnlag som gjør at vi kan på en måte diskutere realisme og hva som skal til og hvordan det smart og bruke de ressursene vi har på best mulig måte. Og så det jo noe med å få til noe som attraktivt på kort sikt også, og ikke bare ha en sånn langsiktig ambisjon som gjør at du egentlig ikke får til så mye, for det så krevende, sant? Men hvis du klarer å gjøre en masse mindre grep som bygger videre på de tingene som vi faktisk får til, så tror jeg at vi får en god retning, da, og et bedre moment for å få til noe som et langsiktig mål.
9: Mm. Du, her det en annen lytter som har lest Fjerntogstrategi 2026, som har oppdaget et lite paradoks. Denne lytteren spør, hvordan skal 4 timer tog reise dit Oslo-Bergen over Finse bli mulig når Jernbanedirektoratet i sin strategi opererer med 5 timer reisetid som høyeste ambisjonsnivå, selv med Ringeriksbanen og ny linje Arna-Voss inkludert? Avliver du her og nå drømmen til Vand, eller?
12: Altså det som vi har sett på når vi har sett på disse ambisjonsnivåene, så har vi sagt, ok, hva som skal til for at vi tar over halvparten av de som reiser i endepunktsmarkedet. Og så har vi skissert et tilbudskonsept som gjør at vi kan få til det da. Og da er det jo det da med 5 timer pluss en del andre virkemidler. Og da kommer vi tilbake til det poenget, at poenget, det vi har å rutte med, er ikke nødvendigvis bare infrastruktur. Vi har en god del andre virkemidler også som kan gjøre oss mer attraktive i forhold til fly.
9: Ja.
12: Ja.
9: Men fortell litt om de virkemidlene.
12: Ja, det første er jo det der med hvordan vi pakker inn selve reiseopplevelsen, sant? Nå er jo mange som sier vi vil gjerne planlegge sommerferien, men vi får ikke bestilt billetter så langt frem, sant? Det er jo en enkel ting. Og så er det jo det der med ulike typer billetter, det er det med teknologisk utvikling, altså det med å ha internettdekning og kunne gjøre noe, for eksempel jobb underveis. Så kommer det nytt materiell, og det vil jo gi også en mye bedre reiseopplevelse. Så det er jo på en måte den ene siden. Og så det jo alle de andre tiltakene som går på hvordan du planlegger ruten. Vi var inne om det der, er det sporet, eller er det togene som styrer hastigheten, sant? Og da det jo egentlig en tredje faktor, at det er en hel rekke med tog inne på linjen, sant? Og hvis du vil at det fjerntoget skal gå fort, så det kanskje et annet tog som må vente når togene krysser, sant? Det mange sånne mindre ting man kan gjøre. Her ute i sofaen før vi gikk inn, så snakket vi om stoppmønster. Må vi stoppe alle steder? Mm. Det mange sånne ting man kan jobbe med også. Og så det den siste skålen som vi har sett veldig mye på. Det jo sånne andre virkemidler som ligger rundt. Hva koster en togbillett? Hva koster en flybillett? Hva koster det å kjøre bil? Kan vi skru på? Hvis vi har et godt tilbud som utgangspunkt, så kan vi skru på en del ting som påvirker hva folk velger når de velger hvilken reiseform de vil ha.
9: Mm. Og det er mye spennende her. Det strømmer på spørsmål, derfor avbryter jeg dere av og til, for det er veldig mange som er interessert i det. Det skal dere vite, at dere jobber med noe som mange bryr seg om her i landet.
11: Så bra.
9: Ja, og Therese skriver, hvorfor ikke ha avganger Bergen-Oslo tur-retur uten stopp? Altså, hun tenker vel ekspressrute Bergen-Oslo. Er det en mulighet?
10: Ja, absolutt. Altså, det er en mulighet, og jeg tenker at man må se på ulike former for transport mellom de to byene. Det er masse som skjer langs strekningen. Turister skal til Finse. Det er mye lokaltransport mellom Bergen og Voss, men at man har noen sånne distanseruter, det tror jeg er kjempesmart. Vi har jo det i buss, så hvorfor ikke ha det på tog?
11: Så det jo sånn at nå kjenner vi strekka Oslo-Trondheim best, men det jo interessant, synes jeg, å diskutere om noen av de avgangene, og så eventuelt å legge til flere også. SJ har jo hatt lyst til å kjøre flere tog mellom Oslo og Trondheim, men det er fullt på sporet, som gjør at det er krevende. Men det å ha diskusjoner på at ikke alt trenger å se ut som i dag, men at man kan tenke annerledes og i årene fremover. Og så bare lett meg for å legge til veldig enig med det som Cecilie sier, at du må også tenke på innholdet i togturen. En togtur er ikke bare en transportmetode fra A til B, det er også en opplevelse, og oss som togoperatør, SJ Norge, jobber jo mye med å få det til som en opplevelse. Det å ha ulike klasser, du kan kjøpe deg premium pluss, sitte i et godt sete, få gratis kaffe, gratis frukt, en litt mer premiumfølelse. det å ha konduktører som virkelig ser kunden, det å jobbe godt med næringslivet langs strekninga, nettopp fordi at du også skal, hva skal jeg si, få turister til de populære plassene, er viktig. Så det er ikke bare en reisemåte, det er også en opplevelse.
9: Ja. Og nå får jeg snart en telefon fra Vibeke Fyrsthaugen her, kringkastingssjefen, sier, pass på reklamen nå! Da får jeg si at ja, men dette er en viktig del også av politikken.
11: Dette er også en viktig del.
9: Ja. Du, også er det slik at jeg har en datter som har studert i Trondheim, og da er det alltid, nå skal vi kjøre og besøke henne, og da er det, skal vi ta Gudbrandsdalen, eller skal vi ta Østerdalen? Og hvis vi har dårlig tid, så tar vi Østerdalen. Mm. Er det også planer der? Jeg tror jeg skal spørre deg, Cecilie, hva tenker du om å liksom legge opp hele traséen fra Gudbrandsdalen til Østerdalen når det gjelder Trondheim-Oslo?
12: Ja, altså det var jo der vi i den fjerntogstudien rett og slett egentlig ikke klarte å konkludere. Vi følte vi det viktigste i for, altså vi har jo laget et diskusjonsgrunnlag eller et kunnskapsgrunnlag eller et oppspill til en videre diskusjon. Så da tok vi egentlig bare med, vi ser jo at det er lettere å få det til raskt, som du sier, sant? Og så er det jo noe med at det ligger en hel masse satsing og infrastruktur på dagens Dovrebane. Så da tenkte vi at vi rett og slett bare spenner opp et mulighetsrom, og så anbefaler vi å undersøke dette grundigere. Mm. For dette er jo krevende spørsmål, og ja, kostbare spørsmål, og tidsmessig også egentlig veldig... ja, dette er noe som må ha et godt beslutningsgrunnlag, og ikke noe sånne strategiske skisser, men rett og slett borre skikkelig.
11: Ja. Mm. Og det man også skal huske når det gjelder de to togstrekningene, Rørosbanen og Dovrebanen, er det å utgjøre en redundans, som det kalles på beredskapsspråket. Det gjør at du har en alternativ strekning når den andre er ned, som har skjedd i flere år nå, både med Ranklebru og Ottabru, at du er nødt til å ha en alternativ togstrekning, så er ikke Rørosbanen elektrifisert. Det betyr at det er begrenset hvilke type tog du kan kjøre på det. Sånn at jeg håper jo også at Rørosbanen etter hvert blir elektrifisert.
9: Mm. Og så kommer det fra Astrid et spørsmål. Stortinget har fått et vedtak om å bygge Nord-Norgebanen. Hvordan arbeider direktoratet med dette? Det er faktisk mange som sender spørsmål om Nord-Norge her. Cecilie Bjørlykke, jeg vet ikke om jeg har forberedt deg så mye på det, men det er tydelig et stort engasjement når det gjelder Nord-Norge.
12: Ja, og der hadde vi jo sant, i den fjerntogstrategien, eller i det arbeidet, så vi jo på den. Det ligger jo en ganske fersk KVU fra, som har sett på Nord-Norge-banen, og som har vært til sånn ekstern kvalitetssikring. Og det er jo egentlig vår sånn, gullstandard for konseptvalg. Sant? Altså for å velge en retning så har du gjennomført et sånt ganske grundig utredningsarbeid. Og det arbeidet er jo veldig mye grundigere enn det som vi har gjort på de andre strekningene i strategien. Så da har vi egentlig bare sett til den KVU-en, vist til den, og så har vi sett at i den, altså det vi diskuterer med, sant, overføring av reisende fra fly til bane, klimaeffekten og hvordan vi kan få mer ut av det vi, akkurat, det vi har, da er jo den Nord-Norge-banen på en måte en del av det nye som ikke er bygd enda. Ja. Så den, i den fjerntogstrategien så viser vi egentlig bare til den KVU-en der det egentlig ikke anbefales en satsing på en Nord-Norge-bane.
9: Men, så der mener du drømmen
12: men er altså, på en styrking av Nordlandsbanen er jo det som er ja. Konklusjonen der.
9: Ja. Ja, og vet du hva da, Leif har et helt direkte spørsmål da. Når får vi tilbake nattog på Nordlandsbanen?
11: Ja, det kommer i løpet av høsten, håper jeg. Nå har jo meg ikke kjørt nattog på Nordlandsbanen på 2 år, etter at vi hadde den tragiske dødsulykka på Nordlandsbanen for høsten for 2 år tilbake. Da mistet vi både en kjær kollega, og vi mistet et tog, som gjør at vi ikke har nok tog til å kjøre nattogene. Så skal vi få leie et edelok, som det kalles. Det lokomotivet har ikke vi fått tak i ennå. De har funnet det, og det man driver tilpassninger nå, så ja, vi håper i løpet av høsten at vi da skal komme i gang med nattogkjøring.
9: Mm. Det kommer så mange spørsmål, vi er midt i Spør Ekko om tog i Norge, og skal vi kalle det togdrømmer. Mens Ivar, han har et litt kritisk spørsmål til deg, Kristoffer Wand, i forum Nye Bergensbanen, nemlig: store deler av traséen på Bergensbanen går i original trasé, som er rasutsatt og svingete. Disse partiene må fjernes før hastigheten kan økes. Hvorfor ikke være ærlig om dette?
10: Nei, vi sier at vi skal bygge en hel ny strekning fra Oslo til Hønefoss, og så bygger vi jo nå Bergen-Voss, som er i det store og det hele et rassikringsprosjekt, og et prosjekt som vil effektivisere innmatingen mot Bergen helt vanvittig. Så vi tenker jo hele Bergensbanen i litt grann nye øyne, og så er deler av traséen fortsatt rasutsatt, og det må man jobbe med. Men strekningen Bergensbanen, den er noe av det mest effektive å begynne med hvis man skal satse på jernbanen, og litt av grunnen til det er at det er et kjempestort potensial på Oslo-Hønefoss. Mm.
9: Og Torbjørn, han er inne på noe av det samme, altså dette med sikkerhet i alle ledd er første bud i konstruksjon av toglinjer. Da er fundamentering, rette linjer og slake bakker viktige for å kunne holde høy gjennomgående fart. Høres ut som en ingeniør som skriver, kanskje du er det, Torbjørn, jeg vet ikke. 4 timer reisetid synes lite ambisiøst relatert til det å flytte reisende fra fly til tog. Kan jernbanestrekninger bli selvfinansierende dersom reisetider kommer under 3,5 til 3 timer mellom store byer som Oslo, Bergen og Trondheim? Er dette kjente tanke for deg, Cecilie?
12: Altså, det er jo en NTP for kanskje 3 eller 4 runder siden, så ble det jo gjort en sånn høyhastighetsutredning. Mm. Og da ble det jo satt på 300-350 kilometer i timen, kanskje. Og ulike traséer i forhold til det. Og så ble det jo det sammenlignet med en sånn videreutvikling av dagens infrastruktur. Mm. Og så endte det jo opp med at den IC-strategien som vi har hatt ganske lenge nå, sant, bygge utover fra byene, styrke infrastrukturen underveis for å legge til rette for mer godstransport. Og så er det på en måte det som er liksom tilnærmingsmåten var nå, og da er vi jo litt da har vi liksom vært gjennom den her hva med veldig raske tog. Vi har sett på det for 10-ish år siden og funnet ut at det egentlig er smartere å bygge stein på stein fra det vi har da.
9: Ja, bokstavlig talt stein på stein.
12: Ja, ja. Men altså, da er det jo det der med at de veldig raske linjene er jo på en måte et brudd med det systemet vi har, sant? Det er et nytt system, og det er klart at det er jo både krevende, omfattende og kostbart, selv om det da kan bli rett og fint og beint og rassikkert. Ja.
10: Og så er det jo, så kan jeg bare legge til at ja. Tog har en vanvittig konkurransefordel overfor fly, fordi at du slipper sikkerhetskontroll, du slipper å stue deg inn i en sånn liten metallboks med rakettmotorer, og du kan en helt sånn vanvittig komfortfordel. Så litt reisetid, det kan vi tillate oss, men vi må kutte der det er effektivt, sånn at det ikke blir sånn at du ikke må bruke veldig mange flere timer på det toget, men litt tid synes jeg det kan fortsatt ta.
9: Og Marit, altså jeg må lese spørsmål trent før jeg rekker å lese hva de skriver, så, men vi har jo så kloke lyttere her at jeg satser på at det er kloke spørsmål også. Her er det fra Marit, hun skriver: toget har i dag utkonkurrert fly på grunn av lang reisevei til flyplass, for min del. Hvis bare togene går da. Sørtoget har vært en tragedie, sånn sett, skriver hun. Det er hennes opplevelse. Før man snakker om 4 timer mellom de store byene, må man få dagens tog til å gå. I sør er det buss for tog mye av tiden. Tog i dag tror jeg er konkurransedyktig allerede, men togene må gå når de skal. Her handler det om at vi må, liksom, vi må få den varen vi kan forvente, altså, og da må togene gå til tiden, og nok tog. Ja, hvem tar den? Er det du som må svare på dette, Cecilie?
12: Altså, jeg kan jo si, liksom, sitere den inneværende nasjonale transportplanen som sier at det er liksom en sånn rekkefølge ting. Vi må ta vare på det vi har, og så må vi forbedre det vi kan, og så må vi bygge det vi må. Så det er jo, hun har jo helt rett. Vi må ta vare på det vi har, og passe på at de kundene vi har i dag får det tilbudet vi har lovet dem, og at det faktisk er et så godt som mulig tilbud. Mm.
11: Jeg tror det er viktig å, liksom, for politikerne å klare å ha to tanker i hodet samtidig. Det må man på en måte kunne forvente av dem, både det å drive vedlikehold, sørge for at de skinnene som ligger der i dag er gode nok og trygge nok til å kjøre på, men samtidig ha visjoner for hvordan norsk jernbane skal se ut inn i fremtiden, og at man da evner å ta ned reisetiden, sånn at et tog blir enda mer attraktivt.
10: Mm. Og hvis man, ikke sant, vi bruker 85 milliarder på vei og tog, og 50 av de er på vei, ikke sant? Så hvis man vil, så kan man jo ha de to tankene og gjennomføre de samtidig, der man faktisk også både vedlikeholder og bygger, det er penger nok, men det er en prioriteringsdebatt som politikerne må ta.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. En person omkommet etter en sykkelulykke i Sørkedalen i Oslo. Det uklart hva som har skjedd, og politiet vil foreløpig bare si at det ikke har vært noen andre involvert i ulykken. Og i Halden i Østfold pågår det nå livredning etter meldinger om en sykkelulykke der. Og mannen som ble skutt av politiet i Alna bydel i formiddag alvorlig skadet, men stabil, opplyser Oslo politidistrikt. Politiet rykket ut til en leilighet etter meldinger om vold. Der skal mannen ha sagt at han ville skade politiet, som oppfattet at det var en pågående trusselsituasjon. Spesialenheten varslet og vil etterforske saken. Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo nå det største i landets historie. Myndighetene i landet har nå registrert flere smittede enn i det store utbruddet i 2018. Ifølge Verdens matvareprogram sprer også utbruddet seg raskere enn noe man har sett tidligere. Infeksjonslege Elin Hoffmann Dahl hos Leger uten grenser har nettopp vært i Kongo og sier den raske spredningen kommer av at utbruddet ble oppdaget for sent.
1: En av de tingene som har vært veldig utfordrende var at det var veldig mange smittetilfeller når utbruddet ble oppdaget. Det vil si at det nok har pågått i mange måneder før man fikk bekreftet at det var et Ebola-utbrudd, og det gjør at man ikke har kontroll på smittesituasjonen i det hele tatt. I utgangspunktet så smitter jo Ebola med nærkontakt, så i teorien så skal det være lett å oppdage hvem som skal være mest i risiko for å bli syk neste gang, fordi at det ikke så mange man har nærkontakt med, og spesielt ikke når man syk. Men dette med smittesporing spesielt har vært veldig utfordrende i dette utbruddet.
0: Brannmannskapene sier de ikke har kontroll på en skogbrann øst i Belgia, nær grensen til Tyskland. Brannene som brøt ut fredag har spredt seg raskt og dekker nå et område på 16 kvadratkilometer. Flere innbyggere blir nå evakuert. Belgia har bedt om hjelp fra EU for å få kontroll på brannene. Gjert Ingebrigtsen sier han har bestemt seg for å gi seg som friidrettstrener. Under friidretts-EM som nå pågår i Storbritannia sa Ingebrigtsen til norsk presse at dette mesterskapet blir hans siste, men han satte ingen dato. Ingebrigtsen i EM som trener for portugisiske løpere, men har ikke fått akkreditering til mesterskapet. Og det sendt ut gult farevarsel om mye lyn for deler av Østlandet i dag. Fra i ettermiddag og fram til natt til søndag det fare for tordenvær, styrtregn og kraftige vindkast, ifølge Meteorologisk institutt. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.

0: Beredskap, beredskap og mer beredskap. Under Arendalsuka handlet mye av programmet i år om å rigge seg i møte med det som kan komme. I sommer kjørte Tina Bru til Ukraina, en reise som endret henne. Hun dro til Arendal med mye på hjertet og sitter klar hos oss. I dag det 5 år siden søsknene Yama og Aisha Wolasmal befant seg i kaos i Kabul, da Taliban inntok byen og gjentok makten i Afghanistan. Til ukeslutt forteller Aisha og Yama for første gang om opplevelsen sammen.
1: Jeg husker veldig godt i det jeg åpnet døra Aisha møtte meg, så holdt vi hverandre. Vi ga hverandre en lang klem, og så felte vi noen tårer, fordi vi ikke visste hvor dette landet var på vei nå.
0: Og Sverigedemokraternes Jimmy Åkesson har samarbeidet med en svensk popstjerne og sluppet partylåt. Det blir pop i politikken, og et aldri så lite pils-comeback. Det lørdag, og det ukeslutt. Mitt navn Mathias Nylund. Det har vært roligere på mange arbeidsplasser denne uken, for sjefen og kommunikasjonsfolka, de har vært på Sørlandet for å se og bli sett. Og vi andre, vi har ikke kunnet unngå å få med oss at det har vært Arendalsuka vi heller. Men selv om sola skinte der sør, lå det mørke skyer over årets program. Jeg leser høyt. Bedrifter og beredskap, hva viktigst når krisen rammer? Krig, sikkerhet og beredskap. Hvordan sikrer vi økt robusthet for en transportsektor i omstilling? Og kommunikasjon i krise og beredskap. Det bare 3 av de over 400 arrangementene som handlet om årets bøssord, beredskap. Og en som har ruslet mellom arrangementene i Arendal denne uken, det deg, Harald Stanghelle. God lørdag, Harald.
2: God lørdag.
0: Du ledet hovedprogramkomiteen på festivalen. Det betyr jo ikke at du hadde noe med alle disse ulike arrangementene å gjøre, men du kan kanskje likevel svare på hvorfor du tror disse temaene fikk spille en så stor rolle i Arendal i år?
2: Ja, det spiller en veldig stor rolle, det som går på sikkerhet og beredskap, og det speiler nok det vi opptatt av, både som folk, men også i det mangfoldige organisasjonslivet som representert i Arendal. Det som topper når det gjelder tema statistisk sett, det helse og velferd med 539 ulike arrangement, så kommer næring og økonomi med 510, men så kommer, som du nevnte, sikkerhets- og beredskap med over 400.
0: Og det ble også debatt om det ble for mye beredskap i monitor. Programmet førte til et nyord for mange, beredskapsvasking.
2: Ja, jeg registrerte det, og igjen så tror jeg nok det speiler hva vi opptatt av, og for eksempel for 4 år siden så var klima på topp, nå det på 7. plass blant de temaene som blir snakket mest om i Arendal, så dette henger naturlig sammen med den politiske resonansbotten som i samfunnet rundt oss. Det skal programmet på Arendalsuka spegle, og det vil det alltid spegle. Derfor vil det skifte noe fra tid til tid. Og jeg trenger ikke misbruke tida til ukeslutts lyttere med å forklare og belære hvorfor vi akkurat nå så opptatt av beredskap og sikkerhet.
0: Nei, for krigen i Ukraina og frykten for at konflikten skal spre seg ligger naturligvis som bakteppe, og med det går vi til deg, Tina Bru. Hei, Tina.
3: Hallo.
0: Du tidligere nestleder i Høyre, i dag jobber du i First House, men du dro også til Arendal på vegne av foreningen Fritt Ukraina, hvor du nå styreleder. Hva var hovedbudskapet du dro til Sørlandet for å spre?
3: Altså, det jo noe med, nå legger jo Harald opp et veldig fint bakteppe her som litt sånn selvforklarende, men det også noe med at når krigen nå har vart så lenge som den har vart, så det ikke helt unaturlig om man begynner å oppleve en litt sånn utmattelse da. Altså en ting jo at ukrainerne selvfølgelig utmattet som lever i krig hver eneste dag, men min frykt jo også at den norske offentligheten eller norske befolkningen også skal etter seg begynne å tenke at ja, dette er normalen på en måte. Altså krigen bare der, og så glemmer man litt og fokusere på det, og så mitt budskap jo, nå tiden inne for å gjøre tvert motsatt, altså det viktig at vi holder trykket oppe, og at vi hjelper til med det vi kan.
0: Tidligere i sommer så dro du på en lengre reise enn Arendal, da du kjørte en bil fra Norge som skulle leveres til soldater i Ukraina. Hvordan var den opplevelsen?
3: Nei, det var en opplevelse som har forandret meg som menneske, tror jeg. Altså en ting var jo å få oppleve den frivillige virksomheten som Fritt Ukraina driver med, altså fra innsiden, altså det å være med å kjøre en konvoi, og se den frivillige innsatsen fra helt vanlige nordmenn som har helt andre vanlige jobber på dagtid, men allikevel kjører på tur til Ukraina hele veien for å levere livsnødvendig utstyr, da særlig biler og droner. Men også de menneskemøtene jeg hadde i Ukraina jo menneskemøter jeg aldri kommer til å glemme. Altså jeg traff soldater som, som var under opptrening og som snart på vei til fronten, men som 20 år og egentlig bygningsarbeidere og ikke har noen kamperfaring, og det umulig å ikke, ja, det gjør noe med det da, å treffe sånne mennesker.
0: Og med de erfaringene kom du til Arendal, Tina, og fra scenen sa du og din forgjenger i Fritt Ukraina, Petter Frølich, at vi står ved et vippepunkt i historien, et budskap Knut Olav Åmås i Fritt Ord kalte det kanskje viktigste som ble sagt under hele festivalen. Lå det et større alvor over Arendalsuka i år enn tidligere, opplevde du? Jeg vet at du har vært der jevnlig.
3: Ja, jeg har vært med på alle Arendalsuken omtrent siden det begynte, og det ingen tvil om at når man har beredskap og krig og forsvar og hvordan vi skal sikre frihet og trygghet i Europa som bakteppe, så det et større alvor enn ja, en del av de andre tingene som har vært hjemme i Arendal. Men jeg mener det vi sa, altså vi står ved et vippepunkt, altså nå har Ukraina klart å få til noen ganske imponerende militære operasjoner gjennom sommeren, hvor de har klart å treffe langt inn i Russland og bringe krigen tettere på vanlige russere som kanskje ikke har så veldig bilde av hva som foregår der, fordi de ikke har tilgang til informasjon. Og da det jo veldig viktig at vi som støtter Ukraina nå girer opp innsatsen, at vi kan støtte dem i å på en måte kanskje få til det vippepunktet i krigen. Da. For vi må huske på, dette ikke bare Ukrainas krig, dette også vår krig, og det handler om vår sikkerhet og trygghet.
0: Dette kom du til Arendal for å si noe om, men så jo Arendalsuka en festival også, da, med fester og mingling og sol og godt humør. Hvordan gikk det å kombinere det for deg og de andre deltakerne?
3: Det jeg veldig godt vant med. Altså, jeg har satt veldig mye i Arendal før og snakket om alvor i klimakrisen for eksempel. Og, så det ikke noe ukjent fenomen at man gjør det, og så etterpå sitter man og koser seg og smiler. Men det litt av det fine med Arendal, da, at du får, på en måte, du får meningsbrytning, du setter fokus på viktige saker, og så får du også tid til å snakke med folk og ha det trivelig i tillegg. Det en flott ting med Norge og en flott ting med Arendalsuka.
0: Harald Stanghelle, Arendalsuka får jo jevnlig kritikk da, for å være en prateklubb for de som der uten noen funksjon for resten av storsamfunnet. Kom det noe ut av alt som ble sagt og gjort denne uken som resten av oss kan dra nytte av?
2: Ja, det jeg helt sikker på, fordi at den kritikken, den undervurderer betydningen av meningsbrytninger, det å møtes på kryss og tvers av ulike retninger og organisasjoner, og slik på en måte snakke om de viktige tingene, og derfor også meisle ut retninger og konkrete tiltak. Og jeg jo personlig helt enig med Tina Bru at om 20 år så vil vi se tilbake på akkurat dette året og året før og etter, som et vippepunkt i europeisk historie. Vi vet bare ikke hva for veg det vipper, og det noe som verdt å snakke om, ja, så det akkurat dette, og det ble heldigvis gjort av Dalsuka.
0: Mye handlet om beredskap i Arendal denne uken. Harald Stanghelle, du ledet hovedprogrammet på festivalen. Tina Bru, du styreleder i foreningen Fritt Ukraina. Takk for at dere begge var med i Ukeslutt. Kunstig intelligens kan vel snart gjøre det meste for oss, åpenbart også å hjelpe oss med å studere, men hva gjør det med kunnskapen til studentene, og hvordan det for foreleserne? Kanskje blir du overrasket over å høre at det de unge selv, de mellom 18 og 29 år, som mest bekymret. Halvparten av dem mener at kunstig intelligens svekker studenters kunnskaper. Det viser årets kunnskapsbarometer, som ble presentert denne uken. Vi svingte innom Fadderuka i Oslo for å prate med de unge lovene.
4: Jeg bruker det til ganske mye. Jeg har brukt det mye til å formulere meg bedre når jeg skal skrive akademisk.
5: Jeg bruker det også til å egentlig ha det som en sparrepartner. Du enig i den måten jeg forstår dette på? Ta ut det viktigste av det pensumet har gitt meg.
6: Jeg brukte mye til å komprimere mine egne notater, til å gjøre dem liksom mer konsis.
7: På Universitetet i Oslo skolestarten i gang for fullt, og da jeg avbrøt lunsjen til en gjeng lærerstudenter, var det lite tvil. Kunstig intelligens får stor plass i studiehverdagen dette semesteret også. Samtidig viser nye tall fra kunnskapsbarometret at halvparten av de unge mellom 18 og 29 år mener at KI svekker studenters kunnskaper. Så hvorfor frykter de verktøyet som de selv storforbrukere av?
8: Jeg tror på en måte det handler også veldig mye om forskjellen i hva man bruker det til. Fordi vi som kanskje bruker det mye, men jo mer man bruker det, jo mer legger merke til at okay, det ikke egentlig så utviklet enda at man kan stole så mye på det.
7: Tallene jo ikke en fasit på hvordan studenter faktisk studerer, men det en indikator på hva studenter mener om sin egen studiehverdag og sitt forhold til KI.
9: Kommer dere til å bruke det likevel da, i år?
8: Jeg skal prøve å bruke det litt mindre.
10: Det et sånn verktøy som det og du vet at alle medstudentene dine bruker det også, så blir det på en måte en slags da vet jo de som retter tekstene, vet jo at da blir det et høyere målskikt da, på, en måte, på hva som og hva som kreves så for at du skal være like oppnåelig som de andre studentene, så må du sette deg på det samme nivået på en måte.
0: Ja, det var Johanne Danielsen Brevik som møtte studentene ved Universitetet i Oslo. Og med meg nå sitter du, Inga Strumke. Velkommen tilbake til ukeslutt.
11: Tusen takk.
0: Som vi hørte en av lærerstudentene si til slutt her, så velger altså hun å fortsette å bruke KI. Ikke nødvendigvis fordi hun vil, men fordi alle andre gjør det. Tror du flere tenker som henne?
11: Ja, jeg tror dessverre det flere som tenker som hun. Og det litt nedslående å høre det her at studentene nærmest føler at det de har å komme med, og deres forsøk og deres tanker ikke er godt nok, at de liksom må bruke AI-verktøy for å klare å henge med, det synes jeg en ekstremt bekymringsverdig holdning og utvikling.
0: Du forsker jo på kunstig intelligens, og du foreleser ved NTNU, hvor du førsteamanuensis. Hva tror du våre nye hjelpere, ChatGPT, Gemini, Claude og så videre, gjør med studenters kunnskaper?
11: Jeg tror dessverre, og det også mye forskning som støtter min bekymring, kan du si, for at studentene får mindre læringsutbytte samtidig som de føler seg mer produktiv og kanskje tror at de får et høyere læringsutbytte, fordi at de plages mindre. Problemet med det er jo bare det at læring er og plages. Når det føles som man ikke får til, om man blir utålmodig, om man kjenner at det klør litt i hodet, det er det fysisk læring som skjer inne i hjernen. Og vi ser jo dessverre ved alle universitetene, ikke bare i Norge, men egentlig i hele Vesten, at studenter bruker mindre tid på å bryne seg, og samtidig som karakterene går ned.
0: Ja, og dette kunnskapsbarometret her viser jo altså at de unge selv synes å være klar over dette. De unge voksne mellom 18 og 29 år er i størst grad oppfattelsen av at KI svekker studentenes kunnskap. Blir du overrasket over det?
11: Jeg blir litt overrasket, men jeg blir positivt overrasket, fordi at det viser jo bare at de yngre er påkoblet, og de er reflektert, og de er kritiske systemet rundt seg. Og det gir mening for meg at de yngre er de som er mest bekymret, fordi at det jo er deres fremtid og deres læring som står på spill. Og det her kunnskapsbarometret viser jo bare, jeg håper å si, følelser og mening og holdninger. Men det forteller oss jo noe om håper å si, altså hvilken innstilling studenter har. Men innstillingen deres passer altså med det vi måler. Det ene er at det er fort gjort å få et mindre læringsutbytte når man gjør en sånn kognitiv avlastning til kunstig intelligens. Det betyr ikke at kunstig intelligens ikke kan bidra til økt læring, men det betyr at det fort kan skje at det gir mindre læring. Og det her skjer jo samtidig som vi sliter med tommere campuser, færre studenter kommer på campus, og flere studenter bruker skjerm og blir distrahert av smarttelefoner i forelesninger.
0: Og du touchet jo innom mye av det her i en kronikk i Krono, hvor du skrev at du gruer deg til å komme tilbake til forelesningssalen fordi studentene ikke følger med eller deltar. Og en av disse lærerstudentene som vi hørte lyd fra tidligere, hun forteller at hun ikke tør å delta i frykt for å bli sammenlignet med KI.
12: Jeg tror også at flere og flere studenter søker på ChatGPT og prøver å få til et svar ganske raskt hvis foreleseren spør om noe. Og så skal du da som en student rekke opp hånda og prøve å matche det som ChatGPT har gitt deg som svar. Det går jo ikke, ikke sant? Så man blir på en måte bare stående der og tenker, ok, men jeg er ikke så smart allikevel. Jeg bare blir sittende i stolen, og så bare lytter jeg i stedet for.
0: Ja, KI-bruk kan gå på selvtilliten løs i klasserommet tydeligvis. Kjenner du inn dette som foreleser?
11: Ja, her er det flere ting. La meg prøve å sneie inn om to av dem. Ja. Okay, så det første er at jeg skrev et hjertesuk i Krono, som har rukket å få sitt eget liv siden den gang. Mm. Det jeg skrev det var at jeg gruer meg til første forelesning, fordi at første forelesning har gått fra å bli et sånn møte mellom meg og studentene, der studentene skal finne ut hva de skal lære, og hvor sprø forelesere er, og så videre, til nå egentlig å ha blitt en time som jeg må bruke på å selge inn høyere utdanning til studentene. Der jeg må si, kom på campus, følg med på det jeg sier, samarbeid, ikke spør AI når dere plager gratis och så vidare. Så det føles för mig lite som en sån övelse i uverdighet när jag är vid en kunskapsinstitution. Så det var ment som en systemkritik, men jag är väldigt glad för att den här saken har fått uppmärksamhet, alltså att flera har hevet sig på för all del. Och så må jag säga till det inslaget vi hörte nu från studenten att det här ser jag i föreläsningssalen och det smärtar mig att studenter som ju ska pröva och svara, inte för att visa att de kan riktigt svar, men för att pröva sig och för att bryna sig, att de føler att de inte tör att göra det för att det kan hända att ChatGPT vet bättre. Alltså det smärtar mig långt in i själen för att jag vet att det allerede sitter långt inne för unga människor att pröva och svara när de føler osäkerhet.
0: Den kroniken du skrev har fått enorm respons. Du har blivit kontaktad av kollegor och föreläsare. Vad säger de?
11: Det är väldigt många som upplever detsamma, dessvärre. Så jag tror nog att grunden till att det har varit så stor respons här, det är att det är en bylle här som flera skulle önska att vi kanske kunde ta hull på. Och så är det såklart vanskeligt för föreläsare att gå ut och säga jag slit med när jag ska göra jobben min, jag slit med att träffa studenterna, för det är ju det som är grejen när du håller föreläsning att du ska träffa studenterna. Så jag skönner gott att det här kan vara lite skambelagt. Men jag tänker vi måste ju snacka om det här, det är ju jätteviktigt, alltså högre utbildning är ju bland bärbjälkan i samhället.
0: Men alltså till slut då, KI har vi ju nu, de sitter ju med dessa verktygen. Hur ska de bruka dem riktigt?
11: Ja. Hvis jeg hadde hatt svaret på det, tro meg, så hadde jeg ropt det høyt ut og sagt det til alle sammen. Det her er jo noe vi prøver å finne ut. Altså, vi har hatt de her chatbotene og AI-agentene nå i knapt 3-4 år. Så vi vet faktisk ikke enda hva som gir bedre læringsutbytte enn det vi klarer å få på sitt tradisjonelt vis. Og så tror jeg ikke at det finnes kun et svar. Jeg tror det blir som å spørre hvordan skal jeg trene eller hva skal jeg spise. Jeg tror det er så personavhengig at det ikke går an å gi liksom, sånn, 3 tips til hvordan du skal bruke AI til å ikke bli dummere. Men det som är helt säkert är det att traditionell läring funkar. Sitta och bryna sig på stoffet, det funkar faktiskt. Hvis du är en god fagperson och lägger på kunstig intelligens efterpå så kommer det att gå bra. Men hvis du saboterar läringsprocessen din från starten så kommer det inte till att gå bra.
0: Med hopp om att vi följer någon av råden dina kunstig intelligens har ändrat studenters och deras som föreläser för dem sin vardag. Tack för att du kom till ukeslutt förstamensis in kunstig intelligens vid NTNU, Inga Strömke. Detta är ukeslutt och nu ska det handla om en händelse som det kanske inte har stått så mycket om i norska aviser denna veckan, men på stora nettsteder som Reddit och i sociala medier har mycket handlat om en man, Paris Hilton. Onsdag förra vecka blev den amerikanske kändisen och bloggaren nämligen inlagt på sjukhus med allvarliga skador efter självskading, och det gjorde han alltså för öppet kamera föran sina många följare direkt på TikTok. I ettertid har denne videoen av sammenbruddet spredt seg videre på nett, og Ingrid Våler, du er journalist i NRK og har dekket popkultur i podcasten Trash gjennom mange år. Før vi går til denne hendelsen, så må du hjelpe oss litt, for at Paris Hilton var en mye omtalt person også i Norge, men det jo noen år siden. Hvem han?
13: Altså, Paris Hilton begynte som blogger tilbake i 2005, og det da et ordspill på en av verdens største kjendiser på den tiden, Paris Hilton. Og så laget han en kjendisblogg hvor han dekket kjendisnyheter og slo seg ganske raskt opp. Litt fordi han var veldig kompromissløs i måten han dekket kjendiser på, mente hardt, publiserte ting som ingen andre turte å publisere, og derfor hadde han, jeg tror på sin høyde, så hadde vel den bloggen 8 millioner daglig lesere. Ja.
0: Og nettopp kjendisers sammenbrudd, det var jo noe Paris Hilton skrev mye om. Jeg har litt lyd her fra da han deltok i TV-program tilbake i 2007, nettopp for å snakke om det.
14: So it seems that 2007 was the year of the Hollywood meltdown. Joining us now to talk about this year's top 5 celebrity train wrecks, none other than celebrity blogger Perez Hilton of PerezHilton.com. Good morning.
15: Good morning.
14: Britney kept you super busy.
15: She was by far the person I wrote about the most on my website. I mean, she began the year in style in Las Vegas, passing out at a club. Shortly after that, went to rehab, left rehab, shaved her head, attacked the paparazzi. I'm only halfway through the year and I'm already exhausted. Thank you, Britney Spears. Being bad is good for my business.
0: Oh, Paris Hilton, I talk. Britney Spears for å ha gitt ham mye å skrive om til sine millioner av lesere som han altså hadde på den tiden. Dette klippet sier jo noe, Ingrid, om hvordan kjendiser ble omtalt på den tiden.
13: Absolutt, og det sier veldig mye om hvordan vi så på psykisk helse for bare 20 år siden. Og det er jo spesielt det som skjedde rundt Britney var jo også en av grunnene til at Paris Hilton ble så stor som det han gjorde. Han hadde jeg vil si at det var en slags vendetta mot Britney, og gikk veldig hardt ut mot henne hele tiden, og det genererte jo da mye klikk, for hun var jo en kvinne i dyp personlig krise, som han utnyttet på det groveste.
0: Dette tilbake i 2007, snart 20 år siden, og mange av oss har nok glemt Paris Hilton siden da. Nå han en voksen mann på 48 år, men så altså for åpent kamera på TikTok skjer det altså noe helt forferdelig forrige uke. Hva var det som skjedde?
13: Altså, han gikk live, og det noe han har gjort tidligere. Han veldig sånn til stede på sine egne sosiale medier, og så hadde han en livesending som utviklet seg veldig stygt. De har sagt, familien har sagt etterkant at han hadde rett og slett et mentalt sammenbrudd på live, og begynte da å kutte seg, mens masse mennesker fikk med seg dette. Så det litt usikkerhet rundt hvor lenge liven ble liggende ute, for vanligvis så skal jo TikTok eller tilsvarende sosiale medier få ta ned sånne type videoer raskt. Det skal skje ganske automatisk. TikTok sier selv at det var en rett og slett en bug som gjorde at den ble liggende ute lenger enn den skulle gjort da.
0: For folk ble jo sittende og se på det her og kommentere underveis mens han

0: 2009, da Paris Hilton var på høyden, så skapte han jo også stjerner ved å gi artister en viktig massiv hype og oppmerksomhet. Blant annet deg, for på den tiden så var du ung og lovende, da du vunnet Urørt her i NRK, turnerte inn og utlandet rockmusikken din, og så begynner Paris Hilton å snakke om deg. Hvordan husker du det?
1: Jo, nei, det var jo... Han var veldig stor fan av meg, og det fikk jeg jo vite. Jeg følte ikke bloggen hans, men jeg fikk vite at han var liksom min største fan, sa han selv, og jeg ble invitert på turné.
0: Han tok deg med på turné, Paris Hilton sin Paris Hilton Presents Tour i USA. Hvordan var det?
1: Ja, jeg hadde i utgangspunktet ikke lyst å dra på den turnéen, men jeg ble overtalt av mitt team til at det var en lur ting å gjøre. Men jeg visste jo allerede om det han hadde sagt og gjort mot Britney Spears, og jeg synes jo det var en veldig dårlig behandling av noen som hadde et psykisk sammenbrudd som var en sårbar situasjon. Så jeg i utgangspunktet var veldig skeptisk, men jeg hadde ikke, kan du si, det var en mot mange da, så de mente det var lurt og smart å være med på den turnéen.
0: Men den turnéen ender ikke godt.
1: Nei, det kan du si. Det var ikke god stemning, og jeg trivdes ikke der. Og jeg ville ikke fortsette der. Så det ble mye frem og tilbake før jeg til slutt stod og gråt på scenen og bare rett og slett avsluttet konserten. Og det ble jo delvis fremstilt som et nederlag for meg her i Norge da. Men jeg personlig synes jo det var en seier. Så det er jo 16 år siden eller noe sånt.
0: Ja, det er det.
1: Og jeg får fortsatt spørsmål fra folk sånn, her, var ikke du en stor stjerne i USA en gang i tida? Og jeg sånn, ja, det får du bare diskutere med deg selv.
0: Det ble jo oppslag rundt den episoden da du sto på den scenen i USA og måtte gå av, og etter det så tar du en pause. Du reiser hjem til Norge, og deler av denne satsingen internasjonalt legges jo på is, og i 2010 så er du gjest hos Fredrik Skavlan og snakker ut om det som skjedde, og da får du en hilsen. Hør på dette.
2: Hey, you know, it's Perez and Teddy Hilton, and we're sending you this video to let you know that I am thinking of you. I wish you well, I wish you health, I wish you happiness, and I hope you are all of those things.
0: Paris Hilton ønsket deg god bedring, Ida Maria. Hvordan er det å høre det nå?
1: Nei, det er kjempefint. Jeg hadde ikke noe personlig imot han som person. Det hadde jeg aldri. Det var mer måten det var satt opp på, og at jeg innså det at jeg har det ikke så bra med meg selv for tida, og jeg trenger ikke å være nær av et stort medieapparat. Jeg hadde sett hva som skjedde med Amy Winehouse i England, og jeg kjente at jeg burde ikke være nærheten av så mange kamera. Nå har jeg ikke bra med meg selv. Jeg er nødt til å finne ut hva det er som plager meg før jeg kan eksponere meg igjen. Så det å være rett ved siden av, kan du si, verdens største mediebedrift at the time, da, som var Paris Hilton, han kunne basically gjøre deg til stjerne over natta. Og jeg var ikke der at jeg drømte om det lenger. Jeg var veldig sånn, nå har jeg faktisk lyst til å se andre deler av livet. Så det steppet ut. Så det var hyggelig å få den hilsningen. Og det oppsummerer at på en måte, vi har aldri hatt noe beef, jeg og han.
0: men ikke sant, det er jo litt spesielt dette, for Paris Hilton, som selv aldri var redd for å snakke om andre stjerners sammenbrudd, har jo nå et slags sammenbrudd i all offentlighet selv. Hvilke tanker gjør du deg om det?
1: Jeg synes det er fryktelig trasig og trist. Jeg har ikke følt meg så mye, men jeg synes det er fryktelig trasig og se hvordan han har slitt nå i det siste. Og det er på en måte som en beskrivelse av hvordan vi har omtalt mental helse i media de siste 10 årene, og at media tjener jo faktisk penger på andre sin ulykke, og det, også det med aktiv avhengighet og rus i media er også en sånn ting, hvordan vi egentlig omtaler det som egentlig er en sykdom.
0: Ingrid, du dekker jo popkultur her i NRK nå, vi ser det vel fortsatt?
3: Så absolutt, det nyeste eksempelet på det kan jo være for eksempel Ariana Grande, som det har vært veldig mye snakk om henne i det siste, og det handler dessverre ikke om musikken hennes, det handler nå om hvordan hun ser ut, og det spekuleres da på hennes om hun er frisk eller ikke, rett og slett. Og det blir jo fort litt stygt. Ja.
1: Mennesker, vi må huske på at mennesker er dyr. Vi er dyr, selv om vi vil fjerne oss fra naturen og prøve å herske over den, så har vi dyrisk natur i oss, og helt siden romertida så har jo man hatt gladiatorkamper, og folk elsker blod, og folk synes det er spennende. Og jeg fikk et kjempegodt råd fra Iggy Pop tidlig i karrieren, og det var at han sa, ikke kutt deg opp på scenen med barberblad, sånn som jeg har gjort, fordi folk får ikke nok blod. De får aldri nok.

0: Så hvis du har gjort det en gang, så må du gjøre det flere ganger. Og det blir du jo å gå i stykker til slutt. Og det var litt sånn, jeg var litt der i mitt liv, at jeg trodde på rocken, og jeg trodde på punkrocken, og så kunne jeg ofte se at jeg kunne bli carried away, hva heter det på norsk, altså reve med av publikum og adrenalinet og alt det her. Og på en måte befinner meg selv på en plass hvor jeg ikke hadde tenkt at jeg skulle være. Publikum får aldri nok gærnskap. Det får de aldri nok av. Så det er det liksom opp til enhver å bestemme hvor mye skal jeg bjuda på meg selv og fortsatt kunne på en måte overleve denne dagen.
1: I 2010 så var det Paris Hilton som ønsket deg god bedring, Ida Maria. Nå kan du si det tilbake.
0: Ja, jeg ønsker han Perez en virkelig god bedring. Jeg håper virkelig han finner fred i sjela si.
1: Ida Maria Børli Sivertsen, artist og god kjennskap til Paris Hilton har du. Takk for at du var med i Ukeslutt, og takk også til deg, Ingrid Våler, popjournalist her i NRK. For 5 år siden i dag rullet islamistgruppen Taliban inn i Kabul og gjentok makten i Afghanistan. Det skjedde etter at vestlige styrker over tid hadde forlatt landet etter 20 år med krigføring. Hør her.
2: Dette er en ekstra sending om den spente situasjonen i Afghanistan. Islamistgruppen Taliban har begynt å ta seg inn i Kabul-området. Krigere kommer fra alle sider, det opplyser regjeringen til nyhetsbyrået Reuters.
1: Ja, sånn låt det da. Presidenten Ashraf Ghani rømte landet, og tusenvis av afghanere forsøkte å gjøre det samme. Og to som befant seg midt i kaoset i Kabul, det var søsknene Aisha Olasmal og Yama Olasmal. Hun jobbet som hjelpearbeider, han som journalist her i NRK. Aisha Olasmal var på lunsjbesøk hos noen venner da de fikk beskjeden om at noe var på gang.
3: Vi rakk så vidt å begynne å lage lunsjen før en av de som jobbet i det huset kom løpende inn og fortalte at Taliban er i byen. Og etter det så gikk det egentlig bare slag i slag. Folk løp i alle mulige retninger, det var trafikkkaos, altså det var jo litt sånn vanskelig å vite hvor folk løp, eller hva folk løp til.
4: Gjennom sommeren hadde Taliban tatt over makten provins etter provins. Likevel var usikkerheten stor rundt hva som ville skje når de kom til Kabul.
3: Hele den uken så var det jo snakk om at Taliban rykket stadig nærmere hovedstaden, og det var panikk på jobb, spesielt blant mine afghanske kollegaer. De skjønte at noe var i ferd med å skje, men ingen visste hva det kom til å bli.
5: Man husket så godt hva Taliban gjorde sist da de stormet inn i Kabul på 90-tallet, og noe av det første de gjorde da var å storme inn på et FN-hovedkvarter, hvor en tidligere president hadde søkt tilflukt, og de slepte denne presidenten, som de så på som en quisling, ut i gatene, torturerte han på verst tenkelig vis, og hang den livløse kroppen hans opp etter en lyktestolpe og lot han henge der i flere dager til skrekk og advarsel. Det er bildet folk husket fra Taliban.
4: Aisha og Yama har foreldre fra Afghanistan, og søskenparet har jobbet i landet gjennom store deler av sine voksne liv. 15. august 2021 sto Yama midt i kaoset i ambassadestrøket i Kabul og rapporterte direkte for NRK.
5: Jeg gikk ut i gaten og hadde mobilen med meg og gikk live fra den store rundkjøringen ved ambassadeområdet, og jeg så den panikken i folks blikk. Altså alt og alle la på sprang. De stengte butikkene sine, skopusseren bare tok liksom utstyret sitt under armen og løp av gårde. Alle skulle hjem til familiene sine, for de visste ikke hva de hadde i vente. I det jeg beskrev den panikken i folks øyne, så klarte jeg selv ikke å holde tårene tilbake.
6: Det har ikke vært tegn til kamper, men alle jeg snakker med er ekstremt nervøse. Og jeg unnskylder for at jeg har det sånn, men jeg har snakket med mange mennesker som ikke har det bra akkurat nå.
4: Aisha kom seg etter hvert i sikkerhet inn på den militære flyplassen. Minnene fra Talibans grusomheter på 90-tallet gjorde henne urolig på brorens vegne.
3: Jeg husker at jeg ringte han og sa at han må komme seg til den militære flyplassen, og han blånektet og sa at jeg skal jobbe. Og drev jeg fortsatt å mase på han, fordi hele poenget var jo, som Yama var inne på, at ingen visste. Så jeg var jo veldig bekymret for hans sikkerhet. Mens han var opptatt av å være tidsvitne.
4: Søskenparet holdt kontakten på telefonen gjennom flere timer. Men da Yama til slutt satte kursen mot flyplassen etter å ha gått mange kilometer til fots, var portene inn til flyplassen stengt.
5: Jeg blir da stående der i nesten 9 eller 10 timer, og for hver time som går så kommer det horder med desperate afghanere til denne porten. Så jeg gikk fra å være den første personen ved denne porten til å stå til slutt klokken 3 på natta eller 1:30 på natta, sammen med tusenvis av andre afghanere som hadde kommet seg dit med ingen kofferter, ingen, bare klærne de gikk i. Med små spedbarn, folk som trillet på eldre i rullestoler, unge, gamle kvinner, menn, hele befolkningen. Og der ble jeg da sittende fast i 10-11 timer før norske soldater fikk hentet meg ut, og jeg kjente på den samme dårlige samvittigheten i det jeg ble fysisk dratt ut av den folkemengden av norske soldater som tok meg med inn i sikkerhet. Så møtte jeg Aisha rett på innsiden, og igjen, lang klem, tårer ble felt. Men jeg husker jeg var veldig, veldig, veldig. Hun var glad for at jeg var i sikkerhet. Jeg var veldig psykisk langt nede.
3: Vi visste jo ikke hvor enkelt eller vanskelig det ville være å komme seg ut, men jeg var jo fullstendig klar over at meg kommer det til å gå bra med. Men hva med alle andre? Hva med mine kollegaer? Hva med alle mine afghanske venner? Kombinasjonen av frykten og sorgen afghanerne kjente på, men også utrolig sånn dårlig samvittighet, fordi at jeg er norsk og har dette lakserosa passet.
4: Like etter at de kom seg i sikkerhet, fulgte de med på Talibans første pressekonferanse. Der fremstod bevegelsen blant annet som ansvarlig, de snakket om kvinner med respekt, og hevdet at alle nasjoner har rett til sin egen frihet.
7: Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd.
3: Det jeg tenker mest på er hvordan jeg lot meg lure, og at det egentlig handlet om at jeg ville så gjerne tro på dem. Fordi at det var det jeg unnet den afghanske befolkningen, og særlig jenter og kvinner.
4: Nå har 5 år gått, og selv om landet er fredeligere enn på lenge, så regnes Afghanistan i dag som det verste landet i verden for kvinner å leve.
5: Taliban lovte gull og grønne skoger når det gjaldt kvinner, men de skrudde tida tilbake til 90-tallet, da kvinner i praksis var fengslet innenfor husets 4 vegger, og deres rolle i samfunnet ble nærmest utslettet. Og det er akkurat det de har gjort denne gangen.
4: Men selv om oppmerksomheten fra omverdenen har stillnet, ser Aisha Wolasmal lyspunkter i afghanske kvinners egne initiativer.
3: Det som gir meg litt glede er jo å se hvordan afghanske jenter og kvinner mobiliserer inne i Afghanistan med hemmelige jenteskoler. Så det er jo noe med å øke og skalere disse digitale utdanningsinitiativene. Og hvis vi klarer det, så gir det meg et håp.
1: Ja, utenrikskorrespondentene og søskenparet Yama og Aisha Wolasmal fortalte her om sine opplevelser fra Kabul den dagen Taliban tok tilbake makten i Afghanistan for 5 år siden. I dag fraråder norske myndigheter alle reiser til landet, og de som befinner seg der bes om å forlate landet, men likevel, noen velger å dra dit som turister. Og en av de som nylig var der er den norske influenseren Johannes, som flere ganger har brutt rådene og dratt til risikable reisemål, og han er straks på vei til oss for å forklare hvorfor. Glem chartertur og storbyferie. Nå går flere reiseinfluensere viralt for å reise til konfliktfylte områder, som Syria, Mauritania og Afghanistan. Hør her.
8: Get ready with me to travel to the most dangerous and conservative country in the world.
9: This is me before riding the world's most remote bikepacking route. I've got 25 days of food on the bike.
10: I'm in a bazaar in Afghanistan. I just got here today, and I'm trying to find some traditional dress to wear for myself.
11: It's currently midnight, and I'm walking down the street in one of Mexico's most dangerous states, Michoacan. The U.S. labels this as a level 4 travel advisory state, which is odd, because to me, everything seems just fine here.
12: Bli med meg på verdens farligste togtur her gjennom Sahara!
1: Den siste stemmen der var norsk og tilhørte deg, Johannes Ute. Velkommen.
13: Takk, takk.
1: Du går under navnet Snusleppa i sosiale medier, og for 3 år siden så bestemte du deg for å avslutte journalistikkstudiene og heller reise ut i verden, aller helst til de stedene det norske utenriksdepartementet fraråder andre at vi skal dra til. Altså, når var første gang du bestemte deg og innså at du heller vil til Pakistan enn Paris?
13: Nej, jag hade då jag gick på videregående så hade jag en kompis i klassen som var också väldigt historieintresserad. Och vi sa till föräldrarna våra så att vi skulle sitta hemma hos honom och spela Call of Duty, men vi drog hellre till Tjernobyl i Ukraina. Och så ballade det väl egentligen på sig efter det, så fant jag väl ut att världen inte är så farlig som det mamma och pappa skulle ha det till.
1: Och bara för en liten vecka sedan så kom du hem efter en ny tur, då var du i netto Pakistan. I Syria, Myanmar, vad är det med dessa städerna som fascinerar att resa runt?
13: Nej, alltså det är ju land som man gärna hörer mer negativt än positivt om. Och jag tror som sagt att världen inte är så farlig som det folk ska ha det till. Och då vill jag gärna se ting med mina egna ögon och göra upp min egen mening.
1: Men det kan ju framstå lite farligt det du driver med då. Så de sista 3 åren så har du levt som reiseinfluencer. Vi ska höra lite mer på något av det du har upplevt.
14: Okej, så nå står jeg på sted i verden med kanskje mest pirataktivitet og sjørøvere, Østlig Sabah på Malaysia.
15: Så det var en lokalen her i Siem Reap som inviterte meg ut på date, og hun ville gjerne ha meg med på å lage keramikk, så jeg sier jo ikke nei.
16: Det er jo meg, frøkene her, og en her med gamlinger, men det kan bli litt gøy.
15: En av de mest ultimate reiseopplevelser man kan ha Arnold Train i Mauritania. Men som vi har funnet ut, så har Mauritania så mye mer å tilby også.
1: Ja, det er action inne på kanalen din. Du må ha opplevd mye rart. Hva det villeste?
13: Oj, järntåg i Mauritania var ganska det var ganska häftigt alltså. Det var akkurat vart nej det var vart mer hypen än det som det har fått i det sista, men det att se Sahara helt tomt på järnmalm genom 18 timmar med ingenting runt dig. Det var den klaraste stjärnhimlen i världen var helt rått.
1: Men kanske inte för alla.
13: Nej, det är för speciellt intresserade. Du får väldigt fina bilder, väldigt röft, men jag var sjuk en vecka efter på ja.
1: Ja, men alltså flera av dessa ställen du besöker, alltså folk sliter ju där, det är mänsklighetsbrudd, det är långvariga konflikter, krig, Afghanistan, hvor vi nettopp var med Volas matsöskenene, världens värsta land för kvinnor att bo i efter att Taliban kom tillbaka till makten. Där var du senast i fjor. Känner du att du också har ett ansvar i att fortelle följarna dina om de tingene?
13: Ja, altså jeg jo veldig, veldig klar på å prøve å vise frem det gode og det negative, men jeg liker også å fokusere litt mer på det positive, men det er jo så klart et forferdelig regime i Afghanistan, men den vanlige personen i gata er nok, det er de jeg vil møte.
1: Ja, men disse reiserådene til utenriksdepartementet, hva tenker du om de?
13: Nej, jag syns många av dem är utdaterade. Så som jag hade ett klipp där från Semporna och där tror jag att det har varit någon kidnapping sedan 2012 av utlänningar, men det är fortsatt reiseråd och det är ju då väldigt länge sedan något där har skett. Så ja, jag syns många av dem är utdaterade. Det samma med terror i Mauritania. Då tror jag att sist det var en terror rettet mot utlänningar var också 2012.
1: Okej, men UD har ju dessa rådene och det gis ju av en grund och det visar ju till allvarliga episoder som norrmän måste vara observant på. Vi ska höra lite från förstanvändelses universitet i Stavanger, Kristina Nilsson Lindström. Hon föreläser i reislivsfag om etik och ansvar och vi spurte henne om vad man må tänka på när man drar till farliga städer.
17: Jag tycker också att det är jätteviktigt att man förstår risiko. Vart man än reser, men särskilt då om man reser till ett land där UD avråder från att resa. Sen så tycker jag att man ska fundera över konsekvenser som ens resande får. Vad får det för konsekvenser för det samfundet som jag reser till? Men också vilka konsekvenser det kan få för mig själv och det samfund jag kommer ifrån. Och då tänker jag ju närmast på om man skulle fastna i en krissituation.
1: Det sa Nilsson Lindström här. Hur god är du själv på att ta förhållsregler?
13: Bedre enn de fleste, men ja, jeg gjør jo min research før jeg kommer ned, og så vi som driver med litt ekstremreising, vi har jo gjerne gruppesamtaler, forumer, miljøer, så vi kjenner jo alltid noen som har vært i stedet vi skal, så vi får liksom ofte veldig lokale kontakter og sånn før jeg velger å dra.
1: Og du er jo en del av et verdensomspennende fenomen, denne her typen reising som blir delt i sosiale medier, og Kristina Lindström igjen mener det kan være bra å få se verdens farligere steder via andre kanaler enn bare de tradisjonelle mediene.
17: Ett sted er jo veldig mye mer komplext enn den bilden som vi oftast får via medier, när det är nyheter och så vidare. och där det ofta blir väldigt svart eller vitt. Att det är ett farligt städ, att det är ett säkert städ. Solen skiner alltid eller det är krig eller så. Så att man kan ju se det som att influerare har ett ansvar och en möjlighet att faktiskt ge nyanserad bild.
1: Följer du att du ger nyanserade bilder, Johannes?
13: Ja, jeg liker å vise det positivt med landet, men jeg også klar på, sånn som jeg har jo hatt basen min i Kambodsja veldig lenge, og da liker jeg når jeg holder turer der også å få frem den forferdelige historien vi dessverre ikke lærer om i Norge, og det jo også en veldig, veldig viktig sak for meg. Så hvis det samme med Myanmar, jeg stopper ikke å prate om Myanmar og det som foregår der, fordi det blir glemt, men jeg viser også til de fantastiske templene og byene som står igjen.
1: Ja, men du har jo hatt over 200 000 følgere på TikTok. Hva tenker du om at du kanskje inspirerer andre til å reise dit?
13: Helt fantastisk. Ja. Jeg synes det så lenge det komfortable, så synes jeg at jeg inspirerer folk. Jeg veldig givende.
1: Ja, hvor går tur neste gang?
13: Jeg boket faktisk tur i natt til Nord-Makedonia, så jeg drar dit allerede neste torsdag.
1: Da ønsker jeg deg god tur til Nord-Makedonia, mens andre har forlatt Afghanistan og rådet å ikke dra. Gjorde du det motsatte, reiseinfluencer Johannes Uthaug. Takk for at du kom til ukeslutt. Vi går videre, for blant sommerens debatter finner vi et par briller spekket med teknologi. Metas omstridte KI-briller. Mange bekymret for personvernet sitt. I England og i Wales ble det denne uken forbudt å ha med slike briller inn i rettsbygninger. Der omtaler myndighetene dem som spionvare. Også i retten i New York har det kommet forbud. Bør vi være mer skeptiske her hjemme også?
18: Da kan jo du spør, den reagerer da på din stemme, så skal jeg ta mine, og så sier du, hei Meta, take a picture.
19: Hei Meta, take a picture.
20: Jeg på et kjøpesenter i Trondheim for å prøve et par Meta-briller. Og da snakker vi altså om Meta, som i selskapet til Mark Zuckerberg, eieren av mellom annet Facebook.
19: Hei Meta, stop filming.
21: I see a person wearing a black hoodie and jeans standing in front of a large window with a camera held up to their eye.
20: Du kan altså spørre KI-brillene om det meste, også om det du ser, og det stemmestyrt, og så får du et svar fra en liten høgtaler rett ved øret ditt, som bare du hører.
18: For et par uker siden så var det en tyv som stjal et par skoer som sprang etter, og da hadde jeg da politiet på metabrillene. Og snakket med dem og kartla hvor vi sprang og hvor vi var, mens jeg da tok bilder av tyven med brillene. Og da fikk jo politiet en veldig god beskrivelse av vedkommende, og bilder av bilen han stakk av i da til slutt.
22: Så går jeg langs Karl Johan og tar bilder av tilfeldige mennesker, eller enda verre, går inn på en garderobe eller noe sånt og har på meg brillene, så det ikke sikkert alle merker at det faktisk smarte briller eller metabriller man har på seg.
20: Det sier Morten Goodwin. Han professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Han forstår godt skepsisen til KI-brille. Meta har fra før brukt bilder og data både fra Facebook og Instagram for å trene KI-modellen sin. Og han synes ikke at Meta best i klassen på personvern.
22: Og det god grunn til å være bekymret. Meta jo litt den store stygge ulven, og de har ikke alt, veldig mange eksempler hvor de har misbrukt data for mye tidligere, så det lurt å ha de skeptiske brillene på, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Og personvernsgrunnene jo det datatilsynet og forbrukerrådet peker på. Og igjen, det god grunn til å være litt skeptisk, for det jo ikke ditt eget personvern du stort sett ødelegger her, det jo andres når du går rundt og tar bilder av mennesker og sender det til metaskyen til Mark Zuckerberg sin store database.
20: Er du blind eller svaksynt, så kan et par smartbriller være nyttig.
23: Det blir et nytt hjelpemiddel som jeg ikke hadde tidligere. For eksempel hvis jeg skal ut og handle i butikken, så kan jeg nå gjøre det veldig enkelt på egen hånd. Eller for så vidt ikke på egen hånd, men hvis det kobles opp med via appen Be My Eye, så kan en scene i motsatt ende dirigere meg gjennom det den ser gjennom brillen min.
20: På Jessheim bor den tidligere politimannen Håkon Gisholt. Han blind og bruker metabrille. Det har gitt en del nye muligheter, men det et stykke igjen, mener han.
23: Jeg stoler ikke på en sånn uten en ekstern som følger meg, men jeg vil tippe det at versjon 3, 4, 5, 6 et eller annet sted, så er det kanskje utviklet slik at brillen vil kunne forklare meg nøyaktig hva jeg ser, slik at jeg kan navigere ved hjelp av bare å ha skrudd på brillen, at den da kan fortelle meg at om tre meter så det en overgang. Da må du stoppe. Og så har du tatt til venstre når du kommet over. Så slik håper jeg at den en gang kan funke, men forholdet blir vi ikke der.
20: Når det kommer til mulighetene for å misbruke teknologien, så deler han KI-ekspert Goodwin sin skepsis.
23: Ja, jeg har jobbet i politiet i mange år, og jeg vet at alt som kan misbrukes, det misbrukes. Det jo spørsmål om folks moral og etikk, og det er vel som alt annet.
22: Altså, det ikke så lett å hindre at misbruk skjer på samme måte som det vanskelig å hindre at det skjer med den telefonen vi alle har i lomma. Så det vi må være veldig tydelige på at selv om du har muligheten til å filme andre mennesker, og kanskje uten at de vet om det, så det akkurat like ulovlig som om du skulle gjort det med telefonen din, eller om du skulle gjort det med et stort speilreflekskamera.
20: Essilore Luxottica, som laget brillene for Meta, forteller at de solgte 7 millioner sånne her briller i fjor, og at så langt i år en ganske stor øke. Men norske tall gir de ikke ut. Men både datatilsynet og forbrukerrådet vil ha stopp i salget av de her brillene, i hvert fall til politikerne har tatt stilling til dem. Men er oss bare redd for ny teknologi?
22: Det nok mye teknologifrykt her. Dette virker litt annerledes. Men egentlig så det mye av dette som handler om noe nytt, noe vi ikke vant til, og da piggene litt ekstra ute hos veldig mange av oss.
20: Utfordringene til tross, Goodwin mener at oss kommer til å se mer av det her.
22: Jeg helt sikker på at om ikke akkurat disse metabilene, så i hvert fall lignende teknologi kommer til å være en del veldig populært i fremtiden.
1: Reporter her var Erling Molt Korsnes. Du hører på Ukeslutt, og straks skal vi snakke om pop i politikken, for en av Sveriges mest profilerte politikere var med å slippe en partylåt i går. Gimme, gimme, gimme, gimme, some love for Jimmy. Det refrenget i en ny svensk epadunk-låt med frøken Snusk og Sverigedemokraternes leder Jimmy Åkesson. Sånn her låter det.
0: Jeg kjenner meg en sånn statsmann, Messi. Men det forbannet kul det her.
1: Ja, den låta her, Så lenge som mitt hjerta slår, ble sluppet i går med altså frøken Snusk featuring Jimmy Åkesson. Onsdag ble låten presentert under åpningen av Sverigedemokraternes valgturné i Göteborg, der Åkesson danset og mimet mens frøken Snusk sang. Men dette samarbeidet har allerede fått følger for artisten frøken Snusk. Da en festivalarrangør fikk vite at hun skulle delta på Sverigedemokraternes valgturné, avbestilte de hennes planlagte konsert. Festivalen sier den skal være politisk uavhengig. Produsenten bak låten mener det dobbelt moralsk, og frøken Snusk sier hun kan samarbeide også med andre partier. Men hvor uvanlig det egentlig at politikere griper mikrofonen som Jimmy Åkesson har gjort her? Med det sier jeg velkommen til dere, Bård Ose og Finn Tokva, musikkjournalister og tidligere programledere i Pils her på kanalen. Bård, helt kort, hva slags låt det her, og den musikalsk effektiv?
2: Ja, så det jo en ganske fengende låt. Det jo helt tydelig at den skal appellere til den nye generasjonen av velgere og de som liker det du kaller epadunk-musikk. Men altså, det veldig lite Jimmy jeg hører i dette her. Det var vel egentlig bare introduksjon der han prater. Ellers det jo en ganske sånn grei låt, men selvfølgelig med et politisk budskap, det det jo.
1: Ja, men refrenget her mer slagkraftig som valgkamp enn en vanlig politisk parole kan være?
2: Det gjenstår jo å se, det jo, som jeg sa, det en sang som appellerer til en generasjon som jeg ikke tilhører, så det kan jo godt hende at dette noe som de kan gå rundt og synge på. Det minner litt mer om sånne russe allsanger.
1: Ja, Finn, de som står bak låten påstår at dette ikke først og fremst politikk, men sangen hyller Sverige og Jimmy Åkesson, og den ble altså lansert på åpningen av Sverigedemokraternes valgturné. Går det an å kalle dette upolitisk da?
6: Nei, selvsagt går ikke det an å gjøre det da. Men samtidig så har jo, synes jeg, artisten og produsenten bak et poeng. Fordi når de da blir avlyst fra en festival fordi de skal være politisk uavhengige, så kan du jo spørre deg på en dag som denne av alle. Vi er på en historisk dato, 15. august 1969. Altså vi skal tilbake 57 år. Og hva skjedde på denne datoen? Jo, Woodstock-festivalen.
1: Ja.
6: Og hvis du hadde teket vekk alle de politiske meldingene fra scenen, så hadde det vært en stusslefestival, Bård.
2: Ja, väldigt stusslig. Alltså det öppnar vi egentligen med The Fish Chair, Country Joe and the Fish, med den sången 1, 2, 3, What Are We Fighting For? Don't Ask Me, I Don't Give a Damn, Next Stop is Vietnam. Och så avslutas festivalen med Jimi Hendrix som spelar Star Spangled Banner på hylen gitarr där han efterlignar ett bombefly. Så Woodstock-festivalen var ju politisk från start till slut. Ja.
1: Många år senare så har alltså den här festivalen i Sverige avbestilt Fröken Snusk för att beskytta sin politiska oavhängighet. Är det rimligt eller är det forskjellsbehandlingen av artist som samarbetar med Sverigedemokraterna?
6: Alltså ja. Producenten här säger ju att det stämmer från vänstersidan är det mer nog av, men från andra sidan är det lite av, och han kan ju ha ett poäng, men samtidigt så kan han inte säga att den musikalska karriären eller budskapet till Åkesson nödvändigtvis alltid är så lätt att svälja för alla. Han har ju en karriär faktiskt, han spelar keyboard i ett band som heter Bedårande Barn. Det är känt för att ha gett ut låten Ung och Stolt, en cover av Eva Dahlgren. Hon blev så förbanna att när de gav ut den här låten så har hon sagt att allt överskott jag får ska gå till flerkulturellt arbete. I tillägg så har ju Åkesson och bandet hans stark tillknytning till detta vikingrockbandet som är ganska känt, Ultima Thule. Mm. Ett band som må understreka att det inte är rasistiska, men SVT har avslört bakgrunden deras för att bevara Sverige svensk. Så att det är lite, ja, det är alltid bråk när Åkesson prövar sin musik. Han har också ett dansbandprojekt som heter Åkessons Messé. Så det är klart att de lagar ju det här för att få lite uppmärksamhet.
1: Ja, och det ger vi ham nu. Åkesson slapp partylåt igår. Vår, hvis vi ser tilbake på historien her da, finnes det andre eksempler på politikere som har gjort gjestopptredener i musikken?
2: Ja, faktisk så skal vi til USA, og en senator som har for øvrig verdensrekorden i å være lengst senator i USA, og det er Robert Byrd, som satt fra 1959 til sin død i 2010 for demokraten i West Virginia. Og i 1978, da hadde jo han vært senator i nærmere 20 år, da ga han ut en LP med felemusikk. Han elsket country og fele country. Mountain Fiddler ble en stor suksess for Robert Byrd i 1978. Og så kan vi gå tilbake til Norge. Vi har jo i Bergen, så hadde vi jo et band som het Alzheimer's Silver Spurs på 90-tallet, der trommeslageren var ordførerkandidat, samtidig som de spilte i klubber som Hulen og sånn i Bergen. Så det finnes jo noen vellykkede eksempler, men de er veldig få.
1: Ja,
2: det er de.
1: Men og jeg kommer på Carl I. Hagen-rappen, han dukket jo opp på 80-tallet der med en rapp en gang i tiden.
2: Og vi hadde jo også The Wilcox Talks, ja. Som var da en parodi på Kåre Willoch sine taler.
1: Så da blir spørsmålet om politikerne faktisk har vunnet politisk på å opptre som musikere?
2: Nei, jeg tror heller det går hinveiene. Der har jo både Finn og meg stor glede av å høre på platene til australiske Midnight Oil etter at vokalisten der gikk rett inn i politikken, og det kan jeg egentlig Finn kanskje fortelle litt mer om.
6: Nej, men jag syns det generellt är bättre med vad ska jag säga politiker som hälder sig till det de ska, men samtidigt då med Åkesson och det här, jag syns det är bättre att han synger än att de ska gusta och förby sang och kultur som enkelt andra kan göra då. Min favorit när det gäller vad ska jag säga kända politiker som har varit i musiken är italienske Silvio Berlusconi, som mens han studerade just uppträdde. Han hade två jobb, han var stövsugarsäljare, men han uppträdde också som krunersångare på cruiseskepp. Och han skrev också texter till flera album som vart gett ut ett han blev politiker. Så en äkta smörsångare, han såg låg ut.
1: Ja, det gjorde det. Alltså för en frid att höra dere snacka om musikhistorien Bård och Finn. Till slut Bård, vi tänkte att spela en känd Beatles-låt nu, och detta är en låt som inte hade blivit till visst det inte var för en politiker.
2: Det stemmer. Vi skal til John Lennon, som var forholdsvis god venn med Timothy Leary, og for de som kjenner det navnet, så kobles det direkte til LSD og veldig mye eksperimentering tidlig på 60-tallet. Så Timothy Leary, han var på en måte en talsmann for LSD. Han mente at alle burde prøve det, for at det åpnet sinnet. Mange år senere, i 1968, så skulle Timothy Leary stille til valg. Han ville bli guvernør i California, men dessverre med det rullebladet han hadde, så åkte han jo inn bak lås og slå akkurat når valgkampen skulle begynne. Og da hadde han allerede sendt en forespørsel til John Lennon. Kan du skrive en låt, og du skal få slagordet til partiet mitt. Come together, join the party.
1: Ah.
2: Ja, og John Lennon satt seg ned og komponerte denne sangen, og hørte ingenting fra Timothy Leary, men så fikk han jo da vite at nei, han sitter jo bak lås og slå, han kan ikke stille til valg i det hele tatt. Kommer i studio med The Beatles, og så sier Paul McCartney, har du noen nye låter, John? Ja, jeg har denne her. Og så skriver han om på teksten, inspirert av Yoko, og så lager han da en låt som The Beatles gir ut som åpningskutt på sin LP, Abbey Road. Da kommer der klage fra Timothy Leary i USA. Du har stjålet låten min. Jeg har bestilt låten, og du har spilt den inn med The Beatles. Og da svarte John Lennon, jeg er en skredder, jeg har laget en dress, kunden kom ikke for å hente den, derfor går jeg med den selv.
1: Han gjorde det, og det gjorde han lurt i. Det ble jo ingen hvem som helst låt fra The Beatles. Bård også fint tok på ham. Tusen takk for at dere var med i Ukeslutt.
20: Og med Rakkevike i Ukeslutt er slutt. Denne lørdagens sending var ved Erling Moldt Korsnes, Johanne Brevik, Finn Tokvam, vaktsjef og produsent Kirsti Kringstad. Teknisk ansvar hadde Elisabeth Westerheim Knudsen. I studio stod jeg som heter Mathias Nylena, og jeg ønsker en riktig god helg, og takk for følge.
3: Dette er NRK Nyheter klokken 17. I Oslo en person omkommet etter en sykkelulykke i Sørkedalen. Pårørende varslet. Det skal ikke vært noen andre involvert i ulykken, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Erik Sannes.
4: Politiet fikk melding klokka 14.15 i dag om en singelulykke på en sykkelist oppe i Sørkedalen. Ambulansen og politiet rykket ut dit, og finn da en mannsperson med forulykka blir erklært død på stedet klokka 14.47, og vi nå der oppe og ivaretar etterforskning. Fremstår som en singelulykke, og ingenting som tyder på at noen andre har vært involvert.
3: Også i Halden i Østfold en person bekreftet omkommet etter en sykkelulykke, og der også pårørende varslet. Det pågikk lenge hjerte- og lungeredning på stedet, men livet sto ikke til å redde, det melder Øst politidistrikt. 11 personer drept i et israelsk luftangrep i Sør-Libanon i dag, det melder det libanesiske helsedepartementet. Minst 4.300 personer har blitt drept i Libanon siden mars i år, det melder Reuters. 47 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet i Flores i Indonesia natt til i dag. Nok et jordskjelv rammet landet i ettermiddag. Det andre skjelvet var på øya Sumatra og hadde en styrke på 6,9. Det så langt ikke kommet meldinger om skader etter det andre skjelvet. I dag det 5 år siden Taliban tok tilbake makten i Afghanistan. Ifølge Afghanistan-komiteen landet inne i en dramatisk periode med krig mot Pakistan, enorme humanitære behov og manglende rettigheter for kvinner og jenter. Jenter får ikke gå på skole etter at de har fylt 12 år, og kvinner i stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Liv Kjølseth generalsekretær i Afghanistan-komiteen. Hun sier livet for jenter og kvinner i Afghanistan svært krevende.
5: Det utrolig tungt, og de første årene så var det jo på en måte et håp om at skole skulle gjenåpne. Når du har et håp å holde deg til, så det lettere å på en måte klare seg. Nå så ser vi at det håpet slukner for flere, man ser ikke når denne endringen vil komme, og det utrolig tungt for hver enkelt jente og hver eneste familie i Afghanistan.
3: Til slutt. Sport. Under friidretts-EM som nå pågår i Storbritannia sa Gjert Ingebrigtsen til norsk presse at dette mesterskapet blir hans siste og at han gir seg som friidrettstrener. Ingebrigtsen i EM som trener for portugisiske løpere, men har ikke fått akkreditering til mesterskapet. Han har likevel lov til å oppholde seg på tribunen som privatperson. Flere nyheter de finner du på NRK.no. NRK Nyheter i studio. Brage Vesje Guttormsen.
7: Musikklivet NRK P2.
24: Hun har image som en barfotdansende skogsgudinne, men krasjer Aurora når hun nå lager musikk med sin venn som en av de største britiske klubbartistene fra 90-tallet. Og trenger vi en festival med musikk fra hele verden, når verdens sjangre så tydelig til stede i all musikk hver eneste dag. Her i Musikklivet så skal vi oppdatere deg på norsk og internasjonal musikk, og fortelle litt av historiene bak den da. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og vi starter med en liten nyhetsrunde, og da handler det om skikkelig oppstyr i Tyskland.
8: Hallo, Tine Skolmen.
9: Hallo.
8: Men vi begynner med deg, Anders Krøger, og vi må nesten begynne med applaus, skal vi ikke det, Anders?
10: Ja, så gjør
8: Det du hører her publikum på den tyske festivalen i Bayreuth, altså Wagners egen festival. Et publikum som kjent for å være veldig ærlig om hva de syns.
10: Ja, så når de liker noe godt, da klapper de entusiastisk og jubler og høyer. Men når de ikke liker noe, da sier de fra da også.
8: Ja, og dette her var tydeligvis da positiv applaus til noen som var ansvarlig for en del av ringenoppsetninga som skjedde der i sommer på 150-års jubileet av Wagner. Men så skjer noe på slutten av denne rekka når alle folk har kommet inn, Anders.
10: Det det som skjer, fordi som du sier, mange aktører har fått applaus, sangerne har fått applaus, stor applaus, dirigenten Thielmanns har fått applaus. Ja. Og ja, flere aktører, men så kommer representanten for regiteamet inn, eller kuratoren kommer inn.
8: Og hva skjer da?
10: Og da switcher det som på en femøring, humøret i publikum, og publikum begynner å bue.
11: Und jetzt müsste das, ja.
8: Dette har jeg aldri hørt.
9: Altså, det, ikke aldri hørt det heller.
8: Jeg tror jeg hadde pisset i buksa. Hadde jeg...
10: Det høres jo mer ut som en fotballkamp enn en konsert.
8: Ja, det gjør det. Og dette er altså, dette skjer jo i sømmelige former, Anders.
10: Ja, det jo verdens kanskje mest kjente operafestival.
8: Ja, men også det mest kanskje spydige publikummet noen ganger da.
10: Ja, det høres jo sånn ut.
8: Men hvorfor ble de så sinte, Anders?
10: Jo, det var et grep som regiteamet gjorde, nemlig at de brukte KI. Ja. På scenen, da ser du ofte gjerne kulisser, og sangerne har kanskje mye bevegelser de gjør, som de har blitt instruert til på forhånd, men nå var scenen stort sett ribba for kulisser. Sangerne sto helt rolig, men så var det en KI som produserte bilder og lys på scenen, og det likte ikke folk.
9: Hvorfor likte de ikke det?
10: Nei, det tror det ene fordi de følte at dette var bare et billig poeng for, altså spare penger, vi betaler ikke regissører for å gjøre jobben for oss, vi bare bruker AI. De følte kanskje at det var en litt sånn unnskyldning.
8: Men det jo helt nådeløst, aldri hørt lignende, Anders, og det jo ikke et lite publikum her.
10: Nei, det jo nesten 2000 plasser i dette operahuset, og noen ganger så det kanskje noen som buer og noen som klapper. Her, alle buer.
9: Det helt vanvittig.
8: Ja, vi skal høre buinga en gang til, og så håper jeg at det fortsatt en karriere for det regiteamet etter denne reaksjonen. Fra full pipekonsert i Tyskland, så skal vi til Moldefestivalen. Tine, du har vært på Moldefestivalen mange ganger. Det aldri sånn reaksjon blant publikum.
9: Altså, igjen, jeg har aldri vært med på det.
8: Nei.
9: Og jeg håper jeg skal slippe det, i hvert fall personlig.
8: Ja.
9: Men det jeg tenkte du skulle snakke om nå, var egentlig, du på Molde,
8: ja.
9: For Artists in Residence. Det jo en veldig sånn gjev titel å få for en musiker. Jeg tror det var Molde, altså, som startet med dette her for veldig mange år siden. Og det jo knyttet store forventninger til hvem som får dette oppdraget, for det så mye tid og så mye penger involvert.
8: Ja, og vi har flere ganger i musikklivet snakket om årets artist in residence på Moldefestivalen, som i år var den amerikanske artisten Esperanza Spalding.
9: Og på slutten av festivalen, da fikk vi alle vite hvem som da skal få dette oppdraget i 2027.
8: Og det
9: Det saksofonisten Marius Nese.
8: Ja.
9: 41 år fra OC i Hordaland. Og han får nå da et sånt carte blanche til å fargelegge hele festivalen neste år. Og da snakker vi om nye bestillingsverk, vi snakker om overraskende samarbeid, og konserter som jeg garanterer at vi kommer til å snakke om. Kunstnerisk leder på Moldejazz beskriver det egentlig ganske fint. Han sier at Nese kombinerer en sånn grenseløs nysgjerrighet med en sjelden evne til både å overraske og berøre.
8: Ja. Og Nese, han jo en mann som har gjort en helt utrolig musikalsk reise.
9: Og så på Moldia så snakker de jo fremdeles om da han spilte bestillingsverket Lion i 2012. Det ble urfremført med Trondheim Jazzorkester, og Dagsavisen de kalte det for den beste konserten noensinne på Moldia.
8: Såpass.
9: Og da snakker vi 60-70 år. Og siden da så har jo karrieren hans eksplodert. Han har spilt med BBC Proms i Royal Albert Hall, jobbet med Bergen Filharmoniske, og The Guardian kåret albumet hans Geisher til et av verdens beste jazzalbum i 2023. Så her snakker vi en verdensstjerne altså, som nå kommer til Molde Jazzfestival i 2027.
8: Ja, Jeg har selv sett han sammen med Landens Sinfonietta, 30-mannsorkester, som han tror har samarbeidet med I hvert fall 3 ganger. Så dette noe vi kan forvente oss på neste års Moldefestival, Tine?
9: Det ikke umulig. Gorten han har sikkert tenkt ut noe, men det får ikke vi vite enda. Så jeg tenker det blir en god blanding av melankolsk, det eksplosive og hva skal vi si, helt nyskapende. Mm. Nå tidligere I år så kom han jo ut med et helt nytt album som heter Time to Live, sammen med Bergen Big Band. Vi kan Du hører litt på det, så kanskje det en liten smakbit.
8: Dette Marius Nese og Bergen Big Band.

0: En liten smakbit fra Time to Live-albumet med Marius Nese sammen med Bergen Big Band og Anton Eger her sånn. Fredag så blir det partystemning på Øya-festivalen I Oslo, for avslutningen den blir med Tomora, en duo som først var jo litt hemmelig, men så viser det seg altså at dette et samarbeid mellom to av de største artistene fra Storbritannia og Norge. Og Siri Knudsen, velkommen til Musikklivet.
1: Takk.
0: Mange kjenner deg fra NRK P13 I gamle dager, og nå med quizforeningen I P3 Musikk. Og du har jo møtt Aurora mange ganger, og dere har snakket om Tomora.
1: Ja.
0: Og hva det?
1: Altså, det jo et samarbeid som først nå har manifestert seg under navnet Tomora, men som går ganske langt tilbake I tid, egentlig. For her har jo da Aurora på den ene siden, og så har du Tom Rollins, som en av The Chemical Brothers, på den andre siden. Og de har jo kjent hverandre lenge, og har samarbeidet på plate også tidligere, både på Chemical Brothers skiva No Geography, som kom I 2019, og Tom har også vært inn og jobbet på Auroras utgivelser sånn etter det, på produsentsiden. Men dette første gang som de har laget noe hvor de tydelige på at det de to som duo, som avsendere.
0: Ja. Og Chemical Brothers, da ringte det mange bjeller hos meg som har vært på dansegulvet I flere ti år.
1: Ja.
0: Det en brittisk duo, ja. Og de også da.
1: Ja, altså de jo kanskje mine favoritter hvis vi snakker liksom 90-tals elektronisk musikk.
0: Dansemusikken?
1: Ja, da skjedde det jo veldig, veldig mye over hele verden. Og så var det jo noen som tok denne musikken ut fra klubbene og også inn på hitlister og så videre. Og der hadde det jo for eksempel da Prodigy som foregangsmenn, du hadde Daft Punk på den andre siden som var liksom en fransk finesse og så hadde du jo Chemical Brothers som var mine absolutte favoritter, så det var jo liksom 97 da alle andre på russebilen min danset til Barbie Girl Ja. Så hadde jeg Black Walking Beats som min russelåt.
0: Ja, for det var en av låtene deres.
1: Ja.
0: Og nå de på listen igjen, fordi at filmen Apex topper jo Netflix-serien, og der brukes musikken til Chemical Brothers igjen.
1: Ja, ganske dårlig film, spør du meg. Ja. Men den scenen hvor denne ganske ukjente låta fra liksom over 10 år siden dukker opp, jo helt fantastisk, og det har også fortjent gjort at folk har oppdaget akkurat den.

0: Men vi snakker om Tomora, blandingen altså av Tom fra Chemical Brothers og vår egen Aurora. Og det jo ikke første gang at de opptrer sammen nå på Øya-festivalen denne uka, Siri Knudsen.
1: Nei, det ble jo annonsert vel til Øya og Coachella og noen andre liksom, store scener samtidig. Da var det jo ingen som visste hvem Tomorrow var,
0: Nei, var
1: men bare registrert liksom, jøss, hvem dette?
0: Og Coachella er en stor, trendy musikkfestival i Ørkenen i USA.
1: Ja, nettopp. Og sånn, i utgangspunktet så kan man jo tenke sånn, dette jo en merkelig kombinasjon, Aurora og Chemical Brothers, i alle dager, hva har de med hverandre å gjøre, så kommer det selvfølgelig...
0: Ja, hvorfor det, Siri? For Aurora, hun lager liksom litt sånn alternativ drømmende pop, kanskje, ja. Men også med en godt dansebit i bånd, altså.
1: Ja, for det skulle jeg si, det kommer litt an på hvilken musikk du først og fremst forbinder med Aurora, fordi hun har jo et helt unikt musikalsk uttrykk som hun også har eksperimentert ganske mye med opp igjennom. Så den vi møtte på Runaway for liksom 10 pluss år siden er jo en helt annen enn den Aurora vi har møtt på nyere utgivelser. Hun har eksperimentert mer med elektronisk musikk, og hun har jo også snakket mye om at hun har en veldig stor forkjærlighet for nettopp elektronisk musikk.
0: Men vi må høre hvordan dette i praksis, Siri, og vi skal spille The Thing.
1: Ja.
0: Hva tenker du, hva er det vi kjenner på her som er unikt mellom Aurora og Tom Rowland?
1: Altså, det som jeg synes er unikt med de, det jo at de ganske unike hver for seg. Mm. Og det å klare å kombinere de uttrykkene som de gjør, hvor de begge er veldig gode, synes jeg, på å tappe innom følelsesregisteret, men de gjør det litt fra ulike vinkler, og når man kombinerer de to, så kjenner jeg jo da blir det fort i sånn tårer i øyekroken og gåsehud langt ut i tæren samtidig for min del. Men det jo det møte mellom det veldig organiske som Aurora representerer, med den rå stemmen som hun virkelig kan vrenge i alle mulige retninger, og da dette elektroniske lydbildet som Tom er ekspert på, og han også vet akkurat hvilke knapper han bokstavlig talt skal trykke på for å komme, for å få tilgang til de ulike delene av følelsene våre.

0: Sånn gjør de det, de trykker på knappene til hverandre. The Thing hørte du her, med Tomorrow, som altså Tom Rowland fra engelske Chemical Brothers, som samarbeider med Aurora. Du, tror du dette noe som kommer til å bli, Siri? Tror du liksom, tror du dette liksom et band for, ikke for evigheten? For Chemical Brothers, de har jo hatt mange gjestartister, og Aurora, hun låner jo bort stemmen sin til forskjellige ting hun også, så har hun jo en sterk karriere på egen hånd, og en av våre absolutt største internasjonale artister.
1: Mm. Altså, det virker jo som de I hvert fall en så bra match, både personlighetsmessig, men også musikalsk, at det som kanskje ikke var meningen at skulle bli en hel plate, plutselig bare balla på seg til det vi har fått nå. Og det kan jo også virke som at de har det såpass gøy sammen, at hvem vet om vi får en oppfølger om noen år til. Det I hvert fall sånn 100% lystbetont virker det som. Og sikkert også veldig gøy for en som Aurora, som ja, hun har gjort mye samarbeid opp igjennom, men hun står også mye alene på scenen. Hun gjør mye alene I studio. Og det å ha noen som man matcher med, og som kan sikkert dra inn I nye musikalske landskap, som ikke har tenkt på selv, det må jo være veldig inspirerende, og også likedan for Tom fra Chemical Brothers, altså de har jo samarbeidet med veldig mange opp igjennom, men aldri I så stor grad som det han har gjort med Aurora nå, og jeg vil tro at det å bare kunne sitte og plukke hverandres musikalske hjerner sammen, tipper jeg når man såpass dreven veteran som Tom Rowlands at det kan være en enorm inspirasjonskilde også for han.
0: Ja. Vi skal høre et lite klipp her fra Jules Holland sitt TV-show, hvor de to forteller hvordan de møttes, og som du sier, Siri, også litt av tiltrekningen de har på hverandre.
2: Well, we are making music together in the studio, which is something we love to do, isn't it?
3: Very much so.
2: And the feeling was so strong with these songs we'd written that we thought this deserved a band. This deserved like a project of his own, as opposed to just a featuring kind of thing.
3: So it's been like, it's been 10 years since we met, and I guess 2 years since we began making this world. And it's just been, yeah, absolutely wonderful.
4: And am I right in saying, did you see Aurora's performance?
2: I saw it at Glastonbury, yeah. I was actually, it was a year I didn't go to Glastonbury. I was sitting on the sofa, and there she was, singing. And she pulled me off the sofa and was like, come on!
3: Yeah, there's a lot of this happening. In our relationship.
2: Yes. There's something happening
3: yes.
2: here.
3: Yes.
2: Like, yeah.
0: Du hørte Tom Rowland og Aurora et klipp fra Jules Holland sitt TV-show. Du hører jo her, Siri Knudsen, hvor glad de I hverandre.
1: Ja, åpenbart. Og at de har blitt ganske tette og gode venner etter hvert.
0: Vi snakker om Tomorrow, altså karrieren til Aurora og Tom Rowland fra Chemical Brothers. Det altså en norsk artist på 30, ja. Og en brittisk elektronika-ringere på 55.
1: Ja.
0: Det altså, det virkelig to generasjoner av musikk her.
1: Absolutt, det jo gøy å tenke på at Aurora ikke var født den gang, da Exit Planet Dust, som oppdaget The Chemical Brothers via, ble gitt ut. Og jeg tror jo akkurat det det som gjør at det appellerer såpass bredt som en såpass ganske sær skive faktisk gjør, fordi at man har både 30-åringen Aurora, men også den 90-talls nostalgien, og hun har jo et nært forhold til denne musikken. Det derfor det føles naturlig, selv om det egentlig på papiret fremstår ganske rart.
0: Og syretesten på det, det må jo være om denne musikken rører noe ved oss. Tusen takk, Siri Knudsen, for presentasjonen av Aurora sitt nye prosjekt, da, sammen med Tom Rowland, Tomorrow. Og dette her titelkuttet fra deres album, Come Closer.

0: Dette er musikk som kanskje gamlingen meg ville kalle rock, men hva ville du kalt, Anders Krøger?
1: Nei, jeg tror så jeg enig at jeg ville kalt gis for rock, eller kanskje eksperimental rock I noen tilfeller. Derimot, ifølge internett, den riktige betegnelsen Crankwave Art Rock Indie Experimental Postpunk.
0: Du sa det til meg før vi gikk på lufta her. Altså, dette høres jo nesten for dumt ut.
1: Ja, og det har jo egentlig blitt en inflasjon I antall sjangere, og det kan nesten virke som hver ny artist kommer med en superspesifikk sjangerbenevnelse.
0: Ja, det var lettere I gamle dager, da kalte vi litt skranglete rock, vil jeg kalt dette da.
1: Ja, men nå det listet over 6000 sjangere på Spotify.
0: 6000?
1: Ja, og det ironiske med det, at folk tydeligvis ikke bryr seg om sjangeren lenger.
0: Ja, men stopp en halv. For det da vittlig folk som identifiserer seg med ulike sjanger da. Bare på de mange rockfestivalene I Norge for eksempel, de jo fulle av stolte rockere. Det hettegensere, det utvasket denim, det merkelapper fra band og festivaler, det ikke det?
1: Jo da, det jo det. Jeg husker for eksempel I fjor en dag jeg var I Oslo, hvor det var både rockmetafestivalen Tons of Rock, konserter på Pride, konsert med Pitbull og konsert med Åge og Sambandet på en og samme kveld.
0: Ja.
1: Og da var det ganske enkelt å se hvem som hadde vært på hvilken konsert. Så det finnes altså fortsatt sjangere.
0: Det var en fantastisk kveld. Jeg var på to av dem og var kledd midt I mellom Tons of Rock og Åge Aleksandersen, kan jeg si. Men sjangeren altså ikke helt død, Anders?
1: Nei, den ikke helt død enda, men det virker som den på vei til å dø, skal man I hvert fall tolke trendene.
0: Nei, skal jeg bli trist nå?
1: Ja. Jeg ville bli litt klokere på dette med sjangere, så jeg tok en prat med en ekspert på feltet, Eirik Jakob. Jacobsen heter han. Han forsker på Universitetet I Oslo på Institutt for musikkvitenskap.
0: Mm-hmm.
1: Og han har forsket mye på sjanger og sjangerutvikling. Og bare for å forstå dette sjangervirvaret vi lever I nå, der det funnes tusenvis av sjangere, men til synlig at ingen bryr seg om dem lenger.
0: Ja.
1: Jeg følte at jeg trengte å få litt svar på hvorfor sjangerne I det hele tatt har vært viktig opp gjennom historien.
2: Fra liksom starten av 1920-tallet, hvor man faktisk begynte å selge innspilt musikk for første gang, så var det jo, dette oppstod jo på en måte først og fremst I USA, og der var det en tradisjon for at både hvite og svarte musikere for eksempel spilte mye sammen I samme besetninger og en lignende type musikk, men med en gang man skulle inn I et platestudio og spille inn musikk og markedsføre den til et publikum, så var plateselskapene da med en gang veldig opptatt av å skille de svarte og de hvite når de skulle selge den musikken. Så der ble svarte musikere og hvite musikere som mer eller mindre kanskje sånn estetisk spilte den lignende musikk, ble markedsført som race music, de svarte, og hvite ble markedsført som hillbilly music.
0: Så allerede veldig tidlig så var plateselskaper og markedskreftene med på å skape nye sjanger og bestemme hva disse skulle kalles.
1: Ja, og sjangere og sjangerbenevnelser dukker opp både naturlig, men noen ganger blir de også da konstruert som dette.
0: Mm.
1: Men det ikke slik at alle sjangere starter I grasrota og har naturfødsel, men det heller ikke slik at det alltid plateselskaper med dollartegn I øya som finner på nye sjanger heller.
0: Ja, men det veldig fint å høre. Men hvorfor sjangere så viktig da for disse store plateselskapene?
1: Det spurte jeg Eirik Jakobsen om også.
2: Det jo fortsatt store selskaper som har mye makt og putter mye markedskrefter også I å kuratere musikk på streamingtjenester. Hvis du har en stor artist, så det veldig lett å markedsføre den artisten til et publikum. Men hvis du har en populær sjanger, så det mye lettere å markedsføre flere artister til et større publikum. Så derfor så jo også plateselskaper veldig interessert I musikksjanger, og som en sånn kommersiell faktor for å markedsføre musikk til større publikumsmasser.
0: Men sjangere, det altså mer enn promotering og penger, ikke det, Anders Krøger?
1: Jo, for det som interessant med musikalske sjangere at de ofte, historisk sett I hvert fall, har vært

0: tett knyttet til ulike subkulturer og måter å være på.
1: Ja.
0: Så de forskjellige sjangerne populære i ulike klasselag og ja, subkulturer og så videre. Og man litt fordomsfull, så kan det være veldig lett å se på et konsertpublikum hva slags musikk som spilles på den konserten, uten at man trenger å høre musikken. Som for eksempel som det jeg nevnte i stad med disse fire konsertene i Oslo.
2: Ja, så musikk og sjanger, det en viktig identitetsmarkør for folk, rett og slett.
0: Jo, det det. Og ofte beskriver egentlig sjangeren du hører på minst like mye om hvem du ikke er.
2: Ja, det er viktig å markere.
0: Ja, blant annet innenfor metal-sjangeren da, så er det å tilhøre en ikke-kommersiell sjanger blitt sett på som en stor verdi. Og det vil også gjelde flere andre mindre sjangere. Og snakker om punken, så vil jo den også beskrive hvilken side i politikken du står på, men også hvem du er i opposisjon mot.
2: Ja, men ifølge Erik Jacobsen som du har snakket med, så er det ikke bare punken som er politisk.
3: I USA så er det jo for eksempel politikk også en stor ting som hører til musikksjangre. Altså hiphop for eksempel var jo en sjanger som oppstod mer eller mindre i urbane strøk blant svarte amerikanere og representerte et opprør mot diskriminering og rasisme og et sånn større sånn fellesskapsfølelse for svarte amerikanere i et mer eller mindre rasistisk USA, som også står veldig sånn i kontrast til hva for eksempel countrymusikk har representert i USA, da, som representerer mye av det mange andre verdier enn det hiphopen har gjort, som for eksempel kristne verdier, mer landlige, sånn rurale forhold, kanskje mer sånn sørstatstematikk. Og det sier jo også noe om at musikksjangre er så mye mer enn bare musikken.

0: Det var Public Enemy du hørte framføre Fight the Power. Og vi snakker om sjangere her I musikklivet, og nå snakker vi også om identitet, Anders Krøger, for folk bruker jo sjanger for å definere hvem de så utenom musikken så det mye mer som definerer sjangeren I musikken da.
1: Absolutt, I tillegg til politikk og identitet så lokal tilhørighet også veldig viktig for dannelsen av sjangere, og da spesielt undersjangere.
0: Åja, hvilken sjanger tenker du på da?
1: Vi kan for eksempel se til Norge. Der har du jo en av våre store eksportvarer, True Norwegian Black Metal.
0: Ja, for den lokalt tilknyttet.
1: Den lokalt tilknyttet, ja. og den sjangeren sier jo implicit at den musikken, for at den skal være genuin ekte, så må den komme fra Norge.
0: Nemlig. Og en annen populær musikalsk eksportvare fra Norge, det jo Nordic Jazz og fjelljazz, som noen kanskje sier det litt uvert, som også skal gi en beskrivelse av opprinnelsesland og hvilken følelse musikken medbringer, med referanse til naturen da.

0: Dette er Nordic Jazz. Det er Jan Garbarek som framførte litt av Molde Canticle, som et eksempel på en undersjanger med lokal forankring, da, Anders.
1: Ja, når vi først snakker om undersjangere, så er det jo verken jazz eller metal de sjangerne med flest lokalspesifikke undersjangere, altså.
0: Ja, nå jeg spent.
1: Nei, det Electronic Dance Music, eller EDM, da. Ja. Og det faktisk den sjangeren med flest undersjangere generelt. Og der har du noen ganske ekstreme eksempel. Du har Latin Deep House, German Hardstyle og Belgian House,
0: ja.
1: Som naturligvis høres veldig forskjellig ut for de som i miljøet.
0: Ja, og da knappenålen satt på tre forskjellige steder på verdenskartet.
1: Absolutt, og en av grunnene til at dette oppstår, disse mange subsjangerne, kunne da sjangerekspert Eirik Jakobsen fortelle meg, det nok fordi EDM knyttet veldig til klubbkultur. Og da fra ulike klubbkulturer i ulike byer, så vokser det fram da egne undersjangere.
0: Ja, sånn som Schranz, som jeg lærte av den norske duoen Might Be Twins, som opprinnelig kommer fra en tysk DJ som har blitt veldig populær igjen, men høyenergisk klubbmusikk.
1: Ja, og Schranz, jeg måtte lese litt om det jeg også, så dykket jeg ned i et forum på det som heter Reddit, det nettsamfunnet.
0: Ja, kom du opp 2 uker etterpå?
1: Ja, jeg gjorde det, og der var det 2 anonyme brukere som kranglet så busta føyk om en angitt artist var Schranz eller Energy.
0: Ja.
1: Nei, dette ikke Schranz, dette Energy, og jeg prøvde å høre på disse 2 sjangerne. For meg høres det helt likt ut, altså.
0: Ja. Ja, sånn kan tida gå når man diskuterer musikk i stedet for bare å danse eller høre på den. Men det klart at sjangerbegrepene blir jo litt utvaska, men nå må vi trekke deg ut av dette kaninhølet, Anders, og på en måte så jo denne samtalen egentlig overflødig før vi startet den, for det jo ingen som bryr seg om sjanger likevel.
1: Ja, tydeligvis det ikke det, og det jo det ironiske. Med alle disse superspesifikke sjangerbedømmelsene, så viser det seg at folk har et mindre bevisst forhold til sjangerne enn før. Eirik Jakobsen har nemlig forsket på hvordan sosiale medier har endret oppfattelsen av sjanger.
2: Jeg tror kanskje folk hadde et mer bevisst forhold til sjanger før, når man gikk i platebutikk og gikk til den spesifikke sjangerhylla, at man søkte spesifikt etter en viss sjanger, mens det i dag, ja, spillelister har jo på en måte nesten tatt over for hvordan folk lytter på musikk, og det blir nok et mindre bevisst forhold til sjanger enn man så tidligere, da.
0: Spillelister, altså ifølge Eirik Jakobsen.
1: Ja, blant spesielt unge i dag er spillelistene veldig sentral for lytteopplevelsen av musikk. Det for eksempel mange som ikke er så opptatt av hvilken sjanger de hører på, men egentlig mer opptatt av hvilket humør eller hvilken følelse musikken gjenspeiler.
2: Sjanger i dag på internett også, det har jo fått kanskje litt ny betydning nesten, for hvordan folk bruker strømmetjenester. At man har egne lister som liksom koblet til ikke bare musikk sånn estetisk, men hva slags mood eller aktivitet man ønsker å drive med. At du har liksom trening, dinner eller sleep, altså sånn, alt sånn der type ting.
0: Det sa Eirik Jakobsen fra Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, som altså har forsket på sjanger, og konklusjonen er at sjangeren er død. Folk er mindre opptatt av det enn det. For eksempel Spotify gir et tegn på når de lister opp 6000 sjangere. Men gi meg et eksempel til slutt, Anders Høger, på hvordan en spilleliste kan se ut da.
1: Jo. Se for deg, du har en spilleliste du har laget på Spotify som heter Fredagsstemning, ja. Med for eksempel 20 låter fra 20 forskjellige artister. Og på den så kan det være et par rocklåter.
0: Ja, for der rock en sjanger.
1: Ja, et par afrobeat-låter.
0: Ny sjanger.
1: Ja, og en poplåt som for eksempel den her.

Det var vår alles Sigrid som framførte Strangers her på Musikklivet. Og hva slags genre dette her, og bruker du egentlig sånne genrebegreper når du snakker om musikk? Send oss gjerne en melding. Du gjør det der hvor det står send inn I NRK Radio. Og når du hører på oss der, så ser du også at vi har lagt ut en liten avstemning, en liten quiz da, med noen alternativer til hvordan merkelapp man skulle satt på nettopp Gies sin musikk som vi startet dette innslaget med. Dette her, det rett og slett noe av den beste europeiske bluesen.

0: Det du hører her, det Adama Janlo. Hun vant European Blues Challenge I april, altså europeisk mesterskapet I blues, og du har hørt henne også I musikklivet tidligere, og denne søndagen så kan hun oppleves på Melafestivalen I Oslo. Og Arne Berg, du kjenner jo denne festivalen godt, og I år så fyller den faktisk 25 år.
1: Ja, og det som begynte som en slags endags norsk-pakistansk kulturfestival på Vaterland I Indre Oslo Øst I 2001, nå en global institusjon I hovedstaden som fyller Rådhusplassen I tre dager til ende midt I august hvert år, med musikk fra hele verden, men som hele tiden har holdt på den opprinnelige ideen.
0: Ja, og den opprinnelige ideen, det var mer en slags endags kulturfestival, var det ikke det?
1: Ja, jeg leste hva grunnleggeren Khalid Salimi sa I 2001 da det hele startet. Mela, som betyr møteplass på oldtidsspråket sanskrit, ja. Skal hente innvandrerkunst ut av kulissen og gi dem en synlig og verdig scene. Festivalen skal introdusere moderne kunst- og kulturstrømminger fra opprinnelseslandene, som mange innvandrere I Norge har mistet kontakten med, og skape en fysisk møteplass for kulturuttrykk fra det globale sør, som ellers sjelden slipper til I etablerte norske medier og institusjoner.
0: Ja, det var store ord det der, og det også 25 år gamle ord tildels. Men siden så har det jo skjedd mye, og altså for eksempel I sommer, Arne, så hadde vi jo den store Carpe World Festivalen på Ekebergsletta, med nettopp en mengde med diasporaartister, så trenger vi egentlig Mela-festivalen lenger, kan man jo være fristet til å spørre om.
1: Ja, det et godt spørsmål, og det artig å nevne Carpe, for dansetruppen Punjabi Viking, som opptrådde på Carpe World, åpner vel hele Carpe World, det ikke helt feil. Ja. De skal også på scenen på Mela, så det jo ikke noe tvil om at resten av samfunnet har beveget seg, ikke minst på grunn av Mela-festivalen selv, og kanskje enda mer på grunn av Carpe, sånn at ting som ordet verdensmusikk og tanken på at om at kulturuttrykk fra sør ikke slipper til I norske medier, det føles temmelig passé I dag. Ja. Men samtidig så har jo Mela blitt det som ordet Mela betyr, en møteplass. Ikke minst på grunn av alt det som ikke foregår på scenen, men på festivalområdet på Rådhusplassen. Det en møteplass for mange generasjoner og verdenskjørende.
0: Ja, og så finner det altså sted midt på Rådhusplassen, midt nede på Kaja I Oslo, og det jo gratis. Og du har sett dette programmet for helgen, Arne, og det særlig ett navn som har blinket seg ut for deg, nemlig kolumbianske bandet Sistema Solar.
1: Ja, for det jo et band som jeg har fulgt siden jeg så dem på Roskilde I 2010, og jeg ser dem flere ganger siden også. Men den gangen så kom jeg rett fra en ganske uinteressant konsert med Prince på Oransje Scene.
0: Til ja, det ikke lov til å si, Arne.
1: Jo, det lov å si. Jeg har sett Prince to ganger, den gangen var det ganske dårlig.
0: Ok.
1: Ja, sammenlignet med Valle Hovind, da var han jo 100. Ja. Men det jo et sidesprang. Vi gikk fra Prince, og så gikk vi bortover til den nest største scenen, Arena, og så var et fyrverkeri av et artistkollektiv som fikk teltduken til å løfte seg. Jeg holdt på å si bokstavlig talt, men det ville ta litt hardt I. Men det var helt uforglemmelig.

0: Sånn var det altså, System Solar og Jeg var I Ganao.
1: Yep.
0: Og jeg skal vinne, vel det da, på spansk. En sang om å fiske, faktisk, og så får vi håpe at lytteren som Arne Berg møtte på meny for et par år siden, hører på I dag også, for nå kan han faktisk oppleve den på konsert, hvis han I Oslo under Mälarfestivalen. På Rådhusplassen I Oslo, gratis lørdag kveld. Men Arne, du har også intervjuet dem flere ganger, System Solar.
1: Ja, og første gang var tidligere på dagen før konserten på Roskilde I 2010, da Juan Carlos Pellegrino satt seg ned og fortalte historien om hvordan bandet ble til. Den nemlig ganske spesiell, for selv så ble han født I Argentina, men flyttet til Colombia og begynte med hiphop. Og så dro han videre til Paris, hvor han bodde til han en dag I 2006 ble invitert til å være med tilbake til Colombia for å lage en dokumentarfilm om kolumbiansk hiphop. Frequencia Colombiana heter den.
0: Mm.
1: Og den førte han da, som sagt, tilbake til Colombia og til kysten I nord, hvor han fikk et skjelsettende møte med de store lydsystemene, The Sound System, som var overalt.
2: After listening to these huge sound systems that are in the coast, in the Caribbean coast, I went there once, like a little village, and there were like 50 of the enormous, little, medium-sized, with people over those sound systems, like remixing live with electronic drums and an MC and a guy like kind of a DJ putting small pieces of music, and they were like really remixing tracks and... And we said, like, man, what, let's just, like, get a sound system and go over it, you know, and just, like, spread the flow.
0: Juan Carlos Pellegrino, som DJ'en I Sistema Solar, som altså fortalte om hvordan han opplevde det som, ja, skal vi kalle det diskotekkulturen da, på den karibiske kysten nord I Colombia. Og Arne, vi må kanskje forklare da begrepet sound system.
1: Sound system, ja, det et begrep som kommer fra Jamaica og DJ-kulturen der på 1960-tallet, hvor man altså la rytmisk poesi opp på instrumentale B-side av singler, og så har det her utviklet seg til enorme anlegg med store basshøytalere og hele lastebiler med lydanlegg, hvor DJ'en viser frem sine kunster. Et sound system.
0: Ja, Det finns någon sån runt omkring I norska byer och det är ju rätt sett bara alltså ett hemmesnickrat jättestort ljudanlägg
1: ja.
0: Men bestående av lite mindre högtalare än det du ser på festivaler såna proffa ting.
1: Ja ja, och så är det kanske allra mest utvecklat I hiphopen I USA
0: ja.
1: För det var ju en jamaicansk som drog dit och introducerade det på 70-talet och så det startade ju som bakgårdsfester I hiphopen I Bronx och då var det såna anlägg som de höll på med.
0: Ja, och det är väsentligt alltså att de står ofta på hjul så de kan träckas runt akkurat där du har lust att ha lager festen. Detta intrycket blev så starkt för Juan Carlos att han flyttade tillbaka till Colombia så slog han sig samman med tre andra så blev Sistema Solar och är den med då att Sistema I namn deras visar till sound system då Arne.
1: Ja, egentlig så betyr jo systemet så da rett og slett solsystemet,
0: oh ja,
1: men her viser det altså til sola som skinner på den karibiske kysten og altså et soundsystem.
0: Ja, systemet solar kommer altså ut av hiphoppen, men musikken de bruker den jo kolumbiansk, og de heller ikke så tøffe I trynet som det man kan, kanskje kan forvente av unge rappere.
1: Nei, altså Juan Carlos Pellegrino, han var ganske nøye på det der jeg traff han for 15 år siden, og de jeg har hørt av dem siden har også først og fremst vært dansemusikk, men tekstene ikke innholdsløse, de bare liksom blotte for harde slagord.
0: Ja.
1: Han sier at de snakker om hverdagsproblemene I Colombia, men på en humoristisk måte, og ved å dele energi og lykke til folk sammen med innholdet, så skaper de en fest.
2: The music is aimed to the body and the heart. That's how it opens your heart and your body to what the lyrics is gonna say. We are like talking about everyday issues in Colombia, what's going on in the streets, what's going on with the drug trafficking thing, and we're not political in a sense that we are like really aimed in one direction. It's simply that we talk about reality in Colombia, but in a humorous way, giving energy and happiness to the people and giving our message and saying like, hey, look what's happening, and we're happy. We are here like, sharing this with everybody.
0: Juan Carlos Pellegrino om Sistema Solar sin måte å snakke om virkeligheten på, men får vi høre litt virkeligheten I musikk da, Arne?
1: Ja, vi skal høre Quien es el patrón? Hvem sjefen? Med sjefene over alle sjefer. Sistema Solar. Sistema Solar.

0: Hvem er sjefen, spurte dem, og svaret jo de som spiller her, nemlig Sistema Solar. Som vanlig så har vi et par anbefalinger her fra musikklivet, og det Anders som står for.
1: Hei.
0: Og Tine.
2: Det det.
0: Og etter en fortjent sommerferie så begynner endelig Landets Orkester å spille igjen, Anders Krøger.
1: Ja, det gjør det, endelig. Og jeg har bitt med merke i en konsert i Trøndelag, nærmere bestemt i Levanger.
0: Ja, hvorfor skal vi dit?
1: Nei, det virker som en veldig spesiell og unik konsert, egentlig. Du har Sissel Kyrkjebø, selveste, og så har hun...
0: Det grunn nok god til å dra på festivalet i Levanger, vil jeg si.
1: Eller absolutt. Mm. Og hun har med seg folkemusiker Gjermund Larsen, som også utrolig dyktig.
0: Enda en god grunn.
1: Ja, og til slutt, bak dem sitter da... Trondheim Symfoniorkester på en utekonsert i Levanger.
0: Ja, og hvor i Levanger kan vi høre dette?
1: Det det som heter Staubhaugen Arena, som utområdet med utescene i Levanger, hvor det ganske vanlig å ha utekonserter, nå da med orkester.
0: Ja, og når skal man pakke mopeden for å komme seg dit, Anders?
1: Det da nå førstkommende torsdag, den 13. august, og da kan du se på solnedgangen akkompagnert av vakker musikk.
0: Trondheim Symfoniorkester, Gjermund Larsen og Sissel Kyrkjebø i Levanger.

0: Det var Sissel Kirkebø som du kan oppleve I Levanger på torsdag. Men hva skjer når joik møter elektronika, middelalderens klanger og smelter sammen med et moderne lydlandskap, Tine? Remme, du har svar også.
1: Det har faktisk musiker og komponist Georg Buljo eksperimentert med, og det ble til en konsert under Olavsfest I Trondheim for noen uker siden. Mm. Og da kom også plata Eventyr ut, altså Eventyr liksom,
0: som I eventyr.
1: Nordisk, ja, og det albumet så fint.
0: Ja.
1: altså Buljo han har hentet inspirasjon fra både fortid og fra fremtid, fra urgamle tradisjoner og helt moderne teknologi, og det kanskje det vi vil kalle en musikalsk ekspedisjon, ja. Og Eventyr da et prosjekt som virkelig utfordrer sjangergrensene.
0: Ja, vi skal straks få høre et eksempel på det, men det høres jo ganske atmosfærisk ut, og hvorfor kaller Buljo det da for Eventyr.
1: Altså navnet spiller på den klassiske eventyrlysten, mm. det å dra ut for å møte det ukjente. Buljo forklarer at I norrøn tid så dro man ut som en slags svenneprøve, en sånn utferdstrang for å finne seg selv, og han bruker da den samme tankegangen når han skaper musikk. Han kaster seg ut på dypt vann uten å vite faktisk nøyaktig hvor han skal hen.
0: Ja. Du nevner samisk og norrøne klanger. Hvordan henger dette sammen sånn musikalsk?
1: Buljo han opptatt av historien vår, og han påpeker at samisk og norrøn kultur, de levde tett sammen og var veldig like, altså helt likestilt, mm-hmm. helt frem til sånn, hva skal vi si, 1600-tallet. Da var det en sånn gjensidig avhengighet, ikke bare sånn oss mot dem. Så i eventyr eller eventyr, så bruker han da dette som et sånt bakteppe. Han ja. Plukker elementer fra urfolkmusikk verden over, fra Afrika til Amerika, og så mikser da det sammen med elektroniske samples og støy, og alle sporene på albumet, de veldig forskjellige. Så denne solbønn som vi kan høre nå, da, den jo nesten litt sånn meditativ.

0: Dette var Solbønn fra Georg Buljo sin nye plate Eventyr. Dette musikk som nesten rister av seg alle forsøk på en sjangerbeskrivelse. Og nettopp det har vi spurt deg om i dag, med å lage en liten avstemning som du finner på NRK radiosida vår. For vi har jo diskutert da, om man bruker og om man trenger sjangermerkelapper lenger. Si hva du vil, enten via noen av svaralternativene våre, eller skriv til oss. Bruk send inn-knappen i NRK radioappen, for vi er jo helt avhengig av deg, også hvis du har tips eller reaksjoner. Og vi i dag, ja, det var Arne Berg, Anders Krøger, Tine Skolmen, Helen Anker og Amund Grepperud. Jeg er Pål Arvid Jørgensen, og du har nettopp hørt Musikklivet.
1: Dette er NRK Nyheter, klokken 18. EU sender 3 helikopter og 2 brannslukkingsfly for å bekjempe den rekordstore skogbrannen som herjer øst i Belgia, nær grensen til Tyskland. Brannene som brøt ut i går har spredt seg raskt og dekker nå et område på 16 kvadratkilometer. Flere innbyggere har blitt evakuert. 47 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet i Indonesia natt til i dag. Ytterligere 50 personer ble skadd. Nok et jordskjelv rammet landet i ettermiddag. Det andre skjelvet var på øya Sumatra og hadde en styrke på 6,9 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det så langt ikke kommet meldinger om skader etter det andre skjelvet. Indonesia ligger langs deler av den såkalte Ildringen, et område med mye seismisk aktivitet i Stillehavet. En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, bekymret.
2: Vi kjempebekymret, og særlig fordi dette her 1000 mer enn i fjor, selv etter at man har bygd rekordmange. Så det viser jo både hvor tett studentboliger henger sammen med det private boligmarkedet. Tidligere så har man kanskje kunnet lene seg litt på at flere finner boliger privat, og nå ser vi at det vanskeligere og vanskeligere for studentene å gjøre dette her. Og da vi bekymret for at det til slutt studenter som ikke kan begynne på drømmestudiet sitt, fordi de rett og slett ikke har noe sted å bo.
1: I tillegg til at det bygges flere studentboliger, kommer det tiltak som kan hjelpe, sier minister for forskning og høyere utdanning, Sigrun Aasland.
3: Ja, jeg helt enig at det utrolig viktig at vi også tar tak i hele leiemarkedet. Studentboligene dekker uansett bare en liten del av etterspørselen, og derfor så gjør vi også mye på det området. Det ene å rydde i byggekrav, tekniske krav, så vi skal få bygget flere boliger. Det andre å endre husleieloven, både så det skal bli trygt å leie, men også trygt å leie ut, for vi helt avhengig av alle de som leier ut sokkelleiligheten sin, kjøper et litt større hus enn de skal bo i selv, og leier ut deler av det. Og så det et viktig tiltak til som kommer nå i løpet av høsten, og det å gjøre noe med korttidsleie i noen av de store byene, kanskje særlig Tromsø. Der det veldig press på leieprisene, også på grunn av korttidsutleie. Så der ønsker vi å gi kommunene bedre verktøy for å regulere det, og det tror jeg også vil kunne ta noe press av leiemarkedet.
1: Sa minister for forskning og høyere utdanning Sigrun Aasland. Det sendt ut gult farevarsel om mye lyn for deler av Østlandet i kveld. Fra i ettermiddag og fram til i natt det fare for tordenvær, styrtregn og kraftige vindkast. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen. Mississippi, Louisiana, Alabama,
4: Texas, Cottonwood. Hei, vent litt. Dette en sommerreprise av Bluesasylet. Ferskvaresendingene kommer tilbake på P2 i slutten av august. Det vinterferie for mange av oss, og det betyr fjellturer og kanskje litt problemer med å starte bilen. Jeg vet ikke hvordan det i Norge rundt omkring. Her i Oslo så det ikke så veldig kaldt, men oppe på fjellet så kan det kanskje være vanskelig å få start på bilen, fordi når man vrir om nøkkel, hvis man har bensin eller diesel, så skal det vel en eller annen væske til inn I sylinderne, som da skal antennes av batteriet, og så skal det si vum, vum, vum, og så skal man komme seg av gårde. Skal vi høre hvordan det gikk med Albert Collins, da han prøvde å starte trøkken sin en kald vinterdag I Chicago?
5: I'm gonna go out right here and see if I can get this truck started right quick. These old shoes ain't ready for the winter. Oh, I'm about to fall and break my neck in a minute, buddy. See if I can get this key in this door here. I know it done locked and done froze up on me. Lock him on back right. It's already half toe up anyhow. Yeah, I got it now. I'm gonna get in and try to crank this old thing. I'm gonna

Det ordnet seg til slutt for Albert Collins I vinterkulla I Chicago. Der kan det være kaldt. Jeg husker jeg lærte en vits av, jeg tror faktisk han, vi snakker om Dave Myers, bassisten til Little Walter og forskjellige folk. Han fortalte meg en gang at han gikk tur med hunden, så hadde han lært hunden, hvis Dave Myers sa at «Oh, it's cold here in Chicago», så sa alltid bikkja «Ruff». Det synes han var morsomt. Chicago, superkaldt. Albert Collins gikk dessverre glipp av muligheten av å anskaffe seg en elbil. Jeg vet ikke om det hadde hjulpet I Chicago-kulla. Kanskje. I hvert fall så døde han for tidlig til å oppleve det som en slags renessanse for elbilen. For faktum at bilproduksjon startet nærmest med elbil. Det var en skotte allerede I 1832 som het Robert Anderson som lagde en elbil ut av hestevogner med blybatteri da, som ikke gikk an å lade opp og sånt. Så det var jo ganske upraktisk. På 1860-tallet så klarte man å lade batterier I disse super tidlige bilene. Og faktum var at bil Og elbil ble sånn superpopulært, den kom vel til USA på 1860-tallet, men på 1890-tallet så var det populært, ikke minst blant damer I New York, å kjøre rundt I små elbiler. Og selvfølgelig, de lagde ikke noe eksos, og de lagde ikke så veldig mye lyd, så her var det en suksess på gang. Men det skulle gå I en annen retning, for olja kom selvfølgelig. Lightning Hopkins Automobile Blues.

0: Folk elsket bil I de store byene I USA på 1890-tallet. Men bil kunne være, som sagt, både elektrisk og den kunne være bensinbasert, og dette var I spill, rett og slett. Det var helt oppe I det blå hva det skulle bli til slutt, om det ble oljebasert, bensinbil, dieselbil, eller om det ble elbil. Her snakker vi rett og slett om storpolitikk, fordi... Ja, for det første, så Henry Ford, som da etter hvert utviklet T-modellen, han var jo venn av Thomas Edison, og de forsøkte seg først på elbil, og du hadde også en kar I Bøhmen I Europa som het Ferdinand Porsche, kjent navn selvfølgelig, han sørget for en hybridbil helt på tidlig 1900-tall. Men det var en kniving om å få verdensherredømme over energiresurser. Dette jo et tema som høyt opp I dagen I dag, og den var nettopp mellom Russland og USA rundt 1900. Da ledet Russland rett og slett dette kappløpet. De hadde oljeressurser I Baku, et område som hadde vært litt vrient fordi Baku ligger ved det Kaspiske hav, men det har ikke noen naturlig utskipning ut til de store verdenshavene. Men det var altså da litt senere på 1800-tallet at Russland klarte å få et brohode inn I Svartehavet, og dermed kunne de sende av gårde olje. Og ja, de ledde altså an I mange år. USA kom etter, for der fant de plutselig masse olje I Texas. Veldig masse olje. Enormt mye olje. Oljeselskapet het Standard Oil, og det var de som da tok seg av denne businessen. Det som skjedde var at USA var smartere, også I en kapitalistisk tankegang, enn Russland. Russland var fullt av politikk, Tsar-Russland, og de hadde også hatt problemer med et revolusjonsforsøk I 1905, mens USA oppløste via høyesterett Standard Oil og lot alle mulig komme til småselskaper, om de het Texaco eller Shell eller hva som helst. De kunne dra til Texas og hente opp så mye olje de ville, og den prisen forsvant ned. Dermed vant oljen over el når det gjelder bil. Slip John Estes, A Poor Man's Friend.
1: Wow, when you feel anyone Please throw your wild in the bin. Well, when you feel anyone

Det er bare å sjekke årstallene, så skjønner man sammenhengen. Altså, i 1911 så oppløste det amerikanske høyesterett dette oljemonopolet til Standard Oil. Og året etter så kom rett og slett T-Forden til Henry Ford. Og som John Estes synger her, jeg kan ikke skjønne at han hadde råd til en sånn bil, men allikevel, det ble kalt for A Poor Man's Friend. Altså, det var en bil som lot seg gjøre å skaffe, la oss si, for lav middelklasse. De kunne benytte seg av disse bilene. I 1908 så kostet en bil $950. Det er ganske mye penger hvis vi tenker dagens currency, som det heter. I 1927 kostet en ny bil $290, altså en tredjedel. Bilen hadde altså blitt en tredjedel billigere i løpet av ganske få år. Cadillac var et annet merke som de hadde vel egentlig samarbeidet med Henry Ford tidligere, men jeg tror det var noen folk som brøt litt ut og startet et eget selskap, fordi det var mye, altså det kokte. Man skjønte at her var det nyvinninger på gang, og her var det penger å tjene, så det var mange involverte, mange entreprenører, og Cadillac skulle vel etter hvert på en måte bli en slags luksusversjon av bilen, Bo Diddley Cadillac.

Cadillac oppsto etter en krangel, tror jeg, mellom Henry Ford og hans investorer, og her fikk man inn andre flinke folk som hadde gode ideer, og det var vel også Cadillac, jeg tror, som introduserte V8-motoren, som jo ble en suksess og gjorde bilene billigere. Og enda billigere skulle bilene bli. Jeg kan bare skyte inn at det har vært ganske lett å finne låter fra, hva skal vi si, plateindustriens barndomsår om biler, fordi bilen og platen kom omtrent samtidig. Plateindustrien vokste opp som en bror eller søster, en slektning av bilen, og de fulgte hverandre hånd i hånd, bilindustrien og plateindustrien. Robert Johnson, han skrev en låt om et annet bilfirma som heter Hudson Motor Car Company, som også lå i Michigan, hvor de fleste selskapene etter hvert ble liggende, mange i Detroit selvfølgelig. Terraplane het denne bilen, og den var enda billigere, selv om den så veldig dyr ut. Den hadde digert panser og så velutrustet ut, så hadde da dette selskapet klart å få til en bil som konkurrerte ut T-Forden og de andre når det gjelder pris. Robert Johnson, Terraplane Blues. Spørsmålet er, synger han om bilen eller synger han om kona si?

slags bilde på et litt stormfullt kjærlighetsforhold til kvinnen hans. Terraplane Blues. Vi skal, som dere hørte, over I konkurransestemning, og forrige uke så hadde jeg besøk av Sofie Tollefsbøl fra bandet Fie, og hun fortalte at de hadde vært I et studio I New York, som Jimi Hendrix hadde eid en veldig kort periode. Spørsmålet var, hva heter studio? Og det har du klart helt riktig, Bjørn Bonsaksen fra Mo I Rana. Du skriver, svar på konkurransen, 18. I andre, Electric Lady Studios. Tusen takk, Knut, for et flott program og god musikk, flotte gjester og mye ny kunnskap. Hyggelig sagt det, Bjørn. Og du hadde helt rett, det var Electric Lady Studios. Det det som navnet. Veldig mange har jo skrevet Electric Ladyland, for det plata som ble spilt inn heter jo Electric Ladyland. Men det helt riktige svaret altså Electric Lady Studios. Så gratulerer med det. Det blir en pakke oppover mot Mo I Rana om ikke så veldig lenge, det kan jeg love. Ny konkurranse. Dere hører litt musikk under her nå. Hvilke tre artister det som har gjort ganske store suksesser med sine versjoner av den låta vi hører her med Casey Douglas?

Jeg sier ikke navn på låta, men har lyst til å ha I hvert fall tre folk som har tolket denne låta I ettertid, og flere av dem har hatt virkelig stor suksess med disse versjonene. Utgangspunktet altså Casey Douglas. Vel, vi har snakket om bil og suksessen til elbilen opprinnelig, og så kom bensinbilen selvfølgelig og overtok. Og den ble billigere og billigere, og fattige folk kunne faktisk drømme om å få seg en bil. Bil ble også brukt som metafor for, hva skal vi si, kristenlivet. Gospelartister kunne bruke bil som et tema for å liksom beskrive. Det noe overnaturlig som en intelligens utenfor våre evner som bidrar til både bilkjøring og kristenlivet. Og selvfølgelig så det å være en sjåfør og kjøre en strekning, det har en mening, og det på en måte en metafor for veien for en personlig kristen til frelse. Her skal vi høre The Dixie Hummingbirds, Christian's Automobile.

0: Good riding, Monroe and Joe.
1: Nå har det blitt 40-tallet, og det har blitt et vanvittig veinett I USA. Ja, jeg tror det var omtrent 1935 at det siste åndedraget ble tatt for en elbil I USA, og bilindustrien hadde ekstremt gode tider, og folk som skulle bygge veier hadde også veldig bra. USA fikk altså et voldsomt verdensherredømme gjennom denne makten som bilen var, og framkomstmidler gjennom oljen. Europa var I en skvis, for de hadde da Russland på den ene siden og USA på den andre siden. Hva kunne de gjøre? Jo, de tydde selvfølgelig til Midtøsten og forsøkte å... Ja, først var det jo Persia da, som utviklet olje etter hvert, og der var jo... England vel, hjertelig til stede, og så etter hvert så kom det stater på den arabiske halvøya som begynte å forsyne verden, slik at denne, hva skal vi si, topolstankegangen med Russland og USA, eller nå etter hvert Sovjetunionen, da, den fikk sin konkurranse, og prisen fikk jo også sin konkurranse fra disse OPEC-landene. Det sted kom jo trøbbel på 70-tallet. Vi husker at vi kunne kjøre sparkstøtting, vi som gamle nok, på søndager I 1973 på grunn av oljekrisen. Og det var vel egentlig på en måte starten, ga initiativet til det å få se muligheten for at elbil kan bli reintrodusert. Vel, det var bil her og bil der I USA og verden ellers. Churchill var frustrert, han ville ha olje inn I skipstrafikken, så han krevde at alle engelske båter skulle gå på olje og ikke damp etterhvert. Ganske tidlig tok han den avgjørelsen, og han hev seg på hesten selvfølgelig, en litt pussig metafor kanskje, men han ble med I kappløpet, ikke minst med engasjement I Midtøsten og Persia. Folk kjørte bil, ikke alle var like begeistret for bil. Mary Adams, en sangerinne fra Texas, kjent fra noen flotte singler som hun ga ut på Peacock, og etter hvert samarbeidet med Johnny Otis, Mary Adams. Olly Mary het hun vel opprinnelig, Olly Mary Adams. Her gjør hun «I ain't car crazy».

Rock'n'roll-kreisen på 1950-tallet spydde ut rett og slett hyllester til bilen. Det var den nye friheten, rett og slett. Senere så har det jo kommet en del låter som kanskje, hva skal vi si, litt mer tenksomme og har litt flere dimensjoner i forhold til bil. Jeg har alltid lurt på hva Otis Taylor mener med låta si Three Stripes on a Cadillac. Det høres jo litt tøft ut, men jeg har funnet ut at det handler rett og slett om et bilrace rett over grensen til Mexico, hvor en jente ble drept i en ulykke hvor bilen kom ut blant publikum, og at bilsjåføren lagde disse stripene på Cadillacen som en slags, skal vi kalle det, en hommage da til dette unge mennesket som mistet livet. Otis Taylor, opprinnelig fra Chicago, men vokste vel opp i Colorado, en av nybluesens ypperste prester. Three Stripes on a Cadillac.

down to Mexico, put three stripes on a Cadillac, two stripes

0: stripes on a Cadillac. Lost in life down in Mexico. Put three stripes on a Cadillac. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, uh-huh, oh yeah. Lost in life, down in Mexico, put three stripes on a Cadillac. Lost in life, down in Mexico, put three stripes on a Cadillac. Two drivers went off the cliff, young senorita won't come back again, say now. Two drivers went off the cliff, young senorita won't come back again. Oh yeah.
1: Det har vært hyggelig å presentere en del låter I denne afroamerikanske musikkhistorien som har dreid seg om bilindustri og hvordan bilen har påvirket mennesker og vært til glede, men også til ulempe. Og kanskje den avsluttende melodien har noe med det å gjøre, fordi bil jo også I populærkulturen knyttet til kriminalitet. Hva hadde Bonnie and Clyde vært uten bil? Det ikke rare greiene. Det var den måten de klarte å holde det gående så lenge som de tross alt klarte. Og hvis du en amerikansk storby, eller du kan godt dra til andre byer også I verden, du I et høyere middelklasseområde eller et rikt område, så vil du se SUV-er, og du vil se Teslaer og flotte biler. Men så skal du ikke så mange meterne bortover til, skal vi si, fattigere strøk. Der står det ofte parkert andre typer, men veldig fine biler. Sånne dyre, tradisjonelle bensinbiler. Og det vel ikke til å stikke under en stol at I en del kulturer så biler finansiert av lysskivirksomhet. Det tror jeg utgangspunktet for Luke Miles, en forholdsvis ukjent blueskar, opprinnelig fra Texas, men bosatte seg vel I Los Angeles. Han kjente nok til dette systemet, og hans låt får bli avslutningen I dag. Nettopp 38 Pistol and a V8 Ford. Tusen takk for meg. Vi har Hilde Tosterud bak spakene, og Knut Reiersrud. Vi sier takk for oss. Hei. I'm going to get my petty pistol.

0: Dette NRK Nyheter klokken 19. Norge tilbyr Belgia å sende to brandhelikoptere for å bidra med å bekjempe den rekordstore skogbranden som herjer øst I landet, nær grensen til Tyskland, det melder Justis- og beredskapsdepartementet. Brannene som brøt ut I går har spredt seg raskt og dekker nå et område på 16 kvadratkilometer. Flere innbyggere har blitt evakuert. Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo nå det største I landets historie. Myndigheten I landet har nå registrert flere smittede enn I det store utbruddet I 2018. Ifølge verdens matvareprogram sprer også utbruddet seg raskere enn noe man har sett tidligere. Dette en variant av viruset som det foreløpig ikke finnes vaksine mot. Infeksjonslege Elin Hoffmann-Dahl I Leger uten grenser har nettopp vært I Kongo. Hun sier den raske spredningen kommer av at utbruddet ble oppdaget for sent.
1: En av de tingene som har vært veldig utfordrende var at det var veldig mange smittetilfeller når utbruddet ble oppdaget. Det vil si at det nok har pågått I mange måneder før man fikk bekreftet at det var et Ebola-utbrudd. Og det gjør at man ikke har kontroll på smittesituasjonen I det hele tatt. I utgangspunktet så smitter jo Ebola med nærkontakt, så I teorien så skal det være lett å oppdage hvem som skal være mest I risiko for å bli syk neste gang, fordi at det ikke så mange man har nærkontakt med, og spesielt ikke når man syk. Men dette med smittesporing spesielt har vært veldig utfordrende I dette utbruddet.
0: Organisasjonene Sjømat Norge og Fiskebåt vil ha en utredning av konsekvensene dersom Island melder seg inn I EU. På Island avholdes det folkeavstemning 29. August. Administrerende direktør I Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier norsk sjømat kan bli vanskeligere å selge I utlandet.
2: Det betyr at vi veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU et likt marked, Japan et likt marked, og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har I dag, og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
0: Sport. Sandvolleyballparet Anders Mol og Christian Sørum vant I dag kvartfinalen I Europamesterskapet. I kvartfinalen slo de Nederland 2-0. Dermed jakter paret sitt sjette Europamesterskap, noe ingen tidligere har oppnådd. Mol og Sørum nå klare for semifinalen mot Frankrike. I morgen. Og så tar vi med til slutt at nok et jordskjelv registrert I Indonesia. Det skal være på 6,11. Les mer om jordskjelvet på nrk.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Unge politikere må tåle alt for drøye kommentarer på nett, mener Gaute Skjerve. FRP's Jon Helgheim mener AUF-lederen hauser opp problemet. Oljefondet har hatt sitt beste halvår målt I kroner, men slik det har skjedd med mange andre store formuer, kan hele oljefondet gå på tap, advarer oljefondsjefen. Høyre angriper Fremskrittspartiet, som angriper Arbeiderpartiet, som overser Høyre. Alle de tre partilederne møttes I Dagsnytt 18. Og Horten ble denne uka kåret til Norges mest mislykkede by. Det viser bare at vi har det aller største potensialet, svarer ordføreren, som har invitert juryen til å besøke Vestfoldbyen. Du får nå et utdrag av ukas Dagsnytt 18-saker. Programledere Espen Aas, Sigrid Sollund og Anne-Katrine Førli.
4: Ja, Arendalsuka jo stappfull av debatter, I den grad noen skulle tro noe annet, men for noen debattdeltagere koster det kanskje mer enn for andre for å si det de mener. For handler egentlig det som blir ytret I kommentarfeltene om mangel på folkeskikk, eller må det faktisk harre lut til når samfunnsdebattanter opplever hat mot seg selv I kommentarfeltene?
5: Dette har vært tema tidligere I dag her I Arendalsuka, og F-leder Gaute Skjerve, da var du en av tre ungdomspolitikere som sto her på denne flåten og fortalte om hets og om trusler. Nå skal vi diskutere hva man må vente og hva man må tåle, men bare så vi får en viss forståelse av dette. Kan du gi et eksempel på noen av de siste meldingene du har fått den siste tiden?
6: Ja, altså, det som viktig for meg å si at folk kaller meg feit hele tiden. Det får jeg leve med. Men en del kommenterer jævnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under, en under et bilde av meg og Tønne Brenna. Det ble anmeldt til politiet og henlagt for det ikke straffbart I Norge. Denne type kommentarer ikke vanlig. Det ikke, skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det en ekstra belastning for oss som står I samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris å forvente at vi skal betale for å ytre meningen vår I norsk
5: offentlighet. Og hva kan gjøres da?
6: Nei, jeg mener at vi kan gjøre flere ting. Vi burde regulert plattformene mye hardere. Jeg mener at det en ytringsfrihetsnaivitet som rår I Silicon Valley, hvor alt skal være lov å si. Hvorfor skal det være din rett å skrive rasistiske, hatefulle ting som hyller 7. oktober-terroren, som hyller drap på barn på Gaza, eller som hyller Utøya på Facebook, når det kunne vært sensurert, eller I alle fall regulert bort på en annen måte, så det ikke alltid var tilgjengelig. Jeg etterspør en slags voksenpersonlighet I norsk offentlighet, som også kan si fra når politikere går for langt. Jeg synes Fremskrittspartiet noen ganger gjør det I ordbruken sin, og jeg synes også norske medier har vært for naive I møte med ytre høyre, spesielt når det gjelder deres kampanjer mot enkeltmennesker, enten det Sumaya Dali, Lan Marie Berg eller meg selv.
4: Mm. Nå har vi ikke norske medier til å se det, men Jon Helgheim, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, leder av justiskomiteen. Gjennom de årene jeg har kjent deg som politiker, så har jeg sett det går en kule varmt rundt din person og I dine kommentarfelt også, men hvor mye mener du? Dere skal tåle, dere som folkevalgte eller en del av offentligheten?
7: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer, men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det noen ganger I disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg I lokalavisa og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler. Og sånn de ikke I Norge. Vi lever I et av de frieste demokratiene og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive, men jeg får virkelig min dose. FRP-politikere de som vanligvis får flest alvorlige trusler. Men vi må ikke overdrive hvor ille det å være politiker I verdens beste land å være politiker I.
5: Så du mener at noen ting går over streken som disse eksemplene her, men så spørsmålet hvor den streken går. Hva mener du man må kunne tåle da for å være politiker?
7: Vi må tåle ganske mye. Vi driver og regulerer og styrer over andre folks liv. Når vi har et utspill som går direkte, griper inn I folks hverdag og folks liv, kanskje det en familiebedrift som avhengig av en eller annen ordning, og noen vil fjerne ordningen, eller motsatt, så går det rett inn på folks økonomi, folks liv. Vi styrer over dem, at noen blir lynende forbanna. Når politikere går inn og skal styre over folks liv på den måten, det må vi tåle. Tidligere I dag så var Gaute ute og sa at han blir noen ganger lynende forbanna når jeg sier noe, og det skal han få lov til. Men han må også tåle at vanlige folk blir lynende forbanna og ikke har den plattformen som Gaute har, som ikke kan stå på riksdekkende TV og si de tingene han kan, som kanskje ikke formuleringsevne på den samme måten, eller de verktøyene som Gaute har, og at det kommer da I litt caps lock, og det kommer noen utsagn som ikke bra selvfølgelig, men at folk sint og ikke klarer å formulere seg på en like velformulert måte som Gaute, det må han tåle. Mm.
4: Ja, selv om mange peker, så folk blir konfrontert med at de I overkant voldsomme I sine kommentarer, peker på det. Ja, men de blir så fryktelig sint av måten som Skjerve kommenterer på. Hvor det du tenker at de vipper over?
6: Nei, jeg mener at vi som politikere skal tåle mye, men jeg synes kanskje ikke den holdningen Jon Helgheim har, som at du skal være Iron Man og tåle nesten alt som kommer mot deg, så lenge det ikke ulovlig, bra. Jeg vil også ha alenemødre, studenter, eldre som med I politikken, som kanskje ikke har den harde huden som hverken jeg eller Helgheim prøver at det som vi har da. Og da jeg bekymret for at det blir noen gang et gråsoneområde som ikke nøyer seg straffbart, men som for eksempel handler om voldsforherligelse. Ganske mange kommentarer rundt uteoverlevende, rundt meg selv, Arbeiderpartipolitikere og mine forgjengere som frederere, handler om at noen burde begå vold mot oss. En som skriver at han skal spandere en kule på meg hvis han møter meg I et smug. Dette ikke straffbart, for det må intensjon om å gjøre det. Det må bevises og så dømmes. Så de aller, aller meste blir aldri dømt.
5: Men
6: hva gjør vi så med det? Ja, enten burde det være straffbart, eller så burde vi ha andre mekanismer. Jeg etterspør en debatt om dette. Jeg føler at jeg står alene og sier at vi må reagere på mer av denne hetsen. Svaret fra justiskomiteens leder at, ja, men vet du hva, vi må tåle ut ting som ubehagelig. Jeg savner flere virkemidler fra Stortinget.
4: Okay.
7: Ja, jeg fikk høre på butikken rett før sendingen her at jeg burde vært slått I hjern, og jeg tar ikke det sånn veldig alvorlig. Det var sikkert den som var veldig sint på ting jeg mener, og det må han få lov til. Hadde jeg snakket litt mer med en, så hadde vi sikkert kommet frem til at vi ikke var så langt fra hverandre.
5: Så ingen flere reguleringer, ingen
7: Nei,
5: tiltak?
7: Nei, jeg tror ikke det veien å gå. Jeg tror, sånn som Gaute har jo tatt ordet for at vi skal fjerne kommentarfeltene, altså retten et medium har til å ha et kommentarfelt, vil Gaute fjerne, for han liker ikke det som står der. Og han vil fjerne pressestøtten til spesielt de mediene, de få mediene som tilhører kanskje litt på høyresiden, vil han fjerne, fordi han liker ikke det de skriver. Og da begynner vi å merke oss noe, nærme oss noe som ikke kommer til å øke tilliten til politikere, som ikke kommer til å roe ned gemytene. Folk kommer til å bli enda mer sint, fordi Gaute går for langt i å regulere bort det han ikke liker, men jeg helt enig om hets, hatefulle kommentarer og disse grove tingene, det vi helt enige, det ikke det vi diskuterer.
5: Er det ikke hatefullt å si at du burde vært slått ihjel?
7: Jeg tror ikke han hatet meg så dypt som han ga uttrykk for, men vi må tåle mye, for vi står og regulerer folks liv og sier ting som provoserer folk noe voldsomt. Da vi tåler at de blir provosert og ikke alltid klarer å formulere seg så godt.
4: Jo, og det vil du sikkert svare på, men bare for å ta tak i det. En ting er at du etter så mange år i politikken, og du også, Skjervø, etter så mange år i politikken etter hvert har veldig tykk hud, men hvis man i gang etter gang i kommentarfelt, som kommunestyrerepresentant, som ungdomspartirepresentant og så videre, skal for høre, ja, du er en landsviker, og du er rasist, og du er en nazist. Det er jo en tone der som i alle fall ikke inviterer veldig til å, jeg vil bli folkevalgt.
5: Hvem får vi en da i politikken?
7: Jeg mener at det er ikke normalen. Vi kan ikke nå fremstille som at hvis du er kommunestyrerepresentant og har ansiktet ditt i avisa, så får du høre at du er en landsviker. Det er ikke normalen. Normalen er at folk klapper. Normalen er at folk heier. Normalen er at folk kanskje tar en hyggelig diskusjon hvis du møter dem på butikken. Det jeg opplevde i stad, aldri opplevd før. Og jeg har tatt de tøffeste debattene på de vanskeligste temaene i veldig mange år. Og jeg har fått én trussel i mitt liv, og han ble dømt ganske hardt, så du har ganske strenge straffer for det å komme en alvorlig trussel mot politikere. Det er vi også helt enige, men jeg kjenner meg ikke igjen i det virkelighetsbildet noen forteller om at det nærmest må leves med drapstrusler hver eneste dag hvis du skal være politiker i Norge og i et kommunestyre. Det er langt ifra sannheten. Vi har det veldig bra som politiker i Norge.
6: Jeg synes Jon Helge mangler en grunnleggende forståelse for sitt eget privilegium. Han er et maktmenneske som har mottatt én drapstrussel på 10 år. Det er en for mye, men likevel. Spør Sumaya Irde Ali, en samfunnsdebattant som aldri har bedt om utsatt for rasisme, som har blitt det jevnlig 10-12 år i hver gang i offentligheten. Dette gjelder mange unge muslimer, enten i AUF eller andre steder, unge jøder som vet at vold og ord henger sammen. Og jeg synes Fremskrittspartiet har en litt vel teoretisk element i spørsmålet, at ja, men det er bare slemme ord noen skriver i fylla, eller fordi ikke er godt nok skolert. Men hvorfor må vi behandle voldsforherligende ord på den måten?
4: Jo, men den innskrenkingen av ytringsfriheten som Helgheim påpeker, da, det er jo også en vanskelig balanse. Er det noen medier vi skal like, ikke like? Er det noen steder du skal kommentere? Er det andre saker? Ikke? Altså, det er jo en vanskelig vei å gå.
6: Det er kjempevanskelig, og vet du hva? Når min forgjenger Eskil Pedersen i 2012 etter 22. juli sa at vi må ha et ytringsansvar, hva vi sier, så ble en nedskjelt av norske medier. Også flere politikere på høyresiden sa at dette går ikke an. Og vi har kommet hit i 2026 at hatet mot, ja, utoverlevende, men også skeive som blir utsatt for vold, som er opplevd terror, øker. Det gjelder mange grupper. Og da er spørsmålet mitt, hva skal vi gjøre da om vi ikke skal gå til loven? Jeg er åpen for andre muligheter, men jeg synes redaktørforeningen står passivt ved siden av. Jeg synes Fremskrittspartiet sier at dette må vi bare tåle, og jeg synes det er for få konkrete svar fra andre enn de som selv står i
5: tåren. Okay, slutt,
7: uenigheten her består i at du har lansert et virkemiddel, det er å se på et kommentarfelt hvor de aller fleste har seriøse innspill, de aller fleste holder seg på matta, men noen gjør det ikke, så vil du fjerne alle de menneskene sin mulighet til å kommentere. Det ene lufterommet folk flest har, det vil du fjerne. Der er uenigheten, men at vi skal bekjempe hets og hatefulle kommentarer, det er vi helt enige om. Jeg har et ansvar, jeg også, til å gå inn i kommentarfelt og korrigere når folk går for langt, og det kan hjelpe bedre enn å fjerne hele rommet dem.
6: Det blir for banalt. Jeg har spurt norske redaktører, maktmennesker i NRK, VG, Aftenposten redegjører for, hvilken demokratisk funksjon har det at de får kalle meg for en landsviker hver gang jeg kommenterer noe om innvandringspolitikk? Jeg venter på svar, og ønsker også at FRP er med i den debatten.
5: Vi får sende det oppover, Espen, og takke for at dere var med, Jon Helgheim og Gaute Skjervø, i Dagsnytt i dag.
4: La oss først snakke om penger, mye penger, for oljefondet har hatt sitt beste halvår målt i kroner og fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner ny nuller. Tallene de ble lagt frem her I Arendal I dag.
5: Men slik det har skjedd med andre store formuer tidligere, så kan hele oljefondet gå tapt, advarte du mot under den årlige finanstalen din her I Arendals uka, oljefondsjef Nicolai Tangen. Men før vi kommer til den dystre spådommen, hvorfor går det så godt?
8: Nej, det går veldig godt med oljefondet, fordi at finansmarkedene veldig sterke. Og I første halvår så har det vært spesielt teknologiaksjene, og da særlig I Asia, som har gjort det veldig, veldig bra. Og det jo drevet av fremgangen I kunstig intelligens, hovedsakelig.
5: Vi kan komme tilbake til det, men hvordan kan da et fond på svimlende, skal vi se om jeg får det riktig her, 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni, gått tapt som du advarer mot?
8: Nei, det vi sa I talen I går, det var jo å minne folk om at sånne nasjonale former aldri har vedvart over tid. De har alltid forsvunnet, og så forsøkte vi å tenke på hvordan det kan skje. Og det kan skje ved et sterkt nedgang I finansmarkedene, samtidig som man ikke klarer å skru ned offentlig forbruk, og da kan det fort bli slutt.
4: Ja, det å ikke kunne klare å skru ned offentlig forbruk, det jo også en klar advarsel til politikere om å ikke ta det fondet for gitt, og heller ikke belage seg på at statsbudsjettene kan hvile for mye på det dere produserer av inntjening.
8: Ja, nå har jo vi aldri noe budskap til politikerne, da, for det jo ikke vi som bestemmer hva de skal bruke, det jo en politisk beslutning. Vi forsøker bare å tjene mest mulig, og så bestemmer de hva som skal inn og hva som skal ut.
4: Men det et poeng at det kan være en fare for en nasjon dersom den blir for godt vant til å ha for god råd.
8: Vel, det et poeng at hvis verdiene går ned kraftig, og man ikke klarer å skru ned forbruket, så blir det jo slutt da.
5: Men kan man ikke like gjerne si at vi burde bruke mer da, når vi mens vi har pengene?
8: Det jo noen som argumenterer for det da. Men vi har jo en veldig fin såkalt handlingsregel som bestemmer hva vi skal bruke, og den sier at vi skal bruke opp til 3% av fondet hvert år. Og nå jo fondet blitt så stort da, at de 3%-ene, det utgjør da 25% av statsbudsjettet, slik at hver fjerde skole og veikilometer og batterifabrikk og hva det nå enn skulle være, kommer nå fra budsjettet.
5: Mm. Og så sier du, for du har jo advart mot dette tidligere også, så sier du at vi ikke tar det innover oss, men hva skal vi gjøre da hvis vi skal ta det innover oss?
8: Jeg tenker man bare skal være veldig oppmerksom på at vi I en veldig hva skal vi si, en veldig privilegiert situasjon som land som har dette her. Og så skal vi være oppmerksom på at dette her kan synke verdi, fordi finansmarkedene de går opp og ned, og nå har de altså gått opp nesten sammenhengende I en 30-årsperiode, og dette mye bedre enn vi trodde det skulle bli da vi satte opp fondet. Og så har det vært tatt mange gode beslutninger opp igjennom av politikere og byråkrater, men det som sagt viktig å forventningsstyre litt.
4: Mm. Og så tas det jo mange avgjørelser hos deg også, og det en veldig urolig verden. Vi ser energipriser som går til himmels, teknologiaksjer for all del, men det mye internasjonal uro. I hvor stor grad uroer det deg når det gjelder nettopp det at du kan få plutselige fall som vil få stor innvirkning?
8: Nei, altså det uroer meg selvfølgelig, og det jo den type ting som holder oss opp om natten, men det interessante her jo egentlig at hvis du går tilbake 2 år, og du tenker på hva det vi forventer I 2026, og så ser du hva som har skjedd siden når det gjelder handelshindrere og stenging av Hormuzstredet og det ene og det andre. Fremdeles disse markedene veldig sterke, og det faktisk litt pussig.
5: Du nevnte jo kunstig intelligens, noe du selv veldig begeistret for. Det tror jeg de fleste har fått med seg, men samtidig sier at vi sårbare hvis den bobla sprekker. Hvorfor skal vi investere da, hvis det en boble som plutselig kan sprekke?
8: Nei, altså disse selskapene jo blitt veldig store, ikke vel? Vi ser jo nå at de 10 største selskapene 25% av oljefondet. Altså en fjerdedel av oljefondet I 10 selskaper. Og disse selskapene gjør det jo utrolig bra. Blitt veldig store, har stor suksess, tjener mye penger, så hvis man skal være investert I finansmarkedene, så bør man også være investert I disse selskapene.
5: Du lar ikke din begeistring styre investeringene på dette punktet?
8: Nei, det ikke min begeistring som styrer oljefondet. Den såkalte handlelisten vi handler etter, den jo bestemt av Finansdepartementet, og den blir avgjort etter hvor store selskaper og hvor viktige de
4: Men når så få selskaper dominerer så mye av verdiene, nå du mye bedre på dette enn veldig mange, åpenbart, men ikke det et varsko I seg selv, at det ligger så mye penger I så få kurver, om du vil?
8: Jo, du kan si det, men det som er interessant som skjer i samfunnet er at de som vinner, de får mer og mer. Og det gjelder alt fra i fotball, hvor Haaland får mye, til popmusikken, hvor det nå er flere som hører på Taylor Swift enn på jazz og klassisk musikk til sammen. Så dette skjer i alle industrier, og det skjer i teknologi mer enn andre steder, og i disse plattformselskapene enda mer, fordi grunnen til at folk er på Facebook er fordi at alle andre er på Facebook. Og så i AI enda mer, fordi det er så dyrt å utvikle disse modellene. Så dette er en utvikling som har holdt på lenge, og som kanskje kan fortsette enda lenger.
5: Du har jo også, eller dere har offentliggjort hvor mye oljefond han har investert i Elon Musks rakettselskap SpaceX, som er veldig mye. Samtidig har du skrevet, etter å ha sett en dokumentar, om at det er utrolig at et selskap kan offre liv for profitt. Hvordan henger dette sammen å investere så mye hos Elon Musk, og samtidig være så opptatt av etikk?
8: Ja, nå var jo den kommentaren skrevet om et selskap som produserte Oxycontin, som var jo avhengighetsskapende farmasiselskap, ikke vel?
5: Men hva synes du om Elon Musks etiske radar da?
8: Hva?
5: Hva synes du om Elon Musks etiske radar?
8: Nei, altså vi investerer i 100 såkalte børsintroduksjoner i året, og SpaceX har vært en viktig børsintroduksjon i år, og det kommer flere. Så når vi følger etter denne handlelisten og denne indeksen, så nesten automatisk så kjøper vi de selskapene som kommer på børs, og SpaceX var et av de. Og så må jeg jo si at investeringen i SpaceX er faktisk ganske liten i forhold til fondet, og utgjør 0,05% av selskapet. Så det er jo beskjedne tall i forhold til størrelsen på hele fondet da.
4: Takk skal du ha, Nicolai Tangen.
8: Tusen takk.
4: Det er jo en dag der altså alle de tre, ikke alle de tre, men alle lederne for stortingspartiene skal møtes til debatt her i Arendal.
5: Ja, det skjer her på NRK. I en verdenssituasjon preget av krig, av økt spenning, både økonomisk og sikkerhetsmessig usikkerhet.
4: Men vil de få rentekutt, så som vi har spurt om noen ganger før, statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet. Norges Bank lot renta stå uendret i dag igjen. Hvordan går det med rentekuttene, synes du?
9: Nei, jeg synes det var interessant at de var så tydelige som de var på det i dag. Noen hadde jo fryktet at renta skulle gå opp. Det kom prisstigningssalg som viser at prisstigningen er mindre enn de hadde antatt. Og det er bra. Jeg tror det er noe av det viktigste vi kan gjøre i politikken nå med ansvarlighet, er å sørge for at grunnlaget for at rentene kan gå ned blir lagt. Vi snakker jo mange om enkeltposter og pris på en liter det og en liter det, men vi har 2 millioner nordmenn med boliglån, og for dem så er økningen i renta veldig alvorlig. Så for meg som statsminister så er det god nyhet at de ikke økte, og at vi fortsetter innsatsen for at prisene kommer ned.
4: Så vi ser hvordan det er om 6 uker.
5: Høyreleder Ine Eriksen Søreide, du skal ha din første partilederdebatt i kveld, og i forkant av det har du vært veldig tydelig på at nå må det være slutt på alskens krisepakker, og blant annet rettet skyts mot Fremskrittspartiet. Hva synes du om FRP's måte å håndtere sånne vanskelige økonomiske situasjoner på?
10: Først og fremst har jeg lyst til å si at det statsministeren sier om renta er jeg helt enig i, men han sa jo før valget i 2025
5: okay,
10: at vi enten,
5: det var ikke det jeg spurte om.
10: Ja, men jeg kommer til det, at vi enten kunne få skattekutt for de få med Høyre, eller rentekutt for alle med Arbeiderpartiet, og de har jo levert renteheving for alle, og det er noe som jeg tror vi bare må være obs på fremover også. Det kommer til, sannsynligvis, å komme flere renteøkninger som har veldig stor innvirkning på folks økonomi.
5: Og det henger sammen med det jeg spør om da, antar jeg.
10: Ja, det gjør det. Og det er nettopp derfor vi har vært veldig klare på fra Høyres side, både at det ikke er grunnlag nå for å videreføre kuttet av avgifter på drivstoff, og det er også derfor jeg har sagt at vi må slutte å drive med den politikken som vi har lagt oss til i mange år og fra alle partier i Norge, nemlig at vi skal løse langsiktige utfordringer med løpende krisepakker, og det er en veldig kortsiktig politikk, og noe av det som er utfordringen nå er jo nettopp at mange av statens utgifter, og stadig flere av statens utgifter, betales med olje mye penger, og det legger også press på renta.
4: Mm. FRP-leder Sylvi Listhaug, hva det Ine Eriksen Søreide ikke forstår?
11: Det å kritisere en krisepakke som hun selv la fram. For Fremskrittspartiet så var ikke det en krisepakke. For Fremskrittspartiet så ønsker vi lavere skatter og avgifter. Og vi mener at folk skal sitte igjen med mer av egne penger. Det viktigere enn noen gang i en urolig verden, som vi ikke kan styre. Men det vi kan styre er avgiftene.
4: Men hvis du både skal få fullføre det også, men hvis du både skal kutte i avgifter og i skattelette, hvor kommer alle pengene fra?
11: Ja, vi ønsker å kutte utgifter og sette tæring etter næring. På Støres vakt så har Norge brukt over 600 milliarder kroner mer. Vi ser at det har sløst vekk masse penger på grønne industriprosjekt. Her i Arendal har du Morro som har fått milliardbeløp. Vi ser at man er sløst vekk på innvandring, på bistand, som der man er blitt tatt med buksene ned, bokstavlig talt. Og vi ser også et byråkrati som eser ut. Og poenget er at det som Høyre kaller uansvarlig politikk, det er den samme politikken som Høyres søsterparti i Sverige fører. De har halvert matmomsen, de har redusert drivstoffavgiftene, de har fått ned inflasjonen, de har fått ned rentene, okay. Mens vi sliter med høy rente. Og denne høsten kan det bli enda verre, fordi at det mange sier er at matprisene kan øke, drivstoffprisene vil øke med nesten 5 kroner liter om vi ikke viderefører det.
12: Ok, men bare, vi må få Søreide på det. Hva er feil i det Listhaug sier da?
10: Vi mener

0: tillbaka som dere vel senere sa at var for raus. Dere vil også ha en strømstøtteordning. Hvilken troverdighet har dere når dere sier at nå tiden ute for alle sånne typer tiltak?
1: Det som forskjellen på avgiftskutt og skattekutt at skattekutt treffer alle på ulike måter. Og det gjør også strømstøtten. Mens avgiftslettelsene treffer jo de grupperne som politikerne til enhver tid mener skal få litt billigere literpris eller litt billigere mat. Jeg mener at det en uklok politikk i lengden. Det bedre med breie skatteletter som treffer alle. Og det bedre med breie skatteletter som også gjør at vi får en robust økonomi og at vi får robuste bedrifter og vi får flere folk i jobb.
2: Drivstoff.
3: Ja, men i øyeblikk så har jeg større først.
4: Nei, men altså, Ine Eriksen Søreide får til å høre ut som at skattelette et stort fond, et annet fond vi kan tappe fra. Nå det flere tittals milliarder kroner i skattekutt. Det må tas fra et sted. Og det resulterer stort sett da i kutt i velferd, eller at de skal bruke mer oljepenger. Det dårlig for renta. Vi har lagt vekt på å komme med tiltak som vi treffer alle. Norges pris på strøm, som disse stemte imot, det treffer alle som strømkunder.
3: Men skal det fortsette også etter nyttårsaften?
4: Ja, det skal fortsette. Vi har sagt frem til 2029, for så svingende strømpriser, det treffer folks økonomi. Du har fått billigere barnehager, du har fått gratis SFO, du har fått ordninger som treffsikre. Men det som poenget her at fra mars så kom det altså vedtak om å kutte i disse avgiftene 48 timer uten utredning, uten gjennomgang. Vel, det vedtaket står til 1. september, så nå blir jo det avviklet 1. september. Og vi må møte de utfordringene som kom kjørende inn til Arendal i dag, så altså prisen på diesel 18 kroner og på bensin 16 kroner. Da skal ikke vi bruke milliarder av kroner av penger på det. Gjør vi det, tar oljepenger til det, øker presset på renta, og det det verste som kan skje for familien.
0: Jeg skal høre med liste her også, for du sier jo du hadde en lang liste i stedet av hva dere vil kutte. I tillegg så sier du at dere vil ha mer velferd, og i tillegg så skal man slanke staten, eller kritisere de andre her for å bruke for mye penger. Hvordan henger det sammen?
2: Det viser vi hvert eneste år i vårt alternative budsjett, at vi kutter i innvandring, vi kutter på klimabudsjettet, vi kutter på byråkrati, og vi sørger for å prioritere det viktigste.
3: Men ingen partier får jo vedtatt sitt alternative budsjett, for alle må jo ha flertall, og politikken som du kritiserer han for, jo resultat av mange partier som enige, ja. Og hvis du statsminister fra 2029 for eksempel, så må jo du også søke flertall med Høyre og kanskje enda to partier, så det jo ikke gitt at du får til det.
2: Jeg tror alle ser hvorfor det viktig at Fremskrittspartiet blir sterkt. Fordi vi må få ned både skatte og avgifte. Ellers så tar man jo med ei hand og gi med en annen hånd.
3: Men det det Høyre sier, hvorfor er ikke det nok?
2: Nettopp, og det en politikk som vi ikke støtter. Så det sånn at, hva uansvarlig politikk? Altså, Støre beskyldte Fremskrittspartiet for å være uansvarlig når vi sa, vi må få en makspris på strøm. Det sa vi i 2021. Nei, det kunne vi ikke gjøre, for det ville føre til at det der rike fikk sitte igjen med meg, det var de som ville få fordel av det. Det kunne ikke man gjøre, for det var umulig å få til. Og vips, i 2025 så kom plutselig det. Nå det uansvarlig å gjøre noe med drivstoffavgift. 16 kroner literen. Ja, hvis du ser på drivstoffappen nå, så det ikke langt herifra 25 kroner literen. Hvis du øker det med nesten 5, så nærmer det seg 30. Og det ikke riktig som Høyre-leder sier, fordi at oljeprisen nede, så blir priserne så lav. Raffinerikapasiteten lavere. I juni så ble det laget diesel og bensin og drivstoff for 6 millioner tønne olje mindre, og det slår inn i denne prisen. Og så synes jeg bare for å si det.
0: Kan ikke hun få svare først på det du sier da?
3: Vi tar en ting av gangen.
1: Jeg tror det veldig klokt. For det første så har jo vi sagt at skulle drivstoffprisen igjen bli veldig høye, så vi selvfølgelig beredt på å diskutere tiltak, men ingen vet i dag hvordan drivstoffprisen og oljeprisen ser ut om to uker eller om to måneder. Men det som utfordringen med resonemanget til Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre at han tenker som at en krone må ha vært innom et offentlig budsjett for å være velferd. Sannheten jo den at det mulig å få til skatteletter. Han har smørt budsjettene i samarbeid med sine partnere med nærmere 50 milliarder kroner. Det hadde vært mulig å bruke på rause skatteletter som gjorde at folk satt igjen med mer av egne penger. Dessuten så har de altså tatt inn ca. 150 milliarder mer i skatt. Det nye skatter, det tilbakevirkende skatter, det høyere skatter og det midlertidige skatter. Og det gjør jo at de bedriftene som i dag sliter, de sliter jo mest på grunn av de dårlige rammevilkårene som bedriftene har, og som gjør at det ikke noe forutsigbarhet, og at de ikke kan ansette folk som de gjerne vil.
3: Og den kritikken kommer igjen og igjen, Støre.
4: Altså, nå det jo slik at oljepenger bruker altså dere, alle partiene, omtrent akkurat det samme som det regjeringen foreslår, så der vi på en måte på samme beite, og vi skal også bruke av oljepengene. Spørsmålet hvordan vi bruker på dem, og fordeling til hvem. Det nye i år Etter at Ine Eriksen har reist et halvt

0: år, han kommer tilbake nå, og så har hun på en måte tenkt på politikken. Og det nye er jo egentlig det gamle, det er skattekutt som er svaret. Men det nye er at nå er det ikke bare om å redusere formuesskatten, hele formuesskatten skal vekk. Og da er vi igjen til over til det vi snakket om her da vi sto og diskuterte i fjor i valgkampen. Da er det slik at det kommer til å gå til de som har aller mest. Det blir en skjev profil, det blir en dårlig fordeling, og det er vi imot. Det er helt klart det. Velferd, vi tror på politikk som skal bidra til å fordele velferd på en god måte. Vi har ikke økt skatt til bedriftene. De betaler 22% i selskapsskatt. Men poenget er at formuesskatt er ikke på bedrifter, det er på personer, og det kommer vi til å være. Nå har vi en skattediskusjon i en skattekommisjon, men dere har jo sagt at dere er villige til å kutte i formuesskatten ved å øke selskapsskatten som 200 norske bedrifter, 1000 bedrifter betaler. Det er en dårlig politikk for bedriftene våre, som vi er mot.
1: Ja, Lista, du skulle få komme, så får du svare etter en utfordring her.
2: Men først har jeg lyst til å si, vi bruker like mye. Nei, Fremskrittspartiet bruker mindre oljepenger enn Arbeiderpartiet. Men vi bruker det annerledes. Vi sørger for skikkelige skatte- og avgiftslettelser, sånn at folk og bedrifter får sitte med mer av egne penger, og at ikke politikerne skal sitte og dele ut like mye, blant annet til batterifabrikker og havvind og andre ting.
1: Okay,
2: og så må jeg få lov til å si, for jeg er jo helt enig med Ine i at vi gjerne skulle fått til skattelette. Men sannheten er at nå er det ikke flertall for det. Vi får ikke flertall for det. Men vi kan få flertall for avgiftskutt på drivstoff. Det står på Høyre. Så i stedet for bare å si nei da til alt, kanskje være med da på å sikre bedriftene i distrikter. Og jeg kan ikke begripe den lytteturnéen. Er det det du har fått vite? Ja, vi ønsker høyere drivstoffavgifter. Det trenger vi nå. Det nekter jeg å tro. Fordi at det er i distrikter folk bor og er avhengig av bilen, og de ønsker ikke å få en økning på priserne på nesten 5 okay. kroner literen, som betyr priser opp imot 30 kroner på det verste.
1: Hva er det dere hørte, Søreide?
3: Ja, altså, vi har jo tatt våre beslutninger ut fra hvordan den politiske situasjonen er. Det tror jeg alle partier i større eller mindre grad gjør. Og for oss har det vært viktig å understreke at situasjonen er en annen i dag enn det den var. Skulle den igjen bli uhåndterlig, så vil vi være med å diskutere tiltak. Poenget med formuesskatten er jo at den straffer norsk eierskap. Og formuesskatten er altså doblet i løpet av denne regjeringsperioden. Det betyr at norske bedrifter har dårligere rammevilkår enn sine nærmeste konkurrenter i våre naboland, hvor det ikke er formuesskatt. Og det betyr også at en utenlandsk eier som har en fabrikk på den ene veien, han betaler ikke formuesskatt, mens en norsk eier med fabrikk over gata betaler formuesskatt. Det er en fryktelig dårlig løsning for industrivekst i Norge, for gründere, og for alle som har lyst til å skape noe som kan være med på denne fremtiden i Norge.
4: Men når det er så mye opptatt av skatt, så vil jeg si, er det så klokt å da stille seg på sidelinjen og ikke være med og arbeide frem et skatteforlik hvor du kanskje kunne fått mer gjennomslag enn at du nå må sitte og se på de andre partiene snakke sammen, og så stemme over det de kommer gjennom med i Stortinget.
2: Ja, nå er det jo sånn at vi sa nei til å sitte i en skattekommisjon som ikke har som ambisjon å få kraftig ned skatte- og avgiftslettelsene. Vi har jo sagt ja til å sette oss ned og forhandle om skatt. Og der venter vi jo på at regjeringen skal komme tilbake med en sak til Stortinget.
4: Men hvorfor er det ikke bra å sitte i den? Du påvirker uansett mer enn du har på utsiden.
2: Den som ingen ville ha gjort, den setter ned en kommisjon, er ikke det et eller annet sånt det heter. Og vi mener det var vekkastet tid. Vi ønsker å sette oss ned og forhandle nå. Og vi må gjøre noe for bedriftene. Og jeg har bare lyst til å si, nå er vi gjennom en sommer med VM. Alle heier på våre idrettshelter. Venstre siden jubler over at disse som er blitt dyrket fram som enere av vinnere, som har blitt plukket ut på et landslag, gjør det så bra. Kan ikke dere begynne å heie også på gründere, på verdiskapere, på de som bidrar i dette samfunnet i stedet for å sørge for dårligere rammevilkår, og ser at mange flytter fra dette samfunnet, vi må også heie på deg.
0: Jeg heier på dem hver dag, jeg heier på læreren, jeg heier på sykepleieren, jeg heier på de som jobber rundt om i Norge og går på jobb, og jeg heier på det at i Norge så har vi den laveste arbeidsledigheten, 2,1%, i Sverige som du trekker frem, har altså dobbelt. Men jeg tror vi får da en interessant debatt. Disse skattekuttene skal tas fra et sted, og det er så snakk om titalls milliarder. Jeg tror at når vi skal møte morgendagens utfordring på teknologi, så er det de private som investerer, setter kursen, men fellesskapet stiller opp. Denne Morrow-fabrikken, batterifabrikken, får vi se hvordan det går med den, men Fremskrittspartiet satt jo i gang bevilgningene til den. Din mann her fra Aust-Agder maste på regjeringen med å komme i gang. Når det så går dårlig, så hoppet Syvi Listhaug av. Vi har ikke bevilget penger til havvind. Vi har stilt i utsikt at vi kan bevilge penger til støtte å komme i gang med den teknologien. Reis rundt denne kysten og si det at fellesskapet skal ikke stille opp på noe med denne nye teknologien. Det kommer til å gå utover arbeidsplasser og utover teknologi og kommer til å være helt I strid med fortellingen om Norge som moderne energinasjon.
4: Ok, vi setter foreløpig strekk der, og dere har jo en hel partilederdebatt senere I dag, men om 16 dager så har Island folkeavstemning om å gjenoppta EU-forhandlingene. Gjør de det, og deretter blir medlem, så består EFTA av kun to land, Norge og Liechtenstein. Sistnevnte har litt over 40 000 innbyggere. Ine Eriksen Søreide, du sa I morges til Dagens Næringslivs politiske redaktør følgende. Blir Island med I EU, det ikke noe EØS igjen? Betyr det at en eventuell borgerlig regjering fra 2029 må få satt I gang en ny folkeavstemning om EU-medlemskap?
3: Vi burde jo sette I gang debatten om norsk EU-medlemskap mye tidligere enn det, og jeg skulle jo gjerne ønske at regjeringen også hadde en plan for hvordan vi skal håndtere både det som skjer på Island 29. August, men også det som skjer etterpå. Og jeg tror alle kan være enige om at EØS-avtalen nå mer utilstrekkelig, men også viktigere enn før, rett og slett for det det vi har, men det dekker stadig færre samarbeidsområder. Og det gjør jo at det blir mye vanskeligere for oss å ivareta norske interesser på en god måte. Og det hjelpes jo ikke av at vi har en regjering nå som ikke så opptatt av å gjennomføre våre egne forpliktelser. Det også et bidrag I negativ retning at flere partier på Stortinget, Fremskrittspartiet inkludert, bidrar til å undergrave EØS-avtalen. Så paradokset jo at jo mer man hogger løs på EØS-avtalen politisk, jo nærmere rykker et EU-medlemskap for Norge, for det det som skal til for å kunne håndtere og ivareta våre interesser.
1: Hva planen, Støre?
0: Jeg bare lyst til å si at da EØS-avtalen ble fremforhandlet, så var det 11 EU-land og 7 EFTA-land. Det var det da EØS-avtalen kom. Nå det 27 EU-land, og vi disse tre som I EØS, og EØS-avtalen fungerer bra for oss. Vi har avgang til Europa.
1: Men hva får du si da, hvis Island blir
0: medlem? Jo, nei, det får vi nå se da. Sverige gikk inn...
1: Det sånn du skal angripe? Sverige, det får vi se, og så tar vi det derfra.
0: Sverige gikk inn I EU, Finland gikk inn I EU. Det fikk den påvirkningen på Norge som du husker fra 1994. Jeg synes det litt uansvarlig å stå her og være partileder og si det at hvis Island skulle stemme ja, nå skal de først stemme om de skal søke, så EØS-avtalen ikke verdt noe. At det signalet går fra norsk politikk til de som sitter I Brussel, at det den tilliten vi har, jeg skal love deg, hvis Island ender med å si ja, og vi der vi I dag, så kommer vi til å holde fast ved den EØS-avtalen. Vi får ta vår debatt. Vi må jo ikke snakke ned den avtalen som tross alt kjernen I vårt forhold for våre arbeidsplasser, våre studenter, våre forskere, og som grunnlaget for alle de andre avtalene vi får med EU. Jeg synes det uansvarlig å snakke den avtalen med.
4: Så de vil ikke presse Arbeiderpartiet noe nærmere å snakke om EU, for eksempel I partiprogrammet? Den formuleringen dere har I dag, den holder selv om Island skulle bli med.
0: Ja, nå skal vi se. Jeg tror ikke det kommer til å endres. Det ikke folk på Island som avgjør det, men jeg merker meg jo I fiskeridelen av Norge at de veldig opptatt av hvor det kommer til å ende, så får det påvirke debatten vår på best mulig måte.
3: Dette veldig klassisk fra Støre og fra Arbeiderpartiet. Når de får politiske utfordringer, så alle andre uansvarlige når de fremmer forslag om det. Jeg forholder meg til realitetene I Europa, realitetene I EU. Og det jo ikke sånn at vi alene kan sitte I Norge og bestemme hvordan EØS-avtalen skal utvikles videre, rett og slett fordi den har på mange måter oppnådd det den kunne oppnå, og den har utfordringer I dag. Og jeg skulle jo ønske at regjeringen og Arbeiderpartiet hadde mindre berøringsangst med EU-spørsmålet. Høyre et klart ja-parti. Vi for norsk EU-medlemskap. Og det vi ser foran oss nå krever noe annet enn å vente og se. Dette kommer til å treffe oss ganske hardt I august og fremover. Og nesten uansett hva Island gjør, så kan det komme til å endre rammebetingelsene for norsk næringsliv, for norsk sikkerhet, og alt det andre vi samarbeider
0: men,
3: ja, med EU.
0: Men du jo støttehjul for henne.
4: Ja, og nå skal
0: det hun du skal I regjering med, hvis du får flertall. Og hva skal du få henne med på?
4: Jeg har tenkt å spørre henne om det, Jonas Gahr Støre. Ja, Sylvi Listhaug, må man ta mer tak I en EU-debatt dersom islendingene blir EU-medlem, eller det fortsatt hei til EØS og nei til EU.
5: Nei, altså Fremskrittspartiet sier ja til EØS-avtalen. Vi mener det helt nødvendig for norske bedrifter å ha tilgang til det europeiske markedet.
1: Men dere har jo sagt vi at dere vil reforhandle EØS-avtalen. Hvorfor skal EU gidde det når det Norge og Liechtenstein igjen?
5: Vi ønsker ideelt sett å reforhandle den delen som betyr at vi må sende velferdsgode ut av landet til personer som ikke bor her. Vi mener det urimelig, og vi mener det burde stoppes. Men så har vi vært veldig tydelige på at vi kommer ikke til å gjøre noe som setter EØS-avtalen I fare. Og så vil jeg bare si...
1: Men vil det, altså nye og kreve nye forhandlinger, hvis det setter EØS-avtalen I fare, så vil dere ha det likevel?
5: Nei, fordi vi vil ikke sette EØS-avtalen I fare, fordi det viktig med markedsavgang. Og så vil jeg bare si, hvorfor I all verden skal Norge gå inn I EU? Altså at EU vil ha Norge med, det forstår vi. Vi et land som har ressurser som de drømmer om å kunne påvirke. Olje, gass, mineraler, vi fiskeri.
4: Men industrien som innenfor olje, gass, fiskeri, mange av velgerne dine også langs Vestlandet, hvor det mange FRP-velgere, jo også mye mer vennlig stilt til EU enn det du sier.
5: Altså, Fremskrittspartiet sier at Norge ikke bør gå inn, og jeg husker jo veldig godt tilbake til 94-debatten da. Det var en svartmaling fra det samme partiet her på hvor galt det kom til å gå hvis ikke ble medlem. Fakta jo at Norge greit seg fantastisk godt.
4: Men det har ikke også 40 000 Liechtensteiner.
5: Ja, men et annet land som greit seg veldig bra Schweiz. Det også et land som står utenfor EU. Det vi ser at EU gjør å føre en energi og klimapolitikk, ser at det taper konkurransekraft mot Kina og USA, som ser at industrien flagger ut, som ser at det rett og slett bidrar til at økonomien blir dårligere, at folk sitter med mindre, og det mener jeg at det noe ikke vi bør delta i.
4: Men du trenger ikke bruke tid på dette da, åpenbart, Søren.
3: Men altså, dette her jo også veldig klassisk, ikke sant? Vi har en diskusjon om EU I 2026 I Norge, som først og fremst dreier seg om 1994. Det helt uinteressant. Det vi burde snakke om hva som skjer I EU og med norske interesser de neste 10-15 årene, og legge en plan for hvordan vi best skal kunne ivareta norske interesser. Det å se for seg, som flere partier på Stortinget gjør, inkludert flere av samarbeidspartiene til Arbeiderpartiet, en alenegang som gjør at vi blir stående på utsida av viktige samarbeidsinitiativer, og det gjør oss mye, mye mer sårbare. Ferrolegeringssaken tror jeg bare starten på det vi kan komme til å se.
1: Alle vil si noe, men Edda, tror jeg dere blir sure hvis jeg stiller flere spørsmål, for dere skal jo løpe av gårde.
0: Jeg skal håndtere mine samarbeidspartnere, og vi I regjering, vi fører med bredt flertall I Stortinget, en politikk som tar vare på EØS-avtalen. Vi styrker samarbeidet på sikkerhet. Vi et land som viktig for Europa. Og så tenker jeg, det norske forhold som skal avgjøre hvilke valg vi tar. Ikke hva de stemmer på Island. Vi skal følge med hva som skjer I landene rundt oss. Det store EU skal gang med nå, det utvidelse av EU sørover mot Balkan. Veldig krevende operasjon. Vi får følge med på det også. Men vi må tilbake hit. Hva tjener Norge? Hva skal vi bruke kreftene våre på? Hvordan skal vi være et samlet land I en tid hvor vi også utsatt for veldig krevende sikkerhetspolitikk? Da tror jeg vi skal være veldig varsom med å nå gå inn I en polariserende og splittende debatt som trekker oss I ulike retninger.
1: Dere følger med. Vi skal følge med litt senere når dere skal møtes igjen I partiet.
4: Det var en time og et kvarter til, så nå må dere gå.
1: Ja, takk skal dere ha.

0: skoler eller kall det friskoler. Faktum at disse tilbudene utenom det offentlige blir stadig mer brukt og stadig mer populære.
1: Ja, for de siste 10 årene så har antall elever ved grunnskoler som ikke drives av kommunene økt med 50%.
0: Fortsatt det bare 5% av elevene i grunnskolen som går på disse skolene, men du likevel bekymret, Hege Banholt. Du stortingsrepresentant fra Rødt. Hva du bekymret for?
2: Fellesskolen, altså den skolen som det store flertallet av ungene våre går i, kanskje bærebjelken i det norske velferdssamfunnet. Vi trenger at de offentlige midlene skal gå til å styrke den for å sikre at man har små grupper, at man har god lærertetthet, at man har det utstyr man trenger. Og hver gang man flytter penger ut av fellesskolen og inn i privatskolen, ja, så blir det mindre igjen til det som det store flertallet bruker.
0: Men hvorfor skal skolen beholde det når eleven flytter?
2: Ja, det jo nettopp det som problemet, da, at man tar pengene som ellers ville gått til fellesskapet og flytter det over i privatskolen, som ikke en tilgjengelig tilbud for alle. Veldig mange av disse skolene koster ganske mye. Vi ser jo også noen steder, særlig på videregående nivå, at det rett og slett fortrenger det offentlige tilbudet. Altså en dårlig kommuneøkonomi har ført til at man har tatt ned vifta, hvorpå de private vokser fram.
1: Men alternativet jo ofte at ikke det ikke noen skole der i hele tatt. Da. Men Jo Lystebø, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, du ønsker jo denne utviklingen tvert imot velkommen. Men hvorfor mindre offentlig skole noe du vil ønske velkommen?
3: Det ikke så selv et mål, men jeg mener det udelt positivt at flere elever både får muligheten til å velge å gå ved en friskole, og også tar den muligheten. Det fordi at jeg mener at vi trenger et utdanningsmangfold. Det gjør at norsk skole blir bedre totalt sett. Og så det også viktig for å gi foreldre muligheten til å kunne velge utdanning for sine barn. Jeg mener det at har vi ikke mange nok friskoler og god nok tilgang på friskoler for at elever skal kunne velge det, så blir det å snakke om utdanningsfrihet i Norge som å snakke om demokrati i en ettpartistat. Det i praksis ikke mulig hvis ikke du har det rommet til å kunne ta og velge den typen alternativ.
1: Men det betyr jo også at du mener noe ikke der i den offentlige skolen, siden du mener det viktig med et alternativ, samtidig som jo læreplaner og annet åpner opp for mye mer mangfold i dag enn i hvert fall jeg på skolen.
3: Det handler om at skoler ulike, og elever ulike, og jeg tenker at det å ha ulike pedagogiske tilnærminger og ulik livssynsbasert inngang i skolehverdagen en god ting. Jeg tenker at vi trenger det rommet, den muligheten. Og så det jo sånn at Rødt og Venstresiden prøver alltid å snakke om fellesskolen som et begrep hvor friskolene utelates. Det mener jeg ganske grovt, for det sånn at skolen skal være samfunnets viktigste fellesarena, men friskolene må jo være en del av det fellesskapet. Det skal være et likeverdig alternativ som offentlig skolen. Sånn det, sånn bør det være i dag, og vi mener at vi trenger flere av dem.
0: Nyholdt.
2: Ja, og du prøver jo å dreie alle diskusjoner til å handle om det du kaller friskole, som jeg kaller private skoler. Og det ikke sånn at hvis du må betale for at barna dine skal gå der, så det et likeverdig tilbud. Jeg ønsker også at det skal være mangfold i skoletilbudet til ungene våre, og det tror jeg vi best sikrer gjennom fellesskolen. Det har en utrolig høy verdi at ungene våre møtes i klasserommet, at man møtes på tvers av ulik klassebakgrunn, på tvers av ulike egentlig alt, for å si det sånn, og at man lærer mye det samme, at det finnes noen verdier.
0: Ja, men gjør det med liksom hele fellesskapet som land, at noen går på de skolene, andre går på de andre skolene, og at man ikke møter det samme.
3: Altså, nå det sånn at man går også på ulike offentlige skoler, og de skolene kan også være ulikt. Altså, en skole i seg selv betyr jo at du jo segregerende i sin natur i den form at du går på ulike skoler, men vi tror jo at vi trenger de alternativene nettopp fordi at vi bør ha et mangfold. Og så det jo sånn at vi som politikere kan jo gjerne ta beslutninger på et systemnivå, men det som Rødt alt for ofte glemmer, og i deres marxistiske tenkning alt for lite ivaretatt, det jo at det jo ikke vi som politikere som eier barna, det jo foreldrene som må ta beslutningene om barna sine liv og barna sin utdanning. Og det jo et prinsipp hentet fra menneskerettighetene, og det setter vi i KrF høyt.
0: Hva med de som ikke passer inn i den offentlige skolen, som vil ha et annet pedagogisk alternativ, for eksempel?
2: Jeg må jo bare si at jeg vet ikke om det spesielt marxistisk å tenke at det Stortinget som skal diskutere og legge de store samfunnsmessige linjene, men ok, vi kan godt gjøre det til en ideologisk kamp også hvis det interessant. Men det finnes altså selvfølgelig barn som har behov for andre ting, og som ønsker seg noe annet, og jeg hører argumentene dine. Og vi har også sagt at, la oss nå si at det en helt alternativ pedagogisk retning, da, Montessori, Steinerskole og så videre og så videre. Det noe annet enn at du en...
0: De kan fortsatt få støtte.
2: Ordinær skole som har på en måte... kristendom på toppen, for eksempel. Da.
0: Ja, men, men vil du ha Montessori og Steinerskoler?
2: Jeg har sagt at Rødt ikke imot det, nei. Absolutt ikke, men vi, mener, men vi mener at det viktigste at vi styrker fellesskolen.
1: Ja, men ønsker... hvor grensen da? Handler det om hvis det da for eksempel en religiøs overbygning på skolen, så det et problem, men det greit da når det pedagogiske tilbudet ikke så langt unna, nødvendigvis, som på en Steiner eller Montessori skole?
2: Ja, altså grensen går jo når det fortrenger det offentlige, og så det også sånn som ble sagt at
1: men
2: det
1: gjør
2: ganske...
1: jo det også ved Montessori skoler noen steder.
2: Ja, og det utrolig mange Montessori skoler som har kommet for eksempel i distriktene, fordi at man på grunn av dårlig økonomi har lagt ned det offentlige tilbudet på samme måte som at elevene og foreldrene i Lom ønsket seg ikke først og fremst en kristen skole, de ønsket seg den offentlige videregående skolen som ble lagt ned, men nærskoleprinsippet var så viktig at de valgte en annen løsning. Det mange av de private skolene vi har rundt omkring i landet i dag, som dessverre har måttet blitt bygd opp fordi man har lagt ned det offentlige tilbudet. Men vi skal ikke kimse av eksempler som for eksempel Fredrikstad, hvor 40% av elevene går på privat videregående skole, da det rett og slett ganske skjevt og fortrenger det offentlige tilbudet.
0: Går det en grense et sted, Ystebø, for hvor mange elever som kan gå på private skoler eller friskoler uten at det ødelegger også for den offentlige skolen?
3: Det mener jeg faktisk at det ikke gjør, fordi vi langt derifra. Og
0: Det, hypotetisk sett da, synes du det finnes ingen øvre grense for hvor mange som kan gå på disse skolene?
3: Nei, jeg ser ikke noe grunn til å sette en sånn øvre grense. Og jeg og hele friskolebevegelsen begynner å bli ganske lei av å høre venstresiden sine dommedagsprofetier om dette. For det jo sånn i Norge at litt over 5% av norske elever velger å gå sin skolegang ved en friskole. Og da snakkes som om friskolen utarmer den offentlige skolen, det mener jeg faktisk litt useriøst. Vi kan se for eksempel til land hvor det kanskje er en realitet, det skremmebildet som blir tegnet om 40% andel for eksempel. Ta Nederland, der over halvparten elevene går sin skolegang ved en friskole. Det hverken en dårlig skole eller en usosial skole. Og så det sånn at jeg mener at vi politikere må være veldig bevisst på at vi forvalter skattebetalernes penger. Og elever som går sin skolegang ved en friskole er like mye verdt som elever som går på en offentlig skole, og foreldrene deres betaler like mye skatt som foreldre som sender sine barn til en offentlig skole. Så jeg mener at det handler om friheten til å kunne velge. Det et grunnleggende prinsipp, hentet fra menneskerettighetene, og jeg tror det Rødt var opptatt av de rettighetene.
1: Kort til slutt.
2: Vi altså opptatt av at vi skal bruke fellesskapets midler lurt, og at vi skal bruke de godt, og da må det gå til det store flertallet, og da må det også gå til skoler som for eksempel prioriterer gode arbeids- og lønnsforhold for sine ansatte, og som ikke bedriver streikebryteri, som den private kristne grunnskolen i Bergen.
1: Ok, og hvem kommer derfra? Ja, vi stopper der, så får dere diskutere friskoler og privatskoler og marxisme og hva dere vil på vei ut. Hegvon Jås fra Rødt, Jo Listebø fra Kristelig Folkeparti. Pennen din ligger der også. Ja, ha det.
4: Ja, denne uka ble det klart. Horten Norges mest mislykkede by. I skarp konkurranse med Kongsvinger og Brumunddal så stakk altså Vestfoldbyen Horten av med den kanskje ikke så helt gjeve titlen. Det var altså 30 norske småbyer som var med i kåringen under Arendalsuka, og det var Estate Media som stod bak, blant andre i juryen. Det var deg, Erling Fossen. Du samfunnsgeograf og kaller deg bydoktor. Hvorfor Horten den mest mislykka byen i Norge?
5: Bare litt bakgrunn. Vi så jo på de 30 byene mellom 10 og 20 000 for å ha liksom byer i samme vektklasse. Og så ser vi at veldig mange av dem har jo ikke potensialet. Askim, Nesoddtangen er jo et sted, men flere tider som Drøbak. Så sånn sett så er det jo egentlig en ære for de tre byene vi valgte ut har faktisk et potensiale som uforløst. Når det gjelder Horten, så er det særlig to ting vi peker på. Det ene er da, alle byer driver nå med knutepunktutvikling, det er liksom mantra. Og det er å bygge høyt og tett rundt kollektivtrafikken. Og problemet med Horten er at det har ikke noe jernbanestasjon.
4: Den er 6. De har det, men den ligger på Skoppum.
5: Skoppum, 6 kilometer unna. Og det andre er da at sånn, siden industrien ble borte, 80-90-tallet og frem til vår tid, så har jo veldig mange byer som har vært avskåret fra fjorden, krøpet tilbake til fjorden og blitt fjordbyer. Det potensialet har Horten overhovedet ikke realisert.
4: Vi må få inn deg da, Kristina Bratli, ordfører I Horten. Hvordan reagerer du på denne beskjeden som kom om at du da ordfører I Norges mest mislykkede by når det gjelder byplanleggingen her?
5: Det største uforløst potensial.
4: Og litt kom litt ekstra.
6: Vi tar med oss byen med mest potensial, det andre lar vi ligge.
4: Ja. Ja, så får vi ta og kommentere det andre også.
6: Ja, jeg mener jo at vi jo en by som I riktig bra driv. Hadde nu Erling vært litt mer oppdatert, så hadde han fått med seg at nå står gravemaskinen I gang nede I havnområdet for utvikling. Vi har jo tatt grå industrilokaler, vi har planlagt nøye og lenge, og nå begynner arbeidet. Så det gleder jeg meg til å vise frem.
4: Men ta dette for eksempel med Bastøyferja da, som ligger midt I sentrum av Horten.
6: Ja, det får vi ikke gjort så mye med. Vi fikk ut lite tips at vi skulle flytte den sørover. Det har vi naturligtvis sjekket ut ved tidligere anledninger. Vi har ikke lyst til å putte den I Åsgårdstrand, altså, for det må et visst dyp til å få flyttet på den Bastøyferja.
5: Men det kan graves ut. Veldig mange byer har hatt den type debatt. Men også, sånn Bastøyferja, den frakter 1,8 millioner biler I året. Det over 5000 I døgnet. Alle de bilene står og venter, står oppstilt I Horten sentrum. Larvik har flyttet sin Color Line-ferge og frigjort havnearealene, så det mulig. Vi skal nå flytte utlandsfergene I Oslo til Kongshavn, og der sier de det ikke dypt nok. Nei, men da må du grave, og så kan du si, ja, det koster penger, ja, men da må vi skaffe de pengene.
4: Vil det gjort mer for Horten hvis dere kunne gjøre det, Bratli?
6: Nei, det jeg usikker på, og så det ganske mye som må til her. Det en del geologi og sånt som ligger under bakken her også, så det ikke bare å sette I gang og grave, altså bare, så det veldig tydelig. Men vi har den Bastøyferja. Nei, nå det min tur. Erling, nå det min tur. Vi skal utvikle en ny bydel, vi skal rikke et nytt reisetorg her nede, og vi har masse potensial. Vi har en by som helt fantastisk. Vi har grønne lunger, vi har kanalen, vi har hus med eplehager I sentrum, vi har massa gode ting. Vi ikke Barcode, vi ikke Grünerløkka, vi kommer aldri til å bli det, vi Horten. Og jeg tok selv valget for over 30 år siden å flytte fra storbyen hit, for jeg elsker våran by, og vi gjør alt vi kan fremover for å få det til. Så vet du hva? Jeg gleder meg veldig. Vi jo invitert til besøk, så vi skal ta en sykkeltur, vi skal gjerne ta imot gode tips og råd, for vi vet vi har utfordringer, det har vi, men vi jobber jo hele tiden med å forbedre oss.
4: Har du vært der for lite, rett og slett, Fossen, og nei, sett på det de har?
5: Nei. Jeg har vært der jævnlig. Jeg var bydoktor for dem allerede for 15 år siden, og påpekte dette her, men hvis du da sammenligner Horten med de andre Vestfoldbyene, da, Sandefjord, Tønsberg, Larvik. Larvik har fjernet ferga. Lett som en plett. De andre har sånn, Tønsberg, Sandeborg, Sandefjord klarer å håndtere ved å plassere da jernbanestasjonen slik at det server sentrum, slik at pendlerne reiser kollektivt.
4: Men det det du sier nå, at rett og slett den mislykka fordi den ikke har jernbanen I sentrum og fordi Bastøyferja der?
5: Den ikke fjord. Den ikke en fjordby. Den ligger ved fjorden. Og, altså, sånn, når alle de norske byene var industribyer, så var det sånn, alle fineste havnearealene var bondlagt av industri, og så måtte da befolkningen klare seg med det andre.
4: Men det kanskje sånn, Bratli, at det litt større avstander hos dere. Dere har jo et flott område rundt Åsgårdstrand, rundt festningen, og et strandområde som også ligger nær sentrum, men som ikke ligger helt inne I sentrum. Det avstandene som skaper problemer, rett og slett, for Horten?
6: Det synes jeg har vært litt spesielt hårdt. Den jo en by du kan sykle til uansett hvor du skal. For øvrig Norges fjerde beste sykkelby. Det må jo tyde på noe god byplanlegging her, tenker jeg. Det få minutter til alt uansett hvor du befinner deg i byen.
5: Det jo Kongsvinger og Brumunddal nå. Altså, å gå gjennom sentrum tok jo da 4 minutter.
4: Men da lurer jeg på om du har glemt Åsgårdstrand og festningen og Tikibar-området.
5: Nei, men det ikke en del av sentrumsaktivitet. Men det også et annet, en utfordring ved Horten, det jo da, og det jo staten da, som har plassert campus, universitet sør-øst eller sør-vest, midt mellom Horten, på et jorde, midt mellom Horten og Tønsberg. Og det jo da løftet til Horten, hvis de klarer relokalisere universitetet dette, samle alle tech-bedriftene, fordi Horten har faktisk noe veldig mange andre byer drømmer om, og det kunnskapsarbeiderne. Electronic Coast, hadde du relokalisert dem, plassert dem i sentrum, kunne du fått et sånn mini Palo Alto vibe også I Horten, I stedet for at du har gitt bort de beste arealene til industri og farge.
4: Siste ord til deg, Bratli. Har du fått diplom forresten?
6: Jeg har ikke fått diplom. Jeg litt skuffet over det. Ikke var vi invitert til prisutdelingen heller. Det kanskje enda litt mer skuffet over. Men nå skal vi jo snart møtes, både Erling og Kenneth og meg. Dette blir bra.
5: Da jobber vi allerede med en diplom som både påpeker kanskje det vanskelige å være mislykket, men også det der at det har det største potensialet.
4: Ja, det flott.
6: Jeg må si en ting til. Jeg lover deg at hvis vi skal relokalisere den universitetet, så jeg litt usikker på om vi får plats på torget I Horten, altså, for det et ganske stort anlegg. Men jeg gleder meg til å møte dere neste uke.
4: Ikke plassert på torget I Kongsberg heller, så det sagt.
6: Ja, det en grunn til at de er.
4: Takk skal dere ha, begge to. Erling Fossen, bydoktor og samfunnsgeograf, og Kristina Bratli, ordfører I Horten. Du har hørt et utdrag fra denne ukas Dagsnytt 18. Programledere var Espen Aas, Sigrid Solund og Anne-Katrine Føli.
7: Dette NRK Nyheter, klokken 20. Norge tilbyr Belgia bistand med to brannhelikoptere for å bidra til slukkingen av skogbrannen som herjer I landet, det melder Justis- og Beredskapsdepartementet. Belgia har bedt om EUs hjelp etter det I går brøt ut en kraftig skogbrann I et naturreservat nær grensen til Tyskland. Så langt har brannen lagt over 16 kvadratkilometer I aske. I dag det 5 år siden Taliban tok makten I Afghanistan etter at NATO trakk seg ut av landet. Taliban har innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN har kalt det kjønnsapartheid. Jenter får ikke gå på skole etter 6. klasse. I det offentlige rom må kvinner dekke seg til og får ikke se på menn de ikke I familie med. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal var I hovedstaden Kabul da Taliban tok over.
8: Man fryktet jo at kvinners rettigheter skulle fjernes, og det har jo blitt en virkelighet, for kvinner har jo tiden blitt skrutt tilbake mange, mange hundre år med Taliban ved makten. Men man fryktet også at landet skulle kollapse, at økonomien skulle kollapse, at det skulle bli borgerkrig, at det skulle bli hevntokter etter rent blodbad I afghanske gater igjen. Alt det har Taliban klart å unngå. De har klart å stabilisere økonomien I stor grad. Det ble ingen blodbad, og landet brøt ikke ut I en ny borgerkrig. Så sånn sett har Taliban klart å sikre freden, sikre landet, men når det gjelder kvinners rettigheter, så har alt gått I gal retning.
7: Andre nyheter. Superhitten Dancing Queen av ABBA fyller 50 år I dag. Låten fra 1976 en del av Grammys Hall of Fame. På Instagram inviterer popgruppa sine 2,2 millioner følgere til å danse I kveld. Artist Caroline Kryger har vært fan stort sett hele livet.
9: For oss på 70-tallet så var det liksom Kiss eller ABBA. Og det som med de, som så genialt, jo at de har dette enormt melodiske, alle kan synge de låtene, sant? Som det pakket inn I veldig kule, veldig emosjonelle lydlandskaper, også disse riffene, sånn som på Dancing Queen, sånn som ta-dan, ta-dan, ta-dan, sånn. Og like mye som du kan melodien, så kan du alle de riffene.
7: Sport. Magnus Carlsen forsvarte sjakktitelen I e-sport-VM da han I dag utklasset den unge belarusren Denis Lasavik I Paris. Carlsen vant 3-1 I begge de to første settene, og dermed var kampen avgjort. For triumfen I Paris fikk han et trofé og en premiesjekk på rundt 2,3 millioner kroner. Det sendt ut gult farevarsel om mye lyn for deler av Østlandet I kveld. I kveld og utover natten det fare for tordenvær, styrtregn og kraftige vindkast. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
10: Dette Ekko I NRK P2.
11: Klemmer nordmenn for mye? Kommentator Anne Rokkan har vært på Arendalsveka, og hun syns klemming har tatt fullstendig overhand og slår et slag for god, gammeldags handhelsing. Du hører på Ekkohelg med gode gjenhør. Jeg heter Jean Kristin Sena. Men vi skal begynne med noe helt annet, nemlig skogbranner, som fagfolk tenner på med vilje. Og programleder her Jan Erlend Leine.
12: Dere må da ikke tenne på beiteområdet vårt, slik reagerte reineierne da de fikk høre hva som var på gang. Jeg tror jammen jeg hadde reagert på samme måten, for dette vekker sterke reaksjoner. Nå skal vi finne ut hvorfor det likevel kan ha noe for seg. Velkommen til ekobiolog Stefan Olberg.
13: Takk, takk.
12: Du jobber for fagstiftelsen Biofokus, som kartlegger norsk natur. Aller først. Hvis naturen selv fikk bestemme, hvor ofte tror du den hadde ønsket seg skogbrann?
13: Veldig mye oftere enn det som skjer i dag. Det har vært gjort undersøkelser som viser at det ca. 100 ganger mindre brann nå enn det var tidligere. Altså 100 ganger mer areal brant tidligere enn det som brenner i dag. Så dette jo skogen tilpasset, ikke sant? Så den hadde nok ønsket seg veldig mye mer brann enn det som faktisk i dag. Da.
12: Ja, har vi blitt for flinke til å holde brannen unna? Altså vi mennesker har stoppet det for mye?
13: Ja, hvis du ser på et økologisk, fra et økologisk sted, altså arten og naturtypene sin side, så har vi det. Og det jo fullt forståelig, ikke sant? For skogbrann er potensielt svært farlig. Mange mennesker dør hvert år på grunn av skogbrann, så... I tillegg så er det jo ressurser, økonomiske ressurser i skogen, som skogeieren ser jo at sine trær og sin økonomi går opp i flammene.
12: Ja, så satt på spissen så er det egentlig vår kapitalistiske tid som har sørget for at nei, her skal vi tjene penger hele tiden, vi har ikke tid og råd til skogbrann.
13: Ja, det jo ofte sånn, altså vi mennesker jo flinke til å utnytte naturen til maks.
12: Og, så kommer
13: og det
12: dere...
13: har vi nok også gjort når det gjelder skog da, og skogbrann.
12: Ja, og så kommer dere eksperter som sier at nei, det ikke alle ting som gode ved den holdningen. Hvorfor setter eksperter fyr på norsk skog til tider?
13: Ja, vi har akkurat begynt med dette. Både Finland og særlig Sverige har jo veldig lang tradisjon med å tenne på skogen. De har holdt på i cirka 30 år med dette. Og ganske store arealer som tennes på hvert år. Så nå har vi skjønt at det kanskje er lurt å gjøre det også i Norge. Da. Og det jo rett og slett for å bøte på mangelen på arealer som brenner hvert år i norsk skog. Og grunnen til det jo som på kort sikt, da, så er det fordi at det mange arter som er avhengig av brent skog.
12: Ja, så de må ha brent skog for å kunne trives?
13: Ja, noen må ha brent ved, for eksempel. Mange sopparter som bare lever på brent ved, og så har du insekter som igjen lever i denne soppinfiserte veden, og så har du arter som lever på brent bakke, altså brent jord. I tillegg så gjør det jo, altså en skogbrann endrer jo hele utseendet på en skog. Den blir jo helt svart, ikke sant, og vegetasjonen brenner opp. Og det gjør at mange arter som er avhengig av høy varme, de trives veldig godt på en skogbrannflate. Dels fordi at vegetasjonen er borte, og bakken er svart, og da vil jo all solstrålene nå ned på bakken, som da blir veldig tørr og varm. I tillegg så vil den svarte fargen fange opp alle varmestrålene, så det blir ekstra varmt. Og det er det mange arter som foretrekker.
12: Ja, og du er biolog og entomolog, det betyr at du er ekspert på insekter, og ikke minst det jeg har hørt på biller, ikke sant?
13: Ja, det er insekter og særlig da biller som er mitt egentlige fagfelt. Da. Men det er jo med kartlegging av alle mulige insekter og også andre artsgrupper.
12: Ja. Og når da brenner skog, så tenker du, ja, så fint for disse billene. Hvilke biller spesielt tenker du på da, og hvilke insekter spesielt tenker du på?
13: Ja, altså, det er faktisk veldig mange arter av insekter da, som er delvis avhengige, og også noen som, eller veldig mange da, som har en fordel av at det brenner innimellom. Og mange av de som er avhengige, eller nesten avhengige av at det brenner, de er et sterkt truet i Norge, og flere har faktisk også forsvunnet fra landet vårt. De står som trolig utdød. Da. Så det er vanskelig å peke på en eller noen få. Vi har en som heter brannbarktege, en tege som lever under nylig brent bark. Vi har sotpraktbille, som kanskje noen har hørt om. Den er veldig spesiell, for den har infrarøde sensorer, altså den kan fange opp varmestråler, da, som har sensorer på undersiden av kroppen. Mange tror at det er for å finne fram til skogbrann, men det er faktisk for å unngå å sette seg på for varme stokker.
12: Det høres veldig avansert ut.
13: Det er veldig avansert. Men de aller fleste insekter bruker jo antenne da, som de lukter med til å finne fram til en skogbrann. Som de fleste vet, det lukter jo mye av røyk, så de kan jo finne en skogbrann på mange ja, antagelig tittals mils avstand.
14: Ja, så det er virkelig sånn, yes, der ser vi brann, vi flyr dit.
13: Ja, det er virkelig sånn, og jeg har jo holdt på med kartlegging av insekter I skog I 20 år, og disse brannartene, de har aldri funnet utenom på nylig brente områder, så det sier seg selv at det ikke så veldig mange individer av det, og de veldig konsentrert akkurat der det har brent. Da.
14: Mm. Og det bilder du insekter, men det finnes også andre typer dyr som trenger dette?
13: Ja, dyr, så har du har for eksempel en fugl som heter hortulan, og den står faktisk som utdød I Norge, antagelig på grunn av mangel på brente skogområder. Da. Det er enkelte... Altså, den blir sett enkelt år I Norge, men den har enda ikke klart å etablere seg ordentlig I Norge da, igjen. Så det en art som vi kan få inn igjen I Norge, da, hvis vi tenner på litt større arealer hvert år I Norge.
14: Mm. Men altså, når du sier det, jeg kjenner det, det noe som strider I meg, når du sier at vi skal tenne på skog. Fordi det, så uansett du sier, det jo mange dyrearter da, som faktisk tiltrekkes eller trenger denne brannen. Men for andre dyr og planter I det området det settes fyr på, må det være veldig dramatisk?
13: Ja, det jo ikke noe tvil med at det ødeleggende. Altså, de fleste, både planter og dyr da, som finnes I et område, de som brenner, de vil jo stryke med. Men samtidig, som vi har nevnt, altså, skogbrann jo en naturlig del, en naturlig foryngelsesprosess, forstyrrelsesprosess, særlig da I den boreale skogen, det vil si den barskogen, altså gran- og furuskogen. Og I Norge det da særlig furuskogen da, som brenner. For det den tørreste skogen, så det der det lettest antennes. Mm. Hva var det du spurte om igjen? Ja.
14: Nei, jeg sier at det veldig dramatisk, jeg begynte å tenke på oss mennesker. Ja. Vi mennesker, man sier jo at det av motgang vi vokser som mennesker, det nesten, tenker litt sånn på skog også, altså, det trengs noen dramatiske hendelser.
13: Ja, det jo dramatisk. Som sagt, veldig mange arter vil jo da stryke med, da. Men samtidig allerede noen timer etter at skogbrannen har slukket, så begynner jo disse artene å trekke inn igjen I skogbrannområdet. Og allerede året etter så det fullt av liv. Blant annet så har du også en del hakkespetter. De lever jo av insekter I død ved. Og det mye høyere tetthet av for eksempel tretåspett, som en ganske truet art I Norge, innenfor et brent område enn utenfor. Og det betyr jo at da det jo veldig gode forhold for å finne insekter da, I denne brente veien allerede et par år etter en skogbrann.
14: Mm. Norge et langt land, brett nederst og smalt øverst. Hvor det tennes på med vilje?
13: Forløpig så det bare vært to steder. Det vært oppe I Gutulia, som en nasjonalpark oppe I Femundsmarka, og der tente de på I fjor. Det bittelite område da, som de tente på. Og så det også vært tent på I Aurskog-Høland, et område som ganske nær svenske grensen.
14: Østfold, Indre Østfold.
13: Indre Østfold, ja. Mm. Det da et verneområde som heter Store Rekke og Hølvannet. Der det faktisk vernet et ekstra stort område med tanke på å tenne på. Så det står I formålet til vernet at her skal det tennes på.
14: Mm.
13: Så der de tent på nå, det var vel I forfjor og så nå I fjor.
14: Hvordan reagerer folk når de hører om hva som skal skje, og når det faktisk har skjedd?
13: Ja, altså det fullt forståelig. Altså skogbrann jo sett på som noe veldig negativt, nettopp fordi vi synes det skummelt, og det skummelt. Men folk flest glemmer at dette en naturlig prosess, og noe som veldig mange arter har tilpasset seg til. Altså ikke bare det å stikke unna av brannen, men også tilpasset det livet som da tilrettelegges etter en skogbrann. Så... Folk flest jo veldig bekymret for fuglunger, for eksempel, vilt og andre insekter og arter som da blir tatt liv av en brann. Så jeg tror mye av kritikken har vært at hvorfor tenner dere på I juni-juli? Det jo da fuglene har reder og fuglunger.
14: Mm, hva svarer du da?
13: Jo, det faktisk så enkelt som at det da det brenner naturlig I skogen, og disse artene som tilpasset brann, de jo faktisk avhengig av at det brenner når det naturlig brenner I en skog. Samtidig så kan du ikke tenne på når skogen ikke klar for å tennes på, for det en del forhold, altså klimaforhold, som må ligge til rette for at du kan tenne på en skog. Det må faktisk være skogbrannfare, altså det må være høy temperatur, det må være ganske lav luftfuktighet, ikke så mye vind da, for da har du kontroll på brannen, og så må det være ganske tørt I bakken, for det nemlig... strølaget, jordlaget I skogen som driver en skogbrann. Det ikke trærne, det ikke den døde veien som ligger der, det det jordsmonnet.
14: Aha. Ja. Det må du forklare litt mer.
13: Ja, det jo egentlig veldig interessant, fordi at tidligere tider, når det brant ganske ofte i en skog, så kunne det brenne mellom ja, en 20-25 års periode mellom hver skogbrand innenfor det samme området. Altså brant veldig ofte. Og det som da skjer, det jo at det øverste jordlaget, strølaget som ligger på bakken, barnålen og alt det andre som ligger der, det det som brenner. Og så går branden veldig fort igjennom skogen, og alle trærne overlever, i alle fall alle furutrærne. Men hvis dette strølaget får lov å bygge seg opp, det gjerne 100, kanskje 200 år, så blir det veldig tykt. Når det da begynner å brenne, så blir branden ofte veldig kraftig. Og hvis det da i tillegg blåser og tørt, så kan branden bevege seg opp i trekronene. Og det da du mister kontrollen på branden. Det er sånne brander vi har hatt i Frankrike nå i sommer og mange andre plasser. Da får du en brand som helt ukontrollerbar.
14: Ja. Du, apropos det, vi har jo virkelig, når vi ser det som skjer, det er så skremmende, for det er så stort, det er så voldsomt. Man snakker om at altså, været endrer seg, det blir sånne tordenskyer inni skogbrandene. Vi må ha en kort liten rapport som vi har hørt flere ganger på dette.
15: De kjemper en kamp mot klokka, rundt en halvtimes kjøretur fra storbyen Bordeaux. Nå prøver de å holde flammene unna selve byen, før neste hetebølge kommer.
14: Og akkurat nå er det jo en ny hetebølge på gang som, skal vi si, rammer Europa, og skogbrandfaren den er altså helt på topp, og ganske så ukontrollerte branner. Så sier du at det har vært en praksis at en brand i Norge forebygger egentlig en storbrand mange år senere. Går det an å overføre den tankegangen til det som skjer i Europa? Så at kunne man ha tenkt annerledes tidligere?
13: Man kunne det, men det er klart hvis man skal brenne så store arealer som det da jeg snakker om, så blir det vanskelig. Altså, hvis man skal tenne på mesteparten av skogen i løpet av en 10-20-30 års periode, så blir det for store arealer.
14: Ja.
13: Så det man i stedet gjør, det jo å fjerne død ved, man kan fjerne mye av topplaget på jorden, man kan lage grøfter, altså sånn brandgater som gjør at flammene stopper et sted. For eksempel i Tyrkia har de, og i steder i Hellas så har de lagd sånne gater mellom patcher eller områder med skog, nettopp for at hvis det oppstår en skogbrand, så skal den ikke spre seg til neste område. Så det er nok mer effektive tiltak da. Men sett over lang tid så tror jeg det er veldig god idé å la skogområder, i alle fall kanskje rundt der befolkningen bor, da, får lov å brenne med litt sånn hyppige mellomrom.
14: Mm.
13: Da kan man styre brannen og passe på at det ikke blir en veldig kraftig brann, og så ha kontroll på den.
14: Ja. Enn så lenge så er det ikke, altså hetebølgene rammer ikke Norge så hardt og så mange, men hvis vi tenker fremover, klimaekspertene sier at det skal bli stadig hyppigere hetebølger, og det vil etter hvert ramme mer og mer Norge også. Er du og dine folk kanskje nå litt forut for deres tid og tenker at ok, vi må faktisk ha kontrollerte skogbranner nå for å unngå de verste scenariene senere?
13: Ja, det hadde vært lurt. Og så er det jo også sånn, det har jo vist seg at produksjonsskog, altså denne skogen vi driver og planter og hogger gjennom 80-100 år, hvis det først mister kontrollen på en brand i en sånn type skog, så brenner den veldig mye bedre. Altså det blir mye mer fart på skogbranden enn hvis dette skulle oppstå i en naturlig skog, en naturskog, en skog som ikke har vært flatehogd tidligere. Så måten vi driver skogbruket på i Norge er også en årsak til at det er litt større fare for at vi mister kontrollen ved en skogbrand.
14: Mm. Men jeg gadd like å se den politiker som sier at nå forbyr vi, hva skal vi si, altså tømmer og alle disse fine granene som står på rekke og rad, for det kan være farlig for senere. Det er ikke så lett å regulere dette i dag.
13: Nei, det er det ikke. Men en ting man i alle fall kan gjøre, det er å unngå flatehogge nye arealer, da. Arealer som ikke tidligere har vært flatehogd, så er det i hvert fall mindre sjans for at de arealene skal brenne opp i fremtiden.
14: Mm. Du, jeg begynte å snakke om reineierne som var bestyrtet over at deres reinlav, altså det reinen spiser, blir brent opp av ekspertene. Er de fortsatt like urolige?
13: Ja, det var sånn oppe i Gutelia, så det jo også reineiere som har reinsdyr på beite I området. Og de var bekymret for å drive og tenne på litt større arealer I verneområdet, fordi at da mister jo reinsdyrene næringen sin. Men forskning har jo vist at også reinlaven har godt av at det brenner innimellom, for det frigjør næring for laven, og det gjør at over tid da, så vil reinlaven vokse mye bedre, raskere, og det vil bli mer næring for reinsdyrene. Dessuten så det jo sånn at det veldig små arealer jeg snakker om vi skal tenne på, så det jo ikke en kvadratmil akkurat, så det små områder. Ja. Forhåpentligvis blir det litt større områder I fremtiden, for det foreløpig det litt små områder.
14: Ja, og på NRK.no kan vi lese en fascinerende artikkel om Gutelia nasjonalpark I Engerdal I innlandet. Det er vel Norges minste nasjonalpark, I hvert fall, den ikke så veldig stor, men der blir altså skogen satt fyr på. Og min første tanke jo, tenk om dere mister kontrollen når dere holder på. Dere må planlegge ganske nøye. Kanskje du skal ta oss igjennom, sånn. Hvordan foregår det?
13: Ja, det ganske komplisert, og det også kostbart selvfølgelig. Mange mennesker involvert, mye utstyr, og ikke minst ekspertise. Og den ekspertisen den besitter vi ikke forløpig I Norge, så de få brandene som hittil har vært satt tent på da, I norsk skog, de har vært gjort av svensker. Det svenskene som har styrt det.
14: Så de kommer til Norge for å tenne på norsk skog?
13: De kommer til Norge for å tenne på norsk skog, ja. Så, ja altså, det ganske komplisert. Altså, for det første må du plukke ut et område som har naturlige avgrensninger. Gjerne da med vann på noen sider, eller myr, ikke sant? For det brenner ikke noe særlig godt. Og så må det være lett tilgjengelig. Altså, det må ha gjerne en kjærevei eller en vei som går ganske tett opp mot området. Veier vil jo også fungere som en barriere for brannen. Og så må du selvfølgelig finne et tidspunkt da, som passer med været og klima og alt det der. Så kreves det masse brannslanger. Du bør ha et helikopter I beredskap I tilfelle man mister kontrollen. Så det trengs kanskje en 10-15-20 mann da, som skal ut for å brenne et sånt område. Mm. Og det mye radiokommunikasjon, du bør ha opp noen droner, gjerne med UV eller infrarøde sensorer, så de kan se hvor det gnister som utenfor det området som tenkt å brenne. Så det mye utstyr, mye planlegging, og det koster litt å tenne på norsk skog.
14: Ja, og ekspertisen som du sier, den ikke minst I Sverige, Finland, er ekspertisen I ferd med også å bli norsk, altså blir vi bedre på det dere kaller for naturvernbrenning?
13: Ja, det gjør det. Vi har jo hatt kurs da, igjen styrt av svensker som kan dette her, og de har jo igjen basert seg på kanadisk kunnskap, for I Kanada det jo enormt store barskogarealer som brenner veldig mye, så de har jo tilnegnet seg veldig mye kunnskap. Så vi I ferd med å bygge opp kompetansen da, I Norge. Jeg har jo selv også vært på kurs I Sverige for å lære litt om hvordan dette foregår. Mm.
14: Du, også det har kommet en liten storm av henvendelser under vår samtale. Vet du hvorfor? Nei. Vi snakket om Aurskog-Høland. Ikke Østfold, får vi streng beskjed om.
13: Nei.
14: Akershus fylke.
13: Stemmer.
14: Ja, skal vi tar den på vår kappe, vår felles kappe. Skal vi ikke gjøre det?
13: Ja, det kan vi sikkert.
14: Ja, det var Aurskog-Høland I Akershus fylke, og jeg som bor nesten på grensa til Østfold. Så dette kommer jeg til å få høre, så jeg tar litt mest av den, jeg. Og så det jo slik at dere ønsker at det skal brenne oftere I norske skoger. Tror du at du får det som du vil?
13: Oftere, ja. Nok for at det skal være en sånn buffer mot fremtidige branner og være bra for den fremtidige furuskogen, for det har jeg enda ikke snakket om. Altså, hvis man ikke brenner furuskog med en mellomrom, så vil furuskogen som oftest overgå til en granskog som mer fuktig, mer krevende når det gjelder jordsmonn. Så hvis du ikke brenner opp dette jordsmonn med en mellomrom, så vil furuskog bli utkonkurrert av granskog. Så at vi kommer til å brenne nok til at det ikke skjer, det tror jeg ikke, men jeg håper at vi I alle fall brenner nok til at mange av disse truede artene da, som avhengig av brann får en bedre tilværelse I Norge I fremtiden.
14: Mm. Og så, du jo biolog, så du kan sikkert ikke svare på dette spørsmålet helt klart. Ja, er du mest glad I furu eller mest glad I gran?
13: Altså begge treslag veldig fine, særlig når de blir ordentlig gamle, altså sånn 300-400-500 år gamle trær, de vakre nesten uansett hva slags treslag det
14: Ja,
13: for jeg tenker, det jo eik mitt favoritttre da, I Norge.
14: Ja, og det kan virkelig bli gammelt.
13: Ja.
14: Og, men altså, eik, det vil du ikke la brenne, kanskje?
13: Jo, altså, vi hadde en undersøkelse, vi hadde insektfeller da, nede i Nissedal. Der var det både furuskog, men også parti med en god del gammel, fin eik, hule, eiketrær og diverse. Og der hadde vi insektfeller, og vi fikk tak i mange interessante arter, altså, som ja. Stod på rødlisten, altså de truet av utryddelse.
14: Ja.
13: Så eik finnes også ofte sammen med furu oppe på bergkoller, og der det ganske tørt og lite jordsmonn. Så de har jo også tilpasset seg brann. De har ganske tykk bark, de i hvert fall kan ha grenene ganske høyt opp på stammen, og begge de tingene er jo mottiltak mot brann, altså hvordan overleve en ganske lett brann.
14: Mm.
13: Det er jo samme furuen, ikke sant? Furuen har grenene høyt opp på stammen, og så har de tjukk bark, og det er beskyttelse mot brann.
14: Ja. Et mangfold i naturen er viktig, sier du. Furu, eik og gran, selv om det er veldig mye av den i Norge, det burde kanskje vært enda mer furu. Men helt til slutt, du hadde en fantastisk beskrivelse av en bille med slike fantastiske evner som kunne finne ut hvor den skulle sette seg. Hva var den hette?
13: Sotpraktbille.
14: Ja.
13: Ja.
14: Hvis jeg vil se den, hva gjør jeg da? Må jeg selv oppsøke et brannområde?
13: Ja, jeg har bare sett den to ganger selv, så det er ikke ofte man treffer på den. Men det beste er nok også å komme til brannområdet mens det fortsatt ryker der, eller gjerne fortsatt brenner,
14: ja.
13: Eventuelt ett eller to år etterpå at det har brent. Fordi at de er konkurransesvake, så de blir utkonkurrert over tid av andre vedlevende arter. Denne lever da mellom barken og veden. Og så trenger de veldig høy temperatur, og den temperaturen synker jo når vegetasjonen igjen vokser opp rundt de brente trærne.
14: Det kan altså være mye viktig og fint mellom barken og veien. Takk skal du ha, biolog Stefan Olberg i Biofokus. Det var Brita Garden som hadde forberedt denne samtalen.

0: Du hører på Ekkohelg med gode gjenhør fra veka som er gått, og nå skal det handle om måter vi helser på i 2026. Kollega Sven Ole Engelsvold hadde denne veka besøk av en kommentator som har sett seg lei på all klemmingen.
1: Ja, se for deg at du på Arendalsuka akkurat nå. Det vrimler av mennesker i Sørlandsbyen om dagen. Det direktører, forskere, politikere,

0: kommer rett fra så å si Arendals uka.
1: Yep.
0: Ble det noe glemming?
1: Oh, ja da, selv om jeg hadde jo da gått inn i denne Arendals uka med en kommentar, kommentator i Dagens Næringsliv, og da på mandag stod den på trykk der, som heter «Forklemme meg jeg». Og det var, jeg føler jeg visste hva jeg gjorde når jeg skrev denne til Arendals uka, men prisen betaler selvfølgelig at alle jeg traff der nede, viser at folk leser i Dagens Næringsliv, enten sa sånn «Oi, oi, oi, oi, nå må vi for Guds skyld ikke klemme, å, her kommer det», sant? Eller så, det var nesten det verste, så har de jo ikke lest det, men så har jeg da på en måte lovet meg selv at jeg skulle ikke klemme mer enn nødvendig denne uken, og da måtte jeg på, måte, på mest mulig elegant vis prøve å avvise. Altså, dette var veldig komplisert, men det ble klemt. De som klemmes bør, spør du meg.
0: Men ble det også litt sånn, du ble litt sånn, skal vi si, glad for at noen hadde lest, eller de som hadde lest artiklen, at du på en måte var tilbøyelig for en klem for, som en slags takk?
1: At du skal klemme alle leserne av Dagens Næringsliv, det tror jeg kanskje blir litt ambisjøst og ubehagelig for absolutt alle. Vi har faktisk leser i avisene.
0: Mer enn fem. Det var ikke sånn det. Men gjengi da hovedbudskapet i denne kommentaren eller kronikken, eller det som du skrev på mandag.
1: Ja, altså mitt problem med klemming er todelt. Det ene gjelder klemmens natur, at jeg synes det ikke nødvendigvis dette med at en klem bare er så deilig og godt og flott, er sant. Jeg klemmer også nære venner og familie, og synes at det er ingen problem. Men selv nære venner, som er sånn, og så klemmer vi, å lenge, og så holder vi lenge, og så sier vi sånn, og så er de gjerne sånn, kanskje litt lavere, men så står jeg litt sånn krokbøyd, eller de er veldig høye, så står jeg litt sånn skvist inn i et bryst, eller... Og så skal vi klemme, og jeg kjenner at jeg stivner mer og mer i en sånn klem, jeg nyter det ikke, altså jeg kan klemme min mann lenge, og mitt barn selvfølgelig, og, men det er veldig, veldig få jeg kjenner at, at liksom adrenalin synker, tvert imot så synes jeg at adrenalin stiger underveis en sånn lang, god klem. Og det andre problemet som er egentlig mer relevant for Arendals uka, er jo at jeg synes denne klemmingen, som er den litt sånn lettere, litt sånn enarmsklemmen, sant? Den har sneket seg veldig inn i profesjonelle relasjoner. Så du skal ikke ha truffet folk mange ganger, jeg kan kanskje bare snakke på telefon, at utelukkende profesjonelt, men godt forhold, så hilser man, særlig som kvinne har jeg inntrykk av, med en kjapp liten klem. Veldig ryddig, det jeg føler meg ikke liksom tafset på med disse klemmene. Det er bare det at jeg savner å bli håndhølt på. Ja. Når jeg treffer en bransjekollega, eller en skilde, eller ja.
0: For du skriver jo det også på mandag, altså «Make håndhilsing godt nok again». Forklar hvorfor du vil ha det tilbake, og hvorfor det er bra.
1: Ja, altså jeg liker håndtrykket i sin natur. Jeg synes at det å, altså når jeg ble liksom gammel nok til å begynne å hilse på folk, så følte jeg meg voksen og synes det var veldig behagelig måte å hilse på folk på. Selvfølgelig må det være et fast og fint og ikke knipende håndtrykk. Og så er det bare noe med å se folk inn i øynene og si hei, hallo, presentere deg. Eller hvis du treffer noen igjen, og si hei og takk for sist med et håndtrykk, ikke nødvendigvis en klem. Selv om man har håndhilst før. Og så er det jo hvis vi hadde bare gått rett på, hvis vi hadde bare etablert at vi klemmer ikke, med mindre vi er liksom i familiebesøk, eller i middagsbesøk til hverandre, eller i selskap, eller whatever, så hadde ikke det oppstått denne forvirringen hele tiden. For jeg tror jo at folk klemmer fordi at de er redde for at håndtrykket skal oppleves litt sånn reservert, kanskje. At håndtrykket markerer en litt sånn det markerer en avstand, at du vil ikke bli for god venn med denne personen når du insisterer på et håndtrykk. Så da går du rett til klem for å være sikker på å fremstå vennlig og imøtekommende. Og der er det jeg mener at håndtrykket må bli godt nok. Jeg er vennlig og imøtekommende, selv om jeg bare vil ta deg i hånd.
0: Er det også et element av at sånn, når folk møtes i Arendals uke eller på en hagefest eller hva det måtte være, så er det ikke altså, de grensene mellom altså, de som kanskje er ikke konkurrenter, men at har ulike si, grader av makt og i samfunnet, at de plutselig at alle skal bli så veldig glad i hverandre, altså den klemmifiseringen. Er det også et element av det, at vi må liksom holde litt på dem vi egentlig er, selv om vi møtes i festlig lag?
1: Ja, jeg synes jo det, at dette med å klemme hverandre hele tiden kan viske ut litt den formelle, bokstavlig talt armlengdes avstand mange av oss skal ha til hverandre, for ja, det skal ikke bli for litt sånn superråd nede i Arendal som bare er for gode venner. Vi er jo hverandres kritikere, særlig vi i press.

0: Den har jo det som jobb, og ikke bli for, altså vi skal være
1: holde litt avstand til de vi kanskje skal intervjue.
0: Men en liten anekdote fra Arendal, bare for å for det var i Arendalsuka for et par år siden, da hadde jeg vært der lenge, og klemt, og hadde klemt folk, altså da skjønte jeg, åja, vi klemmer. Og så hadde jeg så traff jeg Ida Voldenbakke, sentralbanksjefen. Vil si hun kan dette. Og jeg traff hun, jeg så hun liksom på lang avstand, og jeg hadde intervjuet hun noen måneder før, og snakket med dem, og hun følte at vi var blitt kjent, og satt veldig pris på å møte hun igjen. Og så tenkte jeg sånn, oh shit, hva gjør vi nå? For det at hun har jo en voldsom autoritet, en veldig naturlig liksom. Og da var det at hun bare tok kontroll på situasjonen, på god avstand, strakte frem hånden og sa hei, hei, så godt å se deg igjen. Og jeg kjente sånn, yes. Ida viser vei. Sånn skal det gjøres. Ja. Og da kjente jeg sånn inspirasjon til dette kom.
1: Ja.
0: Vi må bare, det må være godt nok å ta hverandre i hånden.
1: Og sitter det en ved siden av her som klør etter å få bli med i praten, og du venter lenge, Torgeir Kolshus, sosialantropolog. Hva tenker du når du hører Rokkan beskrive? Altså først dette med at hun går litt sånn hardt ut før hun drar til Arendalsuka, sier her blir det ikke noe klemming, og så blir det litt klemming. Og, altså hva tenker du om det, om hele ja, det som har skjedd?
2: Ja, da har du invitert til akkurat de der plagsomme kommentarene om, som går på metanivå, ja her må vi bare holde i hånda. Men ellers er jeg helt enig med Anne. Fordi, altså vi snakker om klemming, så det, dette går på et individuelt plan, ikke sant? Relasjoner, relasjon mellom to, men også hvordan vi går an å lese rommet. Og klemming er ett uttrykk blant mange. Vi har mange ulike repertoarer for å hilse. Hvis det skal liksom vokse litt sånn som brunsnegler all over, så ødelegger man noen av de finere nyansene som både går på forhandlingen mellom oss to, hva slags relasjon har vi egentlig, men også muligheten vi har på utsiden til å lese rommet. Så hvis man ser makta i det rommet, så er det mye enklere egentlig på en Arendalsuke hvor man noen, altså de som virkelig er nær og har et, kan si, et fortrolighets kanskje direkte vennskapsforhold, at de klemmer og resten håndhilser eller bare sier hei på nikk. Altså nå begynner jo sommerhagefestsesongen på nytt for oss forskere, og det er liksom ISF-festen på neste uke, og så FAFO-festen på neste uke fredag, og der er det litt det samme. Altså man sender noen blikk hist og pist, og så er man liksom stående og snakker litt lengre med noen og titter litt over skulderen på andre, og så er det liksom håndhilsing, og så er det klemming, og det er absolutt liksom, den bevisstheten rundt rollen. Altså, jeg vil være der som delvis, som noen som kjenner ganske mange, men også som instituttleder, hva skal jeg velge å understreke da? Mm. Hvem er det som kommer mot meg for å diskutere kanskje mitt instituts økonomiske situasjon, som ikke er spesielt god, sånn som en nyhet som sprakk før sommeren? Oh, ja. Liksom, hvilken egenskap er det da samtalen skal starte? Og det er jo noen berømt, altså liksom, kanskje en aller beste, altså jeg bruker det i forelesning om rolle, fordi altså Trond Giske og Jens Stoltenberg klemmen, eller den til 50-årsdagen til Jens Stoltenberg som statsminister, og Trond Giske kommer åpenbart med et ønske om å vise hele pressekorpset og en del av dignitærer innenfor Arbeiderpartiet at her er det ingenting i disse ryktene om at nå er det en implisitt maktkamp, han driver ikke og spinner sitt spill, og det er helt tydelig at Jens Stoltenberg ikke ønsker å uttrykke at dette er et nært og fortrolig vennskapsforhold, og det blir en brystpumping i stedet for etterpå, en bryststanging i stedet for en klem, ikke sant? Foran hele offentligheten, og alle rykter om maktkamp blir egentlig bekreftet i det ene øyeblikket, og det er utrolig godt, ikke sant? Så dette her, disse mikroforhandlingene da, ikke sant, på liksom på de minste samhandlingsnivå, nesten atomnivå hva samfunnsforskningen angår, de må synes, og hvis alt blir klemming, og så er liksom, mister vi noe av det repertoaret.
1: Ja, den seansen som du refererer til, det har vi har et klipp for det, det er ikke så lett å høre klemming da, men altså det er 20 år siden i 2006 så var det kanskje ikke like vanlig da at dresskledde menn klemte hverandre, men det ble jo en sånn litt sånn awkward klemmeforsøk mellom da kulturminister daværende Trond Giske og statsminister Jens Stoltenberg. Vi kan jo høre litt her.
3: Det ble et ellevilt oppstyr da Jens Stoltenberg nekta å gi Trond Giske en bursdagsklem I fjor høst. Statsministeren var I New York for å overlevere en FN-rapport til Kofi Annan, da den store klemmedebatten eksploderte et par dager etterpå.
4: Vi klemmer de som det passer seg å klemme. Punktum.
3: For det ikke gutteklemming Stoltenberg har et problem med, men en helt annen intimhandling, nemlig visking.
4: Men da jeg kom, så kom jeg inn, og da var det masse sånne der TV-lys, og masse blitslamper, så jeg skulle ta Trond I hånda, hadde jeg ikke tenkt å klemme han. Og så lente han seg mot meg, så var jeg litt usikker om han skulle viske meg noe, eller ikke velkommen, eller skulle han klemme, så det ble en litt sånn, litt uklar situasjon der, om vi egentlig skulle snakke sammen og klemme hverandre, så jeg tror, jeg vet ikke hva Trond hadde tenkt det, men det ble sånn, sånn halvveis klem da.
1: Ja, TV2-bildene viste altså en statsminister som rygger litt når Giske strekker seg mot han. Det var ikke noe kinn som møttes. Der skal vi tro Stoltenberg på hans versjon av forklaringen på dette. Var det lenge siden?
2: Ja, altså, det er en god forklaring. Ikke en jeg ville kommet på sånn, sammen veldig nærliggende, men når han sier det på den måten, jo, absolutt. Og så kompenserte du neste øyeblikk da du traff hverandre. Noen dager etterpå så gjorde han et poeng ut av å klemme, og det nesten like kleint, ikke sant? Så
1: det jo... Husker du denne episoden her? Det var ikke det som har ligget der I 20 år? Og...
0: Nei, det ikke sånn. Jeg tenker ikke jævlig på det, men ja, det ringte Bjelle når jeg så på dette, og da så jeg det akkurat jeg klipper det visse nå, eller spilt av nå, og det jo, altså det så vondt, det virkelig ubehagelig å se på, og jeg tror dette mye av det folk prøver å unngå altså, og det typisk mellom menn, men jeg må også si at gjennom mellom, det en liksom kjønnsakse her, og jeg mener ikke at jeg fornærmet egentlig men det har skjedd mange ganger at vi kommer for eksempel en gruppe fra Dagens Næringsliv inn I et møte la oss si vi kan skilde møte, eller en kaffeprat med et selskap, eller en etat, eller whatever. Og så har jeg jo typisk kommunikasjonsansvarlig, det noen vi har snakket med før. Gjerne også møtt I Arendal, kanskje drukket noen øl med, sant? Og da man plutselig kjent. Og så tas alle mine mannlige kollegaer I hånden, og de kjenner hverandre enda bedre, og sier hallo, Bård, og hallo, Fritti, og fra hei, hei, Terje. Og så kommer turen til meg, og da ser jeg at de blir litt rådvill.
1: Skal de klemme eller skal de holde
0: Ja, jeg tror faktisk det de tviler mest på om det vil bli rart å ta meg I hånd at det å håndhilse da, og si sånn, hei hei Anne, takk for sist til meg også, det det som rart at altså, det håndhilsingen vi usikre på og da går de for en klem for de anser klemmen som tryggere enn håndtrykket og det da jeg kjenner at dette, vi må ta det tilbake jeg blir ikke fornærmet av å bli hilset på akkurat sånn som kollegaene mine og jeg blir ikke fornærmet av en klem egentlig Men da får du klemme resten også.
1: Og da ble det altså et innlegg på mandag I din avis. Men altså, det noe du har gått og tenkt på lenge, eller har det bygd seg opp, nå nevnte Kolshus her, sommerfestsesongen, altså har det bygd seg opp litt sånn fram mot Arendalsuka?
0: Ja, altså det har bygd seg opp I Arendalsukene de siste årene. Ja. Og generelt på sånne fester, ja. For dette jo, og jeg må bare si, altså, det en del av problemet. Jeg klemmer I øst og vest, fordi jeg også bare har på en måte akseptert og adoptert denne kutymen med klemming. Og jeg vil bare også at vi skal ha det hyggelig sammen og ikke lage noe tvil om det. Og da, jeg tar meg I det av og til at jeg liksom bare går rett på en klem, og så kjenner jeg mens jeg klemmer på, så tenker sånn, hæ? Hva gjør jeg på? Kjenner jeg, vet du hva? Dette en klemmeperson? Og så tenker jeg egentlig at vedkommende jeg da har klemt, Kanskje tenker det samme, hvorfor klemmer meg? Vi kjenner hverandre ikke. Så her må vi bare på et eller annet punkt si, nå slutter vi.
1: Hvordan havner vi her, Kolshus?
2: Jeg synes dette superfascinerende. En av de kollegene som Anna ramset opp en nær venn av meg. Vi barn, fadre for hverandres barn. Men han en dårlig klemmer. Og vi har forhandlet oss frem til en måte å ordne det på, som sånn helt innenfor. Jeg en klemmer, det kan jeg stå frem.
1: Jeg glemte å spørre deg, så du står frem, kom ut av skapet som en
2: klemmer. Ja. Men man må jo også kjenne på altså, reaksjonen man får, ellers så man jo litt sånn... ikke akkurat antennene på plass, rett og slett. Så det også I og for seg noe av det som interessant ved disse små forhandlingene, at sånne ting dukker frem, eller dukker opp.
1: Men hva slags ordning det to har da, når dere møtes?
2: Nei, da det... altså, vi gir... Men han også ganske... jeg egentlig ganske høy, men han veldig høy, så det liksom også noe med det der. Liksom det krasjer litt på flere måter, ja. Så vi blir en slags sånn...
1: Okay, nesten,
2: sånn skulderdom. Vi jobber med sakene. Ja, vi jobber med sakene.
0: ja, men altså, altså det har kommit det. Jag har fått en del förslag. Jag har fått lite bakmeldingar på detta generellt må jag säga. Och många det är sån, ja men vi kan gå för fist bump eller vi kan gå för äta gärna en high five. Nej, nej, nej. Vi ska inte finna på mer tull och fjas. Vi ska tillbaka till det som har varit generationer med trygg, höflig, respektfull, vänlig hilsing. Hundhilsingen, det är inte komplicerat folkens, vi trenger inte att finna på något mer såna spjåkete grejer.
1: Nå var det detta klemmebonanza startet då, vill du
2: säga? Det startet är väldigt, väldigt tydlig generation X-ting, som är den generationen som blev vuxna på 90-talet kan du se, och jag tillhör väldigt klart den. Och vi begynte med den klemmingen, och det var lite också, alltså jag ser på det som ett lite frigöringsprojekt, där skiljer Anne och jag lag. Det var noe med det alle mulighetene, så det hadde inkludert det som du trekker fram, Anne, om kjønnsdimensjonen, at den var tydelig, at det var liksom sett på som det å være fysisk i kontakt med hverandre på en såpass intim måte, altså liksom med ansiktet så nær at du kan liksom du nesten puls, eller du får pusten i øret, det veldig,
1: ja, det
2: nesten
1: to menn, seksuelt
0: ladet, ikke sant? Ja, det hud mot hud,
2: ja, det hud mot hud, og kanskje også et anlegg til å viske noe, ikke sant? Fint å se deg, eller? Altså, så det en veldig intim handling, og det ble en veldig intim handling, og det var nok et brudd med en del av den, altså vår foreldregenerasjon, da, generasjon X-foreldregenerasjon, hvor håndtrykket og liksom nesten liksom av med hatten først var akseptabel hilsing, nå karikerer jeg veldig, men det som fint med håndtrykket og det som viktig med håndtrykket, jeg også tenker at håndtrykket har vært sentralt i, for det en måte å vise uttrykke fredsønske på, altså man bruker sverdhånda si, rett og slett, det rekker den fram, sier at jeg stiller meg forsvarsløs i møte med deg, men det gjorde man jo med likemenn, og det var veldig få likemenn i det, både i det gamle altså i, da disse tingene kom til uttrykk men også i nyere tid altså Norge har ikke vært et egalitært samfunn i noe særlig altså, roughly siden andre verdens, etter andre verdenskrig kan man si, før det så var det man sto med lua i handa, ikke sant man nikket, man bukket mens likemennene, de var ganske få så så du kan si at en del av demokratiseringen var nettopp knyttet til det at man kunne ta hverandre i handa, også som kvinne ikke sant, som kvinne og mann, at kjønn dimensjonen er det du og jeg, det ikke kvinne-mann som møtes, og det uttrykker vi også på den måten.
0: Ja.
2: Så det mange fine små mekanismer her, men når det at vi også, liksom, vi menn kan ta til oss klemmen og klemme kvinner og menn uavhengig av hverandre som en uttrykk for en nærmere vennskap, det en annen ting. Det var litt morsomt for Erling Rød Larsen satt her i studio. Jeg har kjent ham i 25 år, men det kanskje 15 år siden vi traff hverandre sist, og vi kjente hverandre igjen, og det var naturlig å håndhilse. Altså, jeg tror, selv om jeg helt sikker på at Erling også en klemmer. Helt sikker, jeg hadde spurt deg, men helt sikker på det, men akkurat der var det sånn ingen tvil, ikke sant?
0: Ja.
2: Og det sånn, da driver vi ikke med noen forhandling, det bare helt klart, dette entydig. Men så det alle de gråsonene, og det det som så fascinerende ved det å være menneske, ikke sant? De gråsonene ikke overalt, for det har vært veldig mentalt slitsomt, men de mange nok steder til at man liksom, hele tiden man har prosjektet seg og, i møte med resten av verden, pågående, nydelige ting, altså.
0: Hvis det hadde satt en gammel veninne av meg her, som jeg ikke har sett på 15 år, som jeg ble glad for å se, hadde vi håndhelst på hverandre vi da? Eller hadde vi klemt? Eller liksom, hadde det vært naturlig å si, ei, så lenge siden godt å se deg, akkurat sånn som du gjorde med din kamerat? Det tror jeg nesten ikke. Jeg tror faktisk at alternativet til håndhils da, eller klem, eller alternativet til klem, ville vært å måtte bare stå litt på avstand og nikke veldig vennlig til hverandre.
1: Så for å klargjøre, hva hadde du gjort? Du hadde...
0: Så jeg hadde før mandag
1: så hadde jeg før du gikk ut bare, med denne
0: artikken ja. Bare tenkte at her vi får klemme for sikkerhets skyld så ikke hun skal mistenke at jeg liksom tar avstand, vil markere en avstand til henne og jeg tror at hvis jeg hadde strukket frem hånd så hadde jeg vært rett for å skulle tenke yes, det var så oppvisen når hun var blitt da råflott skal gå til hånden helt hello men så da tror jeg kanskje at jeg hadde blitt stående liksom, på noen meters avstand og si sånn, nei hei Åh, hyggelig. Det jo så tåpelig.
1: Ja, det ikke alltid at det blir så veldig hyggelig, kanskje. Jeg glemte, altså vi har jo en meningsmåling som vi har lagt ut nå, hvor du som hører på praten her med Torgeir Kolshus og Anne Rokkan, kan gå inn og stemme da, og si om du en klemmer, eller om du ikke det. Hva du mest komfortabel med, og så skal vi lese opp det nå på slutten av denne praten, se hva håper si det norske folk, men I hvert fall P2-lytterne, om de noen klemmere. Før vi kommer til resultatet der, Kolsus, hvilken strategi ville du valgt hvis du skulle dratt ned på Arendalsuka nå de siste dagene, når det gjelder dette med, altså hvilke valg har man ved å ha ned både klemming og håndhilsing og nikking?
2: Ja, det noe med, altså når man går folk I møte, det der det skjer, ikke sant? Så det kanskje, hvis vi ses nå, dette blir veldig off på sparket, men å stoppe lite stykke fra og markere liksom, vi kjenner hverandre med nikke og det som litt interessant når man snakker om intimitet og fortrolighet og sånn altså et blikk som møtes det jo I mange tilfeller veldig mye mer intimt enn to kinn som sånn, møtes så, og da kommer man å si at håndtrykket med et fast håndtrykk som jeg foretrekker ja, med et blikk som et møter hverandre håndtrykk. Og holdes fast I par sekunder det kanskje den nye klemmen var liksom var intimsfære angår.
0: Vi kan bare håpe.
1: Hva tenker du om den du nevnte Ida Wollen Bakke her, som er veldig inne I fokus I dag med ny, altså uendret rente og sånn. Tenker du at Rokkan løste den bra, eller hva
2: din tanke? Veldig bra, og også Ida Wollen Bakke løste det jo veldig bra. Ja, ikke sant? Og det snakket om...
0: Hun føyste den til side med
2: sin utsatte Absolutt, og det noe med det, det dreier seg om rolleforståelse I veldig stor grad. Altså, hvem vi hvor, ikke sant? Noen sammenhenger, og det spesielt for journalister, så har man jo kontakter og vennskap som glir over og inn I hverandre, men I en profesjonell I en jobbsituasjon, hvor man skal liksom, for eksempel en gruppe fra DN som skal møte kommunikasjonsrådgiver I en eller annen sammenheng og jeg kan ikke tenke helt hva det skulle være men også, så er det åpenbart her må vi skille Clinton fra veten, altså, hva hører hjemme hvor? Og den situasjonen...
1: Men hvis det alkohol inn I bildet...
2: Ja, så der dukker nye gråser opp igjen, og det det som kanskje kjent her med Arendalsuka I det hele tatt, at hele... Så den drikkes ikke fra tidlig om morgen til sent på kveld, men alt flytende, ikke sant? Vennskap, bekjentskap, arrangement, det formelle og det uformelle, det glir inn I hverandre og blir en sånn... altså, rett og slett en suppe som gjør... behovet for den typen småforhandlinger enda større.
1: Og at man da ikke klarer å på en måte være klar tenkt igjennom hele den uka når det sånn, det ja, har vel
0: så
1: en slags forståelse.
0: Så derfor bestemte meg litt på forhånd. Ja. Men dette tenker jeg vi kan teste, for jeg tenkte meg på en av de her festene du nevnte neste uke, der det sommerfest I den forskerbransjen. Og nå har vi suttet her en god stund og pratet. Og, si, vi har på en måte funnet, jeg synes du virker veldig trivelig. Så når vi møtes der og plutselig ser, og jeg kjenner ikke så mange der, så du vil jo være en av folk.
2: Veldig bra.
0: Oi, oi, oi, der jo han, herregud, hei! Det skal, den relasjonen vi har nå laget I på 30 minutter, det skal ofte ikke mer til enn at det ville gitt utslag I en klem neste uke på en sommerfest.
1: Veldig, da har vi jo slag
0: det. Så da får vi se hvordan vi skal løse det.
2: Dette kjempebra. Og jeg tror faktisk også, hvis det slik at du ikke kjenner mange der, så kan faktisk den klemmen være, for da vil jeg gjerne stå I en sirkel med andre folk, som du ikke kjenner, kanskje, og da kan den klemmen være inngangsbilletten til en samtidig hvor jeg introduserer deg, ikke sant? Ja. Så det koster deg litt, men gevinsten jo
0: uendelig mye. Men hvis vi bare har håndhilser, kanskje du introduserer meg til rett, så da blir det ingen mingle hjelp for deg.
1: Dette må vi få en rapport om, for å vite hva som skjer. Rokkan også skrev om klemming nå denne uka, men det med ubehag rundt hilsing langt fra noe nytt. Vi skal avslutte her med et lite klipp fra en tv-serie på 90-tallet, hvor hovedpersonen sliter med litt av det samme.
5: Hi, Jerry.
6: Hi, Mary. Listen, I've decided I can't kiss hello anymore. I'm sorry, it's nothing personal. It just makes me a little uncomfortable and I can't do it. I'm sorry.
5: Hi, Jerry.
6: Hey, Louise, I was just telling Mary how I'm not going to be doing the kiss hello thing anymore. I'm sorry, I just can't do it. It's nothing personal. It's just that I'm not really able to do it and I'm sorry. Thank you for your cooperation.
1: Ja, dette var fra Seinfeld-episoden The Kiss Hello fra 1995, hvor da Jerry Seinfeld kreperer av at alle I blokket hans begynner å kysse hallo til hverandre. Avslutningsvis, hvordan var det å høre dette klippet forresten, Kolsus?
2: Det veldig gjenkjennelig, rett og slett. Og det jeg har også tenkt på, det et referanspunkt. Altså det liksom DeLillos og Seinfeld, de har uttrykt alt som finnes av vår tidligere Bærumsgutters følelsesrepertoar. Så det som ikke der, det kan ikke vi føle på.
1: Det da greit, tenker dere, å gå hardt ut fra nå av å si jeg ikke, man trenger ikke å skrive et innlegg om det I avisa, men å være litt sånn, jeg drikker ikke, eller jeg klemmer ikke, altså kan man, det valid
0: altså,
1: å si det?
0: Etter pandemien, så kom, da var du ikke lov å klemme, og så fikk vi jo beskjed om at nå kan vi klemme igjen, og da lå det liksom så implicit i luften at sånn alle skulle være så vanvittig glad for at vi kunne gå og klemme hverandre igjen. Og det var jeg helt sånn ukritisk. Ja, nei gud, så får vi klemme da. Og så traff jeg en god venninne i en bursdag, og jeg var sånn, hei, hei, Ingvild, og strakk ut armene i møtekommende. Og så løftet hun sine armer, og så la hun de, når vi kom i møte, så la hun de forsiktig på skuldrene mine, og holdt meg igjen i det jeg skulle til å gå inn i klemmen. Og så sa hun, hei, supergodt å se deg. Jeg har rett og slett sluttet å klemme. Og det var så det elegant, galt. Det var så lett, det var så enkelt. Så helt, det kan man ty til.
1: Helt nydelig, dette må vi snakke mer om en annen gang. Anne Rokkan, kommentator i Dagens Næringsliv. Tusen takk for at du kom, Torgeir Krolshus, instituttleder ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Vi spurte altså deg som hører på om du er en klemmer. Der ble det et lite flertall på nei.
0: Yes.
1: Som altså, liten overvekt på nei, jeg vil ikke, eller jeg er ikke en klemmer.
7: Godt sagt i Ekko.
8: Psykolog Line Marie Warholm om hva som egentlig skjer når vi konstant har en podcast på øret og omgir oss med digitalt støy.
9: For noen så handler det nok om at man prøver å få til stimuli utenfra sånn at man skal slippe å forholde seg til det som kommer innenfra. Altså det som av impulser, følelser, tilstander i kroppen, tanker. At når det blir stille, så hører man jo seg selv. Da merker man seg selv om å være til stede i seg selv. Da. Så mange bruker jo lyd, enten det podcast eller musikk eller snakke med noen eller, ikke sant? Det å få en eller annen stimulering og mange bruker også veldig bare det å være i aktivitet som en måte å distrahere seg vekk fra seg selv da. En måte å komme vekk fra det som ubehagelig så det jo det ene og så jo det andre, og det tror jeg jo gjelder veldig mange i dag, at man føler at man lever i en veldig bråkete verden, og at det et behov for å prøve å beskytte seg litt, komme inn i sin egen lille kokong, komme liksom vekk fra all støyen. Og så bruker man jo da paradoksalt nok støy for å holde ut støy da, eller andre støy. Og så vet vi det at det jo det folk gjør når de ikke orker å gjøre noe annet. Når de ikke tar opp en bok, ikke setter på noe fin musikk, ikke går den turen i skogen og hører på fuglene og trærne sus liksom. Det folk gjør når de skal ha en liten pause, til og med når de sitter på do, scroller på mobilen, ikke sant? Sånn at når vi egentlig trenger pausene, roen, stillheten, så gjør vi det som egentlig kanskje eller vi går dit hvor det kanskje aller mest overstimulerende og bråkete da.
8: Og hvorfor ender vi opp der?
9: Ja, det jo den, det jo den koden disse tech-folka har knokket av, de som har laget dette, ikke sant? Det jo altså, det jo en helt glimrende idé. Vi gir folk det de tror de vil ha, og så gjør det at folk blir enda mer slitne, sånn at de heller ikke klarer å ta seg sammen og gjøre noe annet. Helt fantastisk idé, ikke sant? Og sånn som vi lever i dag, så krever det jo virkelig en bevissthet å skjerme seg både fra det som skjer på telefonen, og der det jo mye man kan gjøre. Det mange apper man ikke behøver å ha. Man kan skru av alle varsler, dempe fargene, sette på tidssperrer på telefonen. Men også altså hvis man lever liksom i en by, eller bare, altså bare du skal på et legekontor, ikke sant, så det gjerne radio på, og så har du noen skjermer hvor de rullerer forskjellige reklamer, og de endre bildet hele tiden, de tar oppmerksomheten din hele tiden, skal du gå rundt i byen så det reklametavler og tenker det veldig mange som lar på en måte den lyden som på telefonen sin da, altså det at man ikke bruker hørepropper heller sånn at, eller ørepropper eller hodetelefoner sånn at du hører andres telefonlyder altså det en sånn voldsom stimulering hele tiden og hvis du skal skape deg de stille lommene da, så krever det en bevissthet, og det krever at du gjør noen grep. Det krever at du tenker at jeg drar ikke på det treningssenteret og løper på den mølla og ser på de skjermene og hører all den musikken. Jeg tar en løpetur i skogen. Ikke sant? Du må gjøre helt sånn bevisste grep. Hvis du ikke gjør det, så du bare i alt det bråket hele tiden. Da.
8: Og disse grepene, hvorfor tror du det så vanskelig for noen av oss å tørre å ta det eller å stå i denne stillheten?
9: Jeg tror det to ting. Det ene jo det når man ikke orker å kjenne seg selv, kjenne det som på innsiden, altså man kaver vekk fra sine egne tanker og følelser. Og den andre, tenker jeg, dette liksom, behovet som mange har for å føle at de henger med I tiden, med på utviklingen, får med seg det som skjer, en del av gjengen, livredd for å gå glipp av noe. Da. For at når du redd for å gå glipp av noe, så må du jo følge med på den telefonen. Og da må du på en måte være med på det, du må være med på tempo, du må være I utvikling. Ikke sant? Og mange hører jo på podcaster som de tenker litt smarte for at de skal bli enda smartere, ikke sant? Så vi har jo en sånn tenkning om at dess mer du konsumerer da, dess mer utvikler du deg, ikke sant? Men det som skjer når man bare hører masse podcaster jo at du blir en passiv mottaker av andres tanker, men det blir jo ikke noe rom for at du blir noe klokere, at du utvikler din egen tenkning, for det gjør du jo når du alene I ditt eget hode, og når du I en god, dyp samtale med noen, ikke sant? Og den samtalen varer litt over tid og ikke blir avbrutt hele tiden. Da. Det jo da man egentlig får utviklet seg, så det også en sånn, jeg tror det også for liksom, døyve litt folks følelse av at man ikke henger med og ikke utvikler seg nok og ikke blir bra nok. Da. Man føler at da utnyttet man at man får utnyttet alle lommer av tiden hvis man kan høre en podcast samtidig som man rydder eller vasker eller trener eller kjører bil eller hva man nå eller går herfra til derfra liksom. At det å gjøre flere ting samtidig gir en følelse av at liksom, åh, nå jeg effektiv nå utvikler jeg meg og så tenker jeg at det egentlig det motsatte som skjer da at det blir ikke noe rom for noe sånn utvikling og så ja får man jo ikke de lommene heller til å konsolidere minner, altså, ikke sant? At hukommelsen setter seg, og at vi får bearbeidet inntrykk, følelser og tanker. Og, ikke sant? Vi trenger jo de lommene, da. Og det skjønner vi jo. Det synes jeg helt fascinerende, for vi skjønner jo, alle skjønner at vi trenger å sove om natten.
8: Mm.
9: Og alle skjønner at, eller de fleste I dag vet også at når du trener, så bryter du ned musklene. Og så det når du hviler at musklene blir sterkere. Vi skjønner at vi trenger restitusjon. Men når det gjelder liksom, det å ta inn informasjon, liksom, eller sånn informasjon til hjernen, da, så tenker man at liksom, dess mer, dess bedre, dess mer stimuli vi kan gi ungene, dess mer utvikler vi seg liksom. Det det som om vi måtte ikke skjønner at det samme gjelder jo der at du må ha disse pausene I løpet av dagen for å hente deg litt inn og for å bearbeide det som skjer da.
7: Godt sagt.

0: Ekkohelg går mot slutten, men på mandag klokka 9 det spør ekko om leiemarknaden. For leigeprisene, de stiger som aldri før. Og det lett å tenke at det må godta mye for å få seg en plass å bo. Men hva det du aldri må si ja til egentlig? Vi fyller studio med eksperter og skal svare etter beste evne. Har du spørsmål, så send deg inn til oss via appen NRK Radio. Bare søk opp Ekko og bruk send inn-knappen. Og med det Ekkohelg ved vegs ende. Produsent var Kari Ørstavik, og Jean-Kristin Sena var her i studio, og håper at du får en fin helg videre her på P2.
1: Dette NRK Nyheter klokken 21. Det meldes om et nytt jordskjelv i Indonesia. Det skal være på 6,11 og det tredje jordskjelvet det siste døgnet. 47 personer bekreftet omkommet etter det første jordskjelvet som rammet landet natt til i dag. Ytterligere 50 personer ble skadd. Det andre skjelvet var på øya Sumatra og hadde en styrke på 6,9 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det så langt ikke kommet meldinger om skader etter det andre og det tredje skjelvet. Indonesia ligger langs deler av den såkalte Ildringen, et område med mye seismisk aktivitet i Stillehavet. Tusenvis av fans samlet seg i gatene i Mumbles i Wales da kisten til artisten Bonnie Tyler ble fraktet gjennom gatene i dag. Artisten døde 8. juli på et sykehus i Portugal. Minneseremonien holdes på mandag. Kongelig Norsk Automobilklubb, KNA, mener vi har et klasseskille innen trafikksikkerhet. 70 mennesker har mistet livet i trafikken i løpet av de 7 første månedene i år, og det i Nord-Norge tallet på ulykker øker mest. Tor Valvik, samfunnskontakt hos KNA, mener det et politisk ansvar å få ned tallene.
2: Ser jo politikere fra begge sider av blokken som paraderer Nord-Norge med ganske heftige løfter framfor kort valg. Men det å se nå svart på hvit at de klarer ikke å levere på trygge nok veier. Og det gjør at oss har et klasseskille. Det de som er mest avhengig av bilen, de som har færrest alternativ til bilen. De som bor mest grisgrendt har de mest utrygge veiene.
1: En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. I starten av august var situasjonen verst i Oslo, men nå ligger Bergen dårligst an. Sport. Sandvolleyballparet Anders Mol og Christian Sørum vant i dag kvartfinalen i Europamesterskapet. I kvartfinalen slo de Nederland 2-0. Dermed jakter de sitt sjette europamesterskap, noe ingen tidligere har oppnådd. Mol og Sørum nå klare for semifinale mot Frankrike i morgen. En veldig gøy dag, sa Anders Mol etter kampen.
3: Vi til og med rodd litt igjen etter kampen, det var jo helt fantastisk. Så vi har fått med oss en del nordmenn som her nede og heier på, så nei, det veldig, veldig gøy.
4: Hva tenker dere om semifinale og en eventuell finale?
5: Frankrike veldig sånn litt mer opp- og nedlag, men toppnivået dem så kjempebra og kan slå alle lag. Så det blir en tøff motstander, så vi må bare lade opp på best mulig måte og gunne på det.
1: Det sa til slutt Christian Sørum. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang. Brage Vesje Guttormsen.
6: Afghanske jenter fanget på barnerommet, sier norske afghaner. På dagen 5 år etter at Taliban tok tilbake makten i Afghanistan skal vi direkte til Kabul. Med folkeavstemning på Island så det uansvarlig å ikke tørre å ta praten om norsk EU-medlemskap, mener Sjømat Norge. Det et stykke frem til Island blir medlem, svarer SV, som klar til å ta praten. Oljefondet HV inn og satte ny rekord forrige halvår, men Nikolai Tangen advarer mot at vår felles sparegris kan gå tom. God lørdagsmorgen og velkommen til helgemorgen direkte på P2 og NRK1. Og i løpet av de to neste timene så skal det også handle om at over 13 000 studenter står i kø for å skaffe seg studentbolig, ifølge nye tall som kom i dag. Mitt navn det Morten Kræmer. I dag det 5 år siden Taliban tok tilbake makten I Afghanistan. Ifølge Afghanistan-komiteen landet inne I en dramatisk periode med krig mot Pakistan, enorme humanitære behov og manglende rettigheter for kvinner og jenter. Liv Kjølseth, generalsekretær I Afghanistan-komiteen, du med oss direkte fra hovedstaden Kabul. Og hvordan det å være I Afghanistan nu?
7: Jo, det jo alltid litt sånn spennende I forbindelse med sånne dager som det her. Vi vet jo at Taliban har feiret 5 års maktovertagelse ved noen tidligere år. Det kan også være protester, så akkurat denne dagen selvfølgelig preget av det. Ellers så jo på en måte situasjonen preget av de tingene du sa innledningsvis, at folk svært bekymret for fattigdom og fremtid og hvordan de skal kunne klare seg fremover.
6: Og denne uka to FN-ansatte arrestert av talibansk etterretningstjeneste. Hvordan påvirker det ditt besøk?
7: Nei, det jo alltid sånne ting som vi tar med I betraktning når vi vurderer sikkerheten. Sikkerhetssituasjonen har jo vært på en måte relativt stabil for sånne som oss I de siste årene, men vi ser jo også nå tendenser til økende konflikt og uro, særlig I de nordøstlige områdene. Så alle sånne faktorer jo ting som vi tar I betraktning.
6: Liv Kjølseth, etter 6. klasse så får ikke jente gå på skolen. Hvordan vil du beskrive livet til jenter og kvinner I Afghanistan I 2026?
7: Det utrolig tungt. Og de første årene så var det jo på en måte et håp om at skole skulle gjenåpne. Når du har et håp å holde deg til, så det lettere å på en måte klare seg. Nå så ser vi at det håpet slukner for flere. Man ser ikke når denne endringen vil komme, og det utrolig tungt for hver enkelt jente og hver eneste familie I Afghanistan.
6: Marwa Farkari, norsk afghaner og journaliststudent ved Oslo MET. Du har en venninne I Afghanistan som du snakker med og følger opp. Hvordan det for hun å leve under Taliban-regimet?
8: Ja, først og fremst må jeg bare si at hun blant mange andre afghanske kvinner og jenter som lever denne hverdagen. Jeg snakker også med andre veninner fra barndommen som forteller om en tilværelse av å være lukket I jenterommene sine. Og dette vanskelig for en generasjon som I løpet av de siste 20 årene har fått muligheten til å ta utdanning, finne jobb og være I arbeidslivet og gjøre noe bra for Afghanistan. Vi hadde kvinnelige journalister, leger, sykepleiere som jobbet for å gjøre noe bra for samfunnet, men per I dag så de rett og slett begrenset til jenterommene sine, basert på det Taliban-regimet har av lover og regler.
6: I studentavisa Universitas så skriver du om at du knapt hadde fylt 6 år da mora di måtte lære deg at du like mye verd som broren din. Hvorfor husker du det så godt?
8: Jeg husker det spesielt godt fordi at jeg ble oppdratt av en mor som alltid fortalte meg at din frihet skal ikke være begrenset fordi at du en jente. Du like mye verdt som din bror og du får lov til å få til det du vil, men altså, så lenge det ikke skader andres frihet. Og når jeg møtte denne oppførselen av den mannlige sjåføren, så var jeg som 6-åring, 6-år jente, var sjokkert, fordi at dette var ikke I samråd med det jeg var vokst opp. Så dette gjorde at jeg stadig mer ble engasjert I spørsmål rundt Afghanistan og rundt afghanske kvinner. Jeg jo tross alt en afghaner selv, og mamma forteller alltid at livet tilfeldigheter, og du kunne vært en jente I Afghanistan som måtte kjempe denne kampen innad. Så.
6: Ja, og hvordan det da å sette I Norge og vite at venninnen dine har det sånn som dem har det?
8: Det vanskelig å se for seg at du som ferdig med 6. klasse ikke får lov til å gå noe videre. Det 5. år på rad at kvinner og unge jenter ikke får lov til å ta opptaksprøver for å komme seg inn på universitetet, samtidig som det en manglende Det et manglende skrik etter arbeidskraft, I hvert fall kvalifisert arbeidskraft som kan være helsearbeidere, sykepleier og ikke minst lærere. Så ja, det...
9: I august 2021, da mange flyktet fra Afghanistan, så dro journalist Anders Hammer inn. Her et klipp fra dokumentaren The Takeover. Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper. Det var et lite klipp fra dokumentaren din, The Takeover. Taliban ga løfte om modernisering og kvinnerettigheter for 5 år siden. Hvordan har de fulgt opp det?
10: Nei, det ikke fulgt opp I det hele tatt. Vil si, vi som kjente Taliban og hadde møtt dem før de kom til makten I Kabul, var heller ikke overrasket over det. De kom mange løfter som rett og slett var ren løgn. De har brukt mye tid de siste 5 årene på å innskrenke kvinners rettigheter. Det ikke noe annet land I verden I dag hvor kvinner blir så sterkt undertrykt som I Afghanistan I dag. Som det blitt sagt tidligere her, så får de da ikke ta utdanning etter at de fylt 12 år. De utestengt fra store deler av arbeidslivet. Og det kommer stadig nye regler og lover som innskrenker deres rettigheter på alle måter. Det siste som har skjedd, eller noe av det siste som har skjedd, at man har åpnet for barneekteskap, og det har også blitt lov for ektemenn å slå konene sine med visse begrensninger, da, ifølge Taliban. Så det har gått I en retning siden de da tok over for akkurat da 5 år siden I dag.
9: Du kjenner landet godt og har bodd I Afghanistan også. Hvordan livet for en vanlig afghaner nå under Taliban-regimet?
10: Det beinhardt. I tillegg til den ekstreme kvinneundertrykningen så det veldig stor arbeidsledighet. Det stor fattigdom. De siste årene så mellom, også tallene varierer, men mellom 4 og 6 millioner afghanere blitt tvunget tilbake fra Pakistan og Iran, altså nabolandene. Det over 20 millioner mennesker som trenger humanitær bistand. Det nesten halve befolkningen I Afghanistan. Så det på en måte et land I en kjempekrise, I tillegg til at vi da har sett da, siden oktober I fjor at det har blusset opp en alvorlig konflikt med Pakistan. Så det har vært over 1000 luftangrep gjennomført av pakistanske militære, og afghanske Taliban og pakistanske Taliban har slått tilbake, så det var jo da tidligere år fare for reell krig. Det ble altså trua med det fra pakistansk side, så det en kjempevanskelig situasjon I Afghanistan.
9: Liv Kjølseth, generalsekretær I Afghanistan-komiteen, du med oss direkte fra hovedstaden I Kabul, og hva slags konsekvenser får denne undertrykkingen for den kommende generasjonen?
7: Altså det jo innført en systematisk og institusjonell ekskludering og diskriminering av jenter og kvinner. Dette kommer til å ramme Afghanistan I 10 år fremover, dersom du ikke får at dette skal snu. En ting jo som Marwa sa, så du får ikke kvalifiserte helsearbeidere, du får ikke kvalifiserte lærere, men selvfølgelig innenfor alle sektorer så trenger man utdannede kvinner. Så hvis ikke dette her på en måte snart får en ende, så vil dette ramme Afghanistan I generasjoner.
9: Hva sier afghanerne du snakker med om de 5 årene som har gått siden overtagelsen?
7: Nei, altså det jo nettopp etter at Taliban tok over, så var det jo som ble sagt her tidligere, Taliban hadde lovnader om at ting skulle bli bedre. Men det må også nevnes at krigshandlingene har jo på en måte opphørt, sånn at det gjør det jo lettere for folk, men med en på en måte at det ikke har fått blitt noe fart I økonomien. Det var jo en sammentrekning av økonomien på 20% etter at internasjonale trakk både penger og styrker ut og krigsøkonomien på den måten kollapsa. Så selv om du har hatt kanskje 2-4% økning I økonomien hvert år, så har man jo ikke I nærheten å komme opp på det som har vært. Det gjør at folk ekstremt bekymret. for hvordan de skal forklare seg. Veien fra på en måte, de få som har en inntekt her, de forsørger kanskje 20-30 eller flere familiemedlemmer. Dersom den ene inntektsbasen blir slutt, så det på en måte enorme konsekvenser for mange.
9: Marwa Farkari, du tror internasjonale stipendordninger kan hjelpe for jenter og kvinner I Afghanistan. På hvilken måte?
8: Jeg tror det vil hjelpe den enkelte afghanske kvinnen med å få seg et utdanningsløp, men jeg ikke enig I at det alene kan hjelpe, være en løsning for afghanske kvinner. For hva hjelper det egentlig en kvinne hvis du får et utdanningsløp, men som du ikke får, altså der hvor du ikke får brukt kompetansen din etterpå? Så derfor så mener jeg at vi må jobbe mer for at vi kan skape utdanningsmuligheter for kvinner I Afghanistan, og samtidig gjøre det mulig for dem å komme seg inn I arbeidslivet. Derfor så mener jeg at det internasjonale samfunnet har et ansvar for å ha dialog med Taliban, betinget på at det prinsipielle krav om at kvinner må få rettighetene sine innfridd. For hva skjer med et samfunn der hvor en stor del av befolkningen utenfor arbeidslivet, utdanning og samfunnslivet? Det vil ikke bare ramme kvinners rettigheter, men det vil også ramme Afghanistans framtid, mener jeg.
9: Anders Hammer, på den ene siden så vil det internasjonale samfunnet hjelpe de sivile I Afghanistan, men på den andre siden så vil man isolere Taliban-regimet. Hvorfor må det ene utelukke det andre?
10: Nei, det vel en påstand som jeg ikke enig I. Men det et kjempedilemma for det internasjonale samfunnet. Alle som opererer I Afghanistan opererer på Talibans nåde. Taliban ikke åpne for kritikk av menneskerettigheter, og slik jeg definerer det, da det politiske friheter. Så hvis alle de som kritiserer sterkt Talibans politikk, de blir sanksjonert av Taliban. I arbeidet med den dokumentaren som vi hørte et klipp fra, så fulgte jeg kvinnelige aktivister som demonstrerte mot Taliban den første perioden etter at de hadde tatt over. Det var så farlig. Det var flere som ble skutt. Veldig mange ble banket og arrestert. Noen ble også torturert. Dette godt dokumentert av menneskerettighetsorganisasjoner. Så det på en måte på det nivået Taliban sanksjonerer. Det et kjempedilemma for da både norske myndigheter og organisasjoner som Afghanistan-komiteen, flyktninghjelpen og alle andre som opererer I Afghanistan, for de vet at hvis de går for hardt ut mot Taliban, så vil de risikere å bli utestengt fra landet. Det det vi journalister, mange av oss, opplever. Jeg blant dem som nå da ikke får lov til å dra tilbake til Afghanistan på grunn av den dokumentaren som jeg har lagt. Og Taliban legger ekstreme begrensninger for kritisk rapportering på bakken. Så man I den situasjonen da at selvfølgelig så vil ikke norske myndigheter akseptere måten Taliban behandler kvinner og jenter på. Men Taliban bryr seg egentlig ikke mye om hva norske myndigheter sier. Det nå 4,5 år siden allerede, siden Taliban kom da på besøk til Norge som første land I Vesten, var på Soria Moria Hotel her rett utenfor Oslo, og lovte at de skulle åpne jenteskoler for jenter over 12 år I løpet av en måned. Det har de fortsatt ikke gjort, og det heller ikke noe annet som tyder på at de forholder seg til da kritikk fra det internasjonale samfunnet. Så det kjempevanskelig.
9: Marwa Farkari, det 15 år siden du var I Afghanistan. Hva savner du?
8: Jeg savner den Afghanistan da jeg var et barn. Jeg savner å leke med broren min I parken. Jeg savner vinterferien I Afghanistan, snøen som dekte hele Kabul. Og så må jeg bare si at jeg savner også at verden ser en annen side ved Afghanistan, for Afghanistan veldig ofte gjemt bak overskrifter om krig, Taliban og Sovjetunionen som invaderte oss. Men Afghanistan mye mer enn krig og uroligheter. Afghanistan en rik kultur, og jeg tenker fortsatt på alle de jentene som må kjempe en kamp, og mødre som må stå ved siden av og se denne skjebnen afghanske jenter står overfor I dag.
9: Jan Egeland I flyktninghjelpen mener NATO-landene har snudd ryggen til sivile afghanere. Det skal det handle om straks her I helgemorgen. Takk skal dere ha. Marwa Farkari, norsk afghaner, samfunnsøkonom og journaliststudent. Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper og Liv Kjølseth, generalsekretær I Afghanistan-komiteen, med oss direkte fra Kabul. Det skal fortsatt handle om Afghanistan her I helgemorgen. Det 5 år siden Taliban tok over makta I Afghanistan. Mer enn 6 millioner afghanere har vendt tilbake til Afghanistan fra nabolandene siden slutten av 2023. Det har ført til store humanitære og økonomiske behov. Jan Egeland, generalsekretær I flyktninghjelpen. Du mener NATO-landene har glemt det de har lovet afghanske jenter og gutter. På hvilken måte?
11: I 20 år så var det en operasjon ledet av USA og etter hvert NATO, hvor man brukte trillioner I å ha et enormt strategisk og militært nærvær I Afghanistan. Samtidig kom man med en hel serie løfter til afghanske folk. President Bush og veldig mange andre sa vi der for å frigjøre afghanske jenter. Vi der for å bygge en god stat. Vi der for sivilbefolkningen. For 5 år siden så løp jo alle ut døra. Soldatene, diplomatene, utviklingsarbeiderne. Og da tok de tydeligvis med seg disse løftene, for siden det har de kuttet systematisk bidragene til hjelp til de samme jenter, kvinner, gutter, sivile. En av grunnene til at vi I flyktninghjelpen som hadde 1500 hjelpearbeidere for 5 år siden, I dag har ca. 500, og har måttet sparke en masse kvinnelige hjelpearbeidere, det jo at USA og Europa har kuttet bistanden på toppen av det at Taliban har innført alle sine fryktelige restriksjoner, spesielt mot kvinner og mot noen minoriteter.
9: Esme Barth-Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet, har NATO-landene snudd ryggen til den afghanske sivilbefolkningen?
12: Ja, jeg mener at Egelands kritikk helt på sin plass. Vesten generelt, eller det man ofte kaller det internasjonale samfunnet, var veldig tungt til stede. Nå det veldig lite nærvær. Jeg glad for at Norge fortsatt til stede og bistår, men det månner jo lite I en sammenheng hvor veldig mange har på mange måter glemt Afghanistan og afghanske folk. Jeg tror det var en så bitter opplevelse hvordan dette endte I 2021, altså for 5 år siden I dag, at man på en måte har fortrengt det. Og vi skal huske at det helt riktig at både soldater og hjelpearbeidere forsvant. Det gjorde jo også den valgte afghanske presidenten Ashraf Ghani, som ikke tok opp noen kamp da Taliban var på vei inn I Kabul, men rett og slett dro fra landet, og myndighetsapparatet som vi hadde brukt veldig mye penger, ressurser, politisk innsats for å bygge opp, kollapset praktisk foran folks øyne. Så det var jo både et indre sammenbrudd. Borgerkrigen tok slutt, men ved Taliban seier, og samtidig som da NATO trakk seg ut. Så den beskrivelsen Egeland enig. Og det illustrerer også noe som kom fram I forrige innslag, blant annet fra Anders Sømme Hammer. Altså, det veldig vanskelig å gjøre noe som helst for det afghanske folk uten å ha kontakt med Taliban. Vi tar jo avstand fra alt de står for, og ikke minst den krigen mot kvinner og jenter som de driver. Men samtidig det slik at flere og flere erkjenner, som oss, at en eller annen kontakt må man ha, for ellers det veldig vanskelig å være til stede og prøve å gjøre ting sakte bedre.
9: Jan Egeland, EU ga 1,7 milliarder kroner I bistand til Afghanistan I 2025. Samme år så ga Norge over 500 millioner kroner til Afghanistan ifølge utenriksdepartementet. Gjør ikke det oss ganske så flinke I forhold til det Afghanistan trenger?
11: Ja, altså Norge opprettholder humanitær bistand på et lavere nivå enn det det var under det forrige regimet, det vestlige innsatte regimet, men Norge blant de få som har et brukbart nivå fortsatt. Tyskland, Storbritannia, USA har kollapset sin solidaritet og sin bistand til afghanske kvinner og barn. Alle pengene stort sett til store prosjekter vi hadde før, borte. Så når jeg nå kan reise, og det er noe nytt, jeg reiste med bil fra Herat til Kandahar for eksempel, gjennom Helmand, Kandahar, alle disse verste krigssonene, kunne ikke gjøre det før. Nå kan vi det. Vi kan drive bistand, også for kvinner og jenter. Jeg dro selv til Kabul, og så til Kandahar, for å slåss for at våre kvinneansatte skulle få mulighet til å jobbe igjen. Og nå er alle tilbake på jobb. Alle kan jobbe for kvinner. Det er mulig å kjempe, som utenriksministeren var inne på. Det er jo mulig å og slåss for afghanske kvinner og barn. Men da må man være til stede i Kabul, man må dra til der hvor emiren er, i Kandahar. Man må slåss i Afghanistan for sivilbefolkningen.
9: Ja, Espen Barthe, flyktninghjelpen ber altså om mer investeringer. Hva mer kan Norge gi?
12: Nei, igjen så er jeg enig med Egeland. Det er bra han også anerkjenner at Norge gjør relativt mye sammenlignet med andre, men jeg skal være den første til å si at hele verdenssamfunnet gjør for lite, og det har veldig mye å gjøre med at den voldsomme innsatsen som vi husker fra de 20 årene da NATO var tungt inne, var jo veldig koblet opp til den militære innsatsen. Man koblet den humanitære utviklingssiden veldig mye til det militære prosjektet, eller det overordnede politiske prosjektet, på en sånn måte at det på en måte fulgte på vei ut. Norge er et av de landene som var til stede i Afghanistan mange år før Vesten og etter hvert NATO kom inn, og vi har tenkt å fortsatt være til stede. Og jeg ser at dette er også en diskusjon som går nå rundt, nettopp at det er en femårsdag også blant kolleger og i andre land, at det å bare nærmest ignorere Afghanistan, det gjør ikke ting noe bedre. Situasjonen er forferdelig, den er verre enn mange trodde, for det er jo også helt riktig at det kom noen opprinnelige løfter fra Taliban-lederne som pekte på et noe bedre bilde enn det vi nå faktisk observerer, og de var feil, ikke minst fordi at emiren Akhundzada, som sitter nede i Kandahar, han er altså ganske ekstrem selv etter afghansk standard, og har altså kjørt veldig hardt på denne segregeringen av kvinner, hvor de har veldig begrensede muligheter. Men igjen, Egeland har rett i at det finnes noen nisjer. Vi prøver å være inne i det på både helse, utdanning, menneskerettigheter, og også støtte til kvinneledde organisasjoner, for det er en veldig viktig inngang til den humanitære utviklingsministerstøtten, at vi også ser det via et kvinneperspektiv.
9: Espen Barthe, det Pakistan, Tyrkia og Saudi-Arabia har også nå signert en forsvarspakt. Hva kan det også si for Afghanistan?
12: Det er en veldig interessant utvikling. Jeg tror ikke det har så veldig mye betydning akkurat for Afghanistan, selv om alt henger sammen med alt, men dette er jo et tegn på en ganske stor geopolitisk endring i hele denne regionen, hvor land som jo alle har hatt og har nære bånd til USA, har begynt å ta inn over seg at det alene ikke gir beskyttelse nok, og at man ønsker altså et tettere samarbeid mellom disse tre. Det kan også være at flere land, det snakkes blant annet om Egypt, og dette er jo noe vi egentlig ikke har sett før, at denne regionen

0: Pakistan snakker om dette, så de også opptatt av forhold til Iran, som igjen har overtoner inn i Afghanistan.
1: Takk skal dere ha, Espen Barth Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet, og Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.
2: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
2: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
1: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK1. Og her skal det handle om at den 29. august så går islendingene til valgurnen for å stemme om forhandlingen om EU-medlemskap skal gjenopptas. Og med folkeavstemning på Island så øker EU-engasjementet i deler av fiskerinæringen her hjemme. Geir Ove Ysmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, sammen med arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt, så vil dere ha en utredning på hva som skjer hvis Island går for EU. Hvorfor det?
6: Ja, for det første så har det skjedd veldig mye i verden de siste par tiårene. Før så hadde vi en verden som ble stadig mer åpen, mer handel, mindre proteksjonisme. Nå er vi i en situasjon hvor det er snudd på hodet. Det er mer og mer proteksjonisme. Det er krig i Europa. Det er en helt annen geopolitisk situasjon. Vi er ut av det russiske markedet. I det amerikanske markedet ser vi at Trump sin tollpolitikk slår til. Han ønsker mer isolasjonering av den amerikanske økonomien. Det betyr at vi er veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU er et likt marked, Japan er et likt marked, og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har i dag, og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
1: Ja, og på hvilken måte vil da norsk fisk og sjømat merke det hvis Island skulle gå for et EU-medlemskap?
6: Ja, det vil jo merkes på mange måter. For det første så vil jo da Island få bedre markedsadgang til viktige marked enn Norge. Norge er ikke en del av EØS-avtalen på sjømat, så det betyr at vi har toll- og tollproblematikk både til EU, men også til tredjeland som Japan. Men vi vil også merke det i form av at Island i så fall er da på innsida av EU i forhandlinger med Norge om fiskerettigheter og fordeling av fiskekvoter.
1: Ingrid Fiske og stortingsrepresentant fra SV og Sjømat Norge og Fiskebåt vil altså ha en utredning om hva et islands EU-medlemskap vil ha å si for norsk fisk. Hva tror du kommer ut av den type utredning?
7: Nå er det jo for tidlig å si om det blir noe islandsk EU-medlemskap. Det, veien dit er jo enda lang, for å si det sånn. Og de skal jo eventuelt gjennom to folkeavstemninger. Så resultatet av det er det for tidlig å forskuttere. Det vi definitivt trenger, som jeg hilser velkommen, det er mer diskusjon om Norges forhold til EU. Og på fiskeriområdet så er det veldig klart for meg og for SV at det er en fordel for oss å stå utenfor EU. Da har vi råderett over fiskeriressursene våre, og det er jo helt avgjørende for aktivitet, verdiskaping, bosetting langs kysten. Og det å underlegge oss EUs mislykka fiskeripolitikk, det vil være et langt steg tilbake. De har jo drevet overfiske i sine farvatten i mange år, og er jo selvsagt på jakt etter nye farvatten å fiske i. Det vil være dårlig for fiskebestandene og i de norske farvatnene.
1: Ysmark.
6: Ja, vi er ikke inne i en medlemskapsdiskusjon hos oss. Vi har ikke tatt et oppdatert standpunkt siden forrige EU-runde, men vi ser at vi trenger kunnskap om hva som er konsekvensene og hva som også er handlingsrommene. Og så vet vi at Island skal gjennom, som Fiske og si, to folkeavstemninger, en nå om 14 dager, hvor de skal avgjøre om de skal forhandle videre med EU om medlemskap, og deretter en ny folkeavstemning om de skal forbli medlemmer i EU. Og det islandske regjeringen er tydelig på, det er at hvordan fiskeripolitikken utformes, hvilke innrømmelser EU er

0: tid på det, helt avgjørende både for at regjeringen eventuelt skal kunne tildra et medlemskap, og for at det blir en reell folkeavstemning nummer to. Så jeg tenker at vi må se noe hva som eventuelt skjer på Island, og så må vi ta innover oss at en helt annen geopolitisk situasjon, ikke bare på markedsadgang, men også i beredskap, sikkerhet og hvor den nordvestatlantiske havområdene er viktig for stormaktene, har blitt en helt annen del av stormaktspillet. Og så har det helt åpenbart også kostnader å ikke være sterkt nok tilknyttet EU og Europa, så vi trenger både allierte og vi trenger stabile marked. Men vi er som sagt ikke inn i noen medlemskapsdebatt.
1: Fiskå?
2: Ja, det er jo godt å høre at det ikke er medlemskap Sjøvart Norge er ute etter denne omgang i alle fall. Vi får se, fordi det ville vært et tilbakesteg, ikke minst for vår mulighet til å forvalte fiskeriressursene på en fornuftig måte. Så er jeg jo enig i at mer kunnskap er av det gode, og det vi særlig trenger mer kunnskap om, eller i alle fall mer debatt om, det er jo hvordan vi kan føre en bedre fiskeripolitikk, sørger for at vi får foredle mer i Norge, styrker fiskeindustrien vår, og ikke minst også fordele kvotene på en mer rettferdig måte, sånn at det kommer kystsamfunnet til gode. Og det kan vi jo få til i vår samhandling med EU på en bedre måte enn i dag. Det er jeg ganske sikker på, uten at det skal bety nødvendigvis noe tettere tilknytning. Men vi må bruke handlingsrommet vårt i dag på en bedre måte. Så hvis vi kan få til en utredning om det, så vil jo SV være veldig positiv.
1: Geir Ove Ystmark, i 1994 var det mange innen fiskeri som sa nei til EU. Meningsmålingen nå viser også et stort nei-flertall. Hvor samsnakket er dere med fiskerne og sjømatnæringen?
0: Nei, jeg tror sjømatnæringen samlet er opptatt av at vi må få forbedret markedsadgang, og at det geopolitiske spillet som er nå på handelspolitikken, det er veldig utfordrende for sjømatnæringen. Og så tenker jeg nok også at vi ikke skal gå inn i diskusjonen om forvaltning og EUs forvaltningsregime med svart og hvitt. Vi må gå inn med det med riktig kunnskap, det å beskrive at EU overtar havområder, at fiskerne tar over fra utlandet og så videre. Det er en forenkling av debatten, så der også trenger vi både kunnskap om hva som er mulig å få til. Vi vet at den islandske regjeringen har vært veldig tydelig på at det er innrømmelser på fiskeripolitikken vil være sentralt, og så vet vi at det kystnære fiske og havbruksnæringen, det er uansett allerede inkludert gjennom EØS-ordninger og er styrt nasjonalt, også innenfor EU. Så jeg tror ikke vi skal lage en for sånn svart-hvit debatt. Det vi trenger nå, det å få senka skuldrene og ha gode kunnskapsrike tenkninger rundt Norges posisjon i Europa. Og så tror jeg at det er viktig at de nordvestatlantiske landene, Norge, Island, EU, Storbritannia, Færøyene og Grønland, at vi prøver å samordne oss også i forhold til tenkning opp mot EU og hvilke mulighetsrom vi har opp mot EU, hvor også et medlemskap kan være et alternativ.
1: Ingrid Fiskå, du mener et dobbelt ja på Island vil ha lite å si for Norge. Hvorfor det?
2: Ja, hvis Island først skulle si ja til å gå i forhandlinger, og deretter ha en ny folkeavstemning og ender opp med å si ja, så er det lite sannsynlig i alle fall at det vil ha noe å si for Norges interesse av å endre vår tilknytning til EU. Det som jo er helt grunnleggende og viktig når det gjelder fiskeripolitikken, det er at blir det et EU-medlemskap, så vil ikke Norge ha råderett over fiskeriressursene i våre havområder. Det har vi i dag. Det vil være en stor strategisk feil å gi fra seg noe sånn. Så følger med diskusjonene og forhandlingene eventuelt mellom EU og Island med interesse. kan jo hende de får noen overgangsordninger, for eksempel. Men det å gi fra oss vår råderett over fiskeriressursene, det vil være et stort tap også for muligheten til å forvalte disse på en bærekraftig måte. Så det er viktig å følge med. Jeg tror allikevel ikke at Island vil ha stor påvirkning på Norge hvis de skulle velge en annen vei.
1: Takk skal dere ha, Ingrid Fiske, stortingsrepresentant fra SV, og Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge. Øystein Hage, politisk redaktør i Fiskeribladet. I en kommentar så skriver du at det norske EU-spøkelset våkner på Island. Hvorfor bryr vi oss så mye om hva Island gjør med EU?
3: Det er flere momenter som også blir nevnt her, sant? Men det er et aspekt er at Norge og Island og Liechtenstein er jo en del av den EØS-avtalen, og hva skjer med den hvis Island rykker ut, og så har du også selvfølgelig sikkerhetsperspektivene, men så er det jo fiskeri som er veldig viktig på Island, og de signaler islendingene har fått fra Brussel er jo at man ser for seg kanskje mulig unntak fra den EUs fiskeripolitikk og kontroll over egne ressurser og lignende, og det vil bety, det vil kunne kanskje endre debatten i Norge. Hvis Island får vilkår i forhold til en medlemskapsdebatt på at de får mer kontroll over egne ressurser, så vil jo det kanskje også endre den debatten her i Norge. For det er jo den debatten, spesielt på kysten, som har gått på at Norge er livredd eller ønsker ikke å gi fra seg kontroll, hverken over eierskap over båten eller ressursene. Så det, dette perspektivene her, det som skjer på Island er sånn sett veldig avgjørende for hva som skjer i Norge rundt dette EU-spørsmålet da.
1: Ja, hva slags usikkerhet er det i fiskerinæringen nå med tanke på Island og EU og ikke minst USA-toll?
3: Ja, altså det er veldig usikkert. Altså den geopolitikken som nå preger verden med økende toll i USA og at Norge har problemer med å komme inn på Japan-markedet, vil få til en avtale der. Og så satser også Norge på Kina, men vi vet jo at Kina er jo et, ja, det er et åpent marked nå, men det er veldig usikkert hva som kan skje der i fremtiden. Så er man avhengig av EU, og EU er det største markedet for Norge, norsk fisk, sant? Og derfor, hvis da Island kommer inn i EU og får markedsavgang på en annen måte enn det norsk fiskerinæring får, så er det, kan det bli utfordrende for norsk laksenæring, spesielt siden laksenæringen er så avhengig av EU. Og så er det et annet perspektiv her, sant, altså, som også ble nevnt, det er også disse forhandlingene rundt kvotefordeling i Nord-Atlanteren, der Norge har stått i konflikt med EU de siste par årene, også hatt problemer med Island. Så hvis du kommer i en situasjon der Island og EU sitter på samme siden av bordet, og Norge på andre siden, så blir det ikke lett å forhandle om å fordele type makrell, sild, kolmule og andre bestander, som er utrolig viktig for norsk fiskerinæring.
1: Øystein Hage, kysten sa klart nei til EU siste gang det var folkeavstemning her i 1994. Hvordan snakkes det om EU-medlemskap og fiskebrukene og i fiskemærene langs kysten nå?
3: Altså det, jeg tror den geopolitikken som det som skjer ute er ferd med å endre en del av synspunktene på kysten. Sant? Og 1994 så var det jo måtte fiskerinæringen som mange måter stoppet EU-medlemskapet. Det var man hadde ingen fisk å gi og lignende som det ble sagt. Men nå så ser man det at laksenæringen som var ubetydelig i 1994 utgjør nå 75% av norsk sjømateksport, og de er helt avhengige av markedstilgang. Sånn at det er et annet perspektiv på sjømatnæringens behov. Så har du også en del av fiskeflåten, den spesielt den største fiskeflåten her, som signaliserer at de også er åpen for å diskutere medlemskap. Sånn at det som kan skje nå, er hvis dette videreføres, denne debatten, er at sjømatnæringen, altså fiskerinæringen totalt sett vil bli splittet. Sånn at man har ulike interesser, og det vil kanskje prege debatten enda mer enn det han gjorde i 1994, for da var man så samlet, og nå er måtte tyngdefaktoren ligger i den del som Ystmark representerer, det vil si laksenæringen, siden de er så stor og massiv og har så behov for god markedsavgang.
1: Takk skal du ha, Øystein Hage, politisk redaktør i Fiskeribladet. Litt senere i helgemorgen så får du tips til noen av høstens tv-serier og filmpremierer. Selv i en urolig verden er det noen som fyller sparegrisen, og en av dem er Norge. Oljefondet hadde rekordhøy halvårsavkastning på 1753 milliarder kroner, og er nå verd over 22 000 milliarder kroner. Nikolai Tangen, sjef for oljefondet, veksten kommer ikke til å fortsette inn i himmelen, sier du. Hvorfor ikke?
4: Nei, for det er det jo ingenting som gjør. Nå har fondet faktisk doblet seg på 4 år, og det er jo ikke sånn det er i finansmarkedene at ting bare går opp, så vi advarer jo nå mot at vi skal være mer realistiske og tro at det kommer til å bli litt tøffere fremover.
1: Ja, oljefondet har jo da overlevd finanskrise, pandemi, krig og krakk, men du advarer likevel mot at det kan gå tomt. Hvordan kan det skje?
4: Nei, altså, nå har jo disse markedene stort sett gått opp i 30 år, og det er ekstremt sjeldent at dette skjer. Så det kan skje på mange måter. Man kan få en sterk nedgang i kunstig intelligens relaterte aksjer, som jo har drevet oppgangen veldig mye i det siste. Og hvis dette her skjer samtidig som man ikke klarer å få ned pengebruken, så går det fondet tomt til slutt. Det er jo ingen land noensinne i verdenshistorien som har klart å holde på en stor finansiell formue, og det skal vi være klar over.
1: Ja, Nicolai Tangen, oljefondet har investert mye penger i kunstig intelligens og teknologi. Hvor sårbare er vi hvis denne KI-bobla sprekker?
4: Nei, vi er jo absolutt det. Altså bare i første halvår så tjente vi jo 1 000 milliarder kroner på teknologiselskapene. Så det er jo helt enorme summer, og dette har jo pågått nå i flere år. Og så er det jo samtidig den store trenden i samfunnet nå. Det har jo veldig store virkninger på selskaper og effektivitet og produktivitet og så videre. Så det er jo vanskelig å si om i hvilken grad dette er en boble eller ikke, men hvis den spreker, så får det konsekvenser, for vi er bredt investert i finansmarkedene.
1: Men er det ikke din jobb å sørge for at fondet ikke går tomt?
4: Min jobb er å sørge for å tjene mest mulig penger, og så er jo bruken opp til politikerne selvfølgelig. Vi har jo et fantastisk fint mandat som vi forholder oss til, som vi får fra Finansdepartementet, som sier at vi skal være bredt investert. Og så har vi jo denne handlingsregelen, denne forbruksregelen egentlig, som sier at man kan bruke 3% i året. Så dette er jo ting som har fungert veldig fint på lang sikt.
1: Ja, Nicolai Tangen, en fjerdedel av statsbudsjettet er oljefondspenger. Hvor ille er vi ute i Norge hvis verdien plutselig skulle stupe?
4: Nei, da blir det jo mindre penger å bruke naturligvis. Altså som du sier, en fjerdedel av sykehusplasser og politistillinger og veistrekninger er jo finansiert av fondet, så det er klart at hvis det synker mye, så blir det mindre penger, til budsjettet, rett og slett.
1: Ja, og hva slags pekefinger kommer du med til politikere nå som kanskje skulle gjerne ha brukt mer?
4: Nei, jeg bruker aldri pekefingre mot politikerne, som jo faktisk er sjefene mine. Vi bare driver med den forventningsstyringen som vi skal gjøre, og forteller hvordan situasjonen er, og hva som er risikoen hvis noe sånt skulle skje.
1: Og så sier du da at vi kan ikke forvente oss den veksten som vi har hatt frem til nå med oljefondet. Og så lever vi jo i en urolig verden med flere kriger, og det er usikkerhet rundt transport av drivstoff gjennom Hormuzstredet og sånt. Hva slags utvikling forventer du i årene som kommer?
4: Nei, det er interessant det du sier der, for hadde du gått tilbake 2 år, og så hadde du sett på 2026, og så hadde noen fortalt deg hva som kommer til å skje med Hormuzstredet og krig og handelsbarrierer og tollmurer og den type ting, så hadde vi jo aldri trodd at dette fondet skulle holde seg så godt. Så finansmarkedene har jo vært forbausende sterke, og som vi sier, altså dette her er unormalt at de holder seg så godt, så vi må være forberedt på at det blir tøffere fremover, altså.
1: Oljefondet har de siste årene blitt mer konsentrert rundt noen få selskap. Hva slags risiko skaper det?
4: Nei, det er interessant, for i samfunnet generelt så har det jo en utvikling mot at vinnerne tar mer enn de gjorde før, ikke sant? Du ser det jo i fotball med Haaland, du ser det i popmusikken, ikke vel? Det er flere mennesker nå som hører på Taylor Swift enn som hører på all klassisk og jazzmusikk til sammen. Så det konsentrerer seg veldig da. Og det ser vi i aksjemarkedet også, vi ser det spesielt i teknologi, og vi ser det spesielt i disse kunstig intelligensselskapene, fordi det er så dyrt å utvikle disse modellene. Så nå er jo de 10 største selskapene i fondet, de utgjør altså 25% av verdiene. 10 aksjer, 25% av verdiene. Så det er jo en veldig sterk konsentrasjon, og det er koblet hovedsakelig til teknologi, som gjør at dette er kanskje den største risikoen vi har i fondet akkurat nå.
1: Og kanskje for den som ikke følger med på denne kunstig intelligensutviklingen og all den teknologien som er her, hvordan vil du beskrive den bare de siste få årene?
4: Nei, det er jo helt revolusjonerende det som skjer nå, og vi bruker det jo i oljefondet til å øke produktivitet og til å få ned handlekostnadene våre og sånn. Og det fører jo til store fremskritt innenfor medisinsk forskning, innenfor en hel rekke felt. Så, så det, er jo en, det er jo ekstremt spennende å få leve i denne tiden, da, hvor, det, hvor dette her skjer. Og så har det selvfølgelig risikoelementer som vi skal være oppmerksom på også. Men i hvert fall i finansmarkedene så er dette veldig positivt.
1: Nicolai Tangen, for i hvert fall den som bor i Sør-Norge og lenger sør i Europa, så har det vært en varm sommer med mange skogbranner. Det har satt søkelyset på klimaendringen. Med tanke på oljefondet sin størrelse, 22 000 milliarder kroner, hvordan kan oljefondet få flere til å ville investere mer i fornybar energi?
4: Ja, dette med klima er jo en veldig viktig sak som vi bruker mye tid på. Vi tar dette opp. Det har jo store konsekvenser for mange av selskapene vi har investert i, så vi tar jo dette opp i alle møtene vi har med selskapene når vi treffer ledelsen der. Og så har vi jo også et mandat som sier at vi kan investere i fornybar energi, og det gjør vi. Så nå har vi faktisk investert så mye i fornybar energi de siste 4 årene, at det vi eier utenfor Norge tilsvarer 10% av den norske strømproduksjonen. Så dette er blitt ganske store, store volymer, og vi fortsetter å se etter gode investeringer der. Så dette her er veldig bra.
1: Nicolai Tangen, VG skrev på kommentarplass, og han lurte på om du var på jakt etter ny jobb med tanke på at du sa at oljefondet kunne gå tomt. Og i sommer så har du vært omviser på kunstfjordlinjen. Siloen i Kristiansand er lønnet så dårlig som oljefondsjef at du trenger sommerjobb.
4: Nei, jeg vil jo si at jeg har veldig god lønn som oljefondsjef, og i hvert fall bedre enn det jeg hadde som omviser på kunstsiden, for da fikk jeg jo 0 kroner i timen. Men det er jo fantastisk å vise rundt folk i kunstsiden. Altså, det er jo, i fjor ble det jo kåret til verdens vakreste museum, og det er jo en utrolig fin samling av modernistisk kunst, så jeg anbefaler jo alle å dra ned dit. Og det som skjer til neste er jo enda mer spennende. For fra 5. til 8. august neste år så får vi det som heter Hay Festival, som er Europas viktigste litteraturfestival, kommer da til Kristiansand, så her er det bare å bukke hoteller med en gang, altså.
1: Ja, og kan du foretrekke Taylor Swift eller klassisk musikk?
4: Det kommer litt an på nå på døgnet. Jeg vil jo begynne morgenen med klassisk, og så kanskje avslutte dagen med noe litt freshere ting.
1: Takk skal du ha, Nicolai Tangen, sjef for Oljefondet. Sakte, men sikkert så blir det mørkere på kvelden, og når høsten på tur så kan det være deilig å krype opp i sofaen og finne seg en god serie eller film å se på. Noe som betyr at nye sesonger med store serier kommer på rekke og rad.
5: Just fuck off.
6: Oh, it's nice to see you too. His dad stole a fire with the slow horse's names in it. Now he's dead and my Joes are being hunted.
7: Slough House is completely missing.
8: We don't exist anymore.
6: You got a leak Julian Assange would be proud of.
1: Ja, det her det var en liten smakebit fra serien Slow Horses. Ingvild Gjenhaug Corneliussen, film- og TV-ekspert. Hvorfor gleder du deg til en ny runde med denne serien?
9: Jeg synes egentlig Slow Horses, som basert på Mick Herrons bøker, en perfekt spionserie på veldig mange måter. Ikke minst Gary Oldman, som vi så i klippet her. Han helt genial i rollen som Jackson Lamb, lederen for en gjeng med veldig misslykka MI5-agenter. Han fikk faktisk sin første Emmy for den rollen her, på tross av å ha vært en respektert skuespiller i veldig, veldig mange år. Så det sier jo litt. Serien på mange måter en motgift til de veldig polerte spionseriene, da. Sånn som Gary Oldman sin rolle her er jo både lukter vondt, sleivete, men fortsatt den skarpeste i hele rommet. Så jeg synes rett og slett at det er en liksom fin vri på spionserieuniverset. Og så har Apple TV vært veldig flinke til å holde produksjonstakten opp her. De slipper en sesong i år omtrent, første året faktisk 2. Og det gjør også at man ikke mister interessen som man kan gjøre for mange av de store seriene som kanskje går mange år da, mellom hver sesong.
1: Og hva slags andre snakkiser kommer på strømmetjenestene fremover?
9: Det kommer mye spennende. I tillegg til Slow Horses så kommer Apple TV Plus med sci-fi-serien Dark Matter sin andre sesong. Den er også litt sånn, altså det vi ser ofte med sci-fi for tiden er jo at det gjerne bruker konsepter som parallelle universer til å stille litt større spørsmål. Menneskelige spørsmål, sånn hvem hadde jeg vært hvis jeg hadde tatt helt andre valg i livet? Det gjør også denne serien. Vi gjør kanskje at sci-fi på mange måter blir mer for alle enn sånn det har vært før. Det gjelder superhelter også på mange måter. DC-serien Lanterns kommer på søndag. På på HBO Max. Ikke en typisk superheltserie, men har blitt sammenlignet med True Detective I superheltform. Spennende nytt, og Marvel kan jo heller ikke være dårligere, så de kommer Vision Quest, som tredje del I serietrilogien, som startet med WandaVision, og fortsatt med Agatha All Along. Også en litt sånn mer kvalitetsserie enn det man kanskje har sett tidligere fra Marvel. Ellers en spennende, eller potensielt veldig spennende nyhet Carrie, som kommer på Prime Video, basert på Stephen King-romanen. Også litt sånn, Stephen King har nesten blitt en egen sjanger I det siste, med stadig nye tolkninger. Ofte så jo hans historier mer om utenforskap, mobbing, enn bare monstre og skrekk, og det gjelder jo I hvert fall I høyeste grad Carrie også, som kommer på Prime Video utover høsten.
1: Ingvild Gjenhaug Cordeliussen, hva slags norske TV-produksjoner kan vi glede oss til?
9: Det kommer mye gøy av norske ting også. Sesong 2 av Nepo Baby kommer på TV2 Play, hvor vi får se hvordan det går med Emma, som overraskende ble en arving I et rederiimperium. Det blir spennende å se hvordan det går videre. Sammen med Liz på NRK kommer med sesong 2. Spennende å se hvordan det går med legene, som har kommet litt lenger I spesialiseringen sin. Så kommer jo Else Koss med en ny serie, Koss går det, hvor hun dykker enda mer inn I ensomhet etter en ganske sånn kortvarig karriere som politiker med ensomhetspartiet. A-laget tilbake, og så kommer jo selvfølgelig mange av de store reality-favorittene tilbake, som Mesternes Mester, Maskorama på NRK, Farmen og Forræder på TV2, og Fjellhytta I gang igjen, og mye for familien. I oktober så kommer jo også helt ramme sporter tilbake. Det synes I hvert fall mine barn noe av det morsomste som på TV. Så mye for familien utover høsten også.
1: Vi skal altså klart også innom høstens filmhøydepunkter. Hovedprisen under filmfestivalen I Cannes gikk til den norsk-romenske familiedrama Fjord, hvor handlingen lagt til Norge.
10: Hei, Ella. I'm Nora.
11: Hei. I understand that you came all the way from...
12: Romania. But my wife is Norwegian, so...
13: They seem so happy here. And they bonded so much with Nora.
14: Why don't you let Em and Elia come for my birthday?
12: Because they're punished.
14: What are you doing here?
12: With five, unless there's some discipline.
1: Jon Christian Dahlseth, leder og programsjef for Verdensteatret Cinematek I Tromsø. Det var en liten smakebit av Cannes-vinneren Fjord med Renate Reinsved I hovedrollen. Hvordan forventninger kan folk ha til den filmen?
15: Nej, altså man får et ganske godt inntrykk av filmen I dette lille klipp her da. Det jo et samtidsdrama med et veldig alvorlig tema da, og jo en veldig tankevekkende film som tar en kikk både på institusjonens rolle og hvordan grenser man skal ha opp mot privatliv og sånne type ting. Så det jo en film som ønsker og vil skape litt debatt og helt sikkert kommer til å gjøre det. Og så det jo fra en veldig anerkjent filmskaper, Christian Munchu, som har vunnet pris I Cannes før, og jo ikke en veldig kommersiell filmskaper, for å si det sånn, så det kommer jo til å være en ganske krevende filmopplevelse for noen, kanskje, men det en film som mange har forventninger til.
1: Hvordan andre av høstens filmer har vært å merke av I kalenderen?
15: Ja, høsten jo veldig bra med tanke på når man går opp mot disse Oscarsesong og sånne type ting, så det jo veldig mange store filmer som kommer da. Det jo veldig mange som venter på Digger, for eksempel, som den nye filmen til Alejandro González Iñárritu med Tom Cruise I en veldig uvanlig hovedrolle der, en veldig sånn satirisk film som kan minne litt om Dr. Strangelove. Og så kommer også The Social Reckoning, som jo oppfølgeren til The Social Network fra 2010, som jo har vært veldig mye snakk om, og har tatt veldig lang tid å lage da, som jo tar opp denne tråden videre rundt Facebooks rolle I våre liv. Og så kommer det jo mye god norsk film også, utover høsten. Det jo Lave forventninger, det jo en film som også var I Cannes I år, av Eivind Landsvik, og så Renate Reinsved, som jo med I denne filmen vi nettopp så, spiller jo også I filmen Butterfly, som kommer litt senere I høst, som også veldig mange gleder seg til. Og så ikke minst har jo Hans-Petter Moland laget filmatisert Markens Grøde, Knut Samsunds store verk, så det jo en film som skal på flere internasjonale filmfestivaler nå I høst, og kommer på kino etter hvert.
1: Ingvild Gjenhaug Corneliussen, en annen film som skiller seg ut, dokumentaren om fjellklatrer Kristin Harila, Harila Nådeløse fjell. Hva kan man oppleve der, tror du?
9: Jeg tror det blir veldig spennende å komme litt dypere inn I den historien, egentlig. Det jo en ekstrem prestasjon hun gjorde. Det blir... Nei, jeg tror bare at det som nevnt, så kommer det jo veldig mye nytt norsk, og det tror jeg bare blir en litt annen opplevelse enn det andre. For å sette seg inn I en verden man absolutt ikke kjent med, I hvert fall de fleste av oss.
1: Ja, Ingvild Gjenhaug Cornelissen, altså høsten pleier å være I tid av strømmetjenestene kjemper om å servere de største titlene. Sånn det ikke I år, sier du. Hvorfor ikke?
9: Altså, det har jo skjedd en liten endring I strømmeverden, for før så var det jo høsten, det var da alle skulle lansere den ene store sin versjon av Game of Thrones eller Stranger Things, men så har det jo skjedd en endring der hvor de sprer det litt mer ut, sånn som House of the Dragon kom jo nå I sommer og ble nylig avsluttet, men det handler jo veldig mye om at det kommer så utrolig mye innhold. Oppmerksomheten absolutt det vanskeligste å fange, og det viktigste. Så da blir man jo rett og slett nødt til å spre det litt mer utover hele året enn det man kanskje gjorde tidligere.
1: Jo, Kristian Dahlseth, ser man det samme også innenfor film?
15: Ja, eller det er jo veldig mye variasjon I kinomarkedet nå, og det, den filmhøsten vi går I møte nå har jo veldig, veldig mye norsk film som det nevnes her. Det faktisk hele 18 filmer, norske helaftens filmer som skal på kino, så det jo veldig stor konkurranse om publikum og veldig tett på kinomarkedet. Samtidig så har man jo også sett en oppsving I kinobesøk over store deler av landet og resten av verden de siste årene, så det jo mange som nå, spesielt av de store selskapene som satser veldig så mye på kino som de gjør på strømming, mens det har vært en liten sånn mellomperiode kanskje de siste årene, eller de første årene etter pandemien og alt det der, men den jo godt plassert I bakspillet nå, så nå det flere større selskap som satser mer på kino.
1: Og med tanke på at Norge da også har fått en ny Oscar i samlingen, på hvilken måte liksom gir det også tilbake til asylpublikummet med tanke på alle de norske premierene?
15: Ja, altså det jo, norsk film jo veldig spennende, det har jo nesten aldri vært mer oppmerksomhet rundt det, og selvfølgelig en Oscar til affeksjonsverdi tidligere år gjør jo veldig, veldig mye med det. Og sånn som vi nevnte jo Renate Reinsvær, så har jo allerede spilt I en av årets største suksesser som heter Backrooms, en amerikansk indie-film som jo har spilt inn millioner av dollar på verdensbasis. Da. Så, og det jo også med på å rette norske skuespillere rett I også oppmerksomheten mot norsk film da, så det jo veldig mye spennende, og det jo flere norske filmer som sagt har vært på store internasjonale festivaler og denne Markens Grøde for eksempel skal jo nå både til New York og til Toronto før den har premiere på kino så det kommer til å bli mye oppmerksomhet rundt disse norske filmer.
1: Takk skal dere ha, det ingen tvil om at vi har mye godt I vente for dem som liker serie og film. Jon Kristian Dahlseth, leder og programsjef for Verdensteatret Cinemateket I Troms og Ingvild Gjenhaug Corneliusen, film- og TV-ekspert. Etter I nyhetene så skal det blant annet handle om studentboliger her I helgemorgen. Over 13 000 unge står I kø for å skaffe seg studentboliger ifølge nye tall fra Samskipnadsrådet. Og så skal vi direkte til Sortland hvor sykkelrittet Arctic Race suser forbi I dag. Alt dette og mer til det får du I helgemorgen direkte på P2 NRK1 etter NRK Nyheter nå klokka 10.

0: Dette NRK Nyheter klokken 22.
1: Og en rette stiger fram som klar leder på dette oppløpet. Hun smatrer den! Hun fyker fra resten av Europa! En rette jeger blir Europamester! Og i kveld Harebark størst i Europa!
0: Slik hørtes det ut da Henriette Jæger for kort tid siden vant gull på 400 meter I EM I friidrett I Birmingham. Jæger løp på 49,04 og tok med det norsk rekord og den raskeste tiden I Europa I år. Etter løpet tok Henriette Jæger en seiersrunde og feiret med den norske fansen.
2: Så mye følelser! Jeg så glad! Jeg så takknemlig! Og jeg blir så sykt glad å se alle de norske flaggene som rundt om på denne stadion. Som jeg kan feire med.
0: Det lille fyrstedømmet Liechtenstein, som ligger mellom Schweiz og Østerrike, kunngjorde I dag at de likestiller kvinner og menn for å overta tronen. Per nå har menn hatt førsterett, men I fremtiden det førstefødte uavhengig av kjønn som blir tronarving. I Norge ble en lignende endring for arverekken I kongefamilien gjort I mai 1990. 11 personer drept I et israelsk luftangrep I Sør-Libanon I dag, det melder det libanesiske helsedepartementet. Israelske IDF bekrefter angrepene som de dødeligste siden våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah-militsen trådte I kraft I juni. Israelske styrker okkuperer store deler av Sør-Libanon og omtaler det som en sikkerhetszone. I dag det 5 år siden Taliban tok makten I Afghanistan etter at NATO trakk seg ut av landet. Taliban har innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN kalt det kjønnsapartheid. Jenter får ikke gå på skole etter 6. Klasse. Nesten alle rettigheter kvinner har hatt visket bort, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
3: For Afghanistan 20 millioner kvinner så beskrives Afghanistan som et eneste sort hull, et lite helvete på jord. Det aller meste av de rettighetene kvinner hadde kjempet til seg gjennom 20 år med internasjonal bistand under republikkens tid. De rettighetene visket bort av Taliban. Taliban ønsker I praksis ifølge de fleste eksperter å mer eller mindre tvinge kvinner til å være hjemme. Deres plass I offentligheten mer eller mindre visket ut. Så for de 20 millioner kvinner I Afghanistan, unge kvinner som holdes utenfor skolen, så det dessverre veldig lite håp.
0: Norge tilbyr Belgia bistand med 2 brannhelikoptere for å bidra til slukkingen av skogbrannen som herjer I landet. Det melder Justis- og beredskapsdepartementet. Dette en del av EUs ordning for sivile beredskap. Belgia har bedt om EUs hjelp etter I går brøt ut en kraftig skogbrann nær grensen til Tyskland. Så langt har brannen lagt over 16 kvadratkilometer I aske. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter I denne gang I studio, Brage Versche, Guttormsen.
4: Over 13 000 studenter står I kø for å skaffe seg studentbolig ifølge nye tall fra Samskipnadsrådet. Boligjakta var slitsom og stressende, sier Bergens student som bor I ei brakka. Rekordmange ungdommer har I sommer vært påmeldt til ungdomsfiske, mens strenge regler gjør at yrkesfiskere frykter at ordningen kan gå mot slutten. I løpet av de 7 første månedene I år så har 70 personer mistet livet I trafikken. Kongelig Norsk Automobilklubb mener vi har et klasseskille innen trafikksikkerhet. Du hører og ser på helgemorgen direkte på P2 og NRK1, og før klokka blir 11 så skal vi også innom Sortland og sykkelrittet Arctic Race. Mitt navn Morten Kremer. I sommer så har nesten 20 000 studenter fått tilbud om studentbolig, men en uke inn I studiehøsten så står fortsatt 13,758 I kø for å få plass I en studentbolig. Det viser nye tall fra Samskipnadsrådet. FAM Karine Herås, sekretariatsleder I Samskipnadsrådet, det over 1000 flere enn på samme tid I fjor. Hva årsaken til det?
5: Nei, årsaken til det nok sammensatt. Det kanskje spesielt 3 årsaker. Vi ser at det mer krevende på leiemarkedet for alle som skal være leietagere. Nummer 2 så det også rekordmange som har fått tilbud om studieplasser. Så flere studenter gjør jo også at etterspørselen blir større. Og det siste jo også at samskipnaden har veldig ettertraktet boliger. Det boliger som rimeligere enn boligene ellers på markedet. De ofte godt plassert, enten I sentrum eller studienært, og de har høy kvalitet.
4: Hvor I landet studentboligkøen lengst?
5: Det jo litt naturlig at der hvor det flest studenter, der det også størst etterspørsel etter studentboliger. Så vi ser jo sånn som Bergen og Oslo, også Trondheim har høye tall.
4: Det studentskipnaden, Fam Karine her, og, som ansvarlig for å bygge flere studentboliger. Hvorfor klarer man ikke å holde følge med etterspørselen?
5: Jeg vil jo si at vi viser at vi bygger studentboliger I stort omfang. Vi hadde rekordmange ferdigstilte boliger med 2800 I fjor. Vi har rundt 4500 I løpet av året under bygging I år, og vi, etter prognosen til Husbanken så vil vi ferdigstille nye 2500 I år. Så samskipnadene de leter som skal bygge, de leter kontinuerlig etter nye prosjekter som kan bli gode nye studentboliger fremover.
4: I Bergen så har samskipnaden satt opp brakke sånn at flere studenter skal få en plass å bo. Marius Skoglund, du studerer I Bergen og bor på 8 kvadrat I en brakke like utenfor sentrum. Og hvordan trives du der?
6: Nei, jeg trives jo ganske godt. Jeg har på en måte alt jeg trenger I boligen, selv om den ganske liten.
4: Og hva slags tilbakemelding har du fått på det litt uvanlige studenthybelen din?
6: Nei, jeg har fått mye latter når folk har sett den. Men det jo veldig positivt at det bygger bra I boligen I hvert fall.
4: Julie Helene Galåsen, du studerer I Trondheim og har bodd I en båt I over ett år. Og du trives så godt at du har kjøpt en enda større båt. Hva har gjort deg så glad I livet på Bøljan Blå?
7: Nei, det jo friheten det gir da, at man kan på en måte ta med seg huset sitt når man skal på ferie og så videre. Og så det jo veldig billig. Og spesielt I Trondheim så det veldig koselig, for der det jo veldig mange andre også som bor I båt. Så man blir et sånn lite samfunn.
4: Ja, og så har du måttet ta inn noen skippertag også. Hva slags utfordringer har du hatt mens du har bodd på båten?
7: Nei, det har vært veldig kaldt I Trondheim I vinter. Så når jeg kom tilbake fra vinterferie så var toalettet mitt fryst. Det var ganske irriterende. Og så har det vært å sove med 3 dyner og I sovepose og våknet opp med is på veggene. Så det har vært ganske kaldt, ja. Og så det jo en utfordring å dusje og få tak I vann og ja, hente mye vann på skolen.
4: Ja, og hvordan en hverdag som student og bor I en båt?
7: Nei, den litt annerledes da. Man blir godt herda, for å si det sånn.
4: Marius Skoglund, du vurderte også å bo I båt, men torte ikke å si det til mora di. Hva var det som fristet med båtlivet?
6: Nei, det var, jeg tenkte det hadde vært dritkult å bo I båt, rett og slett. Og så det var bare litt sånn interessant, tenkte jeg. Og så hadde jeg lyst til å prøve det. Men så vet jeg også at mamma hadde klikket og hadde funnet ut av det. Så jeg holdt det egentlig mest til pappa, og så skulle vi finne ut hva som skjedde hvis jeg måtte bo I båt.
4: Og før du havnet på brakka utenfor Bergen, så prøvde du å få plass I en vanlig studentbolig. Hvordan vil du beskrive boligjakta di I Bergen?
6: Den var ganske vanskelig, vel å skrive sånn. Det var både på samskipnaden og på privatboliger, så var det veldig sånn... Det var veldig forskjellige problemer, men det var fortsatt veldig sånn vanskelig I seg selv. Altså privatboligen liksom, det var vanskelig å få svar tilbake når man først har søkt. Også på samskipnaden, det jo høyt krav og selvfølgelig mange som søker, så det jo vanskelig å få bare fordi at det såpass mange.
4: Og hva slags utfordring det da å ikke kunne dra på visning I din Bergen, I din byen du skal studere I?
6: Det gjør det jo litt vanskelig, for det jo mange som trenger at du der fysisk for å gjøre visninger. Hvis ikke, så... anser jeg ikke at du mulig for å leie, ikke sant? Så det har vært litt et problem, for så vidt, siden jeg aldri har vært I Bergen før.
4: Julie Helene Galåsen, hvor mye penger sparer du på å bo I båt sammenlignet med for eksempel en studentbolig?
7: Du, nå har jeg ikke regnet på det, men jeg betaler cirka 8000 I året for båtplass, og så ligger strøm på mellom 5000 og 8000 I året. Da. Så man sparer en god del, ja. Det gjør man.
4: Og så, som du var inne på, så kjenner du flere som har gjort det som deg og flyttet inn I en båt mens de studerer. Hva bør man tenke på før man går fra å bo på tørrskod på land til å bli egen kaptein?
7: Nei, det jo alle problemene som kommer med det å ha seilbåt. Da. Det jo 80% fiksebåt, 20% seiling. Så man blir jo fort rørlegger og elektriker og alt mulig rart da, når man kjøper seg en båt. Spesielt som student så kjøper man gjerne en litt eldre båt med mye å fikse på.
4: Og så har kjæresten din leilighet I Trondheim, men han har også flyttet og bor I båten med deg. Hvorfor har han gjort det?
7: Nei, godt spørsmål. Han har hus faktisk, så... Nei, det jo den friheten de gir da, og at det veldig gøy å kunne seile. Og nå har vi kjøpt en båt som ikke ferdig bygd innvendig, så det ble et veldig stort prosjekt å bygge denne ferdig da, som veldig spennende.
8: Men hvordan ville situasjonen vært for deg hvis du da tidligere hadde fått på plass en studentbolig?
7: Nei, da hadde jeg kanskje ikke vært ute og seilt nå. Da hadde jeg nok bodd i studentbolig. Jeg så jo lenge etter bolig i Trondheim. Og så har jeg en liten hund som det var veldig vanskelig å få plass til i en studenthybel. Så da ringte jeg veldig fortvilet til min far og lurte litt på hva jeg skulle gjøre. Og så var det han som foreslo da at jeg ikke bare kunne kjøpe meg en båt. Og så gikk det 2 uker, og så hadde jeg båt.
8: Marius Skoglund, du trives godt på den 80 kvadratmeter store hybel din. Hva har du hørt om studenter i Bergen som ikke har vært like heldige som deg?
6: Nei, jeg hørte jo, når jeg først flyttet inn til boligen min, så fikk jeg høre at det var 5000 som var uten. Og jeg selv tenkte jo da at det var alt for mange, rett og slett, egentlig. Og så får jeg høre nå at det er enda flere som ender uten bolig. Så det er jo krise egentlig, rett og slett. Men det er jo ikke så mye man kan gjøre med det sånn, i en ekstremt kort periode.
8: Ja, og på hvilken måte vil det påvirke starten for dem som studerer en ny by hvis man ikke har en bolig?
6: Det blir jo veldig slitsomt. Altså, det er jo mange som må søve i en sovesal, for eksempel. Og da har jo ikke de tilgang til det jeg har, for eksempel. De må jo, altså sånn, hvis, når det regner ute og sånne ting, så blir det veldig vanskelig for dem å skal faktisk fikse ting når de bor i en hall, ikke sant?
8: Og hvor lenge tror du at du blir boende i Braka?
6: Å, jeg blir jo bo der kjempelenge, så lenge jeg blir kastet ut, egentlig. Jeg har alt jeg trenger, liksom. Jeg har jo en airfryer, så mye pomfri, så det er sånn. Jeg blir jo bo der så lenge som jeg kan.
8: Fam Karine her, og sekretariatsleder i Samskipnadsrådet. For dem som ikke har fått studentbolig og stå på kø. Hva gjør dere for dem?
5: Det er jo, som det ble sagt, at man forsøker der det er mulig å bistå så godt man kan, men ellers så gir Samskipnaden mange råd til studentene som tar kontakt. Og et av rådene nå er jo å se om det er mulig å finne bolig lenger under studiestedet eller lenger under sentrum, og søke studentbolig på nyåret, for da er det flere som er ledige. Ellers er det jo fantastisk å høre den kreative løsningen med båt, og det jeg må jo skryte av studentene som tar situasjonen sin og løser den med på ulike måter. Og det er jo vår erfaring også, er jo at det løser seg for de aller fleste. For disse tallene sier jo ingenting om hva bosituasjonen til studentene er akkurat nå, bare at de også ønsker å bo i en studentbolig.
8: Og så er det sikkert veldig mange fortvilte studenter som kommer til en ny by som tar kontakt med dere, og ikke minst fortvilte foreldre som er i en annen by og er fortvilte over den unge lovende som skal studere. Hva vil du si til dem?
5: Da vil jeg først og fremst si at for de aller fleste så løser det seg. Og så kan man kanskje tenke at man skal være litt pragmatisk sånn i begynnelsen. Bo lenger unna, se på andre løsninger. Og tenke at det er i en kort periode, fordi det vil være flere studentboliger ledige. Man vil også bli bedre kjent med studiebyen sin, bedre kjent med andre studenter som man kanskje har lyst til å bo med. Så kanskje skal man se litt pragmatisk på det et halvt års tid, og det vil løse seg for de aller fleste.
8: Lederen i Norsk studentorganisasjon sier de har advart mot studentboligmangel i hele sommer. Hun møter straks forskning og høyere utdanningsminister her i Helgeborg. Takk skal dere ha, Fam Karine her, og sekretariatsleder i Samskipnadsrådet, og Marius Skoglund, student i Bergen, og kaptein Julie Helene Gallåsen, student i Trondheim. Over 13 000 studenter står i kø for å få plass i en studentbolig. Bare i Oslo, Bergen og Trondheim står over 10 000 studenter fortsatt uten en plass å bo. Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister fra Arbeiderpartiet. Hvordan er det å høre at studenter bor i brakke og båt for å få tak over hodet i studietida?
9: Ja, det er mange gode løsninger her som vi har hørt, og så er jo, som det ble sagt, den gode nyheten at det er rekordmange studenter som har fått studieplass. Og så skjønner jeg at det er frustrerende for mange av de som nå står i kø, som er usikre på hvor de skal bo. Det er jo heldigvis også sånn at disse tallene sier ingenting om hvor studentene er nå og hvor de bor, men den sier noe om hvor mange som ønsker seg en studentbolig. Og det skjønner jeg at mange gjør, fordi det er gode, trygge boliger til en rimelig pris som vi bygger mange av, og det kommer vi til å fortsette med.
8: Eva Frank Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Du kaller studentbrakken i Bergen for tragikomisk. Hvorfor det?
10: Nei, først og fremst vil jeg jo si at jeg synes det kjempehyggelig, og det jeg tar med herfra jo hvor positive og kreative og løsningsorienterte studentene Men jeg tror alle de som har, eller veldig mange av de som har sett bilder og videoer fra de brakkene og hørt at det 43 personer som deler på ett kjøkken, tenker mye av det samme. At du ler litt, men det burde ikke være sånn.
8: Og så har dere advart i hele sommer om mangelen på studentboliger. Hva synes du da om at over 13 000 fortsatt står i kø for å få seg en studentbolig?
10: Vi kjempebekymret, og særlig fordi dette her 1000 mer enn i fjor, selv etter at man har bygd rekordmange. Så det viser jo både hvor tett sammen, eller hvor tett studentboliger henger sammen med det private boligmarkedet. Tidligere så har man kanskje kunnet lene seg litt på at flere finner boliger privat, og nå ser vi at det vanskeligere og vanskeligere for studentene å gjøre dette her. Og da vi bekymret for at det til slutt studenter som ikke kan begynne på drømmestudiet sitt, fordi de rett og slett ikke har noe sted å bo.
8: Hosland.
9: Ja, jeg har lyst først å skryte av samskipnaden i Bergen, fordi vi sier brakka, men bare husk å ta med, for det første er fantastisk at Marius er så positiv. Jeg glad for at han har airfryer. Han har også eget bad, og det kjøkkenet han deler med mange, det et veldig stort kjøkken med veldig mange hvitevarer, så det på en måte, dette gode boforhold, og samskipnaden i Bergen har gjort en fantastisk jobb med å få til en løsning, mens de samtidig selvfølgelig leter etter gode tomter og har planer for mer bygging av studentboliger. Og så kommer det, som det ble sagt her, til å løse seg for de aller fleste. Det tilsier alle erfaring, men det ingen tvil om at i de ukene nå, hvis du ny student og i tvil om hvor du skal bo, så er det en usikker og vanskelig situasjon. Men jeg har lyst til å berolige med at ikke la deg skremme helt av de tallene på hvor mange som står i kø, for veldig mange av de har et sted å bo allerede, så du ikke i konkurranse med alle de. Og så kommer det til å løse seg både i form av at flere boliger blir ledige på sikt, og at det finnes også boliger i de private markedene. Men det kan hende, i hvert fall i en fase, at du må se litt utenfor sentrum i de store byene. Da. Men det ingen tvil om at boligsituasjonen, særlig for unge, krevende, og det jo derfor vi bygger nå historisk mange studentboliger, og det kan jeg love at vi skal fortsette med.
8: Men hvis vi holder oss i Bergens grunn og Åsland, så sier jo Marius Skoglund også at mange bor i en sovesal, og det byr på utfordringer når det regner, og det en plass det regner mye, så vet vi jo at det i Bergen. Er det den studiestarten du ønsker at studentene skal ha?
9: Altså, sovesal en veldig midlertidig løsning, og det også noe som mange av samskipnadene tilbyr i de få ukene hvor noen leter. Jeg var besøkt i en av de sovesalene i fjor, hadde bakt boller og hadde med meg til studentene, og heldigvis var det sånn at alle jeg møtte der hadde funnet bolig som de ventet på å få flytte inn i. Så det jo ikke sånn til de som eventuelt på sovesal at det noe vi ser for oss som en langsiktig løsning. Men igjen, både samskipnadene og studentene utrolig gode på å finne løsninger både på kort og lang sikt, og det kjempepositivt.
8: Eva Franco, rekordmange står i kø, men det også rekordmange som har fått plass i studentboliger. Hvorfor dere likevel ikke fornøyd med den utviklingen?
10: Ja, det jo ikke mål for oss hvor mange som får bolig. Det mål for oss at nok studenter skal ha et sted å bo. Og da det sammensatt med det private leiemarkedet. Så når det tøffere, så forventer vi også at flere får boliger i studentboliger. Og så sies det jo hele tiden at det løser seg, og dette midlertidig, men en forutsetning for det jo at det åpner seg boliger på det private leiemarkedet som studentene har råd til. Og når det solgt unna såpass mange av de leieboligene fra det private leiemarkedet, og prisene har steget skutt i været, rett og slett, da vi blir bekymret.
8: Åsland.
9: Ja, jeg helt enig at det utrolig viktig at vi også tar tak i hele leiemarkedet. Studentboligene dekker uansett bare en liten del av etterspørselen, og derfor så gjør vi også mye på det området. Det ene jo å rydde i byggekrav, tekniske krav, så vi skal få bygget flere boliger. Det andre jo å endre husleieloven, både så det skal bli trygt å leie, men også trygt å leie ut, for vi helt avhengig av alle de som leier ut sokkelleiligheten sin, kjøper et litt større hus enn de skal bo i selv, og leier ut deler av det. Og så det et viktig tiltak til som kommer nå i løpet av høsten, og det jo å gjøre noe med korttidsleie i noen av de store byene, kanskje særlig Tromsø, der du sitter, det jo veldig press på leieprisene, også på grunn av korttidsutleie, så der ønsker vi å gi kommunene bedre verktøy for å regulere det, og det tror jeg også vil kunne ta noe press av leiemarkedet.
8: Eva Frankås, leder i Norsk studentorganisasjon, du sier at det studentene som betaler prisen, og hva mener du da regjeringen må gjøre for at alle studenter skal få en trygg plass å bo?
10: Det her mener jeg at det flere ting som må til. Det kjempehyggelig å høre at man tar grep allerede, og flere av de tingene dere, du pekte på nå, jo ting som vi har anbefalt. Men vi likevel bekymret for om man faktisk kommer i mål. Dere har jo selv satt dere et mål om 12 000 nye boliger i løpet av perioden, i snitt 3 000. I år så ble det innvilget 1000 færre enn det målet var, og derfor har vi bekymret for om man faktisk kommer i mål med det målet som dere har satt dere selv.
9: Ja, og det krevende å få bygget boliger og frigjort tomter, men det mange ting som har blitt bedre som jeg tror gjør at det kommer til å løsne. For det første så står det jo nå ikke på pengene, fordi det står på å få prosjekter og tomter på plass. Fra 1. juli i år så kan kommunene regulere tomter til studentboligformål. Det har for eksempel Oslo kommune gjort, og det veldig bra og viktig for å få frigjort tomter nettopp til studentboliger. Og så har vi en veldig god dialog med samskipnadene, som heldigvis også planlegger og prosjekterer med begge hender, og som har mange gode prosjekter i årene som kommer nå. Så jeg har tro på at vi skal klare å både fortsette å styrke studentboligbyggingen. Og så til de som står i kø i høst, bli stående der, let også i det private markedet. Se om du kan bo sammen med flere, kanskje også utvid søke litt grann utenfor sentrum, og så skjønner jeg at det krevende, men det helt sant at det kommer til å finne en løsning.
8: Eva Frank Aas, hva ditt råd til studentene som enda ikke har fått seg en studentbolig eller en plass å bo?
10: Nei, jeg synes det kjempevanskelig å gi råd, for det en kjempevanskelig situasjon. Man har ikke så mye mer å spille på. Jeg kunne jo sagt, sov på sofaen og håp at det løser seg. Men man må jo ha langsiktige løsninger. Sovesalen funker på kort sikt, det kunne vært et godt råd. Flytte ut av byen jo kanskje også et godt råd. Men nei, jeg synes dette er en vanskelig situasjon for de som står uten bolig.
8: Så får vi håpe at det løsner seg på sikt, sånn som det sies her. Takk skal dere ha, leder i Norsk studentorganisasjon Eva Frank Aas, og Sigrun Aasland, forskning- og høyere utdanningsminister fra Arbeiderpartiet. Litt senere i helgemorgen så skal det handle om Ebola-utbruddet i Kongo, som ifølge FN sprer seg i rekordfart. Men nå skal vi til det 13. utgaven av Arctic Race of Norway, som nå i gang i Vesterålen og Ofoten. Og når 108 syklister fra 26 land suser gjennom Nord-Norge, så blir det folkefest langs løypa. Reporter Katarina Trumstadter Vattenvåg, direkte med oss fra Sortland i Vesterålen. Hvordan forbereder byen der seg til å ta imot syklisterne?
11: Altså, nå det enda en god stund til at Arctic Race går av sammen fra Stoppmarknes i dag, men det fullt av folk her på torget allerede, og Sortland jo den eneste plassen der Arctic Race går gjennom hver bidige etappe denne av årets utgave, og det fører jo med seg en del logistikk, og det det du har ansvar for, og hvordan har det gått så langt?
12: Jo da, det har gått veldig bra. Vi var veldig tidlig ute med å starte jobben med å skaffe til veie alle de som skal være løypevakt. Og det ca. 140 stykker med reserver. Og med god dialog med Arctic Race og med lag og foreninger så har dette gått veldig bra. Vi har ikke så langt hatt noen forfall som, av betydning i hvert fall.
11: Men som sagt, du har jo ansvar for dette. Hvordan det å være den som skal ha kontroll på alt?
12: Nei, det mye jobb, men det enda bare stå på den uka det står på, og så får vi kille litt etterpå.
11: Og du jo selve lederen for ikke bare Sortland, men for hele Arctic Race. Hvordan har det gått knirkefritt så langt?
13: Ja, det må jeg si. Det har vært helt fantastisk, og tusen takk til alle kommunene. I dag ser vi på Sortland. Måten de har organisert det her på en folkefest, klokka knapt nok 10, og det masse folk her, så stor takk til kommunene, det de som med å legge til rette for at det blir den folkefesten som vi håper det skal være.
11: Og det jo veldig mange, det har jo vært veldig mange stengte veier nå i Vesterålen de her dagene her. Hva har tilbakemeldingen der vært?
13: Stort sett har det gått helt fint. Vi har prøvd å informere godt. Kommunene har vært veldig flinke til å informere godt. Veimyndighetene. Vi ønsker ikke å plage folk, men det er en nødvendighet å få stengt de veiene når vi skal ha det her arrangementet. Og det går rett og slett på sikkerhet. Og igjen i dag håper folk studerer, stenger tiden og er ute i god tid hvis de skal ha noen plass. Og vi beklager selvfølgelig til de som måtte få ulempe med det her, men det er en nødvendighet å stenge de veiene.
11: Dere har jo mange samarbeidspartnere, og dere har jo også tre samfunnspartnere. Kan du fortelle litt om det her samarbeidet her?
13: Det er utrolig viktig, og det viser bare at idrettsarrangement kan være noe mer, ikke sant? Det kan også være en plattform for det å for eksempel rekruttere fosterfamilier, som en utrolig viktig. Jeg har jo Buffett tatt med oss her. De ønsker å bruke arrangementet til å få flere til å bli fosterhjem. Og det er en utrolig viktig samfunnsoppgave, så det legger vi gjerne til rette for.
11: Og det er jo ikke bare Buffett, men også dere har to til.
13: Ja da, vi har NAV som bruker arrangementet til å få flere folk inn i arbeid. De har også kjempegode resultater. Vi har idretten skaper sjanser som sykler rittet. Så det her er noe vi ønsker å legge til rette for.
11: Og dere har jo vært med nå i mange år. Altså, hvordan merker dere det på rekruttering av nye fosterfamilier?
14: Ja, Bufetat Region Nord har jo nå vært med i 12 år som samfunnspartner til Arctic Race. Det betyr at vi har gjort dette 11 ganger før, og vi måler jo resultatene etter hvert eneste arrangement. Og hvis vi skal klare å rekruttere nok fosterhjem til de ungene i Nord-Norge som har behov for det, så må vi komme ut og være i direkte kontakt med befolkningen i Nord, og det gir dette oss en fantastisk mulighet her. Når vi ser oss tilbake og ser på tallene, så gjennomgående så øker henvendelser til oss fra voksne i Nord med mellom 100% og 150% denne uka og ukene etter rittet. Så dette er kjempeviktig for oss.
11: Men merker dere noe endrings- eller holdningsendring også blant folk?
14: Ja, det mener jeg absolutt at vi gjør, for vi kommer ut og kan fortelle og informere både gjennom media og direkte med befolkningen hva vårt samfunnsoppdrag er. Og vi er først og fremst en hjelpeinstans for barn og familier som har behov for hjelp i en periode av livet sitt. Så det er et viktig budskap å få ut.
11: Det er jo som sagt enda en stund til selve sykkelrittet skal være i gang her, men som dere ser så er jo stemningen supergod, og det blir det nok ut dagen.
8: Takk skal du ha, Katarina Trymsdatter Vattenvåg, som var med oss direkte fra Sortland. Hun snakket med Pål Christian Bergsøm, regiondirektør i Bufetat, Tom Høgli, leder i Arctic Race of Norway, og Jon Hempel, prosjektansvarlig for Arctic Race i Sortland kommune. Og Arctic Race of Norway, det kan du se på TV2.
15: Oppdrag Europa.
16: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
17: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
16: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
17: Ja, så det er ikke

0: smittet dør av sykdommen. Elin Hoffmann-Dahl, infeksjonslege hos Leger uten grenser. Du kom nylig hjem fra Kongo, hvor du har vært I byen Benin. Hvordan vil du beskrive det du opplevde der?
1: Ja, Beni en by som ligger helt nord I regionen Nord-Kivu, som ligger I utkanten av de hardest rammede områdene av dette Ebola-utbruddet. Beni var jo en by som var hardt rammet under forrige Ebola-utbrudd, og det mange I byen som har erfaring, både på godt og vondt. Vi har helsearbeidere som har god erfaring med å jobbe med sykdommen, men også mye frykt I befolkningen. Og I Beni så har man nok et lavere antall av smittede enn det man ser I andre områder. Og det spør oss, vi spør oss jo om hvorfor det sånn. Og det spekulasjoner vi gjør om at det nok handler mye om manglende tillit til responsen, og at det et mye større antall smittede enn det vi ser I våre klinikker.
0: Hva mener du med responsen, at det var mindre et mottakelse der?
1: Nei, Ebola jo en sykdom som gir mye frykt og mye redsel, og det å ta kontakt med et Ebola-senter for å få diagnostisert sykdommen eller for å legge inn sine aller sykeste familiemedlemmer, det noe som knyttet mye frykt til. Så I mange av sentrene våre så ser vi at folk kommer først når de veldig syke, og det gjør jo at dødeligheten I sentrene våre veldig høy. Og det skaper en sånn vond spiral der vi på den ene siden må kommunisere til befolkningen om at de må komme så tidlig som mulig for å kunne få hjelp og at vi kan redde flere syke, men også der de ser at de aller fleste som kommer til klinikken våre ikke kommer ut igjen.
0: Og hva skjer når man blir smittet av Ebola?
1: Ja, Ebola starter jo med veldig uspesifikke symptomer. Det symptomer vi mange kan kjenne på I dagliglivet med slitenhet, slapphet, sår hals, feber. Symptomer som overlapper med veldig mange andre infeksjonssykdommer. Og så utvikler det seg etter hvert til mer alvorlige symptomer med at man har et veldig væsketap på grunn av kraftig oppkast og diaré. Og det oftest I den fasen at pasientene kommer til oss. Men da mange så dehydrerte og så derangerte at de ikke overlever den første fasen hos oss. Men som lege så vet jeg jo at hvis man kommer tidligere til, så kan man selv om man ikke har virusspesifikk behandling mot dette viruset, så kan man øke overlevelsen med god støttebehandling.
0: Elin Hoffmann-Dahl, infeksjonslege hos Leger uten grenser. Det over 4400 smittetilfeller. Hvorfor det så vanskelig å få kontroll på dette utbruddet?
1: Ja, en av de tingene som har vært veldig utfordrende var at det var veldig mange smittetilfeller når utbruddet ble oppdaget. Det vil si at det nok har pågått I mange måneder før man fikk bekreftet at det var et Ebola-utbrudd, og det gjør at man ikke har kontroll på smittesituasjonen I det hele tatt. I utgangspunktet så smitter jo Ebola med nærkontakt, så I teorien så skal det være lett å oppdage hvem som skal være mest I risiko for å bli syk neste gang, fordi at det ikke så mange man har nærkontakt med, og spesielt ikke når man syk. Men dette med smittesporing spesielt har vært veldig utfordrende I dette utbruddet, og det går nok igjen på dette med tillit.
0: Til magasinet Panorama så forteller du om angrep på helseteam. Hvordan påvirker sånne hendelser jobben som helsepersonell skal gjøre?
1: Ja, I Beni, der jeg har jobbet, så jo det et område som I konflikt, og der befolkningen har mange andre hensyn å ta I hverdagen. Vi, når vi skal etablere helseklinikker, så vi jo også avhengig av at vi kan trygge sikkerheten til våre ansatte. Og når vi skulle finne ut hvilke helsesentre vi skulle åpne I Beni, så var det helt klart styrt av sikkerhetssituasjonen I byen, med at det var mange områder vi gjerne skulle vært I, men som vi så at det ikke var trygt for våre ansatte å være I. Og spesielt vanskelig for de kongolesiske helsearbeiderne som driver med smittesporing og som opplever å ikke være velkommen når de kommer inn I enkelte deler av byen, og som du sier så har det vært angrep da.
0: Helen Hoffmann-Dahl, det utvikles også ny medisin mot Ebola. Hvordan fungerer dem?
1: Ja, nå er det to

0: kliniske forsøk som har kommet i gang i rekordfart, og den ene studien den skal se på om man kan forhindre at de som smittet blir syke, og det vil jo være en enorm framgang hvis man kan gjøre det, fordi at Ebola en sykdom som kun smitter når du har symptomer. Så hvis ikke du utvikler symptomer og blir syk, så kan du heller ikke smitte andre. Og så det den andre studien, som en behandlingsstudie, der man tester ut virusspesifikk behandling, og der har man to ulike kandidater som man tester ut, og så skal man teste en kombinasjon av de to for å se hva som virker best. Og så håper vi jo at vi får tilgang til disse medisinene i mye større skala, sånn at vi kan også gi de utenfor den kliniske studien, håper jeg da, som lege og ønsker å gi det beste behandlingen til våre pasienter.
1: Hvordan håndterer myndighetene i Kongo den pågående krisen?
0: Myndighetene i Kongo har jo etter hvert veldig mye erfaring med å respondere på Ebola-utbrudd. Dette det 17. utbruddet i landet, og mange har ja, mye erfaring å bidra med. Og så er det dessverre sånn at Ebola-utbrudd ofte er veldig politisert, og det er mange andre hensyn som tas, som selvfølgelig som helsearbeider kan oppleves som at det hindrer oss i å være så effektive som vi ønsker.
1: Takk skal du ha, Elin Hoffmann Dahl, infeksjonslege hos Leger uten grenser. Årets ungdomsfiske ble avsluttet i går med rekordmange påmeldte. Ordningen gir ungdom fra 12 til 25 år i hele landet muligheten til å fiske og tjene inntil 50 000 kroner gjennom sommeren. Målet med ungdomsfiske er å rekruttere flere til fiskeyrket. Celine Louise Olesen, du 16 år og bor i Kristiansund med oss fra flyplassen. Du har prøvd fiskeyrket i sommer, og hvordan synes du det var å jobbe som fisker?
2: Jeg synes det var en fantastisk erfaring og opplevelse. Og det var jo veldig mye lærdom, fordi jeg har jo søkt naturbruk blålinja til videregående. Så det var jo bare en liten smakebit på voksenlivet, tror jeg.
1: Ja, og hva slags arbeidsoppgaver hadde du på fiskebåten?
2: Nei, det var jo å sløye fisk, for det meste breiflabb, og så litt andre fangst, holdt på å si, og så var det å dra inn garn.
1: Nå begynner du på videregående og skal gå naturbruk blå line. Hvordan har ungdomsfiske påvirket valget for din fremtid?
2: Det har påvirket bare positivt. Jeg har bare enda mer lyst til å bli fisker nå, og gå den linja da.
1: Og hva er det med fiskeyrket som du lar deg friste av?
2: Jeg synes at det frister meg veldig fordi at det er et yrke hvor man slipper å sitte på en kontorstol og sitte inne, og det er et yrke hvor du kan bruke kroppen og ja, være ute samtidig, rett og slett.
1: Ja, og nå når sommeren er på hell og du kanskje skal fly videre til skolen, hva setter du igjen med av opplevelser etter en sommer på havet?
2: Ja, jeg sitter igjen med en fantastisk opplevelse og et nytt vennskap som jeg fikk på båten. Mye erfaring, mye lærdom, noe jeg virkelig kommer til å ta med meg videre da, til videregående.
1: Ja, og hvordan blir det å bytte ut båt med en skolepult på en videregående skole?
2: Ja, det blir nok ganske forferdelig, tror jeg.
1: Takk skal du ha, Celine Louise Olesen, som er 16 år og bor i Kristiansand, som skal ut og fly litt. Jørgen Sagli, skipper på fiskebåten Havterna, du var i sommer fiskementor for Celine og andre ungdommer. Hvordan har det vært å ha ungdom ombord på båten?
3: Jo da, det har vært litt utfordring, men de klarer seg bra, og de kommer til rett tid. Og, men det er klart det er mye nytt for dem. Det er en del ting du må fange opp. Noen av rutiner kan være litt farlig. Men stort sett så ser du det at det du lærer dem, de fanger opp det fort, og du ser resultatet umiddelbart. For eksempel sløying, greying og håndtering av fisk.
1: Ja, hva slags utfordringer møter du da med ungdom ombord samtidig som du selv skal drive fiske?
3: Ja, det är lite kanske därför att jag kommit hit idag då med det här intervjuet. Det är det att en del forskrifter och en del lovdata som reglerar fiske och som då gör att det ena fångar det andra. För exempel så är masterparten av de dispensationerna där med kommit i mål. Men det hänger igen en del ting och det är speciellt det med att du har inte lov att ha din egen fisk och deras fisk ombord samtidigt. Ja, och den regeln står fast. Den har vi inte fått ändra på. Så det är nog departementet bör pröva ändra på för att göra det attraktivt för oss att driva. För jag vet att det är fiskare, kollegor, både i flera kommuner runt oss här, som har sagt nej till ungdomsfiske, nettopp på grund av det rigide regelverket.
1: Ja, Jørgen Sagli, du er så kritisk til reglene som er for streng og komplisert, som mener du. Kan må endres for at du og andre fiskere skal fortsette å stille med båt til ungdommen i fremtiden?
3: Nej, det är också lika att regelverket, alltså det är nedfällt i lovdata för fiskeridirektoratet och en del forskrifter. Alltså lovdata, det är väl bra och då kan vi förhålla oss till det. Men sen en del forskrifter igen som gör att det är faktiskt omöjligt att utföra det utan att komma i bötesituation.
1: Och hvis reglene ikke endres, hva skjer med ungdomsfiske til neste år og det og fiskebåten havtærna?
3: Jo da, det er det at rekrutteringen fra fiskebåtere, den vil bli vanskelig å gjennomføre. Men det skjer, altså vi har jo arbeid med det her siden jeg startet, det var i 2023. Og så har vi etter hvert skaffet en del erfaring som gjør at, og har gjort at vi har påpekt ting og søkt departementet, søkt fiskeridirektoratet. Og så har de imøtekommet oss på en del ting, men så mistenker de oss likevel for lovbrudd, for det at spesielt det med fisk samtidig ombord, deres fisk og min fisk er oppbevart samtidig ombord. Det er slik at det er lang kjøretid fra fiskefeltet og ut til fiskekjøperen, opp til 2 timer, 2,5 timer. Og da, hvis vi skal levere hver dag, så vil det skape problemer med effektiviteten. Så vi iser fisken ombord i forskjellige kar, og de karene som er fiskere, eller ungdomsfiskere til, de er merket.
1: Ja, vi skal snakke med fiskeriministeren om ikke så lenge. Takk skal du ha, Jørgen Sagli, skipper på fiskebåten Havtærna. I Smøla var det ingen ungdommer på sjøen i sommer. Ingen fiskere ville stille med båt fordi de synes reglene gjør det alt for vanskelig å kombinere ungdomsfiske med eget fiske. Ordfører i Smøla, Svein Roksvåg fra Senterpartiet, hva sier fiskere du snakker med om årsaken til at de ikke vil stille med båt?
4: Det er litt som en Jørgen sier, det er litt for rigide system da. Kort, kysten i Norge er lang, slik at det er forskjellige typer fisker i oppgjennom hele kysten. Og det er jo et regelverk som er laget for at vi skal... Det skal treffe hele kysten, men det gjør det ikke da. Sånn som det her med bruk, for eksempel. Nå er det lov til å bruke 210 meter garn, 300 angler med line, og så tæner vi 20. Men så er det ikke båtene rigget for å drive med alt type fiske, og da blir det for eksempel en garnbåt, da blir det sett inn som 210 meter garn, og det er lite da, i mitt område på sommeren da.
1: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. På hvilken måte kan dere lempe på reglene som fiskerne opplever som for rigide og komplisert?
5: Det som blir sagt nu både fra fiskerne og også ordføreren her på Smøla. Når det er sagt, så ble det jo innledningsvis nettopp sagt at det er rekordstor påmelding, og vi ser at det er en veldig vellykka ordning som har vært siden 1990-tallet. Og det er også en ordning som jeg ofte forteller om når jeg er utenlands, for det er mange land som ser til oss på hvordan vi lykkes med å få ungdom til nettopp å få den praktiske erfaringen, mer kunnskap og kjennskap til fiskeryrket som er så utrolig viktig, særlig langs kysten. Så jeg synes jo Celine Louise beskrev det veldig godt, men samtidig vil jeg si at når det er sagt, så ønsker jeg å eventuelt se på det som kan gjøres av nye endringer og ny forskrift. Da skal jobbes frem for ungdomsfiskeordninger i 2027.
1: Ja, det, det var rekordpåmelding i år med over 1000 ungdommer som ville ut på havet. Men hvis disse da, 1000 ungdommer ikke får en fiskebåt de kan reise ut på til neste år, på grunn av at reglene er for komplisert, så vil jo vinningen gå opp i spinningen.
5: Det er jo en ordning som er vellykka, så det tror jeg vi kan slå fast. Og bakgrunnen for at man har de reglene som er nå, det handler jo om at det skal være like ramme over hele landet. Det handler også om at man skal unngå en sammenblanding av fangst av det som går på ungdomsfiskeordninger og det som er det ordinære kommersielle fisket. Og så kan det være at det behov for å gjøre noen justeringer, men igjen, jeg har lyst til å holde fast på at det her er en ordning som er vellykka, og som vi ser rekordstor påmelding til, og utrolig viktig for at man skal få erfaring fra havet og bli introdusert for et yrke som er så viktig.
1: Ja, Svein Roksvåg, altså, med over 1000 påmeldte ungdommer til ungdomsfiske, bør ikke ungdommens behov gå foran yrkesfiskeren i ungdomsfiske på sommeren?
4: Vi er avhengig til å ha med mentorer og fiskere, og jeg er helt enig med fiskeriministeren at dette er et kjølegodt tiltak. For klart her med å få på plass, få ungdommer ut i fiskeriet og få prøve seg, det er viktig. For det er ikke sånn, selv om jeg er fra en øykommune, det er ikke sånn at alle sammen har en far eller en onkel eller en bestefar som har en fiskebåt, og da er dette en kjølefin innfallsvinkel for å komme seg ut på sjøen. Da. Men vi er nødt til å se opp litt på regelverket. Også en annen ting fra en kommune, så sier jeg, hvis jeg kan si det også, det er at tilskuddet som kommer her nå fra departementet, det kommer i mai. I mai kan vi begynne å jobbe med det, og da skal vi få inn ungdommer, vi skal få hyre fiskere, slik at den tidsperioden der er kjølet kort. Og fiskere nå fortjener å ha en forutsigbarhet, slik at vi burde ha fått på plass det mye tidligere, slik at vi kunne gjort avtaler med fiskere mye tidligere.
1: Sivertsen Næss.
5: Jeg synes det er gode innspill. I år så fordeler jo regjeringen 2,28 millioner kroner som går da til 17 kommuner som ønsker å legge til rette gjennom den kommunale altså rekrutteringsordningen på ungdomsfiske. Og det synes jeg er svært positivt. Og i den ordningen så er det 362 ungdommer, så er det da 1000 totalt som er påmeldt ungdomsfiske. Så jeg er absolutt opptatt av at vi skal treffe også godt fremover, og jeg ønsker å lytte, og så må vi finne den balansegangen da mellom at det her er en rekrutteringsordning. Du skal få kjennskap og erfaring fra fiskeryrket, og så skal du samtidig sikre både kontroll og at du klarer å rapportere riktig, og at du har en bærekraftig høsting av ressursene i havet. Og det har jo vært bakgrunn for at vi har de reglene som vi har i dag, men det er sikkert mulig å gjøre noen justering også, for at det skal være enda mer både effektivt og praktisk tilrettelagt for de som skal delta her.
1: Vi hørte han Jørgen Sagli, skipper på Havterna, reagerte på blant annet å ha fiske ombord samtidig. Hvorfor må reglene være så streng, blant annet også på regnskapsbruk, Marianne Sivertsen Næss, når ungdommen uansett ikke kan fiske for mer enn 50 000 kroner?
5: Det er jo nettopp for at man skal kunne ha den kontrollen med uttaket som myndighetene ønsker, og at den rapporteringen som foregår også treffer på en god og bærekraftig måte, at det uttaket står i tråd med det som ligger innenfor ungdomsfiskeordningen. Og så er jeg sikker på at vi har kanskje både digitale tekniske verktøy i dag, det kan være ting som er annerledes enn når denne ordningen ble innført på 1990-tallet og blitt utviklet siden da. Men det er sikkert muligheter for å se på enda forbedringer uten at jeg skal konkludere med hva vi gjør for 2027. Men det skal jo jobbes med en ny forskrift for ungdomsfiskeordninger for 2027, og jeg synes det er gode innspill som jeg nå har fått, både fra næringer og kommuner langs kysten.
1: Takk skal dere ha, Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet, og Svein Roksvåg, ordfører i Smøla fra Senterpartiet. Nullvisjon om ingen drept eller hardt skadde i trafikken har vært grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet siden 2001. Men i løpet av de 7 første månedene i år har 70 personer mistet livet i trafikken. Det er 8 flere enn på samme tid i fjor. Trafikkulykker kan ha mange forskjellige årsaker, Tor Valvik, samfunnskontakt hos Kongelig Norsk Automobilklubb. Men når det tragiske skjer, er det ofte veien som er synderen, sier du til nettavisa. Hvorfor det?
6: Det er ikke bare jeg som sier det, sier også Statens Vegvesens egne dybdeanalyser, og det sier Riksrevisjonen sin rapport som i 2023 kritiserte norske myndigheter for at 30 blir drept i kort år på grunn av årsaker som er knyttet til forfatningen til vegen.
1: Og mens det har vært en nedgang i drept og hardt skadde i resten av landet, så sier dere at det har vært en økning i Nord-Norge. Hva tror du årsaken til det?
6: Jo, altså KNA gjorde en stor undersøkelse på vårparten, der oss spurte 3000 respondenter om de har opplevd ulykker eller farlige situasjoner som knyttet vegen, hold i vegen eller andre ting knyttet vegen og vegmiljøet. Og da svarer over 50% ja på det spørsmålet, 54%, mens i Nord-Norge så svarer 70, nesten 75, så nesten 3-4 svarer ja. Og da gikk oss inn og tykte dette var interessant, så gikk oss inn og sjekket i Statens Vegvesens i ulykkesdatabase, og ser da at de siste 15 årene, så har det, mens det har vært en ganske svært positiv utvikling i antall hardt skadde og drepte i resten av landet, så har Nord-Norge faktisk haft en svak økning i antall hardt skadde og drepte.
1: Tore Valvik, regjeringen har gitt mer penger til fylkesveiene enn tidligere. I tillegg så har inntektene til fylkene i frie inntekter økt. Hva slags krafttak mener dere at veiene våre trenger?
6: Vi trenger jo et kjempe krafttak, og det har jo vært en økning de siste årene, men samtidig så, altså for det første så ikke den økningen nok i den forstanden at oss har et enormt etterslep på rundt 100 milliarder kroner, og så i tillegg så er det en haug med regulatoriske krav som blir pålagt fra sentrale myndigheter på fylkeskommunen og Statens Vegvesen og andre, som gjør at det blir dyrere og dyrere å både drifte og vedlikeholde og bygge ut veien.
1: Og så mener dere i Kongelig Norsk Automobilklubb at vi har et klasseskille innenfor trafikksikkerhetsutviklingen. På hvilken måte?
6: Når oss har en så positiv utvikling som oss har på antall hardt skadde og drepte, mens de som er mest avhengig av bilen, de som har færrest alternativ til bilen, har en økning i antall hardt skadde og drepte, så er ikke det noe som oss kan være bekjent av. Dette er et tverrpolitisk ansvar. Ser jo politikere fra begge sider av blokken som paraderer Nord-Norge med ganske heftige løfter framfor kort valg, men det å se nå svart på hvit er at de klarer ikke å levere på trygge nok veier, og det gjør at oss har et klasseskille, det er de som er mest avhengig av bilen, de som har færrest alternativ til bilen, de som bor mest grisgrendt har de mest utrygge veien.
1: Men hva slags ansvar har vi da som er ute og kjører på veien?
6: Oss har jo et kjempeansvar, og det ansvaret er jo juridisk i den forstanden at oss blir pålagt bøte og fengselsstraff hvis oss bryter reglene. Denne regjeringen her for eksempel har jo økt bøtesatsen med rundt 50% tror jeg til sammen, på tross av at både politiet, utrykningspolitiet, Riksadvokaten og Trygg Trafikk sier at de ikke vil ha noen effekt på trafikksikkerheten, så hvis vi hadde den samme motivasjon for å gjøre noe med veien og gjøre dem tryggere som vi har for å skattlegge og eller bøtelegge ulydige bilister, så tror jeg vi hadde kommet langt.
1: Takk skal du ha, Tor Valvik, samfunnskontakt i Kongelig Norsk Automobilklubb. Stortinget har vedtatt en nullvisjon om antall drepte i trafikken. Jakob Våren, statssekretær i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Du er ikke enig i at det er et klasseskille når det kommer til trafikksikkerhetsutviklingen. Hvorfor ikke?
7: Jeg tror først og fremst så må jeg si at det er jo et felles politisk ansvar å nå nullvisjon, og det opplever også at det er tilslutning til i Stortinget og blant de politiske partiene. Og så jobber jo vi hver eneste dag for å få ned antall drepte og hardt skadde på norske veier. Noe av det handler om veiens beskaffenhet, hvordan den fungerer, om den er godt nok utrustet. Det som KNA sier at med omtrent 30% så regnes veiens beskaffenhet som medvirkende til ulykken. Men så er det jo også sånn at det er en del andre faktorer som spiller inn når vi har trafikkulykker. Det handler om førerdyktighet, det handler om rus, det handler om høy fart, uoppmerksomhet og en del andre ting, og dem er jo også medvirkende i 90% av ulykkene som vi ser på norske veier da. Så vi må jo både øke innsatsen for å utbedre norske veier og sørge for at de blir bedre gjennom målrettet tiltak som øker trafikksikkerheten, og så må vi styrke kontrollvirksomheten, vi må sørge for kampanjevirksomhet som bidrar til at norske bilister er oppmerksom på det ansvaret de bærer når de kjører på norske veier. Og det er summen av disse tiltakene som vil bidra til å få ned ulykkesantallet på norske veier.
1: Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, mer penger må til for at vi skal nå nullvisjonen, mener dere. Hvorfor det?
8: Nej, det är ju för att vi trenger att bygga ut vägnätet, vi trenger att vedlikehålla vägnätet. Vi vet att nya, moderna, effektiva fyrfälts motorvägar, det reducerar antal hårt skadade och drepta i trafiken kraftigt. Det att ta olycksutsatta sträckningar, det reducerar olyckorna och vi vet också en del ställen var olyckorna sker. Det betyder att det är också enkelt och ganska rimligt tiltag för att göra något med det. Dessvärre upplever jag att regeringen inte önskar att öka bevillingarna och också många av de andra partierna är inte så upptatt av att göra något med vägarna. Och när vi ser att vedlikeholdsforfallet på fylkesvägnätet är på 100 miljarder kronor cirka och på riksvägnätet kan det vara upp mot nästan 50 miljarder kronor, då hjälper det inte att man ger 1 miljard kronor till fylkeskommunen om man tar 350 miljoner väck från riksvägarna. Då betyder det bara att man får ännu dårligare riksvägar, alltså blir kanske fylkesvägarna lite bättre, men man trenger faktiskt ett skickligt löft och vilja till att handla, och det upplever jag hos regeringen.
1: Men regeringen har gett mer pengar till fylkesvägen än tidigare, i tillägg så att fylkesvägens intäkter har ökat. Varför hjälper inte det?
8: Fordi at dette engangspenger, og det jo ikke regjeringen som gir den milliarden, det faktisk gjennom forhandlinger med andre partier. Det var Senterpartiet som presset gjennom den milliarden som kom nå i revidert, og det Fremskrittspartiet veldig glad for, men vi foreslo 8 milliarder kroner mer på samferdselsområdet. Nettopp fordi at vi trenger helt andre løft enn å komme med noen ekstra penger, og når man tar bort penger et annet sted, så hjelper jo ikke, for da blir plutselig ikke den milliarden en milliard, og så det sånn at det opp til fylkeskommunen hvordan de ønsker å disponere og bruke de pengene, og så lenge de får lov å bruke pengene til det de vil, og ikke øremerke de til vedlikehold, til å gjøre det med veiene, så ser vi at penger nå går til for eksempel elektrifisering og busser og så videre, som da ikke gjør noe med dette her, og derved jeg redd for at ulykkene dessverre kan fortsette å øke, fordi man ikke tar inn over seg det ansvaret staten har for å gjøre noe med dette.
1: Våren.
7: Ja, det vel ikke helt sånn at det blir mindre til riksveier, enn tvert om så har jo bevilgningen til riksvei økt over tid. Samtidig så blir det jo mindre mer. Jeg tror det Bård siktet til den runden som var i revidert budsjett nå, når han peker på at regjeringen foreslår å øke potten med 600 millioner i revidert budsjett, og så økte man med 250 millioner etter forhandlinger i
9: Stortinget. Fordi man kuttet 350.
7: Och då är ju alltså då är ju poängen att då är ju ökningen mindre mer oavsett så tror jag vi måste ta in över oss att vi måste göra målrettet tiltak för på riksvägnätet och på fylkesvägnätet och därför har ju den regeringen här I nationell transportplan prioriterat upp fylkesvägnätet 16 miljarder mer än det som var nivån I 2024 I löpa av perioden I tillägg så har man prioriterat och försöka dreja insatsen I nationell transportplan så man går kanske lite bort ifrån de allra största projekten och öka insatsen på drift, vedlikehold och förnying för vi vet att det är det som vill ha mest att si för trafiksäkerheten på norska vägar. Och det är liksom summan av dessa tiltag I tillägg till ökt kontrollverksamhet, ökt kampanjverksamhet som vill bidra till att vi får ner olycksantalet på norska vägar.
1: Ja, Jakob Åren, alltså dålig vägstandard med små marginer är en utfordring många platser I landet. Vad gör du med det?
7: Nei, det vi gjør jo at vi over tid har jo økt bevilgningene til fylkeskommunene, både de frie rammene og særskilt til fylkesvei, og det har jo vi gjort sammen med våre venner I Stortinget, og det positivt. Og så har vi jo på riksveinettet økt bevilgningene over tid. Det, noe av det går til store riksveiprosjekter som bidrar til å øke trafikksikkerheten, og noe av det går til mindre målrettet tiltak. Og et eksempel på et tiltak som vi nå gjennomfører jo det flyplasskrysset ved Evene som vil bidra til at trafikksikkerheten øker, og det jo eksempel på tiltak som vi vil ha mer av I tida fremover.
1: Hoxley.
8: Ja, problemet jo bare det at regjeringen og Statens vegvesen la frem en tiltaksplan med 200 tiltak, som vi veldig enige I mange av de tiltakene, men hvis du ser på hvor mange tiltak går på det som statens ansvar, jo det var vel cirka 14 tiltak, var det statsråden sa I en debatt med meg. Det ett kapittel på et dokument med sin rundt 270 sider, og det betyr at det altså 186 tiltak som går på det stort sett hvor det andre som skal ordne opp, fordi det ikke koster penger for staten, og en regjering som stikker fra ansvaret for faktisk at man bygger mer penger.
1: Men hva blir konsekvensene da for bilistene da, med disse tiltakene?
8: Ja, konsekvensene blir jo at man har huttet etter at bilistene skal liksom, og man prater om, og det jeg enig I, dessverre det alt for mange unge som både mister livet og blir hardt skadet I trafikken. Men det jo sånn at man veldig opptatt av hele tiden bare skru på straffenivå, men ungdom I dag som kjører og blir tatt, de må altså ha en høyere straff enn alle våre andre. Så det allerede strenge tiltak. Ellers så bare putter man på mer bøter, som egentlig bare egentlig en ren fiskalskatt, som bare går rett inn I statskassa. Hvis man hadde ment noe med dette, så burde man jo sørge for at noen av de pengene da kom tilbake til bedre veier, se på kontrollbiten, og så videre. Men det vil jo ikke regjeringen gjøre, og det derfor jeg føler at de har unnfallenhet. Nå har det vært mange dødslykker på MC. Ellipsemarkering en måte å gjøre det på som gjør at MC-førere får lagt seg riktig når man kjører inn I svinger og så videre. De har hatt en kjempeeffektiv reduksjon av ulykken I Østerrike. Dette har man vært veldig bakpå. Fremskrittspartiet har foreslått det hvert år, men blitt nedstemt av regjeringen og de andre partiene. Nå kommer det heldigvis, har Statens vegvesen sagt at de vil gjøre noe der.
7: Nå kommer det jo ellipsemarkering, og vi skal gjøre tiltak for å øke sikkerheten for norske motorsykkelførere. Det jo helt sentralt for at vi skal klare å nå nullvekstmålet, nei, nullvisjon. Og så synes jeg jo det litt interessant å bli beskyldt for å ikke ville bruke alle tiltakene for å få ned antall dødsulykker på norske veier av Fremskrittspartiet. Fordi at de stoppet jo bruken av automatisk trafikkontroll, som vi vet reduserer antall ulykker med 50% på de strekningene hvor det blir satt opp I den perioden de styrte. Og jeg tror at vi må være helt ærlige, vi har en stor utfordring på norske veier, det for mange ulykker. Og da må vi ta I bruk hele registret av virkemidler vi har. Det handler både om målrettet infrastrukturtiltak, som både og Bård enige om at du skal gjøre. Det handler om at du må bruke kampanjevirksomhet som sørger for at bilisterne bevisst sitt ansvar og hva de kan styre over. Og så må vi bruke kontrollvirksomhet for å være sikre på at folk etterfølger det regelverket. Og så det jo summen av disse tiltakene. Altså det ene fungerer ikke uten det andre. Og så det jo også sånn at den nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet som Bård nevner jo noe som utarbeidet I samarbeid med de frivillige aktørene innenfor feltet, med forskningsmiljøet.
8: Men du må være ærlig at det veldig lite ordentlig tiltak som statens ansvar, også når du sier det at automatisk trafikkovervåkning, Fremskrittspartiet skeptisk til dem, men det jo også fordi at man gjør det.
9: Der kom dessverre stoppskiltet her I helgemorgen. Takk skal dere ha, Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Jakob Våren, statssekretær I samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet. En mann skutt av politiet I Oslo. Du kan lese mer om det på våre nettsider, og det blir mer om det I Dagsnytt straks. Etter oss på Peto så får du Urix på lørdag, hvor det blant annet skal handle om voksne politikere I USA. Jørgen Wilhelmsen var produsent, Marita Våle Andersen og Annika Bogen hadde det tekniske ansvaret, og I appen NRK Radio, der kan du høre oss direkte I eller I opptak, og der kan du også sende oss tips. Mitt navn Morten Kremer. Helgemorgen tilbake I morgen klokka 9.
10: Her NRK Nyheter klokken 23. Henriette Jæger tok I kveld gull på 400 meter I EM I friidrett I Birmingham. Jæger løp på 49,04 og tok med det norsk rekord og den raskeste tiden I Europa I år. Etter løpet var hun I lykkerus.
11: Så mye følelser! Jeg så glad! Jeg så takknemlig! Og jeg blir så sykt glad å se alle de norske flaggene som rundt om på denne stadion, som jeg kan feire med.
10: Og Jæger oppsummerte egen innsats slik.
11: Hvis man ikke redd for å feile, så tror jeg man kan få til det meste. Og da var jeg sånn, ok, bare gå for det. Du god nok. Du må bare ha tro på deg selv. Og det var det jeg gjorde, og så gikk det. Jeg tror at den som ikke våger, ikke vinner. Og det sier mamma til meg hele tiden. Og da hadde jeg mamma I bakhodet og var sånn, ok, nå skal du søren meg våge.
10: Politiet rykket ut og stanset en bil på Møhlenpris I Bergen I kveld. De undersøker nå om en mann I 40-årene ble holdt igjen I bilen mot sin vilje. Bilen ble stoppet etter at politiet reagerte på kjøringen. Føreren fremstod ruset og manglet førerkort. To menn I 30-årene tatt med til politistasjonen. Mannen I 40-årene fremstod fysisk uskadet ifølge politiet. Minst 11 personer drept I israelske luftangrep mot to landsbyer I Sør-Libanon I dag, det melder nyhetsbyrået AP. Blant de drepte tre barn, ifølge det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Det israelske militæret bekrefter angrepene og sier de svarte på trusler mot egne soldater, skriver Reuters. Dette de dødeligste angrepene siden våpenhvilen trådte I kraft I juni. I Indonesia minst 47 mennesker bekreftet døde etter et jordskjelv på 7,7 I den østlige delen av landet I natt, norsk tid.
12: Flere hundre hus helt eller delvis ødelagde etter jordskjelvet på øya Flores, øst I Indonesia. På en av de store turistdestinasjonene på øya måtte hotellgjestene komme seg ut gjennom en åpning I veggen. Mange evakuerte, har i kveld samlet seg i telt som lokale styresmakter har sett opp.
10: Det sa reporter Eivind Molde. Tre personer som har fått påvist meslinger i Sverige besøkte nylig musikkfestivalen Urkult i Västernorrland. Det opplyser svenske folkehelsemyndigheter. Tilsammen fem personer har nå fått den påvist den smittsomme sykdommen i august, det melder NTB. Myndighetene ber nå folk som var på festivalen og ikke vaksinert om å følge med på symptomer og ringe legen ved mistanke. Og det sendte ut gult farevarsel og mye lyn for deler av Østland i kveld. Utover natten det fare for tordenvær, styrtregn og kraftig vind. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
13: God lørdag, og vel møtt til Urix, som fylt med utenriksnyheter og historier fra den store verden, som vi skal gjøre litt mindre den neste timen. I Afghanistan trenger 22 millioner mennesker humanitær hjelp. Etter fem år med Taliban-styre er nauden fremleis stor, ikke minst for undertrykte kvinner og barn. Den russiske åtakskrigen har kostet hundretusenvis av ukrainere livet. Sjelesamleren ville gi alle en siste hvilestad.
14: Det de militære styrkene som vanligvis henter ut fallene. Men i enkelte områder krigen så farlig at de ikke tar sjansen. Men den sjansen tok Jukov.
13: Igjen ber yngre amerikanere gamle politikere om å trå til CS. Fortjener det amerikanske senatet til navnet verdens mest prestisjefylte sykehjem?
15: I don't know how to thank you. You're wonderful people. Appreciate what you've done for me. And may God allow you live a long time.
13: I studio i dag, Bjørn Østrem Jukastein. Når russerne i september skal velge ny nasjonalforsamling, deltar de i nok et ufritt val i et autoritært politisk regime. Denne veka ble det eneste opposisjonspartiet som mot Ukraina-krigen nekta å delta i valet. Lederen i Ja-blokka gjev ikke opp og held fram kampen mot krig.
16: Skam, skam, skam, lød det fra flere hundre demonstranter utenfor høyesterett i Moskva tidligere denne uken. De protesterte etter at opposisjonspartiet Ja-blokka ble utestengt fra parlamentsvalget, som skal være om noen uker.
17: Мы сделаем всё возможное для того, чтобы выиграть обжалование в суде.
16: Vi skal gjøre alt vi kan for å få gjennom anken vår i retten. Dette sier partileder Nikolai Rybakov til NRK. Nå skal han anke dommen, og han tror at han har sjanser for å vinne. Jeg mener det reelle sjanser for å lykkes med anken i retten.
18: Ja-blokka i dag det eneste lovlig registrerte partiet, som attpåtil anti-krig og anti-Putin.
16: Daniela Slabinski doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo og forsker på Russland. I Russland det president Vladimir Putin som dominerer i politikken. Mange opposisjonelle har blitt fengslet de siste årene. Mange har rømt landet, men Rybakov fortsetter å kjempe for fred i Russland.
17: Jeg tror at jeg er i større sikkerhet enn
16: Jeg tenker at jeg i større sikkerhet enn de menneskene som dør hver dag nå i kamphandlingene mellom Russland og Ukraina. For han risikoen verdt det. Han sier at han forpliktet til å gjøre alt han kan for at folk skal slutte å drepe hverandre. Men nå står partiet hans under press. De utenlandske agenter. De svikter landet vårt, sa Sergei Mironov fra det sosialistiske partiet i Russland, som anses som et støtteparti til Putin. Ja-blokka ble dømt for brudd på opphavsrett under valgkampen og brudd på reglene for valgkampfinansiering. Partilederen nekter for anklagene. Vi har bevist at vi ikke har brutt noen russisk lov, og vi vil bevise dette mer detaljert under ankebehandlingen, sier Rybakov.
18: Det åpenbart politisk motivert. Åndsverkslovgivningen i Russland står ganske svagt, så dette politisk motivert anklage.
16: Slabinski mener at dommen var politisk, men sier at Ja-blokka ikke har hatt stor politisk makt tidligere.
18: De har ikke hatt særlig innflytelse på russisk politikk. De har ikke hatt særlig makt i lovforsamlingen på federalt nivå. De har rett og slett blitt marginalisert.
16: Jabloka er likevel det eneste partiet som har vært motstander av krigen mot Ukraina. Selv om de ikke har tatt stilling til okkupasjonen av ukrainske territorier, eller hvorvidt Russland skal trekke ut troppene sine fra disse. De unge demonstrantene delte ut epler utenfor rettssalen på mandag. Jabloka betyr nemlig eple på russisk.
18: På sosiale medier så er det veldig mange unge mennesker som nå snakker om at Jabloka, selv om det ikke var liksom deres parti, det parti de identifiserer seg med, så var Jabloka det eneste flike av håp som fortsatt gjenstod i dagens Russland. Og nå er det håpet vekket.
16: Men kanskje er ikke alt håp ute. Rybakov lover at de skal fortsette å jobbe med kandidatene som ikke er på partilister og ute i regionene.
13: Reporter her, Tora Alfsdotter Vassnes. Førre helg tok ukrainerne farvel med en helt spesiell mann. 40 år gamle Oleksij Jukov har gjennom krigen hentet ut døde ukrainske og russiske soldater som har blitt liggende att på slagmarka. Alle fortjener en grav, sa Jukov da NRK møtte han for to somre siden.
14: I en stappfull kirke i Kyiv står folk rundt en åpen kiste. De har kommet for å ta farvel med Oleksij Jukov, en mann som i løpet av krigen fikk tilnavnet Sjelesamleren. For mange familier var 40-åringen siste håp om å få vite hva som hadde skjedd med sine kjære. På en slette øst i Ukraina åpnes bakdøra på en liten lastebil. Det er juni 2024, og NRK hadde endelig klart å få til et møte med Jukov og den frivillige organisasjonen hans, Plattstarm. Hva var det som hadde fått en tobarnsfar og kampsporttrener til å risikere livet for å hente ut døde soldater ved fronten? Soldatene våre risikerte alt og måtte bøte med livet. Vi har en plikt overfor dem å få alle hjem. Vi må returnere også de russiske soldatene, sa Jukov. Ut av lastebilen løfte han og de andre frivillige ut svarte likposer. Noen tunge, andre nesten tomme. På en gressslette ble posene lagt ned på rekke og rad og åpna. Oppløste lik, råtne bein som stakk opp fra en støvbunn, hodeskaller med hår. En utholdelig stank spredte seg. Dette er ikke bare knokler og levninger, sa Jukov. Dette er et helt liv som har gått tapt til ingen nytte. Bare fordi noen valgte å bruke andres liv som brikker i sitt eget spill, sa han, med klar adresse til den russiske presidenten.
19: Biblia.
14: På gressletta registrerte han og medhjelperne innholdet i hver likpose. En russisk soldat hadde en bibel på innerlomma. En annen en klokke som fortsatt tikka. En gang fant han et sammenbrettet papir inni passet til en russer. Der sto det «Gud velsigne deg, kjære sønn». Det lå også et brev der det sto «Hei, pappa, hvordan har du det?» Dette er lyden fra en video som Jukov la ut på sosiale medier i sommer. Han går langs et jorde en tidlig morgen. I gresset ligger tre drepte soldater. Det er de militære styrkene som vanligvis henter ut fallene. Men i enkelte områder er krigen så farlig at de ikke tar sjansen. Men den sjansen tok Jukov. I dette ingenmannslandet ligger likene strødd, fortalte han. Jukov ville redde sjelene til soldatene, og slik ble han kjent som sjelesamleren. Det er ingen som er så ensomme som dem, sa Jukov. Når jeg setter meg ned ved siden av dem, sier jeg, nå er du ikke ensom lenger, jeg skal ta dem med hjem. Oleksij Jukov kom fra byen Sloviansk i Donetsk fylke. I dette området slåss tyske og sovjetiske soldater mot hverandre under 2. verdenskrig. Da Jukov vokste opp, var han med faren sin ut for å lete etter soldatlevninger som ingen hadde brydd seg om. Da Russland angrep Ukraina, visste Jukov hvordan han ville bidra. På gressletta børsta Jukov støv av en sikkerhetsvest fra en soldat. Han fortalte at også russiske familier tok kontakt. Desperate mødre ba om hjelp til å finne en sønn som var savnet. Da NRK intervjuet han om dette, skiftet han fra ukrainsk til russisk og henvendte seg direkte til nabofolket. Fikk dere barn bare for at deres liv skulle reduseres til verdien av en likpose? Vær stolte av de levende, si nei, stopp denne krigen. Det i deres makt, sa Jukov. På gressletta ble likposene snurt sammen for så å bli overlevert til ukrainske myndigheter. Folk som fulgte ham på sosiale medier var også sponsorene hans. Den siste meldingen på Instagram-kontoen til Jukov sin organisasjon sitter han ved en elv og spiller gitar. Han synger om hjemlandet sitt, Ukraina. 5. august var han ute på oppdrag for å hente ut fallene. Det ble Jukovs siste. Han gikk på en mine og ble drept. Sist helg ble det holdt minneseremonier i flere ukrainske byer. Sjelesamleren var

0: Reporter her var Kari Skeie. Da amerikanske styrker trekte seg ut av Afghanistan I 2021, etterlette de seg et maktvakuum I det ustabile landet. I Afghanistan har Taliban nå hatt makten I 5 år. 15. august inntok de Kabul.
1: August 2021. Tusenvis av afghanere forsøker å flykte fra landet. Bilder av mennesker som løper langs rullebanen og klamrer seg fast til amerikanske militærfly går verden rundt. Millioner av mennesker flyktet til nabolandene Pakistan og Iran. NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal var I hovedstaden Kabul for 5 år siden, da Taliban tok tilbake makten.
2: 15. august 2021 uten tvil den mest dramatiske dagen jeg har opplevd I mine over 20 år som journalist. Det å se et land, en nasjon, implodere foran øynene på deg. Republikken Afghanistan kollapset den dagen I løpet av noen timer. Presidenten stakk av. De vepnede styrkene ga seg. Taliban, som man har prøvd å knuse I over 20 år med hele NATOs makt, stormet nå plutselig inn I Kabul. 6 millioner mennesker I Kabul fryktet det verste at det ville være et blodbad som ble utløst av Taliban. Kom. Nå skjedde heldigvis ikke akkurat det, det ble ingen blodbad, men den dramatikken vi så I gatene, det glemmer jeg aldri.
1: Grunnen til at USA og NATO var I Afghanistan finner vi 20 år tidligere. 11. september 2001 blir USA rammet av det dødeligste terrorangrepet I landets historie. Nesten 3000 mennesker blir drept. Bak angrepet står terrornettverket Al-Qaida, ledet av Osama Bin Laden. Nettverket har fått operere fra Afghanistan, som da styres av Taliban.
3: Our war on terror begins with Al-Qaida, but it does not end there.
1: USAs daværende president George Bush erklærer en global krig mot terror.
3: It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated.
1: Bare uker senere angriper USA Afghanistan. 20 år etter invasjonen har krigen kostet nesten 1 million mennesker livet, ifølge en rapport fra Costs of War-prosjektet ved Brown-universitetet I USA. I dag landet fredeligere, men Afghanistan står overfor en alvorlig humanitær og økonomisk krise. I et land med rundt 45 millioner mennesker, anslår FN at omtrent halvparten har behov for humanitær hjelp. Og presset det øker. Over 6 millioner afghanere har returnert fra nabolandene Pakistan og Iran siden slutten av 2023.
4: And they come back to Afghanistan with almost nothing on hand.
1: Det sier Maysam Shafi I Kabul. Han kommunikasjonssjef for flyktninghjelpen I Afghanistan.
4: And they are coming to a country which the country itself is already suffering with a lot of issues such as economic issues, high rate of unemployment, poverty. They need almost everything.
1: I Talibans Afghanistan lever de fleste afghanere uten væpnet konflikt I det daglige, for første gang på flere tiår. Men de lever også I et samfunn der kvinner I stor grad utelukket fra det offentlige liv.
2: For 20 millioner kvinner I Afghanistan så har Afghanistan blitt verdens verste land å leve I. Så du har millioner av ungdomsskolejenter, videregående jenter og studenter som ikke får fullført skolen. Etter 6. klasse må jenter hjem, så utdanningsdøren stengt. De mer eller mindre fengslet I sine egne hjem. På det positive siden så har de klart å få til ting som NATO og Vesten og Norge og republikken aldri klart gjennom 20 år. De har klart å avvepne store deler av afghanske samfunnet, som bidrar til økt sikkerhet. De har sikret landet, krigen over. Økonomien har de klart på en eller annen mirakuløs måte å stabilisere Afghanistans økonomi. 90% var basert på internasjonal bistand. Så de har ført en veldig ansvarlig økonomisk politikk. De har sørget for sikkerhet, ro og orden, og det også langt mindre korrupsjon I dag I Afghanistan enn det var da utlandske styrker styrte landet.
1: For Maysam Shafi I flyktninghjelpen beskjeden til verdenssamfunnet klar. Ikke glem Afghanistan.
4: Only about 5 million Afghans in need of humanitarian assistance were supported, so we really urge international donors not to look away and think about the people of Afghanistan.
0: Reporter Brage Vesje Guttormsen. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått I sommer. Blant sine mange tilårskomne kollegaer I senatet ble den 71 år gamle republikaneren fra Sør-Carolina sett på som relativt ung.
5: Flere store historiske hendelser utspilte seg I 1933. USA opplevde den store depresjonens verste år. Adolf Hitler ble rikskansler I Tyskland. Og I Iowa, på en gård uten strøm eller innlagt vann, ble det født en liten gutt.
6: Can you teach me how to shuck corn?
7: You did it like we did in the 1930s, 40s.
5: Chuck Grassley var 25 år gammel da han på 1950-tallet ble stemt inn I delstatsforsamlingen. I 1981 ble han senator.
8: Mr. Mises' long and distinguished law enforcement career.
5: Det han fortsatt 45 år senere.
9: Nomination of Todd Blanche.
5: 92 år gamle Grassley USAs eldste sittende senator. Men han I godt selskap. Senatet kalles verdens mest prestisjefulle sykehjem. Gjennomsnittsalderen 65, en av tre over 70.
10: The debate about America's aging politicians has flared up yet again.
5: Og med jevne mellomrom vekkes også en gammel debatt til livet. Om nettopp alder.
10: Hold on to power for so long.
5: Flere tar nå til ordet for en øvre aldersgrense eller begrensninger på antallet perioder. Bakgrunnen denne gangen blant annet senator Lindsey Grahams død I forrige
11: måned.
5: Han døde brått dagen etter en tur til Ukraina. Der han spøkte om alderen. Graham blant flere senatorer som de siste årene har dødd på post. Enkelte godt opp I årene. Mange ble sjokkerte av bildene av Dianne Feinstein, som fikk beskjed om å bare si ja under en høring sommeren 2023. Senatoren døde bare to måneder senere, 90 år gammel. 71 år gamle Lindsey Graham var jo heller ikke spesielt gammel, sammenlignet med kolleger som Bernie Sanders og Mitch McConnell, begge 84. I sommer hadde McConnell et lengre sykehusopphold etter at han falt og også fikk lungebetennelse. Mange reagerte på at senatoren I vår ble fraktet inn og ut av høringer I rullestol.
12: Happy birthday!
5: Men rekorden for eldste senator ble satt for 25 år siden. I desember 2002 feiret senator Strom Thurmond 100-årsdagen sin. Omtrent samtidig ble kontoret ryddet. Senatoren skulle nemlig pensjoneres. Men pensjonisttilværelsen ble kortvarig, for bare et halvt år senere var også han død.
0: Så Vilde Skorpen Vikan som hadde laget denne saken. Jeg har snakket med professor Hilmar Mjelde ved Høgskolen på Vestlandet om hvorfor politikerne I USA blir så gamle.
13: En sittende kongresspolitiker veldig vanskelig å vinne over I et valg. Gjenvalgsprosenten for kongressen oppe I nesten 90%. Så du kan si at det også ganske lett å bli sittende I stillingen hvis du har først klart å komme deg inn I kongressen. Og I tillegg så vet en at I USA så det faktisk mange av disse politikerne som frykter at hvis de går av som pensjonister, så kommer de til å svinne hen og dø, rett og slett. Du ser det I politikken, I sporten, det kjente historier om folk som har hatt en stor karriere, og så pensjonerer de seg gjerne I 70-årene, og så dør de kort tid etterpå. Så du kan si at dødsangst faktisk en faktor her også.
0: Jo, da kan en jo si at de politikerne som blir sittende og held på makten, ikke blir sittende på post for velgerne sin del.
13: Ja, dette der har sine sider, for du kan også si at det ikke nødvendigvis gitt at du får bedre politikere med mer utskiftning. De som sitter lenge også, de lærer tross alt et håndverk her. Mange av de mest effektive politikerne i USA, de er faktisk ganske gamle, hvis du ser på de som guide lovgivning gjennom kongressen. Og en kunne sett for seg at hvis en hadde mer utskiftning og yngre politikere, så ville en del av makten og rutin og kunnskapen om lovgivningsprosessen, den ville naturlig flytte seg over til den permanente staben i kongressen heller enn at det er de folkevalgte politikerne som sitter med ekspertisen.
0: Vår reporter i USA, Ragnhild Vartdal, har sjekket hva folk på gata i Washington DC synes om en avgrensing på hvor mange ganger politikere kan bli valgt.
11: Do you think there should be a term limit in American politics?
14: Yeah, if the question is within Congress, the House or the Senate, I think it would be a good idea that they had term limits. Something similar to the president, maybe too.
15: Yeah, I think term limits are necessary, and it's kind of unfortunate we don't have them thus far.
11: Why do you think it's necessary?
15: Well, I mean, I just feel like there's not a lot of representation in either party, unfortunately, with politicians who've been in office for so long. And after a while, they, you know, seemingly represent maybe more issues that they're funded by rather than constituents.
16: You can get complacent. You can also get to where you take things for granted. So some kind of a term limit, but I don't think one or two terms is necessarily the answer. But having a limit to it might be. There's also a question of, should we have term limits for our Supreme Court? That has become a real question, I think, for our country, because nobody ever dreamed that people were going to live this long. My gosh!
0: Jessica sier at en aldersgrense i høyesterett bør vurderes. Om en dommer dør, så er det jo den sittende presidenten som får utnevne erstatteren.
13: Hvis en skulle ha innført aldersbegrensning i amerikansk høyesterett, for eksempel, så ville en møtt på problemet nettopp at da ville nok kreve en grunnlovsendring i forkant. Og da er vi rett og slett langt ifra, uansett tema i USA.
0: De som ønsker en aldersgrense, er de på en eller begge sider av de politiske fløyene?
13: Ja, det er tverrpolitisk. Du kan si at det er tre grupper som tar til ordet for en aldersbegrensning. Det første er egentlig befolkningen, og mer indirekte i den forstand at det er store flertall for å innføre aldersbegrensninger i befolkningen. For det andre så ser jeg nettopp da tverrpolitiske interessegrupper. Det finnes egne interessegrupper kun for denne saken, da å få innført aldersbegrensning. Og den tredje gruppen er en del prominente enkeltpolitikere i valgkampgjerne, da, som har tatt ordet for det. Hun, Nikki Haley, som var en hovedmotstanderen til Trump i 2024-valgkampen internt i partiet, hun tok til ordet for det da. Og nå er det også den en av de sannsynlige kommende presidentkandidaterne, Rahm Emanuel, som var en tidligere toppassistent for Obama.

0: en endring i grunnloven som gjorde at du har kun lov å sitte i to perioder som president. Så da tenkte jeg at oi, her må jeg ta grep for å hindre at presidentene blir litt sånn kongelig i stillingen og blir sittende for lenge. Det er også et av de få eksemplene i nyere tid på at grunnloven har blitt endret. Og da er vi ved et kjernepunkt her, nemlig at hvis en skulle ha innført aldersbegrensninger, så må en sannsynligvis endre den amerikanske grunnloven. Og det er bare erfaringsmessig veldig vanskelig å få til. Det krever overveldende flertall, tverrpolitiske flertall, for å endre den amerikanske grunnloven. Og da er simpelthen ikke realistisk i en tid der USA er kanskje på sitt mest politisk splittet siden 1850-tallet.
1: Det sa professor Hilmar Mjelde ved Høgskolen på Vestlandet. På Vestbreidda har volden mot palestinere eksplodert i omfang. Den siste veka har israelske bosettere hindret palestinere tilgang til bostadene sine, og den israelske hæren får kritikk for ikke stoppe bosetterne. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva er det som skjer på Vestbreidda?
2: Ja, dette begynte på søndag da israelske bosettere beleiret tre palestinske hjem i landsbyen Kusra, som ligger sør for Nablus. Og denne beleiringen den pågår fortsatt nå. Bosetterne har satt opp telt, de har ifølge de som bor der kuttet vann og strøm og blokkert inngangene med steiner. Og så har en familie blitt sittende fanget uten mat og vann i flere dager og sagt at nå har de bare mat til 2-3 dager igjen til Al Jazeera. Og ifølge øyevitner så var det israelske militæret til stede gjennom hele episoden. IDF har kalt beleiringen for ulovlig og uakseptabel, men de har også fått sterk kritikk for at de ikke har grepet inn for å stanse bosetterne. Ifølge Times of Israel så ba bosetterne sammen med de israelske soldatene, noe som også har forsterket kritikken om at IDF beskytter bosettere når de angriper palestinere på den okkuperte Vestbredden.
1: Bosetterne får også kritikk fra USA og blir skyldet for terror.
2: Ja, Mike Huckabee, som er USAs Israel-ambassadør, han har kommet med sterk kritikk. Huckabee er sterk alliert av Israel. Han har uttalt støtte til israelske bosettinger på den okkuperte Vestbredden, selv om dette er ulovlig etter folkeretten. Derfor var det også svært uvanlig at han omtalte bosetterne som satte opp disse utpostene som israelske terrorister, og sa også at det ikke er noen unnskyldning for denne oppførselen. Også bosetterledelsen har fordømt denne beleiringen som fortsatt pågår.
1: Hvor utrygge er palestinere på den israelsk okkuperte Vestbredda nå?
2: Den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem har lenge advart om systematisk eskalerende vold, kombinert med en nær total straffefrihet for gjerningsmennene. Siden januar så har bosettere angrepet palestinere over 1300 ganger ifølge FN. Og NRKs lokale team på den okkuperte Vestbredden snakket med en familie som nylig måtte gjemme seg i en annen del av huset mens bosetterne omringet dem og satte fyr på huset deres. Så mange palestinere føler nå at bosetterne kommer nærmere og nærmere deres landsbyer uten at det blir gjort noe med.
1: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Vi holder oss til Vestbredda. Denne veka byr flere palestinske medisinstudenter på utvekslingen sin til Norge. Da møttes studenter med ulike utfordringer i studiehverdagen.
3: Forelesningssalen på Rikshospitalet i Oslo fyller seg opp med førsteårs medisinstudenter. I dag skal de få høre hvordan det er å studere deres fag, når studiestedet ligger i et okkupert og konfliktfylt område. Ahmed er medisinstudent på sjette året i Palestina. Nå er han og tre medstudenter på et 2 ukers utvekslingsopphold i Norge. Alle i rommet her vet at livet som medisinstudent kan være krevende. Sene kvelder på forelesningssalen og tøffe eksamener må til når man skal lære å fikse menneskekroppen.

0: kampen. Men som student på den israelske okkuperte Vestbredden stoppet det ikke der.
1: Yeah, if you want to enter or you want
0: Skal du inn eller ut av byen, må du gjennom et checkpoint. Det kan ta en time eller en hel dag.
1: Time in Palestine isn't a thing anymore.
0: Med israelske checkpoint mange steder det vanskelig for palestinere å bevege seg rundt på Vestbredden. Men reisene helt nødvendig for medisinstudentene, fordi undervisningen foregår på sykehus i mange ulike byer. I tillegg det stor mangel på drivstoff, og en tur på bensinstasjonen kan ta hele skoledagen.
1: There was no fuel,
0: det var en dag hvor det ikke var nok av drivstoff, og da brukte jeg og vennen min 23 timer på bensinstasjonen. Skoleveien ikke bare tungvint, den kan også være farlig. I desember dokumenterte FN-organet OCHA at antallet hindringer for palestinere som skal fra A til B har økt med 40% sammenlignet med de siste 20 årene. Ifølge Verdens helseorganisasjon skjer også mye av volden og diskrimineringen helsepersonell opplever på Vestbredden, nettopp ved de her sjekkpunktene. Mange studenter har mistet livet på veien. I tillegg det mange som opplever hardhendte sikkerhetssjekker. Noen blir slått, og noen blir arrestert.
1: That's how we go to our hospitals.
2: So, thank you all so much.
0: Etter det lille foredraget strømmer et titall studenter opp for å snakke med palestinerne.
3: Det setter jo ting veldig i perspektiv, da.
0: Det synes førsteårsstudenten Marit Bjerkheim.
3: Utrolig å liksom høre dem fortelle sine historier og også ha glimt i øyet og humor samtidig som de forteller om hvilke utfordringer de møter på veien som studenter.
0: Medstudentene Ara Ahmed og Ayla Sahid enige.
4: De jo så flinke og de så inspirerende, så det bare veldig... Det liksom en ære å kunne snakke med de da. Vi tenker at vi har det hatt på medisinstudiet, men så hører du på alle de ekstra utfordringene de har med de checkpointsene å komme seg frem og tilbake, og mellom sykehus også, at det vanskelig for befolkningen også. Så det, ja, det setter seg veldig da.
0: Å utveksle de her perspektivene og erfaringene selve kjernen i programmet de palestinske studentene en del av. Samarbeidet mellom Norsk Medisinstudentforening og tilsvarende forening i Palestina har vart i flere år. Abdul Rahman, en av de fire studentene fra Palestina, har fått masse ut av besøket. Alle professorene og legene så profesjonelle og presis. Det helt utrolig.
1: So, yeah, it's been amazing so far.
0: Når studietiden over, venter det en legehverdag som kan bli krevende i hjemlandet. Ganske annerledes enn det de norske legestudentene har i vente. Og nettopp det spesielt motiverende for de unge studentene.
1: As bad as it may be,
0: selv om det ille nå, bruker vi det som en motivasjonskilde til å bli kompetente leger.
1: So that you may have a positive effect on the current situation.
5: Reporter i denne saken, Susanne Njølstad Skansen. Urix-podcasten denne veka tar opp et tema som vekker sterke kjensler, innvandring. Det har vært et av de mange diskuterte tema i Arendal under Arendals uka denne veka, og som har til og med trekt linje fra Europa til USA når det gjelder innvandringspolitikk.
6: Innvandring noe av det folk mest uenige om i både USA og i Europa. Men kan man egentlig sammenligne innvandringspolitikken til USA og EU? Og hvor mye påvirker Donald Trumps fokus på innvandrere, europeiske politikere? Du hører på Urix. Jeg heter Tove Bjørgaas. Denne uka har jeg vært på noen av de flere tusen politiske diskusjonene som har foregått i Arendal. På Norges største politiske festival, Arendalsuka. Jeg ble nysgjerrig på en av dem.
7: God morgen alle sammen, og velkommen til Utlendingsdirektoratet sin paneldiskusjon om forskjellene mellom amerikansk og europeisk innvandringspolitikk.
6: For UDI, altså Utlendingsdirektoratet, inviterte til debatt om hva som egentlig forskjellen på innvandringspolitikken i USA og Europa. De fleste har fått med seg at mennesker tar seg ulovlig over grensa mellom USA og Mexico, og at Donald Trump veldig opptatt av å få kontroll på den innvandringen. Men tidligere denne måneden tok jo 10.000 av migranter seg inn I Europa fra Marokko ved å svømme rundt grensegjæret I spanske Ceuta. Vi vil ha asyl her I Spania, sa noen av dem til NRK. Det skapte politisk uro I flere europeiske land. Og I USA fikk det også president Trump til å reagere.
8: When you look at what happened to Spain, they don't know what to do. They're coming in by the tens of thousands. They're just invading the country. And what that is weak law, bad management.
6: I Arendal snakket jeg med UDIs direktør Snorre Sæther om hva som likhetene mellom Europa og USA når det gjelder innvandringspolitikk.
9: Det noen felles problemstillinger som både vi og USA står I, og det jo behov for å ha en eller annen kontroll på yttergrensene, og en regulert og kontrollert innvandring. Så det jo egentlig ganske felles utfordringer for både Norge og USA, men så det metodene man bruker, og retorikken rundt det, som veldig fremmed I en norsk kontekst. Vår rolle I UD jo egentlig da å sørge for at alle de som kommer til Norge har et lovlig oppholdsgrunnlag, for videre, og de som ikke har det, de skal I utgangspunkt da, ut av Norge igjen. Så det en kjerneoppgave for oss. Og hvis du mister kontrollen over det, og at det veldig mange som oppholder seg I Norge uten lovlig opphold, så vil du over tid få et problem. Og det der jeg tenker at det kanskje skiller seg litt, da, at I Norge så har vi hatt over tid en ganske god kontroll på hvem som kommer til Norge, at de har et lovlig oppholdsgrunnlag, og vi har stort sett oversikt over de som ikke har det.
6: Så det går ikke an å sammenligne det med den illegale innvandringen du sa I det hele tatt med det vi ser I Europa?
9: Altså problemstillingen den samme at I forstand at vi har behov for å ha kontroll, og innimellom så vil det skje ting sånn som for eksempel vi har sett I Ceuta, om ikke det påvirker akkurat Norge, men det påvirker hele Schengen-samarbeidet, hvor du ser at I det du kommer til Europa, eller til et Schengen-land, så får du så store rettigheter som asylsøker, som med på å gjøre at det veldig høyt migrasjonstrykk til Norge, eller til Europa og Norge da, til denne tiden. Og det å håndtere det jo viktig for oss.
6: Med I debatten I Arendal var også Jan Paul Brekke, som forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, og Hilde Restad, USA-ekspert og førsteamanuensis ved Bjørknes nye høyskole.
10: Når det blir sagt at det en egen bevegelse I Europa for at det skal bli strengere I Europa, så jo det jo relatert til USA, fordi det vi har å gjøre med jo en global yttre høyre bevegelse som jobber veldig målrettet for å skape fiendebilder, for å bygge ned det liberale demokratiet, for å bygge ned menneskerettighetsverket, for å bygge ned asylregimet, og for å gjøre politikken hardere. Så her det kan man være oppmerksom på, at det ikke sånn at Europa og USA separat her.
11: Denne situasjonen I Ceuta og denne uenigheten mellom spanske Sanchez og Meloni I Italia, den synliggjør, den ligner jo litt på USA på den måten at Meloni og en del yttre høyre regjeringer I Europa, de har mobilisert rundt migrasjon og det å være strenge. Så når den situasjonen oppstod I Ceuta, så var det veldig viktig for Meloni og også Mette Fredriksen I Danmark å gå hardt ut og vise til egne velgere at vi har en streng politikk, stort på oss, og det skal vi ha I EU. Og hun synliggjør det nettopp ved å være mer streng enn noen andre I samme samarbeidsgruppe, nemlig Spania.
6: Men klarer vi å kontrollere debatten I Europa så vi ikke havner der Donald Trump har ført debatten I USA? For det jo en voldsom polarisering I Europa også.
11: Ja, det uenighet mellom landene. Det jo mange land som med I EU, og hvert land har sin nasjonale situasjon med partipolitikk og ulike meningsbrytninger. Men det vi så etter Ceuta var jo nettopp at von der Leyen samlet troppene og sier at vi har en felles politikk, vi har blitt enige om denne pakten, og vi enige om en streng yttergrense, og det var Spania helt med på. Sånn at jeg føler at de samler troppene og hindrer polarisering på en måte, men det klart det hele tiden et arbeid for å samle dette og unngå den polariseringen man ser I USA.
6: Hilde Restad, det en fornuftig samling av amerikansk og europeisk innvandringspolitikk, synes du?
10: Det kommer I hvert fall med en del utfordringer, fordi USA et grunnleggende annerledes land med en helt annen sammensetning. Og ikke minst en slaverihistorie som gjør at USA blir ganske særegent. Det at USA hadde slaver jo grunnen til at USA fikk birthright citizenship etter borgerkrigen, som noe av dem nå krangler om med Donald Trump. Så det to veldig, veldig forskjellige land. Men det jeg hadde lyst til å si var jo at det som har vært veldig inspirerende med USA frem til Donald Trump kom på banen, var jo måten man snakket om hva det betyr å være amerikaner. Og måten man snakket om innvandrere på som en styrke, som et bidrag, som at alle som kommer, kommer til å gjøre noe kult og viktig og gjøre USA til et sterkere og mer innovativt samfunn. Og det har jo ikke akkurat vært måten man har snakket om innvandrere på I Norge, og det tenker jeg en kjempemerkbar forskjell.
11: Jeg tenker at USA tester på en måte en del grenser nå, og det store aksjoner I Europa når vi ser hvordan ICE har operert I perioder, og man kan se hendelser rundt grensen og disse store senterne hvor familier var I en periode, og barn, håndtering av barn og så videre. Så man ser nok den, så venstresiden I europeisk politikk ser nok også grensene, at de går et sted samtidig som Europa og det felles systemet I Europa beveger seg I restriktiv retning så det beveger seg en restriktiv vind men jeg tror også man kan se på USA og se at man tenker at ok, vi skal ikke dit
12: så det ikke sånn at Europa lærer av å se på de sentrene og tenke at nå kan vi slå hardere ned på våre yttergrenser sånn som de gjør I USA
11: ja, vi har hatt en egen bevegelse I restriktiv retning hvor man har fått samlet alle EU-landene og Norge med I det samarbeidet hvor man har sett på nytt man har gått litt lenger med å kunne holde folk lenger for eksempel under saksbehandling holde dem I senteret før man eventuelt sender dem ut eller lar dem komme videre saks I behandlingen men det ikke på grunn av USA det har vært en egen dynamikk I Europa
12: Hva med innvandringsdebatten da? Du snakker om den veldig sterke viljen til å kontrollere grensene og den viljen vi har her I Norge til at Europa må kontrollere sine yttergrenser. Vi ser jo murbygging I USA et voldsomt fokus på dette. Er det paralleller her? Har det skrudd seg til ytterligere I Europa med Trump?
11: Jeg tenker at den debatten rundt muren I USA har vært mer polariserende enn debatten om en sterk yttergrense I Europa. Den har foregått litt under radaren for folk flest, og også for den politiske venstresiden, sånn som jeg har oppfattet det. Man enig I Europa, og det gjelder alle medlemslandene, om at man skal ha en sterk yttergrense. Men man har ikke fått den der polariseringen rundt den tydelige fysiske muren, selv om man nå har sett disse gjerdene av og til, de dukker opp av og til på tv-skjermen, sånn som det gjort nå med Ceuta og situasjonen I den spanske eksklaven.
6: Skal du først sammenligne innvandring til USA og Europa, så det vel en type innvandring det viktig å snakke om. Og det arbeidsinnvandring. Her Snorre Sæther I UDI.
12: I debatten her I Arendal så snakket vi også om arbeidsinnvandring. Dette jo noe som har vært grunnlaget for USAs eksistens nærmest. Hvordan ser UDI nå på den innvandringen? For den ønsker vi også til Norge til en viss grad.
9: Ja, altså vi forholder oss til det regelverket vi har til enhver tid, og det fra et mer praktisk ståsted, så ser vi jo det at vi står I et krysspress, fordi næringslivet har behov for høykompetent arbeidskraft, og jo hele tiden I dialog med oss for å få saker raskt igjennom når de har behov for oss å få kompetanse. Og det leverer vi på stort sett med raske saker og relativt lavt kontrollnivå, samtidig som at vi ser, særlig kanskje blant den delen arbeidsinnvandring med lavest kvalifikasjoner, at det ganske mye misbruk. Altså det enten falske utdanningsdokumenter, eller for så vidt falske jobbtilbud også. Så her står vi et spenn mellom kontroll og det å få saker rast igjennom. Men vi forsøker da å avdekke det vi kan av misbruk, samtidig som at vi server næringslivet med det de har behov for.
6: Du har hørt en podcast fra NRK Urix. Denne episoden var laget av meg, Tove Bjørgaas. Redaksjonssjef podcast her I NRK Ingrid Innseth, og utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

0: Flere episoder av Urix-podcasten kan du høre i appen NRK Radio. I 2022 stengde Finland togruta til Sankt Petersburg i Russland, og med det stod landet uten internasjonale togforbindinger. Nylig åpnet landet en ny rute som gjør at finnene igjen kan bli sendt skinnelangs ut i verden. Denne gangen går ikke reisa østover.
1: Vi tenkte det ville være kult å ta toget nordover til Abiskofjellene og gå på tur. Og dere fikk bevis på at dere var med på denne første turen, spør reporteren fra den finske TV-kanalen Yle. Ja, vi fikk diplom og pins, svarer de to passasjerene. Vennene Lumi og Vilma var med på den historiske togturen. For første gang på nesten 40 år finnes det nå en togrute mellom Finland og Sverige. Dermed har også Finlands tognett igjen internasjonale forbindelser etter at togruten til Russland ble lagt ned kort tid etter den russiske fullskala invasjonen i Ukraina i 2022. En av passasjerene på den første turen, Janet Booth, hadde reist helt fra USA for å være med på å tøffe over Torneelven. Ja, nesten i hvert fall.
2: Jo, came from USA.
3: Yes. Yes.
2: To take this trip.
3: Just to take this train. And not really.
2: It was a coincidence.
3: It was a total coincidence, but I'm thrilled. I'm thrilled to be here.
2: How was the journey?
3: It was very smooth and very beautiful. Finland is such a beautiful country. I've never been to Sweden, so I'm looking forward to seeing Sweden next.
1: Den nye togruten starter i den finske byen Uleåborg, eller Ovlo på finsk, og ender opp i Haparanda på svensk side av grensen. Fra begge byene er det togforbindelse videre. På perrongen i Haparanda hadde folk møtt frem for å hilse jomfruturen velkommen. Det var også Finlands transportminister Lulu Ranne, som måtte innse at ikke alt hadde gått helt etter planen. Det var fantastisk, men selvsagt var toget litt forsinket. Er det ikke klassisk? Men det er en historisk dag at vi igjen kan åpne en toglinje mellom våre to land, og kanskje med det landet vi står tettest med. De to vennene som skulle på fjelltur håper toget også kan bli et naturlig valg når de skal ut og reise i Europa. Med to daglige avganger hver vei burde muligheten være til stede. Å kunne bruke Interrail-pass for å reise i Europa vil jo være fantastisk. Spesielt om du vil fra Nord-Finland til Europa, så er dette et godt tilbud. Det gjør ting enklere. For selv om det er mulig å ta tog mellom den svenske og finske hovedstaden nå, så spørs det om det er marked for å bytte ut en tre kvarter lang flytur over Østersjøen med en tre dager lang togtur rundt Bottenviken. Men muligheten, den er der i hvert fall nå.
0: Det var Norden-korrespondent Joakim Reigstad som geleider oss trygt gjennom denne togreisa. Korrespondentbrevet denne veka postlagd helt på nordtuppen av Afrika. I en spansk eksklave vi har hørt litt om denne veka og denne sendingen. Helt i slutten av juli tok 70 000 mennesker seg ulovlig inn i Ceuta i håp om å få opphold i Europa. Korrespondent Vegard Kjørom fikk en sterk kjensle av at han hadde møtt flere av migrantene tidligere.
4: En ung afrikansk mann står framfor meg, med sveite i panna, sand under føttene og med panoramautsikt til Europa. Han forteller at han heter Mossa, og det gløder på et vis fra øynene hans medan han snakker. Synet av Europa gjør han ivrig. Vi står på afrikansk jord, men inni disen som ligger i havet der ute, kan vi begge se Europa og den ikoniske klippa Rock of Gibraltar. Han er tydelig når han snakker til meg. Han har på ingen måte tenkt å snu og reise hjem nå som han er fremme ved Middelhavet. Han har jo risikert livet ved å krysse Sahara, og målet har han aldri vært nærere enn nå. Han forteller at han håper på å få en liten inntekt som kan hjelpe han og familien der hjemme. Jeg spør om han har forståing for at det er vanskelig for Europa å ta mot både han og de tusen andre som står rundt oss. Han har jo selv sett kaoset som oppstod i Søyta, hvor jeg og Mossa møttes. Han svarer at han forstår at det er vanskelig å åpne grensene for mange, men samtidig er ikke tankene til europeiske politikere det avgjørende for Mossa. Så lenge det finnes håp om en annerledes fremtid, er han villig til å satse. Medan jeg og han står der på stranda, får jeg en sterk kjensle av at jeg har møtt han før. Var det i de utbomba gatene i Khartoum jeg møtte han? Hovedstaden i Sudan, der den dødelige krigen bare held frem, og ingen klarer å stanse de brutale soldaterne som drep hverandre. Landet der de mektige bryr seg lite om at vanlige folk står i krysselen. Eller har jeg møtt han blant fiskerne langs kysten av Senegal? Kanskje er han kompis med den unge fiskeren som jeg blei med ut på bølgene. Han og faren var på jobb i familiens vesle fiskebåt, men de fikk knapt fisk. Overfiske utenfor kysten har ødelagt for småfiskerne nærmere land. Europeiske trålere er blant de skyldige. Og nettopp Europa var et tema som jeg og den unge fiskeren snakket om. For han fortalte at han hadde forsøkt å bli med i en båt som skulle over til Kanarieøyene. Men politiet stanset han. Flere av venene hans har klart å komme seg til Europa, og der kan de på veldig kort tid tjene det samme som en dagslønn vil gi i fiskebåten. Eller kanskje fyren som står framfor meg på stranda i Søyta er en av småguttene som leker utenfor huset mitt da jeg for 15 år siden bodde i Mali. Siden den gang har islamister slått rot og etnisk vold har spredt seg både i Mali og nabolandet. Mange av de som er på stranda er fra disse landene i Sahel. Eller kanskje er han sønnen til sudanske Aisha, som jeg møtte i en flyktningleir i Tchad. Hun fortalte meg om sin store frykt, nemlig at sønnen hennes skulle gjøre alvor av planen om å legge ut på reisa gjennom ørkenen og opp mot havet i nord. For meg var samtalen med Aisha en påminning om at mennesker over hele verden har noen ting til felles. Foreldre sin kjærlighet til sine barn er noe som er vanlig på tvers av kulturer og religioner. Og selv om Mossa neppe er sønnen til Aisha, så har også han noen som er glad i han, og som tenker på han daglig. Og han er glad i deg også, for det er jo for deres skyld at han ønsker å finne seg en inntekt i Europa. Jeg har selvsagt aldri møtt Mossa før, men han og de andre på stranda i Søyta minner meg altså på disse mennesker som jeg har møtt lengre sør i Afrika tidligere. Jeg vet hva lokalsamfunn de unge mennene reiser fra. Det kan være idylliske og trygge steder, men samtidig med en hverdag som kan være både vanskelig og urettferdig. Arbeidsløsa er til tider enorm, og fremtidsutsiktene er dårlige. Får du deg en jobb, er lønnen minimal og arbeidsdagene gjerne lange og harde. I noen afrikanske land kan du være så talentfull og skoleflink som bare det, men de beste karakterene går kanskje uansett til de som kan betale sensor. Og den aller første jobben, som skal gi deg erfaringer som du kan putte på CV-en senere, den kan du risikere å måtte betale for å få. Å klage til politikere eller til media er håpløst, for de med makta kontrollerer uansett det meste. Fattigdom går i arv, og for mange kjennes det som at de stanger hovedet i verdens hardeste vegg. Denne korrupsjonen skjer ikke i alle afrikanske land, men likevel i stor nok grad til at slike historier er blitt vanlige å høre i de landene der fattigdommen og ulikskapen er størst. Til slutt kan det å reise mot Europa fremstå som det beste av mange dårlige alternativ. Spesielt for unge menn, som ofte er de som får ansvar for småsysken og familien, men som kjenner at de ikke klarer å brødfø hverken seg selv eller andre om de ikke reiser mot Europa. Historisk sett er dette ingen unik historie. For 100 år siden drog nordmenn til Amerika i håp om å skaffe seg jobb og inntekt. Det var før både olje, oppdrettslaks og vannkraftutbygging. I Europa har vi på relativt kort tid klart å bygge gode samfunn, der rikdommen blir relativt godt fordelt. Det få afrikanske land som har klart det samme. Grunnene til det mange og til dels kompliserte, men uansett så realiteten I dag slik at en stadig større afrikansk ungdomsgenerasjon ser på Europa på samme måte som min besteforeldregenerasjon så på Amerika. Men verden har endret seg, og dører som tidligere stod åpne for lengst lukket, og det det grunner til. For Mossa stanser reiser der I Søyta, hvor han nå skal søke om asyl I håp om å en dag slippe over Gibraltarstredet. For meg var det bare å ta båten over til Europa og kjøre bil til Malaga. Der fikk jeg kjøpt meg et av de siste setene på et fullt charterfly, fra Malaga til Torp. Og medan jeg sitter der blant solbrune barnefamilier og norske pensjonister, tenker jeg stort sett bare på en ting. Jeg skulle så gjerne ønske at verden var enklere enn det den
0: Forfatteren av dette korrespondentbrevet var Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Og det var siste post I Urix denne lørdagen 15. august. Med som har laget sendingen Annika Selin Bogen, som var teknisk ansvarlig. Erlend Rønneberg har produsert, og mitt navn Bjørn Østrem Jukastein. Vi takker så mye for fylje.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norge tilbyr Belgia 2 brannhelikoptere for å hjelpe til med slukkingen av den kraftige skogbrannen som herjer i landet. Brannen den største som noen gang registrert i Belgia, og har så langt svidd av over 1600 hektar.
1: Det viktigste må med. Resten må bli igjen. Beboere øst i Belgia har fått beskjed om å forlate hjemmene sine, mens flammene sprer seg gjennom naturreservatet Otfanje. På ett døgn har brannen vokst til den største som noen gang registrert i Belgia. Rundt 1600 hektar allerede brent. Brannmannskaper, soldater og bønder kjemper mot flammene, mens EU har sendt helikoptere og vannbombefly for å hjelpe. Skiftende vind har samtidig tvunget flere områder til å evakuere. For dem som forlater området, det nå bare å komme seg unna flammene og håpe at det fortsatt et hjem å vende tilbake til.
0: Reporter Jean-Erik Bjørnskau. I Spania har 2 kvinner i 60- og 80-årene mistet livet i flom og jordskred i en landsby nordvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. 2 små barn ble også behandlet for lettere skader. Organisasjonene Sjømat Norge og Fiskebåt vil ha en utredning av konsekvensene dersom Island melder seg inn i EU. På Island avholdes det folkeavstemning 29. august om landet på nytt skal starte opp forhandlinger med EU. En eventuell avtale vil så bli stemt over senere. Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier norsk sjømat kan bli vanskeligere å selge i utlandet hvis det hele ender med islandsk EU-medlemskap.
2: Det betyr at vi veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU et likt marked, Japan et likt marked, og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har i dag, og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
0: Det lille fyrstedømmet Liechtenstein, som ligger mellom Schweiz og Østerrike, kunngjorde i dag at de likestiller kvinner og menn for å overta tronen. Frem til i dag har menn hatt førsterett, men i fremtiden det førstefødte, uavhengig av kjønn, som blir tronarving. I Norge ble en lignende endring for arverekkefølgen i kongefamilien gjort i grunnloven i 1990. I Polen en 55 meter høy statue av Jomfru Maria avduket i landsbyen Konotopje. Statuen den høyeste i sitt slag i Europa, og også høyere enn Kristusstatuen i Rio de Janeiro. Flere hundre mennesker deltok under innvielsen, og der var også tidligere president og fredsprisvinner Lech Walesa. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Musikklivet. På Arendalsuka har både soulmannen Behari og jazzpianisten Eyolf Dahle gitt viktig musikkinnsprøytning til lobbyister og politikere de siste dagene. Men vi vet jo at musikk, det viktig hele året. Og her i Musikklivet så forsøker vi 2 ganger hver uke å inspirere deg til å høre ny musikk og bli kjent med historiene bak musikken. Enten du politiker eller lobbyist. Du skal i alle fall få høre historien i dag om både Per Gynts musikk og om hvorfor vikingleiren omslutter metalfestivalen denne siste helgen før både skole og studiestart. Jeg Pål Arvid Jørgensen. Men sommeren ikke over ennå, det kan vi slå fast når jeg har samlet redaksjonen foran meg her. Hei Arne Berg.
4: Hei, hei.
3: Hei. Og så har vi med Taran Cecilie Håfinn. Velkommen til Musikklivet, Taran.
5: Hjertelig tusen takk.
3: Folk som hører på P3 Musikk, de kjenner deg jo derfra, for der har du hatt flere program.
5: Jeg har vært på P3 Musikk med programmet Taran og Kaja det siste halvåret blant annet, og så har jeg hatt det som et P3 Kveld på P3 en stund før det, så kanskje en kjent stemme for noen, kanskje en ny stemme for mange.
3: Og så må vi jo plassere Taran, for altså Arne han skryter noen ganger av oppveksten sin i Tromsø. Jeg kommer fra Nesodden rett sør av Oslo, og Taran?
5: Altså jeg kommer fra et fantastisk bitte lite sted i Midt-Telemark kalt Gvarv,
3: ja.
5: Som folk ofte stusser på når jeg sier rett ved siden av Bø, nå samme kommune, så Midt-Telemark det da i 2026 blitt.
3: Ja, der gikk flaggene til topps akkurat nå. Men vi skal jo oppsummere sommeren, og hva det som sitter igjen mest hos deg, Taran?
5: En opplevelse som var ny for meg på veldig mange nivåer, som sitter veldig, veldig godt igjen, og det rett og slett at jeg har vært på Tons of Rock på Ekebergsletta for første gang i livet. Mm. Også første gang jeg setter mine føtter på Ekebergsletta etter 10 år i Oslo, så det var jo på tide.
4: Tungrockfestivalen liksom? Mm.
5: Yes, den skikkelige tungrockfestivalen, som er vel kanskje den største festivalen i Norge, har jeg også hørt. Og der var det et band som spilte for første gang i Norge, nemlig Limp Bizkit, som startet for nærmere 30 år siden, nå er 2026. For noen kanskje litt sånn kontroversiell booking.
4: Dette jo et band som mange folk nesten har ledd litt av og avskrevet, selv om de kjempepopulære. Hvorfor dette da?
5: Det jo fordi de et band som i den sjangeren nu metal, som mange metal- og rockfans ser litt ned på. De har en del tilknytning til hiphop, som også folk synes liksom en rar sjangerblanding. Ja. Og de har jo noen kontroverser bak seg, blant annet Woodstock-festivalen i 99, hvor det rett og slett gikk skikkelig galt på alle plan, hvor under deres konsert, så spesielt kanskje under låta Break Stuff, så tok folk det litt bokstavlig, rett og slett. Det ble litt sånn opptøyer tilstander, og da har Limp Bizkit liksom fått skylda for det da. Men de har altså fått en renessanse nå, i 2026, og på sletta på Ekeberg, der kom opp denne altså fantastiske, varme, solfylte lørdagen, så ser jeg allerede at her det folk som klare for Limp Bizkit, og så til slutt så begynner konserten, og det liksom stappfullt. Noen mener at de ikke har sett så mange være på siste konsert på Tons of Rock før.
4: Ja, og midt inne der var du, Taran.
5: Der var jeg, og hadde altså min første Limp Bizkit opplevelse, som jeg utrolig glad for. Og man klarer ikke så stille, du begynner å headbange, du med, publikum morspita, altså hele konserten, helt sånn en perfekt konsertopplevelse. Og det tror jeg et minne som folk kommer til å sitte igjen med fra sommeren 2026.
4: Og anmelderne var jo helt enige, de ga jo konserten Terningkast 6, og sånn høres Limp Bizkit ut.

0: come and get it.
1: Deilig å høre Limp Bizkit på musikklivet som du har tunet til akkurat nå. Min største opplevelse, det faktisk en gratis konsert, og hvor mange av dem det i løpet av sommeren?
2: Alt for få, vil jeg si.
3: Det faktisk denne helgen.
1: Ja, du har Mela-festivalen i Oslo, som vi allerede har snakket om, ja, som går over 3 dager. Munkhagen altså en gratis festival som går over 5 timer. I Stavanger en lørdag i månedsskiftet juli-august. Det brødrene Sjur og Sturle Dagsland som har holdt på med dette her i årevis, og det altså, det gratis band, det gratis inngang, det gratis mat, det gratis drikke, jeg fikk gratis vaffel, og mye selvsagt gjort fordi at de ikke serverer alkohol, så det med at kommunen og næringslivet lettere med på en sånn spons. Men det gjør også at det jeg opplever kanskje litt som kunstscenen og alternativ musikkscenen i Stavanger får et sted å vise seg fram. Og så det en festival hvor yngste utstilleren, det var en 11 år gammel jente som Marte, og så hadde du internasjonale artister som Black Joe, Disfig og Thea Grant som spilte. Og jeg tenker det å ha et sånt tilbud i løpet av sommeren, hvor ting rett og slett ikke koster noe, det lav terskel, og Munkhagen en ganske liten park, hvor det intimt, og folk blir gode venner og snakker med hverandre, og så var det altså et sted hvor man fikk høre musikk som du kanskje ikke ville utsatt deg for til vanlig, og i hvert fall sjeldent hører til med på musikklivet.
3: Og ikke minst er det et sted hvor folk under 18 kan komme og høre musikk.
1: Absolutt, absolutt. Og noe av det de fikk høre, det var da norske Thea Grant.

0: Cary Grant har en stor internasjonal karriere og laget seg denne musikken her som Nocturne da, som man hørte her. Arne, du har kanskje din største opplevelse på Roskilde-festivalen, hvis jeg bare skal gjette vilt.
1: Ja, det jo alltid det eneste festivalen jeg har vært på så langt i sommer.
0: Ja, fire dager utenfor Roskilde i Danmark.
1: Ja, det i Roskilde. Det jo liksom dyrskuplassen i Roskilde. Ja. Opplevde en helt ny artist som jeg aldri hadde hørt om som hadde fått tips om, en spansk flamenco-gitarrist, som heter Gerai Cortes, 31 år gammel. Han spilte på teltscena Fauna, som har en kapasitet på 5000, altså Roskilde er jo 7 scener fra 60.000 og ned til 500. Så det en av de mellomstore scenene. Og da vi kom inn der, så hadde bare ventet meg en gitarrist. Men så kom inn, det første jeg ser er 15 mikrofonstativ. Og så, det er bare det. Så litt rødt lys bak, og så kommer det inn 6 damer som har helt likadan frisyrer og begynner å klappe i en 3-4 forskjellige rytmer.
0: Som sånn flamenco-tradisjon?
1: Ja, og så begynner de å synge. Og så uten at de merker det, så kommer det en gitarrist inn og setter seg bak dem. Vi ser han ikke. Og så kjører de noe av det mest sublime jeg har sett i hele mitt liv. Det var ikke bare det at det var utrolig koreografert og en fantastisk lysbruk, men det var også utrolig tight konsert. Han en fantastisk gitarrist, men noen tror i sangere, og den klappingen der, men det begriper den dag i dag ikke hvordan det går an. Og så er det på toppen hele. Så kommer de til Oslo, World, 31. oktober, som man kan se dem i Norge også. Og her er Gerai Cortes.

0: Vi oppsummerer opplevelsen gjennom festivalsommeren. Og Arne, jeg tenker at du kan ta utannonseringen av det spanske innslaget.
1: Ja, det var jo altså Gerard Cortez på gitar og seks sangerinner og klappere, og som spilte Ni en los cafés parisianos, som rett og slett betyr heller ikke på kaféene i Paris.
0: Taran, vi rekker et par opplevelser til.
2: Ja, og jeg har vært på enda en ny festival for første gang den sommeren her, under en bro på Nydalen, så er det en festival som heter langs Akerselva.
0: Midt i Oslo?
2: Midt i Oslo, og bokstavlig talt langs Akerselva i Oslo, og der fikk jeg se en av, jeg vil si, de største stjerneskuddene fra Skandinavia det siste året. Det er artist og låtskriver Olga Myko, som kom fra Sverige og som har altså skutt i været med sin artistkarriere, veldig mye ved hjelp av sosiale medier, rett og slett gått skikkelig, skikkelig viralt og nådd et nytt publikum i verden over med enorme mengder streams og videoer og fans rundt om, og hun har allerede blitt boket til Stereo lørdag 22. august, og neste år skal hun spille på Slottsfjellfestivalen og Russens landstreff i Stavanger.
1: Men Russens landstreff, jeg synes litt synd jo.
0: Ja. Men det er i hvert fall Stavanger, Tønsberg og Trondheim plotta inn. Hva var det som rørte deg med konserten hennes, Taran?
2: Altså, jeg synes jo først og fremst låtene hennes er utrolig bra. Hun er en fantastisk låtskriver, har veldig, veldig kul produksjon. Det er liksom litt elektronisk alternativ pop, mye autotune. Hun har også en fantastisk tilstedeværelse på scenen, er ikke redd for å ta plass. Plutselig ruller hun litt rundt på gulvet, slenger på den lange svarte håret, har en litt sånn gotisk 90-talls innpakning på det estetiske, og bare treffer meg rett i sjela med låtene sine, og jeg synes vi skal ta en lytt til den låta som startet hele denne kometkarrieren, som heter Use Me.
0: Dette er Olga Myko.

0: Sånn høres Olga Myko ut på platen, men det var liksom opplevelsen av henne langs Akerselva I Oslo, som var det som gjorde inntrykk på deg, Taran. Du sa at Olga Myko var en dame som ikke var redd for å ta plass, Taran, og det opplevde jeg også I sommer med norske artisten Rabo. Hun opptredde på Månefestivalen I Fredrikstad, og på denne plassen her, som inne I gamle Fredrikstad, så altså plass til 3000 mennesker inne I en liksom, lukka festivaldel I det gamle militæranlegget. Men når Rabo skal gå på scenen, så regner det altså sidelengs, og det blåser, og det står 30 mennesker foran scenen og venter på henne, og det de som kanskje kjenner en låt av for eksempel Wide Eyed Wonder og de andre hittene hun har hatt.
1: Det verste som kan skje nesten, det.
0: Ja, jeg vil også tenke det. Jeg har lyst til å spørre livet, som det heter, liksom, hvordan klarte hun det? Men det gjorde et utslett inntrykk på meg å være, jeg var da nummer 29 I den første rekken, og se hvordan Rabo jobbet på Månefestivalen I sommer.
2: Og så det jo sånn at å spille på festivaler I Norge, det en utendørs sport.
0: Ja, også for publikum da. Ja. Senere på kvelden så spilte The Wailers sine partyversjoner av Marley sine låter, og da hadde regnet stoppet. Men sånn hørtes ut, men fra Rabo da.

0: Wide Eyed Wonder og Rabo, som har gjort sterkt inntrykk på at hun faktisk kjempet seg gjennom regnet I Månefestivalen. Arne, vi slutter med kanskje en av de største artistene fra 80-tallet, som har vært flere steder denne sommeren.
1: Ja, vi skal avslutte med David Byrne, selvfølgelig, fordi at han det sikkert ganske mange av våre lyttere som har sett på konsert, ikke minst på Picnic I Parken, eller på Roskilde, hvor jeg så han. Og han spilte jo på den nest største scenen på Roskilde, Arenateltet, som tar 20.000. Ja. Og det var vel cirka 40.000 som prøvde å komme seg inn der.
0: Skal vi bare minne folk på hvor David Byrne kommer fra?
1: Han kommer fra New York.
0: Ja, og ja. Bandet?
1: Bandet heter Talking Heads.
0: Ja, og det låtene til Talking Heads han stort sett framfører I tillegg til noen av fra sin solokarriere.
1: Ja, det var det som var, og det jo derfor det var så stort for meg også, for jeg jo verdens største Talking Heads-fan. Ja. Så først skal vi beskrive scenen, for det veldig spesiell. Alle bærer instrumentene sine. Så trommesettet, det tre stykker.
0: Ja.
1: En som bare bærer stortrom og en,
0: Så det egentlig litt som et korps?
1: Det som et korps, ja. Og det koreografert, de løper frem og tilbake, og de har passet oransje drakter.
2: Yes.
1: Det ser ut som de kommer rett ut av Guantanamo Bay. og jeg tror, kanskje det, jeg tror kanskje det ligger politisk satire der.
0: Ja.
1: Forrige gang jeg så han med det her showet I 2018, på samme sted, så hadde han blå.
0: Ja, det var blå, ja. Ja. Du har rett, så I år var det oransje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og høydepunktet musikalsk var jo Life During Wartime, det må jeg jo si, men David Byrne, som jo har snakket flere ganger, flere podcaster, om at han innenfor autismespektrumet.
0: Ok.
1: Han, det som tidligere ble kalt Asperger-syndromet, vel det han har. Han ble møtt av så mye kjærlighet som han ble. Altså, jubelen ville jo ingen ende ta. Hver gang han fikk applaus, så holdt jo folk på I flere minutter. Han ble brydd. Han syntes det var litt vanskelig.
0: Ja.
1: Han begynte å snakke om andre ting. Snudde seg litt bort. Så det synes jeg kanskje var den nydeligste med hele konserten. Men så var det jo da selvfølgelig et festivaltips som man gir til alle som har vært på festival. Det vanlig på festivalen nå å kjøpe øl I sånne pinchers.
0: Hva det for noe?
1: Det en kanne som tar 1,7 liter øl.
2: Ja, det har de I Danmark, vet du. Ja. Det har vi ikke her I Norge enda.
0: Nei, for vi har jo bare de der myke plastbegerne på 0,4 dl.
1: Ja, nei, de har sånn hardplast. Du betaler 50 danske kroner for dem også.
0: Ja.
1: Så du, det pant på dem. Men når du har klart å tømme to sånne, særlig hvis du har noen litt bedrukne venner som du kan helle I, så har du to sånne pinchers.
0: Ja.
1: Hvis du snur dem opp ned og setter dem på bakken, så kommer du 30 centimeter opp.
0: Og sånn platåsko eller platåmugger. Ja.
2: Ja. Dette noe for meg på 1,60 på konsert litt langt bak, kjenner
1: jeg. For å si det sånn, det var stort sett dame på 1,60 som sto på sånn, men jeg så det flere steder, flere ganger, så det var en idé som noen har fått.
0: Og det de opplevde da, når de kom over skulderen til deg, Arne Smås her, en høymann, det var å høre David Byrne framføre Life During Wartime, en av hittene fra Tokyo Gates.
1: Ja, og ikke minst se han gjøre det.
0: Og se han.
1: Det var en fantastisk opplevelse. Her låten.

0: Vi startet med litt naturinspirert musikk fra Runahill, norsk artist. Dette her var låta Mirror of the Soul. Og sånn kan det også høres ut på det som kjent som metalfestivalen Midgardsblot, ikke sant, Silje Slåttebrekke?
1: Det kan du, vet du. Her har vi sterke kontraster, og det jo noe av det som kanskje så spesielt med festivalen. Om man skulle ønske å høre på blast beats og mørk metal, så finnes det, men samtidig så kan man også hoppe over til en annen scene og få mer den folk- og ja, ritualaktige musikken som man hører på her.
0: Ja, vi skal snakke om det, om alle ritualene rundt Midgardsblot, men først, Silje, dette her med denne koblingen mellom metalmusikken og det norrøne og vikingtid, det gjelder jo ikke bare norske artister, det gjelder nesten rundt baut, og hvorfor oppstår den der tette koblingen der?
1: Det er jo kanskje noe av det som litt ja, spesielt der, at man har denne koblingen mellom metal og norrøn historie som føles veldig naturlig. Begge deler har jo mye kraft, mørke, natur, mytologi og disse store følelsene i seg. Så jeg tror for mange så handler det nok ikke nødvendigvis bare om estetikken heller, men om røtter, fortellinger og identitet for den saks skyld. Og det å kjenne litt på noe som større enn hverdagen. Og vi ser jo det, vi har jo her i Norge så har vi jo hatt Svartmetallen, som allerede på 90-tallet hadde veldig mange band som tok dette norrøne, som blant annet Enslaved med Vikinger veldig og albumene som kom ut da. Men vi ser jo også det samme, vi har et band fra Chile som heter Mavisa, og de tar jo inspirasjon fra sine røtter i den musikken de lager.
0: Og så når du har artister fra Chile, så jo Midgardsblot kanskje en av de norske festivalene som har størst innslag av publikum fra hele verden. Det mer enn halvparten kommer ikke fra Norge, ikke sånn, Silje?
1: Det helt riktig. Vi har faktisk besøkende fra alle de 6 bebodde kontinentene i verden. Ja. Så her det et vitt spekter av folk som møtes og finner sammen på bordet.
0: Mm. Vi snakket med en av dem. Han har jo til vanlig nok et vanlig navn fra virket sitt i London, men når han kommer til Midgardsblot så kaller han seg Magnus Wolf, og sånn beskriver han forskjellen med å bare eksistere I London och det är verkligen leve på Midgardsblot.
2: To me it's a spiritual culmination of how my soul feels on a daily basis but isn't allowed to express itself normally. I exist in my day job, I exist around people but here I live and I thrive instead of just surviving. This is what you'd call a true spiritual pilgrimage in my opinion. You feel immense connectivity to Buddha in itself, knowing that there are souls and spirits here existing and being, and to be part of that, but in a modernized sphere, there's nothing like it. And I'm going to connect with people and probably find friends for life and feel closer to Odin and the gods. It's my

0: landskapet på festivalen, for det er rett og slett helt fantastisk vakkert. Jeg tror ikke Midgardsblot hadde vært det samme rett og slett om det hadde vært et annet sted. For Borre er jo ikke bare det at det er en cool backdrop, det er en del av selve sjela til festivalen. Ja. Så på Borre ligger jo rett og slett historien, ja, bokstavlig talt, i bakken under oss, og det gjør noe med stemningen når folk kommer inn også.
1: Og bare for å beskrive de gravhaugene, for det første er det ikke en, og de er jo ikke små, Silje.
0: Nei, det er store gravhauger, og det er flere, og du kan komme gående der og gå i parken, og gå rett og slett på en liten reise, legge deg ned på gravhaugene hvis du ønsker, og vi har jo også meditasjon hver morgen på gravhaugene, så da kan folk sette seg der sammen og meditere rett og slett.
1: Dere regner med sånn rundt 14.000 besøkende, og så har de i løpet av uka hatt Turboneger, dere har hatt 60-talls sjokkrockeren som bokstavlig talt setter fyr på rocken, Arthur Brown, kanskje en av de eldste på festivalen der, for ikke å glemme Einherjer, Solstafir, Venom og Tåke, bare for å ta noen av dem. Men så må vi snakke om Midgardsblotet. Silje Scholte-Brekke, for det er jo helt spesielt.
0: Ja, vi startet jo hele festivalen med et åpningsblot, og det er jo en måte å samle alle sammen på før konsertene begynner for alvor. Der har vi ild, vi har trommer, og mennesker samlet rundt i en sirkel. Det blir et sånn felles startpunkt på hele festivalen, og du ser, det blir en sånn egen, ja, man kan si nesten et eget sånn samhold, for man starter festivalen sammen, rett og slett. Ja. Det er ikke bare publikum framfor en scene, men folk som samler seg rundt nå.
1: Og to av dem som gjorde det, det var Adrian Olseth Alisøy og Ola Johannesen. Vi kan la dem beskrive blotet på Midgardsblotfestivalen.
2: Og vi står nå her med blodsirkelen, og ser køa bak her. Det som skal skje her inne, det står to gudestatuer, som skal penslast med blod, og så skal vi ta hendene våre ned i karet og bare presse det inn. Det er en del av ritualet, og det har vært en del av egentlig hele festivalstemningen.
3: Vi går jo tilbake til gammel norrøn tid, hvor det var blodsritualer, så for å holde det i livet, men også for å skape da godt samvær og et ritual blant festivalen. Da. Det er jo ingen andre festivaler som jeg kommer på som har ritualer i det hele tatt, så da å ha en viking black metal festival med et blodsritual er jo helt konge. Nei, det øker adrenalinet med en gang man får den litt metalliske smaken i kjeften, da blir man litt sånn, nå er vi klare på festival, da er det hopper rett i morsbiten etterpå. Så det bare skaper en så stor stemning med alle de folka som er rundt trommesirkelen. Jeg mener, det bare skaper så stemning.
4: Men den der mixen mellom viking og metalmusikk da, hva gir den dere?
2: Nei, vi får rett og slett utløp for alt det som vi er nødt til å samle opp i løpet av et helt ordinært år. Så dette her er vel egentlig der vi kan faktisk utfolde oss skikkelig.
3: Og det er jo noen tekster fra gamle England som skrev at de likte ikke å kjempe mot nordmennene fordi de brølte så fælt, så jeg mener metalen, den passer godt inn.
1: Ola og Adrian. Det er helt tydelig at Midgardsblot den gjør noe med folka på festivalen deres, sier Scholte-Brekke.
0: Det gjør det absolutt, og det er jo som vi sagt her, altså det blotet, det setter jo ton for hele festivalen. Men kan jeg si, altså mange kommer jo hit for første gang kanskje for musikken, men det de snakker mest om efterpå, det er ofte fellesskapet og følelsen av å høre til sammen med noe. Mm. Vi har jo publikum fra hele verden, og mange kommer alene for første gang, men de reiser jo hjem med en skokk og nye venner. Yeah. Så det er metalfolk, det er vikinginteresserte, det er reenactere, det er folkmusikkmiljø, og lokale som er nysgjerrige og har lyst til å komme innom. Så folk kom kanskje for bandene, men mange kom tilbake for det fellesskapet som vi har klart å få her på Borre.
1: Og dere har arrangert Midgardsblot siden 2015, og samarbeidet så tett med, skal vi kalle det vikingmiljø, altså disse her omreisende menneskene som lever ut rollespill som vikinger, og som setter opp vikingleir midt i festivalen?
0: Det stemmer det. Vi har vår egen lille vikinglandsby, som vi passende nok har kalt for Folkvanger. Der bor det nå rundt 300 folk som lever som vikinger under festivalen, og publikum kan gå inn da og se på, for du har jo alt fra håndverkere som står der og viser frem rett og slett gode gang.

0: gamle kunster, og folk som bare bor der og som festivalgjester, som vikinger da. Men så har vi jo også noe som veldig kult. Vi har Borgerfylkingen, som vi samarbeider veldig tett med. De har jo kampshow hver dag under festivalen, så da får man se ordentlig, ja, ordentlig vikingslag, rett og slett.
1: Ja. Og så er det jo sånn at disse intervjuene som vi har gjort, der avslører jo også publikum at de nærmest de legger fra seg sine vanlige dopsnavn og tar til seg vikingnavn, så dette er en massiv opplevelse. Vi skal avslutte med et av bandene som da spiller på avslutningskvelden på lørdag, og det er jo britiske Saxon, som har holdt på siden 1977, og du har valgt en passende låt til dette her også, Silje?
0: Ja, det tenker jeg, det er jo på sin plass å gå for låta 1066, som da omhandler året hvor vikingene hadde et mislykket forsøk på å ta Stamford Bridge i England. Så når man får Saxon til Norge på vikinggrunn, så er det jo som seg hører og bør, rett og slett.

Det sies at det seierherrene som skriver historien, og det kan man også slå fast med denne låta her. Låta, det var jo 1066, eller 1066, og det var jo nettopp britiske Saxon som framførte sin versjon av hvordan slaget ved Stamford Bridge gikk da. Det musikklivet du hører på, og vi elsker jo historien bak musikken, og hva er det med historien av Peer Gynt, med alle disse sinte trollene, vakre soloppganger og sensuelle dansen, som gjør at vi fortsatt trollbindes 150 år senere? En musikk som gjenkjennes av generasjoner. Ved Gålåvannet i Gudbrandsdalen så fylles plassene til randen når de hver eneste sommer setter opp Peer Gynt med over 20 000 besøkende.

0: jo Dovregubbens hall vi hører her, komponert av Edvard Grieg til Ibsens stykke, eller diktet da, om Peer Gynt, hadde upremiere I 1876. Og Tine Skolme, hva er ditt forhold til Peer Gynt?
1: Jeg måtte bli voksen før jeg forstod det helt, hvis det mulig å forstå da. For jeg så liksom alltid bare få meg en sånn kvikk Thoralf Maurstad I bunad og tenkte ikke noe mer over det. Men I dag så rører denne teksten meg altså langt inn I margen hver gang jeg ser Peer Gynt, og det har jeg gjort veldig mange ganger.
0: Men vi skal se litt nærmere på Griegs musikk vi I Peer Gynt.
1: Ja, for Peer Gynt jo først og fremst, jo et av Norges, altså, hva skal jeg si, litteraturs hovedverk. Det det mest kjente teaterstykket gjennom tidene, og blir jo fremdeles spilt over hele verden.
0: Dette jo et dramatisk dikt, da, skrevet rundt 1867 av Henrik Ibsen, som jeg nevnte. Og det poesi blandet sammen med samfunnssatire og realistiske og surrealistiske scener I en god blanding, da.
1: Altså, dette stykket skal settes opp på Christiania Teater I 1876, altså 150 år siden, så det en drøy 30 år ung og pigg Edvard Grieg som ble altså spurt om å skrive musikken. Han veldig sånn up and coming, det jo smigrende da, å få spørsmålet fra selveste Henrik Ibsen. Tror også han trenger de pengene, for det lukkes med mye penger. Han får 400 spesidaler, skal han få.
0: Sikkert kjempe mye på I den tiden som
1: var
0: ute.
1: Og Grieg, han var nok litt sånn eplekjekk. Han ser for seg at dette her skal være litt sånn lettjente penger. For jeg tenkte sånn, ja, en måneds tid så jeg ferdig med dette. Høyst.
0: Men
1: Håmod står for fall. Han setter seg fast, og han blir veldig frustrert. Kanskje det derfor han I ettertid holdt litt en avstand fra hele dette med Peer Gynt. Han skrev blant annet til Bjørnstjerne Bjørnson om sin store frustrasjon over stoffet som han til dels misliker, og han sier at det det mest umusikalske av alle ideer, og innrømmer at det var pengetrang, eller rettere sagt, det var dette pengetilbudet som drev ham, og det burde jeg ikke ha gjort, sier Grieg.
0: Men du, det har kommet mye god kunst da, ut av ønsket om, om penger, og I Peer Gynt så snakker vi altså om reale hits, musikk som de aller fleste har hørt om, selv om de ikke interessert I klassisk musikk.
1: Altså, hele startet jo med bryllupsfesten. Det høres litt morsomt og veldig sånn norskt ut dette her da.
0: Og I bryllupsfesten så jo Peer Gynt den unge egoisten, han full, han kidnapper sin tidligere flørt, nemlig bruden selv, og så faller han og slår hu, han besvimer, og så vet vi ikke om resten en drøm eller virkelighet da.
1: Nei, men dette her, du må huske at dette midt I nasjonalromantikken. Norge I union med Sverige, det mye snakk om som selvstendighet, og dette her preger jo både musikken og teksten.
0: Og nå har vi vel kommet til den mest kjente hiten fra Peer Gynt, Dovregubbens hall. Brukt I utallige filmer og tv-serier siden, og også nå sist hørt i fotball-VM da.
1: Og nå har jo Per da, han har blitt lokket inn I Dovregubbens hall, og der ligger det noe sånn hatfullt mørkt I luften her. Det kan vi høre I musikken. Han møter jo selve kongen, altså Dovregubben, som sier at Per, han har et trollpotensial, og kan bli I riket hvis han lever etter trollenes motto, «Vær deg selv nok».
0: Ja, og det jo blitt et litt sånt munnhell.
1: Per blir med på leken, men så angrer han etter hvert, og så forsøker han å rømme. Og vi hører jo musikken at det øker jo I styrke, mens han danser med disse småtrollene som egentlig løper etter ham og roper «Drep ham! Drep ham!»

0: Og det er noe nesten noe sånn transaktig. Ja. Geniet Grieg, han bygger det hele opp klanglig. Melodien, den jo det samme, går om igjen og om igjen, men så gjør han liksom så mye med den.
1: Og Henrik Ibsen, som skrev historien, han ønsket vel å pirke litt i den norske nasjonalismen, Tina. Altså, Norway first, det selvgode som Ibsen irriterte seg kanskje litt over.
0: Det var jo mye kamp den gangen. Og, men Grieg, han var med på det. Ironien, den skulle kjennes. Oh, ja. Og Dovregubbens hall er bygd opp på en litt sånn spesiell måte, som en eneste stor sånn stigning. Ikke sant? Vi hører både i styrker og i tempo. Og denne ideen den har jo senere blitt adoptert av store komponister som Maurice Ravel, han skrev Bolero, og Harald Sæverud i Kjempeviseslotten.
1: Oh ja, var Bolero laget etter Dovregubbshallen? Ja, det ser du.
0: Bolero er langt ut på 1900-tallet, da vi da.
1: Ja.
0: Nå er vi i 1876, 150 år
1: siden. Sånn er det jo, ja.
0: Men Grieg, han skriver jo selv, når han har da gjort Dovregubben, da, så sier han at «Og så har jeg gjort noe til Dovregubbens hall, som jeg bokstavelig ikke kan tåle å høre på. Således klinger det av kukaker av norsk-norskhet og seg selv nokhet». Så han var nok litt... Så det var litt i overkant mye nasjonalromantikk.
1: Ja, og hva er det Edvard Grieg gjør da, som er så bra, og som gjør at alle kjenner igjen musikken til Peer Gynt, da, til tross for kukaker og norskhet og selvgodhet?
0: Så jeg tror det kort og godt at han er jo veldig sånn slagkraftig da, i melodiene sine, og det er nok også det at alle er så korte, litt sånn som i poplåter, i hvert fall disse kjente sangene i Peer Gynt, at de har bare sånne temaer som er over fire takter.
1: Ja, for de skulle jo også passe inn i et teaterstykke.
0: Men det er jo der geniet Grieg kommer inn da, hvordan han har lykkes med å variere og bygge opp det hele. Det er liksom melodier som stiger, som synker, som i Dovregubben, ikke sant? Det legges inn noen toner her, noen toner der, varierer klangen i orkestret. Melodiene er de samme, men han gjør så mye med dem.
1: Har du flere eksempler på dette enkle som du beskriver?
0: Altså, så absolutt, vi kan jo hoppe litt frem og tilbake i den handlingen her da. Altså, dette med en enkel melodi, men som likevel kan endres. Altså, det gjelder jo også den vi hører her da. Også bare fire takter. Ja. Et perfekt bilde på morgenstemning.

0: Jeg hører virkelig morgenstrømning her med naturen, fjell, fjord, sommer, og dette er også låten jeg alltid har brukt for å vekke unga mine når de sover alt for lenge. Det sånn at man nesten kjenner lukten av morgendugg, og så russen bruker den også klokka 7 hver morgen.
1: Og det jo da igjen den samme melodien som spilles om igjen og om igjen. Men han forandrer det med ulike instrumenter, og det høres litt annerledes ut for hver gang da melodien spilles. Det rører seg, og det vokser, og dette her jo en naturbeskrivelse, som du sier, altså hvor Grieg han så for seg faktisk en soloppgang, helt liksom fra den første lille solstrålen som bryter gjennom.
0: Ja, og det jo lett å tenke at dette sånn som en morgen i Norge høres ut, men det det ikke, Tine?
1: Nope. Det faktisk litt gøy. Per, han jo nå i den egyptiske, han jo i ørkenen han nå. Han sitter i en palme, må forsvare seg mot en ape, han tar en sånn kvist og kaster på den, så det egentlig så langt fra Norge vi kommer, men jeg tror at vi alle, uansett hvor i verden vi så hører vi morgenen her.
0: Egyptisk musikk liksom på målstemning, dette husker ikke jeg at det var sånn det hang sammen. Men altså, Peer Gynts musikk, den jo skrevet av for dette teaterstykket til Ibsen, men vi kan vel nesten sammenligne musikken til Grieg her med det vi i dag forbinder med filmmusikk, kanskje?
1: Og dette jo egentlig som filmmusikk, det bare lenge før filmen kom. Den har jo samme funksjon, det å akkompagnere forskjellige scener, forsterke drama, gi det farger og spenning, og også ligge faktisk under skuespillerne når de prater, liksom for å styrke denne stemningen. Og dette her var jo et veldig ambisiøst teatermusikk, altså med stort kor, sol og sang, og så skal jo replikkene også, de liksom integrert inn i musikken.
0: Ja, og så det ikke sånn at det i ørkenen at Per blir forført av Anitra.

0: Ja, det også er jo en kjent melodi. Det er litt sånn farlig forførelsen liksom i Anitras dans. Vi kan nesten kjenne det når melodiene her spiller den litt sånn hopp melodien, sånn, se på meg, de der sexy små pizzicatoene.
1: Ja, det er liksom når musikerne bruker fingrene på strengene og knepper på dem.
0: Ja, og så er det en liten triangel som innimellom kommer og skal være litt sånn småfrekt.
1: Har Edvard Grieg altså lansert triangelen som et sexy instrument?
0: Oh, yes!
1: Men Solveig, da, vi må høre litt om henne.
0: Altså, dette er jo en av de også veldig kjente sangene Solveig sang. For Solveig, hun er jo der hele tiden, gjennom hele livet til Per. Han svikter henne, hun står der. Så det er jo veldig mange i dag som sliter litt med denne Solveig-karakteren, som er sånn alt oppoffrende, naiv. Men det har kommet mange spennende tolkninger etter hvert, altså.

0: Altså, Peer Gynt, han blir jo ikke særlig populær, og alle i bygda hjemme legger ham for hat, og det ikke sånn at det bare Solveig og moren Åse som elsker Peer?
1: Men Peer han klarer ikke å ta imot all denne kjærligheten. Nei. Selv ikke en av de mest rørende aktene i stykket, mor Åses død. Altså, moren har jo ingenting igjen etter det bruderovet i starten. Bygda hevner seg og tar alt de eier. Hun er nedbrøtt, hun er sliten, ja. Og her bruker jo Grieg dempede klanger, og strykerne de spiller med noe som heter sordin, som altså er en sånn, ja, rett og slett en liten demper, en sånn klemme som ja. Bidrar liksom til intimitet. Og så er det et veldig sånn svagt piano her. Og den er jo litt vond, for Peer han kommer tilbake. Moren ligger i hans barndomsseng, som han lå i som liten, og det er en intimitet og veldig mye følelser her. Hun forsøker å prate alvorlig med ham, hun sier liksom, jeg skal jo dø, tenk at du kommer tilbake igjen, hun prøver å få kontakt med ham, men Peer bakker ut, han tør ikke å prate om det, og begynner i stedet for å snakke om, liksom, å tulle og fortelle om det gøye som de har gjort, og som han har gjort.

0: og så dør også.
1: Ja, og i partituret, altså i notene der, på slutten der, så den faktisk markert med morendo. Det betyr jo da døende.
0: Oh, ja.
1: Og på det store Peer Gynt-spelet ved Gålåvannet hver sommer, så timer de Åses død med solnedgangen i bakgrunnen.
0: Ja.
1: Og det veldig flott.
0: Og hva tenker du at det med moralen her i denne historien om Peer Gynt, Tineskolmen?
1: Altså, Per har jo hele livet, han har flyktet fra følelsene sine, og så han får jo helt panikk når mor Åse dør. Han klarer ikke å ta Solveig inn i livet sitt.
0: Mm.
1: Altså, i denne søken, intense søken etter de raske lykkestundene, etter kicket, han jager fremover, så har han jo rett og slett bare glemt å leve. Han blir ofte sett på som en sånn egoist, men det nok rett og slett en liten redd gutt bak der, og jeg tror det veldig mange som kjenner seg igjen i Peer Gynt, både kvinner og menn.
0: Ja.
1: Men den eneste som virkelig har sett ham, for den han virkelig det jo Solveig. Og etter en lang reise på slutten av stykket, og på slutten av livet, så innser jo Per at han har jo aldri gjort noe viktig. Han har alltid bare vært halvveis, han har feiget ut, han har gått utenom, aldri turt å stå i noe.
0: Det såpass.
1: Og han går til Solveig, og så krever han at hun skal tilgi ham alt det gale han har gjort. Men Solveig, hun har tatt vare på bildet av den han skulle ha vært. Til slutt så stiller han denne endelige gåten da. Hvor var jeg som den hele, den sanne? Hvor var jeg med Guds stempel på min panne? Og her kommer vi til det som får meg til å gråte hver gang. Det den nydeligste kjærlighetserklæring i litteraturen. For Solveig, hun svarer så enkelt. I min tro, i mitt håp og i min kjærlighet. Og Per, han bare synker sammen i armen hennes, mens hun synger over ham.

0: Det var Solveig Kringlebotten som sang Solveigs vuggevise fra Per Gynt her. Og orkestret det var Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, dirigert av Gennady Rodosvenski. Vi jo nesten ved veis ende av musikklivet I dag, og hadde vi vært en festival, så hadde liksom selve hovedartisten vært på scenen akkurat nå. Og på Øya-festivalen denne helgen I Oslo, så det Dagny som avslutter. Og da synes jeg at det fint å minne om at mens de I front, så de på en måte også arbeidsgiver for en stor gruppe mennesker som jobber for suksessen bak. Så dette en liten takk og kudos til alle dere bak produksjonen, og Da jeg snakket med Dagny om dette tidligere I år her I musikklivet, så var hun enig at dette her var litt av en gjeng og litt av en jobb.
1: Herregud, så mye greier som går inn I en sånn konsert. Hvor mye detaljer det og hvor mange ting som skal falle på plass, og hvor mange folk som I gang og jobber med det, og tenker på det, og gjør det de best på. Så det jo...
0: Hvor mange det da som med på å forberede tingene som skjer I sommer, Dagny?
1: Nei, altså vi jo sikkert en plass mellom sånn 15 og 25 som skal på veien, I hvert fall. Ja. Og så vi jo sikkert I hvert fall 10 stykker som har vært med I forberedelsene som ikke skal være med på veien. Sånn at jeg vil sikkert rundt 30 stykker da, I hvert fall som liksom med I forberedelsen på å få festivalshow på veien. Mm.

0: Ja, dagen jeg har vært å se mange steder denne sommeren. Det 10. året at hun turnerer med musikken sin, og dette var hentet fra nye platene, så låta det var Rain. Tine Skolmen, Taran Cecilie Hovind, Guro Hatlo, Robert Hansen og Arne Berg har vært ansvarlige for sendingen I dag, som Arne Grepperud og meg, Paul Arvid Jørgensen. Og husk at du gjerne må nevne ditt beste musikalske sommerminne fra I år. Skriv en liten setning, eller to, ja, eller mer da. Og det gjør du der det står send inn når du I NRK Radio og hører på musikklivet.
1: Her NRK Nyheter klokken 1. Nesten 300 personer ble lørdag stanset I Marokko på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Marokkansk politi stanset migrantene for å hindre ulovlig innreise til EU, opplyser en tjenestemann til nyhetsbyrået AFP. De fleste av de pågrepene skal komme fra afrikanske land sør for Sahara. Både Marokko og Spania har nå skjerpet sikkerheten I området etter oppfordringer I sosiale medier om å storme grensen. Denne helgen det 5 år siden Taliban tok makten I Afghanistan I sammenheng med at NATO trakk seg ut av landet. Taliban har innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN har kalt det kjønnsapartheid. Jenter får ikke gå på skole etter 6. klasse. Nesten alle rettigheter kvinner har hatt borte, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: For Afghanistan 20 millioner kvinner så beskrives Afghanistan som et eneste sort hull, et lite helvete på jord. Det aller meste av de rettighetene kvinner hadde kjempet til seg gjennom 20 år med internasjonal bistand under republikkens tid. De rettighetene visket bort av Taliban. Taliban ønsker I praksis ifølge de fleste eksperter å mer eller mindre tvinge kvinner til å være hjemme. Deres plass I offentligheten mer eller mindre visket ut. Så for de 20 millioner kvinner I Afghanistan, unge kvinner som holdes utenfor skolen, så det dessverre veldig lite håp.
1: Henriette Jæger imponerte stort I EM da hun løp inn til gull og ny norsk rekord på 400 meter. Før løpet har hun slitt med nerver, etterpå var hun I ekstase.
3: Åh, det så kult! Herregud! Jeg tror jeg den blir så jenta I Birmingham nå.
4: Armarkingen startet kontrollert, og I den siste svingen rykte hun fra motstanderne. Og vann med 1 sekund til andreplassen.
5: Mark størst I Europa!
3: Hun krasjer og vinner med stor margin. Jeg målløs I dag.
4: Men timene før gulløpet var alt annet enn enkle.
3: De siste 24 timene var ganske grusomme. Man får ikke gi seg mat, man får ikke sove. Jeg spyr litt av nerver, men da kroppen ekstra skjerpa. Og det så jeg I dag, Jeg blir imponert og stolt over hva kroppen kan få til.
1: Det sa Henriette Jæger og reporter ved Åsne Margrethe Kleiv. 3 personer som har fått påvist meslinger I Sverige besøkte nylig musikkfestivalen Urkult I Vesternorrland. Det opplyser svenske folkehelsemyndigheter. Tilsammen 5 personer har fått den smittsomme sykdommen I Sverige I august, melder NTB. Myndighetene ber nå folk som var på festivalen og ikke vaksinert, om å følge med på symptomer og ringe legen ved mistanke om smitte. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Se for deg at du på handletur I butikken. Du kommer fram til ostedisken og strekker deg etter. Skal vi se hva det gul ost eller hvit ost det stod på handlelista. Så drar du fram den lille lappen fra lomma, men får et bitte lite papirkutt I farta. Au! Eller var det av? Ja, mitt lille radioteater kanskje ferdig her nå, men språksnakk har så vidt begynt. Jeg heter Lydia Gieselmann, og velkommen skal du være til en time fylt med språklige spørsmål, som kanskje akkurat du har sendt inn til oss I appen NRK Radio. I dag skal vi også snakke litt om hvordan det å være språksnakker, altså de som hver uke kommer hit for å dele sin ekspertise. Det blir spennende, men først må jo ukas panel introduseres. Velkommen hit, professor I engelsk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Anne Dahl.
1: Hei!
0: Hei! Velkommen også professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Leif Inge Aa.
2: Takk og hei!
0: Takk og hei! Professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Stian Hårstad. Velkommen også til deg.
3: Takk og hei.
0: Takk og hei. Det ble nesten litt sånn der professorifisering her I dag.
1: Det sant.
0: Som tar oss til dagens første spørsmål. Jeg har møtt på noen nye ord I det siste. Det henges på ifisering på stadig flere ord. Eksempel på ord robustifisering og parkifisering. Det bare for hvem som helst å lage nye ord, som brukes I rapporter og prosjekter og innvies I forvaltningen? Ja, Stian, vil du bidra med noe svarifisering?
3: Ja, mitt korte svar ja.
0: Ja.
3: Sånn det, så står det egentlig helt fritt til å bruke alle språklige ressurser som man har til å... Skap noe nytt hvis det trengs, og I norsk og mange andre språk også, og det blant annet å bygge nye ord. Mm. Litt forskjellige I forskjellige språk, men på norsk så skjer det jo gjennom sammensetning, altså sånn ordbyggingsmesterskap, går det an å bygge opp, sant, uten noe problem. Eller sånn som eksempelet her med affiks, som bare et element som blir satt på enten først I ordet eller sist oftest da, mm. sånn som u, et prefiks som kanskje det mest produktive sånn at det går an å sette u meste på det meste for å få en motsatte betydning av.
0: Ja, fin eller ufin.
3: Ja, ja, for eksempel. Men kanskje flest suffiks, altså det som blir lagt til I slutten, og her ifisering jo et suffiks eller egentlig kanskje to ifisere ing, altså det to runder med utbygging her, men det går helt fint å bygge opp ord sånn, og det står nå egentlig fritt til, det jo ingen som passer på det her. Det et like naturlig alle språk å drive med hverken sammensetning eller sånn affiksbruk. Engelsk har supert med affiks eller spesielt suffiks, men ikke så normalt engelsk å sette sammen ting. Mm. Så det sikkert mange som har sett diverse sånne internettvideoer av engelskmenn eller engelsktalende som ser lange tyske ord og flirighet av det, for at åh, så det lange ordet her på tysk. Fordi at engelsk ikke driver med ordlaging på den måten.
0: Nei, de bare setter mellomrom imellom.
3: Ja, eller en preposisjon eller et eller annet sånt. Og sånn som barnebok blir ikke children book I ett ord. Det children's book kanskje hver så ofte. Altså det jo to ord da, I mange tilfeller der norsk og tysk og andre har ett ord, og da blir det sånn vinflaske, wine bottle, men hvis det da blir rødvinsflaske, fortsatt bare putt på noe på norsk, så blir det jo fortsatt et langt ord. Men da begynner, jeg vet ikke om red wine bottle, det liksom, da blir det litt rart på engelsk, da må du begynne med noe sånt, a bottle of red wine, altså ja. Da bygger du på en annen måte, så ja. Da det ikke ordbygging, men da blir det frasa. Så der jo en ganske stor forskjell på norsk og engelsk, som egentlig ganske nært beslektet, mens andre språk som mer forskjellige, de driver med andre ting, så at ordlaging ikke like opplagt for alle språk, men på norsk så det faktisk utrolig mange muligheter.
0: Ja, så vi kan leke oss ganske mye med å sette sammen ord I Norge, og sånn muntlig sett så jo på en måte alt ja. Lov har jo jeg skjønt men skriftlig
3: ja, du kan jo gjøre som du vil når du skriver, for så vidt da men det var jo innpå her når det skal liksom komme innvies I forvaltningen det jo det som liksom, når skal det bli et ord
0: mm.
3: Og hvis alle mulige tenkelige sammensetninger skulle ha fått plass i ordbok, så blir det ganske stor ordbok. Så ja. Det er jo en grunn til at det er plass til alt, og dermed så kan det godt hende at det, når jeg sa noe ordbyggingsmesterskap, så det er mulig, det er 17 år siden forrige gang det var brukt, akkurat den sammensetningen. Mm-hmm. Så det er mange sånne sammensetninger som man kan tenke seg bare et lite blaff. Og så er det jo også noe med at du har jo en slags plikt til å få leseren eller lytteren til å henge med på det her da.
0: Ikke sant.
3: Og hvis du er litt altså for fri, så har du jo et problem med å få folk til å skjønne hva du driver med.
0: Ja, for da blir det frifisering.
3: Ja.
1: Jeg sitter jo også og tenker at det her med sånn innarbeiding i forvaltning og sånn, jeg tror kanskje alle som jobber på en arbeidsplass kan, i hvert fall i litt sånne store organisasjoner, kan finne på å irritere seg veldig over den nye språkbruken fra ledelsen på sin arbeidsplass, uten at nødvendigvis mine kolleger her inne noen ikke gjenkjenner. Og det er jo et sånn annet problem når man ender opp i sånn ledelse og organisasjon og forvaltning og sånn, så ender man opp med å bruke noen ord som man bruker hele tiden med hverandre, og så glemte du at når du skulle prøve å snakke til andre ja. Folk, dine ansatte, og så videre, så fremstår de som veldig sånn rar. Og det, altså robustifisering ville vært et typisk sånt ord. Samtidig så tror jeg vel kanskje heller ikke alene over bare å irritert meg over bruken av ordet robust i den typen sammenheng, for det har plutselig gått fra å bety stødig og noe man kan stole på til å bety litt nedskjært, men fortsatt forsvarlig i veldig mange forvaltningssammenhenger. Sånn at det der med sånn forvaltningsspråk tenker jeg jo at man skal være litt oppmerksom på, men at man kan ordifisere hvilken ord man vil, eller wordify det på engelsk, ja, det er tipptopp.
2: Så det er jo et poeng at ordbøkene som har vært nevnt, det rommer jo også disse ordene, selv om det ikke står nevnt alle. For vi har noe vi kaller, jeg kaller det for åpne oppslag da, altså prefiks og suffiks oppslag. Du kan søke på BE-bindestrek, du kan søke på bindestrek het, U-bindestrek. Mm. Jeg vet ikke om ifisere står, jo, jeg har ikke sjekket faktisk, men det betyr at det er et produktivt ordlagingselement, som vi sier. Du kan bygge mange flere ord med det enn de som faktisk står oppført i ordboka.
0: Men hva er liksom ifisering? Det er ikke noe du kan bruke alene. Det må komme etter noe. Mm.
3: Ja, det er jo ikke et ord som står for seg selv, så det Nei. Blir jo ikke en sammensetning, men det blir altså et påheng som danner et nytt ord. Men meningen i det er jo noe med at det er noe gjøring, eller at du, ja.
0: Det skal gå fra A til B, og mellom A og B så er det en ifisering ja. På gang, på en måte. Som ny norsk bruker stusser jeg over og måtte skrive «vi sest» og ikke «vi sjåast». Så har jeg fått forklart en gang eller to at det handler om hva underliggende verb en tar utgangspunkt i for å danne presens, i dette tilfellet «ser». Som en vanlig språkbruker slår dette meg som en vel teknisk tilnærming. Hvorfor kan ikke språkrådet ta inn «sjåast» som presens? Er det ikke noe som heter bruksprinsippet og talemålsprinsippet? Å kunne skrive «vi sjåast» hadde i alle fall vært i tråd med mitt språkkjensleprinsipp. Takk for godt program. Se frem til svar. Beste helst, Chris. Flaks, vi har en annen nynorsk bruker her, Leif Inge. Det her er jo ditt felt.
2: Ja, det er faktisk helt i mitt felt, fordi for 3 år siden så var jeg med og diskuterte akkurat dette problemet her i språkarbeidet. Og da, da hadde vi laget en innstilling da vi skulle endre på normer slik som han Chris foreslår at vi kunne skrive «vi sjåast» i presens.
0: Mm.
2: Så det innstilte vi på da i en sånn liten sånn faggruppe som jobber i språkarbeidet da. Det samsvarer med veldig mange sin språkfølelse, min egen også. Og jeg kjenner det. Jeg tenker også på Elikar Gjengedal, som viser verre på TV2. Hun sier ofte «vi sjåast».
0: Ja.
2: Så det er en sånn vanlig språkbruk. Men så er det da når jeg skal bestemme rettskrivinger, da, så følger vi ganske mange forskjellige prinsipp. Han nevner jo et par av det. Det ene det er det en bruksprinsipp, og det er det folk faktisk skriver. Altså ikke det de sier, men det de faktisk skriver. Men vi har også et talemålsprinsipp i nynorsk, som også skal ha noe å si for hvordan vi normerer nynorsk. Så vi sendte den innstillingen den høsten 22, og så gikk det på høring da, i offentlig høring da, i våren 23.
0: Mm.
2: Og det som skjedde da, at det kom veldig mange som protesterte mot at vi ville ha en visjåast. Så mange, ja, det vekte veldig mange känsla så det heter på nynorsk att att vi kom med en slik inställning så det att till slut så valde språkrådet faktiskt att snu i saker och hålla på den gamla normen. Och det, och, men jag kan säga lite om de argumenten. För det bruk och talemål i alla fall, det tillsäger vi tjåast.
1: Mm.
2: Det tillsäger alltså ändring. Men så har du ett, du har också ett princip om stabilitet. Du ska inte ändra normerna med mindre det synes väldigt nödvändigt. Så det talar emot ändring.
1: Ja.
2: Det var någon som argumenterade med ett självständighets- och systemargument. Självständighet, du ska inte närma sig bokmål. Nynorska bokmål ska vara olika. Så ska du inte ändra på grammatiken i språket. Sånn. Eller du ska inte införa grammatiska särregler för ett och enkelt uttryck. Da.
1: Ja, och vi ses, det är ju egentligen mye nærmere bokmål enn sjåast.
2: Ja, det ligger jo nærmere i form på en måte, men det ble argumentert med at det vi sjåast var i tilnærming, for det er det at du har lik form i infinitiv og presens, det kjennetegner også i bokmål i de verba der da.
1: Mm.
2: Sest, og ses, vi ses, og treffes, vi treffes, og høres, vi høres. Så det er det, det gikk inn i et sånt system, så det ble sånn systemmessig argumentert for at det var i tilnærming. Men jeg er jo enig i den argumentasjonen. Nå tappte jeg jo denne saken her, og derfor har jeg nå en revansjens time her.
1: Ja, det er ikke sånn at det er du som jeg går under pseudonyme Chris her, som er sånn, vi har sendt inn sitt eget spørsmål.
2: Nei, aldri hørte man før. Nei, det var ikke meg faktisk. Men for det at han, Chris, han er veldig god, nå høres det ut som det er meg, men det er ikke meg. Men han har en veldig god observasjon, og jeg er altså ikke Chris, og det er nemlig at en ting er denne språkkjensla, men det også, han nevner dette underliggende verbet ser, om det er så viktig. Og vi kan jo problematisere i hvor stor grad dette ser er underliggende i verbet sjåast, for det har egentlig dannet et nytt selvstendig verb som egentlig bare betyr å treffes, sant? Det betyr ikke lenger å bruke øynene, sant?
1: Mm.
2: Hvis jeg sier vi sjåast, så sier jeg at vi skal glo plasser, sant? Så det har fått en særtyding. Og i og med at det har fått en ny betydning, sant, så kan du også argumentere for at det har sin egen bøying. Og vi bruker det stort sett i talemål i helsinger, sant? Jeg synes ikke skrift er så relevant her. Og i og med at det, talemålsgrammatikken til de fleste som brukar sjå då. Då vill jag säga sjåast så harmonerar det med det systemet. Ja. Så du kan bruka också systemargumentation för du kan bruka akkurat det samma argumentet som blev brukt mot snu litt på dig så är det ett argument för ändring.
1: Men då är ju frågeställningen har du tänkt att ank den här saken är det nog kan det hända att det kommer upp till höring igen?
2: Ja, det kan det nok gjøre, for språket endrer jo seg også, sant? Og da kan det hende at et vedtak fra 2005 ikke står seg like godt i 20 år senere, for eksempel.
1: Mm.
2: Det skal sies at det var flere språkvitere som var på linje med mitt syn i denne saken, men det var mange sånne ulike språkbevaringsorganisasjoner, som jeg kaller det. De forvalter mer konservative språksyn, som er helt legitimt. De argumenterte sterkt imot da.
1: Ja.
2: Så det har litt med hvor glad du er også i sånne endringer, tror jeg da.
1: Ikke sant? Kanskje det blir en ny runde. Mm. Vi håper at du får støtte av de der.
2: Ja, men det er jo, hvem er det som sier vi sester? Det er jo, ikke, det er jo rett og slett et teknisk ord som nesten ikke finnes i den formen. Da.
1: Mm.
2: Så konsekvensen for min del er jo at jeg unngår det.
1: Ja, hva sier du i stedet da?
2: Vi snakkes, sånn som du gjør på slutten av sendingen.
1: Ikke sant? Det kan du begynne å si, Chris. Når jeg tenker på biskuit, så tenker jeg på en tørr og flat kjeks. Samtidig så kan det se mer ut som et bakverk, noe scones-lignende, som brukes til frokost i noen deler av verden. Kan dere forklare ordet og dets forskjellige betydninger? Anne, hva en biskuit?
4: Tusen takk for det spørsmålet. Nå får jeg snakke om noe av det beste jeg vet. Nemlig den andre betydningen av biscuit som nevnes her. Så jeg tenkte jeg skulle begynne med å si noe om hvor ordet biscuit i engelsk egentlig kommer fra.
1: Ja.
4: Det kommer fra latin og kom inn i såkalt mellomengelsk fra fransk på den tiden som engelsk var veldig påvirket av fransk. Og det kom fra noe sånt som pain biscuit,
1: med min beste nordmanner fransk, gammeldags fransk. Men det betyr rett og slett et brød som er stekt to gang. Så det, det her er biscuit et stekt to gang. Og da betyr det at det er også samme opprinnelse som en annen ting jeg er veldig glad i, nemlig italienske biscotti.
5: Ja.
1: Som er stekt to gang. Biscotti, det steker du først som en sånn stor leiv, og så skjærer du dem opp i de flotte små som du får opp med kaffekoppen din på italiensk restaurant, og så steker du dem igjen, og da er de beinhard. Så for oss som har litt plasttenner, så må vi være litt forsiktige med dem.
5: Men er det her bi? Er det bi som i to da?
1: Ja,
5: ja.
1: Det er det nok.
5: Og skitt, på en måte,
1: stekt. Det er vel stekt det da. Nå skulle jeg kunne mer latin, jeg har universitetslatin, men det er rustent. Men, så det er utgangspunktet. Og så er det jo sånn at på engelsk så betyr, på britisk engelsk, så betyr biscuit rett og slett kjeks.
5: Ja.
1: Og kjeks ligner jo veldig på et lite tørt brød som er stekt to ganger, selv om moderne kjeks sjelden stekes to ganger. Tror nok på britisk engelsk at det mest brukes som søte kjeks,
5: ja.
1: Men de kan for eksempel bruke cracker om en saltkjeks, men jeg fant en ordboksdefinisjon på cracker som sa at det var a salty biscuit. Så altså, biscuit på engelsk er brittisk engelsk er kjeks. Ganske enkelt.
5: Men,
1: oh, i Nord-Amerika, der er biscuit noe helt annet og mye artigere. Der er det de her som han innsenderen da omtaler som scones-lignende, og jeg kan ikke komme på noe som ligner mer som er særlig kjent i Norge. Biscuits av en eller annen grunn har ikke, sånn at vi spiser amerikanske pannekaker, og det er ikke grenser for hvor amerikanisert vi er, men biscuits, det har vi hoppet over.
5: Ja, sant. Det er derfor det er bare, for det er jo så forvirrende når man ser det på sånne serier. Så sånn, ja. Hva mener du? Dette er jo ikke en kjeks.
1: Jeg leste en eldgammel oversettelse av Tatt av vinden, der de stadigvæk spiste kjeks med smør. Det synes jeg hørtes veldig trist ut. Ble voksen, skjønte at nei, det var ikke det de gjorde. Så det er altså, ja, ligner litt på scones, men er mye luftigere. Og så er de ikke søt. Det er ikke et kake. Det er et bakverk, så bruksmessig så ligner de på rundstykker.
5: Mm.
1: Men det er ikke gjærbakst. De er da hevet med bakepulver eller natron. Og brukes det veldig mye. Absolutt veldig god frokostmat med stekt egg og hash browns, eller kanskje med til og med en daily steak and eggs med litt biscuits på siden til frokost. Kan lage sandwich av det, kan spise det med smør og syltetøy, og kan spise det med gravy, som altså er saus, i dette tilfellet en litt sånn fløtete brunsaus, eller en slags sånn bechamelsaus med kjøttkraft. Mm. Akkurat det synes jeg er helt forferdelig. Biscuits and gravy kan jeg ikke fordra, men det er noe greit. Også brød ved siden av middagen, for eksempel. Så hvis ja. Du kjøper Kentucky Fried Chicken eller Boston Market eller noe sånt, så kan du helt sikkert få biscuits på siden. Og jeg nevnte Tatt av vinden. Biscuits er typisk sånn sørstatsmat. Sørstatene i USA er jo eksperter på daily comfort food av yes. alle slag, og biscuits.
5: Soul food.
1: Åh, deilig. Jeg leste et sted at det kan hende at den veten som ble dyrket i sørstatene passet spesielt godt til å lage biscuits, for den var hvitere og mindre proteinrik enn den i nord. Som jeg da nevner at kanskje de beste biscuitene jeg noen ganger spist, det var et sted i nærhet av Fenway Park, som er hjemmebane til baseballlaget Boston Red Sox, altså absolutt i nord, så de kan klare det også. Ja, helt, biscuits er det beste med Nord-Amerika, det må jeg bare si. Men, så er spørsmålet, hvor i all verden fikk de denne ideen å kalle det for biscuits? Det er jo i hvert fall helt i tåka.
5: Ja.
1: Og det som er at de opprinnelige biscuits på engelsk, det var en type sånn sjømannsflatbrød som man stekte to ganger, så ble det hardt, det var belly, det var noe mest bare mel og vann.
5: Ja.
1: Og så varte det evig, så man pakket det med seg på sjøreise og hærtog og den typen ting.
5: Ja, så det originalt var stekt to ganger kun for at det ikke skulle på en måte rotten.
1: Ja,
5: ja.
1: Nettopp. Ja. Så det var bellymat på tur. Og så har jo da britene begynt å lage litt mer interessante små harde brødvarer som de også kaller biscuits, mens amerikanerne begynte å eksperimentere med andre måter å lage sånn bellybrød og bli mett.
5: Ja.
1: Og en av tingene de da la til denne enkle flatbrødoppskriften etter hvert var natron, som er mye billigere enn gjær, og dermed så fikk de denne brødvaren som man kan spise ved siden av alt og bruke som brød og potet når man skal bli mett i Norge også, sant?
5: Og du sparer jo også strøm ved å bare steke det en gang.
1: Ja, det gjør du så absolutt. Jeg vet ikke hvordan det ville gått med biscuits stekt to gang. Nei, så sånn sett så kan du si at begge typene engelsk tar helt feil når de kaller det biscuits da, for de er ikke stekt to ganger.
5: Ja.
1: Men kanskje sånn i utseende og tekstur så er det de amerikanske biscuitene som er mest feil i forhold til opprinnelsen, men etter min mening den beste feil man kan ta. For det, hvis det en ting vi skal importere fra USA, folkens, så det biscuits.
5: Ok, det neste spørsmålet her ikke noe som sendt inn i appen NRK Radio, men noe jeg vet at flere lurer på. Vi skal nemlig snakke litt om hvordan språksnakk fra deres språksnakkeres perspektiv. Det jo et program som får lytterspørsmål. Hvordan det for dere å ta imot lytterspørsmål?
2: Ja, må jeg understreke at det lytterspørsmål, vi lager det ikke selv.
6: Altså. Nei, fortsett fra det
5: okay,
6: der
5: nede på
6: som du sendte inn.
2: Nei, det jo veldig kjekt, for det ofte så det jo ganske gode observasjoner. Da.
5: Mm.
2: Og av og til det også, når jeg har lagt merke til et eller annet, så ofte det jo irritasjon det snakker om. Da. Så det at, ofte kan det være ting som jeg ikke har tenkt så mye på selv, også, men som når du begynner å grave i det, så har det en del underliggende ting som veldig interessant å prøve å finne ut av. Da.
5: Ja, men også som språkforskere, som dere alle da, det må jo være litt artig å se liksom hva som rører seg der ute, at det en sånn nysgjerrighet fra lytterne som gjør at du blir nødt til å kanskje det går en annen retning i forskningen enn først planlagt. Det noen spørsmål dere husker spesielt godt?
1: Jeg har to som jeg kom på når jeg satt og tenkte tilbake. Veldig forskjellige spørsmål, og som jeg koste meg veldig med på forskjellig vis. Og det ene, det var en som skrev inn om hvorfor forskjellige land heter forskjellige ting på forskjellige språk.
5: Ja.
1: Som jeg brukte enormt lang tid på å lese meg opp på, ikke fordi at jeg ikke kunne det korte svaret, men jeg ville jo gi det lange svaret. Og så jeg veldig interessert i historie, veldig interessert i storpolitikk, så å få lese seg opp på Deutschland og Alemanni og Germania og hvorfor og strømninger i folket og sånn, og hvor vi har fått de forskjellige ordene fra, det koste jeg meg veldig med. Og så var det et annet, helt annet spørsmål som jeg likte veldig godt, og det var en mor som lurte på hvorfor datteren kunne si noe sånt som at noen hadde kjøpt henne i bukse, fordi at det kunne mora absolutt ikke si, og det syntes hun var datteren bare lat og ikke gidda å si at han kjøpte i bukse til henne.
5: Ja.
1: Og det da et dialektfenomen i norsk som liksom kjemperart, for det sånn veldig syntaktisk, som veldig forskjellig, og jeg ble ikke selv oppmerksom på det før jeg var godt voksen, at nordnorske dialekter særlig, vi kan bruke veldig mange verb intransitivt, altså med indirekte og direkte objekt.
5: Ja.
1: Så jeg kan for eksempel godt strikke hele fotballaget nye drakter, eller det kan jeg ikke, men jeg kan si det.
5: Ja.
1: Jeg kan bake dere alle i kake, alt det her helt fint, jeg kan kjøpe hvem som helst ny bukse anytime, mens veldig mange dialekter og de fleste, og også de mer sånn standard like østnorsk og sånn, kan absolutt ikke gjøre det.
5: Jeg kan bake dere alle en kake, det høres litt rart ut.
1: Ikke snakke om, de kan si at de skal bake seg kake, hente seg en kaffe, altså man kan gjøre det seg selv, refleksivt. Og så kan man selvfølgelig sende noen en gave og gi noen en gave, så veldig sånn spesifikke, men ikke så produktivt med sånn veldig mange verb.
5: Nei.
1: Og det som gøy, at det her var det en gjeng som undersøkte i et sånn stort skandinavisk syntaksprosjekt for noen år siden, så jeg kunne liksom virkelig sjekke mer opp om det.
5: Det lange svaret.
1: Det lange svaret, ja, fordi at engelsk er jo mer likt nordnorsk der. Da. Engelsk kan også strikke hverandre hva som helst, og det helt fint. Men det her nok ikke noe engelsk påvirkning på norsk, fordi at færøysk for eksempel er også mer likt i nordnorske dialekten og har mye større aksept for masse forskjellige intransitive verb.
5: Ja.
1: Så det her er en sånn kjempegøy og litt sånn vanskelig å bli oppmerksom. Jeg gikk hjem til mine foreldre som er sørfra i 20-årene og sa, kan ikke dere kjøpe meg i buksa? Bare dem, nei, jeg kan kjøpe meg i buksa, men jeg kan ikke kjøpe deg i buksa. Så jeg hadde aldri gått opp for meg før at det ikke var standard norsk.
5: Nei, det har ikke gått opp for meg heller før du sier det nå.
1: Det, takk til den mora som hadde merket det hos sin tenåring da. Det er kjempegøy.
5: Ja, har det vært noen flere overraskelser, Stian?
3: Jeg var ganske glad i sist vinter, tror jeg, fikk spørsmål om å legge på røret.
5: Ja.
3: Som i seg selv er jo et ganske forståelig sammensetning av ord, men den teknologibakgrunnen det har da telefonen kom inn i livet vårt. For det er jo noe, det er et strålende eksempel på hva det har å si for nye måter å bruke språk på, fordi at det kommer et sånt en dings inn i livet vårt som må ha noe benevnelse, og som jeg sier, legge på røret er jo tre ord som det jo ikke noe, de jo gamle, gamle ord, men de blir da brukt, kom i bruk etter hvert, om en ny ting i livet, i hvert fall de aller fleste sitter hjem. Og så driver også det med det fortsatt, selv om det ikke finnes noe rør. Så sier jeg, nei, jeg må legge på noe. Selv om du har en mobiltelefon som ja. Ikke har noe.
5: Ja, til og med uten røret. Ja, altså, det finnes uten rør.
3: Så en ting er jo at det er litt sånn ugjennomsikt. Du må se bakover hva det her bakgrunnen var fra gammelt da det kom inn i språket. Mm. Men det rare er jo at det fortsatt henger der, og det finnes jo ingen rør.
5: Nei, og det er ikke noe du legger på heller. Nei, du trykker da, på en rød knapp, så er det ferdig.
3: Du trykker på en rød knapp med bildet av et rør hvis du gjenkjenner et gammelt ja. Telefonrør.
1: På engelsk driver de vel fortsatt med å hang up.
3: Ja, ikke og det var også inne i det der.
1: Sitt på veggen, men det,
5: ikke sant?
3: Og det er noe enda lenger siden at det var sånne rør som skulle henges på en krok, men det er både på tysk og engelsk har også et sånn... Så det var et ganske artig,
5: ja, det er ganske artig
3: oppfordring til litt graving som fikk frem hva som skjer da når en så... revolusjonerende, så det var jo et medium som fikk kjempe mye å si, og det var jo, som jeg sa da, noen sånne stadige

0: gamle avisinnlegger, hvordan du skal forholde deg når du da
1: spiller reglene på telefonen.
0: Rett og slett.
2: Du var før, og da, du kunne jo også slenge på røret, sant, for å markere at du var sint. Akkurat som du slemte igjen en dør, så kunne du så smelle telefonen ned for å markere det da. Og da, for det husker jeg gjorde et poeng av også i den i Seinfeld på 90-tallet, sant? Og da begynte det å komme disse her trådløse knappehustelefonene. Og da kunne du ikke lenger slenge på røret hardt, men da måtte du sånn, trykke hardt på knappen, og så, ja, det gjør ingen effekt. Så.
1: Ja, for du kan jo gjøre det nå på et Teams-møte hvis du har laptop, ja, så kan du bare smekke igjen PC-en eventuelt.
3: Det har jeg aldri tenkt på, takk. Ja. Tusen takk.
1: Det er på det litt tilbake.
3: Ja. Ja, i TV-serien Elementary, som er mye nyere, så finner Sherlock Holmes frem en fast telefon på et tidspunkt og ringer fra, fordi han vil slenge på røret.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det kommer jo veldig mange forskjellige spørsmål inn i innboksen vår, men er det noen dere merker at kommer oftere enn andre? Er det noen spørsmål som går igjen?
0: Der var det en del sånn bekymringer for at språket ramler sammen.
1: Ja.
0: Det er jo den gjengangen. Litt sånn, nå er jeg redd for at nå bryter språket sammen.
1: Ja.
0: Og jeg gjorde faktisk et lite research her, for det var jo et program, det her programmet har jo en slags oldefar som heter Språkrøret, et radioprogram fra
1: Lekk på rør, Språkrøret.
0: 70-80-tallet, og 90-tallet kanskje, og de ga ut en bok i 1991 med masse lytterspørsmål. Og når jeg bladde gjennom den i går, så fant jeg ut det er jo faktisk samme spørsmål.
1: Ja.
0: Det er mange spørsmål
1: vi
0: der.
1: Vi har ikke forandret oss, men...
0: Nei, for den her bekymringen for at, nå har ting forandret seg, er det bra?
1: Mm.
0: Og det er jo forståelig at folk helst vil at ting skal bestå, da. At det er jo litt skummelt med alt som er ustabilt. Men det har vært stabilt, ustabilt i menneskehetens historie, så det går nok bra.
1: Ja.
0: Det er jo, så det er jo litt sånn.
3: Det er jo her jeg har veldig lyst til å sitere noen som jeg anser som en meget klok mann, nemlig forfatter og forlagsmann Anders Heger, som jeg følger på det sosiale mediet Blue Sky. Og der sa han på et tidspunkt, og han er ikke en ung mann, en voksen mann som har jobbet med språk i lang tid, og han sier, det er ikke slik at språkutviklingen stanset i en slags idealtilstand det året du selv fylte 19, og at alt som har skjedd etter det er forfall.
1: Mm.
3: Og det tenker jeg, det er vi jo mange som kan tenke litt over av og til, at det er noe sånn det er med språk, og vi har vel en følelse, det var ikke sånn vi sa det da, jeg var...
1: Ja, men det er akkurat det som har vært litt artig også, for jeg har jo innsett at jeg er mye mer konservativ enn de fleste språksnakkere som har vært i studio her. Så, for jeg tenker sånn, ja, skal vi ikke snakke litt om det? Nei, men tenk så herlig at vi får være her og oppleve en sånn endring, tenker jeg. Ok, ja, nei. Ja, det er jo sant, for så vidt.
3: Det hender faktisk jeg får kjeft fra folk jeg kjenner som hører på, for å være, det er alt for liberal.
1: Ja,
3: så det, ja
2: da. Sa du med tullestemme? Sa du med tullestemme?
3: Sa du med tullestemme, ja. De sier det ikke med tullestemme, de mener det, noen av dem i hvert fall.
1: Men selv om språket er i evig forandring og sånt, så finnes det jo noen oppslagsverk og noen kilder til en slags fasit i hvert fall. Hvor og hvordan finner dere alle svarene?
0: Nei, jeg er jo heldig nok til å ha masse folk som har jobbet med det her før oss da. Og det er jo masse kyvelån, det skal jeg så innrømme. Ja. Og spør jo egen kollega og snakke sammen. Og det er jo litt avhengig til hva spørsmålet, for en del er jo litt sånn, skal jeg si, subjektiv, du må reflektere. En andre ting er jo å søke opp i kilder og liksom finne frem til noe. Så det er ganske mange gode kilder å ta av. Ikke alle er like lett å lete i. Altså, det er jo en enorm mengde med tekst og språk som er lagret, så jeg tror kanskje en del lytter å ha litt for høy tru på oss når det gjelder
1: Nei, ikke noe mulighet. Sånn nedsnakking av seg selv. Sånn
0: først spørsmålet om, er det her i bruk? Og da, ja, vent litt. Jeg har 3000 overvåkingskamera rundt over hele Norge som gjør at jeg kan følge med kvart sekund, det er det jo ingen som har.
1: Nei.
0: Og kanskje ingen som bør få det heller. Så det er å holde...
3: Det er der vi skal sette inn overvåkninga.
0: Nei, jeg tror kanskje ikke. Så det å skal uttale seg på vegne til 5,5 millioner som snakker og skriver hele tiden, og som skal si noe, ja, det blir ofte brukt, eller sjelden sagt, ofte sagt, det er litt skummelt for oss å påstå alt for mye ting.
1: Ja, og konkludere med et slags fase. Altså, det er jo mye lettere å konkludere på vi ses, eller vi sjås, fordi du var i rommet, Finge. Men andre ganger så kan man jo ikke konkludere.

0: det like hardt.
1: Nei, så det jo lett, sånn sett det kan jo være litt lettere av til å forholde seg, eller uttale seg om skriftlige ting, for da kan jo en søke opp i tekstsamlinger og slikt. Og, så det jo, ofte gjør det jo at jeg, men ofte begynner jo det med en selv, at en ransaker sitt eget hoved, sant? Mm. Hva vet jeg om dette, og hva vil jeg selv sagt? Teste språkfølelsen sin, teste både den og prøve å hente fram det en har kunnskap om det.
0: Mm.
1: Så går en også til fagbøker og til mer sånn tekstmateriale, og det kan også være, inkludere også muntlig tekstmateriale. Så det er jo en type vei du kan gå, i tillit at vi kan snakke med kollegaer også da. Men ofte er det jo sånn at det spør om et eller annet som kan virke litt sånn rart og lite marginalt, men så er det egentlig, jeg åpner det ganske mange dører og blir en stor sak. Problemet blir kanskje man prøver å begrense seg på en måte.
0: Ja.
1: Vi skal kunne snakkes om litt kortfatt om noen hovedpoeng, for vi kan virkelig ikke begynne om, vi kunne jo snakket sikkert fylt et program med ett spørsmål, sant?
0: Ja, må dere drepe mange darlings?
2: Jeg kunne snakket mye lenger om biscuits.
0: Ja, det.
2: Mye lenger.
0: Det var noe det ante meg.
2: Nei, og så er det jo det der med ekspertise også, fordi at Stian sier vi kan ikke overvåke alt alltid, men Stian, ditt ekspertisefelt er nå i alle fall hvordan brukes norsk. Det er jo ikke mitt ekspertisefelt overhodet. Ikke kan jeg noe spesielt mye om norsk, bortsett fra at jeg er veldig god å snakke det, og jobber nå som språkviter i Norge, så jeg får noe litt med meg. Men det er jo ikke det jeg ser på i det hele tatt, så det er klart når jeg får sånne spørsmål, så springer jeg jo fort til typ Stian, hvis ikke han skal på lufta den uka, og jeg tror alle vi tre har vært i kontakt med hverandre om ting. Jeg husker særlig godt at Leif Inge trengte litt råd om engelsk, og jeg kunne ikke hjelpe det helt tatt, for ikke det jeg kunne om engelsk, vi er jo veldig spesialisert. Så det er jo en sånn annen sak, at det er jo litt tilfeldig hvem som dukker opp her uke etter uke, og hvis jeg hadde fått det sjåast spørsmålet, så hadde jo kommet et fryktelig dårlig svar herifra, selv om jeg hadde prøvd å snakke med Leif Inge på forhånd, sant? For at det kan ikke jeg så mye om. Så vi bruker hverandre og mye. Og så er det jo noen ting som er lett. Det er ordbøker, mye gode ordbøker for norsk på nettet. Jeg bruker en del ordbøker på engelsk, for jeg tar nå alltid de spørsmålene om hvor kommer det her fra på engelsk. Språkrådet, vil jeg bare si til alle som er språkinteressert, har veldig, veldig mye gode nettsider. Det er jo noen som tror at Språkrådet først og fremst er ute etter å passe på at vi snakker riktig og bruker språket riktig, men det er lenge siden. Det er veldig mye spennende å finne på Språkrådet om både hva som brukes og hva de anbefaler og hva de egentlig ikke har noen mening om. Så det er veldig mye gode nettressurser. Det er fortsatt å høre på språksnakk likevel, altså, men de som er språkinteressert kan finne ut mye.
0: Bruk språkressursene, men send også melding til språksnakk.
2: Ja,
0: liksom.
2: Absolutt.
0: Hva var det som gjorde dere interessert i å holde på med det her? Leif Inge, jeg kan starte med deg da.
1: Ja, nei, jeg vokste opp på en ganske liten plass, men i et sånt byggefelt med veldig mange innflyttere da. Så jeg vokste ikke opp noen flest språklig miljø, men i et veldig flerdialektalt miljø. Så jeg hadde venner med ulike talemål og sånt, så vi brukte veldig mye dialekter når vi sette oss inn i roller, og når vi lekte ikke bare på østlandsk, men vi lekte på forskjellige dialekter, sant? Og vi iscenesatte figurer med ulike dialekter.
0: Har du noen eksempler? Hva var noen dialekter du brukte mest?
1: Nei, jeg vet ikke hva det var den gangen, men i dag snakker mye trøndisk oppi her,
0: ja.
1: Her med til kollegaer og folk jeg jobbet med før.
0: Bedre, ja. Ja, det er gøy. Ok, så du vokste opp og hørte masse dialekter, og så ble du språkinteressert, eller?
1: Ja, det var alltid noe som, alltid det å herme etter typer, personer, figurer, litt sånn revyaktig kanskje, og så ble det at han hekta seg ved ting også. Så har jeg også, jeg var jo innflyttet selv også, så jeg snakket jo selv et blandingsmål, og dette var i Sogn da jeg vokste opp, og jeg har jo også min familie, eller besteforeldre, kommer fra andre plasser på Vestlandet, så da var det nye dialekter å ta tak i.
0: Men altså, jeg kjenner meg jo veldig igjen her. Jeg også har vært veldig glad i å leke med dialekter, suge til meg alt av språk og sånt, men jeg ble ikke professor. Jeg sitter her og har liksom ikke journalistutdannelse en gang, liksom. Hvordan går den veien der?
2: Jeg er vel født nerd i tillegg, tenker jeg.
0: Ikke sant, og den biten jeg mangler, kanskje.
3: Men det er jo kanskje bra at ikke ikke alle bør jo kanskje ikke bli professor, men det jo uansett fint å se at det så mange som tenker på språk.
0: Mm. Ja.
3: For det, i prinsippet så klarer du det jo lenge uten å tenke på at du, altså du bruker jo språk omtrent som du puster uten at du tenker ut på oksygen hele tiden selv om det det du bruker.
0: Mm.
3: Så det jo kanskje det som jeg mest glad for, at de bevisst og ja, jeg kan faktisk et språk kjempegodt, jeg kan flere bortimot like godt, og det jo godt å se at så mange faktisk tenker på språk, mm. så det en del som kanskje bekymrer seg litt veldig, men at bevisstheten det mer enn at det her bare et eller annet stoff som går gjennom kroppen eller gjennom hauet mitt, og noe som jeg ikke bryr meg om, at det funker jo og sånn.
0: Men det jo typisk da at du legger ofte merke til det med en gang det noe som skurrer, ikke sant? Ja. Du kjører på landeveien nå, jeg tenker ikke på at det asfalt her, men med en gang det et hull i asfalten,
3: eller går over til grusvei.
0: Ja, da legger du merke, ikke sant? Så det jo klassisk.
3: Og det jo naturligvis nok så individuelt hvor observant, hvor mye du bryr deg. En del blir jo lett irritert mer enn andre, så det jo store forskjeller her, men at i hele tatt så mange har øre og øye åpen da, og klare å, ja, her er det jo et eller annet fenomen, her er det noe med språk, og her er noe, han er forskjellig, dem er forskjellig, her er det likt, her er, ja, mange sånne observasjoner som du egentlig ikke trenger for å bruke språket som sånn.
0: Nei.
3: Men jeg tror at det er sunt å faktisk bli, ha et rikere språkliv når du har radaren på.
0: Absolutt.
3: Så kan noen av dem bli professor en gang, men det går an å ha mye glede med språk uten å ha det som heltidsjobb.
0: Det var veldig godt sagt, og du som hører på er hjertelig velkommen til å sende inn hva som helst av språklige spørsmål til oss. Altså, det nærmer seg jo desember, så det går jo an å tenke på å sende inn noe om jul som vi kan snakke om når den tid kommer. Søk etter Språksnakk i appen NRK Radio, og så er det en sendingknapp der en sender inn spørsmål. Men vi skal ikke snakke om jul nå da. Vi skal snakke om et spørsmål fra ho Inger. Hei, har lagt merke til at noen Østlandets spørsmålstegn uttaler U i au som en V. De sier sev og ikke sau, ofte med veldig trykk på V-en. Jeg uttaler denne diftongen utover landet veldig forskjellig. Hilsen Inger. Hvor kommer denne seven fra, Stian?
3: Jeg hadde egentlig svaret at det er fra Nordrønt. Men ja, jo, det er faktisk mer variasjon enn jeg skulle tro, men det er altså en lyd som har en start og en slutt, som er forskjellig vokal, og det er det som er poenget med diftong.
0: Ja.
3: Det er altså en tvilyd, en dobbellyd, en dobbelvokal, som starter på et punkt og slutter på et annet punkt. Og de kan jo variere litt, men også gjenkjenne det jo i en slags au, det som skrives med au, men det er nok ingen som uttaler det som starter på en a og slutter på en u.
0: Au.
3: Ja, det er ganske få, så de aldri...
0: Da skal du slå deg ganske lite for å få til å rekke og si au.
3: Det er nok litt forskjellige, så det er jo det som er poenget, at det er forskjellige startpunkt, forskjellige sluttpunkt, men det er altså glidninger fra den ene til den andre.
0: Mm.
3: Sånn at det skrives AU, men det betyr ikke at det er det som er det normale. I Setesdal er det kanskje nærmest en låg, men de aller fleste har noe som er nærmere enn æ, au.
0: Mm.
3: Og så er det mange, ja, både øst og i Midt-Norge som har en nærmere enn ø, au.
0: Ja.
3: Edmarkinga sier en sau for eksempel, og så er det da det sluttpunktet, altså det som er da skrives en u, som også kan variere litt, og i, hvis en tenker på, hvis en uttaler en u og biter seg i tunga, så er det så langt steg til en produserer en v eller bortimot en v.
0: Ja.
3: En v er jo en, da er det jo stopp, da går ikke noe luft gjennom, men det går an å ha noen mellomposisjoner der også, sånn at det er det som skjer, at det blir mer enn en konsonant da, rett og slett.
0: Ja, det gir jo litt mening hvis man skader seg, at man er sånn
3: ja, men det skjer ikke bare, det skjer altså i sev, og det skjer i revs og dab, dab og mange ord, og det her er nok ikke bare i Oslo-området, men sørøst-norsk er flere plasser, og det vet du kanskje til meg trondhjemmere, kanskje, men ja, da er det søv.
0: Ja, søven.
3: Det er en annen startlyd, men det er altså en sånn bortimot full stopp, da. En labiodental. Sev, søv, dev, døv, og sånne varianter som på, ja, jeg tror jo sånn, Sør-Østlandet kan si, hvor mange øver har en møver.
0: Mm. Ja.
3: For da det jo to diftonger som har fått et slags stopppunkt underveis der, så det finnes kartlagt ganske mange, ganske langt bak i tid, men ikke sånn kjempelangt bak, og et bevis for det at det skjer ikke at den her går over til en F, sånn som, altså, følg med nå. Hvis du har stiv og setter en nøytrumsforma, stift, da blir en F.
0: Ja, stift.
3: Lav blir til lavt, døv blir til døvt. Altså den overgangen blir til F. Men det skjer ikke med dem her. Du vil si flevt, men ikke fleft. Så det ser ut som at de er yngre, altså de har kommet inn i språket på et yngre tidspunkt. Det kan jo hende at
0: men om 100 år blir det kanskje
3: ja,
0: fleft.
3: Ja, det kan hende, men det har skjedd i en viss rekkefølge som jeg, de her er ikke varme hele veien ifra gammelnorsk da.
0: Ja.
3: Så hvor langt bakover det går, det skal ikke jeg påstå, men det har vært ja, i bruk hvertfall 100-200 år. Ja. Og så ser det også litt ut at det er noen omgivelser eller som styrer det her. Hauk står seg kanskje mer enn vi sjeldnere til hevk. Altså hvis det er en, altså visse konsonanter til slutt er med å regulere det her litt. Men det er i hvert fall et kjent fenomen, ikke bare i Oslo-området, men flere andre plasser.
0: Å gå er ikke alltid enkelt, og nå har vi fått et konkret eksempel sendt inn i appen NRK Radio. Følgende setning sto å lese i Aftenposten i august. Det er litt for lettvint å sitte et annet sted og kritisere utleiere. Artikkelen gjaldt utleie av Airbnb-boliger i turistsesongen. Burde siste å vært og? To infinitiv bunnet sammen med og? Så spørsmålet her, Leif Inge, mye å her og lite og?
1: Ja. Jo, det er jo rett det som innsenderen sier, og, men det kan også være rett det som...
0: Oi!
1: Og det, for det er jo sånn med i å-gå-tilfelle så har det jo nok som regel er det en ting som er rett og det andre er feil.
0: Mm.
1: Men så er det også en del tilfeller da at du, ja, da det ikke er så klart om den ene er helt rett og den andre er helt feil. Men jeg ville nok lande på, til slutt på samme konklusjon som innsenderen gjør, altså med og. Altså at du da ville fått det er for lettvint å sitte et annet sted og kritisere utleierne.
0: Ja.
1: Han sier jo det til grunn med at vi har to sidestilte infinitiver, eller to sidestilte verb, der med to forskjellige handlinger.
0: Mm.
1: Men der ligger nettopp problemet at selv om det er to verber, så har vi ikke nødvendigvis to forskjellige handlinger.
0: Nei.
1: For det er ikke to likeverdige, eller jeg kan si gjennomsiktige eller likeverdige handlinger. For en sitter ikke på ræva si da, nødvendigvis og mens han kritiserer her. Så å sitte, det har en litt sånn avblekt betydning, og uttrykker det altså ikke nødvendigvis at han bokstavlig talt sitter.
0: Nei, ikke sant.
1: Du merker at rekkefølge på det ordet, den er ganske fast, og det blir litt mer problematisk hvis du bytter plass på deg. Det er for lettvint å kritisere utleggerne og sitte et annet sted. Det blir litt sånn rarere da.
0: Ja.
1: Så den har også lignende også sånne avblekte første verb med for eksempel ta og kom hit en tur, eller se og kom deg hjem. Ja. Det betyr ikke at du skal ta noe fysisk, eller du skal bruke øynene dine og komme deg hjem. Vi kaller det nemlig, når vi setter sammen to verb eller to ord, så kaller vi det en for koordinasjon. Vi setter deg sammen to ting, vi koordinerer deg.
0: Mm.
1: Men når vi setter sammen to ting, der det er på en måte bare tilsynelatende sammensetning, da kaller vi det en pseudokoordinasjon. Eller pseudokoordinering.
0: Ja.
1: Og det som er litt sånn med disse verber, det er at den ta og kom deg hjem, eller ta og kom hit, se og kom deg hjem, da markerer det akkurat de sammensetningene der, markerer kanskje oppstart, eller litt sånn forsterket uttrykk, mens hvis du sitter og kritiserer noen, jeg sa i sted, da sitter du ikke nødvendigvis, men det markerer igjen at du gjør noe over tid, eller kanskje det er gjentakende, så det viser det vi kaller aspekt ved handlinger. Da.
0: Ja, eller her i den situasjonen her, så er det jo litt sånn, ah, du bare sitter der borte og kritiserer på avstand, ja. Det er litt sånn, du er litt sånn nonchalant-sitting.
1: Det som jeg kaller pseudokoordinering, da, det skulle implisere sånn innholdsmessig sett en handling, men som er strekt over tid.
0: Ja.
1: Men så har du da, altså da ville du så, da vil det sitte og kritisere utleggerne, det vil bety kritiserer du det til en stadighet.
0: Ja.
1: Men så har du der også den betydningen som du kom inn på der, for da, hvis det er et annet sted, eller en annen stad da, som er poenget her, altså da, kan det, da er det nemlig avstanden som skal vektlegges. En oppholder seg en annen plass mens en kritiserer noe. Mm. Og det er det som er, du er på en måte ikke involvert, men du kritiserer likevel.
0: Ja.
1: Og i begge tilfeller, om du da har en sånn pseudokoordinering som du ofte har med sitte og, eller det er denne avstandsgreia, da begge deler synes det funker best med og, altså.
0: Ja.
1: Og grunnen til at jeg gjør det, at det er den å-en da, som du også i nødfall kan bruke, i hvert fall med pseudokoordinering, det er at den også litt feilaktig av og til kan føre oss i retning av formålskonstruksjoner. For eksempel, sitter du der for å kritisere andre?
0: Mm-hmm.
1: Og det blir jo en feil, det blir jo en, det er ikke det en prøver å uttrykke, men hvis de hadde sagt, for eksempel, det er for tungvint å komme seg av gårde, og eller å hjelpe til. Vent, da, ja. Da kan du argumentere for begge, men der passer å bedre, fordi at du kommer deg av gårde for å hjelpe til.
0: Ikke sant?
1: Uansett om det var en pseudo- koordinering, eller om det var denne avstand, sitte på avstand mens du kritiserer, og oppholder deg på lang avstand mens du kritiserer,
0: mm.
1: så er jeg enig med innsender at jeg hadde landet på og, men jeg hadde ikke skåttet den som skrev å heller.
0: Hei, jeg heter Johannes, og jeg er 7,5 år. Startet meldingen fra innsender, så dere ikke blir forvirret av at det er meg. Nei. Jeg bor i Bergen, men har flyttet hit fra Oslo. Når jeg bodde i Oslo, sa alle gulost. Men her i Bergen, så sier de hvitost. Hvorfor det? Jeg syntes gulost er mye bedre, fordi den ser mer gul ut. Hilsen Johannes og mamma. Johannes, det her lurer jeg også på. Hvordan kan samme ost både være hvit og gul? Anne, hva sier du?
2: Jeg sier hvitost eller hvitost.
0: Jaså.
2: Men så inni meg så er jeg helt enig med Johannes at det heter gulost.
0: Ja.
2: Og det er fordi at jeg vokste opp i Tromsø, og der sier de hvitost, så det måtte jeg bare lære meg å si, for ellers ble jeg jo bare... kommer til å skille meg sånn ut.
0: Ja, ikke sant?
2: Men mammaen min er fra Oslo, så hun sier gulost. Så hjemme hos meg når jeg var unge, så heter gulost. Så derfor så synes jeg innerst inne at det heter gulost. Så jeg er enig med Johannes.
0: Men da kjapt da, vil jeg jo gjerne ta en liten sånn der, ja. Runde her. Hva sier du?
3: Bare sagt hvitost, men jeg er fullstendig klar over at på barnetv, som var Oslo dominert, var det gulost. Men jeg så ut noe forskjell på den, for den er jo sånn høvelig lik den osten som jeg satt med, så jeg klarte vel den med da. Men jeg kunne ikke be mamma kjøpe gulost, for det var, da ville jeg jo bare få mer hvitost.
0: Oh, ja.
3: Så jeg begynte å skjønne at det var jo faktisk identisk ost.
0: Ja, det var ost. Samme produkter.
3: Ja, og den er jo ærlig talt litt mer gul enn hvit. Men hvitost.
0: Du sier hvitost?
3: Ja.
0: Ja, Leif Inge, hva sier
1: du? Ja, samme gulost, det var noe som var forbeholdt det litt sånn eksotiske innflytterne fra Østlandet, men ja. Hvitost og bare det, ja.
0: Mm. Ja, jeg sier gulost, det.
2: Du sier gulost, da tror jeg du kanskje...
0: Hva er alltid stussa? Sånn som Johannes, på at så mange andre sier hvitost.
2: Ja, nei, jeg kan ikke helt svare på hvorfor du sier gulost, for det er litt rart ifølge de kildene jeg har funnet, men jeg mener, altså den er jo gul-hvit. Jeg har jo etter at jeg begynte å bli voksen og måtte forholde meg til folk som bryr seg om farge på veggene og sånn, så har jeg jo skjønt at det finnes forskjellige hvitfarger, for eksempel.
0: Jeg er skal, jeg er ikke kvitt.
2: Jeg snører, jeg visste en bit. Jeg skjønner ingenting. Hæ? Ja, jeg vil ikke vite. Så gul eller hvit, det er kanskje litt hipp som happ. Den er gul-hvit, og så får man bestemme seg. Mm. Men jeg har gjort litt undersøkelser av hva som er vanlig, og hva folk faktisk sier. Og i hvert fall ifølge Språkrådet, som jeg nå akkurat har påstått at det er ganske god, så er hvitost eller hvitost det som har vært vanligst rundt omkring i landet. Og jeg fant også noen data på at Kavli-konsernet, som jo produserer ost, de gjorde en undersøkelse i 2015, og der fant de at flertallet av nordmenn sier hvitost eller hvitost. Mm. Gulost er tradisjonelt veldig assosiert med noe man sier i Oslo-området, og barnetv-en til Stian, og mammaen min. Men så det nok tenkt på at det sprer seg fra Oslo-området, og det vet vi jo med veldig mye sånn dialekttrekk og ting som sies i Oslo, det har vi andre en tendens til å ta til oss etter hvert. Ikke minst fordi at vi hører veldig mye dialekter fra Oslo-området på TV og sånt. Men Stian, her er det her med at vi samarbeider litt for språksnakk. Stian, han har vært og funnet litt gammel, fin kilder på det her. Gammelost, ja. Han fant en annonse fra Adresseavisa, som jo da er Norges eldste avis som fortsatt er i drift, og den lokale avisa her i byen. Og han fant den fra 1912, der var det altså 1812.
3: Utgammelt.
2: Ja, jeg har rettet notatet, sa feil. Og det var en annonse for Vidost. Og så har han vært i Maren Bangs husholdningsbok for Almuen fra 1843.
3: Som jeg ofte bruker da i min...
2: Det er der du, som du lager mat. Jeg har ingen kokebøker, så det er greit. Og der kan man finne en oppskrift på Vidost, da med det i den gamle skrivemåten. Og da måtte jeg spørre Stian, hva slags melk anbefalte Maren Bang i denne osten? Og hun sa at man kunne bruke ku- eller geitemelk. Og fordi at det språkrådet sier er at det kan hende at denne dialektuenigheten har litt med hva slags melk som var vanlig å bruke i osten.
0: Ah.
2: Fordi at kumelk, som jo er absolutt det vanligste i det vi kaller hvitost eller gulost i dag, den blir nok litt gulere enn ost av geitemelk og sauemelk.
0: Ja, du ser jo, skjevren er jo helt hvit.
2: Ja, fint at du sa det. Fordi det som språkrådet også prøver seg litt med å si at ja, på andre språk så kaller de hvit, snakker om hvit ost og sånn. Og da snakker de for eksempel om white cheese på engelsk. Men jeg kan altså garantere at du kan ikke gå rundt og snakke om white cheese på engelsk og så får du gul ost.
0: Nei.
2: Eller hvit ost. Det er ikke sånn det fungerer. Men i hvert fall på engelsk, og så vidt som jeg klarte å skjønne også på svensk, som heter språkene de nevner, så hvis du søker etter hvit ost eller white cheese, så får du en liste over oster som er hvit, og det kan alltid godt inkludere de ostene som ligner litt på en norsk hvitost, men da får du med feta og chèvre og brie og alle de her også, så det er noe litt annet. Jeg prøvde for eksempel å slå opp på svensk om greddosten, for jeg vil jo kalle greddosten for en hvitost, men det ble den jo aldri beskrevet som. Den beskrev hva en greddost var, men brukte ikke noe farge om den.
0: Så de sier ikke gulost?
2: Nei, og hvis de sier det, så sier de altså ifølge språkrådet hvit, men det tror jeg mer er når de skal snakke om en hvit ost.
1: Ja, jeg slo opp i både svensk og dansk ordbøker, ingen av dem er oppslappet hverken gul eller hvit ost som sammensett.
0: Det er vi nordmenn som bare er litt spesielt.
2: Ja, og jeg har jo tenkt på, har det noe med brunosten å gjøre? Altså fordi at vi har to typer hellig alminnelig ost, som bare er ost, og som vi putter på brødskiva. Og det er brunost, og det er gulost.
0: Ja. Og kanskje
2: enkelt. Det er derfor vi trenger nettopp, fordi at på andre språk så ville de bare sagt ost, altså brødskiv med ost, så trenger de ikke spesifisere hva slags ost, for det er noe en eller annen alminnelig ost de har hjemme, men de har ofte en hvitost og en brunost.
0: Ikke sant?
1: Norsk er et rikt språk.
2: Veldig rikt språk, og så er det jo litt gøy da, for brunosten er jo ikke en ost. Den er jo et produkt lagd av det som blir igjen når man har lagd ost, som er årsaken til at det ikke alle som kaller brunost for brunost. Jeg har en venninne fra Hallingdal som kaller det for prim,
0: ja,
2: som jo egentlig er mye mer korrekt. Prim er jo et sånn brunt søtt smørpålegg, og brunost er mer eller mindre prim, det jeg kaller prim, i fast form.
0: Ja, ikke sant, det er jo omtrent det samme.
2: Var det du som kom at du hadde hørt fra en lytter en gang uttrykket jernbaneskinke?
0: Ja, jeg mistet det spørsmålet, men det er litt artig da, jernbaneskinke om brunost, det er artig.
2: Veldig rart, jeg har ingen forklaring, klart ikke å finne noe treff på det, men synsa litt i hodet mitt, og så tenkte jeg at brunost er jo en ganske billig og greit pålegg, så det var kanskje den skinka, det pålegget som jernbanearbeiderne hadde råd til.
0: Ja, og så har jeg også hørt rødost.
2: Ja,
0: om brunost.
2: Ja, så der er man heller ikke enig om fargen. Den synes jeg jo er ganske brun da.
0: Og geitost.
2: Det er jo folk som bruker geitost om brunost, selv om det nå svært ofte er mye ku.
1: Ja, det snakker om brun og hvit geitost i Sogn for seg.
2: Ja. En annen ting som noen, i hvert fall i gamle dager, kunne finne på å kalle gulost for, var jo gaudaost, som jo da kommer av at det ligner på den spesifikke osten Gouda fra Nederland. Og den leste jeg på engelsk om at it's a type of yellow cheese. Og den har da samme farge som hvitost, men ble der på engelsk beskrevet som gul. Det her er litt kaotisk. Jeg synes at Johannes skal få lov å kalle gulosten for gulost som han vil. Ja, og så må jeg og han godta at de fleste kaller det hvitost, og jeg har lagt meg flat og begynt å kalle det for det. men begge deler er helt
0: Johannes,
2: greit.
0: Du har meg, jeg sier også gulost.
2: Ja, og du har meg i hjertet, men ikke si det til vennene mine.
0: Anne Dahl, Leiv Inge Aa og Stian Hårstad, tusen takk for en cheesy episode. Det ble cheesy til slutt I hvert fall. Bråksnakk tilbake om en uke, men alle episoder ligger tilgjengelig som podcast I appen NRK Radio. Og der kan du også sende inn et spørsmål til oss og stjernemarker for at det skal bli enkelt å finne oss igjen. Produsent Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gieselmann. Og vi ser oss, eller?
1: Jeg vet det.
0: Ja.
4: Her NRK Nyheter klokken 2.
5: Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo nå det største I landets historie. Myndigheten har registrert flere smittede enn I det store utbruddet I 2018. Utbruddet sprer seg også raskere enn man har sett tidligere. Dette et virus som det foreløpig ikke finnes vaksine mot. Infeksjonslege Elin Hoffmann-Dahl I Leger uten grenser har nettopp vært I Kongo. Hun sier den raske spredningen kommer av at utbruddet ble oppdaget for sent.
6: En av de tingene som har vært veldig utfordrende var at det var veldig mange smittetilfeller når utbruddet ble oppdaget. Det vil si at det nok har pågått I mange måneder før man fikk bekreftet at det var et Ebola-utbrudd, og det gjør at man ikke har kontroll på smittesituasjonen I det hele tatt. I utgangspunktet så smitter jo Ebola med nærkontakt, så I teorien så skal det være lett å oppdage hvem som skal være mest I risiko for å bli syk neste gang, fordi at det ikke så mange man har nærkontakt med, og spesielt ikke når man syk. Men dette med smittesporing spesielt har vært veldig utfordrende I dette utbruddet.
5: Organisasjonene Sjømat Norge og Fiskebåt vil ha en utredning av konsekvensene dersom Island melder seg inn I EU. På Island avholdes det folkeavstemning 29. August om landet på nytt skal starte opp forhandlinger med EU. En eventuell avtale vil så bli stemt over senere. Administrerende direktør I Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier norsk sjømat kan bli vanskeligere å selge I utlandet hvis det hele ender med islandsk EU-medlemskap.
7: Det betyr at vi veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU et likt marked, Japan et likt marked, og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har I dag, og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
5: Norge tilbyr Belgia bistand med to brannhelikoptere for å bidra til slukkingen av skogbrannen som herjer I landet. Det melder Justis- og beredskapsdepartementet. Dette en del av EUs ordning for sivil beredskap. Belgia har bedt om EUs hjelp etter at I går brøt ut en kraftig skogbrann nær grensen til Tyskland. Så langt brannen lagt over 16 kvadratkilometer I aske. I Spania har to kvinner I 60- og 80-årene mistet liv I flom og jordskred I en landsby nordvest I landet, opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. To små barn ble også behandlet for lettere skader. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
8: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen og anbefalte et gullkantet trygt investeringsprosjekt.
9: Noen norske småkommuner blir fristet til å investere hundrevis av millioner kroner på den amerikanske børsen, men havner I trøbbel.
10: Man ringer ikke bare plutselig en søndag ettermiddag og så sier at dere må legge 20 millioner på bordet.
9: Året 2007. Verden skal rammes av en finanskrise.
11: Risikerer store tap. Kommuner investerte lånte penger I det internasjonale finansmarkedet.
12: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten og var enige på forhånd om man skulle satse alle pengene på rødt eller svart.